0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما
3: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر.
5: نظرسنجی گروه هماهنگی جنسیتی و گروه کاری دسترسی بشردوستانه نشان میدهد که 75% سازمان های امدادرسان برای ادامه فعالیت زنان با شروط طالبان از جمله الزام داشتن محرم و جدا بودن محل کار زنان و مردان موافقت کردن. در گزارش آمده است که کاهش بودجه باعث اخراج کارکنان زن نیز شده است. گروه هماهنگی جنسیتی و گروه کاری دسترسی بشردوستانه روز چهارشنبه 24 سرطان گزارش منتشر کرد که به بررسی تأثیر محدودیت‌های طالبان بر فعالیت زنان در نهادهای امدادرسان پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد که بیشترین موارد اعمال محدودیت بر فعالیت سازمان‌های امدادرسان و کارکنان زن در چند ولایت متمرکز بوده است.
6: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
7: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
9: دل سرد چو آهن داری ای شب، زخونم گل و دامن داری ای شب. تو ظلمت خانه ای از کینه لبریز، اگرچه ماه روشن داری ای شب. تو ای پاکیز جان پاکی زپنداو، برافروزان چراغ سبز دیدار. غمت کوه بلند است و شبانه، نوای نای من آید زکوتسار. شر من جلوه نوری ندارد، که موسای زمان توری ندارد. شکسته باد دست باغ بانه، که در کنگینه انگوری ندارد.
10: او اصلا ولی د دوحه په تړون کې د امریکایي وسلو یادونه نه ده شوی؟
11: ځکه د دوحه هغه رویه د قرارداد هم دغه شی ده.
12: خلیزاد به هر ځل چې راته نو ده بیا چې هلته یو دوره د مذاکراتو به کړی و بیا کابل ته به راغی.
13: باید په افغانستان کې قانونی حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسي. کې
14: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ډېر څه خېلته باید د تراماتایز کړي.
4: یک دقیقه خبر.
5: سه دیپلمات پیشین در تحلیل نوشتند که کاهش شدید بودجه و بنبست سیاسی آینده مأموریت ملل متحد در افغانستان را با خطر جدی مواجه کرده است. آنها تاکید کردند که ملل متحد باید بدون عادی‌سازی روابط با طالبان مأموریت خود را بر اساس انتظارات روشن بازتعریف کند. عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در کانادا، اصیلا وردک، دیپلمات پیشین فعال حقوق زنان، و فرید ظریف، نماینده پیشین افغانستان در ساز سازمان ملل در یک تحلیل مشترک نوشتند که ماموریت یونما در اول سال جاری میلادی در آستانه انحلال یا کاهش شدید اختیارات و نیروی کار قرار داشت، اما شورای امنیت با تمدید یک ساله این ماموریت فرصت محدود برای بازنگری راهبرد سازمان ملل در قبال افغانستان فراهم کرده است.
15: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: و مدار با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را با شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. موج تازه حملات آمریکا به ایران. سنتکام میگوید اهداف نظامی ایران بمباران شد. تهران میگوید بی پاسخ نمیماند.
1: چگونه به مادرش زنگ بزنم؟
0: سوگ و ماتم در غزه. 8 نفر در حملات هوایی اسرائیل کشته شدند. بس شباهت اتفاقی تا شهرت جهانی. شباهت چهره مدل روس با ستاره فوتبال زندگی او را دگرگون کرد. سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده برنامه مدار هستید. با این خبر آغاز کنیم که سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکا در حملات تازه چندین هدف نظامی ایران در مناطق ساحلی و نزدیک تنگه هرمز را هدف قرار دادند. سنتکام میگوید که این حملات با هدف تضعیف توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران در حمله به کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز انجام می‌شود. از سوی هم اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هشدار داد که هر گونه حمله آمریکا با پاسخ متقابل روبرو خواهد شد. در همین حال نخست وزیر عراق در سفر به واشنگتن با وزیران جنگ و خزانه‌داری آمریکا دیدار و گفتگو کرده است. در این دیدارها همکاری‌های امنیتی، آینده حضور نیروهای آمریکایی در عراق، مهار گروه‌های مسلح و مبارزه با فساد بررسی شده است. علی الزیدی همچنین تلاش دارد در این سفر سرمایه‌گذاری آمریکا در بخش‌های نفت، گاز و برق عراق را افزایش دهد. در رابطه با همین تحولات همراه میشیم با همکارانم مریم رحمتی که از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک در برنامه با ما همراست و عارفه یعقوبی که از واشنگتن دی سی در برنامه با ما هست. مریم با خودت آغاز کنیم. از حملات تازه آمریکا به ایران برامون بیشتر بگو که چه جزئیات داریم و کدام اهداف مورد حمله قرار گرفتند.
2: خب امروز صبح چهارشنبه بود که ایالات متحده آمریکا موج تازه ای از حملات خودش را علیه اهدافی در ایران آغاز کرد. حملاتی که به گفته سنتکام از ساعت 6 صبح به وقت شرق آمریکا شروع شده بود و هدفش کاهش بیشتر توانایی های نظامی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی های تجاری در تنگه هرمز بوده. آمریکا در تازه ترین دور حملات خودش تمرکز را بر تاسیسات نظامی ایران در تنگه هرمز گذاشته. مهمترین هدف جزیره تنب بزرگ بوده، جایی که به گفته ارتش آمریکا سامانه های دفاع ساحلی و همچنین مواضع استقرار موشک های کروز ضد کشتی موقعیت داشتن و جابجا شده بودن و همچنین محل پرتاب های این موشک ها بوده که در واقع ایالات متحده آمریکا با مهمات هدایت شونده اونا را هدف قرار دادن. آنچه که روشن هست صدفی است که در حال حاضر تمرکز کلی عملیات آمریکا همچنان بر تاسیسات نظامی جمهوری اسلامی مرتبط با کنترل تنگه هرمز هست که ایالات متحده آمریکا تلاش داره که اونا را هدف قرار بده.
0: مریم، در پرسش دیگر زمزمه هایی درباره تصرف احتمالی جزیره خارک هم وجود داره و حتی گفته میشه که حمله زمینی هم مطرح شده در این مورد. در این باره چی بیشتر میفهمیم؟
2: خب حسن، رسانه‌هایی که گزارش میکنن که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حال بررسی گزینه‌های متفاوت هست تا بتونه این جزیره‌ها را در واقع تصرف کنه، اما این روند طولانی خواهد بود. مطمئناً باید اول ایالات متحده آمریکا به این حملات خودش به گفته رسانه‌ها ادامه بده حداقل یک هفته تا بتونه توان نظامی جمهوری اسلامی و توان دریایی جمهوری اسلامی را از بین ببره تا بتونه در واقع به این جزیره‌ها دست پیدا بکنه. همه در حد گزارش های رسانه‌ای هستند. هنوز کاخ سفید یا مقام های ارشد ایالات متحده آمریکا این موضوع را تایید نکردند، اما آنچه که مشخص هست این است که جنگ دوباره آغاز شده، این تنش ها دوباره شدت پیدا کرده و در حال حاضر دونالد ترامپ نمیدانه که باید چی کار بکنه. به گفته نیویورک تایمز باید هر چه زودتر تصمیم بگیره که قدم بعدی برای ایالات متحده آمریکا چه خواهد بود.
0: بله عارف، در میانه همه این تنش‌ها و درگیری‌هایی که حالا آمریکا با ایران داره، مسافر نخست وزیر عراق را با آمریکا شاهد هستیم، با چند مقام آمریکایی دیدار داشته بر علاوه آقای ترامپ و موضوعات را صحبت کردند. از موضوعات اصلی که صحبت شده در این دیدارها برمان بیشتر بگو لطفا.
3: خب این دیدار هم بی ربط با آنچه که مریم توضیح داد در مورد جنگ و درگیری در تنگه هرمز بین آمریکا و واشنگتن، آمریکا و ایران نیست. به چند دلیل، اولی که نخست وزیر عراق اینجاست تا با مقامات آمریکایی یک چارچوب جدید امنیتی و اقتصادی تعیین کنه یا توافق کنه و نهایی کنه. در چارچوب امنیتی قرار هست که دولت عراق افراد و گروه‌های مسلحی که تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران در عراق هست را خلع سلاح کنه و آمریکا هم گفته ما از این طرح از این برنامه حمایت می‌کنیم. درخواست کرده عملا هم پیت هگزت و هم دونالد ترامپ از علی الزیدی نخست وزیر عراق چنین کار باید انجام شود. در نهایت هدف اصلی واشنگتن این است که عراق دیگر حیات خلوتی برای جمهوری اسلامی نباشه و پای نفوذ و دامنه نفوذ جمهوری اسلامی در عراق کوتاه شود و کم شود. همینطور قرار است که نیروهای آمریکایی از عراق خارج شود و برای اینکه هرج و مرج و در واقع ناامنی و بی‌ثباتی به وجود نیاید و گروه‌های تروریستی که هنوز هم نشانه هایش وجود داره کاملا محو نابود نشده مثل داعش، اینها مهار شه و خطری برای آمریکایی‌ها نباشه، چیزی که اساسا فلسفه وجودی نیروهای آمریکایی در عراق را در واقع تشکیل میداد. روی این هم قرار است با هم صحبت کنه. در کنار این مسائل امنیتی، چارچوب هایی که سرش صحبت شده و صحبت خواهد شد، بحث های اقتصادی هم مطرح است. آمریکا خواهان این است که شرکت های آمریکایی در عراق سرمایه‌گذاری هنگفت داشته باشه. عراق نفتخیز است، یکی از کشورهای نفتخیز در جهان، حالا که نفت در واقع خریدار زیادی داره، قیمتش هم بالا رفته، تنگه هرمز هم داستانش معلوم نیست، حداقل در کوتاه مدت قرار نیست که کاملا این معضل حل شد و همه چیز خوب و خوبی و بدون دردسر پیش بره. بنان آمریکا در تلاش است تا با دولت عراق یک چارچوب جدید اقتصادی رو در واقع به وجود بیاره و همینطور مسائل مثل انرژی و سرمایه گذارها در حوزه زیرساخت های عراق که بخش از اون روابط جدید و استراتژی جدید واشنگتن رو تشکیل میده.
0: تشکر میکنم از همکارانم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک و عارف یعقوبی از واشنگتن دی سی. سپاسگزارم از شما. و در ادامه بحران غزه، در تازه ترین حمله هوایی اسرائیل به شمال غزه دست کم 8 نفر در حمله به یک مرکز پلیس کشته شدند. تصاویر منتشر شده از غزه اندوه خانواده هایی را نشان می دهد که در ادامه جنگ عزیزانشان را از دست می دهند. گزارش ببینیم از همکارم سلمه یاشنا.
1: چگونه به مادرش زنگ بزنم؟ سوگواری اکرم القداس، پدری که پسرش در میان کشته شدگان است. شهر غزه بار دیگر غرق در ماتم است، ماتم خانواده های فلسطینی که عزیزان خود را از دست دادند. 8 نفر در یک روز در حمله هوایی اسرائیل به یک مرکز پلیس در شمال غزه.
4: هدف از همه این کارها چیست؟ اسرائیل این خشونت را علیه ما، کودکان ما، خانواده ها و نزدیکان ما انجام می دهد. اگر هدفشان این است که ما سرزمین خود را ترک کنیم، هرگز چنین نخواهد شد. ما در این سرزمین می مانیم.
1: در خان یونس و چندین منطقه دیگر روایت همان اندازه تکرار می شود. پیکر معتز ابو شعار، کودک 10 ساله به شفاخانه ناصر منتقل شده. اعضای خانواده بر پیکری او سوگواری میکنند. این خانواده در کمتر از 3 ماه دومین فرزند خود را از دست دادند.
4: چگونه به مادرش زنگ بزنم؟ چی بگویم؟ آیا بگویم پسر دومت هم کشته شده؟ جرأت گفتن این حرف را ندارم. هر کسی دیگری اگر میتواند این خبر را به مادرش بدهد.
1: این رویداد بخشی از ادامه حملات اسرائیل به غزه است. هفته خونین و ویرانگر. همزمان با ادامه حملات در غزه، نیروهای اسرائیلی کنترل خود را بر کرانه باختری گسترش داده، خانه ها را تخریب کرده و به حملات به شهرک نشینان ادامه دادند. کارکنان امدادی و کودکان نیز از حملات در امان نماندند. خیمه های آوارگان در منطقه المواسی نیز بارها هدف قرار گرفتند. در شمال غزه شماری از کارکنان صحی شفاخانه کمال ادوان نیز در حمله نیروهای اسرائیلی زخمی شدند. بر اساس آمارهای رسمی از زمان برقراری آتش بس در ماه اکتبر 2025 تا کنون 1108 نفر کشته شدند، به شمول زنان و کودکان. بستگانش میگویند در میان این همه ویرانی و داغ دیگر چیز جز اشک و سوگواری برایشان باقی نمانده است. زلمه آشنا.
0: و حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. در پی حمله به دو کشتی تجاری در تنگه هرمز، حکومت هند معاون رئیس هیئت دیپلماتیک ایران در دهلی را احضار و اعتراض رسمی خود را اعلام کرد. وزارت خارجه هند اعلام کرده است که این حملات دو کشتی را هدف قرار داده و در نتیجه آن یک دریانورد هندی کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت صحت جمهوری دموکراتیک کنگو روز سه‌شنبه اعلام کرد که شمار موارد تایید شده ابتلا به ایبولا در این کشور به 2011 مورد رسیده است. تعداد جانباختگان به 754 نفر افزایش یافته. انستیتیوت صحت عامه این کشور گفته است که 54 مورد جدید روز دوشنبه در چندین منطقه شناسایی شده است. 20 سال پیش در چنین روز شبکه اجتماعی توییتر به گونه رسمی راه اندازی شد. در نخست این شبکه اجتماعی توتر نامیده می شد. بعد به توییتر تغییر نام یافت و در نهایت ایلن ماسک در سال 2023 این شبکه را خریداری کرد و نام آن را به اکس تغییر داد. یافته های یک نظرسنجی نشان می دهد که بقای امدادرسانی در افغانستان به معامله تلخ تبدیل شده است. برآورد شده که 75% سازمان ها ناچار به پذیرش شرط های طالبان برای حضور زنان شدند. در خط مقدم کمک رسانی چی می گذرد؟ همکارم نصیر بیزاد در ژرفا به همین موضوع پرداخته است.
5: ما به اعماق چالش‌های عملیاتی 122 سازمان امدادی رفتیم تا بپرسیم نجات دهندگان امروز افغانستان خود چگونه در این طوفان دوام می‌آورند. پاسخ دهندگان گفتند بقا در سایه حکومت طالبان یک بهای سنگین دارد، تسلیم شدن در برابر شرط‌ها. وقتی فرمان‌های ممنوعیت کار زنان صادر شد، بسیاری تصور کردند پایان کامل امدادرسانی است. تازه ترین نظرسنجی گروه هماهنگی جنسیتی و دسترسی بشردوستانه فاش میکند که خط مقدم کمک رسانی در کشور اکنون در پیچیده ترین و شکننده ترین وضعیت تاریخی خود قرار دارد. یافته های نظرسنجی گروه هماهنگی جنسیتی و گروه کاری دسترسی بشردوستانه نشان میدهد که 75% سازمان های امدادرسان برای ادامه فعالیت زنان با شرط های مورد نظر طالبان، از جمله الزام داشتن محرم و جدا بودن محل کار زنان و مردان، موافقت کردند. یافته ها نشان می دهد که محدودیت ها در سراسر افغانستان یکسان نیستند. هرات با 36% کانون سختگیری طالبان بر سازمان های امدادی تشخیص شده. آمار نظرسنجی هاکست که کابل مرکز اصلی دفاتر ملل متحد شاهد 31% از محدودیت ها بر فعالیت امدادرسانی و کار زنان بوده. میزان محدودیت های طالبان بر سازمان های امدادرسان در قندهار با 21%، ننگرهار 22% و کنر با 17% گزارش شده است.
6: ما معتقدیم که احترام به حقوق بشر کاملا ضروری است، به ویژه حقوق زنان و دختران. ما و خانم روزماری دکارلو موفق شدیم امکان کار کارکنان زن خود را در میدان فراهم کنیم، اما نه در مقر اصلی ما. این موضوع ما را بسیار ناامید کرده است و ما معتقدیم این یکی از حوزه‌هایی است که ناتوانی طالبان در انجام تعهداتشان در قبال خواسته‌های کاملاً به حق جامعه بین‌المللی غیر قابل قبول است.
5: بر اساس اطلاعات نظرسنجی 61% نهادها مجبورند برای امنیت کارکنان زن خود هزینه و حضور یک همراه مرد یا محرم را تأمین کنند، شرطی که پویایی امدادگران را به شدت محدود کرده است. از نظر هر دو نهادی که نظرسنجی انجام داده، محیط کاری سنتی عملا از هم پاشیده است. در 46% سازمان ها زنان نمی توانند مانند گذشته در دفاتر حضور یابند. گروه های هماهنگی جنسیتی و دسترسی بشردوستانه می گویند فشارهای فزاینده تنها روی کاغذ نیستند، حتی در جاده ها جریان دارد. 49% از سازمان ها گزارش دادند که کارکنان زن آنها به دلیل قوانین سختگیرانه رفت و آمد و پوشش با اضطراب شدید و نگرانی های امنیتی روزمره دست و پنجه نرم می کنند. بسیاری از این زنان در مسیر رفت و آمد به محل کار مستقیما توسط ماموران امر به معروف متوقف و بازجویی می شوند.
7: همه این کارها واقعا بدون حضور زنان افغان ممکن نیست، زیرا در شرایطی که 52% از بازگشت کنندگان زنان هستند، اینجا مسئله بایومتریک بسیار مهم است و در ضمن مصاحبه ها باید محرم بمانند. بنابراین ما اصلا بدون زنان نمی توانیم کار انجام دهیم.
5: یافته های نظرسنجی از قرار گرفتن امدادگران زن در بین دو لبه قیچی حکایت دارد. یک طرف قضیه محدودیت های وضع شده از سوی طالبان است. هر دو گروه کاری تأکید کرده که مشروع ساختن و یا قطع کمک ها از سوی جامعه جهانی سبب شده که 56% سازمان ها دست به اخراج کارکنان زن بزنند. با وجود تمامی چالش های نفسگیر، تلاش ها برای حفظ توازن جنسیتی کاملا متوقف نشده. 45% از سازمان ها همچنان با چنگ و دندان تلاش می کنند تا ساختار عملیاتی خود را با حضور مشترک کارکنان زن و مرد حفظ کنند. نظرسنجی می رساند که تاوان عقب نشینی ها را آسیب پذیرترین قشرهای جامعه می پردازند. توافق های تلخ با شروط حاکمیت برای بازنگه داشتن روزنه کار، استراب مداوم در جاده ها و تضعیف شدید مالی از سوی جامعه بین المللی. طالبان به درخواست های بین المللی برای لغو محدودیت ها بر کار زنان پاسخ روشن نداده است و این باعث ترک افغانستان یا کاهش فعالیت برای خیلی از نهادها شده است.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از امریکا. یک قاضی فدرال در واشنگتن محدودیت ویزا و اخراج محققان خارجی رسانه‌های اجتماعی را لغو کرد. این سیاست افراد را هدف قرار می‌داد که در مورد اطلاعات نادرست و سخنان مروج نفرت در اینترنت تحقیق می‌کنند. قاضی فدرال اعلام کرد که این اقدام دولت ترامپ متمم اول قانون اساسی آمریکا در زمینه آزادی بیان را نقض می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که تحقیقات FBI درباره مرگ سناتور لینزی گراهام ائتلاف وقت است. ترامپ گفته که هیچ نشانه مشکوکی در مرگ این سناتور وجود ندارد. سناتور گراهام به تازگی از سفر اوکراین برگشته بود و تلاش می‌کرد تا طرح تحریم‌های جدید علیه روسیه را تصویب کند. 6 نماینده دموکرات کنگره آمریکا خواستار انتشار گزارش کالبد شکافی و توضیح درباره بازداشت و مرگ محمد نظیر پکتیاوال همکار پیشین ارتش آمریکا شدند. آنان همچنین درباره بازداشت و اخراج دیگر متحدان افغان آمریکا خواستار پاسخگویی وزارت امنیت داخلی شدند. پکتیاوال در 22 اوت توسط ماموران اداره مهاجرت بازداشت شد و روز بعد به دلیل تنگی نفس در شفاخانه جان باخت. در فوتبال گاه شباهت یک چهره هم میتواند خبرساز شود. این بار شباهت یک مدل روس به یکی از ستاره های فوتبال او را به سوژه داغ شبکه های اجتماعی تبدیل کرده است. گزارش داریم در این زمینه از همکارمان نظیف حقبال.
8: شباهت چشمگیری آناستازیا کوستومینا مدل 24 ساله روس ساکن مسکو به ارلینگ هالند مهاجم تیم ملی فوتبال نروژ و باشگاه مانچستر سیتی او را به یکی از سوژه های داغ شبکه های اجتماعی تبدیل کرده است. کوستومینا در جریان رقابت های فوتبال از نروژ حمایت میکرد و امیدوار بود که هالند بتواند تیم ملی کشورش را تا قهرمانی جام جهانی همراهی کند. اما خودش هرگز تصور نمی کرد که شباهتش با این ستاره فوتبال او را به شهرت جهانی برساند.
9: اوائل اصلا نمیتوانستم درک کنم که چطور ممکن است شبیه یک فوتبالیست مرد باشم، اما بعد تصمیم گرفتم با شوخ طبعی به این موضوع نگاه کنم و حالا کاملا به آن کنار آمدم.
8: پس از واکنش های کاربران در شبکه های اجتماعی، این مدل روز نیست پذیرفت که شباهت زیادی به هالند دارد. او همراه با مادرش ماریا ویدیوی طنز از تقلید حرکات و حالتهای چهره این فوتبالیست را ساخت. ویدیویی که در مدت کوتاه میلیون ها بار دیده شد و بیش از 4 میلیون بازدید به دست آورد.
9: واقعا تجربه جالبی بود. هر بار که شبکه‌های اجتماعی ام را باز می‌کردم، همه جا پر از تصویر خودم بود. چون آن ویدیو واقعا همه جا منتشر شده بود. در ابتدا حتی نمی‌توانستم بفهمم که چه اتفاقی در حال رخ دادن است. همه چیز شبیه یک رویا بود. اما حالا تا حدی به آن عادت کردم. واقعا انتظار نداشتم ویدیو ام تا این حد دیده شود.
8: این مدل روس میگوید به مرور متوجه شده که شباهت ظاهری به یک ستاره بزرگ فوتبال میتواند فرصت تازه‌ای باشد و امیدوار است شهرت تازه‌اش باعث پیشرفتش در حرفه مدلینگ و توجه برندها و عکاسان بیشتری به او بشود. در نهایت داستان کسر منا یادآوری این است که در عصر شبکه‌های اجتماعی گاهی یک شباهت ساده می‌تواند دریچه را به سوی شهرت باز کند، جایی که یک چهره آشنا داستان تازه برای فردی دیگر می‌سازد. لطیفه حق پالندن.
0: در دنیای ورزش بمانیم و سر بزنیم به جام جهانی فوتبال که به مرحله بسیار حساس رسیده. تا دقایق دیگر انگلستان و ارجنتین در آخرین دیدار نیمه نهایی به مسافه هم میروند تا حریف اسپانیا را در فینال مشخص کنند. این دیدار بسیار حساس است و حتی کارشناسان میگویند که به خاطر مسائل تاریخی و تجربیات قبلی دو تیم این بازی بیشتر سیاسی شده. در مورد همین بازی بیشتر گفتگو میکنیم با همکار ما نایدین مقیمی که از مرکز لندن در برنامه با ما همراه است. نایدین، به مرحله خیلی حساس رسیدیم، فقط 10 دقیقه یا 8 دقیقه دیگه به شروع بازی مانده. از حال و هوای اونجا برمان بگو که چطور است.
10: بله، همونطور که گفتی در میدان لستر لندن اگر شما دنبال یک صندلی خالی بگردید که بتونید این بازی رو در یک میخانه ببینید حتما پیدا نمی کنید، ولی در عوض آبجو و غذا و اینا همه چی پیدا می کنید. میخوام بگم فضای بسیار خانوادگیه، به خاطر اینکه ساعت بازی خیلی ساعت خوبیه. قبلا در بازی قبلی، بازی مکزیک، که اصلا خیلی ساعت بعدی بود به وقت لندن، بازی قبلی البته ساعتش بهتر شد، این بازی دیگه عالیه، 8 شب. اما تقابل دو تیم بسیار همونجوری گفتی تاریخیه، ششمین تقابلشونه در تاریخ جام‌های جهانی. بیشتر وزنه به سود انگلستان بوده، 3 بار انگلستان برده در 5 بازی قبلی و 2 بار پیروزی سهم تیم آرژانتین بوده. اما اگر به تقابل‌ها در مرحله حذفی اشاره کنیم، وضعیت آرژانتین بهتره، 2 پیروزی به دست آورده، 1 بار فقط انگلستان پیروز بوده. 60 سال انگلستان در انتظار رسیدن دوباره به فینال، آخرین بار 1966 به فینال رسیدن و امشب توماس توخل این فرصت رو داره، اولین مربی غیر انگلیسی باشه که تیم انگلستان رو به فینال یک تورنمنت معتبر بین‌المللی فوتبال مثل جام جهانی رسونده. از اون طرف اعتماد به نفس آرژانتین به نظر میرسه بالاتره. اونها 6 بار در مرحله نیمه نهایی جام جهانی حاضر بودن، همیشه پیروز بودن و همیشه به فینال رسیدن، هیچ وقت نیمه نهایی نباختن. ولی انگلستان 3 بار در نیمه نهایی در طول تاریخ حاضر بوده که 2 بارش رو باخته و فقط 1 بار به فینال رسیده. اگر بازی امشب به ضربات پنالتی کشیده بشه، تاریخ به ما میگه که آرژانتین تیم خوش‌شانس‌تریه. اونا فقط 1 بار باختن در ضربات پنالتی در تاریخ جام جهانی از 7 باری که کارشون به ضربات پنالتی کشیده شده، ولی انگلستان فقط 1 بار برده و در ضربات پنالتی تیم خوششانسی نبوده. از جمله نیمه نهایی جام جهانی 1990 که انگلستان باخت اونجا و نتونست به فینال برسه، ولی آرژانتین برد و فینالیست شد، هر دو در ضربات پنالتی.
0: حالا این قسمی گفتیم خیلی مرحله حساس است، پیش بینی هم بسیار زیاد دشوار است، ولی چی پیش بینی میکنی خودت که نتیجه امشب چی خواهد بود؟ کوتاه لطفا.
10: بذار صرف اول من از خودت بپرسم چه تیمی رو حمایت میکنی و پیشبینی چیه؟
0: من امیدوار هستم که انگلستان برنده شود.
10: من فکر کنم مطمئنم انگلستان پیروز میشه توی این بازی. نمیدونم چرا، چون بازی قبلی هم که با نروژ بود پیشبینی من این بود که نروژ رو میبره. دیشب هم حدسم درست بود که اسپانیا فرانسه رو میبره، همه فکر میکردن فرانسه میبره، ولی خب واقعا باید خوش شانس هم باشی. نیمه نهایی جام جهانی جایی نیست که فقط معادلات فنی این حرف اول رو بزنه، باید کمی خوش شانس هم بود من فکر میکنم. ولی انگلستان امشب شانس بیشتری داره برای صعود به فینال اگر هری کین و جود بلینگام همون دو ستاره‌ای باشن که تو بازی‌های قبلی بودن، و اگر این اتفاق بیفته اینجا دیگه انقدر خلوت نخواهد بود، همه می‌ریزن بیرون از میخانه‌ها و جشن صعود به فینال رو برای 60 سال برگزار می‌کنن.
0: الان امیدوار هستیم که شاید این جشن باشیم. خیلی تشکر آیدین از خودت، خیلی ممنون هستم. و با تشکر از شما هم که تا حالا بیننده برنامه مدار بودین، حتما بیننده این بازی هم باشین. وقت شما بخیر، خدا نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
2: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
3: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر سلامت باشید.
6: تاسی کودای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 سلویخ و سو و یا یو سلو یولس شل اتیا. افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گود که ستاسو غد.
7: یک دقیقه خبر.
8: هانا نیومن وزیر پارلمان اروپا در اظهارات جدیدی از نشست اخیر مقامهای اتحادی اروپا با نمایندگان طالبان در بروکسل انتقاد کرد و گفت که این دیدار تعامل فنی نبوده، بلکه گام در جهت عادی‌سازی سیاسی روابط با طالبان بدون پاسخگو کردن این گروه بوده است. نیومن روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشته که کمیسیون اروپا مدعی است که گفتگوها با طالبان تنها به بازگرداندن افراد محدود می‌شود که به اتهام تروریسم، قتل یا تجاوز محکوم شدند. او گفته گزارش‌های از آلمان نشان می‌دهد که مقام‌های این کشور در حال آماده شدن برای اخراج افغان‌هایی هستند که هیچ گونه محکومیت کیفری ندارند. این روز پارلمان اروپا همچنان نسبت به احتمال واگذاری خدمات قنصلی افغانستان در کشورهای اروپایی به طالبان ابراز نگرانی کرد.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: یک دقیقه خبر.
8: منابع مطلع در غور به افغانستان تنشتن گفتند که استخبارات طالبان تعداد از جوانان را در شهر فیروزکو مرکز این ولایت به اتهام همکاری با روند سبز جریان سیاسی بر رهبری امرالله صالح بازداشت کرده است. به گفته منابع طالبان در دو روز گذشته 13 نفر را در غور بازداشت کرده است. منابع آگاه در غور چهارشنبه 24 سرطان به افغانستان تنشتن گفتند که استخبارات طالبان دست کم 6 نفر را از خانه هایشان و برخی را از محل کارشان در فیروزکو بازداشت کرده است. منابع با حفظ هویت خود گفتند که افراد طالبان با موترهای نظامی به محل اقامت این افراد هجوم برده و آنها را بازداشت کردند.

0: سلام به خبرهای شش صبح افغانستان انترنشنال به وقت کابل خوش آمدید. من سمیرا رسو هستم. سرخط خبرها: احتمال نقض قوانین جنگ در افغانستان. طالبان و پاکستان با اتهام ارتکاب جنایت جنگی روبرو هستند. دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیق مستقل شد. صد قضایی در برابر سیاست مهاجرتی آمریکا. محکمه درخواست دولت برای حفظ محدودیت‌ها را رد کرد. رسیدگی به پرونده‌های مهاجرتی افغان‌ها ادامه می‌یابد. موج تازه حملات آمریکا و ایران. سنتکام از بمباران مناطق در جنوب آن کشور خبر داد. ترامپ گسترش عملیات نظامی را بررسی می‌کند. دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیق بی‌طرفانه درباره احتمال ارتکاب جنایت جنگی در درگیری‌های پاکستان و طالبان شده است. فرشته عباسی پژوهشگر دیدبان می‌گوید که کشته شدن غیر نظامیان در این درگیری‌ها احتمال نقض قوانین جنگ از سوی هر دو طرف را افزایش داده است. دیدبان حقوق بشر همچنین حمله هوایی پاکستان به مرکز بازپروری معتادان امید در کابل را غیر قانونی خوانده است. این نهاد میگوید مدرک نیافته که نشان دهد از این مرکز برای اهداف نظامی استفاده می شده است. در همین حال سخنگوی رئیس جمهور پاکستان میگوید تروریسم ناشی از خاک افغانستان همچنان نگرانی اصلی اسلام آباد است. مرتضی سلنگی تأکید کرده که فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان جان غیر نظامیان و نیروهای امنیتی پاکستان را تهدید می کند. در پی حمله افراد مسلح به کاروان نیروهای ویژه پلیس در خیبر پختونخوا دست کم 3 مامور پلیس کشته و 15 نیروی امنیتی دیگر زخمی شدند. با گفته مقامات مهاجمان ابتدا به کاروان ماموران تیراندازی کردند و با پاسخ متقابل روبرو شدند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. برای بحث بیشتر فروزان اعظمی عضو اتحاد فعالان حقوق بشر را از ونکوور کانادا با خود داریم. خانم اعظمی، خوب است که ارزیابی تان داشته باشیم در مورد توانایی و اراده جامعه جهانی چقدر میتونه فشار بر پاکستان بیاره برای توقف حملات هوایی به غیر نظامیان در داخل افغانستان.
1: خب جامعه جهانی اگر اراده برای آوردن فشار برای یک کشور و یا برای یک گروه داشته باشه کاملا این توانایی را داره، اما بستگی به این داره که چقدر اراده سیاسی برای آوردن فشار بالای پاکستان وجود داره. ما از احتمال جنایت جنگی میان پاکستان و طالبا بحث داریم. طالبا یک گروه جنایتکار است، هیچ کدام ما در این شک نداریم. با توجه به جنایت هایی که اینا در 20 سال گذشته در کشور انجام دادن، از حمله به مکاتب، دانشگاه ها، شفاخانه ها تا هر آنجایی را که ما میتونیم تصور بکنیم طالب او را هدف قرار داده. و امروز ما نباید فراموش بکنیم که دلیل این حملات پاکستان به خاک ما چی است؟ چرا پاکستان میای بمبارد میکنه؟ خب طالبا از گروهی را در افغانستان لانبرش فراهم کردن، سرانش را جا دادن که امروز عملا پاکستان را تهدید میکنه، همان گونه که طالبان در داخل کشور ما هیچ گونه جایی را پس نگذاشتن در مکاتب دانشگاه ها غیر نظامیان را کشتن.
0: بله، حقیقت یابی این موضوع شده تا هر دو طرف، هم طالبان و هم پاکستان که مرتکب جنایت جنگی شدن در این درگیری ها، چقدر از نظر حقوقی و سیاسی در سطح مللی خواست دیدبان حقوق بشر میتونه قابل پیگیری باشه با توجه به اینکه هیچ کشور تا هنوز واکنش نشان نداده حتی در منطقه و در همسایگی؟
1: از نظر حقوقی و سیاسی کاملا قابل پیگیری از قوانین بشر دوستانه بین المللی، قوانینی که در مورد جنگ وجود داره، این کاملا واضح است در قوانین بین المللی که باید از جان غیر نظامیان حفاظت شوه. غیر نظامیان، زنان، کودکان از جمله گروهایی هستند که باید مورد هدف قرار نگیرن. اما با توجه به وضعیتی که وجود داره، ما فعلا یک کشور، یک حکومت و یا یک نظام نداریم که در سطح بین المللی او به رسمیت شناخته شود. یک گروه تروریستی جنایتکار کشور ما را به گروگان گرفته، نه منطقه ما را به رسمیت میشناسه، نه جهان ما را به رسمیت میشناسه. و اگر ما بحثی از جنایت هایی که امروز در داخل کشور صورت میگیره، اگر این بحث بلند شود، خب ما باید اول بیایم گروه تروریستی طالب محاکمه بکنیم. اینا در 20 سال گذشته چه جنایت هایی نبوده که در کشور انجام ندادن؟ اگر گروه تروریستی طالب بیایه ای موضوع را در سطح جهان مطرح کنه که خب امروز در داخل کشور جنایت جنگی صورت گرفته، خب همی جهان او را باید مورد بازپرس قرار بده که خب برادر بیا ما جنایت هایی را که شما انجام دادیم اول او بررسی شد.
0: بله، حال که افراد ملکی تلف میشه و جامعه جهانی که حالا میخواهد دست به اقدام بزنه، اما هنوزم کشورهای منطقه هیچ صدای بلند نکرده. چرا به نظرتان؟
1: خب کشورهای منطقه این تهدید را میدانند که طالب تهدیدش تنها مختص به جغرافیای کشور ما نیست. ما امروز میبینیم که خب ما نباید تفکیک کنیم یا گستره جنگ را که طالب تا اسلام آباد و از او فراتر برده، خب اینا همی طالب هستن. طالبایی که امروز داخل کشور ما نظام را تصرف کردن و تا کجاها است که عملاتشان را انجام میدن، و این تهدید کشورهای منطقه و جهان، کشورهای منطقه کاملا آگاه هستن از این تهدید، و بنابر همی مشکلی که وجود داره، تهدیدی که از طرف طالب است، فکر نمی کنم گروه های یا کشورهای بیان حاضر شوند و پشت ای ادعایی که صورت گرفته استاده شان. ما امیدواریم که نهادهای بی‌طرف بیاین به بررسی بگیرن موضوع را و از رنج و درد غیر نظامیان هیچ گونه هدف سیاسی و نظامی صورت نگیره.
0: بسیار تشکر از حضور شما در برنامه خانم فروزان عظمی، عضو اتحاد فعالان حقوق بشر. دادگاه در امریکا درخواست وزارت عدلیه برای توقف رسیدگی به پرونده های مهاجرتی شهروندان 39 کشور را رد کرد. جان مک‌کانل قاضی ارشد محکمه فدرال استدلال دولت درباره خطرات امنیتی شهروندان این کشورها را نپذیرفت. او تاکید کرده که دولت در امور مهاجرتی صلاحیت نامحدود ندارد و باید مطابق قوانین مصوب عمل کند. با این تصمیم روند رسیدگی به درخواست پناهندگی، مجوز کار و سایر مزایای مهاجرتی مهاجران افغان ادامه می‌یابد. نهاد افغان وقت با استقبال از تصمیم دادگاه را پیروزی مهم برای متحدان افغان ایالات متحده خواند. با این حال افغان وقت هشدار داده که پرونده پایان نیافته و درخواست تجدید نظر دولت هنوز در محکمه استیناف در حال بررسی است. و اینکه ماجرا از چه قرار است، پایه هاشمی همکارمان از استدیوی واشنگتن با ما همراه شده. پایه، چقدر این مسئله در تغییر سیاست مهاجرتی اداره ترامپ تاثیر خواهد داشت؟
2: ببین سمیرا، در 5 جون امسال یک دادگاه در ایالت رود آیلند حکم داد که برخی از سیاست‌های مهاجرتی اداره ترامپ در قبال بعضی از پناهجویان غیر قانونی است و برخلاف قانون اساسی آمریکا است. اشاره بسیار مشخص در مورد ازی بود که بعضی از پرونده‌های مهاجرتی را اداره مهاجرتی آمریکا به دلیل ازی که درخواست کننده این پرونده ها از کشور مشخص هستند، حالا 39 کشور را در فرمان اجرایی ترامپ آمده بود، بنابراین بررسی نمی کنیم. به همین دلیل ای حکم دادگاه وارد عمل شد، اما اداره ترامپ همونطور که پیش بینی میشد مخالفت کرد و درخواست ازید کرد که این اقدام دادگاه را میتونه به چالش بکشه و گفت که تا زمانی که حالا بر اساس این حکم دادگاه در 5 جون باید اداره مهاجرت ترامپ پرونده ها رو بررسی میکرد، که اداره ترامپ میخواست بررسی مشکل خلق بکنه و بناهن درخواست مجددی که کرده بود، امروز حکمی که دادگاه داد گفت که تا زمانی که در محکمه استیناف برگزار نشه این درخواست غیر عملی است، بناهن پرونده ها باید بررسی شوه.
0: اما آیا حکم بر کسایی که در بیرون از امریکا بسر میبرم تاثیر خواهد گذاشت؟
2: نخیر سمیرا، این تنها بیشتر مرتبط به پرونده‌های داخل امریکا است. حالا کسایی که دنبال اجازه کار هست، دنبال اخذ شهروندی هست، دنبال اخذ گرین کارت و یا کارت سبز اقامت دائمی امریکا هست و یا پرونده‌های مهاجرتیشان در حال بررسی است و توقف کرده بود به دلیل از اینکه متولد کشور مشخص است، حالا افغانستان یکی از کشورها بود، بیشتر متمرکز بر این بود. حالا اداره مهاجرت امریکا باید پرونده‌ها را دوباره بررسی بکنه. پرونده‌های مهاجرتی که بیرون از امریکا هست به دلیل از اینکه مثلا الحاق خانواده و یا مشخصا اعطای ویزای شهروندی، اعطای ویزای مهاجرتی و اعطای الحاق به خانواده ها که از بیرون امریکا باید امریکا وارد امریکا میشن، او هنوز هم سر جای خود است. اما دادخواهان گفتن که این اقدام میتونه که یک گام مؤثر برای احکام دیگه دادگاه ها باشه که در برای اداره ترامپ دارن میجنگن.
0: ممنون خودت بایاشمی همکار من از استدیو واشنگتن. در خبر کوتاه از افغانستان، گرانی مواد سوخت در هرات فشار اقتصادی بر شهروندان را بیشتر کرده است. آنان میگویند هر لیتر پترول 81 افغانی و هر کیلو گاز 65 افغانی فروخته می شود و در برخی مناطق دوردست قیمت ها از مرکز شهر نیز بالاتر است. با گفته باشندگان هرات، با وجود وعده طالبان برای کاهش بهای مواد سوخت، قیمت ها همچنان بدون تغییر مانده است. سازمان بهداشت جهانی از ثبت 4 مورد جدید فلج کودکان در افغانستان تا 1 هفته گذشته خبر داده. بر اساس گزارش این سازمان، 2 مورد در ننگرهار و 1 مورد در هر یک از ولایت‌های هلمند و هرات ثبت شده است. با ثبت این موارد، شمار مبتلایان به پولیو در افغانستان از آغاز سال 2026 به 11 نفر رسیده است. اتحادیه اروپا از آغاز سال میلادی تا کنون نزدیک به 50 پناهجو را در چارچوب برنامه بازگشت داوطلبان به افغانستان فرستاده است. با گزارش ایو ابزرور، اجرای این برنامه در افغانستان با یک سازمان غیر دولتی بلژیمی سپرده شده. بر بنیاد گزارش، این سازمان برای اجرای برنامه بازگشت پناهجویان میلیون های یورو از آژانس مرزبانی اتحادیه اروپا دریافت کرده است. در ولسوالی جغتای غزنی، مردم بار دیگر جای خالی دولت را پر کردند. آنان با هزینه شخصی مکتبی ساختند که ظرفیت دست کم 500 دانش آموز را دارد. سازندگی به ابتکار و هزینه مردم با الگوی شناخته شده در مناطق محروم هزارجات تبدیل شده است. حمیده فهیم گزارش می‌دهد.
3: ساخت مکتب با دستان مردم، اینجا در قریه شاکی ولسوالی جغتای غزنی، جایی که مردم از دل محرومیت سقف برای آینده کودکان خود بنا کردن.
4: در آفتاب سوزان و یا هم در فصل سرمای خزان مشقت های بسیار زیاد و یا در ایامی که باران بود، واقعا در زیر باران که در یک فضای نامناسب ما شاگردان را تدریس میکردیم.
3: دانش آموزان در این منطقه سالها با رنج درس خواندند اما متوقف نشدند. حالا به همت مردم در این مکتب برای نزدیک به 500 دانش آموز پسر و دختر صنف مساعد شده.
5: ما حتی تخته نداشتیم، مارکر و رنگ خود شاگردا میخرید. او تختا که مومن تخریب میشد، خراب میشد، از بین میرفتیم. این هر ماه و هر سال شاگردا در جنجال بود.
3: در جغتو هم مانند سایر مناطق دختران نمیتوانند بالاتر از صنف 6 ادامه دهند، اما شوقی که برای یادگیری در چهره های آنان پیداست، پایان صنف 6 پایان آرزوهایشان نخواهد بود.
6: وقتی که این مکتب نبود، خیمه بود، کلک در خیمه داشت، خیلی یک سنف فقیرانه بود که مردم خیلی گرمی میزد، ولی مردم توانستن که پیسه جمع کنن، گرفتن برای دختر و اولاد و پسر خود که اینجا درس میخوانه، یک مکتب معیاری درست کنن.
3: در هزارجات آموزش، کتاب و مکتب به یک باور تبدیل شده. با استعدادترین دانش آموزان از همین مناطق محروم به دانشگاه ها راه میابند. مردم در این مناطق با وجود فقر گسترده برای آینده دختران و پسران خود هزینه میکنند. گزارش های سازمان ملل و پژوهش های دانشگاهی نشان میدهد که مناطق مرکزی و هزارجات در طول تاریخ با انزوای جغرافیایی و ضعف حضور دولت از محروم ترین بخش های افغانستان بوده. اما مردم در این مناطق کوتاه نیامدند و با اتکا به توان خود بند آب، جاده و مکتب ساختن. حمید فهیم، لندن.
0: نگاه داشته باشیم به سرخط خبرها. احتمال نقض قوانین جنگ در افغانستان. طالبان و پاکستان با اتهام ارتکاب جنایت جنگی روبرو هستند. دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیق مستقل شد. صد قضایی در برابر سیاست مهاجرتی آمریکا. محکمه درخواست دولت برای حفظ محدودیت‌ها را رد کرد. رسیدگی به پرونده های مهاجرتی افغان ها ادامه می‌یابد. در دومین مجمع خبری

0: تنین موسیقی سنتی افغانستان در قلب بریتانیا. پروژه برای پاسداری از این میراث فرهنگی در لندن راه اندازی شد. CNN گزارش داده که دونالد ترامپ گزینه‌های گسترش عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی را بررسی می‌کند. تصرف جزیره خارک و حمله به تأسیسات تصرف جزیره خارک و حمله به تأسیسات زیرزمینی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران از گزینه‌های احتمالی است. منابع می‌گویند در نشست اتاق وضعیت کاخ سفید راه‌های کاهش کنترل ایران بر تنگه هرمز بررسی شده. همزمان واشنگتن پست گزارش داده که طرح‌های مورد نظر احتمال استفاده از نیروهای زمینی را نیز شامل می‌شود. از طرف فرماندهی مرکزی ایالات متحده از آغاز موج تازه حملات علیه ایران خبر داده است. سنتکام میگوید این حملات توانمندی‌های نظامی ایران را که برای تهدید کشتی‌ها در تنگه هرمز استفاده می‌شود هدف قرار می‌دهد. سنتکام روز گذشته نیز اعلام کرده بود که سامانه‌های دفاع ساحلی و انبار موشک‌های کروز ایران را هدف قرار داده است. همزمان گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای انفجار در راس اهواز، چابهار، گنارک و سریک منتشر شده است. ویدئوی رسیده از ایران وقوع چند انفجار در شهر ساحلی سریک در استان هرمزگان و نزدیکی تنگه هرمز را نشان می‌دهد. سنتکام همچنین اعلام کرده که نیروهای آمریکایی یک نفتکش خالی را که سمت ایران در حرکت بود متوقف کردند. با گفته سنتکام این کشتی هشدارها را نادیده گرفت و یک هواپیمای آمریکایی با شلیک به دودکش آن مانع ادامه حرکتش شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید ایالات متحده به زودی ایران را شکست خواهد داد و بدون تعیین ضرب الاجل از جمهوری اسلامی خواسته که رفتار درستی در پیش گیرد. ترامپ همچنین مذاکره با سپاه پاسداران را ناممکن خوانده و این نیرو را به نابودی تهدید کرده است.
1: دوست ندارم ضرب الاجل تعیین کنم، اما آنها تقریبا داستان را میدانند. بهتر از درست رفتار کنند.
0: محمد قایدی استاد رابط به ملل میگوید برغم لحن تهدیدآمیز مقامات آمریکایی، ترامپ و ونتز در نهایت به دنبال بازگشت به مذاکرند.
2: تفاوت چندانی بین صحبت‌های آقای ترامپ و آقای ونتز نمی‌بینم. مثلا می‌بینم که در رسانه‌ها گفته میشه ترامپ گفته که ما آماده یعنی این احتمال رو داره که اشغال هم بکنیم یک بخش‌هایی رو مثل جزیره خارک رو، و آقای ونتز میگه که خیر، آمریکا قرار نیست که نیروی نظامی بفرسته. اما آقای ترامپ جای دیگه اشاره میکنه، میگه که ما خودمون ممکنه که نخواهیم کار رو انجام بدیم، اما کسانی هستن که حاضر باشن این کار رو انجام بدن. من فکر میکنم که آقای ترامپ اشارهش به یک کشوری مثل امارات متحده عربیه، و با توجه به اینکه بمباران جزایر سگانه به خصوص جزیره تنب بزرگ یک مقدار شدت گرفته، این یکی از سناریوهای محتمل هست که اماراتی‌ها بخوان این کار رو انجام بدن. ما در نظر داشته باشیم در 5 روز گذشته در یکی از موج‌های حملات بعد از اینکه سنتکام اعلام کرد که تمام شده، اما دوباره حملات ادامه پیدا کرد و گزارش‌های وجود داشت مبنی بر اینکه اماراتی‌ها اون حملات رو ادامه دادن. در هر حال می‌خوام بگم که آمریکایی‌ها دارن از در واقع زبان تهدید بیشتر استفاده می‌کنن، اما هم آقای ترامپ هم آقای جدی ونس اشاره می‌کنن به اینکه در نهایت باید به مذاکره برگردیم. یک نکته‌ای رو هم من اضافه کنم، اونم اینه که زبان تهدید در مذاکرات یک امر پذیرفته شده است برای اینکه بیشترین امتیاز رو بگیریم، و آقای ترامپ از حمله مثلا به کوه کلنگ یا حمله زمینی یا بالا بردن در واقع تنش‌های از طریق حملات هوایی ممکنه به عنوان ابزار استفاده کنه. اون چیزی که واقعا به ما نشانه واقعی میده یک قیمت نفته که همچنان روی دوروبر 84 دلار مونده و خیلی این قیمت بالا نرفته، و دو اینکه باید ببینیم آیا هفته آینده آقای ترامپ و آقای نتانیاهو دیدار میکنن یا نه، چون قرار نتانیاهو با آمریکا بیاد و گزارشات متناقضی در مورد دیدار این دوتا هست. اگر که با هم دیدار نکنن، نشون دهنده اینه که آمریکا تمایل چندانی به تشدید تنش در هفته آینده نداره و میخواد مذاکرات ادامه پیدا کنه.
0: در خبرهای کوتاه از جهان، آتش‌سوزی های گسترده جنگلی در کانادا کیفیت هوا در تورنتو و بخش‌های از آمریکا را به شدت کاهش داده. آلودگی هوا در تورنتو به بالاترین سطح خطر رسیده و سلامت شهروندان به ویژه کودکان و سالمندان را تهدید می‌کند. دولت کانادا می‌گوید از 835 آتش‌سوزی فعال در این کشور 112 مورد همچنان خارج از کنترل است. پلیس بریتانیا مردی را به اتهام تهدید نجل فاراج رهبر حزب اصلاحات به تیراندازی بازداشت کرده است. روزنامه تلگراف گزارش داده که این مرد در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس فاراج را تهدید کرده بود. پلیس بریتانیا میگوید تحقیقات در این باره ادامه دارد. اتحادیه اروپا و اوکراین توافق برای تولید مشترک و افزایش تولید پهپاد امضا کردند. بر اساس این توافق اوکراین دانش و تجربه پهپادی خود را در اختیار صنایع دفاعی کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار می‌دهد. تیم ملی فوتبال آرژانتین در نیمه نهایی جام جهانی 2026 انگلیس را با نتیجه 2-1 شکست داد و برای دومین دوره پی در پی به فینال رسید. گل‌های بازی را انزو فرناندز در دقیقه 84 و لاوتارو مارتینز در دقیقه 90 دوم برای آرژانتین و آنتونی گوردون در دقیقه 55 برای انگلیس به ثمر رساندند. آرژانتین روز یکشنبه در دیدار فاینال با مساف اسپانیا می رود. انگلیس هم روز شنبه دیدار رده بندی را مقابل فرانسه برگزار می کند. مهاجرت تلاش برای حفظ موسیقی سنتی افغانستان را متوقف نکرده است. در لندن پروژه برای پاسداری از این میراث فرهنگی و معرفی سازهای اصیل افغانستان برای نسل جوان راه اندازی شده است. نخستین گام این پروژه با تجلیل از آصف محمود چشتی طبل نواز برجسته کشور برداشته شد. جزئیات بیشتر در گزارش نقی بیان.
3: میگویند موسیقی تنها صدا نیست، حافظه یک ملت است. از همین رو دورتر از سرزمین آبایی، اینجا در لندن نوای رباب، هارمونیه و طبله بار دیگر تنین انداز شد. نوای برای پاسداری از میراث فرهنگی افغانستان. انجمن افغانان لندن با همکاری هریتیج فاندیشن و شمار دیگری از سازمان هایی که برای رشد فرهنگ افغانستان کار میکنند، پروژه حفظ موسیقی سنتی افغانستان را آغاز کردند. برنامه ای که در گام نخست سه ساز اصیل افغانستان، رباب، هارمونیه و طبله را به نسل جوان معرفی میکند.
4: این پروژه دارنده اون سایبای های هنرمندانی که در راستای امیسی علی سنتی افغانستان دسترسی کامل دارد. از این سایبا زنده صد خواهد شد، برنامه های زنده برای جوان ها ایجاد خواهد شد و تمام برنامه و پروگرامه دیجیتالایز خواهد شد.
3: در این محفل از کارنامه های درخشان یکی از نامدارترین استادان طبله نواز افغانستان است تجلیل شد، استاد آصف محمود چشتی، هنرمندی که بیش از 8 دهه از عمر خود را وقف موسیقی این سرزمین کرده است. اگرچه استاد آصف محمود به دلیل بیماری در بیمارستان بستری است، اما از طریق ارتباط تصویری در جمع حاضران حضور یافت و لوح سپاس را دریافت کرد. هنرمندان آهنگ‌های از استادان موسیقی افغانستان را نیز به اجرا درآوردند.

0: شرکت کننده ها همچنان درباره تاریخ موسیقی سنتی افغانستان، جایگاه شعر کلاسیک و نقش استاد آصف محمود و خانواده‌اش در اعتلاء این هنر سخن گفتند. همچنین مستند کوتاه از زندگی استاد آصف محمود با تهیه کنندگی فاروق زرنگ برای حاضران به نمایش درآمد. روایت از یک عمر عشق، تلاش و وفاداری به موسیقی. برگزاری این برنامه در لندن گویای این حقیقت است که تلاش ها برای فشردن گلوی موسیقی افغانستان بیوده است. امروز نوای رباب و طبله از لندن شنیده می شود، فردا شاید از گوشه دیگری از جهان. تا زمانی که این نغمه ها نواخته می شوند، موسیقی و صدای فرهنگ افغانستان هرگز به سکوت سپرده نخواهد شد. نقیب بیان، لندن.
1: برای تازه ترین خبرها و تحلیلان به وبسایت ما با نشانی fintel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. با تواتید که هایتون را با ما در میان بگذارید. امرون امرایتان.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
4: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
5: از نگاه دیگر،
6: یک دقیقه خبر.
7: مقام های پاکستانی اعلام کردن که 3 کمپ مهاجران افغان در ولسوالی بنو در ایالت خیبر پختونخوا به طور کامل تخلیه شده و 525 خانواده افغان به افغانستان اخراج شدند. یک مقام محلی در بنو روز سه‌شنبه گفت که روند اخراج مهاجران تنها به ساکنان این کمپ ها محدود نیست و افغان های ساکن منطقه شهری و روستاها را نیز در بر می گیرد. معاون ولسوالی بنو روز سه‌شنبه بر میدان گفت که اکنون تمرکز آنها بر شناسایی و اخراج شهروندان افغان است که در خانه های کرایی یا منازل شخصی در شهر بنو و روستاهای اطراف آن زندگی می کنند. او افزود که اطلاعات این افراد در اختیار حوزه های پلیس قرار گرفته و اقدامات برای اخراج آنان ادامه دارد.
8: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
3: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
6: یک دقیقه خبر.
7: مذاکرات در روزه اسرائیل و لبنان با میانجیگری ایالات متحده در روم بدون دستیابی به توافق نهایی درباره عقب نشینی نیروهای اسرائیل از لبنان پایان یافت. سفارت ایالات متحده در بیروت چهارشنبه 24 سرطان در شبکه‌های اجتماعی این دور از گفتگوها را سازنده و مثبت توصیف کرد و گفت که هر دو طرف درباره ساختار و دستورالعمل‌های اجرای طرح آزمایشی ایجاد منطقه حائل به توافق رسیدند. رسانه باینت نیز به نقل از یک مقام اسرائیلی اجرای مرحله نخست طرح منطقه آهل در جنوب لبنان را مستلزم هماهنگی ها و توافق بیشتر ارزیابی کرد و گزارش تایمز اسرائیل مقام های اسرائیلی اجرای موفقیت‌آمیز نخستین منطقه آزمایشی را شرط هر گونه عقب نشینی بعدی می داند.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
7: یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که 75% سازمان‌های امدادرسان برای ادامه فعالیت زنان با شرط‌های طالبان از جمله الزام داشتن محرم و جدا بودن محل کار زنان و مردان موافقت کردند. گروه هماهنگی جنسیتی و گروه کاری دسترسی بشردوستان امروز این گزارش را منتشر کردند که به بررسی تأثیر محدودیت‌های طالبان بر فعالیت زنان در نهادهای امدادرسان پرداخته است. این گزارش بر اساس نظرسنجی از 122 سازمان امدادرسان در 34 ولایت افغانستان تهیه شده است. کاهش بودجه، اخراج کارکنان زن، تشدید محدودیت‌ها بر فعالیت نهادها و پذیرش شرط‌های طالبان برای ادامه فعالیت زنان از مهمترین یافته‌های این گزارش است. این گزارش نشان می‌دهد که بیشترین موردهای اعمال محدودیت بر فعالیت سازمان‌های امدادرسان و کارکنان زن در چند ولایت متمرکز بوده است. هرات با 36%، کابل با 31% و ننگرهار با 22% بیشترین میزان این محدودیت‌ها را گزارش کردند. درود و وقت بخیر. با برنامه نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سارینا صافی خوش آمدید. مهمان من در این برنامه عبدالحمید صفوت، فعال مدنی است. آقای صفوت، پذیرش شرط‌های طالبان از سوی نهادها به معنای عادی‌سازی محدودیت‌ها بر زنان است؟
14: سلام، وقت شما بخیر. خب من فکر می‌کنم که شرایطی که فعلاً در افغانستان حاکم است مبتنی بر یک قانون مدون یا قانون اساسی یا شرایطی که روی فعالیت‌های اینجوها گذاشته شده مبتنی بر قانون اساسی نیست که اینجوها مثلا یک شرایط خاصی را بر اساس قانون رعایت بکنن، بیشتر بر اساس فرامین و فیصله های وزارتخانه ها یا فرامین حکومت طالبا فعالیت اینجوها یا مؤسسات غیر دولتی مدیریت میشه و این هر از چندگاهی بر اساس مقتضیات یا شرایط گناه وضع میکنه تغییر میکنه. یکی از شرایط چنانچه شما هم در جریان هستین لغو فعالیت مؤسسات هست که زنان در اونجا کار میکنه، یا یکی از شرایط یکی از فرمان ها ای است که در مؤسساتی که زنان در هیئت مدیرشان یا در هیئت اجراییشان عضویت داشته باشه، این یکی از شرایط بسیار جدی و زنان نباید فعالیت بکنه. اگر زنان در این مؤسسات کار بکنه در واقع مؤسسات فعالیت نداره و من فکر میکنم که خب این شرایط باعث شده که بخش زیادی از نهادها بخصوص نهادهایی که متعلق به زنان میشه یا زنان در اونجا در رهبریشان بوده اینا فعالیتشان تحت تاثیر قرار بگیره.
7: شما مدت هم در افغانستان اینجو داشتید و کار میکردید، چرا نخواستید پس از سقوط ادامه دهید؟
14: خب یکی از شرایط، یکی از دلایل عمده عدم فعالیت مؤسسات شرایطی هست که تا برای فعالیت زنان وضع شده و بخش دیگه کمبود منابع و امکانات بین المللی هست که در افغانستان دیگه سرازیر نمیشه، محدودیت های زیادی وضع شده. بخش دیگه یا قسمت دیگه‌ای است که خب خیلی از منابع بین المللی علاقمند نیست در کشوری که بخش چی است، یعنی برای زنها شرایط وضع میشه یا استثناء قائل میشه یا در واقع هم بحث تک جنسیتی برای توزیع منابع هست منابع را تخصیص بده و شرایط دیگه هم هست، مشکلات در رفت آمد زنان هست، مسئله داشتن 100% محرم هست و وضع محدودیت در فعالیت های زنان هست که باید مطابق شرایطی که اداره امر به معروف اینا وضع کرده باید نهادها خود عیار بسازه که این شرایط در واقع مانع فعالیت های نهادهای دولتی در افغانستان شده. حتی نهادهای بین المللی مثل سازمان ملل متحد هم شما در جریان هستین که اجازه فعالیت حضوری بانوارا در ادارات دولتی خود نداره، زنای که مربوط افغانستان میشه این افغان ها حق نداره که ایش داره بکنه، فقط نهادهای که کارم میکنه زنها اینا بیشتر به شکل آنلاین کار میکنی فا به شکل حضوری. اینا محدودیت های است که زنها کمتر میتونن چی کنه در فعالیت های مدنی یا خدمات بشری سهم فعال و برجسته داشته باشن.
15: قسمی که شما مشارک کرده این الزام داشتن محرم برای سفرهای کاری چی تأثیر بر استقلال و کارایی کارکنان زن داره؟
14: خب خیلی از زنها هست که محرم ندارن، مثلا خیلی از زنها هست که شوهرهایش در جریان جنگ های مزمن در افغانستان کشته شدن یا به خاطر پیدا کردن یک لقمانان آوره هستن به کشورهای همسایه یا ای که همزمان شوهرش کار دیگه دارن، بسیار مشکل است که اونا بر خود یک محرم پیدا بکنه و این باعث میشه که اونا نتونن به کار حضور پیدا بکنه یا شرایطی را که برای نظارت جدی که از فعالیت مؤسسات وجود داره این باعث میشه که زنها به خاطر حفظ امنیت خود یا مسئولیت خود یا ترسی که حاکم هست به مؤسسات حضور پیدا کنند.
15: سوال دیگه ای است که اخراج 56% کارکنان زن چی پیامدها بر کیفیت خدمات آموزشی و بهداشتی خواهد گذاشت؟
14: خب بسیار واضح هست که خب این اگر قامی هست که شاید خیلی دقیق نباشه، ولی واقعیتی است که اکثریت زنایی که در فعالیت‌های بهداشتی، خدمات آموزشی و خدمات اجتماعی حضور فعال داشتن دیگه امروز متأسفانه قادر به ادامه کار نیستن. مثلا خبرنگارا حضور نداره، اگر حضور هم دارن بسیار حضورشان کم رنگ است و هم با ترس است یا شرایط به گونه‌ای هست که اونا دیگه نمی‌فهمند که اینقدر شرایط فراوانه با جان بخرن و در کار حضور پیدا بکنه، ولی در بعضی از فعالیت ها حضور دارن، در فعالیت های تجارتی زن ها یک مقدار نقش دارن، حضور دارن، ولی نقش کلیدی یا تصمیم گیری بر زن ها بسیار کمرنگ است و امکاناتش نیسته. شرایط بسیار واضح است، من فکر میکنم اداره طالبا تمام شرایط بسیار بروشنی بیان کردن با مکتوب با سند که دیگه زنان نمیتونن در هیئت مدیره نهادها باشن، نمیتونن در تصمیم گیری نقش داشته باشن، نمیتونن در تطبیق پروژه ها نقش داشته باشن. خیلی از نهادها وقتی پروژه هایی را که در محلات یا در شهرهای افغانستان تطبیق میکنه زنان حق نداره اونجا حضور چی داشته باشن، منادار داشته باشه یا حضور علنی داشته باشه. به این خاطر اینا چیزای بسیار واضح و روشن است که نیاز به چی هم نیست که یک کس استدلال بکنه که چطور شده. یعنی اونا بسیار واضح و روشن، همی که دانشگاه ها بسته هست، همی که مکاتب از 36 و بالا زن ها حضور نداره، اینا چی پیام های بسیار روشن است و هیچ نیاز به استدلال هم نیست که یک کسی استدلال بکنه که اینا هم نمیخواین یا کلان نهاد نمیخواین. نهاد های هم که زن ها در اونجا حضور داره در واقع اونا شاید به دلایل خاص یا شرایط بسیار ویژه از آنها حضور داشته باشه یا یک نهادهای باشه که صرفاً برای زنها کار میکنن یا بخشای صحی و بخشای بهداشتی از کلینیکا شاید باشه، ولی در کل پالیسی اداره امارات اسلامی طالبا در افغانستان همی است که زنها حق کار و حق مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی را ندارن.
15: نهادهای دادرسان چگونه میتونن میان ادامه فعالیت های بشر دوستانه و حفظ اصول برابری جنسیتی توازن برقرار کنه؟
14: نه میتونن. یعنی این اکتیف بسیار واضح و مسلم است که نهادها این کار را نتونستن. حتی سازمان ملل متحد با تمام طول عرض خود نتونست اداره طالبان را قانع بسازه که برای زنان

0: فعالیت مردها کاهش به وجود آمده، فعالیت زنها را هم به شکل مضاعف متاثر ساخته و این هر قدر منابع کمتر میشه به اون پیمانه میزان مشارکت هم کاهش پیدا میکنه. مثلا در روسته ها بیشتر زنها متاثر میشه، اونا نمیتونن که دسترسی به خدمات صحی داشته باشه، دسترسی به خدمات حقوقی داشته باشه در مقایسه با نظام جمهوریت که زنها حضور فعال در ساختارهای اجتماعی و مدنی و سیاسی و حقوقی داشتن. در واقع گمان از اینهای وجود داشت که شاید با عبور از بعض فیلترها شاید این موانع را زنها دور بزنن و بتانن به یک شکل مشارکت پیدا بکنن، مشارکت داشته باشه، ولی متاسفانه به دلیل فقدان منابع زنها فعلا از دسترسی به منابع چند برابر مردا محروم هستند.
1: سوال دیگه است که سازمان ملل متحد چرا نمیتونه قوانین مبنی را در خصوص نهادهای کمک رسان تطبیق کنه و طالبان را قناعت دهه؟
0: طالبان پالیسی های بسیار واضح و روشن داره. من فکر میکنم امو قصه در مسئله معروف ما شما داریم شفشف نشفت، ولی اونا بسیار واضح میگه که شرایط فقهی شرعی و امو وضعیت ایدئولوژیک حاکم در افغانستان اجازه نمیده که زنها در فعالیت های اجتماعی، فعالیت های مدنی و تصمیم گیری های سیاسی مشارکت داشته باشد. اونا بسیار واضح میگه که جز باورهای ما هستن، شما نمیتونن به خاطر کمک به زنهای افغانستان یا جامعه افغانستان باور ما را تغییر بدین. بسیار واضح میگه و ملل متحد تا حال را قادر به این نشده که اداره طالبان را قانع بسازه به این که اونا شرایط سازمان ملل متحد یا کنوانسیونی هایی که سازمان ملل متحد به او باورمند است و افغانستان حتی امضا کرده ای اسناد اینا را قانع ساخته نتانسته و هنوز هم عقب نشینی های زیادی داشته که خدمت را نفس کردم حتی کارمندان زن افغانه که مربوط به دفاتر ملل متحد میشود اینا دیگه یا به شکل آنلاین کار میکنن یا ای که وظایف خود عدس دادن و نمونای بسیار واضحش همین کاری بود که این نهادها در مرز افغانستان در اسلام قلعه و درخم خدمات عرضه میکردن که متاسفانه اونا مجبور شدن وظایف خود از دست بدن.
1: بله، سوال من همین بود که تمکین سازمان ملل به خواستها و شرایط طالبان کار انجوها و سازمانها را چگونه آسیب میزنه؟
0: بسیار زیاد بسیار واضح هست همین که این نهادها کارمندان خود از دست میدن. در واقع بر اساس آمار که شما ارائه کردین و بر اساس گزارش دو سازمان که گزارش تهیه کردن 56% وظایف خود از دست داده، در واقع 56% کار نهادها کاهش پیدا کرده و در کنار از او منابع بزرگ تمویل کننده که در جهان هست اونا قانع ساختنش بسیار کار دشوار است که به مردم افغانستان کمک بکنه، چون یک از شرایط از اونا بر اساس همین اسناد بین المللی که خدمتتان عرض کردم مشارکت برابر زنان در فعالیت ها هست، نه تا زنها سهم برابر با مردها در به دست آوردن این منابع داشته باشند. وقتی اونا را نهادها نتانه قانع بسازه بدون شک این منابع کاهش پیدا میکنه و چنانچه آل ما شاید هستیم خیلی از نهادها دروازهایش بسته شده به دلیل نبود منابعی که از او برای تطبیق برنامه ها و پروژه های خود استفاده بکنه.
1: سپاس دوستان و شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروزی که تقدیمتون شد. تا برنامه بعد، خداوندی رو مددگارتان.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جی الویس وقت روایت شماست افغانستان اینترنشنال.

0: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. رویدادهای جهان.
2: سنتکام امروز چهارشنبه اعلام کرد نیروهای فرماندهی مرکزی امریکا موجی از حملات را علیه جمهوری اسلامی آغاز کردند. به گفته سنتکام این حملات به منظور تضعیف بیشتر قابلیت‌های نظامی نیروهای ایرانی برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز طراحی شده‌اند. سنتکام امروز چهارشنبه گفت که در جریان این عملیات 90 دقیقه‌ای با استفاده از مهمات هدایت شونده دقیق، سامانه‌های دفاع ساحلی و محل‌های نگهداری و پرتاب موشک‌های کروز در جزیره تنب بزرگ را هدف قرار داده است. به گفته سنتکام این حملات توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را بیش از پیش تضعیف کرده است. 26 نفر از کارکنان شرکت متا با طرح شکایتی این غول فناوری را متهم کردند که از هوش مصنوعی برای شناسایی و انتخاب کارکنان در روند اخراج گسترده نیروها بهره برده است. خبرگزاری فرانسه چهارشنبه 24 سرطان گزارش داد این افراد در میان 8000 کارمند قرار دارند که متا اعلام کرده است در بهار اخراج خواهند شد. این اخراج ها حدود 10% از کارکنان متا را شامل شده و همزمان با تلاش این شرکت برای کاهش هزینه و هدایت منابع مالی و انسانی و برنامه‌های بلند پروازانه خود در حوزه هوش مصنوعی صورت گرفته است. بر اساس دادخواستی که 22 سرطان در اوکلند کالیفرنیا ثبت شد، متا به جای اتکا به قضاوت سنجیده، مدیرانی که با روند کار آشنایی داشتند از سامانه‌های هوش مصنوعی با هدف امتیازدهی، رتبه‌بندی و انتخاب کارکنان برای اخراج استفاده کرده است. شاکیان میگویند این فرایند به طور نامتناسب کارکنانی را هدف قرار داده که در مرخصی پزشکی یا خانوادگی. سپاه پاسداران در بیانیه حملات شامگاه سه‌شنبه به خاک بحرین و کویت را تایید کرد و گفت عملیات نصر دو پاسخ به حملات عصر سه‌شنبه آمریکا به تعدادی از ایستگاه‌های ساحلی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بوده است. در این بیانیه آمده است در صورت تکرار حملات مقابله به مثل جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت و این تجاوزها نتیجه جز تأخیر در بازگشایی تنگه هرمز ندارد. خبرگزاری فارس با نقل از سپاه نوشته است که ایران به هیچ کشتی اجازه تردد از تنگه هرمز را نخواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده کمتر از 24 ساعت پس از مطرح کردن پیشنهادش برای دریافت عوارض 20% بر محموله‌های عبوری از تنگه هرمز از آن عقب نشینی کرد و گفت درآمد مورد انتظار از این طرح با سرمایه‌گذاری‌های مستقیم کشورهای حوزه خلیج فارس در آمریکا جایگزین خواهد شد. ترامپ عصر سه‌شنبه 23 سرطان با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد پس از گفتگوی بسیار سازنده با رهبران خاورمیانه تصمیم گرفته است دریافت هزینه 20% عبور از تنگه هرمز در آزای تامین امنیت این آبراه را با توافق‌های تجاری و سرمایه‌گذاری کشورهای مختلف حوزه خلیج فارس در آمریکا جایگزین کند. او در این پست رقم مشخصی برای این سرمایه‌گذاری‌ها اعلام نکرده و نگفته است که کدام کشورها در این طرح مشارکت خواهند داشت. به گفته ترامپ این سرمایه‌گذاری‌ها عظیم و در عین حال برای کشورهای سرمایه‌گذار و آینده آنها بسیار سودمند خواهد بود. دولت آلمان در پاسخ به پرسش‌های ایران اینترنشنال اعلام کرد با اظهار نظر درباره فهرست انتقام منتشر شده در رسانه‌های حکومتی ایران به آن اعتبار نخواهد بخشید. همزمان نهادهای امنیتی آلمان در حال بررسی نشانه‌های احتمالی تلاش برای شناسایی، جاسوسی و آماده‌سازی حملات در خاک این کشورند. دفتر سخنگوی دولت فدرال آلمان چهارشنبه 24 سرطان در پاسخ به پرسش‌های ایران اینترنشنال درباره فهرست انتقام منتشر شده در رسانه‌های حکومتی ایران با اظهارات اشتیفن مایر معاون سخنگوی دولت در نشست خبری ارجاع داد. مایر گفت دولت آلمان از انتشار این گزارش مطلع است اما درباره آن اظهار نظر نخواهد کرد. او همچنین در پاسخ به پرسش درباره احتمال تشدید تدابیر امنیتی پس از انتشار این فهرست تاکید کرد حفاظت از سطر اعظم فدرال همواره در بالاترین سطح قرار دارد و این موضوع به شرایط کنونی محدود نمی شود. به گفته او دولت فدرال در خصوص گزارش های منتشر شده در این زمینه موضع‌گیری نخواهد کرد. وزارت خارجه بریتانیا علی نسیمفر کاردار جمهوری اسلامی در لندن را به دلیل نقش نیروی قدس سپاه پاسداران در هدایت گروه‌های نیابتی برای انجام حملات در اروپا احضار کرد. این وزارت نوشت جمهوری اسلامی به رغم هشدارهای مکرر به فعالیت‌های خصمانه در اروپا پایان نداده است. وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه نوشت این دیپلمات جمهوری اسلامی سه‌شنبه 23 سرطان احضار شده است. بر اساس بیانیه این وزارت نیروی قدس سپاه پاسداران متهم است که یک گروه نیابتی را برای انجام حملات در سراسر اروپا بین ماه‌های مارچ و می هدایت کرده است. وزارت امور خارجه بریتانیا نام این گروه نیابتی را جنبش اسلامی یاران راست اعلام کرد و این اقدامات جمهوری اسلامی را کاملا غیر قابل قبول خواند. اتحادیه اروپا ادعای حکومت ترامپ مبنی بر این که دادگاه کیفری بین المللی حاکمیت امریکا را تهدید می کند رد کرد. این واکنش یک روز پس از آن مطرح شد که حکومت امریکا اعلام کرد برای از کار انداختن نظامند این دادگاه مستقر در هلند اقدام خواهد کرد. انوارالعنونی سخنگوی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفت ما قاطعانه از دادگاه کیفری بین المللی حمایت می کنیم. حمله یا تهدید علیه این دادگاه مقام های منتخب آن کارکنان یا کسانی که با آن همکاری می کنند به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. او با اشاره به نقش دادگاه در پیگرد عاملان جنایت های مانند نسل کشی، جنایت های جنگی و جنایت علیه بشریت افزود، دادگاه کیفری بین المللی دولت های مستقل را هدف قرار نمی دهد و تهدیدی برای حاکمیت آنها محسوب نمی شود. العنونی تاکید کرد که این دادگاه تنها بر عاملان جنایت های خیلی سنگین صلاحیت قضایی دارد. پلیس ایالت یوتای امریکا اعلام کرد مردی را به اتهام حمله با چاقو به یک مسلمان بازداشت کرده است. بر اساس اسناد محکمه که روز سه‌شنبه منتشر شد، متهم اعتراف کرده است که مرد مسلمان را به دلیل دینش هدف قرار داده و قصد کشتن او را داشته است. این شهروند مسلمان در حال حاضر با جراحات شدید در شفاخانه بستری است و چندین عمل جراحی روی او انجام شده است. بر اساس اسناد دادگاه که روز سه‌شنبه 23 سرطان منتشر شد، متهم به ماموران پلیس گفت که قصد دارد مسلمانان را بکشد. پلیس میگوید که مظنون به دلیل اقدامات خشونت آمیز ایدئولوژی ها و برنامه ریزی های قبلی برای کشتار جمعی در صورت آزادی خطر جدی برای امنیت عمومی به شمار می رود. این حمله روز دوشنبه در داخل یک مرکز خرید رخ داد و قربانی که یک مرد مسلمان و کارگر فروشگاهی بود بر اثر ضربات متعدد چاقو در سراسر بدنش دچار خونریزی شدید شد. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا سه‌شنبه چندین کیف پول دیجیتال مرتبط با بانک مرکزی ایران را تحریم کرد که در نتیجه آن بیش از 130 میلیون دلار دارایی جمهوری اسلامی مسدود شد. اسکات بیسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد وزارت خزانه‌داری این کشور برای مختل کردن و تضعیف فعالیت‌های مالی غیرقانونی جمهوری اسلامی از جمله سوء استفاده از دارایی‌های دیجیتال اقدام می‌کند. او گفت دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری چندین کیف پول دیجیتال مرتبط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی را تحریم کرده است، اقدامی که به مسدود شدن بیش از 130 میلیون دلار منجر شده است. بیسنت افزود وزارت خزانه‌داری آمریکا با جدیت مسیرهای مالی جمهوری اسلامی را دنبال خواهد کرد و مانع دسترسی حکومت ایران به درآمدهای حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی خواهد شد. بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد، ایالات متحده در حال پیشبرد مذاکراتی برای احداث یک خط لوله است که نفت عراق را به سوریه منتقل کند و در آینده از میزان نفوذ و اهرم فشار جمهوری اسلامی بر عرصه جهانی انرژی بکاهد. این رسانه سه‌شنبه 23 سرطان نوشت توماس باراک فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور سوریه و عراق گفتگوهای را با مقام‌های دو کشور و همچنین شرکت‌های آغاز کرده است که در احیای خط لوله قدیمی عراق به سواحل غربی سوریه نقش دارند. این خط لوله سال هاست که از مدار بهره برداری خارج شده است. این منابع آگاه به بلومبرگ گفتند اگرچه چند مسیر مختلف برای ایجاد خطوط انتقال جدید در دست بررسی است، اما با سازی خط لوله کرکوک بانیاز تمرکز اصلی مذاکرات است. یکی از مقام‌های وزارت امور خارجه آمریکا نیز تایید کرد که دولت این کشور از تلاش‌های عراق و سوریه برای توسعه مسیرهای تجاری از طریق بازسازی خط لوله میان دو کشور حمایت می‌کند و انتظار دارد کشورهای آمریکایی در ساخت آن مشارکت داشته باشند. کاظم غریب آبادی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی شامگاه سه‌شنبه 23 سرطان در مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت آمریکا نه تنها تعهدات خود در چارچوب یادداشت تفاهم اسلام آباد را نقض کرده، بلکه این تفاهم را متلاشی کرده است. او گفت اقدامهای جمهوری اسلامی در تنگه هرمز مطابق مفاد این تفاهم و حقوق حاکمیتی کشور بوده، اما آمریکا با از سرگیری عملیات نظامی و اعلام محاصره دریایی جمهوری اسلامی همه تعهدات خود را کنار گذاشته است. غریب آبادی افزود با این اقدامها دیگر هیچ تعهد ذیل یا داشت تفاهم برای آمریکا یا جمهوری اسلامی وجود ندارد و هر گونه درخواست از تهران برای بازگشایی تنگه هرمز بلا وجه و بی اساس است. او همچنین گفت در شرایط جنگی استناد به حقوق بین الملل وجاهت ندارد و جمهوری اسلامی باید بر تمام تنگه هرمز نه فقط آبهای زیرزمینی خود کنترل داشته باشد.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
9: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
10: صدای شما
11: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: ای عشق ز جان من، دیگر تو چی می خواهی؟ از جان و جهان من بیدار، تو چی می خواهی؟ گمگشته وجود من، در بحر وجود تو، از نام و نشان من دیگر تو چه میخواهی؟ در شعله پنهانی نیسوزم و میسازم، از دال و توان من دیگر تو چه میخواهی؟
10: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
14: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
15: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
10: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل،
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام، ساعت 7 بامداد به وقت لندن و 3:30 صبح به وقت کابل و 3:30 صبح به وقت لندن است. شما بنده افغانستان انترنشنال با من سمیرا رسو هستید. سرخط خبرها. تأکید مسکو بر آزادسازی پل‌های افغانستان. روسیه میگوید تحریم‌های غرب بحران بشری را تشدید کرده است. احتمال نقض قوانین جنگ در افغانستان. طالبان و پاکستان با هم ارتکاب جنایت جنگی روبرو هستند. دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیق مستقل شد. نبرد اروپا و آمریکای لاتین برای جام قهرمانی. آرژانتین با شکست انگلستان حریف اسپانیا در مرحله نهایی شد. مسکو کشورهای غربی را در وخامت بحران بشری افغانستان مقصر دانسته و گفته سیاسی شدن کمک‌های بین‌المللی این بحران را تشدید کرده است. ماریا زاخارواس خانگوی وزارت خارجه روسیه تحریم‌های غرب را عامل کاهش بودجه برنامه‌های بشردوستانه دانسته و تأکید کرده که مسدود مانندن دارایی‌های افغانستان دسترسی به منابع مالی برای مقابله با بحران را محدود کرده است. مسکو در این اظهارات با نقش سیاست‌های طالبان در کاهش کمک‌های جهانی اشاره نکرده است. پویا هاشمی همکارمان از استدیوی واشنگتن در برنامه با ماست. پویا، از خودت بیشتر می‌شنویم و ما در مورد اظهارات وزارت خارجه روسیه توضیحات بده لطفاً.
1: سمیرا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه در مورد وضعیت بحرانی افغانستان و مردم صحبت کرده و گفته که افزایش مرگ و میر مادران و وضعیت وخیم صحی نوزادان و نبود ساختار منظم نهادهای صحی باعث شده که افغانستان در یک بعد دیگه هم با چالش‌های بسیار جدی دست پنجه نرم بکنه. مشخصا اشاره به این کرده که به دلیل نبودن واکسین اطفال این مسئله باعث شده که آمار مبتلایان به امراض مختلف در جای مختلف افغانستان بیشتر شده. البته این بار اول است نگفته نمانه که روسیه در مورد وضعیت صحی و بالاخره بحران بشری افغانستان صحبت میکنه، هرچند به شکل تلویحی قبلا هم به این مسائل در نشست های بین المللی اشاره کرده بود، اما آنچه که مهم است حالا مشخصا در مورد آمار صحبت میکنه و میپردازه از طریق پرداختن به آمار به مسئله اصلی که روسیه همیشه روش تاکید میکنه. روسیه و چین میدونیم همیشه تاکید بری داره که دارایی های مسدود شده افغانستان به طالبان داده شود و معتقد هست روس ها که غربی ها با بستن این دارایی ها و با مشروط کردن کمک های بین المللی به طالبان به شکل بازی سیاسی انجام میده. البته روس ها به این مسئله اشاره نمی کنه، چون غربی ها میگن که طالبان به دلیل از اینکه محدودیت وضع کرده بالای نهاده های امداد رسان، به همین دلیل این محدودیت ها باعث شده که کمک رسانی به مناطق آسیب دیده و برای مردم حالا بحران زده یک مقدار با مشکل مواجه شد. و از طرف دیگه کشورهای غربی و کشورهای کمک رسان غربی که بیشتر اکثریت کمک ها را به افغانستان میفرستن، اونا معتقد هستن که درگیری های جهانی هم یک مقدار تمرکز را از روی افغانستان به حاشیه برده، اما روس ها معتقد هستن که نه، غربی ها عمدن این کار را میکنه و بناهن نباید این کار را بکنن و طالبان مستحق هستن که به دارایی های افغانستان که در غرب مسدود است دسترسی داشته باشه. از طرف دیگه حالا یک گزارش تازه‌ای که منتشر شده سمیرا که کوتاه اشاره بکنم این است که اشاره به محدودیت ها میکنن و میگن که به دلیل این محدودیت ها مردمی که نیاز به کمک دارن نزدیک به 75% مردم به او کمک ها دسترسی ندارن.
0: بله، تشکر از خودت پویا هاشمی همکارمان از واشنگتن. دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیق بی‌طرفانه درباره احتمال ارتکاب جنایت جنگی در درگیری‌های پاکستان و طالبان شده است. فرشته عباسی پژوهشگر دیدبان میگوید که کشته شدن غیر نظامیان در این درگیری‌ها احتمال نقض قوانین جنگ از سوی هر دو طرف را افزایش داده. دیدبان حقوق بشر همچنین حمله هوایی پاکستان به مرکز بازپروری معتادان امید در کابل را غیر قانونی خوانده است. این آد میگوید مدرک نیافته که نشان دهد از این مرکز برای اهداف نظامی استفاده می شده است. در میلاد سخنگوی رئیس جمهور پاکستان میگه توریسم ناشی از خاک افغانستان همچنان نگرانی اصلی اسلام آباد است. مرتضی سولنگی تاکید کرده که فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان جان غیر نظامیان و نیروهای امنیتی پاکستان را تهدید میکند. در پی حمله افراد مسلح به کاروان نیروهای ویژه پلیس در خیبر پختونخوا دست کم 3 مامور پلیس کشته و 15 نیروی امنیتی دیگر زخمی شدند. با گفته مقامات مهاجمان ابتدا به کاروان ماموران تیراندازی کردند و با پاسخ متقابل روبرو شدند. تحریک طالبان پاکستانی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته. فروزان عظیمی عضو اتحاد فعالان حقوق بشر به افغانستان انترنشنال گفت طالبان باید هم در قبال حملات برون مرزی و هم جنایت‌های جنگی در داخل افغانستان پاسخگو باشند.
2: از نظر حقوقی و سیاسی کاملا قابل پیگیری از قوانین بشر دوستانه بین المللی، قوانینی که بر در مورد جنگ وجود داره ای کاملا واضح است. در قوانین بین المللی که باید از جان غیر نظامیان حفاظت شوه، غیر نظامیان زنان، کودکان از جمله گروهایی هستند که باید مورد هدف قرار نگیرند. اما با توجه به وضعیتی که وجود داره، ما فعلا یک کشور، یک حکومت و یا یک نظام نداریم که در سطح بین المللی او به رسمیت شناخته شود. یک گروه تروریستی جنایتکار کشور ما را به گروگان گرفته، نه منطقه ما را به رسمیت مشناسه، نه جهان ما را به رسمیت مشناسه. و اگر ما بعضی از جنایت هایی که امروز در داخل کشور صورت میگیره، اگر این بحث بلند شود، خب ما باید اول بیایم گروه تروریستی طالب محاکمه بکنیم. اینا در 20 سال گذشته چه جنایت هایی نبوده که در کشور انجام ندادن. اگر گروه تروریستی طالب بیایه ای موضوع در سطح جهان مطرح کنه که خب امروز در داخل کشور جنایت جنگی صورت گرفته، خامی جهان او را باید مورد بازپرس قرار بده که خب برادر بیا که ما جنایت هایی را که شما انجام دادیم اول او بررسی شود.
0: در خبرهای کوتاه از افغانستان، گرانی مواد سوخت در هرات فشار اقتصادی بر شهروندان را بیشتر کرده. آنان میگویند هر لیتر پترول 81 افغانی و هر کیلو گاز 65 افغانی فروخته می شود و در برخی مناطق دوردست قیمت ها از مرکز شهر نیز بالاتر است. با گفته باشندگان هرات، با وجود وعده طالبان برای کاهش بهای مواد سوخت، قیمت ها همچنان بدون تغییر باقی مانده است. سازمان بهداشت جهانی از ثبت 4 مورد جدید فلج کودکان در افغانستان طی یک هفته گذشته خبر داده. بر اساس گزارش این سازمان، 2 مورد در ننگرهار و 1 مورد در هر یک از ولایت‌های هلمند و هرات ثبت شده. با ثبت این موارد، شمار مبتلایان به پولیو در افغانستان از آغاز سال 2026 به 11 نفر رسیده. اتحادیه اروپا از آغاز سال میلادی تا کنون نزدیک به 50 پناهجو را در چارچوب برنامه بازگشت داوطلبان به افغانستان فرستاده. با گزارش ایو ابزرور، اجرای این برنامه در افغانستان به یک سازمان غیر دولتی بلژیمی سپرده شده. بر بنیاد گزارش، این سازمان برای اجرای برنامه بازگشت پناهجویان میلیون ها یورو از آژانس مرزبانی اتحادیه اروپا دریافت کرده. در ولسوالی جغتوی غزنی، مردم بار دیگر جای خالی دولت را پر کردند. آنان با هزینه شخصی مکتبی ساختند که ظرفیت دست کم 500 دانش آموز را دارد. سازندگی به ابتکار و هزینه مردم با الگوی شناخته شده در مناطق محروم هزارجات تبدیل شده است. حمید فهیمی گزارش می‌دهد.
3: ساخت مکتب با دستان مردم، اینجا در قریه شاکی ولسوالی جغتوی غزنی، جایی که مردم از دل محرومیت سقف برای آینده کودکان خود بنا کردند.
4: در آفتاب سوزان و یا هم در فصل سرمای خزان مشقت های بسیار زیاد و یا در ایامی که باران بود، واقعا در زیر باران که در یک فضای نامناسب ما شاگردان را تدریس میکردیم.
3: دانش آموزان در این منطقه سالها با رنج درس خواندند، اما متوقف نشدند. حالا به همت مردم در این مکتب برای نزدیک به 500 دانش آموز پسر و دختر صنف مساعد شده.
5: ما حتی تخته نداشتیم، مارکر و رنگ خود شاگردا میخرید. او تختا که مومن تخریب میشد، خراب میشد، از بین میرفتیم. هر ماه و هر سال شاگردا در جنجال بود.
3: در جغتو هم مانند سایر مناطق، دختران نمیتوانند بالاتر از صنف 6 ادامه دهند، اما شوقی که برای یادگیری در چهره های آنان پیداست، پایان صنف ششم پایان آرزوهایشان نخواهد بود.
6: وقتی که این مکتبا نبود خیمه بود، کلک در خیمه داشت، خیلی یک صنف فقیرانه بود که مردم خیلی گرمی میزد، ولی مردم توانستن که پیسه جمع کنن، گرفتن برای دختر و اولاد و پسر خود که اینجا درس میخوانه یک مکتب معیاری درست کنن.
3: در هزارجات آموزش، کتاب و مکتب به یک باور تبدیل شده. با استعدادترین دانش آموزان از همین مناطق محروم به دانشگاه ها راه میابند. مردم در این مناطق با وجود فقر گسترده برای آینده دختران و پسران خود هزینه میکنند. گزارش های سازمان ملل و پژوهش های دانشگاهی نشان میدهد که مناطق مرکزی و هزارجات در طول تاریخ با انزوای جغرافیایی و ضعف حضور دولت از محروم ترین بخش های افغانستان بوده. اما مردم در این مناطق کوتاه نیامدند و با اتکا به توان خود بند آب، جاده و مکتب ساختند. حمید فهیم، لندن.
0: ممنون که افغانستان تناشن در همراهی میکنند. نوحه دوباره به سرخط ها داریم. تأکید مسکو بر آزادسازی پولهای افغانستان. روسیه میگوید تحریم های غرب بحران بشری را تشدید کرده است. احتمال نقض قوانین جنگ در افغانستان. طالبان و پاکستان با اتهام ارتکاب جنایت جنگی روبرو هستند. دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیق مستقل شد. در ادامه مجمع خبری.

0: تنین موسیقی سنتی افغانستان در قلب بریتانیا. پروژه برای پاسداری از این میراث فرهنگی در لندن راه اندازی شد. CNN گزارش داده که دونالد ترامپ گزینه‌های گسترش عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی را بررسی می‌کند. تصرف جزیره خارک و حمله به تاسیسات زیرزمینی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران از گزینه‌های احتمالی‌اند. منابع می‌گویند در نشست اتاق وزیت کاخ سفید راه کاهش کنترل ایران بر تنگه هرمز بررسی شده. همزمان واشنگتن پست گزارش داده که طرح‌های مورد نظر احتمال استفاده از نیروهای زمینی را نیز شامل می‌شود. از طرفی فرماندهی مرکزی ایالات متحده از تکمیل موج تازه عملیات علیه ایران خبر داده. به گفته سنت کام در این عملیات مراکز فرماندهی، سامانه‌های پدافند هوایی و تاسیسات موشکی و پهپادی ایران هدف قرار گرفتند. سنت کام روز گذشته نیز اعلام کرده بود که سامانه‌های دفاع ساحلی و انبار موشک‌های کروز ایران را هدف قرار داده. همزمان گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای انفجار در راسک، اهواز، شبهار، کنارک و سیریک منتشر شده. ویدئوی رسیده از ایران وقوع چند انفجار در شهر ساحلی سیریک در استان هرمزگان و نزدیکی تنگه هرمز را نشان می‌دهد. سنکام همچنین اعلام کرده که نیروهای آمریکایی یک نفتکش خالی را که سمت ایران در حرکت بود متوقف کردند. به گفته سنکام این کشتی هشدارها را نادیده گرفت و یک هواپیمای آمریکایی با شلیک به دودکش آن مانع ادامه حرکت شد. سنکام افزوده که در نخستین شبانه روز اجرای محاصره دریای ایران دو کشتی دیگر نیز وادار به تغییر مسیر شدند. ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که این کشور به زودی ایران را شکست خواهد داد و بدون تعیین ضرب الاجل از جمهوری اسلامی خواسته که رفتار درستی در پیش بگیرد. ترامپ همچنین مذاکره با سپاه پاسداران را ناممکن خوانده و این نیرو را به نابودی تهدید کرده.
1: دوست ندارم ضرب الاجل تعیین کنم، اما آنها تقریبا داستان را میدانند. بهتر از درست رفتار کنند.
0: NBC نیوز گزارش داده که هزینه نهایی جنگ با جمهوری اسلامی ممکن است به بیش از 3 برابر برآورد قبلی برسد. بر اساس این گزارش برآوردهای داخلی دولت آمریکا نشان می‌دهد که هزینه کلی جنگ برای این کشور بین 80 تا 100 میلیارد دلار خواهد بود. در این میان جی دی ونس میگوید برای توافق تلاش میکند که مانع دستیابی ایران به صلح هسته‌ای شود و جریان آزاد نفت را حفظ کند. او میگوید مخالفان توافق با صرف هزینه های هنگفت تلاش میکنند مذاکرات را ناکام و افکار عمومی آمریکا را علیه آن بسیج کنند. ونس تاکید کرده که در کنار اقدامات نظامی دیپلماسی تنها را حل بحران حمله به کشتی ها در تنگه هرمز است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی میگوید تهران خواهان جنگ نیست، اما باید همواره برای نبرد آماده باشد. قالیباف با تاکید و هدف آمریکا را سرنگونی نظام و تجزیه ایران خوانده و گفته است تهران تنها در صورتی به تفاهم نامه پابند میماند که از آن نفع ببرد. قالیباف همچنین کنترل تنگه هرمز را اهرمی برای وادار کردن آمریکا به اجرای تفاهم نامه دانسته. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز آمریکا را به پیمان شکنی متهم کرده و از پاسخ متناسب تهران خبر داده. محمد قائدی استاد رابطه بین الملل اما میگوید برغم لحن تهدیدآمیز مقامات آمریکایی ترامپ و ونس در نهایت به دنبال بازگشت به مذاکره اند.
2: تفاوت چندانی بین صحبت‌های آقای ترامپ و آقای ونس نمی‌بینم. مثلا می‌بینم که در رسانه‌ها گفته میشه ترامپ گفته که ما آماده یعنی این احتمال رو داره که اشغال هم بکنیم یک بخش‌های رو مثل جزیره خارک رو، و آقای ونس میگه که خیر آمریکا قرار نیست که نیروی نظامی بفرسته. اما آقای ترامپ جای دیگه اشاره میکنه، میگه که ما خودمون ممکنه که نخواهیم این کار رو انجام بدیم، اما کسانی هستن که حاضر باشن این کار رو انجام بدن. من فکر میکنم که آقای ترامپ اشارهش به یک کشوری مثل امارات متحده عربیه، و با توجه به اینکه بمباران جزایر سگانه به خصوص جزیره تنب بزرگ یک مقدار شدت گرفته، این یکی از سناریوهای محتمل هست که اماراتی ها بخوان این کار رو انجام بدن. ما در نظر داشته باشیم در 5 روز گذشته در یکی از موج‌های حملات بعد از اینکه سنتکام اعلام کرد که تمام شده، اما دوباره حملات ادامه پیدا کرد و گزارش‌های وجود داشت مبنی بر اینکه اماراتی‌ها اون حملات رو ادامه دادن. در هر حال می‌خوام بگم که آمریکایی‌ها دارن از در واقع زبان تهدید بیشتر استفاده می‌کنن، اما هم آقای ترامپ هم آقای جدی ونس اشاره می‌کنن به اینکه در نهایت باید به مذاکره برگردیم. یک نکته رو هم من اضافه کنم، اونم اینه که زبان تهدید در مذاکرات یک امر پذیرفته شده است برای اینکه بیشترین امتیاز رو بگیریم و آقای ترامپ از حمله مثلا به کوه کلنگ یا حمله زمینی یا بالا بردن در واقع تنش‌های از طریق حملات هوایی ممکنه به عنوان ابزار استفاده کنه. اون چیزی که واقعا به ما نشانه واقعی میده یک قیمت نفته که همچنان روی دوروبر 84 دلار مونده و خیلی این قیمت بالا نرفته، و دو اینکه باید ببینیم آیا هفته آینده آقای ترامپ و آقای نتانیاهو دیدار میکنن یا نه، چون قرار نتانیاهو با آمریکا بیاد و گزارشات متناقضی در مورد دیدار این دوتا هست. اگر که با هم دیدار نکنن، نشون دهنده اینه که آمریکا تمایل چندانی به تشدید تنش در هفته آینده نداره و میخواد مذاکرات ادامه پیدا کنه.
0: اما در دنیای فوتبال، دو گل دیر هنگام سرنوشت دومین فینالیست جام جهانی را تغییر داد. تیم ملی فوتبال آرژانتین در نیمه نهایی انگلستان را با نتیجه 2-1 شکست داد و برای دومین دوره پی در پی به فینال جام جهانی راه یافت. هرچند انگلستان در دقیقه 55 با یک گل پیش افتاد، اما گل‌های آرژانتین در دقایق 85 و 92 ورق بازی را برگردان. آرژانتین روز یک شنبه در دیدار فینال به مسافه اسپانیا می رود.
3: آرژانتین یک کامبک تاریخی دیگر را به ثبت رسوند. مدافع عمال قهرمانی قلب سشیرا را شکست و تونست برای دومین دوره متوالی راهی فینال رقابت‌های جام جهانی بشه. تیم ملی آرژانتین در دومین مسابقه مرحله نیمه نهایی و در 102 مسابقه است.
0: در خبرهای کوتاه از جهان، آتش‌سوزی های گسترده جنگلی در کانادا کیفیت هوا در تورنتو و بخش‌هایی از آمریکا را به شدت کاهش داده. آلودگی هوا در تورنتو به بالاترین سطح خطر رسیده و سلامت شهروندان به ویژه کودکان و سالمندان را تهدید می‌کند. دولت کانادا می‌گوید از 835 آتش سوزی فعال در این کشور 112 مورد همچنان خارج از کنترل است. پلیس بریتانیا مردی را به تام تهدید نجل فاراش رهبر حزب اصلاحات به تیراندازی بازداشت کرده است. روزنامه تلگراف گزارش داده که این مرد در پیامی در شبکه اجتماعی اکس فاراش را تهدید کرده بود. پلیس بریتانیا میگوید تحقیقات در این باره جریان دارد. اتحادیه اروپا و اوکراین توافق برای تولید مشترک و افزایش تولید پهپاد امضا کردند. بر اساس این توافق، اوکراین دانش و تجربه پهپادی خود را در اختیار صنایع دفاعی کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار می‌دهد. هزینه همکاری از وام 90 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا با اوکراین و بودجه دفاعی این اتحادیه تامین خواهد شد. مهاجرت تلاش برای حفظ موسیقی سنتی افغانستان را متوقف نکرده. در لندن پروژه برای پاسداشت از این میراث فرهنگی و معرفی سازهای اصیل افغانستان برای نسل جوان راه اندازی شده است. نخستین گام این پروژه با تجلیل از آصف محمود چشتی طبل نواز برجسته کشور برداشته شد. جزئیات بیشتر در گزارش نقیب بیان.
4: میگویند موسیقی تنها صدا نیست، حافظه یک ملت است. از همین رو دورتر از سرزمین آبایی، اینجا در لندن نوای رباب، هارمونیه و طبله بار دیگر تنین انداز شد. نوای برای پاسداری از میراث فرهنگی افغانستان. انجمن افغانان لندن با همکاری هریتیج فاندیشن و شمار دیگری از سازمان هایی که برای رشد فرهنگ افغانستان کار می کنند، پروژه حفظ موسیقی سنتی افغانستان را آغاز کردند. برنامه‌ای که در گام نخست سه ساز اصیل افغانستان، رباب، هارمونیه و طبله را به نسل جوان معرفی می کند.
5: این پروژه دارنده مصاحبه های هنرمندانی که در راستای امیسی علی سنتی افغانستان دسترسی کامل دارد. از این مصاحبه زنده صد خواهد شد، برنامه های زنده برای جوان ها ایجاد خواهد شد و تمام برنامه و پروگرام ها دیجیتالایز خواهد شد.
4: در این محفل از کارنامه های درخشان یکی از نامدارترین استادان طبل نواز افغانستان نیز تجلیل شد، استاد آصف محمود چشتی، هنرمندی که بیش از 8 دهه از عمر خود را وقف موسیقی این سرزمین کرده است. اگرچه استاد آصف محمود به دلیل بیماری در بیمارستان بستری است، اما از طریق ارتباط تصویری در جمع حاضران حضور یافت و لوح سپاس را دریافت کرد. هنرمندان آهنگ‌های از استادان موسیقی افغانستان را نیز به اجرا درآوردند.

0: شرکت کننده ها همچنان درباره تاریخ موسیقی سنتی افغانستان، جایگاه شعر کلاسیک و نقش استاد آصف محمود و خانواده‌اش در اعتلاء این هنر سخن گفتند. همچنین مستند کوتاه از زندگی استاد آصف محمود با تهیه کنندگی فاروق زرنگ برای حاضران به نمایش درآمد. روایت از یک عمر عشق، تلاش و وفاداری به موسیقی. برگزاری این برنامه در لندن گویای این حقیقت است که تلاش ها برای فشردن گلوی موسیقی افغانستان بیوده است. امروز نوای رباب و طبله از لندن شنیده می شود، فردا شاید از گوشه دیگری از جهان. تا زمانی که این نغمه ها نواخته می شوند، موسیقی و صدای فرهنگ افغانستان هرگز به سکوت سپرده نخواهد شد. نقیب بیان، لندن.
1: برای تازه ترین خبرها تحلیلان و وبسایت ما با نشانه fintel.com سر بزنید. نشانه صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. پایان خبرها در این ساعت. ممنون همراهیتان.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
6: یک دقیقه خبر.
7: همزمان با ادامه فراخوان مقام ها و رسانه های حکومتی برای انتقام و خونخواهی علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ایران، شهرداری تهران دیوار نگاری را با تصویر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تابوت و شعار ما ترامپ را میکشیم نصب کرد. در تازه ترین نمونه از این تهدیدها، چهارشنبه 24 سرطان دیوار نگاری جدید در میدان انقلاب ترامپ را در حال به تصویر میکشد که به پشت روی جبه سیاه شبیه تابوت افتاده است. شهرداری تهران همچنان از طرح جدید دیوار نگاره میدان فلسطین با شعار خون در برابر خون رونمایی کرد. طرحی که با محوریت خونخواهی خامنه ای حاوی تصویر تهدیدآمیز علیه ترامپ، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و اعضای خانواده آنها است.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
9: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
10: صدای شما.
11: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 370 1 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
6: یک دقیقه خبر.
7: عبدالجبار تخاری سرکنسول طالبان در کراچی میگوید که مدت اعتبار ویزای دانشان افغان در ایالت سند پاکستان به پایان رسیده، اما آنها تاکنون با مشکل جدی مواجه نشدند. او گفت که دانشان افغان در دیگر ایالت های پاکستان به دلیل نداشتن ویزا با خطر اخراج روبرو هستند. عبدالجبار تخاری چهارشنبه 24 سرطان در یک پیام ویدیویی گفت که حکومت پاکستان تاکنون ویزای دانشان افغان در ایالت سند را تمدید نکرده است. وزارت داخلی پاکستان پیشتر در سرود بود که سر از تاریخ 19 سرطان هر شرمنده افغان فاقد ویزای معتبر پاکستان فوراً بازداشت شود. بر بنیاد اطلاعات منابع، نیروهای امنیتی پاکستان در سالهای اخیر روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیده است.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: در ولایت غور، منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند که استخبارات طالبان شماری از جوانان را در شهر فیروزکو، مرکز این ولایت، به اتهام همکاری با روند سبز بازداشت کرده است. به گفته این منابع، طالبان در دو روز گذشته 13 نفر را در این ولایت بازداشت کرده. این منابع با حفظ هویتشان گفتند که استخبارات طالبان دست کم 6 نفر را از خانه هایشان و برخی ها را از محل کارشان در فیروزکو بازداشت کرده است. روند سبز جریان سیاسی بر رهبری امرالله صالح نیز در لایه‌ای نوشته است که استخبارات طالبان ده ها جوان را در غور به ویژه در فیروزکو به ظن عضویت در قطعه سبز این روند بازداشت کرده است. این جریان سیاسی هشدار می‌دهد که جوانان بازداشت شده مورد شکنجه جسمی و روانی قرار خواهند گرفت. بر بنیاد اطلاعات منابع، روند سبز پیشتر در ولسوالی دولتیار غور یک پاسگاه طالبان را هدف حمله راکتی قرار داده است. آنان می‌گویند که عاملان این حمله فرار کرده و طالبان به جای آنان اعضای پیشین روند حبس در این ولایت را بازداشت کرده است. درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه حسن حکیمی، فعال اجتماعی از حوزه غور است. آقای حکیمی، بسیار زیاد خوش آمدین. در غور چه اتفاق افتاده؟ چرا این همه جوان بازداشت شدن؟
2: سلام خدمت شما و شنونده های محترمتان. من امروز از طریق منابع مردمی خبر شدم که متاسفانه تعدادی از جوانان تسلل کرده و فعال غور به دلیلی ذهنیت در عضویت روند سبز بازداشت کردن. اینا بیشتر جوانانی هستند که در دولت جمهوریت مسئولین ادارات غور بودن، کارمندان ادارات غور بودن. البته که بعضانش هم عضو روند سبز در اون زمان بودن، ولی بعد از اینکه نظام جمهوری اسلامی افغانستان سقوط کرد، اینا هیچ گونه فعالیت سیاسی یا نظامی نداشتن. حتی بعضشان مدت ها هم با ادارات طالبا که در اونجا کارمند بودن کار کردن، ولی بعد اونا طالبا برکنار کرد. اینا دهنده ایستی که هیچ کس در شرایط فعلی متاسفانه با همه که طالبا همیشه تاکید دارن که ما عفو عمومی داریم، مردم باید برگردن هم نسن، هیچ گونه امنیت ذهنی و فیزیکی برای شهروندهای ولایت غور وجود نداره. میبینید که یک روز افراد نظامی های پیشین کشته میشوند و به زندانی شکنجه نگرانی های جدی به بار آورده.
1: جناب حکیمی، اطلاعات شما چی است؟ آمار مشخص از افراد بازداشت شده هنوز منتشر نشده. گاه دهن فرگایم 13 فرگایم بیشتر از او اعلام شده. اطلاعات شما چی است که چه تعداد افراد بازداشت شده و اینو به کجا برده شدن؟
2: و اطلاعاتی که در دست ما قرار گرفته و نمایی افرادم در اختیار ما هست که من بیشترشان میشناسم از نزدیک، اینا بازداشت شدن. بعضیشان از خانه هایشان هم ترک شما داره که بعضیشان از محل کارشان، ولی تا هنوز کسی آگاهی نداره که اینا کجا برده شده. حالت مشخص است که بیشتر این کار از سوی امنیت ملی طالبان انجام میشه. اونا متاسفانه در گذشته تجربه های تلخی هست که کسانی که در این زندان ها زندانی شدن با شکنجه های بسیار گسترده فیزیکی و روانی رو برو شدن، که خانواده های از این موضوع بسیار نگران هستند. حتی افرادی هم بودن که دستگیر شدن و مفقود شدن و بعد از مدت ها کشته شدن، جنازه هایشان تحویل خانواده هاشان شده. نگرانی جدی بوارده برای فامیلا دوستانشان، ولی بیشتر یا هنوز سرنوشت چیزی، هنوز هیچ کس پاسخ نداده به اعضای فامیلشان که اینا به چی جرمی و کجا برده شدن، آیا آزاد میشن نمیشن. نگه ترسی بله که وجود داره، کسی نمیتونه بیشتر جستجو کنه.
1: بله، در پایان به بازداشت از اینا، پس از بازداشت شماره از بزرگان قومی هم به نهادهای طالبا گویا مراجعه کردن به خاطر پادرمیانی که این افراد دوباره رها شوند، اما به نظر می رسد طالبا تا هنوز هیچ پاسخ به اینا ندادن و حتی اظهار بی اطلاعی کردن. چرا چنین فضای شکل می گیرد خصوصا در غور و پس از بازداشتی افراد؟
2: یک دو نفرشان هنوز هم کسانی هست که در ادارات دولتی طالبان فعال هستند، کار می لند و کارمند. فضا طوری است که در کل نارضایتی بسیار شدیدی مردم نسبت به عملکرد طالبا دارن. خب کسی در شرایط فعلی نمیتونه حرفی بزنه، انتقاد کنه. او طالبا بیشتر از این نگرانی یا از این که مردم در کل در شرایط فعلی مخالف طالبا شدن، مردم ناآرام هستن، مردم رضایت ندارن، مردم گرسنه هستن. خب بعضی فعالیت های نظامی سیاسی که بعضی گروه ها انجام میده شاید در غور بسیار محدود است، از یک چند بار محدودی که اتفاقات امنیتی افتاده زیاد نیست، به همه که خب اینا نگران هستن و حتی مشکوک میشن، یا مثلا خب بعضانی هم به دنبال بیشتر وقت دنبال بهانه هستن طالبا تا یک بهانه پیدا کنن. افرادی که در گذشت خودشان در ادارات دولتی خصوصا در نیروهای نظامی کار کردن، در روند سبز که اونا مشدد از این نفرت دارن از روند سبز، اینا دنبال بهانه هستن که چطور بتونن یک بهانه ایجاد کنن.
1: چرا بهانه؟ چرا بهانه؟ چرا بازداشت شون؟ چه دلیل داره؟ مثلا چیزی که گزارش‌ها رسانده، این افراد حتی فعالیت سیاسی هم نداشتن. چرا طالبان قدر حساسیت نشان میده؟
2: گفتن که یکی طالبا یکی میبینن که شرایط هر روز برشان سخت میشه، مردم ناراضیتی دارن. یکی موضوع دیگه خوب امی گذشته ای افراد یا نه هنوزم که در حال که میگن حفه کردن، یک چیزی تبلیغاتی است. یعنی که اینا میگن که ما نسبت به افرادی که در گذشته مخالف سیاسی ما، مخالف نظامی ما بودن، ما هیچ عقده ای چینه ای نداریم و هیچ حرفی نداریم. چنین چیزی دروغ است. شما این روزا دیدین که چندین نفر از مسئولین امنیتی گذشته غور کشته شدن و حال همی افراد زندانی شدن. اینا همش بهانه است که تا بعضی طالبا به بانه داعش، به بانه جبهه مقاومت دستگیر کرده و حتی یک دو نفر کشته شده که اونا هیچ گونه سابقه سیاسی نظامی حتی نداشتن. اینا همه طالبا فقط بهانه جور میکنن. اگر کسی خوششان نمید یا کسی مثلا خوب شاید دیدن که مثلا نسبت به طالبا مثلا احساس خوشی نداره، یا به گذشته مثلا اینا مقابل طالبا جنگیدن یا مثلا تظاهرات کردن، خب روند سبز هیچ در گذشته هم کن روند نظامی نبوده، بیشتر اینا در غور فعال بود، تظاهرات های مدنی اجتماعی راندازی میکردن. خب شعارهای ملی طالبا در اون وقت میزدن که بعد از سقوط اینا اعلان کردن که همه حف است. به همین دلیل اینا فقط دنبال بهانه هستن که چطور بتونن انتقام بگیرن. بس انتقام یک چیزی کلان است که هنوز طالبا دنبالش هستن و ایر هر روز متاسفانه عملی میکنن. فقط بس من بیشتر دیدگاه میسه که بس انتقام است که طالبا یک بهانه ایجاد کنن که تا یه افراد به بهانه مختلف دستگیر کنن، شکنجه کنن یا حتی بکشن.
1: البته طالبا که گفتیم تا هنوز سکوت کردن و چیزی نگفتن در رابطه با بازداشت از اینا و محل نگهداریشان، اما در واقع چون این بازداشت های چه نگرانی های حقوق بشری را میتونه در سطح غور و یا هم در سطح کلانتر در سطح افغانستان ایجاد کنه، با توجه به این که روند سبز هم به گونه هشدار داده که این افراد ممکن مورد شکنجه قرار بگیرن؟
2: یقینا بسیاری از مردم مجبور شدن ایران رفتن، ترکیه رفتن، در اونجا هم رد مرز شدن یا شرایط اقتصادی مجبور شدن کرد که برگردن. حتی بعضی هستن که شرایط سخت تحمل میکنن ولی نمیتونن برگردن. افرادی هم که در غور هستن، اینا هر روز به بانهای مختلف، تنها اینا نیستن، ما صدها تماس داریم که مثلا کسایی که در گذشته با فعالیت‌های سیاسی اجتماعی نظامی در دولت بودن، بانهای مختلف اینا خواسته میشن، تعقیب میشن، تحت کنترل هستن. از لحاظ ذهنی اینا به شدت تحت فشار هستن، تنها خودشان نه، خانواده‌هایشان بسیارشان سلاح خواستن، اونا را سلاح دادن هستن، پول گرفتن از اونا دیگه. کل مردم نگران هستن، هیچ کس احساس امنیت نمیکنه که امروز حداقل ما تا صبح میتونم آزاد بگردم. یعنی تنها اینا هم نیست، مثلا کسایی که مثلا طالبا حتی از یک کسی به طور شخصی ان که بعدش به یک بانه جرم میکنه. و در گذشته هم ما شاهد ازی هستیم که حتی از نیروهای امنیتی افغانستان که وقتی اینا دستگیر شدن در زندان ها به شدت شکنجه شدن. من چند نفر اینا رو میشناسم که حتی دیگه اعضای بدنشون دیگه کار نمیتیه، مریض هستن، حتی اتوان حرکت کردن هم ندارن. اینا در همین زندان ها شکنده شدن، زندان های امنیت ملی، این نیروهای امنیتی طالبا در غور. لیکن من نگران هستم که امیدوارم که این بار او شکنجه که در گذشته کسایی که در این زندان ها تجربه کنند بالا اینو تکرار نشه.
1: جناب حکیمی، شما اشاره کردین به بازداشت و شکنجه نظامی های پیشین خصوصا و یا هم کارمندای دولت یا حکومت پیشین. شما چه آمار در دست دارین که چه تعداد بازداشت شده و شکنجه شده؟ آیا از سرنوشت کسایی که بازداشت شدن خبری است؟ به خاطر از اینکه بعضی گزارش های هم دریافت میکنیم که تعداد که بازداشت میشن حتی ماها و سالها از بازداشتشان میگذره و خانوادهایشان اطلاع و خبری ازشان نمیداشته باشه. آیا منبعی هم است که بجز نهادهای طالبا مراجعه کنه مردم تا صدایشان چونیده شوه و این مسائل حقوق بشری را پیگیری کنن؟

0: میستی که خط میگیرن حتی از فامیلاشون از خودشون که اگر در این رابطه با رسانه ها یا با نهادهای حقوق بشری یا با جای درس کرد که چنین رفتار با شما صورت گرفته یا مثلا از شما چیزی خواسته شده، در اون حالت شما باز از دیگه از خودتان گله نکنه تا از فامیلتان. بینان بسیار کسایی که مثلا میرن زندانی میشن یا مثلا شکنجه میشن، اصلا وقتی اونا بیرون میشن دیگه نمیتوانن برسان ها یا به نهادهای حقوق بشری خوب بیرون از افغانستان مراجعه کنن یا حداقل تماس کنن. خوب در داخل افغانستان که شما میدونید که هیچ نهادی وجود نداره که حداقل مراجعه کنه.
1: بله آقای حکیمی، چند پیش ما خبرهای دریافت کردیم که شاخه نظامی روند سبز در دولتیار حمله بر یکی از پاسگاه‌های طالبان انجام دادن. شما از تحرکات نظامی در غور چه اطلاعی دارین؟ آیا گروه‌هایی هستن اونجا که یا به صورت فردی یا گروهی دست به اقدام‌های نظامی بزنن و به نحو اعلام حضور کنن؟
0: البته من تا هنوز هیچ گروه فعال در غور نمی‌بینم که در یک منطقه، در یک گلسولی، در یک قریه حملاً فعال باشه، اعلان موجودیت کرده باشه. یکی از چین آمار ما نداریم، حتی خبرش نداریم. خب یک بار دوباره انفجارات شده، مثلا نارنجنگ انداختن یا عملات بسیار جزئی در غور یا در سولی انجام دادن. خب یک بخش برمیگرده حتی به مخالفت بین خود طالبان یک موضوع، و شاید هم یک بار دوباره می دعا کردن که اونا داعش این کار کرده، که من اصلا فعالیت داعش هم در غور هنوز بعد از خصوصا بعد از سقوط طالبان چون فعالیت مشخص ندیدم، شاید در ابتدا یک دو مار آمار شد، ولی طالبا بانوهای مختلفی دارن که کسی بکشن یا دسکیر کنن یا به جبهه مقاومت پیوندش میدین یا به داعش یا به کسی دیگه دیگه، ولی مچنین فعالیت نظامی مشخص در غور هنوز آمارش نداریم یا حتی نشنیدیم از مردم محل که در یک منطقه یک گروهی فعال موجود باشه. فقط یک چند بار بعضی اتفاقات کوچکی افتاده که خب انا هیچ کس هم مسئولیت نگرفته.
1: بسیار خوب آقای حکیمی، در آخر میخوایم بپرسم کوتاه نظرتان، اگر چنین بازداشت های ادامه پیدا کنه شما وضعیت در غور چگونه پیش بینی میکنین حداقل در 6 ماه یا 1 سال پیش روی؟
0: ولی یک چیز است که مشخص است که خب مردم یک مخالف جنگ هستن و دوم شرایط برای مردم فعلا آماده نیست. اگر شرایط آماده باشه، شرایطی که طالبا سختی و زجر که طالبا برای مردم از لحاظ اقتصادی، سیاسی و آزادی متعامل شدن، اگر این فرصتی باشه مردم متقین که همه حاضرن قیام کنن مقابل طالب، ولی که چون شرایطش نیسته، حمایت سیاسی نظامی وجود نداره، یک بس جدا هسته یا حداقل مردم گذشته جنگ تلفات شدن. ولی ای که هر روز مردم در بانهای مختلف کشته میشن، شکنجه میشن، ای که نگرانی و فشارهای روانی بیشتر به مردم متحمل میکنه و کسی احساس امنیت نمیکنه، متاسفانه امروز نهادهای حقوق بشری هم چندان تأثیری ندارن در روند طالبا که بتونن نفوذ کنن یا اثر بگذارن.
1: بله بسیار زیاد ممنون آقای حسن حکیمی، فعال اجتماعی حوزه غور، که در این برنامه با ما بودید. همچنان سپاسگزارم از شما شنونده های رادیوی افغانستان انترنشنال که در این نظرگاه ما را دنبال کردید. وقتتون خوش، خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رویدادهای جهان، سنتکام امروز چهارشنبه اعلام کرد نیروهای فرماندهی مرکزی آمریکا موجی از حملات را علیه جمهوری اسلامی آغاز کردند. به گفته سنتکام این حملات به منظور تضعیف بیشتر قابلیت‌های نظامی نیروهای ایرانی برای حمله به کشتی‌های

0: جاری در تنگه هرمز طراحی شدند. سنتکام امروز چهارشنبه گفت که در جریان این عملیات 90 دقیقه‌ای با استفاده از مهمات هدایت شونده دقیق، سامانه‌های دفاع ساحلی و محل‌های نگهداری و پرتاب موشک‌های کروز در جزیره تنب بزرگ را هدف قرار داده است. به گفته سنتکام، این حملات توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را بیش از پیش تضعیف کرده است. 26 نفر از کارکنان شرکت متا با طرح شکایتی این غول فناوری را متهم کردند که از هوش مصنوعی برای شناسایی و انتخاب کارکنان در روند اخراج گسترده نیروها بهره برده است. خبرگزاری فرانسه چهارشنبه 24 سرطان گزارش داد این افراد در میان 8000 کارمند قرار دارند که متا اعلام کرده است در بهار اخراج خواهند شد. این اخراج ها حدود 10% از کارکنان متا را شامل شده و همزمان با تلاش این شرکت برای کاهش هزینه و هدایت منابع مالی و انسانی به برنامه‌های بلند پروازانه خود در حوزه هوش مصنوعی صورت گرفته است. بر اساس دادخواستی که 22 سرطان در اوکلند کالیفرنیا ثبت شد، متا به جای اتکا به قضاوت سنجیده، مدیرانی که با روند کار آشنایی داشتند از سامانه‌های هوش مصنوعی با هدف امتیازدهی، رتبه‌بندی و انتخاب کارکنان برای اخراج استفاده کرده است. شاکیان میگویند این فرایند به طور نامتناسب کارکنانی را هدف قرار داده که در مرخصی پزشکی یا خانوادگی. سپاه پاسداران در بیانیه حملات شامگاه سه‌شنبه به خاک بحرین و کویت را تایید کرد و گفت عملیات نصر دو پاسخ به حملات عصر سه‌شنبه آمریکا به تعدادی از ایستگاه‌های ساحلی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بوده است. در این بیانیه آمده است در صورت تکرار حملات مقابله به مثل جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت و این تجاوزها نتیجه جز تأخیر در بازگشایی تنگه هرمز ندارد. خبرگزاری فارس با نقل از سپاه نوشته است که ایران به هیچ کشتی اجازه تردد از تنگه هرمز را نخواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده کمتر از 24 ساعت پس از مطرح کردن پیشنهادش برای دریافت عوارض 20% بر محموله های عبوری از تنگه هرمز از آن عقب نشینی کرد و گفت درآمد مورد انتظار از این طرح با سرمایه گذاری های مستقیم کشورهای حوزه خلیج فارس در امریکا جایگزین خواهد شد. ترامپ عصر سه‌شنبه 23 سرطان با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروس سوشال اعلام کرد پس از گفتگوی بسیار سازنده با رهبران خاورمیانه تصمیم گرفته است دریافت هزینه 20% عبور از تنگه هرمز در آزای تامین امنیت این آبراه را با توافق‌های تجاری و سرمایه‌گذاری کشورهای مختلف حوزه خلیج فارس در آمریکا جایگزین کند. او در این پست رقم مشخصی برای این سرمایه‌گذاری‌ها اعلام نکرده و نگفته است که کدام کشورها در این طرح مشارکت خواهند داشت. به گفته ترامپ این سرمایه گذاری ها عظیم و در عین حال برای کشورهای سرمایه گذار و آینده آنها بسیار سودمند خواهد بود. دولت آلمان در پاسخ به پرسش‌های ایران اینترنشنال اعلام کرد با اظهار نظر درباره فهرست انتقام منتشر شده در رسانه‌های حکومتی ایران به آن اعتبار نخواهد بخشید. همزمان نهادهای امنیتی آلمان در حال بررسی نشانه‌های احتمالی تلاش برای شناسایی، جاسوسی و آماده‌سازی حملات در خاک این کشورند. دفتر سخنگوی دولت فدرال آلمان چهارشنبه 24 سرطان در پاسخ به پرسش‌های ایران اینترنشنال درباره فهرست انتقام منتشر شده در رسانه‌های حکومتی ایران با اظهارات اشتیفن مایر معاون سخنگوی دولت در نشست خبری ارجاع داد. مایر گفت دولت آلمان از انتشار این گزارش مطلع است اما درباره آن اظهار نظر نخواهد کرد. او همچنین در پاسخ به پرسش درباره احتمال تشدید تدابیر امنیتی پس از انتشار این فهرست تاکید کرد حفاظت از سطر اعظم فدرال همواره در بالاترین سطح قرار دارد و این موضوع به شرایط کنونی محدود نمی شود. به گفته او دولت فدرال در خصوص گزارش های منتشر شده در این زمینه موضع گیری نخواهد کرد. وزارت خارجه بریتانیا علی نسیمفر کاردار جمهوری اسلامی در لندن را به دلیل نقش نیروی قدس سپاه پاسداران در هدایت گروه‌های نیابتی برای انجام حملات در اروپا احضار کرد. این وزارت نوشت جمهوری اسلامی بر رغم هشدارهای مکرر به فعالیت‌های خصمانه در اروپا پایان نداده است. وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه نوشت این دیپلمات جمهوری اسلامی سه‌شنبه 23 سرطان احضار شده است. بر اساس بیانیه این وزارت نیروی قدس سپاه پاسداران متهم است که یک گروه نیابتی را برای انجام حملات در سراسر اروپا بین ماه‌های مارچ و می هدایت کرده است. وزارت امور خارجه بریتانیا نام این گروه نیابتی را جنبش اسلامی یاران راست اعلام کرد و این اقدامات جمهوری اسلامی را کاملا غیر قابل قبول خواند. اتحادیه اروپا ادعای حکومت ترامپ مبنی بر این که دادگاه کیفری بین المللی حاکمیت امریکا را تهدید می کند رد کرد. این واکنش یک روز پس از آن مطرح شد که حکومت امریکا اعلام کرد برای از کار انداختن نظامند این دادگاه مستقر در هلند اقدام خواهد کرد. انوار العنونی سخنگوی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفت ما قاطعانه از دادگاه کیفری بین المللی حمایت می کنیم. حمله یا تهدید علیه این دادگاه، مقام های منتخب آن، کارکنان نش یا کسانی که با آن همکاری می کنند به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. او با اشاره به نقش دادگاه در پیگرد عاملان جنایت های مانند نسل کشی، جنایت های جنگی و جنایت علیه بشریت افزود، دادگاه کیفری بین المللی دولت های مستقل را هدف قرار نمی دهد و تهدیدی برای حاکمیت آنها محسوب نمی شود. العنونی تاکید کرد که این دادگاه تنها بر عاملان جنایت های خیلی سنگین صلاحیت قضایی دارد. پلیس ایالت یوتای امریکا اعلام کرد مردی را به اتهام حمله با چاقو به یک مسلمان بازداشت کرده است. بر اساس اسناد محکمه که روز سه‌شنبه منتشر شد، متهم اعتراف کرده است که مرد مسلمان را به دلیل دینش هدف قرار داده و قصد کشتن او را داشته است. این شهروند مسلمان در حال حاضر با جراحات شدید در شفاخانه بستری است و چندین عمل جراحی روی او انجام شده است. بر اساس اسناد دادگاه که روز سه‌شنبه 23 سرطان منتشر شد، متهم به ماموران پلیس گفت که قصد دارد مسلمانان را بکشد. پلیس میگوید که مظنون به دلیل اقدامات خشونت آمیز ایدئولوژی ها و برنامه ریزی های قبلی برای کشتار جمعی، در صورت آزادی خطر جدی برای امنیت عمومی به شمار می رود. این حمله روز دوشنبه در داخل یک مرکز خرید رخ داد و قربانی که یک مرد مسلمان و کارگر فروشگاهی بود، بر اثر ضربات متعدد چاقو در سراسر بدنش دچار خونریزی شدید شد. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا سه‌شنبه چندین کیف پول دیجیتال مرتبط با بانک مرکزی ایران را تحریم کرد که در نتیجه آن بیش از 130 میلیون دلار دارایی جمهوری اسلامی مسدود شد. اسکات بیسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرد وزارت خزانه‌داری این کشور برای مختل کردن و تضعیف فعالیت‌های مالی غیرقانونی جمهوری اسلامی از جمله سوء استفاده از دارایی‌های دیجیتال اقدام می‌کند. او گفت دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری چندین کیف پول دیجیتال مرتبط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی را تحریم کرده است، اقدامی که به مسدود شدن بیش از 130 میلیون دلار منجر شده است. بیسنت افزود وزارت خزانه‌داری آمریکا با جدیت مسیرهای مالی جمهوری اسلامی را دنبال خواهد کرد و مانع دسترسی حکومت ایران به درآمدهای حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی خواهد شد. بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد ایالات متحده در حال پیشبرد مذاکراتی برای احداث یک خط لوله است که نفت عراق را به سوریه منتقل کند و در آینده از میزان نفوذ و اهرم فشار جمهوری اسلامی بر عرصه جهانی انرژی بکاهد. این رسانه سه‌شنبه 23 سرطان نوشت توماس باراک، فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور سوریه و عراق، گفتگوهای را با مقام‌های دو کشور و همچنین شرکت‌های آغاز کرده است که در احیای خط لوله قدیمی عراق به سواحل غربی سوریه نقش دارند. این خط لوله سال هاست که از مدار بهره برداری خارج شده است. این منابع آگاه به بلومبرگ گفتند اگرچه چند مسیر مختلف برای ایجاد خطوط انتقال جدید در دست بررسی است، اما با سازی خط لوله کرکوک بانیاز تمرکز اصلی مذاکرات است. یکی از مقام های وزارت امور خارجه آمریکا نیز تایید کرد که دولت این کشور از تلاش‌های عراق و سوریه برای توسعه مسیرهای تجاری از طریق بازسازی خط لوله میان دو کشور حمایت می‌کند و انتظار دارد کشورهای آمریکایی در ساخت آن مشارکت داشته باشند. کاظم غریب آبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، شامگاه سه شنبه 23 سرطان در مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت امریکا نه تنها تعهدات خود در چارچوب یادداشت تفاهم اسلام آباد را نقض کرده، بلکه این تفاهم را متلاشی کرده است. او گفت اقدامهای جمهوری اسلامی در تنگه هرمز مطابق مفاد این تفاهم و حقوق حاکمیتی کشور بوده، اما امریکا با از سرگیری عملیات نظامی و اعلام محاصره دریایی جمهوری اسلامی همه تعهدات خود را کنار گذاشته است. غریب آبادی افزود با این اقدامها دیگر هیچ تعهد ذیل یا داشت تفاهم برای امریکا یا جمهوری اسلامی وجود ندارد و هر گونه درخواست از تهران برای بازگشایی تنگه هرمز بلا وجه و بی اساس است. او همچنین گفت در شرایط جنگی استناد به حقوق بین الملل وجاهت ندارد و جمهوری اسلامی باید بر تمام تنگه هرمز نه فقط آبهای زیرزمینی خود کنترل داشته باشد.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
3: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
6: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
7: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
8: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
9: دلتنگی هم شبانه که بسیار می شود، در من گلیم درد تو هموار می شود. یک شنبه و دوشنبه و خاکستری و سرد، هفته از پشت هفته که تکرار می شود. یک ثانیه اگر گذرت در تو مثل سال، سالت شماره کن که چه مقدار می شود. تنها نه در قیافت آن سوی صورتت، هر شب شیار تازه پدیدار می شود. صبحی که در لطافت خود هیچ کم نداشت، از رنگ خود در آینه بیزار می شود.
10: صدای شما.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و صبحتان بخیر. ساعت 8 بامداد در کابل و 4:30 به وقت لندن است. من سمیرا رضا هستم. سرخط خبرها. احتمال نقض قوانین جنگ در افغانستان. طالبان و پاکستان با اتهام ارتکاب جنایت جنگی روبرو هستند. دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیق مستقل شد. روایت مسکو از عوامل بحران بشری افغانستان. روسیه میگوید تحریم های غرب اوضاع را وخیم تر کرده. محدودیت های طالبان چه نقشی در این بحران دارد؟ احتمال گشوده شدن جبهه زمینی علیه ایران. ترامپ تصرف جزیره خارک و حمله به توسط زیرزمینی را بررسی می کند. موج تازه حملات به ایران پایان یافت. نبرد اروپا و امریکای لاتین برای جام قهرمانی آرژانتین با شکست انگلستان، حریف اسپانیا در مرحله نهایی شد. دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیق بی‌طرفانه درباره احتمال ارتکاب جنایت جنگی در درگیری‌های پاکستان و طالبان شده است. فرشته عباسی، پژوهشگر دیدبان، میگوید که کشته شدن غیر نظامیان در این درگیری‌ها احتمال نقض قوانین جنگ از سوی هر دو طرف را افزایش داده. دیدبان حقوق بشر همچنین حمله هوایی پاکستان به مرکز بازپروری معتادان نه امید در کابل را غیرقانونی خوانده است. این نهاد میگوید مدرک نیافته که نشان دهد از این مرکز برای اهداف نظامی استفاده میشده است. در همین حال سخنگوی رئیس جمهور پاکستان میگوید تروریسم ناشی از خاک افغانستان همچنان نگرانی اصلی اسلام آباد است. مرتضی سولنگی تاکید کرده که فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان جان غیر نظامیان و نیروهای امنیتی پاکستان را تهدید میکند. در پی حمله افراد مسلح به کاروان نیروهای ویژه پلیس در خیبر پختونخوا دست کم 3 مامور پلیس کشته و 15 نیروی امنیتی دیگر زخمی شدند. با گفته مقامات مهاجمان ابتدا به کاروان ماموران تیراندازی کردند و با پاسخ متقابل روبرو شدند. تحریک طالبان پاکستانی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. موسی محمودی رئیس اجرای مرکز حقوق بشر افغانستان از امریکا در برنامه با خودان مقای محمودی با توجه به گزارش دیدبان حقوق بشر آیا شواهد موجود برای آغاز یک تحقیق مستقل درباره احتمال ارتکاب جنایت جنگی در حمله‌های اخیر پاکستان به افغانستان کافی است به نظرتان؟
1: سلام خدمت شما و بیننده محترم شما. خب مواردی که ما در افغانستان به عنوان تلفات افراد ملکی داریم و این ناشی از حملات طالبان بر علیه نیروهای مخالف گروه و همچنان حملات که از بیرون مرز بر علیه خاک افغانستان از جانب نیروهای مربوط و مرتبط با پاکستان انجام شده، اینا نشان میده که تلفات ملکی در افغانستان بوده، خصوصا در سال گذشته این تلفات بیشتر هم شده ناشی از مودرگیری های مرزی و این میتونه به عنوان نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه، حقوق بشردوستانه و همچنان تحت او صلاحیت محکمه جنایی بین‌المللی قرار بگیره که اونا صلاحیت دارن تا جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت را بررسی بکنن. بنان گزارشاتی که منابع حقوق بشری یا جامعه حقوق بشری بررسی میکنن و بدست میرن، اینا صرف یک تحقیقات حقوق بشری است و بیشتر طلب زیر میکنن تا تحقیقات بیشتر مستدلتر و بی‌طرفانه تری از جانب نهادهای بین‌المللی به خصوص سازمان ملل متحد و به خصوص محکمه جزایی بین‌المللی صورت بگیره. به این خاطر که اونا میتونن دسترسی بیشتر و بهتر به مناطق و شاهدا و همچنان اسناد مدارکی که میتونن بهتر جمع‌آوری بکنن. بنان این مسائل مواردی که در افغانستان به عنوان قضایای تلفات ملکی صورت گرفته ناشی از جنگ موارد معتبر است برای تحقیقات بیشتر و در رابطه با نقض حقوق بشر
0: خصوصاً اگر ثابت شود که
1: جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت.
0: بله درست است، اگر ثابت شود که دهی حمله ها غیر نظامیان یا تسلط غیر نظامی هدف قرار گرفته، به اساس حقوق بین الملل چه مسئله های متوجه دو طرف درگیر میشه، طالبان و پاکستان؟
1: خب شما، ما در حقوق بین الملل دولت ها و حکومت ها موظف هستند تا در زمان جنگ از غیر نظامیان و ماکن غیر نظامی محافظت به عمل برن و به اونا احترام بکنن، و این حفاظت شامل افراد ملکی و مراکز ملکی میشه. همونطور که در جنگ در موارد مختلف ما شما گزارش های از اون اداره مشاهدش بودیم، هم مراکز که ظاهرا ملکی بوده مورد حمله قرار گرفته و هم تعداد افراد ملکی بالای گزارش در که اینا کشته شدن، بنان از نظر حقوق بین الملل مسئولیت را متوجه میکنن به دولت ها و حکومت ها، خصوصا در این بین دولت پاکستان و همچنان حکومت طالبان، و همچنان در نظر داشته باشن که تنها
0: بله چه سازوکارهای برای پاسخگو کردنشان وجود داره.
1: ما میخواستم این موضوع رو بگویم که در رابطه با حتی اگر حملات بر یک هدف نظامی هم صورت میگیره، باید تناسب، دقت و این مسائل مورد توجه قرار بگیره تا از تلفات ملکی جلوگیری شود. در صورتی که احتیاط های لازمی صورت نمیگیره و اهداف مورد حمله قرار میگیره، در اونجا گزارش های از تلفات ملکی است، این باید تحقیق شود. و این مسئولیت ها مسئولیت های بسیار جدی در سطح بین المللی است. اگر محکمه جزایی بین المللی این موارد را مورد بررسی قرار بدن، نه تنها به کسایی که این عملات را انجام دادن محدود نخواهد شد، بلکه همون سلسله فرماندهی یا قماندانی را در بر میگیره که مسئولیت های افراد بالادست در این زمینه اگر مهره شد و اونا مسئول خواهد بودن، بنان تبعات حقوقی بسیار جدی را برای دولت ها و اشخاصی که در سطح رهبری قرار دارند خواهد داشت.
0: تشکر از حضور شما در برنامه آقای موسی محمدی، رئیس جمهوری مرکز حقوق بشر افغانستان. بخشهایی از خیبر پختونخوا و بلوچستان با گسترش نفوذ شورشیان عملا در حال خارج شدن از کنترل حکومت پاکستانند. مولانا فضل رحمان رهبر جمعیت علما میگوید که در بسیاری از مناطق شورشیان شبها آزادانه گشت زنی میکنند، وضعیتی که به باور فردوس کاوش روزنامه‌نگار یادآور گسترش نفوذ طالبان در جنوب افغانستان میان سالهای 2005 تا 2007 است. با گفته او بن‌بست نظامی و نبود حمایت سیاسی در میان پشتون‌ها توان ارتش برای مهار شورشان را محدود کرده است. آقای فردوس کاوش روزنامه‌نگار خودشان در برنامه هستن. آقای کاوش، شما در یادداشتی که بر افغانستان انترنشنال نوشتین وضعیت کنونی خیبر پختونخوا و بلوچستان را با جنوب افغانستان در سالهای 2005 و 2007 مقایسه کردین. از خود شما میشنویم توضیحات را در مورد شباهت ها.
2: سلام بر شما. مولانا فضل رحمان رئیس رهبر حزب جمعیت علما اسلام پاکستان در شهر قصور در پنجاب در امین چند روز اخیر گفت که در بخشی از مناطق جنوبی خیبر پختونخوا و در یک جغرافیای وسیع کنترل دولت پاکستان تقریبا زائل شده و در برخی از مناطق وقتی آفتاب غروب میکنه دیگه پلیس از مراکز خود خارج نمیشه. و همچنان در هفته گذشته ما شاهد بودیم که در بلوچستان در منطقه زیارت شورشی های تحریک طالبای پاکستان به یک مرکز پلیس حمله کردند، تعدادی از افسرهای پلیس به یک منطقه بردن به گروگان و بعد اهالی یک روستا در نزدیکی کویته رفتن و میانجیگری کردن و او افسرها را آزاد ساختن و این خودش نشان میده که اونا ساحه را کنترل میکنن و پایگاه دارن در مناطق کوهستانی اطراف کویته. و این وضعیت به نظر ما به نظر میرسه که اونمو وضعیت است که بین سالهای 2006 و 7 و 8 تا سال 2009 در جنوب افغانستان به وجود آمد. در اون زمان سیاسیونه که برخواسته از جنوب افغانستان بودن به ویژه نماینده های پارلمان افغانستان اظهارات شبیه مولانا فضل الرحمان داشتن و می گفتند که برخی از روستاها و ولسوالی‌ها از کنترل دولت خارج شده و ضرور است که نیروهای ناتو عملیات وسیع و گسترده را در اونجا انجام بدن. عین وضعیت فعلا در خیبر پختونخوا و بلوچستان است، ولی همونطوری که ما توضیح دادیم یک مشکل کلانی که آل ارتش پاکستان داره است که برای راه اندازی یک عملیات بسیار بزرگ ضرورت به یک پشتیبانی سیاسی و اجتماعی است، و مشکلی که ارتش پاکستان داره است که تمام نیروهای سیاسی که در خیبر پختونخوا نفوذ دارن اونا فعلا در تقابل با ارتش قرار دارن، از جمله حزب مولانا فضل الرحمن و همچنان حزب تحریک انصاف عمران خان که اما حکومت محلی را در خیبر پختونخوا به دست دارد. عمران خان هنوز هم محبوب است در خیبر پختونخوا و او با ارتش پاکستان همسو نیست. ارتش پاکستان طرفدار رای حل نظامی است برای شورش تحریک طالبای پاکستان، ولی عمران خان طرفدار امتیاز دادن و مذاکره، و ای نشان میده که هم بنبست نظامی در اونجا شکل گرفته به یک نحوه و هم یک بنبست سیاسی.
0: خب حالا که شما اعتقاد به این دارین که ارتش پاکستان با بنبست نظامی و بنبست سیاسی با هر دو مواجه است، تا چنین شرایط به نظرتان رای حل که اسلام آباد قرار است پیش رو بگیره چی است؟ آیا مذاکره است یا به راهبرد نظامی خواهد ادامه خواهد داد؟
2: رای حل به وضعیت بسیار بحرنج است و به می خاطر رای حل ساده به نظر نمی رسد. ایجا مطور که من توضیح دادم، عمران خان شخص بسیار محبوب است در خیبر پختونخوا و حکومت ایالتی خیبر پختونخوا به دست حزب تحریک انصاف است و اونا طرفدار گفتگو هستند با تحریک طالبای پاکستان، ولی ارتش پاکستان با این ایده موافق نیست، به دلیل از اینکه تحریک طالبای پاکستان در سال 2021-22 وقتی با ارتش پاکستان مذاکره داشت خواستار تسلط بر مناطق جنوبی خیبر پختونخوا و در واقع یک اعلام یک خودمختاری شده بود و در اون زمان، و حال اگر مذاکرات صورت بگیره حتما او امتیازات بسیار کلانتر از او میخواهند که از توان ارتش بالاست. این یک مشکل است. مشکل دیگه نیروهای سیاسی خیبر پختونخوا هستند که اونام فعلا از نظر سیاسی ناراضی هستند از ارتش و استبلیشمنت پاکستان، و مشکل دیگه ایست که تحریک طالبای پاکستان یک جنبش چریکی است و اینا در برخی از مناطق قبایلی از لحاظ اجتماعی پایگاه اجتماعی دارن، و از او کدام مهمتر ای که عقبه استراتژیک در خاک افغانستان دارن، و شما وقتی میتونین یک جنبش چریکی را شکست بدین که از عقبه استراتژیک از او از بین بره و یا ای که پایگاه اجتماعیش تضعیف شوه، و فعلا به نظر میرسه که ارتش پاکستان نیز در موقعیتی که در افغانستان رژیم تغییر بده یا پایگاه اجتماعی تحریک طالبای پاکستان بگیره.
0: تشکر از توضیحات شما آقای فردوس کاوش روزنامه‌نگار. آنچنان گزارش جبیر کل سازمان ملل، رباب فاطمه دیپلمات بنگلادشی را به عنوان نماینده ویژه خود در افغانستان و رئیس یونما تعیین کرد. او در پیپان ماموریت روزا تانبایوا مسئولیت رهبری یونما را بر عهده میگیرد. رباب فاطمه بیش از 3 دهه سابقه فعالیت دیپلماتیک دارد و پیشتر معاون دبیر کل سازمان ملل و نماینده دائمی بنگلادش در این سازمان بوده است. این انتصاب پس از تمدید 1 ساله ماموریت یونما از سوی شورای امنیت سازمان ملل انجام شده است. مسکو کشورهای غربی را در وخامت بحران بشری افغانستان با قصر دانسته و گفته سیاسی شدن کمک‌های بین‌المللی این بحران را تشدید کرده. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه تحریم‌های غرب را عامل کاهش بودجه برنامه‌های بشردوستانه دانسته. او تاکید کرده که مسدود ماندن دارایی‌های افغانستان دسترسی به منابع مالی برای مقابله با بحران را محدود کرده است. مسکو در این اظهارات به نقش سیاست‌های طالبان در کاهش کمک‌های جهانی اشاره نکرده است. این خبر همکارمان پویا هاشمی در استدیوی واشنگتن افغانستان انترنشنال دنبال کرده و با ما هست. با اسعادت می‌شنویم.
3: سمیرا، وزارت خارجه روسیه حالا برای تقریبا بعض مدت در مورد بحران بشری افغانستان نظر پرداخته و هشدار داده که وضعیت بحران بشری با توجه به فروپاشی نهادهای صحی و همچنان وضعیت آشفتهی که در افغانستان وجود داره با بشکل بسیار زیاد بنیادی دست و پنجه نرم میکنه. اشاره به افزایش آمار مرگ و میر مادران کرده، نسبت به افزایش آمار فلج اطفال و عدم تطبیق واکسین پولیو در مناطق از افغانستان اشاره کرده و گفته که این مسائل یک مقدار وضعیت افغانستان را بسیار زیاد به بغرنج وضعیت بغرنج تبدیل کرده و بنابراین باید جامعه جهانی نسبت به این وضعیت پاسخگو باشه. و در جای دیگه ماریو زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه به این مسئله میپردازه که جامعه غربی باید داریهای مسدود شده افغانستان را آزاد بکنه و در اختیار طالبان بگذاره و همچنان کمک های خود را به افغانستان قطع نکنه، بدون از اینکه اشاره بکنه که طالبان هم در قبال این خواسته هایی که حالا خود طالبان مطرح میکنن و در جامعه جهانی روسیه و چین گاه مدافع این خواسته طالبان هسته، باید هم یک سلسله از محدودیت یک سلسله از مسئولیت ها را به عهده بگیره. جامعه جهانی و ویژه کشورهای غربی وقتی که در مورد کمک ها به افغانستان صحبت میکنه سمیرا بیشتر به یک مسئله اشاره میکنه که دلیل اصلی کاش کمک ها خود طالبان هستند، به دلیل از اینکه محدودیت هایی را که وضع کردن بالای زنان افغانستان و همچنان فشاری که وارد میکنن بالای نهادهای کمک رسان به خاطر از اینکه کمک ها بر اساس میل و حالا آرزوی طالبان توزیع شوه و به همین دلیل جامعه جهانی میگه که این خواسته ها احتمالاً اعمال نمیشه به دلیل اینکه طالبان تنوز در نزد جامعه جهانی مشروعیت نداره. از طرف دیگه مسئله آزادسازی کمک های آزادسازی پول های افغانستان که در نزد کشورهای غربی مسدود هست یکی از مسائل است که روسیه همواره در اون مسئله تاکید کرده، در نشست های شورای امنیت به اون مسئله میشه پرداخته و حالا سخنگوی وزارت خارجه روسیه یک بار دیگه به این مسئله تاکید میکنه و میگه که باید این پول ها در اختیار طالبان قرار بگیره. همون قبل اشاره کردم بدون از اینکه بگه که واقعا طالبان در قبال آزادسازی این پول ها باید چی تعهد را برای جامعه جهانی بده با اون مسئله هیچ وقت اشاره نمیکنه.
0: خسته نباشی پویا، تشکر. مسکو در حال کشورهای غربی را عامل وخامت بهانه بشری افغانستان میداند که بر بنیاد یافته های یک نظرسنجی تازه این بحران تنها به کاهش بودجه محدود نیست، محدودیت های طالبان فعالیت های امدادی با چالش را مواجه کرده است. بر اساس این نظرسنجی 75% نهادهای امدادرسان برای ادامه فعالیت ناچار به پذیرش شرط های طالبان درباره حضور زنان شدند. نصیر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته.
4: ما به اعماق چالش‌های عملیاتی 122 سازمان امدادی رفتیم تا بپرسیم نجات دهندگان امروز افغانستان خود چگونه در این طوفان دوام می‌آورند. پاسخ دهندگان گفتند بقا در سایه حکومت طالبان یک بهای سنگین دارد، تسلیم شدن در برابر شرط‌ها. وقتی فرمان‌های ممنوعیت کار زنان صادر شد بسیاری تصور کردند پایان کامل امدادرسانی است. تازه ترین نظرسنجی گروه هماهنگی جنسیتی و دسترسی بشردوستانه فاش میکند که خط مقدم کمک رسانی در کشور اکنون در پیچیده ترین و شکننده ترین وضعیت تاریخی خود قرار دارد. یافته های نظرسنجی گروه هماهنگی جنسیتی و گروه کاری دسترسی بشردوستانه نشان میدهد که 75% سازمان های امدادرسان برای ادامه فعالیت زنان با شرط های مورد نظر طالبان از جمله الزام داشتن محرم و جدا بودن محل کار زنان و مردان موافقت کردند. یافته ها نشان می دهد که محدودیت ها در سراسر افغانستان یکسان نیستند. هرات با 36% کانون سختگیری طالبان بر سازمان های امدادی تشخیص شده. آمار نظرسنجی حاکی است که کابل مرکز اصلی دفاتر ملل متحد شاهد 31% از محدودیت ها بر فعالیت امدادرسانی و کار زنان بوده. میزان محدودیت های طالبان بر سازمان های امدادرسان در قندهار با 21%، ننگرهار 22% و کنر با 17% گزارش شده است.
5: ما معتقدیم که احترام به حقوق بشر کاملا ضروری است، به ویژه حقوق زنان و دختران. ما و خانم روزماری دکارلو موفق شدیم امکان کار کارکنان زن خود را در میدان فراهم کنیم، اما نه در مقر اصلی ما. این موضوع ما را بسیار ناامید کرده است و ما معتقدیم این یکی از حوزه هایی است که ناتوانی طالبان در انجام تعهداتشان در قبال خواسته های کاملا به حق جامعه بین المللی غیر قابل قبول است.
4: بر اساس اطلاعات نظرسنجی 61% نهادها مجبورند برای امنیت کارکنان زن خود هزینه و حضور یک همراه مرد یا محرم را تأمین کنند، شرطی که پویایی امدادگران را به شدت محدود کرده است. از نظر هر دو نهادی که نظرسنجی انجام داده محیط کاری سنتی عملا از هم پاشیده است. در 46% سازمان ها زنان نمی توانند مانند گذشته در دفاتر حضور یابند. گروه های هماهنگی جنسیتی و دسترسی بشردوستانه می گویند فشارهای فزاینده تنها روی کاغذ نیستند، حتی در جاده ها جریان دارد. 49% از سازمان ها گزارش دادند که کارکنان زن آنها به دلیل قوانین سختگیرانه رفت و آمد و پوشش با اضطراب شدید و نگرانی های امنیتی روزمره دست و پنجه نرم می کنند. بسیاری از این زنان در مسیر رفت و آمد به محل کار مستقیما توسط ماموران امر به معروف متوقف و بازجویی می شوند.
6: همه این کارها واقعا بدون حضور زنان افغان ممکن نیست، زیرا در شرایطی که 52% از بازگشت کنندگان زنان هستند، اینجا مسئله بایومتریک بسیار مهم است و در ضمن مصاحبه ها باید محرم بمانند. بنابراین ما اصلا بدون زنان نمی توانیم کار انجام دهیم.
4: یافته های نظرسنجی از قرار گرفتن امدادگران زن در بین دو لبه قیچی حکایت دارد. یک طرف قضیه محدودیت های وضع شده از سوی طالبان است. هر دو گروه کاری تأکید کرده که مشروع ساختن و یا قتل کمک ها از سوی جامعه جهانی سبب شده که 56% سازمان ها دست به اخراج کارکنان زن بزنند. با وجود تمامی چالش های نفسگیر، تلاش ها برای حفظ توازن جنسیتی کاملا متوقف نشده. 45% از سازمان ها همچنان با چنگ و دندان تلاش می کنند تا ساختار عملیاتی خود را با حضور مشترک کارکنان زن و مرد حفظ کنند. نظرسنجی می رساند که تاوان عقب نشینی ها را آسیب پذیرترین قشرهای جامعه می پردازند. توافق های تلخ با شروط حاکمیت برای بازنگه داشتن روزنه کار، استراب مداوم در جاده ها و تضعیف شدید مالی از سوی جامعه بین المللی. طالبان به درخواست های بین المللی برای لغو محدودیت ها بر کار زنان پاسخ روشن نداده است و این باعث ترک افغانستان یا کاهش فعالیت برای خیلی از نهادها شده است.
0: در خبرهای کوتاه از افغانستان، گرانی مواد سوخت در هرات فشار اقتصادی بر شهروندان را بیشتر کرده. آنان میگویند هر لیتر پترول 81 افغانی و هر کیلو گاز 65 افغانی فروخته می شود و در برخی مناطق دوردست قیمت ها از مرکز شهر نیز بالاتر است. با گفته باشندگان هرات، با وجود وعده طالبان برای کاهش بهای مواد سوخت، قیمت ها همچنان بدون تغییر مانده است. سازمان بهداشت جهانی از ثبت 4 مورد جدید فلج کودکان در افغانستان تا 1 هفته گذشته خبر داده. بر اساس گزارش این سازمان، 2 مورد در ننگرهار و 1 مورد در هر یک از ولایت‌های هلمند و هرات ثبت شده است. با ثبت این موارد، شمار مبتلایان به پولیو در افغانستان از آغاز سال 2026 به 11 نفر رسیده. اتحادیه اروپا از آغاز سال میلادی تا کنون نزدیک به 50 پناهجو را در چارچوب برنامه بازگشت داوطلبانه به افغانستان فرستاده. به گزارش ایو ابزرور، اجرای این برنامه در افغانستان به یک سازمان غیر دولتی بلژیمی سپرده شده. بر بنیاد گزارش این سازمان، برای اجرای برنامه بازگشت پناهجویان میلیون ها یورو از آژانس مرزبانی اتحادیه اروپا دریافت کرده است. در ولسوالی جغتوی غزنی، مردم بار دیگر جای خالی دولت را پر کردند. آنان با هزینه شخصی مکتبی ساختند که ظرفیت دست کم 500 دانش آموز را دارد. سازندگی به ابتکار و هزینه مردم با الگوی شناخته شده در مناطق محروم هزارجات تبدیل شده. حمید فهیم گزارشی دارد.
7: ساخت مکتب با دستان مردم، اینجا در قریه شاکی ولسوالی جغتوی غزنی، جایی که مردم از دل محرومیت سقف برای آینده کودکان خود بنا کردن.
8: در آفتاب سوزان و یا هم در فصل سرمای خزان مشقت های بسیار زیاد و یا در ایامی که باران بود، واقعا در زیر باران که در یک فضای نامناسب ما شاگردان تدریس میکردیم.
7: دانش آموزان در این منطقه سالها با رنج درس خواندند اما متوقف نشدند. حالا به همت مردم در این مکتب برای نزدیک به 500 دانش آموز پسر و دختر صنف مساعد شده.
9: ما حتی تخته نداشتیم، مارکر و رنگ خود شاگردا میخرید. او تختا که مومن تخریب میشد، خراب میشد، از بین میرفتیم. این هر ماه و هر سال شاگردا در جنجال بود.
7: در جغتو هم مانند سایر مناطق دختران نمیتوانند بالاتر از صنف 6 ادامه دهند، اما شوقی که برای یادگیری در چهره های آنان پیداست، پایان صنف ششم پایان آرزوهایشان نخواهد بود.
10: وقتی که این مکتب نبود، خیمه بود، کلک در خیمه داشت، خیلی یک صنف فقیرانه بود که مردم خیلی گرمی میزد، ولی مردم توانستن که پیسه جمع کنن، گرفتن برای دختر و اولاد و پسر خود که اینجا درس میخوانه یک مکتب معیاری درست کنن.
7: در هزارجات آموزش، کتاب و مکتب به یک باور تبدیل شده. با استعدادترین دانش آموزان از همین مناطق محروم به دانشگاه ها راه میابند. مردم در این مناطق با وجود فقر گسترده برای آینده دختران و پسران خود هزینه میکنند. گزارش های سازمان ملل و پژوهش های دانشگاهی نشان میدهد که مناطق مرکزی و هزارجات در طول تاریخ با انزوای جغرافیایی و ضعف حضور دولت از محرومترین بخش های افغانستان بوده. اما مردم در این مناطق کوتاه نیامدند و با اتکا به توان خود بند آب، جاده و مکتب ساختند. حمید فهیم، لندن.
0: شما بینید افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سر خطا داریم. احتمال نقض قوانین جنگ در افغانستان. طالبان و پاکستان با اتهام ارتکاب جنایت جنگی روبرو هستند. دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیق مستقل شد. تأکید مسکو بر آزادسازی پل‌های افغانستان. روسیه میگوید تحریم‌های غرب بحران بشری را تشدید کرده. در دامن مجمع خبری.

0: تنین موسیقی سنتی افغانستان در قلب بریتانیا. پروژه برای پاسداری از این میراث فرهنگی در لندن راه اندازی شد. منازع بر سر معدن طلای بدخشان بار دیگر به درگیری میان طالبان و باشندگان محل انجامیده است. باشندگان ولسوالی شکه در اعتراض به تلاش مسئولان معدن طالبان برای تصاحب تونل‌های بیشتر در معدن منطقه با نیروهای این گروه درگیر شدند. در نتیجه این درگیری شماره زخمی شدند و معترضان با سنگ و چوب به چند موتر طالبان آسیب رساندند. پیشتر طالبان به معدنکاران محلی اعلام کرده بودند که دیگر اجازه استخراج خودسرانه طلا را ندارند. بحث کنیم در این مورد با خدیجه جوادی، معاون پیشین وزارت معدن و پترولیم افغانستان که از ویرجینیای آمریکا در برنامه با ما هستن. خانم جوادی، خوب است که در مورد ارزش اقتصادی و جایگاهی که معدن طلا و ذخایر ارزشی اقتصادی دارد داخل افغانستان برمان بگوین که چرا این معدن تا این اندازه مورد رقابت قرار گرفته؟
1: با سلام به شما و بینندگان محترم شبکه تلویزیونی شما. همونطور که می‌دانیم معادن طلا از ارزش اقتصادی بسیار بالایی برخوردار هست، به خاطر که فلز بسیار فلز گرانبهایی هست در سطح دنیا و حتی در ذخیره‌های بسیار کوچک و محدود هم عواید بسیار بالایی را میتونه ایجاد بکنه. و بحث دومی که میشه ایجاد رقابت بین دولت و دولت طالبان و باشندگان محلی را بهش ارجاع داد، بحث نبود فرصت‌های اقتصادی برای مناطق دورافتاده بوده که در گذشته‌ها به شدتی که در حال حاضر مورد توجه طالبان قرار گرفته به این شدت نبوده. بنابراین گروه‌های محلی اقدام به استخراج خودسرانه داشتن و همین مسئله باعث عواید برای اونها شده و در حال حاضر یک رقابتی را که به جنگ و نزاع بین جوامع محلی یا باشندگان محل و دولت طالبان بوده ختم شده. و
0: بحث در صورتی که واقعا بل چیز که شما هم اشاره کردین، استخراج معدن اگر با امی درگیری و بدون مدیریت فنی و نظارت تخصصی انجام شود و ادامه پیدا کنه، واقعا چه آسیب‌هایی میتونه به ذخایر معدنی و محیط زیستی و حتی ایمنی معدنکاران وارد کنه؟
1: همونطور که اشاره کردید، آسیب ها شامل خود آسیب ذخیره معدنی و معدنکاران و همچنین محیط زیستی که در اطراف ایساح معدنی وجود داره، آسیب های شدیدی وارد میشه. ذخیره معدنی اگر به صورت غیر اصولی توسط باشندگان محل استخراج بشه یا توسط شرکت ها با نیروهای غیر متخصص، باعث میشه که باقی مانده ذخیره پراکنده بشه و یا از بین بره و قابلیت استخراج نداشته باشه. و بحث آسیب زدن به خود معدنکارا هست که ممکنه اگر تونل های ساخته بشه ریزش بکنن اگر غیر اصولی ساخته شده باشه و این مسئله باعث مرگ و میر معدنکاران بشه. باعث میشه که اگر سیستم تهویه مناسبی در تونل هایی که در معدن طلا حفر میشه تهویه مناسب وجود نداشته باشه، باعث خفگی و از بین رفتن معدنکارا میشه. و همچنین اگر مواد کیمیایی برای استخراج و یا خالص سازی طلا استفاده میشه، باعث مسموم شدن معدنکاران میشه. و در نهایت نبود وسایل مثل کلاهای ایمنی، دستکش و یا سایر تجهیزات باعث آسیب به معدنکارا میشه. و
0: درسته، برای جلوگیری از چنین وضعیت و برای مدیریت معدن به نظرتان چی اصولهای فنی و حقوقی باید در نظر گرفته شود تا ای که هم نقش جوامع محلی در بهره برداری از معدن در نظر گرفته شود و هم تعریفی از بهره برداری چنین معدن صورت بگیرد؟
1: همونطور که اشاره کردید، اصول فنی و مهندسی که در خصوص معادن هست باید به صورت دقیق نقشه اجرایی و حتی مطالعات انکشافی و استخراجی بر روی معادن انجام بشه. بحث بعدی بحث شفافیت قرارداد و یا دخیل سازی باشندگان محلی هست که آیا مالکیت تحت مالکیت زمینی که معدن در حضور داره تحت مالکیت شخصی است و یا تحت مالکیت دولت هست. و بحث آخر، بحث دخیل سازی جوامع و مردم محلی هست که توزیع عادلانه است، یک سهمی به صورت عادلانه در بین باشندگان هست و یا آوردن تسهیلات و یا استفاده از نیروی محلی برای استخراج و معدنکاری هست که این مسائل میتونه باعث ایجاد رضایتمندی در مردم و باشندگان محلی که معدن در حضور داره را میتونه فراهم بکنه.
0: بسیار تشکر از فرصت و صحبتتان خانم خدیجه جوادی، معاون پیشین وزارت معدن و پترولیم افغانستان. CNN گزارش داده که دونالد ترامپ گزینه‌های گسترش عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی را بررسی می‌کند. تصرف جزیره خارک و حمله به تأسیسات زیرزمینی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران از گزینه‌های احتمالی است. منابع می‌گویند در نشست اتاق وضعیت کاخ سفید راه‌های کاهش کنترل ایران بر تنگه هرمز بررسی شده. همزمان واشنگتن پست گزارش داده که طرح‌های مورد نظر احتمال استفاده از نیروهای زمینی را نیز شامل می‌شود. از طرف فرماندهی مرکزی ایالات متحده از تکمیل موج تازه حملات علیه ایران خبر داده است. به گفته سنتکام در این عملیات مراکز فرماندهی، سامانه‌های پدافند هوایی و تأسیسات موشکی و پهپادی ایران هدف قرار گرفتند. سنتکام روز گذشته نیز اعلام کرده بود که سامانه‌های دفاع ساحلی و انبار موشک‌های کروز ایران را هدف قرار داده. همزمان گزارش‌های از شنیده شدن صدای انفجار در راس، قهواز، چابهار، کنارک و سریک منتشر شده است. ویدئوی رسیده از ایران وقوع چند انفجار در شهر ساحلی سریک در استان هرمزگان و نزدیکی تنگه هرمز را نشان می‌دهد. سنتکام همچنین اعلام کرده که نیروهای آمریکایی یک نفتکش خالی را که سمت ایران در حرکت بود متوقف کرده. با گفته سنتکام این کشتی هشدارها را نادیده گرفت و یک هواپیمای آمریکایی با شلیک به دودکش آن مانع ادامه حرکت شد. سنتکام افزوده که در نخستین شبانه روز اجرای محاصره دریای ایران دو کشتی دیگر نیز وادار به تغییر مسیر شدند. ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید ایالات متحده به زودی ایران را شکست خواهد داد و بدون تعیین ضرب الاجل از جمهوری اسلامی خواسته که رفتار درستی در پیش بگیرد. ترامپ همچنین مذاکره با سپاه پاسداران را ناممکن خوانده و این نیرو را به نابودی تهدید کرده است.
2: دوست ندارم ضرب الاجل تعیین کنم، اما آنها تقریبا داستان را میدانند. بهتر از درست رفتار کنند.
0: NBC نیوز گزارش داده که هزینه نهایی جنگ با جمهوری اسلامی ممکن است به بیش از 3 برابر برآورد قبلی برسد. بر اساس این گزارش، برآوردهای داخلی دولت آمریکا نشان می‌دهد که هزینه کلی جنگ برای این کشور بین 80 تا 100 میلیارد دلار خواهد بود. در این میان جیدی ونز میگوید برای توافق تلاش میکند که مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود و جریان آزاد نفت را حفظ کند. او میگوید مخالفان توافق با صرف هزینه‌های هنگفت تلاش میکنند مذاکرات را ناکام و افکار عمومی آمریکا را علیه آن بسیج کنند. ونز تاکید کرده که در کنار اقدامات نظامی، دیپلماسی تنها راه حل بحران حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز است. همکارمان امیر گیتی از واشنگتن جزئیات بیشتر می‌دهد.
3: حملات از جنوب ایران در طول روزهای گذشته آغاز شد. خط ساحلی ایران کاملا زیر خط آتش ارتش ایالات متحده بوده. 90 دقیقه در تنب بزرگ و منطقه ابو موسا عملیات هوایی داشتند، ارتش ایالات متحده عملیات نظامی داشتند. اصلا حجم عملیات 90 دقیقه در جزیره‌ای که خودمون میدونم نظر مقیاس مساحت به چه اندازه‌ای هستش کمی عجیبه. من فکر نمی‌کنم پس اگر 90 دقیقه واقعا سنتکام اونجا عملیات انجام داده، قاعدتا اون گونه‌ای که خودشون دارن میگن کاملا پاکسازی کردن تمام سایت‌های پدافندی و موشکی جمهوری اسلامی رو در اون منطقه. در دیگر مناطق جنوبی ایران هم همین اتفاق افتاده. از سیستان و بلوچستان ما خبرهایی رو داشتیم و گزارش‌هایی بوده طبق تایید خود رسانه‌های داخلی جمهوری اسلامی تا اندیمشک و بوشهر. از حدود نیمه های شب به این ور از هلوش 2-3 صبح بامداد به وقت ایران خبرهایی از شنیده شدن صداهای انفجار پدافندها مرتباً کسانی که به حال در داخل ایران هستند در شبکه‌های اجتماعی مختلف داشتن گزارش‌هایی رو می‌دادن که صدای انفجار شنیدن، صدای پدافند شنیدن، گزارش‌های تایید نشده از شنیدن صدای حرکت جنگنده‌ها در آسمان جنوبی شهر تهران به گوش رسید. الان دارن از شنیده صدای انفجار در تهران، خرم‌آباد و لرستان صحبت می‌کنند.
0: در تازه ترین حمله هوایی اسرائیل به شمال غزه دست کم 8 نفر در حمله به یک مرکز پلیس کشته شدند. تصاویر منتشر شده خانواده های را نشان میداد که در میان ویرانه ها برای قربانان این حمله سوگواری می کنند. زلمه اشنا گزارش میداد.
4: چگونه به مادرش زنگ بزنم؟ سوگواری اکرم القداس، پدری که پسرش در میان کشته شدگان است. شهر غزه بار دیگر غرق در ماتم است. ماتم خانواده های فلسطینی که عزیزان خود را از دست دادند. 8 نفر در یک روز در حمله هوایی اسرائیل به یک مرکز پلیس در شمال غزه.
5: هدف از همه این کارها چیست؟ اسرائیل این خشونت را علیه ما، کودکان ما، خانواده ها و نزدیکان ما انجام می دهد. اگر هدفشان این است که ما سرزمین خود را ترک کنیم، هرگز چنین نخواهد شد. ما در این سرزمین می مانیم.
4: در خان یونس و چندین منطقه دیگر روایت همان اندازه تکرار می شود. پیکر معتز ابو شعار کودک 10 ساله به شفاخانه ناصر منتقل شده. اعضای خانواده بر پیکر او سوگواری میکنند. این خانواده در کمتر از 3 ماه دومین فرزند خود را از دست دادند.
5: چگونه به مادرش زنگ بزنم؟ چی بگویم؟ آیا بگویم پسر دومت هم کشته شده؟ جرأت گفتن این حرف را ندارم. هر کسی دیگری اگر می تواند این خبر را به مادرش بدهد.
4: این رویداد بخشی از ادامه حملات اسرائیل به غزه است. هفته خونین و ویرانگر. همزمان با ادامه حملات در غزه، نیروهای اسرائیلی کنترل خود را بر کرانه باختری گسترش داده. خانه ها را تخریب کرده و به حملات به شهرک نشینان ادامه دادند. کارکنان امدادی و کودکان نیز از حملات در امان نماندند. خیمه های آوارگان در منطقه المواسی نیز بارها هدف قرار گرفتند. در شمال غزه شماری از کارکنان صحی شفاخانه کمال ادوان نیز در حمله نیروهای اسرائیلی زخمی شدند. بر اساس آمارهای رسمی از زمان برقراری آتش بس در ماه اکتبر 2025 تا کنون 1108 نفر کشته شدند، به شمول زنان و کودکان. بستگانش میگویند در میان این همه ویرانی و داغ دیگر چیز جز اشک و سوگواری برایشان باقی نمانده است. زلمه آشنا.
0: با ما در دنیای فوتبال، دو گل در هنگام سرنوشت دومین فینالست جام جهانی را تغییر داد. تیم ملی فوتبال آرژانتین در نیمه نهایی انگلیس را با نتیجه 2-1 شکست داد و برای دومین دوره پی در پی به فینال جام جهانی راه یافت. هرچند انگلستان در دقیقه 55 با 1 گل پیش افتاد، اما

0: خودش پیش افتاد، در حالی که زمان داشت به سرعت سپری میشد و همه تصور میکردن که انگلیسی ها میتونن پس از سالها به فینال رقابت های جام جهانی راه پیدا بکنن. آرژانتینی ها به بازی برگشت افتضاح، انزو فرناندز از فاصله 20 متری دروازه انگلستان رو باز کرد و قفل دروازه جردن پیکفورد رو شکست و بعد از اون در وقت های تلف شده نیمه
1: شادی و هیجان هواداران انگلیس با ساعت پایان بازی جای خود را به سکوت و ناامیدی داد. با این شکست رویای 60 ساله انگلیس برای بازگشت به فینال جام جهانی بار دیگر به تعویق افتاد. همکار منایدین مقیمی از حال و هوای میدان لستر لندن میگوید.
2: بالاخره ساعت 10:04 شب به وقت لندن سوت پایان بازی به صلاح درآمد. انگلستان باز هم نتونست به فینال جام جهانی برسه. بعد از 60 سال این تلس رو بشکنه، دست کم باید 4 سال دیگه منتظر بمونه. انگلیسی هایی که تا همین 10 دقیقه پیش اینجا از خوشحالی گذاشته بودن رو سرشون، الان با ناامیدی در میدان لستر از میخونه ها بیرون میان و هر کدوم ناامیدانه به سمت خونه هاشون میرن. میدونن که 4 سال دیگه باید صبر کنن بلکه بتونن یک بار دیگه فینال جام جهانی رو تجربه کنن. کاپیتان هری کین و جود بلینگام نتونستن در این بازی گلی بزنن، اما گلی که آنتونی گوردون هم زد 5 دقیقه مونده به پایان بازی پرپر شد و آرژانتین برای هفتمین بار به فینال جام جهانی صعود کرد تا بلکه بتونه در مقابل اسپانیا از عنوان قهرمانی 4 سال پیشش دفاع کنه و انگلستان میره به بازی رده بندی تا اونجا با فرانسه رو در رو بشه. خشم و ناراحتی و نگرانی اینجا موج میزنه، هوادار انگلیسی بسیار ناراحتن و به هر حال همچنان باید 4 سال دیگه صبر کنن تا ببینن که چه اتفاقی میافته. آیدین مقیمی، میدان لستر.
1: در فوتبال گاهی شباهت یک چهره هم میتواند خبرساز شود. این بار شباهت یک مدل روز به یکی از ستاره های فوتبال او را به سوژه داغ شبکه های اجتماعی تبدیل کرده. نظیف اقبال گزارش میدهد.
3: شباهت چشمگیری آناستازیا کوسترومینا مدل 24 ساله روس ساکن مسکو به ارلینگ هالند مهاجم تیم ملی فوتبال نروژ و باشگاه منچستر سیتی او را به یکی از سوژه های داغ شبکه های اجتماعی تبدیل کرده است. کوسترومینا در جریان رقابت های فوتبال از نروژ حمایت میکرد و امیدوار بود که هالند بتواند تیم ملی کشورش را تا قهرمانی جام جهانی همراهی کند. اما خودش هرگز تصور نمی کرد که شباهتش با این ستاره فوتبال او را به شهرت جهانی برساند.
4: اوائل اصلا نمی توانستم درک کنم که چطور ممکن است شبیه یک فوتبالیست مرد باشم، اما بعد تصمیم گرفتم با شوخ طبعی به این موضوع نگاه کنم و حالا کاملا به آن کنار آمده.
3: پس از واکنش های کاربران در شبکه های اجتماعی، این مدل روز نیست پذیرفت که شباهت زیادی به هالند دارد. او همراه با مادرش ماریا ویدیوی طنز از تقلید حرکات و حالتهای چهره این فوتبالیست را ساخت. ویدیویی که در مدت کوتاه میلیون ها بار دیده شد و بیش از 4 میلیون بازدید به دست آورد.
4: واقعا تجربه جالبی بود. هر بار که شبکه‌های اجتماعی ام را باز می‌کردم، همه جا پر از تصویر خودم بود. چون آن ویدیو واقعا همه جا منتشر شده بود. در ابتدا حتی نمی‌توانستم بفهمم که چه اتفاقی در حال رخ دادن است. همه چیز شبیه یک رویا بود. اما حالا تا حدی به آن عادت کردم. واقعا

0: انتظار نداشتم ویدیو هم تا این حد دیده شود.
1: این مدل روس میگوید به مرور متوجه شده که شباهت ظاهری به یک ستاره بزرگ فوتبال میتواند فرصت تازه‌ای باشد و امیدوار است شهرت تازه‌اش باعث پیشرفتش در حرفه مدلینگ و توجه برندها و عکاسان بیشتری به او بشود. در نهایت داستان کسر منا یادآوری این است که در عصر شبکه‌های اجتماعی گاهی یک شباهت ساده می‌تواند دریچه را به سوی شهرت باز کند، جایی که یک چهره آشنا داستان تازه برای فردی دیگر می‌سازد. لطیفه حق پالندن.
2: در خبر کوتاه شان وزیر خزانه داری امریکا از ضرب سکه یک دلاری جدید با تصویر دونالد ترامپ خبر داد. این سکه به مناسبت 250 سالگرد تأسیس امریکا ضرب می شود و بسنت آن را نمادی از میهن دوستی خوانده است. یک روی سکه تصویر ترامپ را دارد و روی دیگران با نشان عقاب و عدد 250 طراحی شده. پلیس بریتانیا مردی را به تهم تهدید ناجل فاراج رهبر حزب اصلاحات به تیراندازی بازداشت کرده. روزنامه تلگراف گزارش داده که این مرد در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس فاراج را تهدید کرده بود. پلیس بریتانیا میگوید تحقیقات در این باره ادامه دارد. اتحادیه اروپا و اوکراین توافق برای تولید مشترک و افزایش تولید پهپاد امضا کردند. بر اساس این توافق اوکراین دانش و تجربه پهپادی خود را در اختیار صنایع دفاعی کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار می‌دهد. هزینه این همکاری از وام 90 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا با اوکراین و بودجه دفاعی این اتحادیه تامین خواهد شد. دود ناشی از آتش سوزی های گسترده جنگلی در کانادا مرزها را در نوردیده و آسمان شهرهای بزرگ مانند تورنتو و نیویورک را در حاله ای از دود فرا برده است. مقام ها هشدار دادند که کیفیت هوا ممکن است در روزهای آینده وخیم تر شود. همزمان گسترش دود نگرانی های را درباره برگزاری فینال جام جهانی فوتبال در نیوجرسی نیز ایجاد کرده است. میرویس سوریا گزارش می‌دهد.
3: دود مرز نمی شناسد. از جنگل های شمال کانادا برخواسته و حالا میلیون ها نفر را در دو کشور زیر آسمان خاکستری و هوای ناسالم قرار داده. تورنتو، نیویورک و ده ها شهر دیگر این روزها با یک تهدید مشترک مواجهند. آلودگی ناشی از آتش سوزی جنگلی کانادا. تصاویر گویای همه چیز است. آسمان تورنتو دیگر آبی نیست. آسمان خراش ها در میان پرده ای از دود ناپدید شدند. خورشید پشت لایه ای از آلودگی به قرص نارنجی رنگ تبدیل شده. مقام های کانادایی کیفیت هوا را در بالاترین سطح هشدار اعلام کردند و از شهروندان خواستند تا حد امکان در خانه بمانند. این دود در مرزها متوقف نشده. جریان باد آن را تا شمال شرق آمریکا رسانده و حالا نیویورک و ایالت های شمالی نیز در مسیر این موج آلودگی قرار گرفتند. پژوهشگران از احتمال تشدید آلودگی هوا در روزهای آینده هشدار می‌دهند.
4: شاخص کیفیت هوا اکنون در محدوده ناسالم قرار دارد و پیشبینی ها نشان می دهد که ممکن است تا فردا به سطح بسیار ناسالم یا حتی خطرناک برسد.
3: در تورنتو زندگی روزمره نیز تغییر کرده. برخی برنامه های عمومی لغو شده و بسیاری از شهروندان با ماسک در خیابان ها رفت آمد می کنند. نگرانی بیش از همه متوجه سالمندان، کودکان و بیماران تنفسی است. یکی از ساکنان تورنتو می گوید مردم تلاش می کند از خود محافظت کند، اما مقابله با این بحران فراتر از توان یک فرد است.
5: آلودگی اثرات منفی بر آلرژی ها و مشکلات تنفسی دارد. من همیشه ماسکم را همراه دارم. آب می نوشم و عینک می زنم تا از خودم محافظت کنم. اما این مشکل بسیار بزرگتر از چیزی است که یک فرد به تنهایی بتواند کنترل کند.
6: I can control, but it's a bigger challenge beyond just what I can do personally.
3: نگرانی ها تنها به سلامت مردم محدود نمی شود. چند روز مانده به فینال جام جهانی فوتبال در نیوجرسی مقام ها وضعیت کیفیت هوا را به دقت زیر نظر دارند. هرچند کارشناسان امیدوارند بارندگی های پیش رو از غلظت دود بکاهد. اما پژوهشگران هشدار می دهند بخش بزرگ از شمال شرق آمریکا ممکن است در روزهای آینده هوای ناسالم تر را تجربه کند.
7: می توانیم با اطمینان زیادی بگوییم که کیفیت هوا در بخش‌های وسیع از شمال شرق آمریکا، منطقه مید اتلانتیک، دریاچه‌های بزرگ و حتی نیو انگلند در محدوده ناسالم یا بسیار ناسالم قرار خواهد گرفت.
3: این دیگر فقط یک آتش سوزی جنگلی نیست. بحرانی است که از دل جنگل ها آغاز می شود، اما سلامت، اقتصاد و زندگی میلیون ها نفر را در صدها کیلومتر دورتر تحت تاثیر قرار می دهد و یک بار دیگر یادآوری می کند که در برابر طبیعت مرزهای جغرافیایی معنایی ندارد. میروی سوریا، لندن.
2: مهاجرت تلاش برای حفظ موسیقی سنتی افغانستان را متوقف نکرده است. در لندن پروژه برای پاسداشت از این میراث فرهنگی و معرفی سازهای اصیل افغانستان برای نسل جوان راه اندازی شده. نخستین گام این پروژه با تجلیل از آصف محمود چشتی، طبل نواز برجسته کشور برداشته است. جزئیات بیشتر در گزارش نقل بیان.
8: میگویند موسیقی تنها صدا نیست، حافظه یک ملت است. از همین رو دورتر از سرزمین آبایی، اینجا در لندن نوای رباب، هارمونیه و طبله بار دیگر تنین انداز شد. نوای برای پاسداری از میراث فرهنگی افغانستان. انجمن افغانان لندن با همکاری هریتج فاندیشن و شمار دیگری از سازمان هایی که برای رشد فرهنگ افغانستان کار میکنند، پروژه حفظ موسیقی سنتی افغانستان را آغاز کردند. برنامه ای که در گام نخست سه ساز اصیل افغانستان، رباب، هارمونیه و طبله را به نسل جوان معرفی میکند.
9: این پروژه دارنده اون سرمایه‌های هنرمندانی که در راستای امیسی علی سنتی افغانستان دسترسی کامل دارد. از این سایه ها زنده سر خواهد شد، برنامه های زنده برای جوان ها ایجاد خواهد شد و تمام برنامه و پروگرام ها دیجیتالایز خواهد شد.
8: در این محفل از کارنامه های درخشان یکی از نامدارترین استادان طبله نواز افغانستان نیز تجلیل شد، استاد آصف محمود چشتی، هنرمندی که بیش از 8 دهه از عمر خود را وقف موسیقی این سرزمین کرده است. اگرچه استاد آصف محمود به دلیل بیماری در بیمارستان بستری است، اما از طریق ارتباط تصویری در جمع حاضران حضور یافت و لوح سپاس را دریافت کرد. هنرمندان آهنگ‌های از استادان موسیقی افغانستان را نیز به اجرا درآوردند.

0: شرکت کننده ها همچنان درباره تاریخ موسیقی سنتی افغانستان، جایگاه شعر کلاسیک و نقش استاد آصف محمود و خانواده‌اش در اعتلاء این هنر سخن گفتند. همچنین مستند کوتاه از زندگی استاد آصف محمود با تهیه کنندگی فاروق زرنگ برای حاضران به نمایش درآمد. روایت از یک عمر عشق، تلاش و وفاداری به موسیقی. برگزاری این برنامه در لندن گویای این حقیقت است که تلاش ها برای فشردن گلوی موسیقی افغانستان بیوده است. امروز نوای رباب و طبله از لندن شنیده می شود، فردا شاید از گوشه دیگری از جهان. تا زمانی که این نغمه ها نواخته می شوند، موسیقی و صدای فرهنگ افغانستان هرگز به سکوت سپرده نخواهد شد. نقیب بیان، لندن.
1: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما با نشانی fental.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روات ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. پایان خبرها در این ساعت. ممنون از شما که بیننده بودید.
2: رادیو افغانستان

0: شما بنده مجموعه مشارک خبری تحلیل من از استدیو های واشنگتن و لندن افغانستان ترش هستید.
1: کرایه و گروی خانه در شهرهای افغانستان افزایش یافته است.
2: جهان نگران اصولنامه طالبان است.
3: رفتار طالبان نقص صریحی از حقوق بنیادی مردم افغانستان بوده.
4: طالبان از درون و بیرون مشروعیت ندارند.
5: دونالد ترامپ گفته است که توافق منصفانه ای را با سران جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کرده.
6: طرفین واقعا در تنش هستند.
7: آیا حبت الله می تواند مردم افغانستان را از آزادی بیان کاملا محروم کند؟
8: ملت افغانستان در تصمیم‌های مهم هیچ رول و هیچ نقشی ندارد.
9: سانسور از سر و روی جامعه می بارد.
10: مشتبه خامنه ای در شرایطی که قرار دارد چی می خواهد بکند؟
11: ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی وجود نداره.
12: تصامیم روزمره بیشتر در سطح سپاه گرفته میشه.
13: تجربه امریکا از جنگ چی است؟
14: یک چند مورد از رسم و رواج های هزارگی رو به ما بگوین.
15: در روسیه از موکست بریار سربافی مکرد.
16: آیا طالبان داولتی علاقی چه با کردانه با افغانستان که درون جور کلی؟
17: پس از دیدگاه پاکستان خط دیورن اصلا مسئله نیست.
18: مختصر بگویم این یک مرز شناخته شده ای بین‌المللی است. تمام.
19: برای دولت فرانسه حقوق بشر در افغانستان از چه جنسی است؟
20: فرانسه نمیخواهد با طالبان وارد گفتگو شود و دولت آنان را به رسمیت نخواهد شناخت.

خاطرات تو رفته از دل من، خاطرات تو رفته از دل من. من دیگر سخت از تو بیزارم، من دیگر سخت از تو بیزارم، من دیگر سخت از تو بیزارم.

0: تحولات مهم جهان و منطقه خراب شما را میکنیم.
1: افغانستان کشور با تنوعیت قومی و فرهنگی.
0: اقدام موثر برای پاسخ ساختن طالبان چی میتواند باشد؟ تبعیض و نابرابری در جامعه افغانستان.
2: در افغانستان در پاره یو زنگر حقوقی سیستم غوره و گرل شد.
3: لحظه به لحظه برای مردم افغانستان گزارش خواهیم داشت.
4: مهاجرت اغلب با چالش ها آغاز می شود. رضا رضایی پناهجوی افغان الهام بخش غلبه بر این مشکلات است.
5: از هیچ چیزی که وجود نداشت باید شروع میکنم. باید از نو میساختم مهاجره.
6: چی چیز بر شما در فارسی زیاد جالب بود؟
7: آهنگ فارسی برای من زیاد قشنگ بود.
8: چرا افغانستان دوست داره؟
9: ما افغانستان دوست دارم از خاطر مردمش.
10: پیغامت برای زنان در داخل افغانستان چی است؟
11: جرأتی که دارین نگاه کنین و هیچ وقت تسلیم نشوین.

اتحادیه اروپا میگوید که گفتگوهایش با طالبان در چارچوب مسائل فنی از جمله بازگرداندن مهاجران مجرم افغان انجام می شود. اما شمار سیاستمداران اروپایی از جمله هانا نیومن نماینده پارلمان اروپا نگرانند که همکاری های فنی به عادی سازی روابط با حکومت منجر نشود که همچنان به نقض گسترده حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران متهم است. در چنین وضعیت آیا فشارهای ناشی از مهاجرت و رقابت های ژئوپلیتیک بروکسل را به سمت تعامل گسترده تر با طالبان سوق داده یا اروپا به بهانه مهاجران در حال بازنگری سیاست خود در قبال طالبان است و سرانجام آیا تعامل بیشتر میتواند طالبان را به تغییر سیاست هایش وادار کند یا نتیجه معکوس خواهد داشت؟ این بحث روز با من بهرام امان است.

0: دوستو سلام به بسته روز خوش آمدید. میهمانانم در برنامه همکارم لیلی نکفر از بروکسل، آقای عباسف راسو پژوهشگر مسائل افغانستان و منطقه از ملبورن، عاطف مختار رئیس مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک هم با ما وصل هستند. از میهمان گرامی را خوش آمدید میگم به برنامه. لیلی، از خودت آغاز بکنیم، چی میدونی در مورد این تعامل تازه کشورهای اروپایی با طالبا؟ قرار است به گفته منابعی که نماینده های طالبا به کشورهای اروپایی اعزام شوند.
1: خب این تعامل یکی از پر سر و صدا ترین اتفاقات در اتحادیه اروپا هست در طول تمام مدتی که اولا که وقتی احتمالش مطرح شد تا اینکه خب به هر حال در هفته‌های گذشته یک هیئتی از طالبان به بروکسل آمدن، خیلی هم استفاده تبلیغاتی از آن کردن. خیلی اعتراض شد به این تصمیم اتحادیه اروپا قبل از اینکه اجرا بشه. تمام در واقع نمایندگان سازمان‌های حقوق بشری اعتراض کردند. بسیاری از نمایندگان پارلمان اروپا، از جمله شما هم گفتی هانا نیومن، بسیاری از نمایندگان دیگه از کشورهای مختلف که بسیار دغدغه حقوق بشر و دغدغه حقوق زنان دارن، این رو شرم‌آور عنوان کردند. اونها به این اشاره کردند که اتحادیه اروپا از ارزش‌هایی صحبت می‌کنه و دعوت از یک هیئت از طالبان کاملا مغایر هست با این ارزش هایی که در مورد حقوق بشر یا حقوق زنان اتحادیه اروپا ادعا میکنه که داره. اونها بارها اعتراض کردن، تلاش کردن که این اتفاق نیفته، اما به هر حال اولین هیئت طالبان که به گفته مقامات اتحادیه اروپا فقط هیئتی از در واقع مقامات فنی از طالبان هست، اون هم برای بررسی راه‌های بازگردوندن مهاجران مجرم یا مهاجرانی که مشکل امنیتی ممکنه برای اتحادیه اروپا محسوب بشون، این تعامل رو انجام دادن. کمیسیون اروپا و اتحادیه اروپا توی بیانیه‌هاش و همینطور در مکاتباتی که ما از طرف افغانستان اینترنشنال باهاشون داشتیم مدام داره تاکید میکنه که این دعوت به معنای به رسمیت شناختن طالبان نیست. این دعوت فقط از یک هیئت فنی انجام شده. کسانی که در واقع مربوط به وزارت داخله هستند، مربوط به امور مهاجرت هستند و ما راهی به جز این نداریم. اونها مدام این رو توجیه میکنن که ما راهی به جز این نداریم، به جز این که بخوایم با اونها یک تعامل فنی داشته باشیم برای اینکه مثلا مسائل مربوط به گذرنامه یا مسائل مربوط به ویزا بازگردوندن و اینها بخواد انجام بشه در مرحله‌ای که میخوان برگردونن مهاجران رو. اما بسیاری از منتقدان در داخل اروپا میگن که حتی اگر شما میخوان مهاجران رو برگردونین، با حالا صرف نظر این که برای این مهاجران چه اتفاقی قراره بعد از برگشتن به افغانستان بیفته، شما میتونستین از اروپا نمایندگانی رو بفرستین، لازم نبود اونها رو دعوت بکنید. و این اتفاق افتاد. وقتی که اون هیئت از طالبان اومدن اینجا، اینو هم اضافه کنم که هیچ تصاویری به رسانه‌ها نرسید، حتی نگفتن که کدوم از کشورهای اتحادیه اروپا در اون نشست شرکت کردن. بعداً ما فهمیدیم که 15 کشور عضو هم در اون نشست حضور داشت.
0: درست. به خودت دوباره برمیگردیم. آقای فراسو، چرا فکر می‌کنید که با این گستردگی و در این سرعت که فعلا اروپا داره وارد تعامل رسمی و غیر رسمی، هرچی که نامش شما میگذارین، با طالبا شده؟ صدایتون میوت است آقای فراسو. صدای ما دارین؟ صدای شما میوت است.
2: صدای ما دارین؟
0: بله بفرمایید.
2: میشنوید؟
0: بله بفرمایید.
2: ببینید، تعامل با طالبا از سوی کشورهای اروپایی یا حتی اتحادیه اروپا پیش از طالبا به خودت برسد در جریان پروسه صلح کمابیش وجود داشته، منتها چیزی که این بار نو بود دعوت هیئت از طالبا تحت عنوان هیئت تخنیکی به اروپا بیشتر حساسیت بیشتر را برانگیخت به خاطر نقص حقوق بشر در افغانستان و نگرانی از رسمیت شناسی طالبا. و ظاهراً که به دروز وقت هم به نظر نمیرسه، فکر میکنم نگرانی اصلی برگرداندن یک تعداد از مهاجرین از اروپا به افغانستان است که هم برگرداندن اجباری این مهاجرین خودش سوال برانگیز است و تبدیل به نگرانی های بیشتر شده، و هم به لحاظ سیاسی دعوت نماینده های طالبان در اروپا، هرچند که به لحاظ پروتکل دیپلماتیک بینا کدام پروتکل دیپلماتیک داده نشدن، بسیار محدود بود و کدام استیج دیپلماتیک برای نادر نظر کسان نشدن، ولی با وجود از اون نفس خود این خبر و بازنمایی رسانه‌ای او تبدیل به نگرانی و انتقادات زیاد شد که ممکن است از نظر دیپلماتیک اهمیت سمبولیک برای طالبان داشته باشد که منجر به دو تا نتیجه ناخواسته شود. نتیجه نخواسته اولین است که ممکن است دعوت از طالبان در کشورهای مختلف و جاهای مختلف کم کم تبدیل به یک روند عادی شود و یک عادی سازی شود. و نکته مهمی پیامد دومی که نگرانی بیشتر برانگیختی بود که ممکن است طالبان از این بنوان یک تبلیغات رسانه‌ای و تبلیغات در افکار عمومی در داخل استفاده کنند، یا اینکه موضوع حقوق بشر، نگرانی از حقوق زنان و حقوق بشر در داخل افغانستان دیگه موضوعیت نداره برای اروپایی ها، هم برای کشورها و سازمانهای مهم بین‌المللی که نگرانی حقوق بشر است.
0: خب تمام این موارد دیگر آقای فراسو در عمل شده. دیگر هانا نیومن هم به این موضوع اشاره داره، میگه دعوت شدن طالبان در 22 جون 2026 در بروکسل این یک به معنی یک پیام سیاسی داشت در واقع، تا این که بیایه خب تعامل فنی به گفته از اونا با طالبان باشه. یک موضوع، خب طالبان به گفته لیلی نیکفر اینا چی میگن استفاده تبلیغاتی هم کردن به اندازه کافی از این دعوت. حالا مسئله ای است که چرا فکر میکنین که پروای از این اروپا نداره، در حالی که خب میبینه سیاست های طالبان در افغانستان چطور است، ولی با وجود از او هم به این پیمانه پیش میاد با طالبان و وارد تعامل میشه.
2: خب ببینید، در اروپا و کشورهای غربی مسئله حقوق بشر و در واقع چشم‌پوشی در مورد مسائل حقوق بشری تا حد عادی شده. ما در واقع از گروپای 20 سال قبل یا از گروپای 15 سال قبل صحبت نمی کنیم، از گروپای جدید صحبت می کنیم که در اونجا مسئله مهاجرت بسیار جدی است و ضدیت با مهاجرت و یا اهمال سیاست های محدود کننده در برابر مهاجرین یک نوع تبدیل بشه به سیاست رسمی و مرکزی بسیار از کشورها، با وجود با توجه به اینکه احزاب راستی و ضد مهاجر هم در عرصه فعال میشن و در بعض جا به قدرت میرسن. بنابراین مسئله مهاجرت یک موضوع جدی است و در معادله میان مهاجرت و مسئله حقوق بشر به لحاظ سیاست‌های داخلی خود اروپا، مهاجرت مسئله مهاجرت اولویت اصلی رو داره. به اون لحاظ داخل اروپا وقت ما صحبت از اروپا صحبت میکنیم، ما در واقع با اروپای 20 سال قبل یا 15 سال قبل مواجه نیستیم. یک اروپایی که از نظر سیاسی در سطح جهانی ضعیف‌تر شده با آمدن ترامپ در امریکا و تحولات جدید جهانی و موضوعیت حقوق بشر تا حدودی و نرمهای بین‌المللی تا حدود زیادی تا یک مقدار تضعیف شده. بنابراین با یک اروپای متفاوت مواجه است و همین خاطر هم نگرانی وجود داره که گویا اروپا ممکن است که در داخل خود اروپا و بیرون از اروپا که اروپا ممکن است با ارزش‌های مثل حقوق بشر پابندی قبلی و قبل نداشته باشد.
0: تشکر آقای مختار. آیا واقعا فکر میکنین تنها مسئله مهاجرین است یا نه جنبه دیگر هم داره این تعامل گسترده با طالبان؟
3: سلام آقای امان به شما و به مهمانان محترم شما. باور من از نقطه نظر پرگماتیک دیپلماسی یا دیپلماسی عملگرایی است که اروپا در اخیر روز برای منافع و امنیت ملی خودشان فکر میکنه، و اگر مدت 20 سال مهاجرینی که به اروپا رفتن ببینیم که تقریبا در بسیار مسائل اروپا آسیب پذیر است، از این نقطه نظر ما متوجه هستیم که این فرصت و از این فرصت طالبان استفاده عظمی خود را کردن. همین که طالب ها در اروپا ظاهر شدن و اونجا با اروپایی ها نشستن و با اروپایی ها صحبت های را داشتن، یک نوع کامیابی در میدان دیپلماسی برای طالب ها هست. و در اخیر روز این فراموش نکنیم کشورها بر اساس حقوق بشر یا بر ارزش های حقوق بشر تا یک حد احترام دارن، اما در اخیر روز آنچه صحبت میکنه و آنچه در تعیین سرنوشت کشورها مهم است امنیت ملی و منافع ملی شان است. اروپا قطعا از نقطه نظر استراتژیک مهاجرین تمام کشورهای افریقایی و آسیا و آسیا مرکزی بر اروپا آسیب پذیر است. من آنچه که متوجه هستم میبینم که طالب ها سناریوی را ایجاد کردن و در این سناریو تقریبا موفق بودن و نیت قدم را برای خود مثبت فکر میکنن. اما آنچه که برای افغانستان مهم است به نظر من بیرون کردن مهاجرین در این شرایطی که افغانستان خودش دچار انزوای بین المللی است، مردمش به فقر اقتصادی مبتلا است، تعداد زیاد از مردم زیر فقر زندگی میکنه، بهتری خواهد بود نظامی که در افغانستان حاکم است با این نکته توجه کنه که هیچ نوع معامله را در رابطه با مهاجرین به اروپا امضا نکنه، چون هم به نفع افغانستان نیست و هم ته پولی که در از اروپا به افغانستان میره یک لقمنان به مردم اونجا پیدا میشه. طالبا میخواهیم که در این دیپلماسی، پرگماتیک دیپلماسی تان، مردم تان را و منافع
0: همه سوال از آقای مختار در ازای پذیرش نماینده های طالبا در سفارت های کشورهای اروپایی، این کشورها از طالبان چی به دست میارن؟ خب این اگر معادله یا معامله بده و بستان است، آیا طرف اروپایی هم چیز از طالبا به دست میاره یا نمیاره؟
3: دو نکته را باید فراموش نکنیم. یکی، طالب ها در افغانستان حاکم است و جغرافی افغانستان زیر دست طالب هست و مردمی که در افغانستان اونجا هست هم حاکمیتش به دست طالب است. اروپا مجبور است در روشنی قوانین بین المللی هم با طالبا رابطه داشته باشه و منافعشان را در این است که با طالبا چطور وارد گفتگو شود. اما برنده میدان از لحاظ دیپلماسی و استراتژیک در این نقطه طالب هست، چون طالب زمینه را فراهم ساخت که امروز با اروپا و در اروپا صدای خود را دارند. ما میپذیریم که موضوع حقوق بشر برای اروپا خیلی حیاتی است. حتی سویدن یکی از کشورهای اسکندنیویان 1% از بودجه ملی خود را برای حقوق بشر میتن، اما وقتی موضوع امنیتشان مطرح میشه حرف آخر امنیت ملی اروپا میزنه. و در این شرایط آنچی که متوجه عزیزم آسیب پذیر مردم افغانستان هست، چون تعدادی که در اروپا، در آلمان، در فرانسه و بسیار کسای با ما ایمیل روان کردن و ما در تماس هستن، اونا میگن اگر ما در افغانستان بریم زندگی ما به تهدید روبرو هست و ما نمیتونیم حتی زندگی عادی خود را هم داشته باشیم. فکر میکنیم طالبا ایر متوجه باشن که حضور زیاد مهاجرین در اروپا و نفع افغانستان هست.
0: اروپا از طالبا چی سود داره؟ چی سود میبره در واقع اگر با اینا، خب با اینا سفارت ها را بتا یا نمایندهاشون را بپذیره؟
3: اولین سودشی است که اگر مهاجرین را به افغانستان برگردانند، به نفع اروپا هست و به نفع افغانستان نیست. سود دومی است که وارد گفتگو میشن. سود سومی است که در مسائل امنیتی نسبت به بسیار گروه ها میتونه با طالبا کنار بیاد. بله.
0: تشکر. لیلی، چی باعث شده در اروپا خود چی میشنوی که آیا راه دیگر وجود نداشت که جدا از مسئله تعامل با طالبا به خاطر حل مشکل مهاجرین؟ چون به صورت گسترده هم با انتقادات زیاد این تصامیم مواجه شد در پارلمان اروپا، در میان کشورهای بعض کشورهای اروپایی. خب میگفتن که خب اینجا قانون از دیگر. آیا دلیل دیگه هم وجود داشت که این آمدن وارد تعامل با طالبا شدن یا نه؟
1: اول به همین بخشی که امان میگی که قانونه اشاره بکنیم بهرام. مثلا همین قانونی که اخیراً در اتحادیه اروپا تصمیمی که گرفته شد بین چند تا کشور عضو که دانمارک در واقع آغاز کرده بود این بحث رو، این فشار مهاجرت رو، یک بخشش میگفتن که به خاطر فشار شهروندان اروپایی و تبلیغات انتخاباتی بود در داخل کشورهای اروپایی، اونها از بخش ما از بحث مهاجرت استفاده کردند بهرام برای اینکه بخوان تبلیغات انتخاباتی بکنن برای خودشون. بعد کم کم این بحث ها اومد به جلسات ویژه اتحادیه اروپا رسید و چند تا از این کشورها، حدود 12-13 تا از این کشورها مصمم شدن که به خاطر اینکه رضایت شهروندان اروپا رو داشته باشن و این در واقع موج ضد مهاجرتی که در اروپا در بین شهروندان ایجاد شده رو بخوام بخوابونن، باید چنین تصمیمی بگیرن. خود این تصمیمی که تصویب شد با فشار چند کشور عضو در اتحادیه اروپا، خود این تصمیم زیر سواله. به خود این تصمیم، فارغ از اینکه این مهاجران افغان باشن، افغانستانی باشن یا از هر جای دنیا باشن، بسیار انتقاد هست. عفو بین الملل همون روزهایی که در واقع طالبان داشت می اومد اینجا، اومد نمایندگان عفو بین الملل با پرچمی به نام شیم که شرم‌آوره جلوی اینجا وایسادن، ولی هیچ کدوم از این انتقادات هنوز روی اتحادیه اروپا تاثیر نذاشته. منافع داخلی اتحادیه اروپا همونطور که مهمان عزیزم اونم گفت الان بیشتر از بحث حقوق بشر داره برای اینها اهمیت در واقع ایجاد میکنه. خود این تصمیم مهاجرت زیر سوال است. بعد از اون حالا بخ برای اجرای این تصمیم مهاجرت بخشی از این مربوط میشه مهاجران افغانستانی که تعدادشون زیاده در اروپا و به بهانه هایی که اینها مرتکب جرم شدن، من نمیگم نشدن، 100% افرادی از همه گروه ها و ملیت ها در اروپا هستن که مرتکب جرم میشن، ولی افرادی هم هستن که به خوبی جذب در جامعه میشن، تحصیل دارن، کار میکنن. به بهانه اینکه گروهی از این افرادی که مرتکب جرم شدن یا مشکل امنیتی ایجاد میکنن یا موقع درخواست پناهندگیشون واجد شرایط پذیرش پناهندگی نیستن، در واقع این موج آغاز شد که خب الان ما سریع اولویت رو بدیم به اینها و اینها رو برگردونیم. اولین کاری هم که میتونیم بکنیم این هست که با طالبان وارد مذاکرات به قول خودشون فنی میشیم. همین مسئله، همین قانون خودش مشکل داره از اول، چه برسه اینکه خیلی تعجیل بکنن در اجرای اون، اون هم زمانی که دقیقا زمانی هیئت طالبان به بروکسل اومدن که ما شاهد سرکوب زنان و دختران بودیم، موج خیابانی سرکوب ها، لت و کوب ها، کشتار زنان. وقتی که این سر و صداها بود هیئت طالبان اومدن اینجا و متاسفانه اون استفاده تبلیغاتی رو کردن. رئیس این هیئتی که آمده بود این دیدار رو تاریخی عنوان کرد و در مقابل چشمان بسیاری از سازمان های حقوق بشری این اتفاق افتاد.
0: درست. آقای فراسو، چه خطرات را ایجاد میکنه حضور نماینده های طالبان در کشورهای اروپایی؟
2: خب ببینید، با یک سیگنال میتونه بر تمام گروه های مشابه طالبان که او شرایط جهانی که دفاع بشر وجود داشته باشد یا به نوع بازخواست یا به نوع هزینه برای نقص بشر وجود داشته باشد، این سیگنال ایجاد میکنه دیگه همچی چیزی وجود ندارد. بنابراین طالبان میتونن به راحتی با سیاست های ضد حقوق بشریشان ادامه بدن و میتونن که حتی از سیاست های ضد حقوق بشریشان به عنوان گروگان، به عنوان یک نوع باجگیری در برابر جامعه جهانی استفاده کنن و بخصوص مسائل مثل گروه های مثل مهاجر. و میدونیم که در اروپا هم مسئله مهاجر ستیزی یک پدیده جدید نیست، بسیار امنیتی سازه شده تا این سالها و مهاجرین تبدیل شده به نوع اقلیت های متهم خودکار که هر اتفاق در اروپا جاهای دیگر بیفته یک مهاجر متهم میشه یا او اتهام و ابعاد از او مرتبط میشه به مهاجران، مثل اقلیت های در کشورهای مثل افغانستان جاهای دیگر با این مشکل مواجه است. به اول لحاظ اروپایی ها یک نوع در داخل خود یک بحران مهاجرت مواجه است که او بسیار امنیتی سازی کردن، بسیار بزرگ کردن و رقابت های سیاسی داخل کشورها تبدیل شده بر سر موضوع مهاجرت و این زمینه رو فراهم کرده بر کشورهای مثل بر گروه های مثل طالبان که با کشورهای اروپایی در معادله مهاجرت یا دیپلماسی مهاجرت وارد معامله بشن، ولی از او به عنوان مشروعیت سیاسی، به عنوان اعتبار بین‌المللی دوباره در کشورهای داخلی مثل افغانستان در سیاست داخلی استفاده بکنن. از سوی دیگر ممکن است که پیامدی بعد دیگه ای ممکن باشد که بسیار کشورهای دیگر در واقع مثل اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی بخواهند نماینده های طالبان دعوت بکنند ولو که به رسمیت نشناسند، دعوت بکنند وارد تعامل شوند و همیشه منافع وجود دارد که میتونن وارد تعامل شوند، مثل منافع امنیتی، مثل مهاجرت در اروپا. و ما در آخر میبینیم که کشورهای روسیه به رسمیت شناخت طالبان، سفیرشان پذیرفت کشورهای منطقه به خاطر منافع امنیتی کارها را میکنند، ولی پیامد سیاسیش این است که طالبان را دوامتر رژیمشان را طولانی تر میکنه عمر رژیم طالبان را، مشروعیت سیاسی میته و روابط با طالبان را تبدیل به روند عادی و یک پرکتیس عادی دیپلماتیک میکنه.
0: تشکر آقای مختار. خوب منظورتون گرفتیم آقای فراسو. آقای مختار خوب بله، اجازه بدین از آقای مختارم بپرسیم، به شما دوباره برمیگردیم. آقای مختار، خب طالبان زمانی که میبینن که خب در مکاتب را بسته کردیم، هر نوع فشاری که در ذهن انسان میایه را بالای مردم افغانستان اعمال میکنیم، هر نوع سیاست را هم که بخوایم اعمال میکنیم، ولی در نهایت هم این گونه جهان ناگزیر میشه اگر اشتباه نکنیم، یا اروپا ناگزیر میشه که با اینا تعامل بکنه، نماینده از اینا را بفرسته، بخواید دعوت بکنه و قبول بکنه، بپذیره، فرش سرخ را برشان پهن بکنه و در راهشان باز بکنه. فکر نمیکنین خودش یک نوع جرأت دادن از به طالبا به خاطر ادامه سیاست های سرکوب گرایانه ایشان در برابر مردم افغانستان و بخصوص زنان؟
3: قطعا اینطور هست. به دو نکته باید برگشت. از لحاظ تاریخی جهان با طالبا امروز نه، از روزهای قبل و از دیروزها با طالبا در رابطه بوده. نظام جمهوری در افغانستان توسط جهان متلاشی شد و نظام جهان و توسط که ایالات متحده و امریکا و اروپا یک شاه با طالبان در یک توافق رسید که نظام جمهوری در افغانستان متلاشی شد و طالبان در حریکی قدرت برسد. یعنی این منتفی است که ما میگیم جهان امروز با طالبان وارد گفتگو هست. و یک نکته را با صراحت و جرأت باید گفت که جهان، افغانستان برای جهان مهم نیست. برای جهان و خصوصا اروپا و ایالات متحده امریکا و کشورهای دیگر، کشورهای همسایه، منافع خودشان و کشور خودشان و امنیت ملیشان برایشان مهم است. یکی چی ظلم در رابطه با تعلیم و تحصیل در افغانستان است. افغانستان در هر حالتی است، فقر چطور است، حکومت چینا و حکومتی است، برای جهان آنقدر که در میدیا ما برش میبینیم مهم نیست. اجازه بدین یک نکته در رابطه با می مسائل زاینوفوبیا یا ضد مهاجرت باید پرداخت. آنچه که ما آمار را دیدیم هم در کشورهای اسکندینویان، هم در اروپای مرکزی و هم در لندن می‌بینیم که آماری که افغانها در او جرایم دست داشته باشه بسیار پایین است. این یک عمل بسیار سیاسی است و از این عمل سیاسی استفاده از امیر طالبا میکنه. آنچه برای ما مهم است و این رو باید از اروپایی ها خواست، هر فردی که امروز در اروپا است، کیسیز و اندیویجل است، فردی است، انفرادی است. مردم در افغانستان بعض توسط از این که با خانواده هاشان دشمنی داشتن بیرون شدن، توسط از این که اونجا طالبا تهدید میکردن، تعداد هم مشکلات زیاد دارن. یعنی کسانی که در امروز در اروپا زندگی میکنن، اگر به افغانستان برگردن واقعا زندگیشان مورد تهدید است و شاید کشترشان و شاید از بین برن. به این خاطر از طالبان میخواهیم که رای عقلانیت در کار بگیرن. نمیتونن با اروپا مذاکره بکنن، مفاهمه بکنن، مسائل دیپلماسی رو مطرح بکنن، مسائل امنیت منطقه رو مطرح بکنن. اما آنچه در رابطه با مهاجرین است، باید پذیرفت مهاجرینی که در اروپا هست، اینا همشان آسیب پذیر است. تعداد زیادشان اینجا رفتن، 10 سال 15 سال زندگی کردن، نه تا ویزه نگرفتن، اقامت ندارن. از این رو ما منافع کشور خود را در نظر میگیریم و منافع مردم خود را در نظر میگیریم. به مو ارزش های انسانی که اروپا معتقد است، به مو یونیورسال هیومن رایت دیکلریشن که اروپا معتقد است، ما از اروپا میخواهیم که در رابطه با مهاجرین محتاط باشه. مهاجرین اگر در برمیگردن به افغانستان، هر آسیبی به اونا برمیگرده، مسئولیتش پس به دوش اروپا خواهد بود. بنابراین ما میخواهیم که اروپا با طالبان هر نوع معامله و دیپلماسی، پرگماتیک دیپلماسی دارن، با اونا داشته باشن در رابطه با مسائل امنیتی. اما در رابطه با مهاجرین متوجه زی باشیم که ضررش به مردم به بضاحت افغانستان میرسه. نکته دیگری است که
0: بله، اجازه بدیم بعدن به شما بیایم آقای فراسو. آیا واقعا رفته رفته اتحادیه اروپا و کشورهای مختلف، تنها در اتحادیه اروپا نه، در سراسر جهان ناگزیر میشن یا میرن به مو سمت به رسم شناسی طالبا با این تعامل به گفته خودشان غیر رسمی؟
2: نه خیر، ببینید، به خاطر از اینکه کشورها منافع مختلف دارند، بر اساس منافع مختلف با طالبا برخورد میکنن. اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی بیشتر دنبال منافع، دنبال یک سری پروتکل های عملی به خاطر برگرداندن تعداد از مهاجرین افغان از اروپا به افغانستان است. می خواهد از طالبا، با موافقت طالبا، این کار انجام شود. یا بله، خدمات کنسولی است طالبانی نیاز دارند، یا طالبا کدام باجگیری از اروپا در قسمت میخواید، بیشتر یک فکرم یک همکاری در عرصه محدود هست. اما مهمتر از همه خود بازنمایی از ای در سطح بین‌المللی و استفاده تبلیغاتی طالبا از این موضوع است. کشورهای مختلف چنین منافع همگونی با طالبا ندارند. یک تعداد کشورها هنوز با طالبا نمیخواهند رابطه داشته باشند. و از همه مهمتر نکته در نظر داشته باشد که قبل از اینکه جهان مانع برای دیپلماسی با طالبا داشته باشد، طالبا مانع بسیار مهم دیپلماسی بر علیه جهان دارد که جهان نمیتونه با طالبا وارد رابطه شود. او موضوع حقوق بشر است، مسئله امنیت است، مسئله نرمهای بین‌المللی است. هرچند که هنجارها و نرمهای بین‌المللی تا حد تضعیف شده و در بسیار موارد زیر سوال رفته به خاطر تحولاتی در سال اخیر در سطح بین‌المللی و جنگ خاورمیانه و جنگ اوکراین، ولی با وجود از او هنوز ما در جهان بدون نرم زندگی نمیکنیم. به اول لحاظ طالبا خود قفس ایدئولوژی که طالبا خودش مانع اصلی روابط دیپلماتیک طالبا با جهان است. در غیر از او چنانچه که مهمان شما گفتن، جهان روابط خود دنبال میکنه، منافع خود دنبال میکنه. اگر که بسیار هزینه دیپلماتیکش بر جهان سنگین نباشد، با طالبا وارد معامله میشن. ولی بر کشورهای غربی و به ویژه کشورهای اروپایی، با وجودی که مسائل حقوق بشر تا حد در حاشیه رفته در عرصه گفتمان بین المللی و حقوق بین الدول و مسائل حقوق بشر جهانی، ولی با وجود آن وارد معامله شدن با گروه های مثل طالبا بسیار پرهزینه است برای کشورها. و اما برگه ای که اینا کشورهای جهان درس اخلاقی در مورد حقوق بشر میتن و رزشان میگیره اگر در قسمت افراد کنند. به اول لحاظ هنوز متوجه هستند که یک هزینه داره و انتقادات هم به میخاطر در اروپا بالا هست. اما این مانع حقوق بشر این کشور اروپایی چقدر معتقد باشد چقدر معتقد نباشد، هنوز یک دیپلماسی بسیار پرهزینه برای اروپا هست. اما در این زمان من فکر میکنم با وجودی که دیپلماسی پرهزینه هست، مانع اصلی روابط با طالبا خود طالبا قفس ایدئولوژیک طالبا و ایدئولوژی زیر حقوق بشری طالبا است.
0: تشکر. لیلی، آیا مشخص است کدام کشورهای اروپایی بیشتر در صدد ازی هستند تا نماینده های طالبا را بپذیرند؟
1: خب به صورت مشخص خود کشورهای اروپایی تا الان از اظهاراتشون، اون چیزی که رسانه ها برداشت میکنن، که خودشون مستقیما نمیخوان وارد تعامل مستقیم بشن با همین هیئت فنی حتی طالبان و میخوان در قالب اتحادیه اروپا این اتفاق بیفته. البته خب کشورهایی هم هستن که میدونیم عضو اتحادیه اروپا نیستن، مثل بریتانیا، که نمیدونیم در آینده چه سیاستی پیش بگیرن. در حال حاضر در مورد مسئله لزوماً مهاجران افغان چنین تصمیمی ندارن. اما چیز دیگه‌ای هم که رسانه‌ها دارن بهش اشاره میکنن، این به این معنا نیست که همیشه همینطوری خواهد بود. اگر امروز فقط میگن که تماس فنی با هیئت وزارت داخله داریم، این به این معنی نیست که آره به زودی با خود طالبان وارد مراودات سیاسی میشن. اما به این معنی هم نیست که هیچ وقت نمیشن. اونها مثال هایی رو میزنن در رسانه ها، مثل سوریه، مثل کسی که الان در واقع در رأس قدرت در سوریه است. در گذشته هرگز تصوری نمی‌شد که مثلا اتحادیه اروپا از او دعوت کنه یا در نشست ناتو حضور داشته باشه. الان چنین اراده‌ای از خودشون نشون نمیدن، اما به این معنا هم نیست از نظر رسانه‌ها که این اتفاق در آینده نمیفته. برای همین هست که نگرانی‌ها وجود داره، برای همین هست که از سرعت تغییرات ژئوپلیتیک در جهان، از سرعت فشار مهاجرت، سرعت تغییر سلیقه شهروند اروپایی نگرانن. و اینکه اینها منجر بشه به اینکه به صورت کامل نادیده گرفته بشه حقوق بشری که سالها اروپا در واقع سنگش رو به سینش زده، همین مسئله برگردوندن هر نوع مهاجری تا زمانی که یک مسئله حادی نباشه در سالهای گذشته در اروپا یک اتفاق بسیار خطرناک بود. اما از طرفی یک مسئله دیگر رو هم داره اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا بهش در واقع سعی میکنه دست کم پررنگ نشونش بده. اون هم این هست که ما تمام تلاشمون هست که از همین هیئت‌های فنی استفاده بکنیم که تضمینات لازم رو ازشون بگیریم که یک سازوکار نظارتی برای آینده بتونیم داشته باشیم که مطمئن باشیم مهاجرانی که برگردونده میشن به افغانستان باهاشون بدرفتاری نخواهد شد و در واقع امنیت اونها حفظ خواهد شد، که خب این مسئله جای بسیار سوالات زیادی رو ایجاد کرده هم برای مخالفان این طرح هم برای رسانه‌ها. هنوز سازوکار مشخصی وجود نداره، اینکه آیا قبل از ایجاد چنین سازوکاری گروه‌هایی از مهاجران برگردونده میشن به افغانستان و چه اتفاقی برای اونها میفته. تمام اینها مسائلی است که خب نگرانش هستن. میدونیم که اتحادیه اروپا یک نماینده و در واقع سفیر جدید فرستاده به افغانستان در روزهای گذشته، در هفته‌های گذشته. آیا این هیئت قراره که گسترده بشه، گروه های مختلفی قرار اونجا برای اتحادیه اروپا کار کنن و مراقبت کنن از وضعیت حقوق بشر دست کم مهاجرانی که باز پس فرستاده میشن به افغانستان یا نه؟ به هر حال یک سلسله سوال هایی هست که ایجاد میشه. همین الان میدونیم که خب برای مقامات اول افغانستان حکم صادر شده در دادگاه لاهه، ولی خب اونها به قول خیلی از منتقدان میگن که اصلا سفر نمی کنن به اروپا، این حکم ها فایده ای نداره، عوضش نمایندگانشون میان بروکسل. درسته که ویزای یک روزه برای اونها صادر شد، ولی به هر حال آمدن، ولی در آینده معلوم نیست چه اتفاق قراره بیفته.
0: درست آقای مختار، آیا اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی راه هم جز تعامل با طالبان دارن یا ندارن؟
3: به نظر ما بیشتر شما سوال رو مطرح کردین، اجازه بدیم که ما کشورها را نام بگیرم و این جرأت و جسارت را پیدا کنم. آلمان و کشورهای اسکندیناوی در تلاش ازی هستند که با طالبان روابط خود را عادی بسازند، و ناروی یکانه کشوری بود که عید طالبان را دعوت کرد و این زمینه را در کشورهای اسکندیناویان مساعد ساخت که بیشتر مهاجرین پذیرفتنش به نفع ما و امنیت ملی ما نیست. و از طرف دیگر فرانسه و انگلستان در رابطه با مهاجرین قدم‌های محتاطانه در رابطه با روابط با طالبان دارند. به این خاطر است ما میبینیم و متوجه زی هستیم و فهم ما می است که اگر ما دیپلماسی را به 5 بخش تقسیم کنیم از لحاظ علمی و اکادمیکش، که دیپلماسی سیاسی است و اگر این دیپلماسی سیاسی را ما در زمان شروع میتونیم که در افغانستان یک حکومت دیفکتو نباشه، باز بدیلش یک پرگماتیک دیپلماسی است. در پرگماتیک دیپلماسی طالبان و عملا وارد گفتگو با اروپا شده. زمانی که طالب در استیج اروپا از موقف خود و از استراتژی خود و از نظام خود صحبت میکنه، مفهومش این است که شرایط را مهیا ساخته که بتونه با اروپا وارد گفتگو، گفتمان و مسائل استراتژیک و مسائل امنیتی شود. از دیگر طرف برای اروپا قطعا ارزش‌های انسانی و بشری بسیار مهم است. سالها اروپا برای دفاع از حقوق بشر، دفاع از ارزش‌های انسانی و دفاع از تعامل و تفاهم با جهان کردند. اما در اخیر روز آنچی که مهم است و آنچی که دقیق و عمیق مطالعات استراتژیک و امنیتی نشان می‌دهد است که برای اروپا منافع ملی و امنیت ملیشان مهم است. شما ببینین اروپا وقتی با روسیه صحبت میکنن، منافع ملیشان است که از اوکراین دفاع میکنن، در حالی که در اوکراین نقض حقوق بشر هر روز از دو طرف صورت میگیرد، اما اروپا در کنار اوکراین استاده است به خاطر از اینکه منافع ملی و امنیت اروپا برش مطرح است. از طرف دیگر چیزی که دیگه اروپا را تهدید میکنه و واقعا بر اروپا تهدیدی بزرگ است، حجم مهاجرین که از افریقا آمده و از آسیا آمده، از کشورهای دیگه آمده، به این خاطر است که اروپا دیگر چاره‌ای نداره بدون از اینکه وارد گفتگو با طالب باشه. و این نمی گفتگو آهسته آهسته میره برای یک روند عادی سازی. ما میپذیریم که حقوق بشر
0: عادی سازی منظور موضوع اولویت بر رسم شناسی طالبان در نهایت.
3: خب اگر طالبا به این سمتی که هست، اگر طالبا با آنچی که اروپا به او ارزش قائل است از خود این انعطاف پذیری نشان بدن، مکاتب و پوهنتونها را باز کنن، بعضی مسائل ارزشی انسانی را احترام بگذارن، قطعا که اروپا طالبها را به رسمیت خواهد شناخت.
0: ما اگر آیا شما ای امید را دارین که اروپا بیاید در ازای پذیرش نماینده های طالبا بر از اونا شرط بونه که در مکاتب باشه و یا به عنوان یک انسان برخورد بکنه با مردم افغانستان؟ یا فکر نمیکنین این اصلا اولویتشان نیست؟ اگر مسئله چیز دیگر است، مسئله ای است که برشان مهاجرین جنجال ساز شده، بعض مهاجرین اونجا جرم انجام میتن خب اخلال میکنن امنیت را، اینا مجبور هستن بیاین با اونا صحبت بکنن که پس یا اینا را بپذیرن دیگه، ما قبول نداریم اینا را. آیا واقعا فکر نمیکنه خب مسئله بسیار دور است از این که این کشورها به اون پیمانه مسائل اخلاقی برشان اولویت داشته باشه که بیاین شرط بونه به طالبان درست است ما شما را قبول میکنیم در صورتی که شما در مکاتب رود؟ اصلا دختران که در افغانستان برشان چی میگذره بر اروپا، خب منتقدین میگه برشان اصلا مهم نیزگر این موضوع در چنین وضعیت، آیا فکر نمیکنین که رفته رفته همین کشورها با همین شرایط که طالبان داره، با همین محدودیت ها، با همین سیاست هایشان، به خاطر منفعت خودشان طالبان را قبول هم میکنن و بر رسمیت میشناسن؟
3: اگر ما 5 ساله دیپلماسی اروپا را در قبال افغانستان ببینیم، اروپا دیروز حاضر نبود حتی طالب را بپذیرن و یا که ویزه بدن و با طالب وارد گفتگو شوند. طالب ناقضین حقوق بشر، تروریست و در سطح جهان برای امنیت جهان تهدید می دانستن. ولی امروز طالب ها را تهدید نمی دانن، با طالب ها وارد گفتگو هست. ما این نکته را باید فراموش نکنیم که جهان در روشنی امنیت ملی خود تماس می گیره. در رابطه به حقوق بشر و مسائل تعلیم و تحصیل خوبی برای اروپا یک ارزش است و از این ارزش اروپا نمی گذره. آنچه که مهم است در این بود باید پرداخت که آیا این به نفع طالب است؟ نشست در اروپا به نفع طالب است که قطعا به نفع طالب است. طالب زمینه مساعد می سازد، طالب صحبت می کند، طالب در استیج بین المللی آنچه که به اون معتقد است از او صحبت می کند و آنچه که به نفع مردم افغانستان است. اجازه بدین دو جمله برز برسان. مویی است که نفع مردم افغانستانی است که کسانی که در اروپا است، سیاست مدارانی که در اروپا است، این روایت را نبیارن که مهاجرین افغانی که در اروپا است برای اروپا امنیت ملی اروپا را به تهدید آوردن. نخیر، مهاجرین کار میکنن، مزدوری میکنن، مشقت میکنن، بر اروپا تهدید نیست جز یک سناریوی سیاسی و یک واژه سیاسی است. ظاهر قضیه این نیست. ظاهر قضیه ای است که اروپا دیگر نمیخواه مهاجرین را در اروپا بپذیرن و برای امنیت خود یار مفید و مؤثر نمیدانن. و آنچه برای ما مفید و مؤثر است، حضور مهاجرین افغانستان در اروپا به نفع افغانستان است و هم میتونه اونا صاحب تحصیل شوه، صاحب تعلیم شوه و بتونه برای از این که افغانستان را فردا از انزوای بین المللی بیرون بکنه برش مفید واقع میشه. نکته دیگر اینجا دوست ما گفتن که موضوع امنیت اروپا، بیایم شما مقایسه تمام روابطی که اروپا با لیبیا داشت و با لیبیا را چطور از بین برد. اولین بم هم فرانسه به سر لیبیا ریخت به خاطر اینکه امنیت ملیشان دیگه میگفت که فرانسه به درد ما نمیخوره، حقوق بشر هم نبود، مسائل حقوق بشر است. دوم است، امروز برای اروپا و دیروز هم برای اروپا موضوع امنیت ملیش در اولویت قرار داره و در رابطه با منافع امنیت ملیشان با طالبا وارد گفتگو میشه که این میتونه در دراز مدت رابط را با طالبا عادی بسازن. بله،
0: تشکر. آقای فراسو، چقدر موفق بوده خب طالبا در تعامل با کشورهای جهان بخصوص اروپا تا در این نزدیک به 5 سال و برگ برنده طالبا در این تعامل فکر میکنین چی بوده؟
2: ببینید، بستگی بیداره که موفقیت طالبا رو چگونه میبینیم. از یک لحاظ موفق بوده بخاطر از یک طالبا هیچ گونه عقب نشینی نکردن و به چانه‌زنی خود ادامه دادن، به نوع چانه‌زنی یا بارگنینگ، بدون از اینکه کوچکترین انعطاف نشان بدن. به عنوان مثال شما جرمنی سفارت افغانستان را به طالبا دادن، اگر اشتباه نکنم به نروژ سفارت بسته شد. اینا در واقع مشوق ها و امتیازات بود که به طالبان داده شد. منتها آنچه که این کشورها از طالبان میخواستن، من فکر نمیکنم که به پیمانه یا به وسعتی که میخواستن هنوز به دست آورده باشند. و به لحاظ این که اگر از زاویه فکر کنیم که طالبان انعطاف پذیری در برابر شرایط کشورهای اروپایی داشتن یا نه، اگر جواب نباشد، یعنی که طالبان در مولجات خود موفق بوده هنوز و با این اجازت توانستن که در بروکسل هم نماینده تکنیکیشان را بفرستن. از زاویه اگر فکر کنیم، اما اگر زاویه دید مردم افغانستان و منافع مردم افغانستان فکر کنیم، طالبان ناکام بودن. یک رژیمی که 5 سال بر سر قدرت باشد و هنوز در جهان به رسمیت شناخته نشود و به صورت دی فکتو مطرح باشد، هم دی فکتو یک جغرافیا کنترل میکنه و هم به صورت دی فکتو بالقوا به عنوان گروه تروریستی مطرح باشد، خب بدون شک موفق نبوده به اون لحاظ. بستگی به این داره که ما از زاویه دیدی لجاجت و سرسختی و آینه که ایدئولوژیک خود طالبا به قضیه نگاه میکنیم، یا از زاویه دیدی منافع مردم افغانستان که ما به سر قدرت هستند در اونجا.
0: تشکر لیلی. نگرانی اصلی مهاجرین چی است از حضور نماینده های طالبا در اتحادیه اروپا؟
1: خب خیلی مشخص است که اونا از سابقه چنین اتفاقی میترسن، از تکرار چنین اتفاقی میترسن و از این که کوچک

0: شنونده برنامه بحث روز بودید. تا دیدار دیگر، بدرود.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: یک دقیقه خبر.
9: وزارت مهاجرین طالبان روز چهارشنبه 24 سرطان از برگزاری نشست به منظور بررسی پیشنویس قانون پناهندگی در افغانستان خبر داد. عبدالرحمن راشد، معین وزارت مهاجرین طالبان، در این نشست گفت که قانون پناهندگی باید با در نظر داشت اصول شرعی و اسلامی تعریف شود. طبق خبرنامه وزارت مهاجرین طالبان، او گفت که این قانون باید با در نظر گرفتن حقوق شرعی و اسلامی زمینه را برای حق پناهندگی فراهم سازد. طالبان میگوید که مساعده قانون پناهندگی از سوی کمیته اختصاصی وزارت امور مهاجرین نائل شده و قرار است به زودی جهت طی مراحل با وزارت عدلیه طالبان سپرده شود. تاکنون جزئیات دقیق محتوای مساعده قانون منتشر نشده است.
10: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
11: صدای شما.
12: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما.
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
10: صدای شما.
14: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
15: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
16: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
9: یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که 75% سازمان‌های امدادرسان برای ادامه فعالیت زنان با شرط‌های طالبان از جمله الزام داشتن محرم و جدا بودن محل کار زنان و مردان موافقت کردند. گروه هماهنگی جنسیتی و گروه کاری دسترسی بشردوستان امروز این گزارش را منتشر کردند که به بررسی تأثیر مدیریت‌های طالبان بر فعالیت زنان در نهادهای امدادرسان پرداخته است. این گزارش بر اساس نظرسنجی از 122 سازمان امدادرسان در 34 ولایت افغانستان تهیه شده است. کاهش بودجه، اخراج کارکنان زن، تشدید محدودیت‌ها بر فعالیت نهادها و پذیرش شرط‌های طالبان برای ادامه فعالیت زنان از مهمترین یافته‌های این گزارش است. این گزارش نشان می‌دهد که بیشترین موردهای اعمال محدودیت بر فعالیت سازمان‌های امدادرسان و کارکنان زن در چند ولایت متمرکز بوده است. هرات با 36%، کابل با 31% و ننگرهار با 22% بیشترین میزان این محدودیت‌ها را گزارش کردند. درود و وقت بخیر. با برنامه نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال با من سارینا صافی خوش آمدید. مهمان من در این برنامه عبدالحمید صفوت، فعال مدنی است. آقای صفوت، پذیرش شرط‌های طالبان از سوی ناتو

0: به معنای آیدسازی مدیت ها بر زنان است.
1: سلام، وقت شما بخیر. خب ما فکر میکنم که شرایطی که فعلا در افغانستان حاکم است مبتنی بر یک قانون مدون یا قانون اساسی یا شرایطی که روی فعالیت های این جوها گذاشته شده مبتنی بر قانون اساسی نیست که این جوها مثلا یک شرایط خاصی را بر اساس قانون رعایت بکنند، بیشتر بر اساس فرامین و فیصله های وزارتخانه ها یا فرامین حکومت طالبا فعالیت این جوها یا مؤسسات غیر دولتی مدیریت میشه و این هر از چندگاهی بر اساس مقتضیات یا شرایط گناه وضع میکنه تغییر میکنه. یکی از شرایط چنانچه شما هم در جریان هستین لغو فعالیت مؤسساتی است که زنان در اونجا کار میکنه، یا یکی از شرایط یکی از فرمان ها ای است که در مؤسساتی که زنان در هیئت مدیریشان یا در هیئت اجراییشان عضویت داشته باشه، این یکی از شرایط بسیار جدی و زنان نباید فعالیت بکنه. اگر زنان در این مؤسسات کار بکنه در واقع مؤسسات فعالیت نداره و ما فکر میکنم که خب این شرایط باعث شده که بخش زیادی از نهادها بخصوص نهادهایی که متعلق به زنان میشه یا زنان در اونجا در رهبریشان بوده اینا فعالیتشان تحت تاثیر قرار بگیره.
0: شما مدت هم در افغانستان اینجا داشتید و کار میکردید، چرا نخواستید پس از سقوط ادامه دهید؟
1: خب یکی از دلایل عمده عدم فعالیت مؤسسات شرایطی هست که تا برای فعالیت زنان وضع شده و بخش دیگه کمبود منابع و امکانات بین المللی هست که در افغانستان دیگه سرازیر نمیشه، محدودیت های زیادی وضع شده. بخش دیگه یا قسمت دیگه‌ای است که خب خیلی از منابع بین المللی علاقمند نیست در کشوری که بخش چی است برای زنها شرایط وضع میشه یا استثناء قائل میشه یا در واقع هم بحث تک جنسیتی برای توزیع منابع هست منابع را تخصیص بده و شرایط دیگه هم هست، مشکلات در رفت آمد زنها هست، مسئله داشتن 100% محرم هست و وضع محدودیت در فعالیت های زنها هست که باید مطابق شرایطی که اداره امر به معروف اینا وضع کرده باید نهادها خود عیار بسازه که این شرایط در واقع مانع فعالیت های نهادهای دولتی در افغانستان شده. حتی نهادهای بین المللی مثل سازمان ملل متحد هم شما در جریان هستین که اجازه فعالیت حضوری بانوارا در ادارات دولتی خود نداره، زنای که مربوط افغانستان میشه یعنی افغان ها حق نداره که این کار بکنه، فقط نهادهای که کارم میکنه زنها اینا بیشتر به شکل آنلاین کار میکنی تا به شکل حضوری. اینا محدودیت های است که زنها کمتر میتونند چی کنند در فعالیت های مدنی یا خدمات بشری سهم فعال و برجسته داشته باشند.
0: قسمی که شما مشارکت کردین، الزام داشتن محرم برای سفرهای کاری چی تأثیر بر استقلال و کارایی کارکنان زن داره؟
1: خب خیلی از زنها هست که محرم ندارند، مثلا خیلی از زنها هست که شوهرهایش در جریان جنگ های مزمن در افغانستان کشته شدن یا به خاطر پیدا کردن یک لقمانان آواره هستن به کشورهای همسایه یا ای که همزمان شوهرش کار دیگه دارن، بسیار مشکل است که اونا بر خود یک محرم پیدا بکنه و این باعث میشه که اونا نتونن به کار حضور پیدا بکنه، یا شرایطی را که برای نظارت جدی که از فعالیت مؤسسات وجود داره این باعث میشه که زنها به خاطر حفظ امنیت خود یا مسئولیت خود یا ترسی که حاکم هست به مؤسسات حضور پیدا کنند.
0: سوال دیگه ای است که اخراج 56% کارکنان زن چی پیامدها بر کیفیت خدمات آموزشی و بهداشتی خواهد گذاشت؟
1: خب بسیار واضح هستند که خب این اگر قامی هست که شاید خیلی دقیق نباشند، ولی واقعیتی است که اکثریت زنایی که در فعالیت‌های بهداشتی، خدمات آموزشی و خدمات اجتماعی حضور فعال داشتن دیگه امروز متأسفانه قادر به ادامه کار نیستن. مثلا خبرنگارا حضور نداره، اگر حضور هم دارن بسیار حضورشان کم رنگ است و هم با ترس است یا شرایط به گونه‌ای هست که اونا دیگه نمی‌فهمند که اینقدر شرایط فراوانه با جان بخرن و در کار حضور پیدا بکنه، ولی در بعضی از فعالیت ها حضور دارن، در فعالیت های تجارتی زن ها یک مقدار نقش دارن، حضور دارن، ولی نقش کلیدی یا تصمیم گیری برای زن ها بسیار کمرنگ است و امکاناتش نیست. شرایط بسیار واضح است. من فکر میکنم اداره طالبا تمام شرایط بسیار بروشنی بیان کردن با مکتوب، با سند، که دیگه زنان نمیتونن در هیئت مدیره نهادها باشن، نمیتونن در تصمیم گیری نقش داشته باشن، نمیتونن در تطبیق پروژه ها نقش داشته باشن. خیلی از نهادها وقتی پروژه هایی را که در محلات یا در شهرهای افغانستان تطبیق میکنه، زنان حق نداره اونجا حضور چی داشته باشن، معنادار داشته باشه یا حضور علنی داشته باشه. به این خاطر اینا چیزای بسیار واضح و روشن است که نیاز به چی هم نیست که یک کس استدلال بکنه که چطور شده. یعنی اونا بسیار واضح و روشن، همی که دانشگاه بسته هست، همی که مکاتب از 36 و بالا زنها حضور نداره، اینا چی پیام های بسیار روشن است و هیچ نیازی به استدلال هم نیست که یک کسی استدلال بکنه که اینا هم نمیخواین یا فلان نهاد نمیخواین. نهاد های هم که زنها در اونجا حضور داره، در واقع اونا شاید به دلایل خاص یا شرایط بسیار ویژه از آنها حضور داشته باشه، یا یک نهادهای باشه که صرفاً برای زنها کار میکنن، یا بخش های صحی و بخش های بهداشتی از کلینیکا شاید باشه. ولی در کل پالیسی اداره امارات اسلامی طالبا در افغانستان همی است که زنها حق کار و حق مشارکت در فعالیت های اجتماعی و سیاسی را
0: نوتای دادرسان چگونه میتونن میان ادامه فعالیت های بشر دوستانه و حفظ اصول برابری جنسیتی توازن برقرار کنه؟
1: نه میتونن. یعنی این اکتیف بسیار واضح و مسلم است که نهادها این کار را نتانست. سازمان ملل متحد با تمام طول عرض خود نتانست اداره طالبا را قانع بسازه که برای زنایی که در دفاتر سازمان ملل متحد کار میکردن اونا به وظایف خود حاضر شوند. حتی در جریان بحران مهاجرت که مهاجرین از ایران و پاکستان وارد افغانستان می شدند، یک نیاز بسیار مهم و کلیدی بود برای رسیدگی به خانواده های مهاجرین، این نیازها فعالیت خود یا متوقف کردن به خاطر کمک به مهاجرین، یا اینکه بسیار کاهش دادن. بعد یکی از دلایل عمدهش این بود که اداره طالبا اجازه ندادن که زنها در این فعالیت مشارکت داشته باشند.
0: کاهش بودجه چگونه بر میزان مشارکت و حضور زنان در بخش بشر دوستانه تاثیر گذاشته است به نظر شما؟
1: بسیار واضح است. همونطور که در فعالیت مردها کاهش به وجود آمده، فعالیت زنان را هم به شکل مضاعف متاثر ساخته و این هر قدر منابع کمتر میشه، به اون پیمانه میزان مشارکت هم کاهش پیدا میکنه. مثلا در روسته ها بیشتر زنان متاثر میشه، اونا نمیتونن که دسترسی به خدمات صحی داشته باشه، دسترسی به خدمات حقوقی داشته باشه، در مقایسه با نظام جمهوریت که زنان حضور فعال در ساختارهای اجتماعی و مدنی و سیاسی و حقوقی داشتن. در واقع گمان از اینه های وجود داشت که شاید با عبور از بعض فیلترها شاید این موانع را زنها دور بزنن و بتانن به یک شکل مشارکت پیدا بکنن، مشارکت داشته باشه، ولی متاسفانه به دلیل فقدان منابع زنها فعلا از دسترسی به منابع چند برابر مردا محروم هستن.
0: سوال دیگه است که سازمان ملل متحد چرا نمیتونه قوانین مبنایی را در خصوص نهادهای کمک رسان تطبیق کنه و طالبان را قناعت دهه؟
1: طالب ها پالیسی های بسیار واضح و روشن داره. من فکر میکنم امو قصه ضرب المثل معروف ما شما داریم شفشف نشف داره. اونا بسیار واضح میگه که شرایط فقهی شرعی و امو وضعیت ایدئولوژیک حاکم در افغانستان اجازه نمیده که زنها در فعالیت های اجتماعی، فعالیت های مدنی و تصمیم گیری های سیاسی مشارکت داشته باشد. اونا بسیار واضح میگه که جز باورهای ما هستن، شما نمیتونین به خاطر کمک به زنای افغانستان یا جامعه افغانستان باور ما را تغییر بدین. بسیار واضح میگه و ملل متحد تا حال را قادر به این نشده که اداره طالبان را قانع بسازه به این که اونا شرایط سازمان ملل متحد یا کنوانسیونی هایی که سازمان ملل متحد به او باورمند است و افغانستان حتی امضا کرده ای اسناد اینا را خانه نست ساخته نتانسته و هنوز هم عقب نشینی های زیادی داشته که خدمت هم نفس کردم حتی کارمندان زن افغانه که مربوط به دفاتر ملل متحد میشون اینا دیگه یا به شکل آنلاین کار میکنن یا ای که وظایف خود عدس دادن و نمونه های بسیار واضحش همین کاری بود که این آتا در مرز افغانستان در اسلام قلعه و درخم خدمات ارزم میکردن که متاسفانه اونا مجبور شدن وظایف خود از دست بدن.
0: بله سوال من امی بود که تمکین سازمان ملل به خواست ها و شرایط طالبان کار انجوها و سازمان ها را چگونه آسیب میزنه؟
1: بسیار زیاد بسیار واضح هست امی که این نهادها کارمندان خود از دست میتن در واقع بر اساس آمار که شما ارائه کردین و بر اساس گزارش دو سازمانی که گزارش تهیه کردن 56% وظایف خود از دست داده در واقع 56% کار نهادها کاهش پیدا کرده و در کنار از او منابع بزرگی تمویل کننده که در جهان هست اونا خانه ساختنش بسیار کار دشوار است که به مردم افغانستان کمک بکنه چون یک شرایط از اونا بر اساس همین اسناد بین‌المللی که خدمتتان عرض کردم مشارکت برابر زنان در فعالیت ها هست نه تا زنا سهم برابر با مردا در به دست آوردن این منابع داشته باشن وقتی اونا را نهادها نتونن قانع بسازه بدون شک این منابع کاهش پیدا میکنه و چنانچه آل ما شاید تصمیم خیلی از نهادها دروازهایش بسته شده به دلیل نبود منابعی که از او برای تطبیق برنامه ها و پروژه خود استفاده بکنه.
0: سپاس دوستان و شنوندگان عزیز این بود برنامه امروزی که تقدیمتون شد تا برنامه بعد خداوندی ها رو مددگارتان.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل
3: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
4: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال

0: سلام و روزتان بخیر. شما برنده خبرهای ده پیش از شست افغانستان تنشان به وقت کابل هستید. در لندن ساعت 6:30 بامداد است. من سمیرا راسو هستم. سرخط خبرها. احتمال نقض قوانین جنگ در افغانستان. طالبان و پاکستان با اتهام ارتکاب جنایت جنگی روبرو هستند. دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیق مستقل شد. روایت مسکو از عوامل بحران بشری افغانستان. روسیه میگوید تحریم‌های غرب اوضاع را وخیم‌تر کرده. محدودیت‌های طالبان چه نقشی در این بحران دارد؟ احتمال گشوده شدن جبهه زمینی علیه ایران. ترامپ تصرف جزیره خارق و حمله به تسلط زیرزمینی را بررسی می‌کند. موج تازه عملیات به ایران پانفت. دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیق بی‌طرفانه درباره احتمال ارتکاب جنایت جنگی در درگیری‌های پاکستان و طالبان شده است. فرشته عباسی پژوهشگر دیدبان می‌گوید که کشته شدن غیر نظامیان در این درگیری‌ها احتمال نقض قوانین جنگ از سوی هر دو طرف را افزایش داده. دیدبان حقوق بشر همچنین حمله هوایی پاکستان به مرکز بازپروری معتادان امید در کابل را غیر قانونی خوانده است. این نهاد می‌گوید مدرک نیافته که نشان دهد از این مرکز برای اهداف نظامی استفاده می شده است. در همین حال سخنگوی رئیس جمهور پاکستان می گوید تروریسم ناشی از خاک افغانستان همچنان نگرانی اصلی اسلام آباد است. مرتضی سالنگی تأکید کرده که فعالیت های گروه های تروریستی در افغانستان جان غیر نظامیان و نیروهای امنیتی پاکستان را تهدید می کند. در پی حمله افراد مسلح به کاروان نیروهای پلیس در خیبر پختونخوا دست کم 3 مأمور پلیس کشته و 15 نیروی امنیتی دیگر زخمی شدند. با گفته مقامات مهاجمان ابتدا به کاروان مأموران تیراندازی کردند و با پاسخ متقابل روبرو شدند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته. موسی محمودی فعال حقوق بشر به افغانستان انترنشنال گفت شواهد موجود زمینه را برای آغاز یک تحقیق مستقل و بی‌طرفانه درباره احتمال ارتکاب جنایت جنگی در حمله های اخیر پاکستان و افغانستان فراهم کرده.
1: مواردی که ما در افغانستان به عنوان تلفات افراد ملکی داریم و این ناشی از هم از حملات طالبان بر علیه نیروهای مخالف این گروه و همچنان حملات که از بیرون مرز بر علیه خاک افغانستان از جانب نیروهای مربوط و مرتبط با پاکستان انجام شده، اینا نشان میده که تلفات ملکی در افغانستان بوده، خصوصا در سال گذشته این تلفات بیشتر هم شده ناشی از مودرگیری های مرزی و این میتونه به عنوان نقض قوانین بین المللی بشر دوستانه، حقوق بشر دوستانه و همچنان تحت او صلاحیت محکمه جنایی بین المللی قرار بگیره که اونا صلاحیت دارن تا جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت را بررسی بکنن. بنان گزارشاتی که منابع حقوق بشری یا جامعه حقوق بشری بررسی میکنن و به دست میارن، اینا صرف یک تحقیقات حقوق بشری است و بیشتر طلب از این میکنن تا تحقیقات بیشتر مستدلتر و بی‌طرفانه تری از جانب نهادهای بین المللی به خصوص سازمان ملل متحد و به خصوص محکمه جزایی بین المللی صورت بگیره. این به این خاطر که اونا میتونن دسترسی بیشتر و بهتر به مناطق، به شاهدا و همچنان اسناد مدارکی که میتونن بهتر جمع‌آوری بکنن.
0: ماسکا و کشورهای غربی را در وخامت بحران بشری افغانستان مقصر دانسته و گفته سیاسی شدن کمک‌های بین‌المللی این بحران را تشدید کرده است. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه تحریم‌های غرب را عامل کاهش بودجه برنامه‌های بشر دوستانه دانسته و تاکید کرده که مسدود ماندن دارایی‌های افغانستان دسترسی به منابع مالی برای مقابله با بحران را محدود کرده. مسکو در این اظهارات به نقش سیاست‌های طالبان در کاهش کمک‌های جهانی اشاره نکرده. جزئیات این خبر را از همکارمان پویاش می‌شنوید.
2: خارجه روسیه حالا برای تقریبا بعض مدت در مورد بحران بشری افغانستان نظر پرداخته و هشدار داده که وضعیت بحران بشری با توجه به فروپاشی نهادهای صحی و همچنان وضعیت آشفته ای که در افغانستان وجود داره با بشکل بسیار زیاد بنیادی دست و پنجه نرم میکنه، اشاره به افزایش آمار مرگ میر مادران کرده نسبت به افزایش آمار فلج اطفال و عدم تطبیق واکسین پولیو در مناطق از افغانستان اشاره کرده و گفته که این مسائل یک مقدار وضعیت افغانستان را بسیار زیاد به بغرنج وضعیت بغرنج تبدیل کرده و بناهن باید جامعه جهانی نسبت به این وضعیت پاسخگو باشه. و در جای دیگه ماریو زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه به این مسئله میپردازه که جامعه غربی باید داریهای مسدود شده افغانستان را آزاد بکنه و در اختیار طالبان بگذاره و همچنان کمک های خود را به افغانستان قطع نکنه، بدون از این که اشاره بکنه که طالبان هم در قبال این خواسته هایی که حالا خود طالبان مطرح میکنن و در جامعه جهانی روسیه و چین گاه مدافع این خواسته طالبان هسته، باید هم یک سلسله از محدودیت یک سلسله از مسئولیت ها را به عهده بگیره.
0: مسکو در حال کشورهای غربی را عامل وخامت بحران بشری افغانستان میداند که بر بنیاد یافته های یک نظرسنجی تازه این بحران تنها به کاهش بودجه محدود نیست. مدیریت های طالبان فعالیت های امدادی با چالش مواجه کرده است. بر اساس این نظرسنجی 75% نهادهای امدادرسان برای ادامه فعالیت ناچار به پذیرش شرط های طالبان درباره حضور زنان شدند. نصیر بساط در ژرفا به این موضوع پرداخته.
3: ما به اعماق چالش‌های عملیاتی 122 سازمان امدادی رفتیم تا بپرسیم نجات دهندگان امروز افغانستان خود چگونه در این طوفان دوام می‌آورند. پاسخ دهندگان گفتند بقا در سایه حکومت طالبان یک بهای سنگین دارد، تسلیم شدن در برابر شرط‌ها. وقتی فرمان‌های ممنوعیت کار زنان صادر شد، بسیاری تصور کردند پایان کامل امدادرسانی است. تازه ترین نظرسنجی گروه هماهنگی جنسیتی و دسترسی بشردوستانه فاش میکند که خط مقدم کمک رسانی در کشور اکنون در پیچیده ترین و شکننده ترین وضعیت تاریخی خود قرار دارد. یافته های نظرسنجی گروه هماهنگی جنسیتی و گروه کاری دسترسی بشردوستانه نشان میدهد که 75% سازمان های امدادرسان برای ادامه فعالیت زنان با شرط های مورد نظر طالبان، از جمله الزام داشتن محرم و جدا بودن محل کار زنان و مردان، موافقت کردند. یافته ها نشان می دهد که محدودیت ها در سراسر افغانستان یکسان نیستند. هرات با 36% کانون سختگیری طالبان بر سازمان های امدادی تشخیص شده. آمار نظرسنجی حاکی است که کابل مرکز اصلی دفاتر ملل متحد شاهد 31% از محدودیت ها بر فعالیت امدادرسانی و کار زنان بوده. میزان محدودیت های طالبان بر سازمان های امدادرسان در قندهار با 21%، ننگرهار 22% و کنر با 17% گزارش شده است.
4: ما معتقدیم که احترام به حقوق بشر کاملا ضروری است، به ویژه حقوق زنان و دختران. ما و خانم روزماری دکارلو موفق شدیم امکان کار کارکنان زن خود را در میدان فراهم کنیم، اما نه در مقر اصلی ما. این موضوع ما را بسیار ناامید کرده است و ما معتقدیم این یکی از حوزه هایی است که ناتوانی طالبان در انجام تعهداتشان در قبال خواسته های کاملا به حق جامعه بین المللی غیر قابل قبول است.
3: بر اساس اطلاعات نظرسنجی 61% نهادها مجبورند برای امنیت کارکنان زن خود هزینه و حضور یک همراه مرد یا محرم را تأمین کنند، شرطی که پویایی امدادگران را به شدت محدود کرده است. از نظر هر دو نهادی که نظرسنجی انجام داده، محیط کاری سنتی عملا از هم پاشیده است. در 46% سازمان ها زنان نمی توانند مانند گذشته در دفاتر حضور یابند. گروه های هماهنگی جنسیتی و دسترسی بشردوستانه می گویند فشارهای فزاینده تنها روی کاغذ نیستند، حتی در جاده ها جریان دارد. 49% از سازمان ها گزارش دادند که کارکنان زن آنها به دلیل قوانین سختگیرانه رفت و آمد و پوشش با اضطراب شدید و نگرانی های امنیتی روزمره دست و پنجه نرم می کنند. بسیاری از این زنان در مسیر رفت و آمد به محل کار مستقیما توسط ماموران امر به معروف متوقف و بازجویی می شوند.
5: همه این کارها واقعا بدون حضور زنان افغان ممکن نیست.
4: زیرا در شرایطی که 52% از بازگشت کنندگان زنان هستند، اینجا مسئله بایومتریک بسیار مهم است و در ضمن مصاحبه ها باید محرم بمانند. بنابراین ما اصلا بدون زنان نمی توانیم کار انجام دهیم.
3: یافته‌های نظرسنجی از قرار گرفتن امدادگران زن در بین دو لبه قیچی حکایت دارد. یک طرف قضیه محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان است. هر دو گروه کاری تأکید کرده که مشروع ساختن و یا قتل کمک‌ها از سوی جامعه جهانی سبب شده که 56% سازمان‌ها دست به اخراج کارکنان زن بزنند. با وجود تمامی چالش‌های نفسگیر، تلاش‌ها برای حفظ توازن جنسیتی کاملاً متوقف نشده. 45% از سازمان‌ها همچنان با چنگ و دندان تلاش می‌کنند تا ساختار عملیاتی خود را با حضور مشترک کارکنان زن و مرد حفظ کنند. نظرسنجی می‌رساند که تاوان عقب‌نشینی‌ها را آسیب‌پذیرترین قشرهای جامعه می‌پردازند. توافق‌های تلخ با شروط حاکمیت برای بازنگه داشتن روزنه کار، اضطراب مداوم در جاده‌ها و تضعیف شدید مالی از سوی جامعه بین‌المللی. طالبان به درخواست‌های بین‌المللی برای لغو محدودیت‌ها بر کار زنان پاسخ روشن نداده است و این باعث ترک افغانستان یا کاهش فعالیت برای خیلی از نهادها شده است.
0: در خبرهای کوتاه از افغانستان، منازع بر سر معادن طلای بدخشان بار دیگر به درگیری میان طالبان و باشندگان محل انجامیده است. باشندگان ولسوالی شکر در اعتراض به تلاش مسئولان معادن طالبان برای تصاحب تونل‌های بیشتر در معادن منطقه با نیروهای این گروه درگیر شدند. در نتیجه این درگیری شماری زخمی شدند و معترضان با سنگ و چوب به چند موتر طالبان آسیب رساندند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل رباب فاطمه دیپلمات بنگلادشی را به عنوان نماینده ویژه خود در افغانستان و رئیس یونما تعیین کرد. او در پی پایان ماموریت روزا تنبایوا مسئولیت رهبری یونما را بر عهده میگیرد. رباب فاطمه بیش از 3 دهه سابقه فعالیت دیپلماتیک دارد و پیشتر معاون دبیر کل سازمان ملل و نماینده دائمی بنگلادش در این سازمان بوده. گرانی مواد سوخت در حرات شهر اقتصادی بر شهروندان را بیشتر کرده. آنان میگویند هر لیتر پترول 81 افغانی و هر کیلو گاز 65 افغانی فروخته می شود و در برخی مناطق دوردست قیمت ها از مرکز شهر نیز بالاتر است. به گفته باشندگان حرات، با وجود وعده طالبان برای کاهش بهای مواد سوخت، قیمت ها همچنان بدون تغییر باقی مانده. در ولسوالی جغتوی غزنی مردم بار دیگر جای خالی دولت را پر کردند. آنان با هزینه شخصی مکتبی ساختند که ظرفیت دست کم 500 دانش آموز را دارد. سازندگی به ابتکار و هزینه مردم به الگوی شناخته شده در منطقه محروم هزارآجات تبدیل شده. حمید فهیم گزارش دارد.
5: ساخت مکتب با دستان مردم، اینجا در قریه شاکی ولسوالی جغتوی غزنی، جایی که مردم از دل محرومیت سقف برای آینده کودکان خود بنا کردند.
6: در آفتاب سوزان و یا هم در فصل سرمای خزان مشقت‌های بسیار زیاد و یا در ایامی که باران بود، واقعا در زیر باران که در یک فضای نامناسب ما شاگردان را تدریس می‌کردیم.
5: دانش آموزان در این منطقه سالها با رنج درس خواندند اما متوقف نشدند. حالا به همت مردم در این مکتب برای نزدیک به 500 دانش آموز پسر و دختر صنف مساعد شده.
7: ما حتی تخته نداشتیم، مارکر و رنگ خود شاگردا میخرید. او تختا که مومن تخریب میشد، خراب میشد، از بین میرفت. همیت هر ماه و هر سال شاگردا در جنجال بود.
5: در جغتو هم مانند سایر مناطق دختران نمیتوانند بالاتر از صنف 6 ادامه دهند، اما شوقی که برای یادگیری در چهره های آنان پیداست، پایان صنف 6م پایان آرزوهایشان نخواهد بود.
8: وقتی که این مکتب نبود، خیمه بود، کلک در خیمه داشت. خیلی یک سنف فقیرانه بود که مردم خیلی گرمی میزد، ولی مردم توانستن که پیسه جمع کنن، گرفتن برای دختر و اولاد و پسر خود که اینجا درس میخوانه یک مکتب معیاری درست کنن.
5: در هزارآجات آموزش، کتاب و مکتب به یک باور تبدیل شده. با استعدادترین دانش آموزان از همین مناطق محروم به دانشگاه ها راه میابند. مردم در این مناطق با وجود فقر گسترده برای آینده دختران و پسران خود هزینه میکنند. گزارش های سازمان ملل و پژوهش های دانشگاهی نشان میدهد که مناطق مرکزی و هزارجات در طول تاریخ با انزوای جغرافیایی و ضعف حضور دولت از محرومترین بخش های افغانستان بوده. اما مردم در این مناطق کوتاه نیامدند و با اتکا به توان خود بند آب، جاده و مکتب ساختند. حمید فهیم، لندن.
0: تشکر که بیننده افغانستان هستید. نشان هستید. نگاه دوباره به سرخط ها داریم. احتمال نقض قوانین جنگ در افغانستان، طالبان و پاکستان با اتهام ارتکاب جنایت جنگی روبرو هستند. دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیق مستقل شد. روایت مسکو از عوامل بحران بشری افغانستان. روسیه میگوید تحریم های غرب اوضاع را وخیم تر کرده. عدیدت های طالبان چه نقشی در این بحران دارد؟ در ادامه مجمع خبری.

0: تنین موسیقی سنتی افغانستان در قلب بریتانیا، پروژه برای پاسداری از این میراث فرهنگی در لندن راه اندازی شد. CNN گزارش داده که دونالد ترامپ گزینه‌های گسترش عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی را بررسی می‌کند. تصرف جزیره خارک و حمله به تأسیسات زیرزمینی مرتبط با برنامه هسته ایران از گزینه‌های احتمالی است. منابع می‌گویند در نشست اتاق وضعیت کاخ سفید، راه‌های کاهش کنترل ایران بر تنگی هرمز بررسی شده. همزمان واشنگتن پست گزارش داده که طرح‌های مورد نظر احتمال استفاده از نیروهای زمینی را نیز شامل می‌شود. از طرف فرماندهی مرکزی ایالات متحده از تکمیل موج تازه حملات علیه ایران خبر داده. با گفته سنتکام، در این عملیات مراکز فرماندهی، سامانه‌های پدافند هوایی و تأسیسات موشکی و پهپادی ایران هدف قرار گرفتند. سنتکام روز گذشته نیز اعلام کرده بود که سامانه‌های دفاع ساحلی و انبار موشک‌های کروز ایران را هدف قرار داده. همزمان گزارش‌های از شنیده شدن صدای انفجار در راس کهواز، چابهار، کنارک و سریک منتشر شده. ویدیو رسیده از ایران، وقوع چند انفجار در شهر ساحلی سریک در استان هرمزگان و نزدیکی تنگه هرمز را نشان می‌دهد. سنتکام همچنین اعلام کرده که نیروهای آمریکایی یک نفتکش خالی را که سمت ایران در حرکت بود متوقف کردند. به گفته سنتکام، این کشتی هشدارها را نادیده گرفت و یک هواپیمای آمریکایی با شلیک به دودکش آنمان ادامه حرکتش شد. امیر گیتی از واشنگتن جزئیات بیشتر میگوید در مورد این خبر.
1: حملات از جنوب ایران در طول روزهای گذشته آغاز شد. خط ساحلی ایران کاملا زیر خط آتش ارتش ایالات متحده بوده. 90 دقیقه در تنب بزرگ و منطقه ابو موسا عملیات هوایی داشتند، ارتش ایالات متحده عملیات نظامی داشتند. اصلا حجم عملیات 90 دقیقه در جزیره‌ای که خودمون میدونم نظر مقیاس مساحت به چه اندازه‌ای هستش کمی عجیبه. من فکر نمی‌کنم پس اگر 90 دقیقه واقعا سنتکام اونجا عملیات انجام داده، قاعدتا اون گونه‌ای که خودشون دارن میگن کاملا پاک سازی کردن تمام سایت های پدافندی و موشکی جمهوری اسلامی رو در اون منطقه. در دیگر مناطق جنوبی ایران هم همین اتفاق افتاده. از سیستان و بلوچستان ما خبرهایی رو داشتیم و گزارش هایی بوده طبق تایید خود رسانه های داخلی جمهوری اسلامی تا اندیمشک و بوشهر. از حدود نیمه های شب به این ور، از هلوش 2-3 صبح بامداد به وقت ایران، خبرهایی از شنیده شدن صداهای انفجار، پدافندها مرتباً کسانی که به حال در داخل ایران هستند در شبکه‌های اجتماعی مختلف داشتن گزارش‌هایی رو می‌دادن که صدای انفجار شنیدن، صدای پدافند شنیدن، گزارش‌های تایید نشده از شنیدن صدای حرکت جنگنده‌ها در آسمان جنوبی شهر تهران به گوش رسید. الان دارن از شنیده صدای انفجار در تهران، خرم‌آباد و لرستان صحبت می‌کنند.
0: در خبرهای کوتاه از جهان، اسکات بسنت وزیر خزانه داری امریکا از ضرب سکه یک دلاری جدید با تصویر دونالد ترامپ خبر داده است. این سکه با مناسبت 250مین سالگرد تأسیس امریکا ضرب می شود و بسنت آن را نمادی از میهن دوستی خوانده. یک روی سکه تصویر ترامپ را دارد و روی دیگر آن با نشان عقاب و عدد 250 طراحی شده. پلیس بریتانیا مردی را به اتهام تهدید نایجل فاراج رهبر حزب اصلاحات به تیراندازی بازداشت کرده است. روزنامه تلگراف گزارش داده که این مرد در پیام در شبکه اجتماعی ایکس فاراج را تهدید کرده بود. پلیس بریتانیا میگوید تحقیقات در این باره ادامه دارد. اتحادیه اروپا و اوکراین توافق برای تولید مشترک و افزایش تولید پهپاد امضا کردند. بر اساس این توافق، اوکراین دانش و تجربه پهپادی خود را در اختیار صنایع دفاعی کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار می‌دهد. هزینه این همکاری از وام 90 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا با اوکراین و بودجه دفاعی اتحادیه تامین خواهد شد. اما در فوتبال دو گل دیر هنگام سرنوشت دومین فینالست جام جهانی را تغییر داد. تیم ملی فوتبال آرژانتین در نیمه نهایی انگلیس را با نتیجه 2-1 شکست داد و برای دومین دوره پی در پی به فینال جام جهانی را یافت. هرچند انگلستان در دقیقه 55 با یک گل پیش افتاد، اما گل های آرژانتین در دقایق 85 و 92 ورق بازی را برگرداند. آرژانتین روز یکشنبه در دیدار فینال با مسافه اسپانیا می رود. و مهاجرت تلاش برای حفظ موسیقی سنتی افغانستان را متوقف نکرده. در لندن پروژه برای پاسداشت از این میراث فرهنگی و معرفی ساسهای اصیل افغانستان برای نسل جوان راه اندازی شده. نخستین گام این پروژه با تجلیل از آصف محمود چشتی طبل نواز برجسته کشور برداشته شد. جزئیات بیشتر در گزارش نقیبان.
2: میگویند موسیقی تنها صدا نیست، حافظه یک ملت است. از همین رو دورتر از سرزمین آبایی، اینجا در لندن نوای رباب، هارمونیه و طبله بار دیگر تنین انداز شد. نوای برای پاسداری از میراث فرهنگی افغانستان. انجمن افغانان لندن با همکاری هریتیج فاوندیشن و شمار دیگری از سازمان هایی که برای رشد فرهنگ افغانستان کار میکنند، پروژه حفظ موسیقی سنتی افغانستان را آغاز کردند. برنامه‌ای که در گام نخست 3 ساز اصیل افغانستان، رباب، هارمونیه و طبله را به نسل جوان معرفی میکند.
3: این پروژه دارنده اون سرمایه های هنرمندانی که در راستای امیسی علی سنتی افغانستان دسترسی کامل داره. از این مصاحبه زنده صد خواهد شد، برنامه های زنده برای جوان ها ایجاد خواهد شد و تمام برنامه و پروگرام ها دیجیتالایز خواهد شد.
2: در این محفل از کارنامه های درخشان یکی از نامدارترین استادان طبل نواز افغانستان نیز تجلیل شد، استاد آصف محمود چشتی، هنرمندی که بیش از 8 دهه از عمر خود را وقف موسیقی این سرزمین کرده است. اگرچه استاد آصف محمود به دلیل بیماری در بیمارستان بستری است، اما از طریق ارتباط تصویری در جمع حاضران حضور یافت و لوح سپاس را دریافت کرد. هنرمندان آهنگ‌های از استادان موسیقی افغانستان را نیز به اجرا درآوردند.

0: شرکت کننده ها همچنان درباره تاریخ موسیقی سنتی افغانستان، جایگاه شعر کلاسیک و نقش استاد آصف محمود و خانواده‌اش در اعتلاء این هنر سخن گفتند. همچنین مستند کوتاه از زندگی استاد آصف محمود با تهیه کنندگی فاروق زرنگ برای حاضران به نمایش درآمد. روایت از یک عمر عشق، تلاش و وفاداری به موسیقی. برگزاری این برنامه در لندن گویای این حقیقت است که تلاش ها برای فشردن گلوی موسیقی افغانستان بیوده است. امروز نوای رباب و طبله از لندن شنیده می شود، فردا شاید از گوشه دیگری از جهان. تا زمانی که این نغمه ها نواخته می شوند، موسیقی و صدای فرهنگ افغانستان هرگز به سکوت سپرده نخواهد شد. نقیب بیان، لندن.
1: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما با نشانی fintel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان تنشان قابل دسترس است. روابط و دیدگاهاتون را با ما در میان بگذارید. با خیر استان خوش.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: هفتگی پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
4: حکومتی که دیگاه به رسمت شناختیش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه اشکال مختلف دیده میشه.
3: تأکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
5: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه می کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
6: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می بینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
7: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه ای رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
9: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترناشنال.
10: یک دقیقه خبر.
11: نمایندگان شرکت های افغانستان، روسیه و قزاقستان توافقنامه های تجاری به ارزش 446 میلیون افغانی حدود 7 میلیون دلار امضا کردند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اعلام کرد که این توافقنامه ها بخش های مختلف از جمله تامین مواد ساختمانی، دارو، مواد غذایی و خدمات زراعتی را در بر می گیرد. در این نشست طرف ها همچنان درباره فرصت های سرمایه گذاری، گسترش همکاری میان بخش‌های خصوصی و توسعه و تجارت دو جانبه و چند جانبه گفتگو کردند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان جزئیات درباره زمان اجرای توافقنامه‌ها یا سهم مالی هر یک از طرف‌ها منتشر نکرده است.
12: صدای شما.
13: تاسو کولای شی خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
14: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
15: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
16: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
17: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
18: جهان با ما به خواب نمی رود. هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
19: رادیو افغانستان انترنشنل.
20: رادیو افغانستان انترنشنل.

درود بر شما. به خلاصه خبرها در این ساعت توجه کنید. دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیق بی‌طرفانه درباره احتمال ارتکاب جنایت جنگی در درگیری‌های پاکستان و طالبان شده است. فرشته عباسی پژوهشگر دیدبان میگوید که کشته شدن غیر نظامیان در این درگیری‌ها احتمال نقض قوانین جنگ از سوی هر دو طرف را افزایش داده. دیدبان حقوق بشر همچنین حمله هوایی پاکستان به مرکز بازپروری معتادان در کابل را غیر قانونی خوانده است. این نهاد میگوید مدرک نیافته که نشان دهد از این مرکز برای اهداف نظامی استفاده میشده است. مسکو کشورهای غربی را در وخامت بحران بشری افغانستان مقصر دانسته و گفته سیاسی شدن کمک‌های بین‌المللی این بحران را تشدید کرده است. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، تحریم‌های غرب را عامل کاهش بودجه برنامه‌های بشردوستانه دانسته. او تأکید کرده که مسدود ماندن دارایی‌های افغانستان دسترسی به منابع مالی برای مقابله با بحران را محدود کرده. مسکو در این اظهارات به نقش سیاست‌های طالبان در کاهش کمک‌های جهانی اشاره نکرده. CNN گزارش داده که دونالد ترامپ گزینه‌های گسترش عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی را بررسی می‌کند. تصرف جزیره خارک و حمله به تأسیسات زیرزمینی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران از گزینه‌های احتمالی است. منابع می‌گویند در نشست اتاق وضعیت کاخ سفید راه کاهش کنترل ایران بر تنگ هرمز بررسی شده. همزمان واشنگتن پست گزارش داده که طرحهای مورد نظر را احتمال استفاده از نیروهای زمینی را نیز شامل می شود. همزمان گزارش‌های از شنیده شدن صدای انفجار در راسک، اهواز، شبهار، کنارک و سیرک منتشر شده است. ویدئویی رسیده از ایران وقوع چند انفجار در شهر ساحلی سریک در استان هرمزگان و نزدیکی تنگه هرمز را نشان می دهد. در پایان این بخش خبری قابل یادآوری است که شما می توانید از طریق نشان ایمیل info@fintel.com با افغانستان انترنشنال در تماس باشید و می توانید ویدیوها و گزارش‌های خبری تان را از طریق شماره تماس 00447346000 با ما بفرستید. افغانستان و مشارکت شماست. وقت بخیر.

0: وقت شما بخیر. با خبرها در این ساعت از افغانستان اینترنشنال با من خاطر صافی، خوش آمدید. سرخط ها: احتمال نقض قوانین جنگ در افغانستان. طالبان و پاکستان با اتهام ارتکاب جنایت جنگی روبرو هستند. دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیق مستقل شد. تلاشویی با خون. جنگجویان طالبان و باشندگان محلی بدخشان بر سر استخراج از معدن طلا درگیر شدند. و احتمال حمله زمینی به ایران. ترامپ تصرف جزیره خارک و حمله و تاسیسات زیرزمینی را بررسی می کند. حملات دو طرف به موازی یک دیگر ادامه دارد. دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیق بی‌طرفانه درباره احتمال ارتکاب جنایت جنگی در درگیری‌های پاکستان و طالبان شده است. فرشته عباسی، پژوهشگر دیدبان، میگوید که کشته شدن غیر نظامیان در این درگیری‌ها احتمال نقض قوانین جنگ از سوی هر دو طرف را افزایش داده است. این نهاد از حمله هوایی پاکستان به مرکز بازپروری معتادان در کابل به عنوان نمونه یاد کرده و گفته مدرک برای استفاده نظامی از این مرکز پیدا نکرده است. در همین حال سخنگوی رئیس جمهور پاکستان میگوید تروریسم ناشی از خاک افغانستان همچنان نگرانی اصلی اسلام آباد است. مرتضی سولنگی تاکید کرده که فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان جان غیر نظامیان و نیروهای امنیتی پاکستان را تهدید می‌کند. در پی حمله افراد مسلح به کاروان نیروهای ویژه پلیس در خیبر پختونخوا دست کم 3 مامور پلیس کشته و 15 نیروی امنیتی دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات مهاجمان ابتدا به کاروان ماموران تیراندازی کردند و با پاسخ متقابل روبرو شدند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. موسی محمودی، فعال حقوق بشر به افغانستان اینترنشنال، گفت شواهد موجود زمینه را برای آغاز یک تحقیق مستقل و بی‌طرفانه درباره احتمال ارتکاب جنایت جنگی در حمله‌های اخیر پاکستان و افغانستان فراهم کرده است.
1: مواردی که ما در افغانستان به عنوان تلفات افراد ملکی داریم و این ناشی از هم از حملات طالبان بر علیه نیروهای مخالف گروه و همچنان حملات که از بیرون مرز بر علیه خاک افغانستان از جانب نیروهای مربوط و مرتبط با پاکستان انجام شده، اینا نشان میده که تلفات ملکی در افغانستان بوده. خصوصا در سال گذشته این تلفات بیشتر هم شده ناشی از مودرگیری های مرزی و این میتونه به عنوان نقض قوانین بین‌المللی بشر دوستانه، حقوق بشر دوستانه و همچنان تحت او صلاحیت محکمه جنایی بین‌المللی قرار بگیره که اونا صلاحیت دارن تا جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت را بررسی بکنن. بنان گزارشاتی که منابع حقوق بشری یا جامعه حقوق بشری بررسی میکنن و به دست بیارن، اینا صرف یک تحقیقات حقوق بشری است و بیشتر طلب از این میکنن تا تحقیقات بیشتر مستدلتر و بی‌طرفانه تری از جانب نهادهای بین‌المللی به خصوص سازمان ملل متحد و به خصوص محکمه جزایی بین‌المللی صورت بگیره. این به این خاطر که اونا میتونن دسترسی بیشتر و بهتر به مناطق، به شاهدا و همچنان اسناد مدارکی که میتونن بهتر جمع‌آوری بکنن.
0: بخشایی از خیبر پختونخوا و بلوچستان با گسترش نفوذ شورشیان عملا در حال خارج شدن از کنترل حکومت پاکستان است. مولانا فضل الرحمن، رهبر جمعیت علما، میگوید که در بسیاری از مناطق شورشیان شبها آزادانه گشت زنی میکنند. وصیتی که به باور فردوس کاوش، روزنامه‌نگار، یادآور گسترش نفوذ طالبان در جنوب افغانستان میان سالهای 2005 تا 2007 است. به گفته او بنبست نظامی و نبود حمایت سیاسی در میان پشتون ها توان ارتش برای مهار شورشیان را محدود کرده است.
2: در هفته گذشته ما شاهد بودیم که در بلوچستان در منطقه زیارت شورشی های تحریک طالبای پاکستان به یک مرکز پلیس حمله کردند. تعدادی از افسرهای پلیس به یک منطقه بردن به گروگان و بعد اهالی یک روستا در نزدیکی کویته رفتن و میانجیگری کردن و او افسرها را آزاد ساختن و این خودش نشان میده که اونا ساحه را کنترل میکنن و پایگاه دارن در مناطق کوهستانی اطراف کویته، و این وضعیت به نظر ما به نظر میرسه که اونمو وضعیت است که بین سالهای 2006 و 7 و 8 تا سال 2009 در جنوب افغانستان به وجود آمد. در اون زمان سیاسیونه که برخواسته از جنوب افغانستان بودن، به ویژه نماینده های پارلمان افغانستان، اظهارات شبیه به مولانا فضل الرحمن داشتن و می گفتن که برخی از روستاها و ولسوالی ها از کنترل دولت خارج شده و ضرور است که نیروهای ناتو عملیات وسیع و گسترده را در اونجا انجام بتن. این وضعیت فعلا در خیبر پختونخوا و بلوچستان است، ولی همونطوری که ما توضیح دادیم یک مشکل کلانه که آل ارتش پاکستان داره ایست که برای راه اندازی یک عملیات بسیار بزرگ ضرورت به یک پشتیبانی سیاسی و اجتماعی است، و مشکلی که ارتش پاکستان داره ایست که تمام نیروهای سیاسی که در خیبر پختونخوا نفوذ دارن اونا فعلا در تقابل با ارتش قرار دارن، از جمله حزب مولانا فضل الرحمن و همچنان حزب تحریک انصاف عمران خان که اما حکومت محلی را در خیبر پختونخوا به دست دارد. عمران خان هنوز هم محبوب است در خیبر پختونخوا و او با ارتش پاکستان همسو نیست. ارتش پاکستان طرفدار رای حل نظامی است برای شورش تحریک طالبای پاکستان، ولی عمران خان طرفدار امتیاز دادن و مذاکره، و ای نشان میده که هم بنبست نظامی در اونجا شکل گرفته به یک نحوه و هم یک بنبست سیاسی.
0: برنامه رو با چند خبر کوتاه از افغانستان پی میگیریم. سازمان بهداشت جهانی از ثبت 4 مورد جدید فلج کودکان در افغانستان طی یک هفته گذشته خبر داده است. بر اساس گزارش این سازمان، 2 مورد در ننگرهار و 1 مورد در هر یک از ولایت‌های هلمند و هرات ثبت شده است. با ثبت این موارد، شمار مبتلایان به پولیو در افغانستان از آغاز سال 2026 به 11 نفر رسیده است. گرانی مواد سوخت در هرات فشار اقتصادی بر شهروندان را بیشتر کرده است. آنان میگند هر لیتر پترول 81 افغانی و هر کیلو گاز 65 افغانی فروخته می شود و در برخی مناطق دوردست قیمت ها از مرکز شهر نیز بالاتر است. به گفته باشندگان هرات، با وجود وعده طالبان برای کاهش بهای مواد سوخت، قیمت ها همچنان بدون تغییر مانده است. مسکو کشورهای غربی را در وخامت بحران بشری افغانستان مقصر دانسته و گفته سیاسی شدن کمک‌های بین‌المللی این بحران را تشدید کرده است. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه تحریم‌های غرب را عامل کاهش بودجه برنامه‌های بشردوستانه دانسته است. او تأکید کرده که مسدود ماندن دارایی‌های افغانستان دسترسی به منابع مالی برای مقابله با بحران را محدود کرده است. مسکو در این اظهارات به نقش سیاسی طالبان در کاهش کمک‌های جهانی اشاره نکرده است. نمایندگان اداره طالبان، جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان توافقنامه ای را برای فعالسازی یک مسیر ترانزیت جاده‌ای مشترک امضا کردند. بر اساس این توافق که در نشست در شهر مشهد امضا شد، قرار است نخستین محموله باری آزمایشی با مشارکت موترهای باربری هر سه کشور ظرف یک ماه آینده از این مسیر عبور کند. هدف از این اقدام ارزیابی عملی هماهنگی‌های گمرکی و کاهش زمان معطلی در مرزها اعلام شده است. منازعه بر سر معدن طلای بدخشان بار دیگر بعد درگیری میان طالبان و باشندگان محل انجامیده است. باشندگان ولسوالی شوکای در اعتراض به تلاش مسئولان و جنگجویان طالبان برای بیرون کردن مردم محلی از معدن با نیروهای این گروه درگیر شدند. در نتیجه این درگیری شماری زخمی شدند و معترضان با سنگ و چوب به چند معتر طالبان آسیب رساندند. بیشتر طالبان کارگران محلی را از سر کار در معدن طلا منع کرده بودند. خدیجه جوادی معاون پیشین وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید رقابت و نزاع بر سر عواید معدن طلا در بدخشان به دلیل نبود فرصت‌های شغلی برای ساکنان دورافتاده شدت گرفته است.
3: معادن طلا از ارزش اقتصادی بسیار بالایی برخوردار هست، به خاطر که فلز بسیار فلز گرانبهایی هست در سطح دنیا و حتی در ذخیره های بسیار کوچک و محدود هم عواید بسیار بالایی را میتونه ایجاد بکنه. و بحث دومی که میشه ایجاد رقابت بین دولت و دولت طالبان و باشندگان محلی را بهش ارجاع داد، بحث نبود بهبود فرصت‌های اقتصادی برای مناطق دورافتاده بوده که در گذشته‌ها به شدتی که در حال حاضر مورد توجه طالبان قرار گرفته به این شدت نبوده. بنابراین گروه‌های محلی اقدام به استخراج خودسرانه داشتن و همین مسئله باعث عواید برای اونها شده و در حال حاضر یک رقابتی را که به جنگ و نزاع بین جوامع محلی یا باشندگان محل و دولت طالبان بوده ختم شده.
0: شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاهی دوباره داریم از هر خطا. احتمال نقض قوانین جنگ در افغانستان. طالبان و پاکستان با اتهام ارتکاب جنایت جنگی روبرو هستند. دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیق مستقل شد. تلاشویی با خون جنگجویان طالبان و باشندگان محلی بدخشان بر سر استخراج از معدن طلا درگیر شدند. و در ادامه این برنامه خبری گزارش داریم از آتش سوزی های جنگلی در کانادا. CNN گزارش داده که دونالد ترامپ گزینه‌های گسترش عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی را بررسی می‌کند. تصرف جزیره خارق و حمله به تأسیسات زیرزمینی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران از گزینه‌های احتمالی‌اند. منابع می‌گویند در نشست اتاق وضعیت کاخ سفید، راه‌های کاهش کنترل ایران بر تنگه هرمز بررسی شده است. همزمان واشنگتن پست گزارش داده که طرح‌های مورد نظر احتمال استفاده از نیروهای زمینی را نیز شامل می‌شود. از طرف فرماندهی مرکزی ایالات متحده از تکمیل موج تازه حملات علیه ایران خبر داده است. با گفته سنتکام در این عملیات مراکز فرماندهی، سامانه‌های پدافند هوایی و تأسیسات موشکی و پهپاد ایران هدف قرار گرفتند. سنتکام روز گذشته نیز اعلام کرده بود که سامانه‌های دفاعی ساحلی و انبار موشک‌های کروز ایران را هدف قرار داده است. همزمان گزارش هایی از شنیده شدن صدای انفجار در راسک، اهواز، چابهار، کنارک و سیریک منتشر شده است. ویدیویی رسیده از ایران وقوعی چند انفجار در شهر ساحلی سیریک در استان هرمزگان و نزدیکی تنگه هرمز را نشان می دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید ایالات متحده به زودی ایران را شکست خواهد داد. او بدون تعیین ضرب الاجل از جمهوری اسلامی خواسته که رفتار درستی در پیش بگیرد. ترامپ همچنین مذاکره با سپاه پاسداران را ناممکن خوانده و این نیرو را به نابودی تهدید کرده است.
4: دوست ندارم ضرب الاجل تعیین کنم، اما آنها تقریبا داستان را میدانند. بهتر از درست رفتار کنند.
0: NBC نیوز گزارش داده که هزینه نهایی جنگ با جمهوری اسلامی ممکن است به بیش از 3 برابر برآورد قبلی برسد. بر اساس این گزارش، برآوردهای داخلی دولت آمریکا نشان می‌دهد که هزینه کلی جنگ برای این کشور بین 80 تا 100 میلیارد دلار خواهد بود. در این میان جی دی ونس میگوید برای توافق تلاش میکند که مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود و جریان آزاد نفت را حفظ کند. او میگوید مخالفان توافق با صرف هزینه های هنگفت تلاش میکنند مذاکرات را ناکام و افکار عمومی آمریکا را علیه آن بسیج کنند. ونس تاکید کرده که در کنار اقدامات نظامی، دیپلماسی تنها راه حل بحران حمله به کشتی ها در تنگه هرمز است. روزنامه پاکستانی اکسپرس تریبیون در مقاله مدعی شده که پس از فروپاشی تفاهم‌نامه صلح اسلام آباد، پاکستان تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای کاهش تنش‌ها متوقف کرده است. کامران یوسف، خبرنگار ارشد پاکستان در حوزه روابط بین‌الملل، در روزنامه اکسپرس تریبیون نوشته که در حال حاضر اسلام آباد از این تلاش‌ها دست برداشته و منتظر است که در فرصت مناسب راه دیپلماسی را در پیش گیرد. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد با ما همراه شده. جواد، اسلام آباد نقش اساسی در برقراری آتش بس و امضای تفاهم‌نامه صلح میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی داشته، اما پس از آغاز مجدد درگیری‌ها پاکستان اکنون این وضعیت را چگونه می‌بینه؟
5: خاطر به نظر می‌رسه که پاکستانی‌ها دل سرد شدند و برخلاف انتظارات آنها خیلی زود این صلح، توافقنامه صلح در واقع با شکست مواجه شده و به نظر می‌رسه که هم اکنون پاکستانی‌ها از تلاش‌های دیپلماتیک خود فعلا دست برداشتند. کامران یوسف خبرنگار ارشد پاکستان در حوزه روابط بین الملل در روزنامه اکسپرس تریبیون امروز در مقاله خودش نوشته که در حال حاضر اسلام آباد تلاش‌های خود را متوقف کرده و به گفته او تبادل آتش و حملات نظامی تهران و واشنگتن به هم دیگر تفاهم نامه اسلام آباد را اصلا بی اهمیت کرده. ما همکنون میبینیم که موشک ها بر فراز در واقع خلیج فارس در واقع آنجا رد و بدل میشن و پرتاب میشن و خب فعلا نشانه ای از این نمیبینیم که دو طرف اصلا تمایلی به این داشته باشن که به میز مذاکره برگردن و به نظر میسه که پاکستان هم در این وضعیت در واقع همین رو برای خودش بهتر دیده که عقب نشینی بکنه و خب فعلا وضعیتی که پیش اومده تشدید تنش‌ها هستش و خب این تشدید تنش‌ها درست در واقع همان چیزی است که اسلام آباد به هیچ وجه خواهان آن نبوده. برای جلوگیری از این وضعیت بسیار تلاش کرده بود. البته پاکستانی‌ها انتظار نداشتند که تفاهم نامه یا به هر حال این مذاکراتی که پیشتر بین دو طرف صورت گرفت این همه چی رو حل و فصل بکنه، ولی خوب حداقل انتظار پاکستان این بود که دست کم دو طرف دوباره به خوشنودا بر نگردن، دوباره در واقع حملات رو از سر نگیرن، که خوب دیدیم که این اتفاق نیفتاد و خوب هم اکنون میبینیم که بین دو طرف یک جنگ جریان داره و اون حداقل انتظار اسلام آباد هم برآورده نشده. پاکستانی ها میگن که این سیاست فعلا در پاکستان که خوب سیاست در واقع منتظر باش و ببین و تماشا کن. پاکستان این سیاست رو فعلا رو دست گرفته و باور خبرنگار پاکستان این است که روابط خوب، این شخص البته منابع خوبی هم داره، ایشون میگه که خصومت‌های جدید اسلام آباد را عمیقا ناامید کرده، دل سرد کرده و پیش از این هر زمان که تنش‌ها پس از امضای تفاهم‌نامه بین اسلام پس از امضای تفاهم‌نامه این تنش‌ها افزایش پیدا می‌کرد، به هر حال ما می‌دیدیم که پاکستان و قطر به سرعت وارد عمل می‌شدند، ولی همکنون شاهد همچین چیزی نیستیم.
0: ممنون همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از جهان. وزیر خزانه داری آمریکا از ضرب سکه یک دلاری جدید با تصویر دونالد ترامپ خبر داده است. او گفته این سکه به مناسبت 250مین سالگرد تأسیس آمریکا ضرب می شود و آن را نمادی از میهن دوستی خوانده است. یک روی سکه تصویر ترامپ را دارد و روی دیگر آن با نشان عقاب و عدد 250 طراحی شده است. پلیس بریتانیا مردی را به اتهام تهدید نایجل فاراج رهبر حزب اصلاحات به تیراندازی بازداشت کرده است. روزنامه تلگراف گزارش داده که این مرد در پیامی در شبکه اجتماعی اکس فاراج را تهدید کرده بود. پلیس بریتانیا میگه تحقیقات درباره آن ادامه دارد. اتحادیه اروپا و اوکراین توافقی برای تولید مشترک و افزایش تولید پهپاد امضا کردند. بر اساس این توافق اوکراین دانش و تجربه پهپادی خود را در اختیار صنایع دفاعی کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار می‌دهد. هزینه این همکاری از وام 90 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا با اوکراین و بودجه دفاعی این اتحادیه تامین خواهد شد.

0: و اما در دنیای فوتبال، دو گل دیر هنگام سرنوشت دومین فینالیست جام جهانی را تغییر داد. تیم ملی فوتبال ارجنتین در دور نیمه نهایی انگلیس را با نتیجه 2-1 شکست داد و برای دومین دوره پیاپی به فینال جام جهانی راه یافت. هرچند انگلستان در دقیقه 55 با یک گل پیش افتاد، اما گل‌های ارجنتین در دقایق 85 و 92 ورق بازی را برگرداند. ارجنتین روز یک شنبه در دیدار فینال با مساف اسپانیا می رود.
1: ارجنتین یک کامبک تاریخی دیگر را به ثبت رساند. مدافع عمال قهرمانی قلب سشیرها را شکست و تونست برای دومین دوره متوالی راهی فینال رقابت‌های جام جهانی بشه. تیم ملی ارجنتین در دومین مسابقه مرحله نیمه نهایی و در 102 مسابقه است.
0: ناشی از آتش سوزی های گسترده جنگلی در کانادا مرزها را در نوردیده و آسمان شهرهای بزرگ مانند تورنتو و نیویورک را در حالی از دود فرو برده است. مقام ها هشدار دادند که کیفیت هوا ممکن است در روزهای آینده وخیم‌تر شود. همزمان گسترش دود نگرانی هایی را درباره برگزاری فینال جام جهانی فوتبال در نیوجرسی ایجاد کرده است. میرفای سوریا گزارش می‌دهد.
2: دود مرز نمی‌شناسد. از جنگل‌های شمال کانادا برخاسته و حالا میلیون‌ها نفر را در دو کشور زیر آسمان خاکستری و هوای ناسالم قرار داده. تورنتو، نیویورک و ده‌ها شهر دیگر این روزها با یک تهدید مشترک مواجه‌اند. آلودگی ناشی از آتش‌سوزی جنگلی کانادا. تصاویر گویای همه چیز است. آسمان تورنتو دیگر آبی نیست. آسمان خراش ها در میان پرده ای از دود ناپدید شدند. خورشید پشت لایه ای از آلودگی به قرص نارنجی رنگ تبدیل شده. مقام های کانادایی کیفیت هوا را در بالاترین سطح هشدار اعلام کردند و از شهروندان خواستند تا حد امکان در خانه بمانند. این دود در مرزها متوقف نشده. جریان باد آن را تا شمال شرق آمریکا رسانده و حالا نیویورک و ایالت های شمالی نیز در مسیر این موج آلودگی قرار گرفتند. پژوهشگران از احتمال تشدید آلودگی هوا در روزهای آینده هشدار می دهند.
3: شاخص کیفیت هوا اکنون در محدوده ناسالم قرار دارد و پیشبینی ها نشان می دهد که ممکن است تا فردا به سطح بسیار ناسالم یا حتی خطرناک برسد.
2: در تورنتو زندگی روزمره نیز تغییر کرده. برخی برنامه های عمومی لغو شده و بسیاری از شهروندان با ماسک در خیابان ها رفت آمد می کنند. نگرانی بیش از همه متوجه سالمندان، کودکان و بیماران تنفسی است. یکی از ساکنان تورنتو می گوید مردم تلاش می کند از خود محافظت کند، اما مقابله با این بحران فراتر از توان یک فرد است.
4: آلودگی اثرات منفی بر آلرژی ها و مشکلات تنفسی دارد. من همیشه ماسکم را همراه دارم. آب می روشم و عینک می زنم تا از خودم محافظت کنم. اما این مشکل بسیار بزرگتر از چیزی است که یک فرد به تنهایی بتواند کنترل کند.
5: I can control but it's a bigger challenge beyond just what I can do personally.
2: نگرانی ها تنها به سلامت مردم محدود نمی شود. چند روز مانده به فینال جام جهانی فوتبال در نیوجرسی مقام ها وضعیت کیفیت هوا را به دقت زیر نظر دارند. هرچند کارشناسان امیدوارند بارندگی های پیش رو از غلظت دود بکاهد. اما پژوهشگران هشدار می دهند بخش بزرگ از شمال شرق آمریکا ممکن است در روزهای آینده هوای ناسالم تر را تجربه کند.
6: We could say pretty confidently that
3: می توانیم با اطمینان زیادی بگوییم که کیفیت هوا در بخش های وسیع از شمال شرق آمریکا، منطقه مید اتلانتیک، دریاچه های بزرگ و حتی نیو انگلند در محدوده ناسالم یا بسیار ناسالم قرار خواهد گرفت.
2: این دیگر فقط یک آتش سوزی جنگلی نیست. بحران است که از دل جنگل ها آغاز می شود، اما سلامت، اقتصاد و زندگی میلیون ها نفر را در صدها کیلومتر دورتر تحت تاثیر قرار می دهد و یک بار دیگر یادآوری می کند که در برابر طبیعت مرزهای جغرافیایی معنایی ندارد. میروی سوریا، لندن.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. ممنونم رایتان با برنامه خبری در این ساعت. بقیه برنامه ما را همچنان بیننده و شنونده بمانید تا بعد.
7: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: یک دقیقه خبر.
9: نظرسنجی گروه اماهنگی جنسیتی و گروه کاری دسترسی بشردوستانه نشان میدهد که 75% سازمانهای امدادرسان برای ادامه فعالیت زنان با شروط طالبان از جمله الزام داشتن محرم و جدا بودن محل کار زنان و مردان موافقت کردند. در گزارش آمده است که کاهش بودجه باعث اخراج کارکنان زن نیز شده است. گروه هماهنگی جنسیتی و گروه کاری دسترسی بشردوستانه روز چهارشنبه 24 سرطان گزارش منتشر کرد که به بررسی تأثیر محدودیت‌های طالبان بر فعالیت زنان در نهادهای امدادرسان پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد که بیشترین موارد اعمال محدودیت بر فعالیت سازمان‌های امدادرسان و کارکنان زن در چند ولایت متمرکز بوده است.
10: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
11: ارتی در کابل ولایت نیمه
12: صدای شما.
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما.
14: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
10: صدای شما.
15: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
16: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
17: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
8: یک دقیقه خبر.
9: سه دیپلمات پیشین در تحلیل نوشتند که کاهش شدید بودجه و بنبست سیاسی آینده مأموریت ملل متحد در افغانستان را با خطر جدی مواجه کرده است. آنها تاکید کردند که ملل متحد باید بدون عادی‌سازی روابط با طالبان مأموریت خود را بر اساس انتظارات روشن بازتعریف کند. عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در کانادا، اصیلا وردک دیپلمات پیشین و فعال حقوق زنان و فرید ظریف نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل در یک تحلیل مشترک نوشتند که مأموریت یونما در اوایل سال جاری میلادی در آستانه انحلال یا کاهش شدید اختیارات و نیروی کار قرار داشت، اما شورای امنیت با تمدید یک ساله این مأموریت فرصت محدود برای بازنگری راهبرد سازمان ملل در قبال افغانستان فراهم کرده است.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
16: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: در ولایت غور، منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند که استخبارات طالبان شماری از جوانان را در شهر فیروزکو مرکز این ولایت به اتهام همکاری با روند سبز بازداشت کرده است. به گفته این منابع، طالبان در دو روز گذشته 13 نفر را در این ولایت بازداشت کرده. این منابع با حفظ هویتشان گفتند که استخبارات طالبان دست کم 6 نفر را از خانه هایشان و برخی ها را از محل کارشان در فیروزکو بازداشت کرده است. روند سبز جریان سیاسی بر رهبری امرالله صالح نیز در لایه‌ای نوشته است که استخبارات طالبان ده‌ها جوان را در غور به ویژه در فیروزکو به ظن عضویت در قطعه سبز این روند بازداشت کرده است. این جریان سیاسی وجدان می‌دهد که جوانان بازداشت شده مورد شکنجه جسمی و روانی قرار خواهند گرفت. بر بنیاد اطلاعات منابع، روند سبز پیشتر در ولسوالی دولتیار غور یک پاسگاه طالبان را هدف حمله راکتی قرار داده است. آنان می‌گویند که عاملان این حمله فرار کرده و طالبان به جای آنان اعضای پیشین روند سبز در این ولایت را بازداشت کرده است. درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه حسن حکیمی، فعال اجتماعی از حوزه غور است. آقای حکیمی، بسیار زیاد خوش آمدین. در غور چه اتفاق افتاده؟ چرا این همه جوان بازداشت شدن؟
2: سلام خدمت شما و شنونده های محترمتان. من امروز از طریق منابع مردمی خبر شدم که متاسفانه تعدادی از جوانان تسلل کرده و فعال غور به دلیل ذهنیت در عضویت روند سبز بازداشت کردن. اینا بیشتر جوانانی هستند که در دولت جمهوریت مسئولین ادارات غور بودند، کارمندان ادارات غور بودند. البته که بعضانش هم عضو روند سبز در اون زمان بودند، ولی بعد از اینکه نظام جمهوری اسلامی افغانستان سقوط کرد، اینا هیچ گونه فعالیت سیاسی یا نظامی نداشتند. حتی بعضشان مدت‌ها هم با ادارات طالبان که در اونجا کارمند بودند کار کردند، ولی بعد اونها طالبان برکنار کرد. اینا نشان دهنده ایستی که هیچ کس در شرایط فعلی متاسفانه با همه که طالبا همیشه تاکید دارن که ما حرف عمومی داریم، مردم باید برگردن هم نسن، هیچ گونه امنیتی ذهنی و فیزیکی برای شهروندای ولایت غور وجود نداره. میبینید که یک روز افراد نظامی های پیشین کشته میشوند و به زندانی شکنجه، نگرانی های جدی به بار آورده.
1: جناب حکیمی، اطلاعات شما چی است؟ آمار مشخص از افراد بازداشت شده هنوز منتشر نشده. گاه 10 نفر، گایم 13 نفر، گایم بیشتر از او اعلام شده. اطلاعات شما چی است که چه تعداد افراد بازداشت شده و اینو به کجا برده شدن؟
2: به اطلاعاتی که در دست ما قرار گرفته و نمایی افرادم در اختیار ما هست که من بیشترشان میشناسم از نزدیک، اینا بازداشت شدن. بعضیشان از خانه هایشان همطور که شما داره که بعضیشان از محل کارشان، ولی تا هنوز کسی آگاهی نداره که اینا کجا برده شده. حالت مشخص است که بیشتر این کار از سوی امنیت ملی طالبان انجام میشه. اونا متاسفانه در گذشته تجربه های تلخی هست که کسانی که در این زندان ها زندانی شدن با شکنجه های بسیار گسترده فیزیکی و روانی رو برو شدن، که خانواده های از اینا از این موضوع بسیار نگران هستن. حتی افرادی هم بودن که دستگیر شدن و مفقود شدن و بعد از مدت ها کشته شدن، جنازه هایشان تویل خانواده هاشان شده. نگرانی جدی بوارده برای فامیلا دوستانشان، ولی بیشتر یا هنوز سرنوشت چیزی، هنوز هیچ کس پاسخ نداده به اعضای فامیلشان که اینا به چی جرمی و کجا برده شدن، آیا آزاد میشن نمیشن. ترسی هم که وجود داره، کسی نمیتونه بیشتر جستجو کنه.
1: بله، در پایان به بازداشت از اینا، پس از بازداشت شماره از بزرگان قومی هم به نهادهای طالب

0: با گویا مراجعه کردن به خاطر پادرمیانی که این افراد دوباره رها شوند، اما به نظر می رسد طالبان تا هنوز هیچ پاسخ به اینا ندادن و حتی اظهار بی اطلاعی کردن. چرا چنین فضای شکل می گیرد خصوصا در غور و پس از بازداشت این افراد؟
1: یک دو نفرشان هنوز هم کسان است که در ادارات دولتی طالبان فعال هستند، کار می کنند و کارمند. فضا طوری است که در کل نارضایتی بسیار شدیدی مردم نسبت به عملکرد طالبان دارن. خب کسی در شرایط فعلی نمیتونه حرفی بزنه، انتقاد کنه. او طالبان بیشتر از این نگرانی یا از این که مردم در کل در شرایط فعلی مخالف طالبان شدن، مردم ناآرام هستن، مردم رضایت ندارن، مردم گرسنه هستن. خب بعضی فعالیت های نظامی سیاسی که بعضی گروه ها انجام میده شاید در غور بسیار محدود است، از یک چند بار محدودی که اتفاقات امنیتی افتاده زیاد نیست. به همه که خب اینا نگران هستند و حتی مشکوک میشن، یا مثلا خب بعضانی هم به دنبال بیشتر وقت دنبال بهانه هستن طالبا تا یک بهانه پیدا کنن. افرادی که در گذشت خودشان در ادارات دولتی خصوصا در نیروهای نظامی کار کردن، در روند سبز که اونا مشدد از این نفرت دارن از روند سبز، اینا دنبال بهانه هستن که چطور بتونن یک بهانه ایجاد کنن.
0: چرا بازداشت شون؟ چه دلیل داره؟ مثلا چیزی که گزارش ها رسانده، این افراد حتی فعالیت سیاسی هم نداشتن. چرا طالبان قدر حساسیت نشان میده؟
1: گفتن که یکی طالبا یکی میبینن که شرایط هر روز برشان سخت میشه، مردم نارضایتی دارن. یکی موضوع دیگه خوب امی گذشته ای افراد یا نه هنوز هم در حال که میگن حفه کردن، یک چیزی تبلیغاتی است. یعنی زی اینا میگن که ما نسبت به افرادی که در گذشته مخالف سیاسی ما، مخالف نظامی ما بودن، ما هیچ عقده ای چینه ای نداریم و هیچ حرفی نداریم. چنین چیزی دروغ است. شما این روزا دیدین که چندین نفر از مسئولین امنیتی گذشته غور کشته شدن و حال همی افراد زندانی شدن. اینا همش بهانه است که تا بعضی طالبا به بهانه داعش، به بهانه جبهه مقاومت دستگیر کرده و حتی یک دو نفر کشته شده که اونا هیچ گونه سابقه سیاسی نظامی حتی نداشتن. اینا همه طالبا فقط بهانه جور میکنن. اگر کسی خوششان نمید یا کسی مثلا خوب شاید دیدن که مثلا نسبت به طالبا مثلا احساس خوشی نداره، یا به گذشته مثلا اینا مقابل طالبا جنگیدن یا مثلا تظاهرات کردن، خب روند سبز هیچ در گذشته هم کن روند نظامی نبوده، بیشتر اینا در غور فعال بود، تظاهرات های مدنی اجتماعی راندازی میکردن. خب شعارهای ملی طالبا در اون وقت میزدن که بعد از سقوط اینا اعلان کردن که همه حف است. به همین دلیل اینا فقط دنبال بهانه هستن که چطور بتونن انتقام بگیرن. بس انتقام یک چیزی کلان است که هنوز طالبا به دنبالش هستن و ایر هر روز متاسفانه عملی میکنن. فقط بس من بیشتر دیدگاه میسه که بس انتقام است که طالبا یک بهانه ایجاد کنن که تا این افراد به بهانه مختلف دستگیر کنن، شکنجه کنن یا حتی بکشن.
0: البته طالبا که گفتیم تا هنوز سکوت کردن و چیزی نگفتن در رابطه با بازداشت از اینا و محل نگهداریشان، اما در واقع چون این بازداشت های چه نگرانی های حقوق بشری را میتونه در سطح غور و یا هم در سطح کلانتر در سطح افغانستان ایجاد کنه، با توجه به این که روند سبز هم به گونه هشدار داده که این افراد ممکن مورد شکنجه قرار بگیرن؟
1: یقینا بسیاری از مردم مجبور شدن ایران رفتن، ترکیه رفتن، در اونجا هم رد مرز شدن یا شرایط اقتصادی مجبور شدن کرد که برگردن. حتی بعضی هستن که شرایط سخت تحمل میکنن ولی نمیتونن برگردن. افرادی هم که در غور هستن اینا هر روز به بانهای مختلف، تنها اینا نیستن، ما صدها تماس داریم که مثلا کسایی که در گذشته با فعالیت های سیاسی اجتماعی نظامی در دولت بودن، بانهای مختلف اینا خواسته میشن، تعقیب میشن، تحت کنترل هستن. از لحاظ ذهنی اینا به شدت تحت فشار هستن، تنها خودشان نه، خانواده هایشان بسیارشان سلاح خواستن، اونا را سلاح دادن هستن، پول گرفتن از اونا دیگه. کل مردم نگران هستن، هیچ کس احساس امنیت نمیکنه که امروز حداقل ما تا صبح میتونم آزاد بگردم. یعنی تنها اینا هم نیست، مثلا کسایی که مثلا طالبان تا از یک کسی به طور شخصی ان که بعدش به یک بانه جرم میکنه. و در گذشته هم ما شاهد ازی هستیم که حتی از نیروهای امنیتی افغانستان که وقتی اینا دستگیر شدن در زندان ها به شدت شکنجه شدن. چند نفر اینا رو میشناسم که حتی دیگه اعضای بدنشون دیگه کار نمیده، مریض هستن، حتی اتوان حرکت کردن هم ندارن. اینا در همین زندان ها شکنده شدن، زندان های امنیت ملی، این نیروهای امنیتی طالبا در غور. دیگه من نگران هستم که امیدوارم که این بار او شکنجه هایی که در گذشته کسایی که در این زندان ها تجربه کنند بالای اینا تکرار نشه.
0: جناب حکیمی، شما اشاره کردین به بازداشت و شکنجه نظامی های پیشین خصوصا و یا هم کارمندای دولت یا حکومت پیشین. شما چه آمار در دست دارین که چه تعداد بازداشت شده و شکنجه شده؟ آیا از سرنوشت کسایی که بازداشت شدن خبری است؟ به خاطر از اینکه بعضی گزارش های هم دریافت میکنیم که تعداد که بازداشت میشن حتی ماها و سالها از بازداشتشان میگذره و خانوادهایشان اطلاع و خبری ازشان نمیداشته باشه. آیا منبعی هم است که به جز نهادهای طالبا مراجعه کنه مردم تا صدایشان شنیده شوه و این مسائل حقوق بشری را پیگیری کنن؟
1: متاسفانه هیچ مرجعی وجود نداره. طالبا حتی با دلیل و زیاد آمار وجود نداره، گرچه منابع محلی که ما داریم، هر عضو نیروی امنیتی، هر عضو سیاسی طالب مخالف سیاسی طالبان هر من یک بار دوبار حداقل چند بار خواسته شده و او بنوید از لحاظ فیزیکی یا روانی تحت شکنجه و فشار قرار گرفته. ما افرادی هم داریم که چندین نفر، من خودم شخصا میشناسم که در گذشته در نیروهای امنیتی بوده، خوب شکنجه شدن که گفتم که حتی معلول و معیوب شدن. دیگه یک پالیسی دیگه ای که طالبان دارن بخاطر از اینکه آمار وجود نداره، کسانی که دستگیر میکنن، شکنجه میکنن و دوباره آزاد میکنن، یکی از شرایطشون نمیستی که خط میگیرن حتی از فامیلاشون، از خودشون، که اگر در این رابطه با رسانه ها یا با نهادهای حقوق بشری یا با جای درس کرد که چنین رفتار با شما صورت گرفته یا مثلا از شما چیزی خواسته شده، در اون حالت شما باز از دیگه از خودتان گله نکن، نه تا از فامیلتان. بینان بسیار کسایی که مثلا میرن زندانی میشن یا مثلا شکنجه میشن، اصلا وقتی اونا بیرون میشن دیگه نمیتوانن برسان ها یا به نهادهای حقوق بشری خوب بیرون از افغانستان مراجعه کنن یا حداقل تماس کنن. خوب در داخل افغانستان که شما میدونید که هیچ نهادی وجود نداره که حداقل مراجعه کنه.
0: بله آقای حکیمی، چند پیش ما خبرهای دریافت کردیم که شاخه نظامی روند سبز در دولتیار حمله بر یکی از پاسگاه های طالبا انجام دادن. شما از تحرکات نظامی در غور چه اطلاعی دارین؟ آیا گروه هایی هستن اونجا که یا به صورت فردی یا گروهی دست به اقدام های نظامی بزنن و به نحو اعلام حضور کنن؟
1: البته من تا هنوز هیچ گروه فعال در غور نمی‌بینم که در یک منطقه، در یک ولسوالی، در یک قریه حملاً فعال باشه، اعلان موجودیت کرده باشه. یکی از چین آمار ما نداریم، حتی خبرش نداریم. خب یک بار دوبار انفجارات شده، مثلا نارنجنگ انداختن یا عملات بسیار جزئی در غور یا در رسولی انجام دادن. خب یک بخش برمیگرده حتی به مخالفت بین خود طالبان یک موضوع، و شاید هم یک بار دوبار هم ادعا کردن که اونا داعش این کار کرده، که ما اصلا فعالیت داعش هم در غور هنوز بعد از خودشان، بعد از سقوط طالبان، چون فعالیت مشخص ندیدم. شاید در ابتدا یک دو مار آمار شد، ولی طالبا بانوهای مختلفی دارن که کسی بکشن یا دستگیر کنن یا به جبهه مقاومت پیوندش میدین یا به داعش یا به کسی دیگه. ولی مچنین فعالیت نظامی مشخص در غور هنوز آمارش نداریم یا حتی نشنیدیم از مردم محل که در یک منطقه یک گروهی فعال موجود باشه. فقط یک چند بار بعضی اتفاقات کوچکی افتاده که خب الان هیچ کس هم مسئولیت نگرفته.
0: بسیار خوب آقای حکیمی، در آخر میخوایم بپرسم کوتاه نظرتان، اگر چنین بازداشت های ادامه پیدا کنه، شما وضعیت در غور چگونه پیش بینی میکنین حداقل در 6 ماه یا 1 سال پیش روی؟
1: ولی یک چیز است که مشخص است که خب مردم یک مخالف جنگ هستن و دوم شرایط برای مردم فعلا آماده نیست. اگر شرایط آماده باشه، شرایطی که طالبا سختی و زجر که طالبا برای مردم از لحاظ اقتصادی، سیاسی و آزادی متعامل شدن، اگر این فرصتی باشه مردم متقین که همه حاضرن قیام کنن مقابل طالب، ولی که چون شرایطش نیست، حمایت سیاسی نظامی وجود نداره، یک بس جدا هسته یا حداقل مردم گذشته جنگ تلفات شدن. ولی ای که هر روز مردم در بانهای مختلف کشته میشن، شکنجه میشن، ای که نگرانی و فشارهای روانی بیشتر به مردم متحمل میکنه و کسی احساس امنیت نمیکنه، متاسفانه امروز نهادهای حقوق بشری هم چندان تأثیری ندارن در روند طالبان که بتونن نفوذ کنن یا اثر بگذارن.
0: بله بسیار زیاد ممنون آقای حسن حکیمی، فعال اجتماعی حوزه غور، که در این برنامه با ما بودید. همچنان سپاسگزارم از شما شنونده های رادیوی افغانستان انترنشنال که در این نظرگاه ما را دنبال کردید. وقتتون خوش، خدا نگهدار. Thank you.
2: رادیو افغانستان انترناشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

با خلاصی از مهمترین خبرها تا این دم از افغانستان انترنشنال با من خاطر صفای خوش آمدید. دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیق بی‌طرفانه درباره احتمال ارتکاب جنایت جنگی در درگیری‌های پاکستان و طالبان شده است. فرشته عباسی پژوهشگر دیدبان میگوید که کشته شدن غیر نظامیان در این درگیری‌ها احتمال نقض قوانین جنگ از سوی هر دو طرف را افزایش داده است و به عنوان نمونه یاد شده است. این نهاد از حمله هوایی پاکستان به مرکز بازپروری معتادان در کابل با عنوان نمونه یاد کرده و گفته مدرکی برای استفاده نظامی از این مرکز پیدا نشده است. منازعه بر سر معدن طلای بدخشان بار دیگر بعد درگیری میان طالبان و باشندگان محل انجامیده است. باشندگان ولسوالی شکای در اعتراض به تلاش مسئولان و جنگجویان طالبان برای بیرون کردن مردم محلی از معدن با نیروهای این گروه درگیر شدند. در نتیجه این درگیری شماری زخمی شدند و معترضان با سنگ و چوب به چند معتر طالبان آسیب رساندند. پیشتر طالبان کارگران محلی را از کار در معدن طلا منع کرده بودند. CNN گزارش داده که دونالد ترامپ گزینه‌های گسترش عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی را بررسی می‌کند. تصرف جزیره خارق و حمله به تأسیسات زیرزمینی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران از گزینه‌های احتمالی‌اند. منابع می‌گویند در نشست اتاق وضعیت کاخ سفید، راه‌های کاهش و کنترل ایران بر تنگه هرمز بررسی شده است. همزمان، واشنگتن پست گزارش داده که طرح‌های مورد نظر احتمال استفاده از نیروهای زمینی را نیز شامل می‌شود. همزمان گزارش هایی از شنیده شدن صدای انفجار در راسک، اهواز، چابهار، کنارک و سیریک منتشر شده است. ویدیویی رسیده از ایران وقوع چند انفجار در شهر ساحلی سیریک در استان هرمزگان و نزدیکی تنگه هرمز را نشان می دهد. در پایان یادآور می شوم که شما می توانید از طریق نشانی ایمیل info@tafintel.com با افغانستان انترنشنال در تماس باشید. همچنین می توانید ویدیوها و گزارش های خبری خود را از طریق شماره تماس 00447234000 به ما ارسال کنید. افغانستان انترنشنال همواره قدردان همکاری.

تنها چند هفته پس از تفاهم‌نامه میان آمریکا و ایران، شیپور جنگ بار دیگر با صدای بلندتر به صدا درآمده است. از یک سو ارتش آمریکا با برقراری مجدد محاصره دریایی بنادر ایران بیش از 300 هدف را در خاک این کشور بمباران کرده و سوی دیگر تهران با پاسخ‌های موشکی به پایگاه‌های آمریکا آرایش جنگی تمام عیار به خود گرفته است. هر دو طرف در حالی که از پایان آتش بس و تفاهم نامه دم می‌زنند، همچنان از تداوم مذاکرات نیز خبر می‌دهند. با این اوصاف، چقدر امکان تفاهم پایدار میان دو کشور وجود دارد؟ ادامه این جنگ به سود کیست و پیامدهای این رویارویی برای آینده منطقه چی خواهد بود؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایان علم ساری استاد دانشگاه و من گونتا محمد کارشناس روابط بین الملل هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه. آقای محمد، من میخواهیم بحث با شما آغاز بکنم. واقعا چرا اون آتش بسی که برقرار شده بود میان جمهوری اسلامی و آمریکا دوام نکرد و امروز شاهد یک جنگ گسترده تر هستیم؟
1: سلام هم به بینندگان شما و هم به جناب صالح. من فکر میکنم که در سه فاز جداگانه میشه این رو بررسی کرد. یعنی از یک سو ما یک مسائل ساختاری یا تاریخی بین این دو کشور داریم که خودش رو مدام داره بروز میده، از اینکه اختلاف نظرهاشون در حوزه‌های مختلفی مثل مسئله هسته‌ای همچنان جدیه، مسئله موشکی همچنان پابرجاست، و اینکه طرفین با همدیگه مشکل هویتی دارن. این رو عباس عراقچی چندی پیش، یعنی حدود 7 ماه پیش، گفته بود تا جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی است و آمریکا آمریکا، اختلاف دو کشور باقی است. اما یه مشکل، یعنی فاز دوم، احتمالاً باید بگیم که آن چیزی است که خود تفاهم نامه کار نکرد. یعنی ما مشکلی بر سر مسئله تفاهم نامه داریم، از ابهاماتی که در درون اون وجود داره، ابهامات در بندها و نحوه اجرای شدن اون، و از طرف دیگه، یعنی فاز سوم میشه به این اختلافات اخیرتر، یعنی آنچه که در زمین اتفاق افتاد، ببیشه در مورد تنگه هرمز و کشتیرانی که اونجا برقراره، که مسئله اصلی اختلاف طرفین در دور جدید بوده. یعنی هر سه فاز به نظرم داره کمک میکنه به هم تا ما شاهد اتفاقهای دیگری باشیم، یعنی شاهد این درگیری و جنگ.
0: سپاسگزارم آقای ساری، نظر شما در این رابطه چی است؟ شما را خوش آمدید میگم به دیدگاه. چرا واقعا این آتش بس دوام نکرد؟
2: بدون شک مشکلات بین ایران و آمریکا مشکلات ساختاری، تاریخی و گاهن ایدولوژیک و مطمئنن ابعاد مختلف منطقی و بین المللی داره. به همین خاطر که به سادگی امکان پشت سر گذاشتن چنین چالش هایی امکان پذیر نیست، به خصوص این که هر دو طرف تعریف و فهم متفاوتی از اصطلاحاتی که به کار میبرند دارند. هر دو طرف در حال حاضر خود رو پیروز این جنگ میدونن، هر دو طرف به دنبال گرفتن امتیازات بالایی در بر روی میز مذاکرات هستن، و به همین خاطره که ما با یک چالش به اصطلاح دیپلماتیک مواجه هستیم، جایی که دو طرف به دنبال این هستن که برد خودشون یا یافته های جنگی خودشون رو به یک پیروزی دیپلماتیک ترجمه کنن یا تبدیل کنن. اینجاست که مشکل به اصطلاح شکل پیدا میکنه. اما آن چیزی که متمایز میکنه دو طرف آمریکا و ایران رو این است که ایران راهی جز مقاومت در مقابل زیاده خواهی های دیپلماتیک آمریکا نداره، اما آمریکا میتونه به دنبال یک راه حل دیپلماتیک برد برد باشه. این چیزی است که احتمالاً آقای ترامپ به دنبال آن نیست. آقای ترامپ به دنبال یک برد حداکثری است، در حالی که ایران به دنبال یک مقاومت حداکثری است، چیزی که ما اون روز هم در میدان در جنگ شاهد بودیم و چیزی که همچنین در روی میز مذاکرات در اسلام آباد و یا در سوئیس شاهد بودیم.
0: درست، ولی آقای ساری، واقعا کی نمیخواست که این آتش بس دوام کنه؟
2: مطمئنن ایران به دنبال این بود که این آتش بس به یک راه حل دیپلماتیک منجر بشه، نه فقط پس از جنگ، بلکه حتی قبل از جنگ راه حل های دیپلماتیکی بر روی میز مذاکرات موجود بود و راه حل های معقول و منصفانه ای برای هر دو طرف میتونست باشه. این آمریکا بود که راه حل نظامی یا راه حل دیپلماسی همراه با جنگ رو انتخاب کرد، به اهداف خود در جنگ نرسید، در حال حاضر داره تلاش میکنه که جنگی رو که نبرده رو به اصطلاح تبدیل کنه به یک پیروزی دیپلماتیک، چیزی که تهران این اجازه رو به آقای ترامپ نمیده، نه به خاطر مسائل سیاسی، بلکه این مسئله بسیار امنیتی هست. تا جایی که آمریکا به دنبال یک سری امتیازات غیر قابل برگشت هست، یا به عبارت دیگر ایران باید امتیازاتی رو به آمریکا بده که امکان بازگشت به آن وجود نداشته باشه، حالا چه در حوزه پروژه اتمی ایران چه در حوزه نظامی اون. اما در حال حاضر ما شاهد این هستیم که نه فقط این که در برنامه اتمی به نتایجی نرسیدن، بلکه پرونده تنگه هرمز این پیچیدگی ها رو هم خیلی عمیق‌تر کرده، تا جایی که در حال حاضر آمریکا امکان بازگشایی این تنگه هرمز رو از راه نظامی نداشته، از راه دیپلماتیک هم اجازه نمیده که این تنگه هرمز باز بشه.
0: درست. ولی آقای مامد، در رابطه با این پرسش نظر شما چی است؟ واقعا کی یا کدام طرف های نمیخواست که این آتش بس دوام بیاره و اون روند گفتگو و اون توافقی که میان دو طرف به امضا رسیده بود در نهایت بتونه یک نتیجه را با خود به همراه داشته باشه؟
1: من فکر میکنم که یعنی احتمالاً آنچه آقای صالح میگن یک طرف ماجراست. این فقط آمریکا نبود که باعث فروپاشی این تفاهم نامه شد، بلکه طرف ایرانی هم در فهم خودش از وضعیت تفاهم نامه و هم در میان نیروهای داخلی که در ایران بودن، به نظر میاد که یک ابهام هایی که در داخل این تفاهم نامه بودن بیشتر کار کرد. یعنی شما شاهد هستید که در تفاهم نامه مثلا راجع به تنگه هرمز گفته شده که تا 60 روز باید مسئله حل بشه، ولی اتفاقی که میفته در این دوره 60 روز، در این دوره 30 روزه، اینه که طرف ایرانی بلافاصله 2 روز بعد از اینکه تفاهم نامه امضا میشه میاد میگه که ما سازمان آبراهای خلیج فارس یه فرم منتشر میکنیم، همه باید این فرم رو پر کنن، راه رو هم ما معلوم میکنیم. در صورتی که این بند تفاهم نامه چنین نبود، در آزادی مسیر بود، ولی طرف ایرانی میگه که من باید حاکمیت خودم رو بر اونجا اعمال کنم. این یک طرف مسئله است که به عنوان نمونه میگم. اون طرف دوم مسئله که ببینید در مراسم تشییع اتفاق افتاد، این بود که شما شاهد این بودید که یک اقدام جدی برای خونخواهی توسط هم نیروهای نزدیک به جمهوری اسلامی و هم مردم، اتفاق بخشی از مردمی که در آنجا حاضر بودن اتفاق افتاد و اونها میگفتند که مسئله ای که الان وجود داره اینی که باید انتقام گرفته بشه از آمریکا و اسرائیل، و بعدن لیستی هم که منتشر کردن مصطفی خامنه ای هم که اعلام کرد که این کار رو انجام خواهند داد و باید اتفاق بیفته. در کنار آنچه که جناب صالح فرمودند، آنچه اتفاق میفته در طرف آمریکایی، در طرف ایرانی همین هست. یعنی من گمان میکنم این آنچه داریم میبینیم یک اتفاق دو طرف هست، یعنی هر دو طرف از این تفاهم نامه ابراز نارضایتی میکردن، هر دو طرف چیزهای بیشتری میخواستن، هر دو طرف به دنبال این بودن که روایت پیروزی رو غالب کنن، و همین مسائل و علاوه خود متن باعث شد که این یعنی تفاهم نامه به جایی نرسه و امروز شاهد این باشیم که طرف آمریکایی بگه که برای من مذاکرات پایان رسیده، و طرف ایرانی هم مثلا امروز عرافی مدیر حوزه علمیه میاد میگه که باید به پایان ببریم این تفاهم نامه رو.
0: درست. پس در حقیقت مشکل در خود تفاهم نامه نیست یا نبوده، مشکل در طرف هاست آقای مامد؟ بله،
1: یعنی هم در تفاهم نامه هم در طرفین، یعنی چون به نتیجه نرسیدن دیگه، یعنی مشکلاتی که پیش از این وجود داشت که این دو رو به جنگ کشون و بعد به تفاهم نامه حل نشد، این یک بود ماجراست. و تفاهم نامه زمین مبهمی بود. دلیلش همین بود که این ابهامه باعث میشد که طرفین به هم اعتماد کنن و یه چیزی رو امضا کنن. حالا باید اراده سیاسی باشه که آن چیزی که مبهمه رو تبدیل به یک واقعیت میدانی کنه. اون اراده سیاسی هم در طرف این نبود، بلکه اراده رفت به سمت، به ویژه در طرف ایرانی، به سمت انتقام.
0: درست. ولی آقای صالح، حالا آن چی که جریان داره را برش چی باید عنوان بکنیم؟ آیا میشه بگیم که جنگ تمام یار واقعا آغاز شده، یا یک جنگ سوم آغاز شده بین آمریکا و ایران؟
2: مطمئنن هر دو طرف به این نتیجه رسیدن که راه حل نظامی برای این موضوع وجود نداره، و هر دو در این حال تلاش میکنن که راه حل‌هایی پیدا کنن غیر نظامی برای مشکلاتشون. مشکل در فهم از تفاهم نامه است که هر دو طرف فهم و تعریف و تفسیر متفاوتی دارن از مفاد و از یا محتوای این تفاهم نامه. به خصوص در مورد تنگه هرمز، همون جوری که ایران قبول کرده بود که کشتی ایرانی در تنگه هرمز آزاد باشه، آزاد بود. اما با تعریف ایرانی بدین معنا که با همکاری و با هماهنگی ایران کشتی ها از تنگه هرمز عبور کنن، این آزادی به این معنا نیست که کشتی ها بدون هماهنگی با ایران را از این تنگه رد بشن. دلیلش هم بر اساس موافقتنامه های بین المللی به خصوص سن رمو در زمان جنگ، حتی آبراه‌های بین المللی نیز میتوانن امنیتی تلقی بشن و این حق رو به ایران میده که مطمئن شه که کشتی‌هایی که از تنگه هرمز حتی در زمان آتش بس رد میشن غیر به اصطلاح نظامی باشن. این که مطمئن باید باشه ایران که این کشتی‌رانی باشه که برای ایران تهدیدی محسوب نشه. حتی اگر کشتی‌های نفت فرضاً به عنوان مثال از لحاظ حقوق بین الملل از کشوری در منطقه به اسرائیل فرستاده بشه، حتی اگر برای کشتیرانی نفتی باشه، باز هم این حق رو به ایران از لحاظ بین المللی میده که قوانین بین الملل که جلوی چنین کشتیرانی رو بگیره. این که سلاح از این تنگه در زمان جنگ در منطقه‌ای که از این منطقه به ایران حمله شده، از بعضی از کشورهای این منطقه به ایران حمله مستقیم شده به ایران، این از لحاظ قانونی این اجازه رو میده که مطمئن بشه که کشتیرانی در این منطقه برای ایران ضرر و تهدیدی محسوب نمیشه. این در حالی است که برای آمریکا، تصور آمریکا از کشتیرانی آزاد این بوده که کشتی‌ها مانند یک روز قبل از جنگ، آنگونه که قبل از جنگ بوده برگرده. این در حالی که در دوران پس جنگ یا در دوران این تفاهم نامه آتش بس مطمئنن فهم ایران از تهدید، فهم ایران از خطر، فهم ایران از جنگ بسیار متفاوته و این اجازه رو به ایران نمیده که به راحتی و به سادگی آزادی کشتیرانی رو در منطقه‌ای که از اون به ایران حمله شده رو به اصطلاح در اختیار طرف‌های قرار بده که در جنگ با ایران مشارکت داشتن.
0: درست. ولی آقای صالحی، آنچه که شما از فهم ایران میگین مسئله است که مورد انتقاد بسیاری از کشورهاست، از کشورهای منطقه گرفته تا کشورهای جهان، و میگن که این یک برداشت و تعریفی است که جمهوری اسلامی او را به وجود آورده. ولی واقعا جمهوری اسلامی به دنبال تنش است یا چی؟
2: یک روز قبل از جنگ تنگه هرمز باز بود، روابط ایران با کشورهای عربی بسیار عالی بود. یک روز قبل از جنگ توافقنامه‌ای بسیار خوب بنا به گفته دیپلمات‌های عرب و اروپایی در ژنو وجود داشت. یک روز قبل از جنگ همه چیز آرام و با ثبات بود در منطقه، اما این آمریکا و اسرائیل بودند که فریبکارانه چند ساعت پس از آخرین دور مذاکرات با ایران که قرار بود روز دوشنبه یا دو سه روز بعد از اون ادامه پیدا کنه به ایران حمله کردن و جز همون ساعت اول دست به جنایت‌های جنگی زدن. مدرسه مینا، مدرسه لامر رود به کودکان رو به خاک و خون کشاندن. این آمریکا و اسرائیل هستن که باید جوابگو باشن. کشورهای منطقه متوجه شدن که مسئله مهار ایران نبوده، مسئله یک پروژه تغییر ژئوپلیتیکی در منطقه خاورمیانه به خصوص در منطقه خلیج فارس بوده که با مشکلاتی مواجه شد و حتی با شکست مواجه شد و این به نتیجه نرسید. در حال حاضر آمریکاست که باید جوابگو باشه که چرا برخلاف خواسته تمام کشورهای منطقه به ایران حمله کرد و چرا نتوانست از این کشورها حمایت کنه.
0: بلی. ولی آقای صالحی، درست در جریانه که این تفاهم‌نامه امضا شده بود، چند روز پیش این جمهوری اسلامی بود که حمله کرد به نفتکش ها و این در حقیقت یک دلیل شد به آمریکا که عملیات خود را از سر بگیره.
2: بله دقیقاً، چون که ایران میگه کشتیرانی آزاده اما باید با هماهنگی ما باشه، ما باید مطمئن باشیم که محموله های این کشتی ها چه هستن، کجا میروند و از کجا میآیند. اگر محموله های نظامی باشند، مطمئناً بخشی از اساساً زیر پا گذاشتن آتش بس هست، یک بخش جنگی و تهدیدی محسوب میشه. فهم ایران از تنگه هرمز امروز یک فهم امنیتی است و نه قانونی، و در این گونه مسائل به خصوص در جنگی که که اساساً یک جنگ غیر قانونی غیر ضروری بوده، مطمئناً صحبت از قانونیت میتونه برای ایران در مواقعی که خود رو در یک خطر وجودی میبینه کاملاً غیر قابل اهمیت انگاشته بشه. به همین خاطر که دید ایران به مسئله تنگه هرمز یک دید امنیتیه. کشتی هایی که رد میشن باید ثابت کنن که برای ایران تهدیدی نیستن، حتی اگر کشتی تجاری باشن، و ایران همین حق رو داد. ایران از هیچ کدام از این کشتی ها به اصطلاح تعرفه ای نگرفته، پولی نگرفته و هیچ کدام جلوی مرور هیچ کدام از این کشتی ها رو هم نداشته. اون چیزی که ایران خواسته اینه که مطمئن بشه که این کشتی ها ضرری برای تهدید امنیت ایران ندارن.
0: سپاسگزار. فری آقای محمد، واقعا هر دو طرف، هم جمهوری اسلامی و هم آمریکا، از این جنگ به اصطلاح تمام عیار را که فعلا آغاز کردن بر یک دیگر، اینا چی را میخواهند به دست بیارن؟
1: من فکر کنم چند تا نکته راجع به آنچه آقای صالح گفتند بگم. یکی این که دولت ایران و نماینده های مجلس ادعا کردن که ما پول گرفتیم راجع به تنگه هرمز. مسئله دوم اینه که در بند تفاهم نامه ای که یعنی بند پنج تفاهم نامه اصلا عنوان نشده که ما قرار هست که زیر نظر ما کنترل بشه. حرف بند پنجم اینه که ما میریم با طرف عمانی و کشورهای منطقه حرف میزنیم بر سر این که عبور و مرور کشتی ها آزاد باشه و یا تحت کنترل منطقه‌ای اتفاق بیفته. اما آنچه میدانیم اینه که با طرف عمانی و قطری صرفا صحبت شده، با بقیه کشورها بحرین، امارات، کویت صحبت نشده و در مقابل حتی در تمام این مدتی که آتش بس بوده جمهوری اسلامی تهدید کرده این کشورها رو و گفته که یک روز شاید بلند شید و ببینید که پرچم دیگری بر سرتون به اهتزاز در اومده. این مسئله هاست که احتمالاً باید بگیم که اختلافات رو خیلی جدی‌تر کرده، هم با کشورهای منطقه، یعنی باعث شده که اونها هم به سمت آمریکا فشار بیارن، و هم اون بند تفاهم نامه چنان که نوشته شده بود اجرایی نشده. اما چه میخواهند به دست بیارن؟ به نظرم یک موضوع در جنگ ها وجود داره، در جنگ های مدرن، و اون اینه که جنگ میکنن چون سیاست جواب نمیده و چون و پایان جنگ رو سیاست رقم میزنه، چون یه چیزی عوض شده. نکته ای که در جنگ ایران و آمریکا وجود داشته تا الان اینه که جنگ کردن ولی چیزی عوض نشد. نه تنها چیزی عوض نشد، بلکه جمهوری اسلامی کارتی به نام تنگه هرمز به دست آورد و حالا این جنگ اینه که بلکه چی اتفاقهای عوض بشه. باور طرف آمریکایی اینه که فکر میکنه الان جمهوری اسلامی ضعیفتره، اختلافات داخلی بیشتره و بار دیگر موقعیت مناسبتری پدیدار شده که میتونن به واسطه اون بیان و اقدامات گسترده علیه ایران انجام بدن. ولی نکتهش اینه که این کار رو دارن از جنوب آغاز میکنن، یعنی سعی میکنن که اقدامات گسترده انجام بدن تا تنگه هرمز بازتر بشه و همچنین راه رو دارن بازتر میکنن برای اینکه اگر لازم شد برخی از جزایر ایران رو هم بگیرن، چنان که ترامپ بارها راجع به خارک حرف زده. به نظر میرسه که تلاش آمریکا تسلیم ایرانه. طرف تهران هم معتقده که ما تسلیم نخواهیم شد و باید مناسبات منطقه رو ما رقم بزنیم.
0: درست. ولی بیاین که در رابطه با آمریکا کم بیشتر صحبت بکنیم. موزیگیری های ترامپ واقعا چی رو نشان میده؟ آقای محمد، ترامپ روز یک چیز میگه، شب چیز دیگه میگه و نیمه شب هم یک حرف تازه رو به زبان خود میاره. جمهوری اسلامی رو نقد میکنه و دلیل عملی خود را به اصطلاح گرفتن پول و امتیاز از کشتی هایی که از تنگه هرمز میشه میدونه، در حالی که خودش میاد بعد ادعا میکنه که ما 20% تعرفه میگیریم از کشتی هایی که از آب را بگذره و میگه که خب این پولش نیاز داریم عنوان نگهبانان تنگه هرمز. بعد یک دلیل میته برای راخچی که میایه میگه خب اگر جمهوری اسلامی هم پول میخواه حقش هست. پس حالا فردای روز دوباره میایه یک موقف تازه میگیره و از سوی دیگه میایه تهدید میکنه که اگر جمهوری اسلامی به مذاکرات برنگرده پولا و نیروگاه های برق ایران ده هدف قرار میده. و چند ساعت پیش هم شاهد بودیم که در طول روز نیروهای آمریکایی به ایران حمله کردند. طرف آمریکایی به ویژه ترامپ به دنبال چیست؟
1: تا جایی که خودشون گفتن و حالا ما سوای این که در آغاز جنگ در 9 اسفند اهداف بسیار مبهمی داشتن، خب میفهمیم که خواستشون فعلا تغییر رفتاره، یعنی هنوز از تغییر رفتار به نظر میاد که به سمت دیگری حرکت نکردن، مگر اینکه در روزهای آینده ببینیم که اقدامات دیگری رو طرف آمریکایی انجام میده، چون برخی در آمریکا بر این باورند که جمهوری اسلامی تغییر رفتار نخواهد داد مگر اینکه نباشه، یعنی معتقدن که باید جمهوری اسلامی بره، ولی فعلا ما این رو از زبان ترامپ نشنیدیم جز یک آرزو. اما میشه کار ترامپ رو، یعنی مثلا هم 20% گفتید، از فهم قدرت نتیجه گرفت، یعنی اینکه آمریکا فکر میکنه یا حداقل بگیم دولت ترامپ فکر میکنه که آنقدر قدرت داره که بتونه این اقدامات رو انجام بده و کسی هم پاسخگو نیست در این زمینه، یعنی خود مباح پنداشتن هر آنچه که میتواند انجام دهد و موجه کردنش به واسطه قدرت، چون قدرت داریم و از طرف دیگه کشورها این منطقه هم پول دارن، چون پول دارن به قدرت ما باید این رو بپردازن. اما یعنی میخواد که به این معنا مناسبات منطقه رو تغییر بده. یادتون باشه 7 اکتبر یکی از خواسته های نتانیاهو این بود که نقشه منطقه رو تغییر میدیم، خاورمیانه جدید میسازیم، ولی ترامپ به نظر میاد که خاورمیانه ای رو دوست داره که خودش بسازه. این هم در این وضعیتی که داریم میبینیم تأثیر گذارش، به خاطر همین هم ما الان در رابطه با ایران یک سیاست شبیه قیچی داریم میبینیم. از یک سو تمایل به این که ما مذاکره داریم، ما میخواییم مذاکره کنیم، به واسطه مذاکره آنچه میخواییم به دست بیاریم، از طرف دیگه یعنی پایه لبه دیگه قیچی به دنبال این هست که با زور به آنچه میخواهد برسد. در واقع این دو لبه دارن به هم نزدیک کنند.
0: ولی آقای محمد، جناب سالیم به شما میاییم، ما یک سوال دیگه از آقای محمد میگیریم. آقای محمد، ترامپ چندین بار اعلام پیروزی کرده، هر بار میگه جمهوری اسلامی چیزی برش نمانده، رهبرایش از بین بردیم، نسل یک، نسل دو، نسل سه، بعد یک روز دیگه میگه نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن، فرماندهشان کشته شده. امروز باز میره دست معمله میزنه و به اصطلاح همون بلاکیت یا محاصره دریایی ره دوباره اثر میگیره. آله میگه که خب اتا میرون مناطق را تسخیر میکنیم، پول زیاد به دست میاریم. واقعا معزل تنگی هرمز با می سیاست را که ترامپ در دست گرفته قابل حل است؟
1: یه قسمتی از آنچه که ترامپ داره میگه به خطاب به مخاطب داخلی خودش، نه مخاطب بینون مللی، و یه بخش دیگه هم برای بازاره. حداقل در این 138 روز جنگ این رو نشون داده که این دو کار رو داره انجام میده. اما آنچه شاید ترامپ میخواد در مورد تنگی هرمز یا اینه که اینجا باز بمونه، ولی امکانهاش به نظر محدوده. یعنی نه، این رو اینجا باید نگاه کرد. طرف ایرانی یک عملیات نامتقارن مبتنی بر یک فهم موزاییکی داره. وقتی چنین فهمی داره، امکانهای این که بتونه این تنگه هرمز رو از همه نقطه های ایران مورد حمله قرار بده و تهدید کنه وجود داره. به خاطر همین هم به نظر بعید میاد که طرف آمریکایی بتونه تنگه هرمز رو باز بگیره. ولی با محاصره میخواد چیکار کنه؟ مسئلهش اقتصاده. این موزلی که به واسطه اقتصاد به وجود آوردن خیلی موزل جدیه. اخیراً یک نظرسنجی در ایران انجام شد و میگه که 81% مردم ایران در تأمین غذا دچار مشکلند، و این نشون میده که این محاصره از یک ابعادی به ویژه در حوزه مردم نتیجه بخش بوده انگار، چون تونسته که اون عذابی که میخواستن به بخشی از مردم وارد کنه.
0: بله، ولی بخوای سالی، حالا طرف ایرانی واقعا به دنبال حل مسئله است یا به دنبال جنگ است؟ فراموش نکنیم که در ایران هم تقسیم شده، یک طرف که تندرو میگه، یک طرف هم خود اصلاح طلب میگه، یک طرف میره مذاکره میکنه، طرف دیگه مرگ بر کسی که سازشگر است صدای خود بلند میکنه. واقعا در جمهوری اسلامی در رابطه با می تنش فعلی و اوضاع فعلی چی میگذره؟ یعنی اینا دنبال حل مشکل هستن یا اینکه میخواین واقعا بجنگن؟
2: بله، در سال 2015 ایران یک توافقنامه دیپلماتیک بسیار خوبی رو امضا کرد. این آقای ترامپ بود که در سال 2018 خارج میشه از این توافقنامه. در دوران بایدن ایران باز هم مسیر دیپلماسی رو دنبال میکنه، با اینکه هیچ کدوم از به اصطلاح منافع برجام رو ایران ازش استفاده نمیکرد، در برجام باقی میمونه. اما این اسرائیل و آمریکا بودن که باز دوباره در حین مذاکرات در جنگ 12 روزه به ایران حمله میکنن. با اینکه به ایران حمله شد، با اینکه ایران در برجام باقی مونده بود، کشورهای اروپایی مکانیزم معاشه رو دنبال میکنن، باز هم ایران مسیر دیپلماسی رو دنبال میکنن. اما این بار باز هم آمریکا و اسرائیل در حین مذاکرات به ایران حمله میکنن. 40 روز به هیچ کدوم از اهدافشون نمیرسن، شکست میخورن. ایران نه تسلیم بدون قید و شرط میشه، نه سقوط نظامی پیش میاد، و نه جغرافیای ایران تغییر میکنه، و نه ایران به عصر حجر برمیگرده. باز هم با علارغم این ایران آتش بس رو
0: بله
2: از طریق دیپلماسی به نتیجه برسه. این آقای ترامپ کتاب امروز هر صحبت و گفتمانی جز گفتمان خشونت، جنگ، تهدید و اهانت به ملت‌های در منطقه رو دنبال نکرده.
0: پس آقای صالح، بحث بی‌اعتمادی نظر به صحبت های شما یک مسئله بسیار مهم است در رابطه جمهوری اسلامی و آمریکا. حال سوالی است که جمهوری اسلامی تا به کجا این گونه دوام میده؟ یک روز جنگ، یک روز سال، یک روز آتش بس، یک روز دوباره موشک پراگنی و حمله آمریکا بر خاک ایران. این سریال بگویم، این داستان تا به کجا با پیش خواهد رفت؟
2: بله، این مسیریه که آمریکا میخواد دنبال بکنه. ایران هم برگه‌های فشار خودش رو داره برای جلوگیری از یک همچین مکانیزمی در آینده. به اصطلاح اگر بخواد آمریکا فقط به صرف اینکه امکانش رو داره ایران رو بمباران کنه، هر جایی در ایران رو، مطمئنن این امر ادامه پیدا نخواهد کرد. جامعه جهانی هم نمیپذیره، اقتصاد جهانی هم این رو بر نمیتابه. به همین خاطر که آقای ترامپ یکی از بزرگترین نشانه های شکستش اینه که میگه من باید 20% تعرفه بگیرم از کشتی هایی که از تنگه هرمز عبور میکنند. اینا حتی اگر تغییر بده یکم چیز سیاستی، به خودی خود چنین گفتمانی نشان دهنده اینه که در مرحله اول آمریکا هیچ استراتژی در این جنگ نداشته و ده به هیچ کدوم از اهدافش هم نتونسته برسه، بلکه مسئله رو بسیار پیچیده تر کرده و در حال حاضر یک پیچیدگی، یک شکست نظامی رو میخواد با شکست‌های سیاسی نظامی دیگری به اصطلاح دنبال بکنه. بزرگترین شکست آقای ترامپ این بوده که نتونسته یک اجماع جهانی رو در بر علیه ایران ایجاد کنه، حتی نزدیکترین متحدینش در ناتو.
0: درسته جناب صالح، دو مسئله است. یک مسئله اون چیست که در داخل خود ایران جریان داره، دشواری‌هایی را که مردم ایران می‌بینن، قربانیایی را که مردم ایران می‌بینن، و اونایی که به سطوح آمدن از جنگ فعلی، و اونایی که هر روز خانه خود از دست می‌دن یا جان خود از دست می‌دن. یک طرف دیگه هم بحث بیرونی مسئله است. حالا

0: دنبال چنین چیز
1: بله
0: به انتخاب ندارن. اونا بین محو تمدن ایران، بین حجری شد حجری کردن ایران، بین تغییر جغرافیای ایران، بین مسلح کردن اپوزیسیون ایران و بین یک توافقنامه عادلانه و منصفانه باید انتخاب کنن و این امری است که آمریکا میخواد به ایران تحمیل کنه. این چیزی نیست که حدس و گمان آکادمیک باشه، این چیزیه که رسما تل‌آویو و واشنگتن به کرات در 5 ماه گذشته گفتند و تلاش کردند که به این نتیجه برسن. پروژه سوریهی کردن ایران کاملا کلید خورده بود، گوبه گفتی آنها قرار بود جنگ‌های داخلی را بندازن، این اتفاق نیفتاد و این یکی از بزرگترین شکستیه که اسرائیل و آمریکا.
1: بله درست، ولی صدای آقای صالح قطع شد. ولی آقای محمد، حالا این بی‌اعتمادی وضع موجود را به کجا میبره؟ شاید چی خواد بوده مداخل در کوتاه مدت، حالا میبینیم که در روز هم امریکا حمله میکنه. از طرف دیگه بحث تسخیر خاک ایران مطرح میشه یا فرستادن نیروهای امریکایی به زمین، یا از طرف دیگه مثلث‌سازی کسانی که در مخالفت با جمهوری اسلامی هستند. گام بعدی یا وضع بعدی چگونه یک تصویری است به نظر شما؟
2: به نظر میرسه که فعلا میخوان که این مسیر رو ادامه بدن، یعنی مسیر تنش فعلا ادامه خواهد داشت. یعنی هم طرف آمریکایی بر این مسیر تنش تاکید داره، یعنی حرفای ترامپ رو وقتی نگاه میکنید دیروز میشه فهمید که برنامه‌اش، چون خودش هم گفته که امشب میزنیم، فردا شب میزنیم، پس فردا شب میزنیم، هفته بعد میزنیم، تا بلکه یه هفته بعد بیان و تغییر مسیر بدن. اما یه بخش دیگهش برمیگرده طرف ایرانی. بین طرف ایرانی دوست داره مقاومت کنه، دوست داره در جلوی این وضعیت بیسته، ولی نکته اینه که طرف آمریکایی ضربه نمیبینه، یعنی فوقش نهایتا داره یه سری پایگاه هاش توی منطقه دوچار بحران میشه، ولی خاک ایران داره از بین میره، یعنی زیر ساخت هایی که در ایران وجود داره، یعنی کسی که داره بیشترین ضربه رو از این وضعیت میخوره ایران. و دولت جمهوری اسلامی یک فکری، یعنی حاکمیت به صورت کلی یک فکری در ذهنش وجود داره، یکی این که الان یک شرایط اضطراری وجود داره و این شرایط اضطراری میتونه که قضیه رو تغییر بده به این صف که میتونن یک خواسته های خودشون رو اعمال کنن. از طرف دیگه چیزی که فکر میکنن اینه که اگر تنگه هرمز رو از دست بدن، باعث خواهد شد که یک قراردادی شبیه گلستان و ترکمنچای باشه برای آینده. به خاطر همین هم فکر میکنن انتها باید این مسیر رو برن. این انتها در شرایطی میخوام برن که وضعیت نیروهای نظامی ایران بسیار وخیمه. حداقل گزارش ها نشون میده که حقوقی که اینها میگیرن یه چیز نزدیک 20 میلیون تومانه که به پول ایران الان بسیار رقم ناچیزی است و نتونستن که در برخی موارد افزایش حقوقهای قابل توجهی رو یا پاداشهایی رو بهشون بدن. با چنین ارتشی ماندن، با چنین وضعیت اقتصادی مردم دوام آوردن، به نظر میاد که خیلی کار دشواری رو پیش رو داره طرف جمهوری اسلامی که در این شرایط که هم طرف خارجی بهش فشار میاره هم طرف مردم احتمالاً فشار خواهد آمد، بتونه پایداری منسجمی رو داشته باشه.
1: درست. آقای صالح، شما موافق هستین که فشارهای داخلی در جمهوری اسلامی واقعا جمهوری اسلامی را وادار میکند تا تن بده به خواست آمریکا؟
0: ایران این جنگ را انتخاب نکرد، این جنگ به ایران تحمیل شد. ایران به دنبال راه حل دیپلماتیک بود و راه حل دیپلماتیک به سادگی و به راحتی بر روی میز بودن. این آمریکاست که نه فقط اون که به دنبال راه حل دیپلماتیک نیست و جنگ را انتخاب میکنه و به قول آقای ترامپ به دنبال استفاده از بمب‌های بزرگ زیبایش هست، بلکه اهداف خودش رو در هر لحظه تغییر میده. یک بار میگم من به دنبال نفت ایران هستم، یه بار میگه به دنبال تغییر جغرافیایی در ایران هستم، یه بار میگه به دنبال سقوط نظام هستم، یه بار میگه به دنبال تسلیم بدون قید و شرط هستم، به دنبال هر چیزی کهش میشه تصور کرد. دلیلش هم اینه که این شخص ضرورتاً نه فقط این که استراتژی نداره، بلکه دیدش نسبت به ایران دیدیست که بر مبنای نفرت شکل گرفته. این سیاست نیست، این نمیتونه سیاست باشه که 40 روز ایران رو با ایران کنی بدون هیچ هدفی، بدون هیچ نتیجه‌ای، و در حال حاضر به تنهایی نتونی تنگه هرمز رو هم باز کنی.
1: ولی آقای صالحی، مثلا چیز

0: دیگه مسئله ای است که یعنی ترامپ هر اون چی که از راهگم است، سیاست نداره، استراتژی نداره، امروز رئیس جمهور امریکاست و پول اضافه هم داره، قدرت اول نظامی دنیا هم خودم میدانه و به گفته شما 40 شب هم میاد بر ایران بمباران میکنه، ای که خوب است یا خراب است کسی هم در دنیا جرات نداره ازش پرسان بکنه. و در مسئله رکاقای محمد میگفتون فشار داخلی بود، حالا جمهوری اسلامی به تنهای خود تا به کجا میخواهد که اینمی وزر تعمل بکنه، دوام بته و مردم ایران چی اراده دارن، در حالی که در داخل ایران هم در خبرها میشنیم چقدر مردم ناراض است از جمهوری اسلامی.
1: بله، آمریکا بزرگترین قدرت نظامی تاریخ معاصر هست، در ویتنام شکست خورد، در افغانستان شکست خورد، در ایران هم تا به امروز شکست خورده محسوب میشه، هم از لحاظ نظامی، هم سیاسی، هم اخلاقی، حتی از لحاظ اقتصادی. این ایران راهی جز مقاومت نداره، ایران به دنبال راه حل‌های دیپلماتیک هست، این آمریکاست که باید تعیین کنه یک بار و برای همیشه دیدش نسبت به کشورهای غیر غربی، دیدی استعمارگرایانه، دیدی سلطه گرایانه نیست. این روی کرد غرب نسبت به کشورهای غیر غربی باید تغییر کنه، این روی کرد، این دیدگاه که دیگران فقط به صرف اینکه ما قوی هستیم باید گوش فرمان باشن، این روی کرد باید عوض بشه. چیزی که دو ایران به دنبال اینه که بتونه مستقل سیاستهای خودش رو دنبال کنه. غرب فرصت داشت در برجام، در توافقنامه برجام، که یک روی کرد معتدل و مناسب بین ایران و غرب و همچنین با شرق ایجاد کنن، اما این غرب بود که به دنبال زیادی خواهی، به دنبال فشارهای حداکثری، به دنبال بمبارانهای بیچون و چرا و بی هدف اهداف غیر نظامی در ایران بود. هیچ کس نپرسید که چرا پل کرج زده شد. این بزرگترین شکست اخلاقی که غرب باید سالهای سال جوابش رو بده.
0: پس شما میگن جناب سالیک، جمهوری اسلامی تا آخرین لحظه هر آنچی که بر شب هم واکنش نشان میده، اگر صلح شب صلح میکنه، اگر کسی جنگ بکنه میجنگه، تمام.
1: بله، چون دقیقا شما نگاه کنید، آمریکا نمادهای پیشرفت علمی، صنعتی و نظامی ایران رو مورد هدف قرار میداد، دقیقا نمادهایی که نشان میداد ایران در اون زمینه پیشرفت کرده، براشون مشکل بود. چرا باید دانشگاه زده بشن؟ چرا باید مراکز دارویی زده بشن؟ چرا باید صنایع فولاد زده بشه؟ چرا باید پلها زده بشن؟
0: سپاسگزار. ولی آقای محمد، جنبندی بحث باشه با شما، واقعا نقطه که میتونه این تنش و جنگ و بحران را پایان بده به نظر شما چی است؟ پیچیده شد بسیار مسئله و طولانی هم شد.
2: این تنش به نظرم کار دشوارتر هم میکنه، یعنی ما توی وضعیتی قرار گرفتیم که این بی‌اعتمادی که وجود داشت عمیق‌تر هم شد و طرفین بر سر خواسته های سیاسی خودشون احتمالاً پافشاری بیشتری هم خواهند کرد. یعنی هر دو طرف الان فکر میکنه که طرف مقابلش مقصره و این باعث میشه که پیدا کردن راه حل دشوارتر بشه.
0: همزمان دیگه ما مسئله میام. بله جناب محمد، همزمان هر دو طرف اعلام پیروزی هم میکنن یا هم کار سخت ساخته و دو طرف میگن ما پیروز هستیم.
2: دقیقاً مشکل قسمتی از این ماجرا هم همین اعلام پیروزی هاست که در هر دو سو هست و برای همون اعلام پیروزی هم اینا میخوان سیاست بگذارن دیگه، یعنی سیاستی داشته باشن که این پیروزی که مدعیش هستن رو نگه دارن و همین خودش باعث میشه که طرف مقابل هم نسبت به اون واکنششون بده. اینجا یه مشکل دیگه هم وجود داره، مشکل میانجیه، یعنی ببین شما در این چند روز اخیر اصلا نامی از پاکستان نمیشنوید، بلکه بیشتر قطر و عمان رو نامش رو میشنید، یعنی میانجی چنان که باید میتونست بین این دو کشور واسط باشه و اختلافاتشون حل کنه نتونسته و این مشکل میانجی ما رو میبره به سمت این که باید میانجی های جدیدتری هم به وجود بیان که این دو کشور رو ببره به سمت یک تفاهم نسبی و بعد از اون به یک سمت اعتمادسازی، که این هم اتفاق نیفتاده. به نظرم ما فعلا تا ظهور میانجی جدید و اینکه یا یکی از طرفین به یک جایی برسه، حالا چه طرف ایرانی باشه چه طرف آمریکایی، که بتونه بگه که من این مواضع مال منه و دیگر نمیرم و طرف مقابل هم بپذیره که بیشتر از اون نمیتونه بره، ما شاهد این تنش خواهیم بود.
0: ولی مسئله مهم همی هست چیز را که شما میگین، حالا خود میانجی هم در بخشای آسیب دیدن، قطری آسیب دیده عمانی ها در یک طرف دیگه هستن. حالا آمریکا هم به اصطلاح زد کرده و این طرف هم جمهوری اسلامی میگه و می جنگم. پس وضعیت را در کوتاه مدت چگونه پیش بین باشیم آقای محمد؟ یعنی همین جنگ و درگیری دوام میکنه یا اینکه میرن به سمت مذاکره؟
2: یکی از مشکلات هم میانجی های قطر، مثلا قطره. قطر در یک سو فکر میکرد که میتونه میانجی باشه و کمک کنه، پل باشه به این دو کشور، ولی از یک لحظه به بعد احساس کرد که سپریست برای ایران، مخصوصا در این حملات اخیر به پایگاه الودید. قطر دوباره با خودش دچار این چالش شد که خب ما این همه تلاش کردیم ولی در اولین واکنش دوباره ما هدف قرار گرفتیم. این در حالیه که مثلا در این سه ماه گذشته میزان صادرات LNG ما هم بسیار پایین اومده. یعنی ما احتمالاً شاهد اتحادهای منطقه‌ای هم میتونیم باشیم وقتی وضعیت ادامه پیدا کنه، به ویژه که برخی از این کشورها باور دارند که طرف جمهوری اسلامی داره ضعیف‌تر میشه. هر چقدر که ایماژ ضعف توسط جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه صادر بشه، احتمال این که کشورها هم متحد بشن بر علیه تهران خیلی جدی تره. به این معنا ما الان در یک لبه‌ای هستیم که میتونه شاهد تشدید تنش باشه، در صورتی که عامل‌های بازدارنده از اون لبه هم بسیار ضعیفن. یعنی کسانی که بتونن جلوگیری کنند از این جنگ، چه در سطح بین‌المللی چه در سطح منطقه‌ای. پس آنچه احتمال زیاد در شرایط با واسطه داده‌هایی که داریم میشه گمان کرد اینه که برای مقطعی تنش‌ها بیشتر خواهد شد.
0: سپاسگزاری میکنم از آقایان علم صالحی استاد دانشگاه و میگونه آقای عطا محمد کارشناس روابط بین الملل که در دیدگاه امشب مهمان من بودین. بسلام باشید و تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم، جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLWIS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
3: یک دقیقه خبر.
5: آنا نیومن، وز پارلمان اروپا، در اظهارات جدی از نشست اخیر مقامهای اتحادیه اروپا با نمایندگان طالبان در بروکسل انتقاد کرد و گفت که این دیدار تعامل فنی نبوده، بلکه گام در جهت عادی‌سازی سیاسی روابط با طالبان بدون پاسخگو کردن این گروه بوده است. نیومن روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که کمیسیون اروپا مدعی است که گفتگوها با طالبان تنها به بازگرداندن افراد محدود می‌شود که به اتهام تروریسم، قتل یا تجاوز محکوم شدند. او گفته گزارش‌های از آلمان نشان می‌دهد که مقام‌های این کشور در حال آماده شدن برای اخراج افغان‌هایی هستند که هیچ گونه محکومیت کیفری ندارند. این روز پارلمان اروپا همچنان نسبت به احتمال واگذاری خدمات قنصلی افغانستان در کشور اروپایی به طالبان ابراز نگرانی کرد.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: وقت شما بخیر. با خبرها در این ساعت از افغانستان انترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. سرخط ها متهم شدن طالبان و پاکستان به جنایت جنگی. دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیق مستقل درباره حملات دو طرف به غیر نظامیان شد. زرشویی یا خون مردم. باشندگان بدخشان از حمله طالبان و معدنکاران شکایت دارند. روایت مسکو از عوامل بحران بشری افغانستان. روسیه میگوید تحریم‌های غرب اوضاع را وخیم‌تر کرده. محدودیت‌های طالبان چه نقشی در این بحران دارد؟ و دور تازه حملات جمهوری اسلامی به بحرین، اردن و کویت. سخنگوی ارتش ایران میگوید تمام پایگاه‌های آمریکایی منطقه را منهدم کردیم. چین درباره گسترش جنگ هشدار داد. دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیق بی‌طرفانه درباره احتمال ارتکاب جنایت جنگی در درگیری‌های پاکستان و طالبان شده است. فرشته عباسی، پژوهشگر دیدبان، میگوید که کشته شدن غیر نظامیان در این درگیری‌ها احتمال نقض قوانین جنگ از سوی هر دو طرف را افزایش داده است. این نهاد از حمله هوایی پاکستان به مرکز بازپروری معتادان در کابل به عنوان نمونه یاد کرده و گفته مدرکی برای استفاده نظامی از این مرکز پیدا نکرده است. در همین حال سخنگوی رئیس جمهور پاکستان میگوید تروریسم ناشی از خاک افغانستان همچنان نگرانی اصلی اسلام آباد است. مرتضی سولنگی تاکید کرده که فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان جان غیر نظامیان و نیروهای امنیتی پاکستان را تهدید می‌کند. از سوی در پی حمله افراد مسلح به کاروان نیروهای ویژه پلیس در خیبر پختونخوا دست کم 3 مامور پلیس کشته و 15 نیروی امنیتی دیگر زخمی شدند. با گفته مقامات مهاجمان ابتدا به کاروان ماموران تیراندازی کردند و با پاسخ متقابل روبرو شدند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. برای بحث و ارزیابی بیشتر امین‌الله حبیبی کارشناس ارشد را در استودیو با خود داریم. آقای حبیبی، نقش و تاثیر تحقیق در مورد جنایت جنگی در درگیری میان طالبان و پاکستان را شما چگونه ارزیابی میکنیم؟
1: ببینید که بسیار خوب است که اگر یک تحقیق مستقل شود از سوی نهادهای حقوق بشری، نهادهای مسئول، سازمان ملل، برای اینکه در اینجا این جنگی که طرفین میگن که به موازی یک طرف دیگر حمله میکنن، یا پاکستانی میگن که به مراکز تروریستی بازپروری یا پرورش تروریست ها حمله میکنن، گزارش های سازمان ملل و حتی یوناما در داخل افغانستان نشان داد که حملات جان غیر نظامیان را گرفته و در مورد او مرکز معتادین که در کابل حمله کردن پاکستانی ها چند صد نفر انسان بیگناه رو اونجا کشتن، اونجا هیچ دلیل و مدرکی وجود نداشت که اونجا مرکز یک مرکز نظامی بوده. ممکن است مرکز نظامی در کنارش بوده باشه، ولی اونجا مرکز نظامی نبوده. بنابراین خوب است که یک تحقیق مستقل شود که این طرف اینه که به همدیگه حمله میکنن چرا به غیر نظامیان حمله میکنن، اینا آدرس های همدیگه رو میفهمین کجا هستن، چون نمیان به خود اهداف نظامی و سیاسی که حالا به هر حال تحولات نظامی هر توطئه هم که باشه پشتش سیاسیون هستن دیگه، مراکز سیاسی هستن، چرا به اینا حمله نمیشه؟ بنابراین خوب است که یک تحقیق شوه، اگر البته اگر چنین تحقیق شوه، برای که پیدا شوه خیلی از تبعات از این حملات.
0: بله، خب شما اشاره به این کردین که حتی گزارش ها هم میرساند که افراد ملکی آسیب دیدن، و اگر اختلاف موضع و منافع دارن چرا بر هم دیگر حمله نمی کنند دو طرف؟
1: سوال اساسی همیسته که شما چرا به مراکز نظامی تان حمله نمی کنید، چرا به وزارت های مثلا دفاع خدا خلاه امثال از اینا، در مورد پاکستانی چرا به رهبر طالب ها حمله نمی کنه یا به مقامات طالب ها حمله نمی کنه؟ اگر اینا مسئولش هستن، اگر اینا مسئولش نیستن، مملکت در کنترل از اینا نیست و اینجا هر کسی آمده قرارگاه های خود را ساخته، که خوب اینجا بس جدا میشه دیگه. در اون صورت بیاین اعتراف بکنن که طالبان حاکمیتی بر افغانستان یا بر جغرافی افغانستان ندارن. نکته مهم دیگه ای که از این که تنها حمله به مراکز غیر نظامی نیست، از تبعات از این مهم است. شما همین خانم عباسی میگه که تعداد زیادی از کلینیک های سیحی، مراکز سیحی تعطیل شدن به خاطر از اینکه یه حملات ناامنی ایجاد کردن.
0: خب اگر جمع‌بندی کنیم بصره، این حملات پاکستان بر افغانستان تانسته اوضاع امنیتی در پاکستان را مهار کنه، اگر نه تداوم آن چی تأثیر خواهد داشت؟
1: تداومش به نظر من، البته این که وقتی میگیم تداوم، تداوم یک حمله یا حمله متقابل است که طرفین انجام میتن که فکر نمی کنم هدف نظامی باشه یا هدف بازدارندگی باشه. هدف به نظر من یک نمایش، یک جنگ است، یک جنگ اصلی در اینجا نیست. ولی در این که اون طرف خط دیورند آیا ناامنی و مهار میشه یا نی، درک می است که روند افزایش ناامنی ها در چند سال گذشته نشان میده. شما مثلا تحقیق بود که تمام ناامنیایی که در سال اول طالبان شده بود در سه ماه اول امسال صورت گرفته در داخل پاکستان. بنابراین پاکستانیا نمیتونن به این شکلش با حمله نظامی به مراکز غیر نظامی در افغانستان بخواهن که ناامنی داخلی خود مهار کنن.
0: امین الله حبیبی، کارشناس ارشد، ممنون حضورتان به برنامه. برنامه را با چند خبر کوتاه از افغانستان پی میگیریم. سازمان بهداشت جهانی از ثبت 4 مورد جدید فلج کودکان در افغانستان طی یک هفته گذشته خبر داده است. بر اساس گزارش این سازمان، 2 مورد در ننگرهار و 1 مورد در هر یک از ولایت‌های هلمند و هرات ثبت شده است. با ثبت این موارد، شمار مبتلایان به پولیو در افغانستان از آغاز سال 2026 به 11 نفر رسیده است. نمایندگان اداره طالبان، جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان توافق نامه ای را برای فعالسازی یک مسیر ترانزیت جاده مشترک امضا کردند. بر اساس این توافق که در نشست در شهر مشهد امضا شد، قرار است نخستین محموله باری آزمایشی با مشارکت مدرهای باربری هر سه کشور ظرف یک ماه آینده از این مسیر عبور کند. هدف از این اقدام ارزیابی عملی هماهنگی های گمرکی و کاهش زمان معطلی در مرزها اعلام شده است. وزیر امر به معروف طالبان گفته که در هر شرایط به اجرای احکام شریعت اسلامی ادامه خواهد داد. خالد حنفی در نشست با کلانهای قومی و ملاهای وابسته به این گروه گفت دشمن تلاش میکند میان مردم اختلافات قومی، سمتی و زبانی ایجاد کند و خواستار همکاری برای وحدت ملی شد. این در حالی است که مردم حکومت این گروه را به قومگرایی، تعصب زبانی و مذهبی و همینطور سرکوب زنان و دیگر اندیشان متهم میکند. در بخش زندگی مردم، ویدیوهایی که امروز از مخاطبان ما رسیده را همکارم حمید فهیم دنبال کرده و برای مرور آن در استودیو با ما همراه شده. حمید، میشه روایت باشندگان بدخشان را ابتدا از تو بشنویم؟
2: خاطر سلام به شما و روز بخیر. امروز هم تعدادی از ویدیوها با ما رسیده از بدخشان تا کابل. در بدخشان نشان می‌دهد که تنش‌ها میان مردم محل و طالب‌ها بر سر معدن طلا کمکان ادامه داره. در ویدیویی که البته چندین ویدیویی که از بدخشان به ما رسیده نشان می‌دهد که در بازار شوکای و معدن قطقطی جو به شدت نظامی است. وقتی که اخیراً برای کنترل معدن طلا در بدخشان اعزام شد، کمکان در این کنترل معدن به دست گرفتن و در بازار یعنی گشت های خود ادامه دادن و قطعه ویژه که گفته میشه مربوط رهبر طالباس و یک مکتوب هم به دست ما رسیده از قماندانی امنیه ولسوالی شوکای که در این مکتوب یا در این اطلاعیه به مردم شوکای اطلاع داده شده که ظرف یک هفته تمام وسایل و ابزار کار خود از معدن قطقطی پایین کنن و در صورت تخلف مسئولیت به دوش خودشان خواهد بود. دیده میشه که در حال حاضر مردم محل از کار در این معدن در شوکای منع شدن و ویدیویی که بر ما رسیده نشان میده که به دلیل امی ممنوعیت مردم از بخشای مختلف شوکای بر سر معدن قطقطی تجمع کردن. دیروز هم در شوکای درگیری بود و تعداد زخمی شدن. روز پیش هم مردم به موتر مدیر ریاست معدن شوکای با سنگ و چوب حمله کردند. تنش در این منطقه بالاست و احتمال درگیری امروز هم میره، چون دیروز در حد درگیری وضعیت رسیده بود. انتظار میرفت که با رفتن جمعه فاتح از فرمانده های ناراضی و با نفوذ دروازه ها تنش کاهش پیدا بکنه، اما دیده میشه که مردم به دلیل فقر و اینکه ناچار هستند، بسیاری از ولسوالی های دروازه بدخشان مردم در فقر به سر میبرند، دیده میشد که کاهش پیدا کنه، اما دیده میشه که وضعیت به نحو آتش زیر خاکستر است. ویدیو رو میبینیم، دوباره برمیگردیم.
0: خب به همین گذشته از بدخشان، مشکلات در سر تا سر افغانستان را مردم به ما روایت میکنند، مثلا کابل و یا ولایت های دیگر.
2: خاطر همونطور گفتی امروز پیام ها زیاد آمده که در بولتن های بعدی میتونیم ویدیو های مردم رو بگیریم. در کابل مردم از بیابی شکایت دارن. از همتان های خود میخواییم در صورت امکان ویدیو های خود را به افغانستان تنش ارسال کنن و ما تا جای ممکن دنبال میکنیم، تعقیب میکنیم و کوشش میکنیم که پل باشیم میان مردم و صدایشان انعکاس بدیم.
0: همکارم حمید فهیم، ممنون حضورت. مهاجرت تلاش برای حفظ موسیقی سنتی افغانستان را متوقف نکرده است. در لندن پروژه‌ای برای پاسداشت از این میراث فرهنگی و معرفی سازهای اصیل افغانستان برای نسل جوان راه اندازی شده است. نخستین گام این پروژه با تجلیل از آصف محمود چشتی، طبل نواز برجسته کشور برداشته شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از نقیب بیان.
3: میگویند موسیقی تنها صدا نیست، حافظه یک ملت است. از همین رو دورتر از سرزمین آبایی، اینجا در لندن نوای رباب، هارمونیه و طبله بار دیگر تنین انداز شد. نوای برای پاسداری از میراث فرهنگی افغانستان. انجمن افغانان لندن با همکاری هریتیج فاندیشن و شمار دیگری از سازمان هایی که برای رشد فرهنگ افغانستان کار میکنند، پروژه حفظ موسیقی سنتی افغانستان را آغاز کردند. برنامه ای که در گام نخست سه ساز اصیل افغانستان، رباب، هارمونیه و طبله را به نسل جوان معرفی میکند.
4: این پروژه دارنده مصاحبه های هنرمندانی که در راستای امیسی علی سنتی افغانستان دسترسی کامل دارد. از این مصاحبه زنده صد خواهد شد، برنامه های زنده برای جوان ها ایجاد خواهد شد و تمام برنامه و پروگرام ها دیجیتالایز خواهد شد.
3: در این محفل از کارنامه های درخشان یکی از نامدارترین استادان طبله نواز افغانستان است تجلیل شد، استاد آصف محمود چشتی، هنرمندی که بیش از 8 دهه از عمر خود را وقف موسیقی این سرزمین کرده است. اگرچه استاد آصف محمود به دلیل بیماری در بیمارستان بستری است، اما از طریق ارتباط تصویری در جمع حاضران حضور یافت و لوح سپاس را دریافت کرد. هنرمندان آهنگ‌های از استادان موسیقی افغانستان را نیز به اجرا درآوردند.

0: شرکت کننده ها همچنان درباره تاریخ موسیقی سنتی افغانستان، جایگاه شعر کلاسیک و نقش استاد آصف محمود و خانواده‌اش در اعتلاء این هنر سخن گفتند. همچنین مستند کوتاه از زندگی استاد آصف محمود با تهیه کنندگی فاروق زرنگ برای حاضران به نمایش درآمد. روایت از یک عمر عشق، تلاش و وفاداری به موسیقی. برگزاری این برنامه در لندن گویای این حقیقت است که تلاش ها برای فشردن گلوی موسیقی افغانستان بیوده است. امروز نوای رباب و طبله از لندن شنیده می شود، فردا شاید از گوشه دیگری از جهان. تا زمانی که این نغمه ها نواخته می شوند، موسیقی و صدای فرهنگ افغانستان هرگز به سکوت سپرده نخواهد شد. نقیب بیان، لندن.
1: شما بیننده و شرمنده افغانستان انترنشنال هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخط ها. متهم شدن طالبان و پاکستان به جنایت جنگی. دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیق مستقل شد. زرشویی یا خون مردم، باشندگان بدخشان از حمله طالبان و معدنکاران شکایت دارند. و در ادامه این برنامه خبری، گزارش داریم از آتش سوزی های جنگلی در کانادا. مسکو کشورهای غربی را در وخامت بحران بشری افغانستان مقصر دانسته و گفته سیاسی شدن کمک های بین المللی این بحران را تشدید کرده است. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، تحریم های غرب را عامل کاهش بودجه برنامه های بشردوستانه دانسته است. او تاکید کرده که مسدود ماندن دارایی های افغانستان دسترسی به منابع مالی برای مقابله با بحران را محدود کرده است. مسکو در این اظهارات به نقش سیاست های طالبان در کاهش کمک های جهانی اشاره نکرده است. همکارم زلمی آشناک این موضوع را دنبال کرده در استیدیو با ماست. زلمی، روسیه انگشت انتقاد و کشورهای غربی گرفته و سیاسی شدن کمک های بین المللی را عامل بحران افغانستان دانستن.
2: بارها روسیه پس از اینکه طالبان کار آمدن و روسیه یگان کشوری است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته و پیش از این روسیه بارها در مورد دارایی های مسدود شده افغانستان سخن گفته، هم در سیج های بین المللی و هم در داخل روسیه. و فعلا هم روسیه وضعیت بشری در افغانستان را یکی از عوامل وضعیت بشری در افغانستان را کشورهای غربی مخصوصا دارایی های بلوک شده افغانستان دانستن و بارها خواستار ازی شده که دارایی ها باز شوه. و حالا هم زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، با انگشت انتقاد به طرف روسیه به کشورهای غربی دراز کرده و گفته که این وضعیت ناشی از سیاست های نادرست غرب بوده که دارایی های افغانستان را مسدود کرده. و از سوی دیگر سیاسی شدن کمک های بین المللی در افغانستان و یکی از عوامل دیگری از این بحران یاد کرده و گفته که کمک های بشری به افغانستان کمک های بشری نباید سیاسی شود. و روسیه خواستار ازی شده که بدون در نظر داشت مسائل سیاسی باید کمک های بشری ادامه پیدا بکنه. و در حال حاضر ما می‌دانیم که در افغانستان وضعیت بحرانی است. از یک سو مهاجرین، میلیون ها مهاجر از کشورهای پاکستان و ایران به افغانستان آمده و نسبت به هر زمان دیگری مردم به کمک های بشری نیاز دارند.
1: و ما این در حال است که روسیه هیچ اشاره به چگونگی مدیریت و یا محدودیت طالبان بر کمک های بین المللی و نهادهای بشردوستانه نکرده.
2: خب خودت اشاره کردید به این مسئله، بارها گزارش مطرح میشد در این مورد، هرچند مثلا کمک ها کم است ولی کمک های اندک هم که صورت میگیره پیش از این در مورد نحوه مدیریت از او نگرانی های موجود بود، مثلا دخالت طالبان در مورد نحوه کمک ها یا مثلا محدودیت های طالبان بر کارمندان زن در افغانستان. یعنی مسائلی بود که بر میگرده به طالبان و انتقادایی بود که از طالبان مطرح میشد. ولی در زاخاروا همچنان در مورد وضعیت کودکان و مادران اشاراتی در سخنهای تازه خود داشته و گفته که فلج کودکان بیشتر شده، مرگ و میر مادران و کودکان زیادتر شده، در مورد اینها مثلا زاخاروا با استناد به گزارش سازمان صحی جهان گفته که در مناطق مرزی افغانستان فلج کودکان زیاد شده و یعنی یا گفتن که روسیه نگران وضعیت بحرانی در افغانستان است.
1: همکارم زلمه یاشنا، ممنون حضورت. مسکو در حال کشورهای غربی را عامل وخامت بحران بشری افغانستان می‌داند که بر بنیاد یافته‌های یک نظرسنجی تازه، این بحران تنها به کاهش بودجه محدود نیست. محدودیت‌های طالبان نیز فعالیت‌های امدادی را با چالش مواجه کرده است. بر اساس این نظرسنجی، 75% نهادهای امدادرسان برای ادامه فعالیت ناچار به پذیرش شرط‌های طالبان درباره حضور زنان شدند. نظیر بیزا در ژرفا به این موضوع پرداخته است.
3: ما به اعماق چالش‌های عملیاتی 122 سازمان امدادی رفتیم تا بپرسیم نجات دهندگان امروز افغانستان خود چگونه در این طوفان دوام می‌آورند. پاسخ دهندگان گفتند بقا در سایه حکومت طالبان یک بهای سنگین دارد، تسلیم شدن در برابر شرط‌ها. وقتی فرمان‌های ممنوعیت کار زنان صادر شد، بسیاری تصور کردند پایان کامل امدادرسانی است. تازه ترین نظرسنجی گروه هماهنگی جنسیتی و دسترسی بشردوستانه فاش میکند که خط مقدم کمک رسانی در کشور اکنون در پیچیده ترین و شکننده ترین وضعیت تاریخی خود قرار دارد. یافته های نظرسنجی گروه هماهنگی جنسیتی و گروه کاری دسترسی بشردوستانه نشان میدهد که 75% سازمان های امدادرسان برای ادامه فعالیت زنان با شرط‌های مورد نظر طالبان، از جمله الزام داشتن محرم و جدا بودن محل کار زنان و مردان، موافقت کردند. یافته‌ها نشان می‌دهد که محدودیت‌ها در سراسر افغانستان یکسان نیستند. هرات با 36% کانون سختگیری طالبان بر سازمان‌های امدادی تشخیص شده. آمار نظرسنجی حاکیست که کابل، مرکز اصلی دفاتر ملل متحد، شاهد 31% از محدودیت‌ها بر فعالیت امدادرسانی و کار زنان بوده. میزان محدودیت‌های طالبان بر سازمان‌های امدادرسان در قندهار با 21%، ننگرهار 22% و کنر با 17% گزارش شده است.
4: ما معتقدیم که احترام به حقوق بشر کاملا ضروری است، به ویژه حقوق زنان و دختران. ما و خانم روزماری دکارلو موفق شدیم امکان کار کارکنان زن خود را در میدان فراهم کنیم، اما نه در مقر اصلی ما. این موضوع ما را بسیار ناامید کرده است و ما معتقدیم این یکی از حوزه‌هایی است که ناتوانی طالبان در انجام تعهداتشان در قبال خواسته‌های کاملا به حق جامعه بین‌المللی غیر قابل قبول است.
3: بر اساس اطلاعات نظرسنجی، 61% نهادها مجبورند برای امنیت کارکنان زن خود هزینه و حضور یک همراه مرد یا محرم را تأمین کنند، شرطی که پویایی امدادگران را به شدت محدود کرده است. از نظر هر دو نهادی که نظرسنجی انجام داده، محیط کاری سنتی عملا از هم پاشیده است. در 46% سازمان ها زنان نمی توانند مانند گذشته در دفاتر حضور یابند. گروه های هماهنگی جنسیتی و دسترسی بشردوستانه می گویند فشارهای فزاینده تنها روی کاغذ نیستند، حتی در جاده ها جریان دارد. 49% از سازمان ها گزارش دادند که کارکنان زن آنها به دلیل قوانین سختگیرانه رفت و آمد و پوشش با اضطراب شدید و نگرانی های امنیتی روزمره دست و پنجه نرم می کنند. بسیاری از این زنان در مسیر رفت و آمد به محل کار مستقیما توسط ماموران امر به معروف متوقف و بازجویی می شوند.
5: همه این کارها واقعا بدون حضور زنان افغان ممکن نیست، زیرا در شرایطی که 52% از بازگشت کنندگان زنان هستند، اینجا مسئله بایومتریک بسیار مهم است و در ضمن مصاحبه ها باید محرم بمانند. بنابراین ما اصلا بدون زنان نمی توانیم کار انجام دهیم.
3: یافته های نظرسنجی از قرار گرفتن امدادگران زن در بین دو لبه قیچی حکایت دارد. یک طرف قضیه محدودیت های وضع شده از سوی طالبان است. هر دو گروه کاری تأکید کرده که مشروط ساختن و یا قتل کمک ها از سوی جامعه جهانی سبب شده که 56% سازمان ها دست به اخراج کارکنان زن بزنند. با وجود تمامی چالش های نفسگیر، تلاش ها برای حفظ توازن جنسیتی کاملا متوقف نشده. 45% از سازمان ها همچنان با چنگ و دندان تلاش می کنند تا ساختار عملیاتی خود را با حضور مشترک کارکنان زن و مرد حفظ کنند. نظرسنجی می رساند که تاوان عقب نشینی ها را آسیب پذیرترین قشرهای جامعه می پردازند. توافق های تلخ با شروط حاکمیت برای بازنگه داشتن روزنه کار، استراب مداوم در جاده ها و تضعیف شدید مالی از سوی جامعه بین المللی. طالبان به درخواست های بین المللی برای لغو محدودیت ها بر کار زنان پاسخ روشن نداده است و این باعث ترک افغانستان یا کاهش فعالیت برای خیلی از نهادها شده است.
1: حملات تازه ارتش آمریکا به نقاط مختلف ایران بامداد امروز از سر گرفته شد و اهداف نظامی در عمق خاک این کشور هدف حمله قرار گرفت. در ساعات گذشته رسانه‌ها از حمله به سمنان، خرم‌آباد، اهواز، بندرعباس، قشم، کبودراهنگ، راسک و چند شهر دیگر خبر دادند. همچنین پدافند هوایی در تهران و منطقه پارچین فعال شد. مقامات جمهوری اسلامی حمله به فرودگاه سمنان را تایید کردند. سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی اعلام کردند که در پاسخ به حملات شب گذشته آمریکا چند پایگاه و تجهیزات نظامی این کشور در کویت، بحرین و اردن را هدف قرار دادند. سپاه پاسداران میگوید با موشک و پهپاد به پایگاه هوایی کویت و سامانه‌های راداری و پدافندی ارتش آمریکا در کویت و بحرین حمله کرده است. ارتش جمهوری اسلامی هم از شلیک به پایگاه اردن خبر داد. همزمان اردن اعلام کرد 8 موشک شلیک شده از سوی ایران را رهگیری کرده است. با این حال در نشست شورای امنیت سازمان ملل نماینده چین نسبت به افزایش تنش‌ها در خاورمیانه ابراز نگرانی کرد. نماینده روسیه نیز با اشاره به تحولات منطقه گفت خاورمیانه همچنان تا دستیابی به ثبات واقعی فاصله زیادی دارد. همزمان گزارش هایی از شنیده شدن صدای انفجار در راست که اهواز، چابهار، کنارک و سیرک منتشر شده است. ویدیویی رسیده از ایران وقوع چند انفجار در شهر ساحلی سیرک در استان هرمزگان و نزدیکی تنگه هرمز را نشان می دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید ایالات متحده به زودی ایران را شکست خواهد داد. او بدون تعیین ضرب الاجل از جمهوری اسلامی خواسته که رفتار درستی در پیش بگیرد. ترامپ همچنین مذاکره با سپاه پاسداران را ناممکن خوانده و این نیرو را به نابودی تهدید کرده است.
6: دوست ندارم ضرب الاجل تعیین کنم، اما آنها تقریبا داستان را میدانند. بهتر از درست رفتار کنند.
1: NBC نیوز گزارش داده که هزینه نهایی جنگ با جمهوری اسلامی ممکن است به بیش از 3 برابر برآورد قبلی برسد. بر اساس این گزارش، برآوردهای داخلی دولت آمریکا نشان می‌دهد که هزینه کلی جنگ برای این کشور بین 80 تا 100 میلیارد دلار خواهد بود. در این میان جی دی ونس میگوید برای توافقی تلاش میکند که مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شود و جریان آزاد نفت را حفظ کند. او میگوید مخالفان توافق با صرف هزینه‌های هنگفت تلاش میکنند مذاکرات را ناکام و افکار عمومی آمریکا را علیه آن بسیج کنند. ونس تاکید کرد که در کنار اقدامات نظامی، دیپلماسی تنها راه حل بحران حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز است. همکارم علی شیرازی در استودیو با ما همراه شده. علی، حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی ادامه دارد. ویژگی های حملات تازه آمریکا چیست و چی اهدافی را دنبال میکنند دقیقا؟
7: خب در این چند روزه ما شاهد حملات گسترده آمریکا به نوار ساحل جنوبی ساحل ایران در خلیج فارس و دریای عمان بودیم، اما امروز حملاتی به عمق خاک ایران هم انجام شد. یعنی همونطور که تو خبر خوندید، سمنان، کبودراهنگ، خرم‌آباد، اینها هدف‌هایی بودن که داخل خاک ایران و در عمق خاک ایران هدف قرار گرفتن، که این نشون میده جمهوری اسلامی با گذشت چندین روز از در واقع چندین ماه از حملات و گذشتن از جنگ 40 روزه هنوز پدافندی که بتونه در مقابل حملات آمریکا در واقع ازش استفاده بکنه نداره و از همین جهته که آمریکا هر وقت که اراده میکنه هر نقطه ای رو که میخواد هدف قرار میده. خب بعد از ناامنی که جمهوری اسلامی برای کشتی‌ها در تنگه هرمز به وجود آورد، بعد از ضرب العجل هایی که ترامپ صادر کرد برای اینکه جمهوری اسلامی به میز گفتگو برگرده، تفاهم نامه اسلام آباد رو اجرا در بیاره و این اتفاق نیفتاد، خب شدت حملات بیشتر شد. الان هم شاهد این هستیم که ترامپ داره تاکید میکنه که اصلا با سپاه پاسداران نمیشه مذاکره کرد. سپاه پاسداران یک گروهی مثل داعش در واقع معرفی کرده و گفته ما میتونیم همونطوری که داعش رو از بین بردیم سپاه پاسداران هم از بین ببریم. خب این تهدیدها نشون میده که در روزهای آینده احتمالاً تنش و درگیری در بین طرفین بیشتر هم میشه.
1: خب ما شاهد حملات به کشورهای عربی منطقه هم بودیم، واکنش جمهوری اسلامی چگونه است؟
7: جمهوری اسلامی در این دور جدید حملاتش بیشتر سه کشور اردن، کویت و بحرین رو هدف حملات قرار داده، یعنی پایگاه علی السالم در کویت، الازرق در اردن و شیخ عیسی در بحرین رو که هر سه پایگاه‌های آمریکایی هستن. اما در کنار همین سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرده که 17 در واقع پایگاه آمریکا در کشورهای منطقه رو به طور کلی منهدم کرده، که خب از اونجایی که ما میدونیم که پرتابه‌های جمهوری اسلامی حالا چه موشکاش چه پهپاداش معمولا بیش از 95% به هدف نمیرسه، رهگیری میشه و نابود میشه، خب این ادعای یه مقدار گزافی است که بگه تمام پایگاه‌های آمریکا رو در منطقه نابود کردیم. ولی از طرف دیگه بحث تنگه هرمز رو هم مطرح میکنن و همطور زیرساخت‌های منطقه رو در واکنش به تهدید ترامپ که گفته بود که ممکنه که هفته آینده زیرساخت‌ها از جمله زیرساخت‌های برق رو بزنیم، سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا گفته ما هم زیرساخت‌های منطقه رو میزنیم.
1: با این حال چشم‌اندازی هم برای سرگیری گفتگو و مذاکره یا تفاهم دیده میشه؟
7: در هر دو طرف، یعنی الان در خبرها خوندی هم اون و جی دی ونس داره تلاش میکنه که بلکه به پای میز مذاکره برگردن و بتونن به توافقی برسن، هم این طرف خب تیم مذاکره کننده از جمله قالیباف تلاش هایی داره، منتها به نظر میرسه که در هر دو طرف اون کسانی که مخالف توافق هستن، اون کسانی که معتقدن باید با جنگ تکلیف قضیه معلوم بشه، دست بالا رو دارن. از همین جهت است که ترامپ میگه که اصلا با سپاه پاسداران نمیشه مذاکره کرد و این نشون میده که در جمهوری اسلامی سپاه پاسداران که دست بالا رو داره و اجازه نمیده که مذاکرات در واقع به سمت و سوی یک توافق بین طرفین پیش بره.
1: همکارم علی شیرازی، ممنون حضورت. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه‌ای از همه طرف‌ها خواست با وجود چالش‌های مرتبط با یادداشت تفاهم اسلام آباد به درگیری پایان داده و گفتگوهای فنی را از سر بگیرند. این وزارتخانه بار دیگر از همه طرف‌ها خواست با حداکثر خویشتنداری از هر اقدامی که صلح را تضعیف می‌کند خودداری کنند. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد با ما همراه شده. جواد، تازه‌ترین واکنش اسلام آباد را نسبت به تحولات خاورمیانه است بشنویم.
8: خب این تحولات نگرانی جدی را در اسلام آباد به وجود آورده و پاکستانی ها با در واقع بسیار نگرانی این تحولات را دنبال می کنند. در واکنش به این تحولات سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز از هر دو طرف خواسته که در واقع خویشتنداری از خود نشون بدن، به میز مذاکره برگردن. طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز در اسلام آباد گفته که دیپلماسی فقط میتواند اختلافات را حل کند. او گفت که وزارت خارجه پاکستان از همه طرف ها میخواد که با وجود حالا چالش های مرتبط با یادداشت تفاهم اسلام آباد به درگیری ها پایان بدن و گفتگوهای فنی را از سر بگیرن. او همچنین بار دیگر از همه طرف ها خواست که با حد اکثر خویشتنداری از اقدامی که صلح را در منطقه تضعیف میکنه خودداری کنن. وزارت خارجه پاکستان البته در کنارش ابراز امیدواری هم کرد که اوضاع در تنگه هرمز به ویژه از نظر امنیت و ایمنی کشتیرانی به حالت عادی بازگردد، چیزی که خوب یکی از ابزارهای مهم فشار جمهوری اسلامی است. البته سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که تفاهم نامه صلح که تفاهم‌نامه اسلام آباد هم نامیده میشه، یک چارچوب خیلی خوبی رو برای حل و فصل اختلافات فراهم میکنه. لذا دو طرف باید به این توافقنامه برگردن. البته او اذعان کرده که این توافقنامه در سطح عملیاتی خودش با چالش‌های جدی مواجه است.
1: خب موضع تازه اسلام آباد چیست؟ آیا حاضر است بار دیگر نقش میانجی را به عهده بگیرد؟
8: هنوز سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در این خصوص چیزی نگفته. البته اگر به اخباری که در رسانه‌های پاکستانی پخش میشه، منتشر میشه، به اونا نگاه بکنیم، آنها میگن که تشدید خشونت‌ها پاکستانی‌ها رو به شدت دلسرد کرده، چون عملا تفاهم‌نامه اسلام آباد هم اکنون بی‌معنی شده و در پاکستان این احساس یا حس وجود داره که تلاش‌های پاکستان که ماها هم طول کشید و همچنان تلاش‌های کشورهای دیگر چون قطر و کشورهای دیگر، همه اینها در واقع در عرض چند ساعت یا در عرض چند روز از بین رفته. فعلا اسلام آباد میگن که سیاست صبر و تماشا رو در قبال این جنگ پیش گرفته و منتظر فرصت است تا اینکه دیپلماسی را آغاز کنه به طور فعال. روزنامه اکسپرس تریبیون در مقاله خودش امروز گفته که در حال حاضر اسلام آباد دست از تلاش‌های میانجیگرانه خود برداشته و خب خبرنگار پاکستانی به نام کامران یوسف به این مسئله پرداخته و او گفته که این تلاش‌ها اسلام آباد فعلا تلاش‌های خودش رو متوقف کرده و خب دلیل کامران یوسف هم این هست که پیش از این هر زمان که تنش‌ها پس از امضای تفاهم‌نامه بین دو طرف بالا شد، اسلام آباد و همچنان قطر به سرعت برای مهار این اوضاع اقدام میکردن، چیزی که اکنون ما نمیبینیم. خب این چیزی است که به ما نشون میده که پاکستانی ها فعلا در حال حاضر این فرصت را نمیبینن که وارد عمل بشن برای اینکه دو طرف را به میز مذاکره برگردونن.
1: ممنون همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. اتحادیه اروپا و اوکراین توافقی برای تولید مشترک و افزایش تولید پهپاد امضا کردند. بر اساس این توافق، اوکراین دانش و تجربه پهپادی خود را در اختیار صنایع دفاعی کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار می‌دهد. هزینه این همکاری از وام 90 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا و اوکراین به بودجه دفاعی این اتحادیه تامین خواهد شد. وزیر خزانه داری آمریکا از ضرب سکه یک دلاری جدید با تصویر دونالد ترامپ خبر داده است. او گفته این سکه با مناسبت 250مین سالگرد تأسیس آمریکا ضرب می شود و آن را نمادی از میهن دوستی خوانده است. یک روی سکه تصویر ترامپ را دارد و روی دیگر آن با نشان عقاب و عدد 250 طراحی شده است. پلیس بریتانیا مردی را به اتهام تهدید نایل فاراج رهبر حزب اصلاحات و تیراندازی بازداشت کرده است. روزنامه تلگراف گزارش داده که این مرد در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس فاراج را تهدید کرده بود. پلیس بریتانیا میگه تحقیقات در این باره ادامه دارد. برویم به کانادا. دود ناشی از آتش‌سوزی‌های گسترده جنگلی در این کشور مرزها را در نوردیده و آسمان شهرهای بزرگ مانند تورنتو و نیویورک را در حالی از دود فرو برده است. مقام‌ها هشدار دادند که کیفیت هوا ممکن است در روزهای آینده وخیم‌تر شود. همزمان گسترش دود نگرانی‌هایی را درباره برگزاری فینال جام جهانی فوتبال در نیوجرسی ایجاد کرده است. میرویس سوریا گزارش می‌دهد.
9: دود مرز نمی‌شناسد. از جنگل‌های شمال کانادا برخاسته و حالا میلیون‌ها نفر را در دو کشور زیر آسمان خاکستری و هوای ناسالم قرار داده. تورنتو، نیویورک و ده‌ها شهر دیگر این روزها با یک تهدید مشترک مواجه‌اند. آلودگی ناشی از آتش‌سوزی جنگلی کانادا. تصاویر گویای همه چیز است. آسمان تورنتو دیگر آبی نیست. آسمان خراش ها در میان پرده ای از دود ناپدید شدند. خورشید پشت لایه ای از آلودگی به قرص نارنجی رنگ تبدیل شده. مقام های کانادایی کیفیت هوا را در بالاترین سطح هشدار اعلام کردند. و از شهروندان خواستند تا حد امکان در خانه بمانند. این دود در مرزها متوقف نشده. جریان باد آن را تا شمال شرق آمریکا رسانده و حالا نیویورک و ایالت های شمالی نیز در مسیر این موج آلودگی قرار گرفتند. پژوهشگران از احتمال تشدید آلودگی هوا در روزهای آینده هشدار می دهند.
10: شاخص کیفیت هوا اکنون در محدوده ناسالم قرار دارد و پیشبینی ها نشان می دهد که ممکن است تا فردا به سطح بسیار ناسالم یا حتی خطرناک برسد.
9: در تورنتو زندگی روزمره نیز تغییر کرده. برخی برنامه های عمومی لغو شده و بسیاری از شهروندان با ماسک در خیابان ها رفت آمد می کنند. نگرانی بیش از همه متوجه سالمندان، کودکان و بیماران تنفسی است. یکی از ساکنان تورنتو می گوید مردم تلاش می کند از خود محافظت کند، اما مقابله با این بحران فراتر از توان یک فرد است.
11: آلودگی اثرات منفی بر آلرژی ها و مشکلات تنفسی دارد. من همیشه ماسکم را همراه دارم، آب می نوشم و عینک می زنم تا از خودم محافظت کنم، اما این مشکل بسیار بزرگتر از چیزی است که یک فرد به تنهایی بتواند کنترل کند.
12: I can control, but it's a bigger challenge beyond just what I can do personally.
9: نگرانی ها تنها به سلامت مردم محدود نمی شود. چند روز مانده به فینال جام جهانی فوتبال در نیوجرسی مقام ها وضعیت کیفیت هوا را به دقت زیر نظر دارند. هرچند کارشناسان امیدوارند بارندگی های پیش رو از غلظت دود بکاهد، اما پژوهشگران هشدار می دهند بخش بزرگ از شمال شرق آمریکا ممکن است در روزهای آینده هوای ناسالم تر را تجربه کند.
10: می توانیم با اطمینان زیادی بگوییم که کیفیت هوا در بخش های وسیع از شمال شرق آمریکا، منطقه مید اتلانتیک، دریاچه های بزرگ و حتی نیو انگلند در محدوده ناسالم یا بسیار ناسالم قرار خواهد گرفت.
9: این دیگر فقط یک آتش سوزی جنگلی نیست. بحران است که از دل جنگل ها آغاز می شود، اما سلامت، اقتصاد و زندگی میلیون ها نفر را در صدها کیلومتر دورتر تحت تاثیر قرار می دهد و یک بار دیگر یادآوری می کند که در برابر طبیعت مرزهای جغرافیایی معنایی ندارد. میرای سوریا، لندن.
1: برای تازه ترین خبرها و تحلیلان به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. ممنون امرایتان. با برنامه خبری در این ساعت از افغانستان انترنشنال از شما دعوت میکنیم. بقیه برنامه ما را همچنان بیننده و شنونده بمانید تا بعد. وقت
13: رادیو افغانستان انترنشنال.
14: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
15: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
16: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
14: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
17: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
18: یک دقیقه خبر.
19: منابع مطلع در غور به افغانستان انترنشنال گفتند که استخبارات طالبان تعداد از جوانان را در شهر فیروزکوه مرکز این ولایت به اتهام همکاری با روند سبز جریان سیاسی بر رهبری امرالله صالح بازداشت کرده است. به گفته منابع طالبان در دو روز گذشته 13 نفر را در غور بازداشت کرده است. منابع آگاه در غور چهارشنبه 24 سرطان به افغانستان انترنشنال گفتند که استخبارات طالبان دست کم 6 نفر را از خانه‌های هایشان و برخی را از محل کارشان در فیروزکو بازداشت کرده است. منابع با حفظ هویت خود گفتند که افراد طالبان و موترهای نظامی به محل اقامت این افراد هجوم برده و آنها را بازداشت کردند.
20: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
21: صدای شما. تاسو که
22: صدای شما. تاسو که اولشی خپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: معرفی برترین های 11 دوره لیگ کرکت شبگیزه اسمت عالم از تیم اسپینگر جایزه ارزشمندترین بازیکن را تصاحب کرد. و با نبوغ مسی آرژانتین از صدر انگلستان عبور کرد و به فاینال جام جهانی رسید. درود و وقت شما بخیر. بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. اطلاعات افغانستان انترنشنال نشان میدهد که سفارت پاکستان در کابل تا کنون ویزای تیم ملی والیبال افغانستان را برای حضور در رقابت‌های زون مرکز آسیا صادر نکرده است. بلوپشان افغانستان که نزدیک به یک ماه در کابل اردو زدند هنوز در انتظار صدور روادید هستند. رقابت‌های والیبال زون مرکز آسیا از 31 سرطان با حضور 10 تیم در اسلام آباد برگزار می شود و ادامه این تأخیر حضور افغانستان را در این مسابقات با ابهام روبرو کرده است. تاکنون فدراسیون والیبال افغانستان و سفارت پاکستان درباره علت تأخیر در صدور ویزا توضیح نداده است. تیم آمو دیروز با پیروزی مقابل اسپینغر برای سومین بار پی‌پی قهرمان لیگ کرکت شبگیزه افغانستان شد. در پایان این مسابقات کرکت بورد کشور بهترین های این مسابقات را اعلام کرد. اسمت عالم بازیکن تیم اسپینغر با ثبت 294 دوش و کسب 9 وکت به عنوان ارزشمندترین بازیکن 11 دوره این لیگ انتخاب شد. فیصل شینوزاده بازیکن تیم آمو با ثبت 161 دوش عنوان بهترین بازیکن جهان این دوره را به دست آورد. خلیل گربز بازیکن تیم مس عینک با کسب 14 وکت عنوان بهترین توپ انداز 11 دوره لیگ اشبگیزه را از آن خود کرد. و رحمان الله گربز ملی پوش تیم مس عینک با ثبت 410 دوش به عنوان بهترین توپزن این دوره معرفی شد. رحمان الله گربز همچنین به دلیل ثبت بیشترین 6 دوش در طول مسابقات جایزه ویژه این بخش را نیز دریافت کرد. اکبر موسازی از تیم بوست به عنوان بهترین توپگیر این رقابت ها معرفی شد. حسیب انصاری کارشناس کرکت عقیده دارد که برگزاری منظم رقابت های داخلی می تواند چهره های جدید را برای آینده کرکت افغانستان معرفی کند.
1: آمو برای سومین سال متوالی قهرمان شد و هتریک کرد در قهرمانی، در حالی که کاپیتان سالهای قبل خود عظمت الله عمرزی هم در ترکیب خود نداشت به دلیل مسئولیت و با آن هم توانست با یک تیم کامبینیشن یا ترکیب تیمی عالی توانست به قهرمانی برسه. لیگش بگیزه به بازی های داخلی افغانستان است. در فرمت بیساوره از بزرگترین بازی های داخلی افغانستان است که استعدادهای بسیار زیاد دارد بر تیم ملی معرفی کرده و این بار هم جوانان بودند که در این مسابقات درخشیدند، اگرچه در این فصل بازیکنان بودند که نیز آنچنان که توقع می‌رفت از آنها ندرخشید، خصوصا تیم بند امیر با کپتانی حشمت الله شاهدی با وجود که تیم فوق‌العاده و ترکیب بسیار عالی داشت نتونست نتیجه بگیره و حتی یک پیروزی هم کسب نکرد. با آن هم این مسابقات و برگزاری چنین تورنمنت‌های برای رشد ظرفیت جوانان و بازیکنان داخلی که یک نمونه از کرامت الله است می‌تونه مؤثر تمام شود برای آینده برای جوانان برای کرکت افغان و امیدوار هستیم برگزاری این تورنمنت ها متداوم باشه و همه ساله برگزار شود با کیفیت بهتر و بازیکنان جوان بهتر به کرکت افغانستان معرفی شود و امیدوار هستیم در قسمت از اینکه معرفی میشه نه تنها معرفی شود و از آنها استفاده شود در تیم ملی را پیدا کنن، ایجاد رقابت شود در تیم ملی. گرباز با محمد اکرم، خلیل گرباز با راشد خان و هرچی ایجاد رقابت در تیم باشه، هرچی رقابت در تیم باشه و بازیکنان بر سر جایگاه در تیم ملی بر اساس استعداد خود بجنگن، بدون شک که نتایجش هم مثبت خواهد بود برای آینده کرکت. ما امیدوار هستم که بهترین اتفاقها برای کرکت افغانستان و بازیکنان داخلی ما بیفته و زمین رشد اقتصادی ایشان نیز برای آنها فراهم شود.
0: رقابت‌های کشتی وزارت امور داخله با معرفی چرای برتر به پایان رسید. در این مسابقات 300 کشتیگیر از ولایت‌های مختلف کشور شرکت کردند و برای دو روز با هم به رقابت پرداختند. این دوره مسابقات

0: آرژانتین با پیروزی 2-1 در برابر انگلستان به مسابقه پایانی جام جهانی 2026 رسید. نیمه اول مسابقه بدون گل به پایان رسید. آنتونی گوردون دقیقه 55 انگلستان را پیش انداخت. آرژانتین پس از دریافت گل بازی را در دست گرفت. انزو فرناندز دقیقه 85 گل مساوی را زد. دقیقه دوم وقت‌های اضافه لاتارو مارتینز گل پیروزی را برای آرژانتین به ثمر رساند. مسی هر دو پاس گل را در این بازی داد. لیونل مسی کاپیتان تیم ملی فوتبال آرژانتین هم پس از صعود به فاینال جام جهانی گفت موفقیت‌های تیم اتفاقی نبوده و کسی آن را به ما هدیه نداده.
1: باور کردنی نیست که این گروه بار دیگر چه دستاورد بزرگی رقم زد و به فاینال جام جهانی رسید. ما به عنوان مدافع عنوان قهرمانی وارد مسابقه شدیم و در 4 سال گذشته بهترین تیم جهان بودیم. مهم نیست چه کسی از این موضوع ناراحت میشه یا چه حرفی میزنه. امروز بار دیگر خودمان را در میان دو تیم برتر جهان قرار دادیم و این نشان می‌دهد که هیچ یک از موفقیت‌های ما اتفاقی نبوده و هیچ کس چیزی را به ما هدیه نداده.
0: و این هم هواداران تیم ملی فوتبال آرژانتین که در آتلانتای آمریکا این پیروزی را این گونه جشن گرفتند. اما همکارم علیرضا مدیری به میان ورزشکاران البته هواداران آرژانتین در آتلانتا رفته و گزارش فرستاده که تماشا میکنیم.
2: اشتباهید، مجبورم. بارون عجیب غریبی داره میباره. طرفدار آرژانتین دارن میرن قلب تایم اسکوئر در نیویورک، دارن خوش میگذرونن زمین زیر این بارون، داره کلی بهشون خوش میگذره. ولی خودمونیم، عجب بازیکنیه مسی. هرچی از مسی بگی واقعا

Rochalet.

0: از دنیای فوتبال خیلی دور نریم، سر هم بزنیم به لیگ حرفه‌ای فوتبال زنان آمریکا، جایی که تیم تازه صعود کرده بوستون در هفته 15 هم میزبانش اورلاندو را 1-0 شکست داد.
1: To the races, moves centrally, Stevens, little tap, Olivieri shoots and scores! The legacy takes
0: the lead! دیدار را باربارا اولیوری دقیقه 17 وارد دروازه حریف کرد. با این پیروزی بوستون ضمن کسب چهارمین پیروزی فصل 16 امتیازی شد و بر رده 12 جدول صعود کرد.
2: We talked about the spacing centrally as this ball comes from Carrick into Conyer. Now notice this little bit of an extra pass from Stevens. Her first touch is phenomenal because it opens up the body.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
10: یک دقیقه خبر.
11: مقام های پاکستانی اعلام کردند که 3 کمپ مهاجر افغان در ولسوالی بنو در ایالت خیبر پختونخوا به طور کامل تخلیل شده و 525 خانواده افغان به افغانستان اخراج شدند. یک مقام محلی در بنو روز سه‌شنبه گفت که روند اخراج مهاجران تنها به ساکنان این کمپ ها محدود نیست و افغان های ساکن منطقه شهری و روستاها را نیز در بر می گیرد. معاون ولسوالی بنو روز سه‌شنبه بر میدان گفت که اکنون تمرکز آنها بر شناسایی و اخراج شهروندان افغان است که در خانه های کرایه یا منازل شخصی در شهر بنو و روستاهای اطراف آن زندگی می کنند. او افزود که اطلاعات این افراد در اختیار حوزه های پلیس قرار گرفته و اقدامات برای اخراج آنان ادامه دارد.
12: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
13: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
14: صدای شما.
15: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
12: صدای شما
16: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
12: صدای شما.
17: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
18: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بینید افغانستان انترنشنال 3 ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل برابر با 11:30 پیش از 4 لندن است. مهمترین خبر. اتهام جنایت جنگی علیه طالبان و پاکستان. دیلبان حقوق بشر خواستار تحقیق مستقل درباره حملات به غیر نظامیان شد. تلاشویی با خون. جنگجویان طالبان و باشندگان محلی بدخشان بر سر استخراج معدن طلا درگیر شدند. و احتمال گشودن جبهه زمینی علیه ایران. ترامپ تصرف جزیره خارک و حمله به تاسیسات زیرزمینی را بررسی می کند. موج تازه حملات به ایران پایان یافت. سلام بر شما، من زکریا نایبی هستم. دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیق بی‌طرفانه درباره احتمال ارتکاب جنایت جنگی در درگیری‌های پاکستان و طالبان شد. این نهاد می‌گوید که کشته شدن غیرنظامیان احتمال نقض قوانین جنگ از سوی هر دو طرف را افزایش داده و حمله هوایی پاکستان به مرکز بازپروری معتادان امید در کابل را نیز غیرقانونی خوانده است. در همین حال سخنگوی رئیس جمهور پاکستان میگوید که تروریسم ناشی از خاک افغانستان همچنان نگرانی اصلی اسلام آباد است. مرتضی سولنگی تاکید کرده که فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان جان غیر نظامیان و نیروهای امنیتی پاکستان را تهدید میکند. در پی حمله افراد مسلح به کاروان نیروهای ویژه پلیس در خیبر پختونخوا دست کم 3 مأمور پلیس کشته و 15 نیروی امنیتی دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات مهاجمان ابتدا به کاروان مأموران تیراندازی کردند و با پاسخ متقابل روبرو شدند. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. موسا محمودی رئیس اجرایی مرکز حقوق بشر افغانستان میگوید که شواهد موجود زمینه را برای آغاز یک تحقیق مستقل و بی‌طرفانه درباره احتمال ارتکاب جنایت جنگی در حمله های اخیر پاکستان بر افغانستان فراهم کرده است.
1: مواردی که ما در افغانستان به عنوان تلفات افراد ملکی داریم و این ناشی از هم از حملات طالبان بر علیه نیروهای مخالف گروه و همچنان حملات که از بیرون مرز بر علیه خاک افغانستان از جانب نیروهای مربوط و مرتبط به پاکستان انجام شده، اینا نشان میده که تلفات ملکی در افغانستان بوده. خصوصا در سال گذشته این تلفات بیشتر هم شده ناشی از مودرگیری های مرزی و این میتونه به عنوان نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه، حقوق بشردوستانه و همچنان تحت او صلاحیت محکمه جنایی بین‌المللی قرار بگیره که اونا صلاحیت دارن تا جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت را بررسی بکنن. بنان گزارشاتی که منابع حقوق بشری یا جامعه حقوق بشری بررسی میکنن و بدست میرن، اینا صرف یک تحقیقات حقوق بشری است و بیشتر طلب زیر میکنن تا تحقیقات بیشتر مستدلتر و بی‌طرفانه‌تر از جانب نهادهای بین‌المللی به خصوص سازمان ملل متحد و به خصوص محکمه جزایی بین‌المللی صورت بگیره. این به این خاطر که اونا میتونن دسترسی بیشتر و بهتر به مناطق، به شاهدا و همچنان اسناد مدارکی که میتونن بهتر جمع‌آوری بکنن.
0: این در حالی است که مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علما اسلام میگوید که شورشیان در بخش‌هایی از خیبر پختونخوا و بلوچستان شب‌ها آزادانه گشت زنی میکنند. فردوس کاوش روزنامه‌نگار این وضعیت را مشابه گسترش نفوذ طالبان در جنوب افغانستان دانسته و میگوید که بنبست نظامی و نبود حمایت سیاسی توان ارتش پاکستان را برای مهار شورشیان محدود کرده است.
2: در هفته گذشته ما شاهد بودیم که در بلوچستان در منطقه زیارت شورشی های تحریک طالبای پاکستان به یک مرکز پلیس حمله کردند، تعدادی از افسرهای پلیس به یک منطقه بردن به گروگان و بعد اهالی یک روستا در نزدیکی کویته رفتن و میانجیگری کردن و او افسرها را آزاد ساختن و این خودش نشان میده که اونا ساحه را کنترل میکنن و پایگاه دارن در مناطق کوهستانی اطراف کویته. و این وضعیت به نظر ما به نظر میرسه که اونمو وضعیت است که بین سالهای 2006 و 7 و 8 تا سال 2009 در جنوب افغانستان به وجود آمد. در اون زمان سیاسیونه که برخواسته از جنوب افغانستان بودن به ویژه نماینده های پارلمان افغانستان اظهارات شبیه به مولانا فضل الرحمن داشتن و می گفتن که برخی از روستاها و ولسوالی ها از کنترل دولت خارج شده و ضرور است که نیروهای ناتو عملیات وسیع و گسترده را در اونجا انجام بتن. عین وضعیت فعلا در خیبر پختونخوا و بلوچستان است، ولی همونطوری که ما توضیح دادیم یک مشکل کلانه که آل ارتش پاکستان داره ایست که برای راه اندازی یک عملیات بسیار بزرگ ضرورت به یک پشتیبانی سیاسی و اجتماعی است و مشکلی که ارتش پاکستان داره ایست که تمام نیروهای سیاسی که در خیبر پختونخوا نفوذ دارن اونا فعلا در تقابل با ارتش قرار دارن، از جمله حزب مولانا فضل الرحمن و همچنان حزب تحریک انصاف عمران خان که حکومت محلی را در خیبر پختونخوا به دست دارد. عمران خان هنوز هم محبوب است در خیبر پختونخوا و او با ارتش پاکستان همسو نیست. ارتش پاکستان طرفدار راه حل نظامی است برای شورش تحریک طالبای پاکستان، ولی عمران خان طرفدار امتیاز دادن و مذاکره و ای نشان میده که هم بنبست نظامی در اونجا شکل گرفته به یک نحوه و هم یک بنبست سیاسی.
0: چند خبر کوتاه ببینیم از افغانستان. سازمان بهداشت جهانی از ثبت 4 مورد جدید فلج کودکان در افغانستان طی یک هفته گذشته خبر داد. بر اساس گزارش این سازمان 2 مورد در ننگرهار و 1 مورد در هلمند و 1 مورد هم در هرات ثبت شده است. با ثبت این موارد شمار مبتلایان به پولیو در افغانستان از آغاز سال 2026 به 11 نفر رسیده است. گرانی مواد سوخت در هرات فشار اقتصادی بر شهروندان را بیشتر کرده. آنان میگن هر لیتر پترول 81 افغانی و هر کیلو گاز 65 افغانی فروخته می شود و در برخی مناطق دوردست قیمت ها از مرکز شهر بالاتر است. با گفته باشندگان هرات با وجود وعده طالبان برای کاهش بهای مواد سوخت قیمت ها همچنان بدون تغییر مانده است. روسیه کشورهای غربی را مسئول تجدید بحران بشری افغانستان دانست. ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه تحریم‌ها و مسدود ماندن دارایی‌های افغانستان را عامل کاهش کمک‌های بشردوستانه خواند، اما به نقش سیاست‌های طالبان در کاهش این کمک‌ها اشاره‌ای نکرد. و در خبر دیگر، تنش بر سر معادن طلای بدخشان بعد درگیری میان طالبان و باشندگان محل انجامید. باشندگان ولسوالی شوکهی در اعتراض به فعالیت‌های معدنی طالبان با نیروهای این گروه درگیر شدند. در این درگیری شمار زخمی و چند موتر طالبان آسیب دیدند. خدیجه جاودی معاون پیشین وزارت معادن و پترولیم میگوید که رقابت و نزاع بر سر عواید معادن طلا در بدخشان به دلیل نبود فرصت‌های شغلی برای ساکنان دورافتاده شدت گرفته است.
3: معادن طلا از ارزش اقتصادی بسیار بالایی برخوردار هست، به خاطر که فلز بسیار فلز گرانبهایی هست در سطح دنیا و حتی در ذخیره های بسیار کوچک و محدود هم عواید بسیار بالایی را میتونه ایجاد بکنه. و بحث دومی که میشه ایجاد رقابت بین دولت و دولت طالبان و باشندگان محلی را بهش ارجاع داد، بحث نبود فرصت‌های اقتصادی برای مناطق دورافتاده بوده که در گذشته‌ها به شدتی که در حال حاضر مورد توجه طالبان قرار گرفته به این شدت نبوده، بنابراین گروه‌های محلی اقدام به استخراج خودسرانه داشتند و همین مسئله باعث عواید برای اونها شده و در حال حاضر یک رقابتی را که به جنگ و نزاع بین جوامع محلی یا باشندگان محل و دولت طالبان بوده ختم شده.
0: تشکر میکنم از همراهیتان. نگاه دوباره می داشته باشیم به سرخطها. اتهام جنایت جنگی علیه طالبان و پاکستان. دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیق مستقل درباره حملات به غیر نظامیان شد. تلاشویی با خون. جنگجویان طالبان و باشندگان محلی بدخشان بر سر استخراج معدن طلا درگیر شدند. و در ادامه این مجموعه خبری گزارش داریم از آتش سوزی در جنگل های کانادا. CNN گزارش داده که دونالد ترامپ گزینه های گسترش عملیات نظامی علیه ایران را بررسی میکند. بر اساس این گزارش تصرف جزیره خارک حمله به تجهیزات زیرزمینی و کاهش کنترل ایران بر تنگه هرمز از گزینه های مطرح شده است. از طرف هم فرماندهی مرکزی ایالات متحده از تکمیل موج تازه حملات علیه ایران خبر داد. با گفته سنکام در این عملیات مراکز فرماندهی سامانه‌های پدافند هوایی و تأسیسات موشکی و پهپادی ایران هدف قرار گرفتند. سنکام روز گذشته اعلام کرده بود که سامانه‌های دفاع ساحلی و انبار موشک‌های کروز ایران را هدف قرار داده است. همزمان با این گزارش‌های از شنیده شدن صدای انفجار در راسک، اهواز، چابهار، کنارک و سیریک منتشر شده. ویدیویی رسیده از ایران به وقوع چند انفجار در شهر ساحلی سیریک در استان هرمزگان و نزدیکی تنگه هرمز را نشان می‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که ایالات متحده به زودی ایران را شکست خواهد داد. او بدون تعیین ضرب الاجل از جمهوری اسلامی خواست که رفتار درست در پیش بگیرد. ترامپ همچنین مذاکره با سپاه پاسداران را ناممکن خوانده و این نیرو را به نابودی تهدید کرد.
4: دوست ندارم ضرب الاجل تعیین کنم، اما آنها تقریبا داستان را میدانند. بهتر از درست رفتار کنند.
0: روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان گزارش داده که پس از شکست توافق صلح ایران و آمریکا، اسلام آباد تلاش‌های دیپلماتیک خود برای کاهش تنش‌ها را متوقف کرده است. به نوشته این روزنامه، پاکستان فعلا منتظر فرصت مناسب برای سرگیری مسیر دیپلماسی است. جواد همدانی همکار ما را در اسلام آباد با خود داریم در برنامه. جواد، از نگرانی‌های اسلام آباد بگو.
5: خب در واکنش به تحولات اخیر در خاورمیانه، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز بار دیگر از هر دو طرف درگیر، یعنی هم از آمریکا و هم از جمهوری اسلامی، خواسته که خیشتنداری از خود نشون بدن و همچنان خواسته که آنها برگردند به میز مذاکره. اسلام آباد به شدت از این وضعیت نگران هست و طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز در نشست خبری گفته که دیپلماسی تنها راه حل پایان اختلافات و حل و فصل منازعات هستش. وزارت خارجه پاکستان از همه طرف‌ها خواسته که در واقع به تفاهم اسلام آباد برای گفتگوهای بیشتری برگردن، گفتگوهای فنی را از سر بگیرن، چیزی که متوقف شده الان. و همچنان از طرفهای درگیر اسلام آباد خواسته که با حد اکثر خویشتنداری از هر اقدامی که صلح را در منطقه تضعیف میکنه خودداری بکنند. همچنان وزارت خارجه پاکستان ابراز امیدواری کرده که اوضاع در تنگه هرمز به ویژه از نظر امنیت کشتیرانی به حالت عادی بازگرده، چیزی که خب یکی از اهرم‌های فشار جمهوری اسلامی است همکنون و یکی از دلایل اصلی درگیری‌های فعلی است. خب همچنان وزارت امور خارجه پاکستان تفاهم‌نامه صلح را یک چارچوب استوار برای حل و فصل اختلافات معرفی کرد و از هر دو طرف خواست که به این توافقنامه برگردند. البته همچنان وزارت امور خارجه پاکستان در خصوص این که این توافقنامه عملیاتی نشده اینا به هر حال گفته که این توافقنامه قطعا با چالش‌های مواجه است، اما او گفت که پاکستان تلاش‌های خود را برای صلح ادامه میده. خب در کنار این اظهارات، برخی خبرها در رسانه‌های پاکستانی منتشر شده که پاکستانی‌ها نسبت به ایفا نقش فعال بین آمریکا و جمهوری اسلامی آنچنان حالا فعال نیستند و دل سرد شدند و منتظر فرصت مناسبی هستند تا اینکه دوباره دیپلماسی فعال را آغاز بکنند.
0: تشکر میکنم از همکار ما جواد همدانی در اسلام آباد. در همین حال شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره وضعیت میان اسرائیل و لبنان و اجرای قطعنامه 1701 نشست مشورتی برگزار میکند. همزمان رهبران آلمان و فرانسه در مورد همکاری های دو جانبه و مسائل امنیتی دیدار میکنند و در واشنگتن نیز نشستی درباره مقابله با تروریسم برگزار میشود. از سوی هم اسرائیل اعلام کرده که سفر برنامه‌ریزی شده روز دوشنبه نخست وزیر کشور به آمریکا لغو شده است. بریم به تل اویو و همراهشیم با همکار ما بابک اسحاقی. بابک، ابتدا در مورد لغو سفر نتانیاهو به واشنگتن برای ما بگه که چرا این اتفاق افتاده؟
6: سفر بسیار مهمی در اسرائیل تلقی می شد، قرار بود پس فردا شب این سفر انجام بشه. به ما روزنامه نگارها هم اعلام کرده بودن تقریبا همه چی آماده سفر بود. هدف این سفر ابتدا دیدار نتانیاهو و دونالد ترامپ در کاخ سفید و پس از اون شرکت بنیامین نتانیاهو در تشییع جنازه لینزی گراهام سناتور حامی اسرائیل بود، اما دفتر نخست وزیری شاید یک ساعتی پیش گفت که این سفر به تعویق افتاده. دلیل اون را هم به تعویق افتادن مراسم تشییع لینزی گراهام اعلام کرد، اما رسانه های اسرائیلی به گمان زنی های زیادی پرداختن و میگویند حتی این امکان وجود داره که یک جنگ تمام عیاری که پای اسرائیل هم در آن خواهد بود در آستانه وقوع هستش و شاید به این دلیل بنیامین نتانیاهو سفر خودش را باطل کرده. شاید این امکان وجود داره که حمله مشترک اسرائیل و ایالات متحده به ایران هم انجام بشه. در هر حال چه این سفر به تعویق تشییع جنازه لینزی گراهام مربوط باشه و یا خیر، در هر حال ما با تشدید شدید تنش در منطقه روبرو هستیم. حملات ایالات متحده را در خبرها شنیدیم، همچنین حملاتی که جمهوری اسلامی به کشورهای حوزه خلیج فارس انجام میده.
0: درست. بابک، دو موضوع دیگر هم اگر فرصت داشتی بر ما بگی که وضعیت در لبنان چطور است فعلا، و وزیر دفاع اسرائیل هم گفته های داشته در اون مورد، هم چیزی اگر داشتی بر ما بگو لطفا.
6: پیش از این وزیر دفاع اسرائیل در بیانیه‌ای میگوید که اسرائیل از جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد، چه ایالات متحده راضی باشه چه راضی نباشه. او در گفتگویی که با هکست وزیر دفاع ایالات متحده امروز انجام داد، پس از اون اعلام کرد که ایالات متحده مرزهای ما را نگهداری نمی کنه، این اسرائیل هستش که نگهداری مرزها را به عهده داره و میداند که در چه موقع و چه وقت باید که در کجا حاضر باشه. در رابطه با لبنان باید گفت که دیروز شاید پیشرفت دیگری در مذاکرات بین اسرائیل و لبنان به وقوع پیوسته. البته این مذاکرات بین دولت لبنان و اسرائیل هستش و نه حزب الله لبنان که به شدت با این مذاکرات مخالف هستش، اون را خیانت به لبنان میدونه. در هر صورت در توافقی که دیروز حاصل شد قرار بر این هستش که قسمت ها و مناطقی که به عنوان مناطق پایلوت یا آزمایشی اعلام شده اسرائیل از اونجا خارج بشه و این مناطق را به لبنانی ها واگذار کنه. ارتش لبنان باید نشون بده که میتونه سلطه و حکومت خودش را و امنیت اسرائیل را در اونجا فراهم بکنه. اگر این مناطق که پایلوت نامگذاری شده موفقیت آمیز باشه، اسرائیل از مناطق دیگر عقب نشینی میکنه. در حال حاضر بعید هستش که حزب الله لبنان این اجازه را به ارتش لبنان بده که در این مناطق کاملا حاکم بشه.
0: تشکر میکنم از همکارم بابک اسحاقی در تل اویو. میپردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. اسکات بیسنت وزیر خزانه داری آمریکا از ضرب سکه یک دلاری جدید با تصویر دونالد ترامپ خبر داد. این سکه به مناسبت 250مین سالگرد تأسیس آمریکا ضرب می شود و بیسنت آن را نمادی از میهن دوستی خوانده است. یک روی سکه تصویر ترامپ را دارد و روی دیگر آن با عقاب و عدد 250 طراحی شده است. پلیس بریتانیا یک مرد را به اتهام تهدید نایجل فرانج رهبر حزب اصلاحات به تیراندازی بازداشت کرد. روزنامه تلگراف گزارش داده که این تهدید در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده بود. پلیس اعلام کرده که تحقیقات در این مورد ادامه دارد. اتحادیه اروپا و اوکراین توافق برای تولید مشترک و افزایش تولید پهپاد امضا کردند. بر اساس این توافق اوکراین دانش و تجربه پهپادی خود را در اختیار صنایع دفاعی کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار می‌دهد. هزینه این همکاری از وام 90 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا با اوکراین و بودجه دفاعی این اتحادیه تأمین خواهد شد. آتش‌سوزی‌های گسترده جنگل در کانادا دود و آلودگی هوا را به شهرهای بزرگ مانند تورنتو و نیویورک رسانده. مقام‌ها درباره بدتر شدن کیفیت هوا در روزهای آینده هشدار دادند. همکار ما میروای سوریا گزارش می‌دهد.
7: دود مرز نمی‌شناسد. از جنگل‌های شمال کانادا برخاسته و حالا میلیون‌ها نفر را در دو کشور زیر آسمان خاکستری و هوای ناسالم قرار داده. تورنتو، نیویورک و ده ها شهر دیگر این روزها با یک تهدید مشترک مواجهند. آلودگی ناشی از آتش سوزی جنگلی کانادا. تصاویر گویای همه چیز است. آسمان تورنتو دیگر آبی نیست. آسمان خراش ها در میان پرده ای از دود ناپدید شدند. خورشید پشت لایه ای از آلودگی به قرص نارنجی رنگ تبدیل شده. مقام های کانادایی کیفیت هوا را در بالاترین سطح هشدار اعلام کردند و از شهروندان خواستند تا حد امکان در خانه بمانند. این دود در مرزها متوقف نشده. جریان باد آن را تا شمال شرق آمریکا رسانده و حالا نیویورک و ایالت‌های شمالی نیز در مسیر این موج آلودگی قرار گرفتند. پژوهشگران از احتمال تشدید آلودگی هوا در روزهای آینده هشدار می‌دهند.
8: شاخص کیفیت هوا اکنون در محدوده ناسالم قرار دارد و پیشبینی ها نشان می دهد که ممکن است تا فردا به سطح بسیار ناسالم یا حتی خطرناک برسد.
7: در تورنتو زندگی روزمره نیز تغییر کرده. برخی برنامه های عمومی لغو شده و بسیاری از شهروندان با ماسک در خیابان ها رفت آمد می کنند. نگرانی بیش از همه متوجه سالمندان، کودکان و بیماران تنفسی است. یکی از ساکنان تورنتو میگوید مردم تلاش میکند از خود محافظت کند، اما مقابله با این بحران فراتر از توان یک فرد است.
9: آلودگی اثرات منفی بر آلرژی ها و مشکلات تنفسی دارد. من همیشه ماسکم را همراه دارم، آب می نوشم و عینک می زنم تا از خودم محافظت کنم، اما این مشکل بسیار بزرگتر از چیزی است که یک فرد به تنهایی بتواند کنترل کند.
10: I can control, but it's a bigger challenge beyond just what I can do personally.
7: نگرانی ها تنها به سلامت مردم محدود نمی شود. چند روز مانده به فینال جام جهانی فوتبال در نیوجرسی مقام ها وضعیت کیفیت هوا را به دقت زیر نظر دارند. هرچند کارشناسان امیدوارند بارندگی های پیش رو از غلظت دود بکاهد، اما پژوهشگران هشدار می دهند بخش بزرگ از شمال شرق آمریکا ممکن است در روزهای آینده هوای ناسالم تر را تجربه کند.
8: می توانیم با اطمینان زیادی بگوییم که کیفیت هوا در بخش های وسیع از شمال شرق آمریکا، منطقه مید اتلانتیک، دریاچه های بزرگ و حتی نیو انگلند در محدوده ناسالم یا بسیار ناسالم قرار خواهد گرفت.
7: این دیگر فقط یک آتش سوزی جنگلی نیست. بحران است که از دل جنگل ها آغاز می شود، اما سلامت، اقتصاد و زندگی میلیون ها نفر را در صدها کیلومتر دورتر تحت تاثیر قرار می دهد و یک بار دیگر یادآوری می کند که در برابر طبیعت مرزهای جغرافیایی معنایی ندارد. میروای سوریا، لندن.
0: و از هر میزنیم به جنوب غرب چین. روستاییان در منطقه شیزان با برگزاری آیین سنتی برای برداشت پربار محصولات کشاورزی دعا کردند. این جشنواره که ریشه بیش از 1000 ساله دارد از رسوم مردم تبتی برای قدردانی از طبیعت و طلب فراوانی محصولات به شمار می رود. تصاویر با هم می بینیم. با این ترتیب رسیدیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزارم از همراهیتان. همچنان با افغانستان اینترنشنال بمانید، خبرها را دنبال کنید.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
13: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
14: از نگاه دیگر.
15: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
16: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
17: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
18: یک دقیقه خبر.
19: مذاکرات دو روزه اسرائیل و لبنان با میانجیگری ایالات متحده در روم بدون دستیابی به توافق نهایی درباره عقب نشینی نیروهای اسرائیل از لبنان پایان یافت. سفارت ایالات متحده در بیروت چهارشنبه 24 سرطان در شبکه‌های اجتماعی این دور از گفتگوها را سازنده و مثبت توصیف کرد و گفت که هر دو طرف درباره ساختار و دستورالعمل‌های اجرای طرح آزمایشی ایجاد منطقه حائل به توافق رسیدند. رسانه بایونت نیز با نقل از یک مقام اسرائیلی اجرای مرحله نخست طرح مناطق آهل در جنوب لبنان را مستلزم هماهنگی‌ها و توافق‌های بیشتر ارزیابی کرد. و گزارش تایمز اسرائیل، مقام‌های اسرائیلی اجرای موفقیت‌آمیز نخستین منطقه آزمایشی را شرط هر گونه عقب‌نشینی بعدی می‌داند.
20: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
21: صدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
22: زه هرتی ده کابل ولایت نیم.
23: صدای شما
24: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
21: صدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال. صدای شما
25: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
26: تاسی کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلور سلویخ وسوو بوابیا یو سلوی بولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
11: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
1: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که 75% سازمان‌های امدادرسان برای ادامه فعالیت زنان با شرط‌های طالبان، از جمله الزام داشتن محرم و جدا بودن محل کار زنان و مردان، موافقت کردند. گروه اماهنگی جنسیتی و گروه کاری دسترسی بشردوستانه امروز این

0: کابل با 31 درصد و ننگرهار با 22 درصد بیشترین میزان این محدودیت ها را گزارش کردند. درود و بخیر. با برنامه نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال با من سارینا صافی خوش آمدید. مهمان من در این برنامه عبدالحمید صفوت فعال مدنی است. آقای صفوت، پذیرش شرطهای طالبان از سوی نادها به معنای عادی‌سازی محدودیت‌ها بر زنان است؟
1: سلام، وقت شما بخیر. خب من فکر میکنم که شرایطی که فعلا در افغانستان حاکم است مبتنی بر یک قانون مدون یا قانون اساسی یا شرایطی که روی فعالیت‌های اینجوها گذاشته شده مختلف بر قانون اساسی نیست که اینجوها مثلا یک شرایط خاصی را بر اساس قانون رعایت بکنن، بیشتر بر اساس فرامین و فیصله های وزارتخانه ها یا فرامین حکومت طالبا فعالیت اینجوها یا مؤسسات غیر دولتی مدیریت میشه و این هر از چندگاهی بر اساس مقتضیات یا شرایط گناه وضع میکنه تغییر میکنند. یکی از شرایط چنانچه شما هم در جریان هستین لغو فعالیت مؤسساتی است که زنان در اونجا کار میکنند، یا یکی از شرایط یکی از فرمان ها ای است که در مؤسساتی که زنان در هیئت مدیریشان یا در هیئت اجراییشان عضویت داشته باشه، این یکی از شرایط بسیار جدی و زنان نباید فعالیت بکنه. اگر زنان در این مؤسسات کار بکنه در واقع مؤسسه فعالیت نداره و ما فکر میکنم که خب این شرایط باعث شده که بخش زیادی از نهادها بخصوص نهادهایی که متعلق به زنان میشه یا زنان در اونجا در رهبریشان بوده اینا فعالیتشان تحت تاثیر قرار بگیره.
0: شما مدت هم در افغانستان اینجا داشتید و کار میکردید، چرا نخواستید پس از سقوط ادامه دهید؟
1: خب یکی از شرایط، یکی از دلایل عمده عدم فعالیت مؤسسات شرایطی هست که تا برای فعالیت زنان وضع شده و بخش دیگیش کمبود منابع و امکانات بین المللی هست که در افغانستان دیگه سرازیر نمیشه، محدودیت های زیادی وضع شده. بخش دیگیش یا قسمت دیگیشی است که خب خیلی از منابع بین المللی علاقه مند نیست در کشور که بخش چی است، یعنی برای زنها شرایط وضع میشه یا استثناء قائل میشه یا در واقع هم بحث تک جنسیتی برای حوزه منابع هست منابع را تخصیص بده و شرایط دیگه هم هست، مشکلات در رفت آمد زنان هست، مسئله داشتن 100% محرم هست و وضع محدودیت در فعالیت های زنان هست که باید مطابق شرایطی که اداره امر به معروف اینا وضع کرده باید نهادها خود عیار بسازه که این شرایط در واقع مانع فعالیت های نهادهای دولتی در افغانستان شده. حتی نهادهای بین المللی مثل سازمان ملل متحد هم شما در جریان هستین که اجازه فعالیت حضوری بانوارا در ادارات دولتی خود نداره، زنای که مربوط افغانستان میشه، یعنی افغانا حق نداره که این کار بکنه، فقط نهادهای که کارم میکنه زنا اینا بیشتر به شکل آنلاین کار میکنیم و به شکل حضوری. اینا محدودیت های است که زنا کمتر میتونند چی کنند در فعالیت های مدنی یا خدمات بشری سهم فعال و برجسته داشته باشند.
0: قسمی که شما مشارک کردین، الزام داشتن محرم برای سفرهای کاری چی تأثیر بر استقلال و کارایی کارکنان زن داره؟
1: خب خیلی از زنها هست که محرم ندارن، مثلا خیلی از زنها هست که شوهرهایش در جریان جنگ های مزمن در افغانستان کشته شدن یا به خاطر پیدا کردن یک لقمانان آوره هستن به کشورهای همسایه یا ای که همزمان شوهرش یک کار دیگه دارن، بسیار مشکل است که اونا بر خود یک محرم پیدا بکنن و این باعث میشه که اونا نتونن در کار حضور پیدا بکنن. یا شرایطی را که برای نظارت جدی که از فعالیت مؤسسات وجود داره این باعث میشه که زنا به خاطر حفظ امنیت خود یا مسئولیت خود یا ترسی که حاکم هست به مؤسسات حضور پیدا کنند.
0: سوال دیگه ای است که اخراج 56 درصدی کارکنان زن چی پیامدها بر کیفیت خدمات آموزشی و بهداشتی خواهد گذاشت؟
1: خب بسیار واضح هست که خب این اگر ارقامی هست که شاید خیلی دقیق نباشن، ولی واقعیتی است که اکثریت زنایی که در فعالیت‌های بهداشتی، خدمات آموزشی، و خدمات اجتماعی

0: حضوري فعال ده عشان بقى امروز متاسفانه قادر به ادامه کار نیستن. مثلا خبرنگارا حضور نداره، اگر حضور هم دارن بسیار حضورشان کم رنگ است و هم با ترس است، یا شرایط به گونه هست که اونا دیگه نمیفهمند که اینقدر شرایط فراوانه به جان بخرن و در کار حضور پیدا بکنه. ولی در بعضی از فعالیت ها حضور دارن، در فعالیت های تجارتی زن ها یک مقدار نقش دارن، حضور دارن، ولی نقش کلیدی یا تصمیم گیری بر زن ها بسیار کمرنگ است و امکاناتش نیست. شرایط بسیار واضح است. من فکر میکنم اداره طالبا تمام شرایط بسیار بروشنی بیان کردن با مکتوب، با سند، که دیگه زنان نمیتونن در حیات مدیره این حالت باشن، نمیتونن در تصمیم گیری نقش داشته باشن، نمیتونن در تطبیق پروژه ها نقش داشته باشن. خیلی از نهادها وقتی پروژه هایی را که در محلات یا در شرای افغانستان تطبیق میتونه، زنان حق نداره در اونجا حضور چی داشته باشن، منادار داشته باشه یا حضور علنی داشته باشه. به این خاطر اینا چیزای بسیار واضح و روشن است که نیاز به چی هم نیست که یک کس استدلال بکنه که چطور شده. یعنی اونا بسیار واضح و روشن، همی که دانشگاه ها بسته هست، همی که مکاتب از 36 و بالا زن ها حضور نداره، اینا چی پیام های بسیار روشن است و هیچ نیاز به استدلال هم نیست که یک کسی استدلال بکنه که اینا هم نمیخواین یا کلان نهاد نمیخواین. نهاد های هم که زن ها در اونجا حضور داره، در واقع اونا شاید به دلایل خاص یا شرایط بسیار ویژه از آنها حضور داشته باشه، یا یک نهات های باشه که صرفاً برای زنها کار میکنن، یا بخش های صحی و بخش های بهداشتی از کلینیک ها شاید باشه. ولی در کل پالیسی اداره امارات اسلامی طالبا در افغانستان همی است که زنها حق کار و حق مشارکت در فعالیت های اجتماعی و سیاسی را نداره.
1: نهادهای دادرسان چگونه میتونن میان ادامه فعالیت های بشر دوستانه و حفظ اصول برابری جنسیتی توازن برقرار کنه؟
0: نه میتونن. یعنی این اکتیف بسیار واضح و مسلم است که نهادها این کار را نتانست. سازمان ملل متحد با تمام طول عرض خود نتانست اداره طالبا را قانع بسازه که برای زنایی که در دفاتر سازمان ملل متحد کار میکردن اونا به وظایف خود حاضر شوند. حتی در جریان بحران مهاجرت که مهاجرین از ایران و پاکستان وارد افغانستان میشدن، یک نیاز بسیار مهم و کلیدی بود برای رسیدگی به خانواده های مهاجرین، این نهادها فعالیت خود یا متوقف کردن به خاطر کمک به مهاجرین، یا اینکه بسیار کاهش دادن. بعد یکی از دلایل عمدهش این بود که اداره طالبا اجازه ندادن که زنا در این فعالیت مشارکت داشته باشند.
1: کاهش بودجه چگونه بر میزان مشارکت و حضور زنان در بخش بشر دوستانه تاثیر گذاشته است به نظر شما؟
0: بسیار واضح است. همونطور که در فعالیت مردها کاهش به وجود آمده، فعالیت زنان را هم به شکل مضاعف متاثر ساخته و ای هر قدر منابع کمتر میشه، به اون پیمانه میزان مشارکت هم کاهش پیدا میکنه. مثلا در روستاها بیشتر زنان متاثر میشه، اونا نمیتونن که دسترسی به خدمات صحی داشته باشه، دسترسی به خدمات حقوقی داشته باشه، در مقایسه با نظام جمهوریت که زنان حضور فعال در ساختارهای اجتماعی و مدنی و سیاسی و حقوقی داشتن. در واقع گمان از اینه های وجود داشت که شاید با عبور از بعض فیلترها شاید این موانع را زنها دور بزنن و بتانن به یک شکل مشارکت پیدا بکنن، مشارکت داشته باشه. ولی متاسفانه به دلیل فقدان منابع زنها فعلا از دسترسی به منابع چند برابر مردا محروم هستم.
1: سوال دیگه است که سازمان ملل متحد چرا نمیتونه قوانین و ملی را در خصوص نهادهای کمک رسان تطبیق کنه و طالبان را قناعت دهه؟
0: طالبان پالیسی های بسیار واضح و روشن داره. من فکر میکنم امو قصه در مسائل معروف ما شما داریم شفشف نشف داره. اونا بسیار واضح میگه که شرایط فقهی شرعی و امو وضعیت ایدئولوژیک حاکم در افغانستان اجازه نمیده که زنها در فعالیت های اجتماعی، فعالیت های مدنی و تصمیم گیری های سیاسی مشارکت داشته باشد. اونا بسیار واضح میگه که جزء باورهای ما هستن، شما نمیتونن به خاطر کمک به زنهای افغانستان یا جامعه افغانستان باور ما را تغییر بدین. بسیار واضح میگه و ملل متحد تا حال را قادر به این نشده که اداره طالبان را قانع بسازه به این که اونا شرایط سازمان ملل متحد یا کنوانسیونی هایی که سازمان ملل متحد به او باورمند است و افغانستان حتی امضا کرده ای اسناد اینا را قانع ساخته نتانسته و هنوز هم عقب نشینی های زیادی داشته که خدمت آن نفس کردم حتی کارمندان زن افغانه که مربوط به دفاتر ملل متحد میشون اینا دیگه یا به شکل آنلاین کار میکنن یا ای که وظایف خود دست دادن و نمونای بسیار واضحش همین کاری بود که این آتا در مرز افغانستان در اسلام قلعه و درخم خدمات ارزم میکردن که متاسفانه اونا مجبور شدن وظایف خود از دست بدن.
1: بله سوال من امی بود که تمکین سازمان ملل به خواستها و شرایط طالبان کار انجوها و سازمان ها را چگونه آسیب میزنه؟
0: بسیار زیاد بسیار واضح هست همی که این نهادها کارمندان خود از دست میتن. در واقع بر اساس آمار که شما ارائه کردین و بر اساس گزارش دو سازمانی که گزارش تهیه کردن 56% وظایف خود از دست داده، در واقع 56% کار نهادها کاهش پیدا کرده و در کنار از او منابع بزرگ تمویل کننده که در جهان هست اونا قانع ساختنش بسیار کار دشوار است که به مردم افغانستان کمک بکنه، چون یک شرایط از اونا بر اساس همین اسناد بین المللی که خدمتتان عرض کردم مشارکت برابر زنان در فعالیت ها هست، نه تا زنان سهم برابر با مردا در به دست آوردن این منابع داشته باشن. وقتی اونا را نهادها نتونن قانع بسازه بدون شک این منابع کاهش پیدا میکنه و چنانچه آل ما شاید هستیم خیلی از نهادها دروازهایش بسته شده به دلیل نبود منابعی که از او برای تطبیق برنامه ها و پروژه خود استفاده بکنه.
1: سپاس دوستان و شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروزی که تقدیمتون شد. تا برنامه بعد خداوندیارو مددگارتان.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
2: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
4: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
2: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
4: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

گزارش تازه گاردین و زن تایمز از واقعیت تلخ در افغانستان پرده برداشته است. خانواده هایی که زیر فشار فقر و بدهی دختران خردسال و حتی نوزادان خود را معامله می کنند. گزارش سازمان ملل تصویر کلانتر از عمق فاجعه می دهد. 28 میلیون افغان در فقر مطلق گرفتارند. 22 میلیون برای زنده ماندن تقلا می کنند و 10 میلیون نفر آواره است. بر اساس هر دو گزارش، بحران فعلی با محدودیت های طالبان علیه زنان و دختران و کاهش کمک های بین‌المللی رو به افزایش است. اما چرا کودکان بیشترین بهای این وضعیت را می پردازند؟ چه کسی مسئول این فاجعه است و آیا هنوز راه برای شکستن این چرخه وجود دارد؟ این بحث روز است.

0: سلام با شما، خوش آمدید به برنامه بحث روز. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز فیصل امین و صدا دانشگاه، شکری بارکزای نماینده پیشین پارلمان و نصیر احمد اندیشه سفیر و نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در ژنو می باشند. پس را هم با خانم بارکزای آغاز می کنیم که خب ارزیابی و تحلیل شما از وضعیت فقر در افغانستان چیست؟
1: با معذرت. بله، سلام و سلامتی خدمت شما مهمانان عزیزتان. با توجه به وضعیت کنونی افغانستان تنها بحث موضوع فقر اقتصادی نیست. امروز افغانستان در فقر مدیریت بحران، سیاست های مناسب بر افغانستان، تحقق اصولنامه های که بتوانه مانع گسترش فقر باشه، و در ضمن ما در یک فقر سیاسی و مدیریت سیاسی افغانستان امروز بسر میبره و اونمو خودش عامل اصلی و عمده فقر اقتصادی میباشه. چیز را که شما برش گفتین، متاسفانه که اطفال در تمام دنیا اگه ببینیم اولین قربانیان خشونت ها، بیعدالتی ها، جنگ های تحمیلی و وضعیت های ناهنجار می باشه. آنچه که امروز اطفال زیر سن 5 سال اگر متوجه شده باشین، 3.7 میلیون طفل زیر سن 5 سال با متاسفانه از لحاظ غذایی اینا ضرورت به مو تغذیه مناسب و درست دارن. اما ای که چرا اطفال افغانستان بهای سنگ بهای ای همه ناملایمتی ها و خشونت بپردازه، این سوال اصلی است. افغانستان 5 دهه است که نسل اندر نسل ما به ها میپردازیم، اما هیچ حاکمیتی به اندازه که فعلا امروز طالبان در افغانستان هست، سنگدل، بیرحم و قربانی بگیر از مردم افغانستان نبوده. به دلیل از اینکه اینا نه تنها امروز بلکه آینده افغانستان و اطفال افغانستان هم به چالش کشاندن. به گونه مثال، وقتی که افغانستان نتانه خودش زنان یا بخشی از جامعه در رونق اقتصادی سهم داشته باشند، از لحاظ ضرورت در بخش های مختلف ما کادر پرسنل نداشته باشیم و اطفال ما با خشونت فکری که در مدارس و مکاتب تدریس میشه بزرگ شوند، اونمو هم میتونه جزی از معازل باشه که امروز و فردا دامنگیر مسائل افغانستان باشه. از یک جناب میبینیم که بیعدالتی، بیتفاوتی و نادیده گرفتن مسائل مهم در داخل افغانستان از جانب حاکمان است. از آدرس دیگه متاسفانه جامعه هم به شکل از اشکال به طرف نورمالایزیشن شدن اینمی بحران ها میره. بحران انسانی امروز در افغانستان، بحران اقتصادی، بحران سیاسی، بحران حقوق بشری یکی از بحران های نیست که جامعه جهانی بتونه با سکوت او را حل کنه. اینا میتونن با تدبیر حل کنن. ما متاسفانه هیچ کس هم پاسخگو نیست. ما تنها ارقام میشنیم که 16 میلیارد دلار در جریان 5 سال گذشته بر طالبان رسیده، اما در عین حال ما میبینیم که بحران انسانی و افغانهایی که زیر خط فقر زندگی میکنن ارقامش با گذشت هر سال بیشتر شده میره. به دلیل از اینکه ما یک نوع میکانیزم حسابدهی و پاسخگویی در سطح جهانی از حاکمیت مستبد امروز وجود نداره.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای امین. خب گزارش گاردین، وزن تایمز و گزارش های سازمان ملل متحد و آنچه که به عنوان یک فرد شما در افغانستان مشاهده میکنین، میشنوین، چی تصویر از وضعیت کودکان و زنان در افغانستان نشان میده؟ ابعاد بحران چقدر گسترده است؟
2: با تشکر از شما، با تقدیم سلام خدمت شما و مهمانان عزیز شما، ما خدمت شما عرض بکنم که نتایج تحقیقات در مجموع بخصوص نظریه های علمی نشان میده که موضوع فقر در افغانستان یک موضوع بسیار مهم و پیچیده است و همچنان ما میتونیم فقر را از لحاظ اجتماعی یک متغیر وابسته بدانیم. متغیر وابسته به این مانا که بعض عوامل دیگه و متغیرهای دیگه به مسئله فقر در افغانستان در سالهای گذشته تا به امروز بسیار تاثیرگذار بوده. به عنوان مثال من خدمت شما عرض بکنم که همون قسمی که در برنامه گفته شد، موضوعات فکری تفکر بسیار تاثیرگذار است. زمانی که ما سیر اندیشه و تفکر را با انقطاع مواجه می سازیم، فقر فکری به وجود می آید. عامل بسیار مهم دیگه مسئله عامل اقتصادی است. افغانستان متاسفانه او نهادهای بسیار مهمه که بتانه امو پایداری نهاد اقتصاد تامین و تضمین بکنه تا متاسفانه به او شکل نهادینه نشده، حتی امروز از بین رفته. همچنان از لحاظ اجتماعی از هان بسیار زیاد هوشیاری را به دست ناوردن که بتانن تفکیک بکنن که در جامعه ما چی چیزهای مثبت جریان داره، چی چیزهای منفی جریان داره. از لحاظ فکری مهمترین عامل ما تلقی می کنم اوی است که امروز وقتی که طالبا قدرت را به دست گرفتن، تمامی ساختارها را به نفع خود تفسیر می کنن، به نفع خود پیش میبرند و مردم هم او را متاسفانه ناگزیر هستند بپذیرند. و در واقع ما با یک فقر فکری مواجه هستیم. از جهت دیگه ما میبینیم که از لحاظ اجتماعی در مجموع خانواده ها بسیار زیاد متاسفانه شکستن، آسیب دیدن و متضرر شدن و حتی او هوشیاری هم ندارن که مثلا در مقابل نظام فیلی یک اوسیان بکنن، یک تفکر را به وجود بیارن که فهم خود همی حالت داشته باشن، همی وضعیت را درک بکنن. متاسفانه سیستم ها، ساختارها که در گذشته شکل گرفته بود آرام آرام از بین رفت و طالبا با تفاسیر و قرائت های بسیار بسته که دارن متاسفانه وضعیت افغانستان به حالت بسیار بحرانی کشاندن. شما ببینید از لحاظ ساختاری ادارات افغانستان کاملا فلج شده. از لحاظ فکری تمام پوانتون ها، تمام مکاتب در یک حالت کاملا بحرانی و یک وضعیت بسیار خطرناک به سر میبره. اصلا اندیشیدن جای خود ایواز کرده به افرادگرایی، تفکر جای خود ایواز کرده به وضعیت بسیار خطرناک دوگماندیشی. این فقر وقتی که ما از فقر صحبت میکنیم، پهلوهای اقتصادی فقر اگر یک طرف بگذاریم، پهلوی فکری که ما با نبود تفکر در افغانستان مواجه هستیم و اجازه فکر دادن داده نمیشه، یکی از عوامل بسیار یا یکی از متغیرهای بسیار مهم برای فقر است. حال از لحاظ اقتصادی و از لحاظ حقوقی اگر بحث بکنیم، بدون شک تمامی ساختارهای اقتصادی افغانستان متاسفانه در طول 5 سال گذشته هم شکسته. ما اون نهادهایی را که حامی مردم بوده و برای افغانستان اقتصاد افغانستان تضمین میکرد، متاسفانه اون نهادها از بین رفته. چیزهایی را که طالبا عنوان هم میکنن یا یک مشت حرفای دروغ است و یا ای هم که برای اخفال مردم به کار گرفته میشه. بنان واقعیت های ساختار جامعه افغانی امروز بخصوص که قربانیشان اطفال است و خصوصا قشر و ناس ماست، به عنوان مثال تمام دختر خانم های افغانستان، تمام خانم های افغانستان از نظام اداری افغانستان دور شدند. حالا شما فکر بکنین که میزان فقر فکری در کدام وضعیت قرار داره، فقر اقتصادی در کدام حالت قرار داره. یک بدنه و یک بخش بسیار مهم جامعه افغانی که خانم ها را تشکیل میده، اونا کاملا عزل شدن، اونا کاملا حذف شدن، اونا کنار گذاشته شدن. تمام پوانتون ها برای دختر خانم ها بسته است. تمام ساختارهای اقتصادی شکسته. ما اگر در ساختار سیاست یا در نهاد سیاست بریم، متاسفانه میبینیم که دیگه او میکانیزم های پاسخگوی سیاسی دیگه وجود نداره. یک فرد در رأس قدرت وجود داره، قدرت را متمرکز ساخته، هر چی که دلش میخواد با 200 هزار نفر افراد مسلح خود بر گلوی مردم نشسته و نظام را پیش میبره. نظام هم نیست، اما به تعبیر خودشان حکومتشان یا امو امارتشان پیش میبرن. بنان این وضعیت من فکر میکنم که یک وضعیت بسیار خطرناک است و گزارش هایی که باستاب پیدا کرده کاملا دقیق است، کاملا مستند و مستدل است. هیچ حاجتی گزارش ها اتان نیست. خوب است که برای کشورهای جامعه جهانی امی وضعیت باستاب پیدا بکنه. واقعیت هایی که امروز در افغانستان وجود داره، اطفال که زیر سن به ازدواج های اجباری گرفته میشه، از هیچ چشم پوشی نمیشه، اطفال که از مکتب باز موندن، این همش تاثیرگذار است. نظام اجتماعی یک جامعه با همدیگر در یک پیوند بسیار وسیق و نزدیک وجود می داشته باشه. زمانی که ساختارها بشکنه، با شعار دادن و با آیت خواندن و با بسم الله گفتن کلش جور نمیشه. ما باید فکر بکنیم، ما باید بیندیشیم. ما با دساتیر ملاحبت الله نمیتونیم که ساختار جامعه افغانی را جور بکنیم. ما با 4 تا ملای بی سواد که امروز قدرت سیاسی افغانستان به زور و به اساس یک معامله بسیار بد و ننگین به دست گرفته، ما نمیتونیم که مردم افغانستان از این وضعیت نجات بدیم. بنان فقر در افغانستان ابعاد مختلف داره، متغیر وابسته هستند، عوامل بیرونی هم داره، عوامل داخلی هم داره. عوامل داخلیش امروزه بسیار خطرناک و شدید شده، به خاطر که مردم قناعت نمیکنه. اینا جاهلای هستن که به هیچ چیز قناعت نمیکنن. اگه امرایشون استدلال بکنیم که وضعیت اجتماعی در حال فروپاشی است، همه چیز پاشیده. شما از لحاظ صحت ببینین، شما معارف ببینین، اما نیازهای اولیه یک کشور وقتی که ما تعریف میکنیم، از بعد از اون باز ما میزان فقر میتونیم سنجش بکنیم که در افغانستان فقر در چی حد است. خب مردم دسترسی به امکانات صحی ندارن، به امکانات آموزشی ندارن. سرپناه را شما میبینین که امروز وضعیت خانه در چی وضعیت است، امنیت در چی حالت است، جنایات سطحش در کجا است. این با شعارهایی که 4 تا نفر آمده قدرت به زور گرفتن و به اساس کشورهای استخبارات منطقه اینا پیش میرن، این وضعیت بسیار وضعیت خراب است. سوال را که شما مطرح کردین و قربانی از اینا چون دختر اطفال قربانی اول هستن، چون اطفال وابسته هستن، اطفال وابسته به والدین و به خانواده ها می باشه، اطفال وابسته به جامعه می باشه، اطفال وابسته به دولت ها می باشه. وقتی که دولت وجود نداشته باشه، وقتی که نظام وجود نداشته باشه، اولین آسیب پذیری را اطفال متقبل میشه، بعد خانم ها متقبل میشه. اینا حذف و عزل را و سیاست حذف را که اینا در مجموع در افغانستان پیش گرفتن، متاسفانه این تمام و موارزش های اجتماعی را در طول چند سال متاسفانه از بین بردن و نیست و نابود کردن.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای اندیشه. خب عامل این فقر گسترده چی میتونه باشه؟ طالبان هستن، جامعه بین المللی هستن و یا مسائل دیگه باعث این فقر روزافزون شده که تبعات و تاثیراتش کودکان و دختران میبینن؟
3: خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما، بر مهمانای محترم و بینده های عزیز. در کل اگر بیم سر بحث فقر، موضوع فقر در کشورهای مثل افغانستان یک بحث ساختاری و اقتصادی عمیقی است که ابعاد مختلف داره و داشته، و افغانستان متاسفانه در اون منطقه یکی از کشورهایی بوده که از سطح فقر بسیار بلند از سالهای بسیار قدیم برخوردار بوده. ولی بحث از این که این فقر برش چطور برنامه‌ریزی شده، چطور در داخل هم اقتصاد داخلی، هم در ساختار اقتصاد بین‌المللی، هم در ساختار نهادهای انکشافی و اجتماعی جهانی به شمول ملل متحد، بانک جهانی و اینا، تلاش های برای زدودن فقر در افغانستان صورت گرفته و اهداف انکشافی که وجود داشته که افغانستان هم قسمت ازی بوده، در 20 سال گذشته یا 25 سال گذشته، 20 سال دوره جمهوریت، یک سلسله شاخص های فقر پایین آمد، شاخص های دیگه انکشاف انسانی بلند رفت. می فاکتوری را که این گزارش سرش کار میکنه، یک فاکتوری بود که لااقل یکی از سایه دستاوردهای عمده هم مردم افغانستان و هم جامعه جهانی بود که مرگ میر اطفال بود و مرگ میر مادران بود، دسترسی به سهولت های صحی و دسترسی برای سهولت های تحصیلی و یک مقدار هم دسترسی برای کار و تجارت در داخل افغانستان. یعنی اگر از نگاه نسبی ببینیم، نسبتا یک فضای برای کاهش فقر در افغانستان در 25 سال گذشته، سال 2001 الا سال 2021 به وجود آمده بود. به این مفهوم نیست که فقر وجود نداشت، فقر بسیار حاد در اون وقت هم وجود داشت، ولی کسایی که زیر خط فقر بودن کمتر بود و فاصله ها هم کمتر میشه. ولی مشکل فعلی که هست، قسمی که دو میمان محترم دیگه برنامه هم گفتن، در پالوی مشکلات بیرونی، مشکل ساختاری فقر و بود مهمتر را که این گزارش پوشش میده بود جنسیتی فقر است. بود ازی است که شما فقر که معلومدار وجود داره وجود داشته تلاش های وجود داشته در گذشته، ولی که چطور بود جنسیتی فقر، چطور فقر فعلا امو تاثیر بسا کلانش بالای دختر بچه ها است، چطور تاثیر ازی آمده جنسیتی شده، چطور تاثیر ازی آمده بالای اطفال را که خصوصا اطفال دختر هستن متمرکز شده و چقدر بوزی میتونه که هم برای شرایط فعلی و هم برای آینده کشور ناگوار باشه. مثلا سه تا بحث بسیار مهم ما در گزارش میبینیم، اگر چه گفتم گزارش های زیادی از این عنوان وجود داشته در گذشته که آدم باید بسیار جدی و دقیق ببینه این گزارش ها را، ارقام ازی اکثرا به شکل به سلام و اعداد چیزشان نفوسی را که کور میکنن پوشش میکنن بسیار انتخاب شده است، ولی با وجود از این هم سه بحث اساسی رو میکشه. یکی است که در موضوع مجنبه جنسیتیش یا تمرکز بالای دخترها این بوده که یک جرم زدایی سیستماتیک در بحث جنسیت و در بحث زنان و دختران وجود داره، به این معنی که فقر اگر در گذشته هم وجود داشت تبعیض در مقابل دخترها در مقابل زنها وجود داشت، باز لااقل در ساختار حکومتی در ساختارهای نهادهای مدنی اجتماعی اقتصادی و سیاسی زمینه های برزی وجود داشت که یک نوع پوشش یک نوع محافظت وجود داشته باشه. حال تقریبا از امی خشونت علیه زن، خشونت علیه دخترهای خرد، عدم دسترسیشان، ساختنشان باعث یک شهروند نمیفهمم دست چندومی، اگر چه شهروند مفهومش دیگه در افغانستان وجود نداره، امی است. یعنی به این معنی که یک ساختار سیستماتیکی وجود داره که از ظلم و خشونت بالای دختر و زن جرم زدایی کرده و یک نوع معمول ساخته. اگر شما میخواین قسم بسازن که اگر شما یک دختر هستین، جوان هستین و 13-14 ساله شدین، خودتان باید ذهن قبول بکنین که دیگه برای شما هیچ فضای دیگه وجود نداره و هر ظلمی هم که شود شما باید تیره به این قسم بپذیرین، چون ساختار به می نوع آورده شد. دومش بحث سقوط ارزش دخترها است. یعنی به این معنی شما گزارشه که ببینین دخترای کوچک حتی یک ساله و دو ساله که در این گزارش آمده تبدیل شدن به یک نوع متاسفانه بسیار دردآور هم است که آدم بگه به اصطلاح انگلیسی liquid asset یا یک نقدینه قابل تبادله. یعنی وقتی شما دو ساله هم باشین میتونین بالای یک قیمت بگذارین برای ازی که بازو 5 ساله شد. یعنی خود ارزش دخترها تبدیل شده گفتم برای یک نقدینه قابل تبادله و آینده که شما میتونین مثل ازی که یک چیزی را گرو بگیرین. و سه من بحران صحی را هم ذکر کرده، بحران صحی را که این گزارش ذکر میکنه و مرگ میر مادرها را و مرگ میر اطفال را، یک مادری که سن 18 سال داره و او چی وضعیت داره بعد از داشتن 3 طفل، یا مثلا یک کسی که سن 40 سالگی یا 41 سالگی مادر کلان است، شما نشون دهنده از این هم است که چقدر خود دسترسی بر خدمات صحی ابتدایی مادران و اطفال این را به اصطلاح به قسم ساخته که از یک طرف در جوانی به اصطلاح ای اطفال تبدیل شدن برای یک نقدینه، از طرف دیگه وقتی که فقط 18 و 20 ساله میشن امو سایکل زندگی از اینا تبدیل میشه از حالت بسیار عادیه که امو مرحله جوانیشان است، مرحله که باید بر جامعه به اصطلاح دخیل باشن، خدمات را کنن، در این زمان از زندگی خود لذت ببرن، این همی تبدیل شده بر یک زمان بسیار کوچکی که بسیار زودتر اینا به اصطلاح میرن استهلاک میشن، فرسوده میشن و مرگ میری زیاد در شرایط بسیار مختلف و زیادی ارقامش بالا میره. یعنی سه جنبه داره و هر جنبه ازی نشاندهنده تنها فقر نیست، نشاندهنده امو به اصطلاح سیستماتیک شدن تبعیض علیه دختر است، علیه زنها است و ای است که هیچ آینده وقتی که وجود نداشت معلومدار باید یک نانخور اضافی مجبور استین که اونا را یا ای که بتانین مشکل اقتصادی فامیل کتشان مرفوع بسازین یا ای که زودتر او را به شوهر بتین که یک نانخور اضافی کم شد.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای اندیشه، خیلی خوب توضیح دادین. خانم بارکزای، به چند نکته که آقای اندیشه اشاره کردن، گفتن که گزارش نشان میده که جرم زدایی از ازدواج کودکان، فروش کودکان، در واقع به بردگیری کودکان شده، جایگاه زنان تقلیل داده، مشکلات صحی را با وجود آورده و در کل تبعیض علیه زنان سیستماتیک ساخته. عاملش چی میتونه باشه؟ آیا سیاست های طالبان است و یا محدودیت کمک های جامعه بین المللی؟
1: چندین عامل داره، قسمی که پیشترم برش اشاره کردم که اگر موضوع فقر میبینین، اگر موضوع خشونت ساختارمنده نسبت به جنس زن، حالا سوای از ای که در کدام سن و سال قرار داره میبینیم و همی که عدم دسترسیشان به خدمات صحی که بازی انتقال پیدا میکنه به مو معزل طفل و مادر مرگ و میرشان و همچنان نبود دستگاه هایی که بر از اینا کمک رسانی کنه، مدد رسانی کنه، نه تنها در بخش تعلیم بلکه در بخش اقتصاد کار هم کسی وجود نداره، نهادی وجود نداره که بتونه دست پای از اینا رو بگیره و اینا رو من حیث مولدین بخش سرمایه و اقتصاد وارد جامعه بکنم. متاسفانه یک چیزی که ما نمیتونیم ازش انکار کنیم، قسمی که جناب سفیر صاحب گفت، باور من میفهم که خود جناب سفیر صاحبم به یقیده نیست، اما آنچه که مردم اگر فکر میکنند که یک دختر یک نانخور اضافگی است و باید هر چی زودتر این نانخور کم شود و این مصرف و این بوج از سرشان آشان کم شود، دقیقا اینمی در تناقض با تمام اصول اخلاقی انسانی و اسلامی می آیم. همچنانه که اگر یک فامیل فکر می کنه که دختر وقتی که در خانهش هست مال مردم هست، یعنی ازدواج می کنه و میره بیرون و خانه شوهرم که میره دختر مردم میشه، یعنی ببینین که متاسفانه ای یک برداشت اجتماعی ساختارمند در بین تمام سرزمین ما اینمی ذهنیت وجود داره. متاسفانه این ما نمیتونیم انکار کنیم. ما یک 30 سال مبارزه کردیم، به خوبی درک میکنم که هنوز هم نسبت به دختران، نسبت به دخترای خرد و کلان اینمی دیدگاه متاسفانه تحقیرآمیز نسبت به اونا وجود داره که همیشه او را فکر میکنن مالکیت بیگان است، نه فامیل پدری خودش او را به عنوان یک انسان برابر به پسر میپذیره و نه هم فامیل شوهرش، به مخاطر او در مابین بیگانه ها بر از خود کسی که خونش است، وجودش است، رگش است، وقتی آدم بیگانه میشه بسیار دردناک است. اینمی ذهنیت متاسفانه قرون وسطایی هم باعث شده که موقف زنان و دختران تا اندازه بسیار زیاد در جامعه افغانی پایین بیایه. در پلی از این ما فراموش کرده نمیتونیم که وقت ما ساختارمند بودن ریشه های خشونت بحث میکنیم، قوانینی که از طرف اداره حاکم هم به تطبیق گرفته میشه این هم نقش خود داره. مورد سیومی که در گذشته حداقل ما رسانه های تصویری و شنیداری و داشتیم که به طور دوامدار بر از اینکه دخترها و زنان کی هستن، نقششان در اجتماع چی هست، تبلیغ میکردن و آگاهی میداد. متاسفانه اونم امروز برعکس شده. امروز نشریات در داخل افغانستان چی شنیداری و چی هم دیداری باشه، متاسفانه همه گفتگوها، مخصوصا وقتی شما سخنای ملاهایی را که میان میشینن و بر مردم اینا وعظ و نصیحت میکنن، در مساجد وعظ و نصیحت میکنن، یعنی واقعا اسفبار است. اینا اصلا جنس زن من حیث انسان حساب نمیکنن. یک بحث کلان دیگه هم که متاسفانه بسیار خلق میشه، مخصوصا در جامعه افغانی، مخصوصا در بین حاکمیت ها، موضوع حقوق بشر است. موضوع حقوق بشر فراتر است سیاست های نهادها، دولت ها و گروه ها می باشه، به دلیل از اینکه موضوع حق انسانی یک طفل یا یک فرد بالغ از جمله ابتدایی ترین حقوق مدنی اجتماعیش هست که نباید قربانی سیاست
0: درست
1: باشه.
0: خب سیاست ها، شما گفتین که فرهنگ قرون وسطایی هم عاملش هست. حالا وقتی که دولت در قدرت می باشه سیاست ها را طور تنظیم میکنه که از امو افکار قرون وسطایی جلوگیری بکنه، آنچه که به شهروندان آسیب میرسانه او را دیگه بند کنه. حالا خود طالبان چقدر عامل ازی شده؟ مثلا گفتین ملاها تبلیغ میکنه، جلو تبلیغات سوی ملاها را کی بگیره؟ فکر نمیکنین که مسئله فراتر از فرهنگ و عنات مردم افغانستان است؟ بخاطر فقر در افغانستان سالهای سال بوده، ولی به این پیمانه دختر فروشی، کودک فروشی در تاریخ افغانستان نبوده. حالا پس از آمدن طالبای بسیار زیاد شده.
1: معلوم دار است. من فکر میکنم در بسا موارد فقر فقط من حیث یک اکسکیوز، یک معذرت، یا به اصطلاح من حیث یک حربه کار گرفته میشه تا یک اصل معزل. به دلیل از اینکه هرگاه ما به مو دو راپور زد و نقیص ما میبینیم، یک چیز را که مثلا سازمان ملل را میتا، یک چیز را که بانک جهانی را میتا، آدم کاملا گیج میشه. یکیش نشان میتا که شاخص اقتصادی در حال بلند شدن هست و دیگه فقر اقتصادی را نشان میتا. در بسیاری از موارد ما پیشترم بر شما گفتم که ساختارمند بودن، ساختارمند بودن به معنا عزیز که از سیاست دولت گرفته، از دید شخص اولی که به نام امیر شانیات میشه گرفته، تا کوچکترین فردشان که در سرک ها به اصطلاح وارسی میکنن مردمه، دیدشان زن ستیزانه است. اینمی ساختار فکری از اونا بر ضد زنان است. اونا هراس دارن از توانمندی زنان، از تعلیم زنان، از تحصیل زنان و از اینکه زنان بتونن در جامعه منعیس عناصر مفید شناخت شود. اینمی ساختارمند بودن بحث از ایره که به اصطلاح از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی ترغیب میکنن. از لحاظ دینی هم فراموش نکنیم که متاسفانه اینا حتی در نزدیکترین کنفرانسی که از طرف کشورهای اسلامی دایر شده بود اشتراک نکردن. به دلیل از اینکه اینا هیچ نوع جنبه اسلامی بر اینمی ساختارمندسازی سیاست زن ستیزیشان ندارن.
0: تشکر.
1: نه در داخل و بیرون.
0: خیلی سپاس خانم بارکزای. دو نکته، یکی که گزارش بانک جهانی از افزایش بسیار کم درآمد یا اقتصاد افغانستان یا از بهبودی بسیار کم اقتصاد افغانستان گفته، ولی این نکته را هم با وضوع گفته که هیچ تغییر در زندگی مردم نیامده. و دوم، در کنفرانس سازمان همکاری اسلامی که مختص بر زنان برگزار شده بود، از طالبان دعوت نشده بود. بسیار تشکر آقای امین. خب وقتی که از طالبان انتقاد میشه در خصوص فقر، اینا میگن که خب تحریم هستیم، روابط اقتصادی نیست، پولهای ما بلوکه شده و چند بهانه دیگه میاره. با جامعه جهانی هم شرایط خودش داره بر ای که طالبان به رسمیت شناخته شوه، تحریم ها برداشته شوه و پولهای افغانستان برشان داده شوه و امین طور کمک های جامعه جهانی درش بروی افغانستان باز شوه. شما کدام عامل عمده را میبینین در افزایش فقر روزافزون در افغانستان که تبعاتش هم گفتیم بالای کودکان زیاد است؟
2: بله، من فکر میکنم که در افغانستان خود بحث فقر، هم قسمی که در آغاز برنامه هم گفتم، یک بحث تاریخی است، یک بحث اجتماعی است و یک متغیر کاملا وابسته است. چرا در دوره طالبا بحث فقر بسیار شدید شد؟ به خاطر از اینکه طالبا تمام ساختارهای اجتماعی را، تمامی نهادهای اجتماعی را از بین بردن، تمامی ساختارها از هم پاشید. دیگه در این ساختارها نه خانمها جایگاه داره، نه مردها جایگاه داره، هیچ قشر و هیچ طبقه نمیتونه جایگاه خود پیدا بکنه. مشکل اساسی طالبا و نظام طالبا که باعث تشدید این وضعیت شد ای است که خود طالبا خود تمام ساختارها را از بین بردن. من خدمت شما عرض کردم که حذف سیستماتیک خانم ها از ادارات افغانستان، از خود سیستم یا نظام اداری افغانستان، از نظام آموزشی افغانستان، از نظام تحصیلی افغانستان. و یک خانمی که دیگر نتاند از صنف 6 به بعد یا صنف 4 به بعد مکتب بخوانه، یک دختر نوجوان وقتی که نتاند که از مکتب فارغ شه، یک جوانی که نتاند از مکتب فارغ شه و به پوانتون راه پیدا بکنه، دیگر ما چی توقع داشته باشیم؟ من فکر میکنم که سه مسئله بسیار مهم است. نکته اولی که به اساس تفاسیر و قرائت‌های فعلی طالبا اصلا تعریفی که اینا از زنها در افغانستان دارن تعریف نادرست است. اینا به جایگاه زن احترام ندارن، به هستی زن احترام ندارن، به هستی اصلی زن را و وجود زن را
0: برسیت نمیشون
2: و برداشتشان هم ناقص است
0: که طالبا به زن احترام ندارن. تفسیرشان از بل. زن دیدشان به کلی اشتباه است. ولی سوالی است که این فقر که در افغانستان از زن مرد متاثر ساخته ده عاملش چی است؟ آیا سیاست های طالبان است؟ درست است که سابقه داره فقر در افغانستان، ولی به این پیمانه نبوده که 28 میلیون نفر زیر خط فقر قرار داشته باشه. هیچ وقت تاریخ افغانستان نبوده به این شکل.
2: بدون شک که تمام افراد در جامعه متاثر است، اما بیشترین تاثیر پذیری منفی را اطفال و خانم ها امروز متقبل شدند. شما ببینید اینا از زندگی اجتماعی بیرونی کاملا حذف شدند و محدود در خانواده شدند. بیشترین آسیب را اینا میبینند. بحث دوم بحث وابستگی به وجود میآید. حالا تمام خانم ها در افغانستان یا وابسته بر برادر است، یا وابسته به پدر است، یا وابسته به افرادی هستند که در خانواده حرف اول هم میزنند. پس خانم ها چی شد در افغانستان متاسفانه با تفسیر و با سیاست های طالبان؟ که خانم ها متاسفانه جنس دوم شدند. خانم ها امون دید شیوارگی که از خانم وجود داره در دید طالبا که هر وقت دلشان شد استفاده بکنن، هر کدامشان به اصلی زن بگیره، چهار زن بگیره، در غیر از او دیگه کدام برای شگوفایی، برای پویایی خانم ها دیگه کدام کار صورت نگرفته. بنان عوامل فقر امروز در ساختار جامعه افغانی ناشی ازی است که طالبا خرد جمعیشان، طالبا خرد فردیشان به اون سطح نیست که مشکلات اجتماعی را حل بکنن. اینا درس نخوندن. اینا اگر درس میخوندن خب میامدن نظام سازی میکردن. اینا اگه مکتب میخوندن خب مدرسه خوندن، به اساس تفسیر بسیار نادرس تمام ساختارهای افغانستان از بین بردن.
0: سر تشکر از شما آقای اندیشه. عامل فقر بسیار مهم است که بس شوه. خب طالبان میگن که عامل فقر تحریم های سازمان ملل کشورهاست، به رسمیت نشناختن، روابط اقتصادی برقرار نمیشه، مرزها بسته است، سرمایه گذاری صورت نمیگیره و کمک های جامعه جهانی هم کاهش یافته. از اون طرف جامعه جهانی هم شرایط خود داره. کدام طرف مقصر است؟
3: خب ما یک توضیح بدم، پیشتر بارگزستم گفتن مولندار، من هیچگاه به این نظر نیستم که دخترها در یک خانه یا در یک جامعه یک عنصر نانخور اضافی. ما اشاره داشتم بر وضعیتی که به وجود آمده متاسفانه فعلا. درست است که بر میگرده برای دیدگاه های اجتماعی که در جامعه مختلف وجود میداشته باشن و جامعه ما شما در یک و نیم صد سال گذشته یک از مراحل مختلف در این مبارزات میگذرن، خصوصا در بحث جایگاه زنها و تحصیل و تعلیمشان. ولی 20 سال گذشته نشان داد که وقتی که ساختار سیاسی، ساختار اجتماعی، ساختار نظام تغییر میکنه به طرفی که در اونجا دیدگاه در بالا یک دیدگاه مناسب است، در خود جامعه هم تغییر میکنه. مثلا مثالش هم میگم از قریه که ما میامدیم، در 20 سال جمهوریت ما تغییر تا در فامیل و خانواده و کاکا و نواسی کاکای خود قسمی دیدم که در یک نسل چه تغییر جدی آمد. دخترایی را که شاید مادرایشان یا عمه‌های ما رفتن نمی‌تونستن به مکتب، سر با خوشی و کسی که امروز هر کدام از این دخترها تا چند وقت پیش وظیفه داشتن و کار می‌کردن که اصلا غیر قابل چیز بود، پیشبینی بود در جای در قریه که ما اگرش نزدیک کابل هم هستیم، ولی با وجود از او هم امی فکر وجود داشت و این فکر تانست در 20 سال بسیار تغییر کنه، چون هم ساختار از پایین هم از بالا هم در صورت موازی تغییر کرد. جامعه استاستا خودش آماده شد برای ازی که همین مفکوره کم شد. یعنی فکر ما این بوده که خب این یک کار مولندار اجتماعی است، ولی همون محیط پیرامون هم تاثیر خواهد داشته باشه، یک بس که این رقم کد نشه. دومیشی که شما این بسته که مطرح کردین بسیار جالب است، بخاطر ازی که خب حتی به شمول سخنگوی وزارت خارجه روسیه بعضی اوقات اینجا که ما میباشیم چینایی ها و اینا مطرح میکنن که گویا مشکل اساسی فقر در افغانستان تحریم ها است و نمیفهمم که پول بانک مرکزی ما بند شده و یا ای که کمک های به مللی کم شده. خب مولندار شاید این تاثیرات خود به یک نوی داشته باشن، ولی کار اساسی شما ببینید گزارش را چند وقت پیشتر بیرون شده نشان میده که طالب ها تنها برای مدرسه های را که ساخته روان هستن که بسیار متمرکز کار میکنن و این مطالعه تنها قندهار و بامیان مطالعه کرده بود، در حدود 1 تا 1.2 بیلیون دلار از اواید عشر و زکات و همی به اصطلاح تکس اسلامی که اینا جمع میکنن مشخصا به قندار انتقال میدن و اداره بسیار مستقل و کلانی که زیر نظر ایبت الله هست وظیفهش مدرسه سازی است. یه وقتی که برای مدرسه ها و مدرسه سازی 1.2 بیلیون دلار بودیجه مستقل دارن که هیچ ارتباط با یونیسف و یونسکو و ملل متحد نداره، این کار کرده روان هستن و جدا ارقام ازیو بالا شده روان است، نشان میده که ارگاه اینا خواسته باشن که یک دلسوزی به اصطلاح برای کاهش فقر در موارد دیگه داشته باشن، مثلا با آسانی امکان داره. در جایی که اونجا ایدئولوژی که فکری خودشان است از هر مرجعی بدون کمک خارجی پول جمع میکنه. دیگه من فکر میکنم که بس فقر معلوم دار که امو چند جنبه داره و مهمترین جنبه شه که ما فکر میکنم جنبه خود به اصطلاح امو کلشخی و امو قبول نکردن هیچ چیزی توسط طالبا هست، امو دکمندشی و با یک طرف رفتنشان است. در غیر از او فضا برای سرمایه گذاری، فضا برای شرایط اقتصادی، فضا برای ازی که کمک صورت بگیره، ترانزیت و تجارت صورت بگیره مساعد از جهان هم اگه میخواه سرمایه گذاری کنه، ولی طالب ها هستن که هیچ چیزی هیچ کس دیگه را قبول ندارد. در غیر از او ثروت در داخل افغانستان از معادن گرفته، شما ببینید وزیر معدن طالب ها میگه که نفهم با تنها طلا وجود داره و ای که پیسه زکات و عشر و گاو و گساله مردم هم جمع میکنن، ولی ای که تمرکزشان به شکل ساختاری بالای اجتماع و بالای مردم نیست و بس جداگانه است و او رو باید بگردن کسی دیگه نمیشه.
0: خیلی سپاس خانم بارکس. شما اشاره داشتین به گزارش بانک جهانی، درست است؟ این گزارش میگه که اواید بلند است، خودش قابل تعامل است که وقتی که اواید افغانستان بیشتر شده پس چرا در زندگی مردم تغییر نیامده؟ فکر نمیکنین که این پولایی که از مراجع مختلف طالبان جمع‌آوری میکنن، عشر و زکات، درآمد معادن، همیشان حیف و میل میشه، یک نوع فساد گسترده در نظام طالبان وجود داره؟
4: بدون شک 4.7% اینا در شاخص تولید ناخالص افغانستان به اسلام و انکشاف نشان میده یا پیشرفت نشان میده. اما به می دلیل ما پیشتر گفتم وقت شما دسترسی مردم به ابتدایی ترین امکانات زندگی ببینین، افت بیش از حد داشته نسبت به سال 2001. امروز اگر نزدیک به 27 میلیون نفوس مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنه، سه عامل عمده را به ما شناسایی میکنه. اولی که کمک های جامعه جهانی که بر علاوه که طالبا ادعا دارن که پول های افغانستان برشان داده نشد، 16 میلیارد دلار اتفاقا چند برابر سرمایه خود افغانستان است که در 5 سال گذشته به طالبا از طرف جامعه جهانی برشان کمک شده. و این 16 میلیارد دلار دیده میشه که در هیچ جای و هیچ بخش اقتصادی نوع پیشرفت و یا هم عرضه خدمات بر مردم افغانستان نشان نمیده. و دلیل از این که در بسیاری موارد اینا میگن که این پولها پولهای کمک های بشری بر مردم افغانستان است. یعنی مردم افغانستان که جز بشر هستن.
0: سوال هم میجه از جامعه جهانی پول روان میکنه، کسی که پول حیف و مال میکنه کیست؟
4: من میایم یک عاملش همیست که همی پولها مثل ارقام گفته میشه، اما یک چیگونگی مصرفش هست من حیثی یک معضل باقی میمانه. نه تنها کمک های جامعه جهانی و مردم افغانستان نمیرسه، بلکه در مطابقت به قوانین تمام کشورها مخصوصا کشورهای اسلامی، وقتی که شما میگین بیت المال هست، همی عشر و زکات را که جمع میکنه، این عشر و زکات خیرات نیست که مردم به هیبت الله بده، این پیسی است که مردم میده که دوباره باید به بین مردم تقسیم شود. در اون قسمت هم متاسفانه هیچ نوع
0: شکر، یعنی آنچه درآمد که از معادن، گمرکات، عشر و زکات و کمک های جامعه جهانی میایه هم حیف و مال میشه.
4: باید جدا بسازیم، موضوع تکس و عشر و زکات جدا هست نسبت به
0: در مجموع ارشایده که میده زندگی مردم تغییر ندیدیم داری 6 سال. بسیار تشکر از شما.
4: در زندگی مردم عام.
0: بله. بسیار تشکر.
4: در زندگی طالبات.
0: دقیقاً. بله. بسیار تشکر از شما خانم بارکزای. آقای امین، خب راه بیرون رفت از این وضعیت چی میتونه باشه؟ حداقل به خاطر مسئول نگه داشتن دختران خودسال چی کار میتون کرد؟
2: ما به این فکر هستم که اول خانواده ها باید توجه بکنن که به جایگاه زن احترام داشته باشن. ما از ملاها و طالب ها باید اونقدر توقع نداشته باشیم. به خاطر از اینکه اینا وقتی که آمدن به قدرت رسیدن تمام ساختارهای افغانستان از بین بردن. شما ببینین امروز بر افغانستان به عنوان نهاد هیچ چیز باقی نمانده. سیستم مالی افغانستان از بین رفته. احتیاجات اولیه که مردم باید با او زندگی میکنه از اشتغال، از اشتغال تا تحصیل، تعلیم، دارو و غیره مسائلی که سرپناک از احتیاجات اولی زندگی هر فرد از در یک جامعه، تمام از اینا را پاشاندن و صرف طالبا به 200 هزار نفر جنگجوی خود فکر میکنه. معادنه به تاراج بردن، نظام اداری افغانستان از بین بردن. این واقعیت های افغانستان است. ما از این گروه توقع نداریم. این خود یک گروه مافیایی است که توسط یک گروه دیگه به قدرت رسیده، چند روز به قدرت است، از قدرت کنار زده میشن. اما مسئله اساسی مردم افغانستان است که ما باید مردم افغانستان متاسف خصوصا اطفال و دختر خانم ها که قربانی اصلی قضیه هستن متاسفانه با سختی های بسیار جدی مواجه هستن.
0: بله بله، بسیار تشکر از شما آقای امین. از ما در اینجا به پایان رسید. مهمانان گرامی آقای اندیشه، خانم بارکزای و آقای امین، سپاس از حضورتان به برنامه. تشکر. بینده عزیز، این بود بس روز که تقدیمتون شد. تا بعد، خدا نگهدار. وقت خوش. و با تلویزیون افغانستان انترنشنال همراه باشید و تازه این خبرهای افغانستان را از طریق تلویزیون، رادیو و آنلاین افغانستان انترنشنال دنبال کنید و تصاویر خود
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
7: تاسو غږ. زه ورته د کابل ولایت نیم.
8: صدای شما
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
6: صدای شما
10: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
6: صدای شما
11: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و بخیر سلامت باشید.
12: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انټرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
14: یک دقیقه خبر.
15: همزمان با ادامه فراخوان مقام ها و رسانه های حکومتی برای انتقام و خونخواهی علی خامنه ای دیکتاتور کشتشته ایران، شهرداری تهران دیوار نگاری را با تصویر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تابوت و شعار ما ترامپ را میکشیم نصب کرد. در تازه ترین نمونه از این تهدیدها، چهارشنبه 24 سرطان دیوار نگاری جدید در میدان انقلاب ترامپ را در حال به تصویر میکشد که با پشت روی جبه سیاه شبیه تابوت افتاده است. شهرداری تهران همچنان از طرح جدید دیوار نگاره میدان فلسطین با شعار خون در برابر خون رونمایی کرد. طرحی که با محوریت خونخواهی خامنه ای حاوی تصویر تهدیدآمیز علیه ترامپ، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و اعضای خانواده آنها است.
16: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: تو یہاں پہ بریٹن ہمارا جو بھی یوکے ہمارا یہاں سے
1: صادرات ما به بریتانیا عمدتا شامل پوشاک، منسوجات اساسی منزل و پارچه است. این قرارداد تجاری سود زیادی برای ما خواهد داشت. صنعت داخلی برای مدت طولانی تحت فشار بود و کسب و کارها برای سرپا ماندن تلاش می‌کردند. با اجرای شدن این قرارداد تجاری تکان بزرگی ایجاد خواهد شد. بسیار از بازارهای داخلی هند با کندی مواجه شده بودند و بیش از 50% دستگاه‌های بافندگی تعطیل بودند. اکنون انتظار می‌رود کارخانه‌ها به سرعت دوباره شروع به کار کنند و با رونق بازار کسب و کارها رشد کرده و فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد شود. همه جواهر سازان و صادر کنندگان که در زمینه طلا، نقره، الماس، پلاتین و انواع جواهرات فعالیت می کنند اکنون به محیط تجاری بازتر دسترسی خواهند داشت. جواهرات صادر شده از هند در بریتانیا مقرون به صرفه خواهد بود. هنر دست هندی ها که برای مدت طولانی تحت تأثیر تعرفه ها قرار گرفته بود اکنون می تواند بدون آن موانع رشد کرده و شکوفا شود.
2: We are very excited because it's a landmark milestone for both.
1: ما بسیار هیجان زده هستیم زیرا این یک نقطه عطف تاریخی برای هر دو کشور و روابط اقتصادی بین هند و بریتانیا است. ما برای اجرای این توافق مدت‌های طولانی انتظار کشیدیم. به نظر من این توافق یک زنجیره تأمین بسیار قوی میان هر دو کشور ایجاد خواهد کرد و پلتفرم را برای برندهای جدید و جوان بومی در هر دو کشور فراهم می کند. این امر ثبات طولانی مدتی برای کسب کارها در هر دو کشور ایجاد کرده و تأثیر عالی بر شرکت‌های فعال دو کشور دارد.
3: Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej złożą podpisy.
4: Odwysłać, jest.
3: W obliczu zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego i sojuszniczego w czasie naznaczonym pełną...
5: His name is much longer.

0: امروز ما در حال ساختن تاریخ هستیم، یک تاریخ خوب. در واقع همین طور است، زیرا امروز آخرین دیوار اروپای قاره‌ای فرو می‌ریزد. امروز ما دوران جدید از رفاه مشترک را برای منطقه کامبو در جبل الطارق آغاز می‌کنیم، همانطور که شهرداران و البته همه شهروندان نیز بارها گفتند. این رویداد مرحله از همزیستی و آینده مشترک را میان جوامع به ما یادآوری می‌کند که هرگز پشت به یک دیگر زندگی نکردند.
1: Muchas gracias. El acto ha concluido.

0: The Secretary General, I can tell you, is deeply concerned by the continuing military escalation in the Middle East.
1: من میتوانم به شما عرض کنم که دبیر کل سازمان ملل به شدت نگران ادامه تنش‌های نظامی در خاورمیانه است. دبیر کل از همه طرف‌ها می‌خواهد که گام‌های فوری برای کاهش تنش بردارند و به مسیر گفتگو و دیپلماسی بازگردند. دبیر کل تأکید می‌کند که بازگشت و درگیری‌های همه‌جانبه هزینه‌های غیر قابل تحمل را بر غیر نظامیان تحمیل خواهد کرد و پیامد فاجعه‌باری برای صلح، امنیت بین المللی و اقتصاد جهانی خواهد داشت. دبیر کل بار دیگر خواستار احیای کامل حقوق کشتیرانی بین المللی و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و اطراف آن است. اعمال حقوق و آزادی کشتیرانی باید توسط همه طرف‌ها مطابق با قوانین بین المللی رعایت شود. ما به تماس‌های خود در سطوح مختلف ادامه دادیم و تلاش می‌کنیم تا همه در یک جهت حرکت کنند که همان بازگشت فعال و دیپلماسی است. آنچه در خاورمیانه می‌گذرد بر تمام سطوح اقتصاد جهانی تأثیر می‌گذارد و فاجعه‌بار است. بنابراین بازگشت به دیپلماسی و تعهد به اجرای تفاهم‌نامه‌ها کاملاً حیاتی و کلیدی است.
2: 唐山市迁安市天气，白天中雨，夜间阴，气温二。

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
2: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
3: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
2: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
4: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
5: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
6: یک دقیقه خبر.
7: عبدالجبار تخاری سرکنسول طالبان در کراچی میگوید که مدت اعتبار ویزای دانشان افغان در ایالت سند پاکستان به پایان رسیده، اما آنها تاکنون با مشکل جدی مواجه نشدند. او گفت که دانشان افغان در دیگر ایالت‌های پاکستان به دلیل نداشتن ویزا با خطر اخراج روبرو هستند. عبدالجبار تخاری چهارشنبه 24 سرطان در یک پیام ویدئویی گفت که حکومت پاکستان تاکنون ویزای دانشان افغان در ایالت سند را تمدید نکرده است. وزارت داخله پاکستان پیشتر دستور داده بود که سر از تاریخ 19 سرطان هر شهروند افغان فاقد ویزای معتبر پاکستان فوراً بازداشت شود. بر بنیاد اطلاعات منابع، نیروهای امنیتی پاکستان در سالهای اخیر روند بازداشت اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیده است.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: به خبرها در این ساعت از افغانستان انترنشنال با من خاطره صافی خوش آمدید. دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیق بی‌طرفانه درباره احتمال ارتکاب جنایت جنگی در درگیری‌های پاکستان و طالبان شد. این نهاد میگوید کشته شدن غیر نظامیان احتمال نقض قوانین جنگ از سوی هر دو طرف را افزایش داده و حمله هوایی پاکستان و مرکز بازپروری معتادان در کابل را نیز غیر قانونی خوانده است. روسیه کشورهای غربی را مسئول تشدید بحران بشری افغانستان دانست. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه تحریم ها و مسدود ماندن دارایی های افغانستان را عامل کاهش کمک های بشر دوستانه خواند، اما به نقش سیاست های طالبان در کاهش این کمک های اشاره نکرد. تنش میان باشندگان محل و طالبان بر سر معدن طلا در بخشایی از بدخشان ادامه دارد. گزارش ها می رساند که امروز نیز شماری از مردم به سوی معدن قطقطی حرکت کرده اند و تدابیر امنیتی در این منطقه افزایش یافته است. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان؟ سازمان بهداشت جهانی از ثبت 4 مورد جدید فلج کودکان در افغانستان تا یک هفته گذشته خبر داده است. بر اساس گزارش این سازمان 2 مورد در ننگرهار و 1 مورد هر یک از ولایت‌های هلمند و هرات ثبت شدند. با ثبت این موارد شمار مبتلایان به پولیو در افغانستان از آغاز سال 2026 به 11 نفر رسیده است. افغانستان، ایران و تاجیکستان توافقنامه فعالسازی مسیر ترانزیتی مشترک جاده‌ای را در مشهد امضا کردند. بر اساس این توافق قرار است نخستین محموله آزمایشی با موترهای 3 کشور در یک ماه آینده از این مسیر عبور کند تا هماهنگی‌های گمرکی و روند عبور مرزی بررسی شود. وزیر امر به معروف طالبان گفته است این گروه در هر شرایط اجرای احکام شریعت اسلامی را ادامه خواهد داد. خالد حنفی در دیدار با بزرگان قوم و ملاها بر حفظ وحدت ملی تاکید کرد. این در حالی است که منتقدان طالبان این گروه را به تبعیض و محدود کردن حقوق زنان و دیگر اندیشان متهم می کنند. حملات تازه ارتش آمریکا به نقاط مختلف ایران بامداد امروز از سر گرفته شده و اهداف نظامی در عمق خاک این کشور هدف حمله قرار گرفت. در ساعات گذشته رسانه‌ها از حمله به سمنان، خرم‌آباد، اهواز، بندرعباس، قشم، کبودرآهنگ، راسک و چند شهر دیگر خبر دادند. مقامات جمهوری اسلامی حمله به فرودگاه سمنان را تایید کردند. سپاه پاسداران ایران اعلام کرده که شب گذشته چند پایگاه نظامی آمریکا در کویت، بحرین و اردن را هدف قرار داده است. سپاه این حملات را واکنش به عملیات اخیر آمریکا خوانده است. همزمان نماینده های چین و روسیه در شورای امنیت درباره افزایش تنش‌ها در خاورمیانه ابراز نگرانی کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید ایالات متحده به زودی ایران را شکست خواهد داد. او بدون تعیین ضرب العجل از جمهوری اسلامی خواسته که رفتار درستی در پیش بگیرد. ترامپ همچنین مذاکره با سپاه پاسداران را ناممکن خوانده و این نیرو را به نابودی تهدید کرده است.
1: دوست ندارم ضرب العجل تعیین کنم، اما آنها تقریبا داستان را میدانند. بهتر از درست رفتار کنند.
0: چند خبر کوتاه از جهان. اتحادیه اروپا و اوکراین توافقی برای تولید مشترک و افزایش تولید پهپاد امضا کردند. بر اساس این توافق، اوکراین دانش و تجربه پهپادی خود را در اختیار صنایع دفاعی کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار می‌دهد. هزینه این همکاری از وام 90 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا با اوکراین و بودجه دفاعی این اتحادیه تامین خواهد شد. وزیر خزانه داری آمریکا از ضرب سکه 1 دلاری جدید با تصویر دونالد ترامپ خبر داده است. او گفته این سکه با مناسبت 250مین سالگرد تأسیس آمریکا ضرب می شود و آن را نمادی از میهن‌دوستی خوانده. یک روی سکه تصویر ترامپ را دارد و روی دیگر آن با نشان عقاب به عدد 250 طراحی شده است. پلیس بریتانیا مردی را به اتهام تهدید نایجل فاراج رهبر حزب اصلاحات به تیراندازی بازداشت کرده است. روزنامه تلگراف گزارش داده که این مرد در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس فاراج را تهدید کرده بود. پلیس بریتانیا میگه تحقیقات در این باره ادامه دارد. مجلس ملی فرانسه قانون کمک پزشکی به پایان زندگی را تصویب کرد. بر اساس این قانون بزرگسالان که به بیماری‌های لاعلاج و پیشرفته مبتلا هستند و رنج زیادی را تحمل می‌کنند اجازه دارند تحت نظارت دقیق پزشکی به زندگی خود پایان دهند. با تصویب این قانون فرانسه به جمع کشورهای مانند بلژیم، هلند، اسپانیا و لوکزامبورگ پیوست. همکارم ساجده شریفی از پاریس با ما همراه شده. ساجده، میشه بیشتر از تو بشنویم این قانون دقیقاً چه کسانی را شامل میشه و آیا هر بیمار لاعلاج میتواند از آن استفاده کند؟
2: همطور که خودت هم اشاره کردی، به طور مشخص وضع شده در مصوبه دیروز مجلس ملی فرانسه که افراد دچار بیماری‌های بدون درمان که رنجی که میکشن در واقع مسکنهای پزشکی نمیتونه این دردشون رو تسکین بده. اینها میتونن بیمار باشن، میتونن کهولت سن داشته باشن، اما یک بخشی هستش که نادیده گرفته شده، در واقع دو بخش هست که نادیده گرفته شده بین این افراد بیمار که دیروز خیلی بحث‌های مفصلی در صحن مجلس دربارش انجام شد. یکی بیمار، کسانی که مبتلا به بیماری‌های روانی و ذهنی هستند، به ویژه بیماران آلزایمری که در سطوح پیشرفته بیماریشون هستش و امیدی در واقع به درمان اونها وجود نداره. اونها میگن که در واقع اینها در زون خاکستری قرار گرفتن، برای اینکه حتی اگر که مبنی بر یک وصیت‌نامه‌ای در ابتدایی که فرد در جریان بیماریش قرار بگیره پیش از اینکه پیشرفته بشه، میگن که اگر که حتی وصیت‌نامه‌ای هم نوشته باشه الزام اجرایی نخواهد داشت، چیزی که در کشورهای دیگه مثل هلند و بلژیک سالهاست که شاهدش هستیم. همچنین افراد زیر 18 سال، کودکان هستند که به عنوان مثال در موارد معدود در بلژیک مواردی وجود داشته که اقدام اوتانازی با رضایت والدین یا در واقع کسانی که حضانت قانونی کودک را داشتند انجام شده، اما در فرانسه کماکان این بحث در واقع یک چالش بزرگ هست که نتونستن بهش به جنبندی برسن. حالا میگن این در واقع مصوبه مقدمه ای که یه بخش بزرگی از بیماران لاعلاج رو شامل میشه میتونه بعدها مراحل بعدی رو باز بکنه و این قانون اصلاح بشه و شبیه دیگر کشورهای اروپایی کمی بازتر در واقع بهش نگاه بشه نسبت به جمعیت.
0: خب فرانسه نسبت به کشورهای دیگر چی روی کردی دارد و این قانون چی واکنش‌هایی را به همراه داشتن؟
2: یک نظرسنجی در فوریه 2026 انجام شد که میگن که بالای در واقع حدود 3/4 افکار عمومی موافق اجرای این قانون هستن. کماکان بحثایی وجود داره بیشتر از طرف جناح‌های راست افراطی که خودشون رو نزدیک یا متعلق به کاتولیک ها میدونن، گروه‌های مسلمان یا معتقد و مذهبی با این مسئله مشکل دارن، اما به طور مشخص مکرون پیشتر گفته بودش که در چارچوب به ارزش‌های فرانسه که یکیش احترام به آزادی‌های فردی هست، باید این حقوق رو به همه شهروندان بدیم و بعد اونها خودشون انتخاب کنن نسبت به چارچوب‌های اخلاقی و اعتقادات شخصیشون که میخوان از این حق استفاده بکنند یا نه. حالا دیروز با اکثریت آرا 291 رأی در برابر 241 رأی این قانون تصویب شد. کسانی که برای اون بخش در واقع اینکه بیماران آلزایمری یا کودکان زیر 18 سال به این مسئله بپیوندن، خیلی جالب هست که از طیف راست افراطی ما در اون داریم تا طیف میانه‌گرا منتسب به حزب رنسانس، همچنین نمایندگانی از فرانسه تسلیم ناپذیر که متعلق به در واقع جریان چپ رادیکال فرانسه محسوب میشن. در نتیجه میشه گفتش که تقریبا اغلب افکار عمومی، تمام گرایش‌های سیاسی مدت هاست که درگیر این قانون بودن و رسانه ها این رو به عنوان یک تحول بزرگ در فرانسه و یک دستاورد بزرگ برای دولت ماکرون یاد میکنن ازش.
0: ممنون همکارم ساجده شریفی از پاریس. و در جنوب غربی چین روستایان در منطقه شیزانگ با برگزاری آیین سنتی برای برداشت پربار محصولات کشاورزی دعا کردند. این جشنواره که ریشه بیش از هزار ساله دارد، از رسوم مردم تبتی برای قدردانی از طبیعت و طلب فراوانی محصولات به شمار می رود. تصاویر را با هم ببینیم. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیلان با وبسایت ما به نشانی fntel.com هم سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. ممنونم رایتان با برنامه خبری در این ساعت از افغانستان انترنشنال از شما دعوت میکنیم. بقیه برنامه ما را همچنان بیننده و شنونده بمانید. تا بعد، وقت بر همه شما خوش.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
9: یک دقیقه خبر.
10: سازمان بهداشت جهانی تایید کرد که در یک هفته گذشته 4 مورد مثبت فلج کودکان یا پولیو در 3 ولایت افغانستان شناسایی و ثبت شده است. با ثبت این موارد، شمار مبتلایان به ویروس پولیو در افغانستان از آغاز سال 2026 تا کنون به 11 مورد رسیده است. بر اساس این گزارش، از آغاز سال 2026 تا کنون 11 مورد ابتلا به پولیو در افغانستان ثبت شده است. ملل متحد گزارش شده است که 2 مورد جدید در هفته گذشته در ولایت ننگرهار، 1 مورد در ولایت هلمند و 1 مورد دیگر در ولایت هرات شناسایی شده است. این گزارش همچنان نشان می‌دهد که امسال شمار موارد ابتلا به فلج کودکان در پاکستان کمتر از افغانستان بوده است.
11: صدای شما
12: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 او 1 1 0 1 0 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: تنها چند هفته پس از تفاهم‌نامه میان آمریکا و ایران، شیپور جنگ بار دیگر با صدای بلندتر و صدا درآمده است. از یک سو ارتش آمریکا با برقراری مجدد محاصره دریایی بنادر ایران بیش از 300 هدف را در خاک این کشور بمباران کرده و سوی دیگر تهران با پاسخ‌های موشکی به پایگاه‌های آمریکا آرایش جنگی تمام عیار به خود گرفته است. هر دو طرف در حالی که از پایان آتش بس و تفاهم نامه دم می‌زنند، همچنان از تداوم مذاکرات نیز خبر می‌دهند. با این اوصاف چقدر امکان تفاهم پایدار میان دو کشور وجود دارد؟ ادامه این جنگ به سود کیست و پیامدهای این رویارویی برای آینده منطقه چی خواهد بود؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایان علم ساری استاد دانشگاه و من گناتا محمد کارشناس روابط بین الملل هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزارم از مسعود شما در دیدگاه. آقای محمد، من میخواهیم بحث با شما آغاز بکنم. واقعا چرا اون آتش بسی که برقرار شده بود میان جمهوری اسلامی و آمریکا دوام نکرد و امروز شاهد یک جنگ گسترده تر هستیم؟
1: سلام هم به بینندگان شما و هم به جناب صالح. من فکر میکنم که در سه فاز جداگانه میشه این رو بررسی کرد. یعنی از یک سو ما یک مسائل ساختاری یا تاریخی بین این دو کشور داریم که خودش رو مدام داره بروز میده، از اینکه اختلاف نظرهاشون در حوزه‌های مختلفی مثل مسئله هسته‌ای همچنان جدیه، مسئله موشکی همچنان پابرجاست، و اینکه طرفین با همدیگه مشکل هویتی دارن. این رو عباس عراقچی چندی پیش، یعنی حدود 7 ماه پیش، گفته بود تا جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی است و آمریکا آمریکا، اختلاف دو کشور باقی است. اما یه مشکل، یعنی فاز دوم، احتمالاً باید بگیم که آن چیزی است که خود تفاهم نامه کار نکرد. یعنی ما مشکلی بر سر مسئله تفاهم نامه داریم، از ابهاماتی که در درون اون وجود داره، ابهامات در بندها و نحوه اجرایی شدن اون، و از طرف دیگه، یعنی فاز سوم میشه به این اختلافات اخیرتر، یعنی آنچه که در زمین اتفاق افتاد، به ویژه در مورد تنگه هرمز و کشتیرانی که اونجا برقراره، که مسئله اصلی اختلاف طرفین در دور جدید بوده. یعنی هر سه فاز به نظرم داره کمک میکنه به هم تا ما شاهد اتفاقهای دیگری باشیم، یعنی شاهد این درگیری و جنگ.
0: سپاسگزارم آقای ساری، نظر شما در این رابطه چی است؟ شما را خوش آمدید میگم به دیدگاه. چرا واقعا این آتش بس دوام نکرد؟
2: بدون شک مشکلات بین ایران و آمریکا مشکلات ساختاری، تاریخی و گاهن ایدئولوژیک و مطمئنن ابعاد مختلف منطقی و بین المللی داره. به همین خاطره که به سادگی امکان پشت سر گذاشتن چنین چالش‌هایی امکان پذیر نیست، به خصوص اینکه هر دو طرف تعریف و فهم متفاوتی از اصطلاحاتی که به کار میبرند دارند. هر دو طرف در حال حاضر خود رو پیروز این جنگ میدونن، هر دو طرف به دنبال گرفتن امتیازات بالایی در بر روی میز مذاکرات هستن، و به همین خاطره که ما با یک چالش به اصطلاح دیپلماتیک مواجه هستیم، جایی که دو طرف به دنبال این هستن که برد خودشون یا یافته های جنگی خودشون رو به یک پیروزی دیپلماتیک ترجمه کنن یا تبدیل کنن. اینجاست که مشکل پیسلا شکل پیدا میکنه. اما آن چیزی که متمایز میکنه دو طرف آمریکا و ایران رو این است که ایران راهی جز مقاومت در مقابل زیاد خواهی های دیپلماتیک آمریکا نداره، اما آمریکا میتونه به دنبال یک راه حل دیپلماتیک برد برد باشه. این چیزیست که احتمالا آقای ترامپ به دنبال آن نیست. آقای ترامپ به دنبال یک برد حد اکثری است، در حالی که ایران به دنبال یک مقاومت حد اکثری است، چیزی که ما اون روز هم در میدان در جنگ شاهد بودیم و چیزی که همچنین در روی میز مذاکرات در اسلام آباد و یا در سوئیس شاهد بودیم.
0: درست، ولی آقای ساله، واقعا کی نمیخواست که این آتش بس دوام کنه؟
2: مطمئنن ایران به دنبال این بود که این آتش بس به یک راه حل دیپلماتیک منجر بشه، نه فقط پس از جنگ، بلکه حتی قبل از جنگ راه حل های دیپلماتیکی بر روی میز مذاکرات موجود بود و راه حل های معقول و منصفانه ای برای هر دو طرف میتونست باشه. این آمریکا بود که راه حل نظامی یا راه حل دیپلماسی همراه با جنگ رو انتخاب کرد، به اهداف خود در جنگ نرسید، در حال حاضر داره تلاش میکنه که جنگی رو که نبرده رو به اصطلاح تبدیل کنه به یک پیروزی دیپلماتیک، چیزی که تهران این اجازه رو به آقای ترامپ نمیده، نه به خاطر مسائل سیاسی، بلکه این مسئله بسیار امنیتی هست. تا جایی که آمریکا به دنبال یک سری امتیازات غیر قابل برگشت هست، یا به عبارت دیگر ایران ایران باید امتیازاتی رو به آمریکا بده که امکان بازگشت به آن وجود نداشته باشه، حالا چه در حوزه پروژه اتمی ایران چه در حوزه نظامی اون. اما در حال حاضر ما شاهد این هستیم که نه فقط این که در برنامه اتمی به نتایجی نرسیدن، بلکه پرونده تنگه هرمز این پیچیدگی ها رو هم خیلی عمیق‌تر کرده، تا جایی که در حال حاضر آمریکا امکان بازگشایی این تنگه هرمز رو از راه نظامی نداشته، از راه دیپلماتیک هم اجازه نمیده که این تنگه هرمز باز بشه.
0: درست، ولی آقای مامد در رابطه با این پرسش نظر شما چی هست؟ واقعا کی یا کدام طرف های نمیخواست که این آتش بس دوام بیاره و اون روند گفتگو و اون توافقی که میان دو طرف به امضا رسیده بود در نهایت بتونه یک نتیجه را با خود به همراه داشته باشه؟
1: من فکر میکنم که یعنی احتمالاً آنچه آقای صالح میگن یک طرف ماجراست. این فقط آمریکا نبود که باعث فروپاشی این تفاهم نامه شد، بلکه طرف ایرانی هم در فهم خودش از وضعیت تفاهم نامه و هم در میان نیروهای داخلی که در ایران بودن، به نظر میاد که یک ابهام هایی که در داخل این تفاهم نامه بودن بیشتر کار کرد. یعنی شما شاهد هستید که در تفاهم نامه مثلا راجب تنگه هرمز گفته شده که تا 60 روز بعد مسئله حل بشه، ولی اتفاقی که میفته در این دوره 60 روز، در این دوره 30 روزه، اینه که طرف ایرانی بلافاصله 2 روز بعد از اینکه تفاهم نامه امضا میشه میاد میگه که ما سازمان آبراهای خلیج فارس یه فرم منتشر میکنیم، همه باید این فرم رو پر کنن، راه رو هم ما معلوم میکنیم. در صورتی که این بند تفاهم نامه چنین نبود، در آزادی مسیر بود، ولی طرف ایرانی میگه که من باید حاکمیت خودم رو بر اونجا اعمال کنم. این یک طرف مسئله است که به عنوان نمونه میگم. اون طرف دوم مسئله که به ویژه در مراسم تشییع اتفاق افتاد این بود که شما شاهد این بودید که یک اقدام جدی برای خونخواهی توسط هم نیروهای نزدیک به جمهوری اسلامی و هم مردم، اتفاق بخشی از مردمی که در آنجا حاضر بودن اتفاق افتاد و اونها میگفتند که مسئله ای که الان وجود داره اینی که باید انتقام گرفته بشه از آمریکا و اسرائیل. و بعدن لیستی هم که منتشر کردن، مصطفی خامنه ای هم که اعلام کرد که این کار رو انجام خواهند داد و باید اتفاق بیفته. در کنار آنچه که جناب صالح فرمودند، آنچه اتفاق میفته در طرف آمریکایی، در طرف ایرانی همین هست. یعنی من گمان میکنم این آنچه داریم میبینیم یک اتفاق دو طرف هست، یعنی هر دو طرف از این تفاهم نامه ابراز نارضایتی میکردن، هر دو طرف چیزهای بیشتری میخواستن، هر دو طرف به دنبال این بودن که روایت پیروزی رو غالب کنن و همین مسائل و علاوه خود متن باعث شد که این یعنی تفاهم نامه به جایی نرسه و امروز شاهد این باشیم که طرف آمریکایی بگه که برای من مذاکرات پایان رسیده و طرف ایرانی هم مثلا امروز عرافی مدیر موزه علمیه میاد میگه که باید به پایان ببریم این تفاهم نامه رو.
0: درست، پس در حقیقت مشکل در خود تفاهم نامه نیست یا نبوده، مشکل در طرف هاست آقای مامد؟ بله،
1: یعنی هم در تفاهم نامه هم در طرفین، یعنی چون به نتیجه نرسیدن دیگه، یعنی مشکلاتی که پیش از این وجود داشت که این دو رو به جنگ کشون و بعد به تفاهم نامه حل نشد، این یک بود ماجراست. و تفاهم نامه یه زمین مبهمی بود، دلیلش همین بود که این ابهامه باعث میشد که طرفین به هم اعتماد کنن و یه چیزی رو امضا کنن. حالا باید اراده سیاسی باشه که آن چیزی که مبهمه رو تبدیل به یک واقعیت میدانی کنه. اون اراده سیاسی هم در طرف نبود، بلکه اراده رفت به سمت، به ویژه در طرف ایرانی، به سمت انتقام.
0: درست، ولی آقای صالحی حالا آن چی که جریان داره را برش چی باید عنوان بکنیم؟ آیا میشه بگیم که جنگ تمام یار واقعا آغاز شده یا یک جنگ سوم آغاز شده بین آمریکا و ایران؟
2: مطمئنم هر دو طرف به این نتیجه رسیدن که راه حل نظامی برای این موضوع وجود نداره و هر دو در این حال تلاش می کنن که راه حل هایی پیدا کنن غیر نظامی برای مشکلاتشون. مشکل در فهم از تفاهم نامه است که هر دو طرف فهم و تعریف و تفسیر متفاوتی دارن از مفاد و از یا محتوای این تفاهم نامه. به خصوص در مورد تنگه هرمز، همون جوری که ایران قبول کرده بود که کشتی ایرانی در تنگه هرمز آزاد باشه، آزاد بود. اما با تعریف ایرانی بدین معنا که با همکاری و با هماهنگی ایران کشتی ها از تنگه هرمز عبور کنن، این آزادی به این معنا نیست که کشتی ها بدون هماهنگی با ایران را از این تنگه رد بشن. دلیلش هم بر اساس موافقتنامه های بین المللی به خصوص سن رمو در زمان جنگ، حتی آبراه‌های بین المللی نیز میتوانن امنیتی تلقی بشن و این حق رو به ایران میده که مطمئن شه که کشتی‌هایی که از تنگه هرمز حتی در زمان آتش بس رد میشن غیر به اصطلاح نظامی باشن. این که مطمئن باید باشه ایران که این کشتی‌رانی باشه که برای ایران تهدیدی محسوب نشه. حتی اگر کشتی‌های نفتی فرزن به عنوان مثال از لحاظ حقوق بین الملل از کشوری در منطقه به اسرائیل فرستاده بشه، حتی اگر برای کشتیرانی نفتی باشه، باز هم این حق رو به ایران از لحاظ بین المللی میده که قوانین بین الملل که جلوی چنین کشتیرانی رو بگیره. این که سلاح از این تنگه در زمان جنگ در منطقه‌ای که از این منطقه به ایران حمله شده، از بعضی از کشورهای این منطقه به ایران حمله مستقیم شده به ایران، این از لحاظ قانونی این اجازه رو میده که مطمئن بشه که کشتیرانی در این منطقه برای ایران ضرر و تهدیدی محسوب نمیشه. این در حالی است که برای آمریکا، تصور آمریکا از کشتیرانی آزاد این بوده که کشتی‌ها مانند یک روز قبل از جنگ، آنگونه که قبل از جنگ بوده برگرده. این در حالی که در دوران پسا جنگ یا در دوران این تفاهم نامه آتش بس، مطمئنن فهم ایران از تهدید، فهم ایران از خطر، فهم ایران از جنگ بسیار متفاوته و این اجازه رو به ایران نمیده که به راحتی و به سادگی آزادی کشتیرانی رو در منطقه‌ای که از اون به ایران حمله شده رو به اصطلاح در اختیار طرف‌های قرار بده که در جنگ با ایران مشارکت داشتن.
0: درست. ولی آقای صالحی، آنچه که شما از فهم ایران میگین مسئله است که مورد انتقاد بسیاری از کشور هاست، از کشورهای منطقه گرفته تا کشورهای جهان، و میگن که این یک برداشت و تعریفی است که جمهوری اسلامی اوره با وجود آورده. ولی واقعا جمهوری اسلامی به دنبال تنش است یا چی؟
2: یک روز قبل از جنگ تنگه هرمز باز بود، روابط ایران با کشورهای عربی بسیار عالی بود. یک روز قبل از جنگ توافقنامه‌ای بسیار خوب بنا به گفته دیپلمات‌های عرب و اروپایی در ژنو وجود داشت. یک روز قبل از جنگ همه چیز آرام و با ثبات بود در منطقه، اما این آمریکا و اسرائیل بودند که فریبکارانه چند ساعت پس از آخرین دور مذاکرات با ایران که قرار بود روز دوشنبه یا دو سه روز بعد از اون ادامه پیدا کنه، به ایران حمله کردند و جز همون ساعت اول دست به جنایت‌های جنگی زدند. مدرسه مینا، مدرسه لامرد رود به کودکان به خاک و خون کشاندن. این آمریکا و اسرائیل هستن که باید جوابگو باشن. کشورهای منطقه متوجه شدن که مسئله مهار ایران نبوده، مسئله یک پروژه تغییر ژئوپلیتیکی در منطقه خاورمیانه به خصوص در منطقه خلیج فارس بوده که با مشکلاتی مواجه شد و حتی با شکست مواجه شد و این به نتیجه نرسید. در حال حاضر آمریکاست که باید جوابگو باشه که چرا برخلاف خواسته تمام کشورهای منطقه به ایران حمله کرد.
0: ولی آقای صالحی،
2: چرا نتوانست درست. از این کشورها حمایت کنه؟
0: بله، ولی آقای صالحی، درست در جریانی که این تفاهم‌نامه امضا شده بود، چند روز پیش این جمهوری اسلامی بود که حمله کرد به نفتکش‌ها و این در حقیقت یک دلیل شد به آمریکا که عملیات خود را از سر بگیره.
2: بله دقیقاً، چون که ایران میگه کشتیرانی آزاده، اما باید با هماهنگی ما باشه. ما باید مطمئن باشیم که محموله های این کشتی ها چه هستند، کجا میروند و از کجا میآیند. اگر محموله ها محموله های نظامی باشند، مطمئناً بخشی از اساساً زیر پا گذاشتن آتش بس هست، یک بخش جنگی و تهدیدی محسوب میشه. فهم ایران از تنگه هرمز امروز یک فهم امنیتی است و نه قانونی، و در این گونه مسائل به خصوص در جنگی که که اساساً یک جنگ غیر قانونی غیر ضروری بوده، مطمئناً صحبت از قانونیت میتونه برای ایران در مواقعی که خود رو در یک خطر وجودی میبینه کاملاً غیر قابل اهمیت انگاشته بشه. به همین خاطر که دید ایران به مسئله تنگه هرمز یک دید امنیتیه. کشتی‌هایی که رد میشن باید ثابت کنن که برای ایران تهدیدی نیستن، حتی اگر کشتی تجاری باشن، و ایران همین حق رو داد. ایران از هیچ کدوم از این کشتی‌ها به اصطلاح تعرفه‌ای نگرفته، پولی نگرفته و هیچ کدوم جلوی مرور هیچ کدوم از این کشتی‌ها رو هم نداشته. اون چیزی که ایران خواسته اینه که مطمئن بشه که این کشتی‌ها ضرری برای تهدید امنیت ایران ندارن.
0: سپاسگزار. فری آقای محمد، واقعا هر دو طرف، هم جمهوری اسلامی و هم آمریکا، از این جنگ به اصطلاح تمام عیار را که فعلا آغاز کردن بر یک دیگر، اینا چی را میخواهند به دست بیارن؟
1: من فکر کنم چند تا نکته راجع به آنچه آقای صالح گفتند بگم. یکی این که دولت ایران و نماینده های مجلس ادعا کردند که ما پول گرفتیم راجع به تنگه هرمز. مسئله دوم اینه که در بند تفاهم نامه ای که یعنی بند پنج تفاهم نامه اصلا عنوان نشده که ما قرار هست که زیر نظر ما کنترل بشه. حرف بند پنجم اینه که ما میریم با طرف عمانی و کشورهای منطقه حرف میزنیم بر سر اینکه عبور و مرور کشتی ها آزاد باشه و یا تحت کنترل منطقه‌ای اتفاق بیفته. اما آنچه میدانیم اینه که با طرف عمانی و قطری صرفا صحبت شده، با بقیه کشورها بحرین، امارات، کویت صحبت نشده و در مقابل حتی در تمام این مدتی که آتش بس بوده جمهوری اسلامی تهدید کرده این کشورها رو و گفته که یک روز شاید بلند شید و ببینید که پرچم دیگری بر سرتون به اهتزاز در اومده. این مسئله هاست که احتمالاً باید بگیم که اختلافات رو خیلی جدی‌تر کرده، هم با کشورهای منطقه، یعنی باعث شده که اونها هم به سمت آمریکا فشار بیارن، و هم اون بند تفاهم نامه چنان که نوشته شده بود اجرایی نشده. اما چه میخواهند به دست بیارن؟ به نظرم یک موضوع در جنگ ها وجود داره، در جنگ های مدرن، و اون اینه که جنگ میکنن چون سیاست جواب نمیده و چون و پایان جنگ رو سیاست رقم میزنه، چون یه چیزی عوض شده. نکته ای که در جنگ ایران و آمریکا وجود داشته تا الان اینه که جنگ کردن ولی چیزی عوض نشد. نه تنها چیزی عوض نشد، بلکه جمهوری اسلامی کارتی به نام تنگه هرمز به دست آورد و حالا این جنگ اینه که بلکه اتفاقهای عوض بشه. باور طرف آمریکایی اینه که فکر میکنه الان جمهوری اسلامی ضعیف‌تره، اختلافات داخلی بیشتره و بار دیگر موقعیت مناسبتری پدیدار شده که میتونن به واسطه اون بیان و اقدامات گسترده علیه ایران انجام بدن. ولی نکتهش اینه که این کار رو دارن از جنوب آغاز میکنن، یعنی سعی میکنن که اقدامات گسترده انجام بدن تا تنگه هرمز بازتر بشه و همچنین راه رو دارن بازتر میکنن برای اینکه اگر لازم شد برخی از جزایر ایران رو هم بگیرن، چنان که ترامپ بارها راجع به خارک حرف زده. به نظر میرسه که تلاش آمریکا تسلیم ایرانه. طرف تهران هم معتقده که ما تسلیم نخواهیم شد و باید مناسبات منطقه رو ما رقم بزنیم.
0: درست. ولی بیاین که در رابطه با آمریکا کم بیشتر صحبت بکنیم. موضوعگیری های ترامپ واقعا چی رو نشان میده؟ آقای محمد، ترامپ روز یک چیز میگه، شب چیز دیگه میگه و نیمه شب هم یک حرف تازه رو به زبان خود میاره. جمهوری اسلامی رو نقد میکنه و دلیل عملی خود را به اصطلاح گرفتن پول و امتیاز از کشتی هایی که از تنگه هرمز تر میشه میدونه، در حالی که خودش میگه بعد ادامه میکنه که ما 20% تعرفه میگیریم از کشتی هایی که از آب را بگذره و میگه که خب این پولش نیاز داریم عنوان نگهبانان تنگه هرمز. بعد یک دلیل میته برای راخچی که میایه میگه خب اگر جمهوری اسلامی هم پول میخواه حقش هست. پس حالا فردای روز دوباره میایه یک موقف تازه میگیره و از سوی دیگه میایه تهدید میکنه که اگر جمهوری اسلامی به مذاکرات برنگرده پولا و نیروگاه های برق ایران را هدف قرار میده. و چند ساعت پیش هم شاهد بودیم که در طول روز نیروهای آمریکایی به ایران حمله کردند. طرف آمریکایی به ویژه ترامپ به دنبال چیست؟
1: تا جایی که خودشون گفتن، و حالا ما سوای این که در آغاز جنگ در 9 اسفند اهداف بسیار مبهمی داشتن، خب میفهمیم که خواستشون فعلا تغییر رفتاره، یعنی هنوز از تغییر رفتار به نظر میاد که به سمت دیگری حرکت نکردن، مگر اینکه در روزهای آینده ببینیم که اقدامات دیگری رو طرف آمریکایی انجام میده، چون برخی در آمریکا بر این باورند که جمهوری اسلامی تغییر رفتار نخواهد داد مگر اینکه نباشه، یعنی معتقدن که باید جمهوری اسلامی بره، ولی فعلا ما این رو از زبان ترامپ نشنیدیم جز یک آرزو. اما میشه کار ترامپ رو، یعنی مثلا هم 20% گفتید، از فهم قدرت نتیجه گرفت، یعنی اینکه آمریکا فکر میکنه یا حداقل بگیم دولت ترامپ فکر میکنه که آنقدر قدرت داره که بتونه این اقدامات رو انجام بده و کسی هم پاسخگو نیست در این زمینه، یعنی خود مباح پنداشتن هر آنچه که میتواند انجام دهد و موجه کردنش به واسطه قدرت، چون قدرت داریم، و از طرف دیگه کشورهای منطقه هم پول دارن، چون پول دارن به قدرت ما باید این رو بپردازن. اما یعنی میخواد که به این معنا مناسبات منطقه رو تغییر بده. یادتون باشه 7 اکتبر یکی از خواسته های نتانیاهو این بود که نقشه منطقه رو تغییر میدیم، خاورمیانه جدید میسازیم، ولی ترامپ به نظر میاد که خاورمیانه ای رو دوست داره که خودش بسازه. این درست. هم در این وضعیتی که داریم میبینیم تأثیر گذارش، به خاطر همین هم ما الان در رابطه با ایران یک سیاست شبیه قیچی داریم میبینیم. از یک سو تمایل به این که ما مذاکره داریم، ما میخواییم مذاکره کنیم، به واسطه مذاکره آنچه میخواییم به دست بیاریم، از طرف دیگه یعنی پایه لبه دیگه قیچی به دنبال این هست که با زور به آنچه میخواهد برسد. در واقع این دو لبه دارن به هم نزدیک و نزدیک.
0: ولی آقای محمد، جناب سالم، به شما میایم، ما یک سوال دیگه هم از آقای محمد میگیرم. آقای محمد، ترامپ چندین بار اعلام پیروزی کرده، هر بار میگه جمهوری اسلامی چیزی برش نمانده، رهبرایش از بین بردیم، نسل یک، نسل دو، نسل سه، بعد یک روز دیگه میگه نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن، فرماندهشان کشته شده. امروز باز میره دست به حمله میزنه و به اصطلاح همون بلاکت یا محاصره دریایی ره دوباره اثر میگیره. عالم میگه که خب اتمی رو مناطق را تسخیر میکنیم، پول زیاد به دست میاریم. واقعا معزل تنگه هرمز با می سیاست را که ترامپ در دست گرفته قابل حل است؟
1: یه قسمتی از آنچه که ترامپ داره میگه به خطاب به مخاطب داخلی خودش، نه مخاطب بینون مللی، و یه بخش دیگه هم برای بازاره. حداقل در این 138 روز جنگ این رو نشون داده که این دو کار رو داره انجام میده. اما آنچه شاید ترامپ میخواد در مورد تنگی هرمز یا اینه که اینجا باز بمونه، ولی امکانهاش به نظر محدوده. یعنی نه، این رو اینجا باید نگاه کرد طرف ایرانی. طرف ایرانی یک عملیات نامتقارن مبتنی بر یک فهم موزاییکی داره. وقتی چنین فهمی داره، امکانهای این که بتونه این تنگه هرمز رو از همه نقطه های ایران مورد حمله قرار بده و تهدید کنه وجود داره. به خاطر همین هم به نظر بعید میاد که طرف آمریکایی بتونه تنگه هرمز رو باز بگیره. ولی با محاصره میخواد چیکار کنه؟ مسئلهش اقتصاده. این موزلی که به واسطه اقتصاد به وجود آوردن خیلی موزل جدیه. اخیراً یک نظرسنجی در ایران انجام شد و میگه که 81% مردم ایران در تامین غذا دچار مشکلند، و این نشون میده که این محاصره از یک ابعادی به ویژه در حوزه مردم نتیجه بخش بوده انگار، چون تونسته که اون عذابی که میخواستن به بخشی از مردم وارد کنه.
0: بله، ولی بخوای سالی، حالا طرف ایرانی واقعا به دنبال حل مسئله است یا به دنبال جنگ است؟ فراموش نکنیم که در ایران هم تقسیم شده، یک طرفی که تندرو میگه، یک طرف هم خود اصلاح طلب میگه، یک طرف میره مذاکره میکنه، طرف دیگه مرگ بر کسی که سازشگر است صدای خود بلند میکنه. واقعا در جمهوری اسلامی در رابطه با می تنش فعلی و اوضاع فعلی چی میگذره؟ یعنی اینا دنبال حل مشکل هستن یا اینکه میخواین واقعا بجنگن؟
2: بله، در سال 2015 ایران یک توافقنامه دیپلماتیک بسیار خوبی رو امضا کرد. این آقای ترامپ بود که در سال 2018 خارج میشه از این توافقنامه. در دوران بایدن ایران باز هم مسیر دیپلماسی رو دنبال میکنه، با اینکه هیچ کدوم از به اصطلاح منافع برجام رو ایران ازش استفاده نمیکرد، در برجام باقی میمونه. اما این اسرائیل و آمریکا بودن که باز دوباره در حین مذاکرات در جنگ 12 روزه به ایران حمله میکنن، با اینکه به ایران حمله شد، با اینکه ایران در برجام باقی مونده بود، کشورهای اروپایی مکانیزم معاشره رو دنبال میکنن، باز هم ایران مسیر دیپلماسی رو دنبال میکنن. و این بار باز هم آمریکا و اسرائیل در حین مذاکرات به ایران حمله میکنن، 40 روز به هیچ کدوم از اهدافشون نمیرسن، شکست میخورن، ایران نه تسلیم بدون قید و شرط میشه، نه سقوط نظامی پیش میاد، و نه جغرافیای ایران تغییر میکنه، و نه ایران به عصر حجر برمیگرده. باز هم با علارغم این ایران آتش بس رو
0: بله
2: از طریق دیپلماسی به نتیجه برسه. این آقای ترامپ که تا به امروز هر صحبت و گفتمانی جز گفتمان خشونت، جنگ، تهدید و اهانت به ملت‌های در منطقه رو دنبال نکرده.
0: پس آقای ساله بحث بی‌اعتمادی، درست بحث بی‌اعتمادی نظر به صحبت‌های شما یک مسئله بسیار مهم است در رابطه جمهوری اسلامی و آمریکا. حال سوالی است که جمهوری اسلامی تا به کجا این گونه دوام می‌دهد؟ یک روز جنگ، یک روز سال، یک روز آتش بس، یک روز دوباره موشک پراگنی و حمله آمریکا بر خاک ایران. این سریال بگویم، این داستان تا به کجا با پیش خواهد رفت؟
2: بله، این مسیریه که آمریکا میخواد دنبال بکنه. ایران هم برگه‌های فشار خودش رو داره برای جلوگیری از یک همچین مکانیزمی در آینده. به اصطلاح اگر بخواد آمریکا فقط به صرف اینکه امکانش رو داره ایران رو بمباران کنه، هر جایی در ایران رو، مطمئنن این امر ادامه پیدا نخواهد کرد. جامعه جهانی هم نمیپذیره، اقتصاد جهانی هم این رو بر نمیتابه. به همین خاطر که آقای ترامپ یکی از بزرگترین نشانه‌های شکستش اینه که میگه من باید 20% تعرفه بگیرم از کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنن. اینو حتی اگر تغییر بده یکم چه سیاستی، به خودی خود چنین گفتمانی نشان دهنده اینه که در مرحله اول آمریکا هیچ استراتژی در این جنگ نداشته و ده و هیچ کدوم از اهدافش هم نتونسته برسه، بلکه مسئله رو بسیار پیچیده‌تر کرده و در حال حاضر یک پیچیدگی، یک شکست نظامی رو میخواد با شکست‌های سیاسی نظامی دیگری به اصطلاح دنبال بکنه. بزرگترین شکست آقای ترامپ این بوده که نتونسته یک اجماع جهانی رو در بر علیه ایران ایجاد کنه، حتی نزدیکترین متحدینش در ناتو.
0: درسته جناب ساله، دو مسئله است. یک مسئله اون چیست که در داخل خود ایران جریان داره، دشواری‌هایی را که مردم ایران می‌بینن، قربانیایی را که مردم ایران می‌بینن، و اونایی که به سطوح آمدن از جنگ فعلی، و اونایی که هر روز خانه خود از دست می‌دن یا جان خود از دست می‌دن. یک طرف دیگه هم بحث بیرونی مسئله است. حالا سوال من این است که بین بحث داخلی برش بپردازیم، تا به کجا جمهوری اسلامی به پیش میره؟ در حالی که امروز آقای عرافی به وزارت میگه که تفاهم‌نامه با آمریکا تمام است و باید راه جهاد در پیش گرفته شود. یعنی عزم جمهوری اسلامی بر چیست؟ کی باید کوتا بیاید؟
2: ایران به دنبال یک راه حل دیپلماتیک منصفانه و عادلانه است. اگر یک همچین توافقی که بتونه تضمین کنه در آینده آمریکا و اسرائیل دیگر به ایران حمله نمی کنن، مطمئنا ایران هم میتونه تضمین کنه که ایران به طرف اتمی شدن نخواهد رفت با هر دلیلی، همونجور که در 10 سال گذشته ایران ثابت کرد که به دنبال چنین چیز
0: بله
2: انتخاب ندارن. اونا بین محو تمدن ایران، بین حجری کردن ایران، بین تغییر جغرافیای ایران، بین مسلح کردن اپوزیسیون ایران و بین یک توافقنامه عادلانه و منصفانه باید انتخاب کنن، و این امری است که آمریکا میخواد به ایران تحمیل کنه. این چیزی نیست که حدس و گمان آکادمیک باشه، این چیزیه که رسما تل‌آویو و واشنگتن به کرات در پنج ماه گذشته گفتند و تلاش کردند که به این نتیجه برسند. پروژه سوریه کردن ایران کاملا کلید خورده بود. گوبه گفتی آنها قرار بود جنگ‌های داخلی را بندازند. این اتفاق نیفتاد و این یکی از بزرگترین شکستی که اسرائیل و آمریکا.
0: بله درست، ولی صدای آقای صالح قطع شد. ولی آقای محمد، حالا این بی‌اعتمادی وضع موجود را به کجا میبره؟ شاید چی خواهد بود مداخله در کوتاه مدت؟ حالا میبینیم که در روز هم امریکا حمله میکنه. از طرف دیگه بحث تسخیر خاک ایران مطرح میشه یا فرستادن نیروهای امریکایی به زمین، یا از طرف دیگه مثلث‌سازی کسانی که در مخالفت با جمهوری اسلامی هستند. گام بعدی یا وضع بعدی چگونه یک تصویری است به نظر شما؟
1: به نظر میرسه که فعلا میخوان که این مسیر رو ادامه بدن، یعنی مسیر تنش فعلا ادامه خواهد داشت. یعنی هم طرف آمریکایی بر این مسیر تنش تاکید داره، یعنی حرفای ترامپ رو وقتی نگاه میکنید دیروز میشه فهمید که برنامه‌اش، چون خودش هم گفت که امشب میزنیم، فردا شب میزنیم، پس فردا شب میزنیم، هفته بعد میزنیم، تا بلکه یه هفته بعد بیان و تغییر مسیر بدن. اما یه بخش دیگهش برمیگرده طرف ایرانی. بین طرف ایرانی دوست داره مقاومت کنه، دوست داره در جلوی این وضعیت بیسته، ولی نکته اینه که طرف آمریکایی ضربه نمیبینه، یعنی فوقش نهایتا داره یه سری پایگاه هاش توی منطقه دوچار بحران میشه، ولی خاک ایران داره از بین میره، یعنی زیر ساختایی که در ایران وجود داره، یعنی کسی که داره بیشترین ضربه رو

0: حقوقی که اینها میگیرن یه چیز نزدیک 20 میلیون تومانه که به پول ایران الان بسیار رقم ناچیزی است و نتونستن که در برخی موارد افزایش حقوقهای قابل توجهی رو یا پاداشهایی رو بهشون بدن. با چنین ارتشی ماندن، با چنین وضعیت اقتصادی مردم دوام آوردن، به نظر میاد که خیلی کار دشواری رو پیش رو داره طرف جمهوری اسلامی که در این شرایط که هم طرف خارجی بهش فشار میاره هم طرف مردم احتمالاً فشار خواهد آمد، بتونه پایداری منسجمی رو داشته باشه.
1: درست. آقای صالحی، شما موافق هستین که فشارهای داخلی در جمهوری اسلامی واقعا جمهوری اسلامی را وادار میکند تا تن بده به خواست آمریکا؟
2: ایران این جنگ را انتخاب نکرد، این جنگ به ایران تحمیل شد. ایران به دنبال راه حل دیپلماتیک بود و راه حل دیپلماتیک به سادگی و به راحتی بر روی میز بودند. این آمریکاست که نه فقط اون که به دنبال راه حل دیپلماتیک نیست و جنگ را انتخاب میکنه و به قول آقای ترامپ به دنبال استفاده از بمب‌های بزرگ زیبایش هست، بلکه اهداف خودش رو در هر لحظه تغییر میده. یک بار میگم من به دنبال نفت ایران هستم، یه بار میگه به دنبال تغییر جغرافیایی در ایران هستم، یه بار میگه به دنبال سقوط نظام هستم، یه بار میگه به دنبال تسلیم بدون قید و شرط هستم، به دنبال هر چیزی کهش میشه تصور کرد. دلیلش هم اینه که این شخص ضرورتاً نه فقط اینکه استراتژی نداره، بلکه دیدش نسبت به ایران دیدی است که بر مبنای نفرت شکل گرفته. این سیاست نیست، این نمیتونه سیاست باشه که 40 روز ایران رو بمباران کنی بدون هیچ هدفی، بدون هیچ نتیجه‌ای و در حال حاضر به تنهایی نتونی تنگه هرمز رو هم باز کنی.
1: آقای صالحی مثلا چیز دیگه است، مثلا است که یعنی ترامپ هر اون چی که است راه گم است، سیاست نداره، استراتژی نداره، امروز رئیس جمهور امریکاست و پول اضافه هم داره، قدرت اول نظامی دنیا هم خودم میدانه و به گفته شما 40 شب هم میاد بر ایران بمباران میکنه، ای که خوب است یا خراب است کسی هم در دنیا جرات نداره ازش پرسان بکنه. و در مسئله رکاقای محمد میگفت اون فشار داخلی بود، حالا جمهوری اسلامی به تنهایی خود تا به کجا میخواهد که اینمی وضع را تحمل بکنه، دوام بده و مردم ایران چی را دارن، در حالی که در داخل ایران هم در خبرها میشنیم چقدر مردم ناراض است از جمهوری اسلامی.
2: بله، آمریکا بزرگترین قدرت نظامی تاریخ معاصر هست، در ویتنام شکست خورد، در افغانستان شکست خورد، در ایران هم تا به امروز شکست خورده محسوب میشه، هم از لحاظ نظامی هم سیاسی هم اخلاقی حتی از لحاظ اقتصادی. این ایران راهی جز مقاومت نداره، ایران به دنبال راه حل‌های دیپلماتیک هست، این آمریکاست که باید تعیین کنه یک بار و برای همیشه دیدش نسبت به کشورهای غیر غربی. دیدی استعمارگرایانه، دیدی سلطه گرایانه نیست. این روی غرب نسبت به کشورهای غیر غربی باید تغییر کنه. این روی کرد، این دیدگاه که دیگران فقط به صرف اینکه ما قوی هستیم باید گوش فرمان باشن، این روی کرد باید عوض بشه. چیزی که دو ایران به دنبال اینه که بتونه مستقل سیاستهای خودش رو دنبال کنه. غرب فرصت داشت در برجام، در توافقنامه برجام، که یک روی کرد معتدل و مناسب بین ایران و غرب و همچنین با شرق ایجاد کنن، اما این غرب بود که به دنبال زیادی خواهی، به دنبال فشارهای حد اکثری، به دنبال بمبارانهای بیچون و چرا و بی هدف اهداف غیر نظامی در ایران بود. هیچ کس نپرسید که چرا پل کرج زده شد. این بزرگترین شکست اخلاقی که غرب باید سالهای سال جوابش رو بده.
1: پس شما میگن جناب صالحی که جمهوری اسلامی تا آخرین لحظه هر آن چی که برشه و هم واکنش نشان میده، اگر صلح شه و صلح میکنه، اگر کسی جنگ بکنه میجنگه تمام.
2: بله، چون دقیقا شما نگاه کنید آمریکا نمادهای پیشرفت علمی صنعتی و نظامی ایران رو هم مورد هدف قرار میداد، دقیقا نمادهایی که نشان میداد ایران در اون زمینه پیشرفت کرده. براشون مشکل چرا باید دانشگاه زده بشن، چرا باید مراکز دارویی زده بشن، چرا باید صنایع فولاد زده بشه، چرا باید پل ها زده بشن.
1: سپاسگزار. ولی آقای محمد، جنبندی بحث باشه با شما، واقعا نقطه‌ای که میتونه این تنش و جنگ و بحران را پایان بده، به نظر شما چی است؟ پیچیده شد بسیار مسئله و طولانی

0: میام.
1: این تنش به نظرم کار رو دشوارتر هم میکنه. یعنی ما توی وضعیتی قرار گرفتیم که این بی‌اعتمادی که وجود داشت عمیق‌تر هم شد و طرفین بر سر خواسته های سیاسی خودشون احتمالاً پافشاری بیشتری هم خواهند کرد. یعنی هر دو طرف الان فکر میکنه که طرف مقابلش مقصره و این باعث میشه که پیدا کردن راه حل دشوارتر بشه.
0: و همزمان دیگه ما مسئله میام. بله جناب محمد، همزمان هر دو طرف اعلام پیروزی هم میکنن یا هم کار سخت ساخته و دو طرف میگن ما پیروز هستیم.
1: دقیقاً مشکل قسمتی از این ماجرا هم همین اعلام پیروزی هاست که در هر دو سو هست و برای همون اعلام پیروزی هم اینا میخوان سیاست بگذارن دیگه. یعنی سیاستی داشته باشن که این پیروزی که مدعیش هستن رو نگه دارن و همین خودش باعث میشه که طرف مقابل هم نسبت به اون واکنش نشون بده. اینجا یه مشکل دیگه هم وجود داره و مشکل میانجیه. یعنی ببین شما در این چند روز اخیر اصلا نامی از پاکستان نمیشنوید، بلکه بیشتر قطر و عمان رو نامش رو میشنوید. یعنی میانجی چنان که باید میتونست بین این دو کشور واسط باشه و اختلافاتشون حل کنه نتونسته و این مشکل میانجی ما رو میبره به سمت اینکه باید میانجی های جدیدتری هم به وجود بیان که این دو کشور رو ببره به سمت یک تفاهم نسبی و بعد از اون به یک سمت اعتمادسازی که این هم اتفاق نیفتاده. به نظرم ما فعلا تا ظهور میانجی جدید و اینکه یا یکی از طرفین به یک جایی برسه، حالا چه طرف ایرانی باشه چه طرف آمریکایی، که بتونه بگه که من این مواضع مال منه و دیگر نمیرم و طرف مقابل هم بپذیره که بیشتر از اون نمیتونه بره، ما شاهد این تنش خواهیم بود.
0: ولی مسئله مهم همی هست چیز را که شما میگین. حالا خود میانجی هم در بخشای آسیب دیدن، قطری آسیب دیده، عمانی ها در یک طرف دیگه هسته، حالا آمریکا هم به اصطلاح زد کرده و این طرف هم جمهوری اسلامی میگه و میجنگم. پس وضعیت را در کوتاه مدت چگونه پیشبین باشه آقای محمد؟ یعنی همین جنگ و درگیری دوام میکنه یا ای که میرن به سمت مذاکره؟
1: یکی از مشکلات هم میانجی های مثلا قطر. قطر در یک سو فکر میکرد که میتونه میانجی باشه و کمک کنه، پل باشه این دو کشور، ولی از یک لحظه به بعد احساس کرد که سپریست برای ایران، مخصوصا در این حملات اخیر به پایگاه العدید. قطر دوباره با خودش دچار این چالش شد که خب ما این همه تلاش کردیم ولی در اولین واکنش دوباره ما هدف قرار گرفتیم. این در حالیه که مثلا در این سه ماه گذشته میزان صادرات LNG ما هم بسیار پایین اومده. یعنی ما احتمالاً شاهد اتحادهای منطقه‌ای هم میتونیم باشیم وقتی وضعیت ادامه پیدا کنه، به ویژه که برخی از این کشورها باور دارند که طرف جمهوری اسلامی داره ضعیف‌تر میشه. هر چقدر که ایماژ ضعف توسط جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه صادر بشه، احتمال این که کشورها هم متحد بشن بر علیه تهران خیلی جدی تره. به این معنا ما الان در یک لبه‌ای هستیم که میتونه شاهد تشدید تنش باشه، در صورتی که عامل‌های بازدارنده از اون لبه هم بسیار ضعیفن. یعنی کسانی که بتونن جلوگیری کنند از این جنگ، چه در سطح بین‌المللی چه در سطح منطقه‌ای. پس آنچه احتمال زیاد در شرایط با واسطه داده‌هایی که داریم میشه گمان کرد اینه که برای مقطعی تنش‌ها بیشتر خواهد شد.
0: سپاسگزاری میکنم از آقایان علم صالحی استاد دانشگاه و میگون آقای عطا محمد کارشناس روابط بین الملل که در دیدگاه امشب مهمان من بودین. خسته نباشید و تا دیدار بعد وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
2: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
1: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: یک دقیقه خبر.
10: یک افغان که از مهمانان دعوت شده به مراسم تشییع علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی بوده میگوید که این سفر در عمل به مصادره پاسپورت ها و سرگردانی افغان ها ختم شد. به گفته او، در حالی که افغان ها به عنوان مهمان دعوت شده بودند، ماموران ایرانی پاسپورت هایشان را ضبط کردند و از آنها بابت خدمات پول گرفتند. طبق روایت این مسافر، ابتدا از سوی بخش فرهنگی قنصلگری ایران در افغانستان اطلاع داده شد که برای شان ویزای رایگان صادر شده است. متعاقباً اعلام شد که ترانسپورت و اسکان نیز برای این افراد در نظر گرفته شده است. این شاید عینی میگوید که از هر مسافر بابت خدمات $25 پول گرفته شد.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: فاجعه برای زندگی کودکان افغان، فروش دختران خردسال به خاطر فقر در افغانستان رو به افزایش است. 42 دختر زیر سن تنها در یک شفاخانه زایمان کردند. سلام بر شما بینده و شنونده خبر ساعت 6 شام کابل از افغانستان انترنشنال، با من وحیده پیکان هستید. ادامه سرخط ها. حمله وزیر عدلیه طالبان به سراج الدین حقانی. عبدالحکیم شرعی میگوید اگر هبت الله نبود برخی ها نکتایی میزدند. ریاست فاطمه ربا بر نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل. سخنگوی گوترش به افغانستان انترنشنال میگوید رئیس جدید یونما بر حقوق بشر و روند صلح در افغانستان نظارت خواهد کرد. گسترش حملات امریکا در عمق خاک ایران، سمنان، خرم‌آباد، آهواز و چند شهر دیگر هدف حمله قرار گرفتند. ترامپ میگوید شاید سپارا مثل داعش از بین ببرد. بعد در خبرهای ورزشی امروز،
1: چمنی میاری نداریم و حتی اکثر مردم در درخت ها بالا میشن و تپه‌ها بالا میشن.
2: انتقاد باشندگان تخار از نداشتن ورزشگاه میاری. مسابقات رسمی فوتبال در زمین غیر استاندارد برگزار میشد.
0: روزنامه گاردین و رسانه زن تایمز در گزارش مشترک اعلام کردند که خانواده های فقیر در افغانستان به دلیل بیکاری و بدهی های سنگین دختران خود را به ازدواج های زودهنگام مجبور می کنند. در برخی موارد خانواده ها حتی نوزادان دختر را برای ازدواج در آینده به دیگران وعده می دهند. این گزارش تاکید می کند که محدودیت های طالبان بر زنان، بسته شدن مکتب و بحران اقتصادی عامل اصلی این وضعیت است. بر اساس آمار یک شفاخانه دولتی در شمال کشور، تنها در 5 ماه نخست سال جاری 42 دختر زیر سن قانونی در این مرکز زایمان کردند که 2 تن از این مادران جان باختند. فیصل امین استاد دانشگاه میگوید که به دلیل سیاست های طالبان زنان و کودکان در افغانستان بیشترین آسیب را دیدند.
3: حال تمام خانم ها در افغانستان یا وابسته بر برادر است، یا وابسته به پدر است، یا وابسته به افرادی هستند که در خانواده حرف اول هم میزنند. پس خانم ها چی شد در افغانستان؟ متاسفانه با تفسیر و با سیاست های طالبا که خانم ها متاسفانه جنس دوم شدند. خانم ها امو دید شیوارگی که از خانم وجود داره در دید طالبا که هر وقت دلشان شد استفاده بکنن، هر کدامشان به سه زن بگیره، 4 زن بگیره، در غیر از او دیگه کدام برای شگوفایی، برای پویایی خانم ها دیگه کدام کار صورت نگرفته. بنان عوامل فقر امروز در ساختار جامعه افغانی ناشی ازی است که طالبا خرد جمعیشان، طالبا خرد فردیشان به او سطح نیست که مشکلات اجتماعی را حل بکنن. اینا درس نخوندن، اینا اگر درس میخوندن خب می آمدن نظام سازی میکردن، اینا اگر مکتب میخوندن خب مدرسه خوندن، به اساس تفسیر بسیار نادرست تمام ساختارهای افغانستان از بین بردن.
0: دختران خردسال افغان در نبود حمایت قانونی و حاکمیت فقر به کالای فروشی برای بقا تبدیل شدند. یک گزارش تکان دهنده فاش کرده است که خانواده ها مجبور به معامله تلخ دختران کوچکشان می شوند. رویه های کودکان با ازدواج زودهنگام چگونه تاراج می شوند؟ نصیر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته است.
4: تصور کنید دختر خردسال خود را برای سیر کردن شکم باقی اعضای خانواده به ازدواج مرد 30 ساله در می آورید و در 18 سالگی مادر 4 فرزند می شود. این واقعیت وحشتناک داستان یکی از 18 دختری از بادغیس است که با پایان صنف 6 مکتب مجبور به تن دادن به عروسی زود هنگام با پسری کاکای شده است. در جغرافیایی که فقر با استبداد گره می خورد، نخستین قربانیان ظریف‌ترین حلقه های زنجیر جامعه هستند. سازمان ملل میگوید بدنهای در حال رشد دختران نوجوان آمادگی فیزیولوژیک لازم برای بارداری را ندارد. بر اساس آمار سازمان ملل سطح ازدواج های زیر سن در مناطق مختلف متفاوت بوده و در مجموع 29% دختران قبل از 18 سالگی ازدواج میکنند. این رقم در مناطق شهری 20% و در روستاها به مراتب بیشتر تا 32% ثبت شده است. یافته های گزارش گاردین نشان می دهد که جغرافیای معامله تلخ دختران خردسال گسترده است و در بادغیس بیشترین تعداد ازدواج کودکان صورت گرفته. در ولایات مرکزی مثل غور، خانواده های فقیر حتی نوزادان را به فروش می رسانند تا با پول آن دیگر فرزندانشان را از مرگ بر اثر گرسنگی نجات بدهند و یا بدهی‌هایشان را پرداخت کنند. بر اساس آمار گردآوری شده توسط زن تایمز و گاردین، با افزایش کودک همسری تنها در 5 ماه اول سال جاری 42 دختر زیر سن قانونی برای زایمان به یک مرکز صحی در شمال مراجعه کردند. جزئیات این آمار اما تکان دهنده است. اطلاعات بیمارستانی نشان می‌دهد که 6 دختر برای دومین بار بارداری را تجربه کردند. 5 نفر آنها با حاملگی خارج رحمی، یکی از عوامل اصلی مرگ مادران را تجربه کردند. 18 دختر دیگر به دلیل عدم آمادگی جسمی نیاز به عملیات سزارین داشتند. از میان بیش از 40 مراجعه کننده، 2 مادر جوان در جریان زایمان جان باختند، هرچند نوزادان آنها زنده مانده است.
5: این تکان دهنده است که بعد از 5 سال اداره طالبان هر روز محدودیت ها بر زنان و دختران را تشدید می کند. دختر 9 ساله کودک است و ازدواج کودک وحشتناک.
4: بر اساس ارزیابی نهادهای بهداشتی، مادرانی که در سنین تکامل جسمی باردار می شوند به شدت در معرض خطر خونریزی های مرگبار هنگام زایمان، کم خونی مفرط، سقط جنین، زایمان های انسدادی و تولد نوزادان کم وزن و یا ناسالم قرار دارند. اما کارشناسان سازمان ملل میگویند رهبری طالبان با صدور فرمان شماره 18 کودک همسری در افغانستان را رسما قانونی ساخته است. سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری چالش ازدواج کودکان را به عوامل مختلف از جمله فقر خانواده ها و بدهی آنها مرتبط می دانند. روزنامه گاردین گزارش داده که با انسداد آموزشی دختران خردسال شکار ازدواج های زود هنگام با پیامدهای خطرناک آن می شوند. طالبان در قانون جدیدی که وضع کرده سن مشخصی را برای ازدواج کودکان تعیین نکرده، اما اختیارات دختران برای مخالفت و یا لغو آن را محدود کرده است.
6: وقتی ما در مورد کودک همسری صحبت میکنیم، به ازدواج دادن چند صد یا چند هزار دختری زیر سن نیست. ما در واقع از مچاله شدن و از نفله شدن یک نسل صحبت میکنیم که از درون این بحرانهای پیچیده آمده و در وضعیت طالبانی ما میلیون ها انسان را در بستر قربانی وقتی تصور کنیم میبینیم که یک فاجعه خیلی وحشتناک دامنگیر این نسل هست.
4: بررسی ها نشان میدهد که ازدواج کودکان تداوم چرخه از فقر بین النسلی است. دختری که در سنین کودکی وارد چرخه کودک آوری های پی در پی می شود، از رشد فکری، استقلال مالی و سلامت جسمی محروم مانده و نسل از مادران رنجور، آسیب دیده و منزوی بر جای می گذارد. تراژدی عروسان کوچک هر روز ابعاد وسیع‌تر و تاریکتری به خود می گیرد و قصه دختران افغانستان به داستان فروخته شدن رویاها در بازار سیاه بقا تبدیل شده است.
0: صندوق کودکان ملل متحد در گزارش جدید از سوی تغذیه میان کودکان زیر 5 سال در افغانستان خبر داده است. بر اساس این گزارش، ناامنی غذایی عامل اصلی سوی تغذیه در کودکان است. نزدیک به نیم از آنان با کوتاهی قد مواجه هستند. حدود 10% کم وزنی نسبت به قد را تجربه می کنند و نزدیک به 47% کودکان زیر 5 سال در افغانستان دچار سوء تغذیه حاد هستند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد میگوید بررسی وضعیت سلامت 37,000 کودک در 34 ولایت افغانستان نشان میدهد که ناامنی غذایی در سالهای نخست دوران کودکی گسترده است. و از میان نزدیک به 8 میلیون کودک زیر 5 سال در کشور، 3.7 میلیون با ناامنی غذایی متوسط با شدید دست و پنجه نرم می کنند. این ناامنی غذایی میان کودکان در مناطق مرکزی و شمالی بیشتر دیده می شود. هر یک با 29% کودکان گرسنه، 17% کودکان در مناطق غربی، 13% در شرق کشور و 12% کودکان نیز در مناطق جنوبی افغانستان دچار گرسنگی اند. مهمتر از این، دختران بیش از پسران تحت تاثیر ناامنی غذایی قرار میگیرند. این نمودار از اسد 1404 فصل برداشت محصولات کشاورزی نشان میدهد که دختران 2.5% بیشتر از پسران دچار ناامنی غذایی هستند. در دلو همان سال که در صنعت کشاورزی با آن فصل کمبود مواد غذایی یا فصل گرسنگی میگویند این رقم چند درصد بالا می رود و ناامنی غذایی کودکان پسر به 43% و کودکان دختر به 46% افزایش می یابد. طبق این گزارش رسیدگی به ناامنی غذایی در دوران کودکی نقش حیاتی در شکستن چرخه سوء تغذیه و تضمین بقا و رشد کودکان دارد. سطح بالای ناامنی غذایی حاد در افغانستان تا حد ناشی از بروز رسانی آمار جمعیت کشور است. با این حال سازمان ملل متحد عواملی که باعث تشدید بحران غذایی شدن را ذکر کرده است. از جمله بلایای طبیعی مانند خشکسالی های مکرر، سیلاب ها و زمین لرزه های ویرانگر، تداوم رکود اقتصادی، بازگشت میلیون ها مهاجر افغان از کشورهای همسایه و کاهش چشمگیری کمک های بشردوستانه. در سطح جهان حدود 35 میلیون انسان درگیر گرسنگی حاد هستند. وضعیتی که با جنگ ها و تغییرات اقلیمی تشدید یافته است. دو سوم این رقم در 10 کشور رو به توسعه متمرکز هستند، از جمله افغانستان. حدود 17 میلیون نفر در کشور به غذای کافی دسترسی ندارند. در مقایسه از 250 میلیون جمعیت پاکستان حدود 10 الی 15 میلیون نفر در گرسنگی حاد قرار دارند. سازمان ملل متحد میگوید پیشگیری از گرسنگی حاد مسئولیت بیشتر نسبت به وقایع سوء تغذیه دارد. و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. وزارت داخلی طالبان در اقدام تازه بر اساس دستور رهبر این گروه کاربرد کلمه پلیس را در خبرنامه ها و مکتوب های رسمی ممنوع کرده. گفته است که اصطلاح عربی شرطه را جایگزین پلیس می کند. پیش از این طالبان نام پلیس ترافیک را شرطه عبور و مرور تغییر داده بودند. منابع میگن این تصمیم بخشی از تلاش های طالبان برای عربی سازی نام اداره هاست. وزیر امر به معروف طالبان گفته است که در هر شرایط به اجرای احکام شریعت اسلامی ادامه خواهد داد. خالد حنفی در نشست با کلانهای قوم و ملاهای وابسته به این گروه گفت دشمن تلاش می کند میان مردم اختلاف قومی، سمتی و زبانی ایجاد کند. او همچنین خواستار همکاری برای وحدت ملی شد. این در حالی است که مردم حکومت این گروه را به قومگرایی، تعصب زبانی و مذهبی و همین طور سرکوب زنان و دیگر اندیشان متهم می کند. نمایندگان اداره طالبان، جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان توافقنامه ای را برای فعالسازی یک مسیر ترانزیت جاده‌ای مشترک امضا کردند. بر اساس این توافق که در نشست در شهر مشهد امضا شد، قرار است نخستین محموله باری آزمایشی با مشارکت موتورهای باربری هر سه کشور ظرف یک ماه آینده از این مسیر عبور کند. هدف از این اقدام ارزیابی عملی هماهنگی های گمرکی و کاهش زمان معطلی در مرزها اعلام شده است. با منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که عبدالحکیم شریعی وزیر عدلیه طالبان در یک نشست نظامیان در قندهار گفته است که اگر هبت الله خونزاده نباشد، برخی از وزیران این گروه به زودی نکتایی خواهند زد. او از این که برخی وزیران به عیادت طالبان از کار افتاده نمی روند اما با ستاره های کرکت دیدار میکنند به شدت انتقاد کرد. اشاره او به شکل آشکار به سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان برمیگردد که به دیدار بازیکنان کرکت رفته بود. برای تحلیل بیشتر املا عبیبی کارشناس ارشد رو اینجا در استودیو با خود داریم. آقای عبیبی، خب انتقادهای شرعی از سراج الدین حقانی نشانه چیز آیا اختلاف درونی است و یا تفاوت دیدگاه و اختلاف نظر؟
7: ببینید، انتقاد به شکلی است که ظاهرا باید یک فردی به سطوح رسیده باشه، ناراحت باشه از اینکه یا اصلا یک تفاوت ارزشی کلانی را نشان میده که میگه که ممکن است که اشارهشون در گزارشم هست که با آقای حقانی است که میگه ممکن است نکتایی بزنن اگه آقای حبت الله نباشه. در این شکی نیست که آقای حقانی از زمان به قدرت رسیدن طالبان تلاش فراوانی کرد که تأثیر بگذاره روی روند حکومتداری در حکومتداری طالبان. در مورد باز شدن مکاتب بدایی را داد. در صحبتهایی که با CNN داشت گفت که خبرهای خوشی در راه هست. انتقادهای مستقیم غیر مستقیم از حبت الله داشت. خواستار مشارکت در قدرت به شکلی شد که حقشان باشه، گفت که ما قربانی دادیم و شاید در همین مسیر کاکاشم که هدف قرار گرفت هم در همین مسیر بوده باشه. ولی حالا این در واقع اختلاف بگویم، یا شاید میتونیم بگویم که اختلاف، ولی خیلی به شکل عرض کنم که پالش شده ای را عرض کردن آنی حقانی،
8: یعنی
7: بله بسیار خوب شسته رفته ای را عرض کرده که خیلی نشانه از اختلاف نباشه. ولی شما در سخنرانی گذشتش که ببینیم که انتقاد میکرد که حکومت کاملا در دست ملاها یا در خوست صحبتی که داشت، اینا همه اینا نشانه از یک نوع اختلافی است بین از اینا. ولی آقای حقانی به نظر میرسه که کاری نتونسته که مسیر حکومتداری طالب رو به سمت ببره.
8: ولی چرا اختلافات هیچ وقت علنی نشد؟
7: سوال بسیار جالب، سوال بسیار مهمی است به نظر من. دلیلش به نظر من است که شاید درک محصول البته در میانه ایست که این پروژه به هر حال مدیریتی داره یا مدیرانی داره یا کسی که مدیریت میکنه، در میان این کارزار افراد حق دارن که انتقاد بکنن، صحبت کنن، نظر بدن، ولی کلیت این حکومت را نشکنانن. به همین خاطر احتمالاً پیام های از بینا داده شده که شو تا یک حدی میتونیم پیش بریم و از او حد حق نداشته باشید. به همین خاطر از به نظر من که انتقاد میشه، صحبت میشه، ولی در حد رویارویی نمیرسه، در حد اینکه سلام بکشنم علیه هم دیگه است. ولی بحث اساسی هم واقعی هست که یعنی کسانی در مثل آقای استانگزای البته فرار کرد رفت، ولی که تحمل نمیتونست، اجازه نمیدادن.
8: حالا ای اظهار نظر در نشست در قندهار کرده، آیا کدام پیام خاص به حقانی داره؟
7: روش چاپلوسانه به هر حال در میان مادونها در حکومت طالبان خیلی رایج شده، خیلی تعریف بکنن از رهبرشان و بعد امتیازی بگیرن، شاید در ردای قدرت کمک بکنه به کسانی مثل آقای شرعی که خب حالا که آمدی، چون اونجا نام حبت الله رو میبرم، میگه که خب اگر شیخ حبت الله نباشم وزیر ممکن است که نکتایی بزنن. به این معناست که این یعنی ما اطاعت میکنیم، اطاعت ما با رهبر طالبان است، ولی وزیرای دیگه ممکن است این کار رو نکنن. این ممکن است که از این لحاظ برایشان یک امتیازی داشته باشه، ولی بحث اساسی است که سوال اساسی یا پیام اساسی برای کسانی مثل آقای حقانی است که یا استاد میشی، او رایی را که گفتی وعده داده بودی برایش میای یک تغییر ایجاد میکنی، یا اینکه نه در همین پروژه ناکامی که پیش میری مثل دیگران در چاه خواهی رفت و هیچ نام و نشان و عزتی هم برایشان باقی نخواهد ماند در آینده.
8: بسیار تشکر از شما پیام لایبی بی تلگر ارشد اینجا در لندن، ممنون از شما. خبر فوری هم داریم. وزارت امور خارجه ازبکستان وزارت خالد حنفی وزیر امر بمعروف طالبان درباره وضعیت اسلام در این کشور را به شدت محکوم کرد و آن را اطلاعات نادرست خان. حنفی ادعا کرده بود که در شهرهای تاریخی سمرقند، بخارا و ترمز از اسلام تنها یک نام باقی مانده است. امان الله فیضیوف سخنگوی وزارت خارجه ازبکستان اعلام کرد که در پی این اظهارات سفیر این کشور در کابل با مقام های طالبان گفتگو کرده است. ادامه خبرها. در ولسوالی جغتوی غزنی مردم با پول خود یک مکتب ساختند. این مکتب گنجایش دست کم 500 دانش آموز را دارد. سازندگی به ابتکار و هزینه مردم در هزارجات روایت استقامت این مناطق محروم افغانستان را زبان زد کرده است. حمید فهیم گزارش می دهد.
9: ساخت مکتب با دستان مردم اینجا در قریه شاکی ولسوالی جغتوی غزنی، جایی که مردم از دل محرومیت سقف برای آینده کودکان خود بنا کردند.
10: در آفتاب سوزان و یا هم در فصل سرمای خزان مشقت‌های بسیار زیاد و یا در ایامی که باران بود، واقعا در زیر باران که در یک فضای نامناسب ما شاگردان را تدریس می‌کردیم.
9: دانش آموزان در این منطقه سالها با رنج درس خواندند اما متوقف نشدند. حالا به همت مردم در این مکتب برای نزدیک به 500 دانش آموز پسر و دختر صنف مساعد شده.
11: ما حتی تخته نداشتیم، مارکر و رنگ خود شاگردا میخرید. او تخته هم که مومن تخریب میشود، خراب میشود، از بین میرفت. امیت هر ماه و هر سال شاگردا در جنجال بود.
9: در جغتو هم مانند سایر مناطق دختران نمیتوانند بالاتر از صنف 6 ادامه دهند، اما شوقی که برای یادگیری در چهره های آنان پیداست، پایان صنف ششم پایان آرزوهایشان نخواهد بود.
12: وقتی که این مکتب نبود خیمه بود، کلک در خیمه داشت، خیلی یک سیم فقیر را نبود که مردم مخل گرمی میزد، ولی مردم توانستن که پیسه جمع کنن، گرفتن برای دختر و اولاد و پسر خود که اینجا درس میخوانه یک مکتب معیاری درست کنن.
9: در هزارجات آموزش، کتاب و مکتب به یک باور تبدیل شده. با استعدادترین دانش آموزان از همین مناطق محروم به دانشگاه ها راه میابند. مردم در این مناطق با وجود فقر گسترده برای آینده دختران و پسران خود هزینه میکنند. گزارش های سازمان ملل و پژوهش های دانشگاهی نشان میدهد که مناطق مرکزی و هزارجات در طول تاریخ با انزوای جغرافیایی و ضعف حضور دولت از محرومترین بخش های افغانستان بوده. اما مردم در این مناطق کوتاه نیامدند و با اتکا به توان خود بند آب، جاده و مکتب ساختند. حمید فهیم، لندن.
13: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. فاجعه برای زندگی کودکان افغان. فروش دختران خردسال به خاطر فقر در افغانستان رو به افزایش است. 42 دختر زیر سن تنها در یک شفاخانه زایمان کردند. حمله وزیر عدلیه طالبان به سراج الدین حقانی. عبدالحکیم شرعی میگوید اگر هبت الله نبود برخی ها نکتایی میزدند. ریاست فاطمه ربا بر نمایندگی سازمان ملل در کابل. سخنگوی گوترش به افغانستان انترنشنال میگوید رئیس جدید یونما بر حقوق بشر و روند صلح در افغانستان نظارت خواهد کرد. گسترش حملات آمریکا در عمق خاک ایران. سمنان، خرم‌آباد، آغواز و چند شهر دیگر هدف حمله قرار گرفتند. ترامپ میگوید شاید سپاه را مثل داعش از بین ببرد. در پی انتصاب رئیس جدید یوناما، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد به افغانستان انترنشنال گفت که اولویت ماموریت یوناما که از سوی شورای امنیت مشخص شده ادامه خواهد یافت. استفان دوجاری گفت یوناما به هماهنگی کمک ها، تعامل سیاسی، نقش میانجیگرانه، نظارت بر حقوق بشر و حقوق زنان و گزارشدهی گسترده تر از وضعیت افغانستان ادامه خواهد داد. رباب فاطمه دیپلمات بنگلادشی به صورت رسمی به عنوان نماینده دبیرکل در افغانستان و رئیس یوناما معرفی شده است. مریم رحمتی همکارم را از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با خود داریم. خب مریم، هفته پیش گزارش دادیم که رباب فاطمه به عنوان رئیس یوناما انتخاب شده، ولی اون زمان هنوز به تایید شورای امنیت نرسیده بود. حالا این تقرر رسمی شده، بیشتر چی میدونیم؟
14: خب وید، همونطور که تو گفتی طول کشید تا زمانی که شورای امنیت سازمان ملل این انتخاب دبیرکل را تایید بکنه و تاییدیه به دبیرخانه سازمان ملل ارسال شد و حالا میبینیم که به طور رسمی خود سازمان ملل و سخنگوی دبیرکل سازمان اعلام کرده که خانم رباب فاطمه به عنوان نماینده دبیرکل سازمان ملل در افغانستان یا رئیس یوناما انتخاب شده و به زودی کار خودش را شروع خواهد کرد. ماها طول کشید از زمانی که خانم روزاوتان بایوا از ریاست یوناما در واقع کنار رفت بعد از اینکه ماموریتش به پایان رسید و بعد از اختلافات بسیار زیاد میان اعضای دائم شورای امنیت بالاخره توانست دبیرکل سازمان ملل خانم فاطمه را به عنوان رئیس یوناما انتخاب بکنم. به هر حال این کار آسانی نخواهد بود برای خانم فاطمه. انتصابی هست که در شرایطی انجام میشه که روابط سازمان ملل با طالبان وارد مرحله بسیار حساس هست و همچنین جامعه جهانی هم درباره نحوه تعامل با طالبان اختلاف نظر داره. آنتونی گوترش دبیرکل سازمان ملل گفته که رباب فاطمه دیپلمات با سابقه بنگلادشی را به حال یک گزینه خوب میدانه برای ریاست یوناما در افغانستان. خانم فاطمه بیش از 3 دهه سابقه فعالیت دیپلماتیک و بین‌المللی را داره و پیش از این هم معاون دبیرکل سازمان ملل و رئیس دفتر کشورهای کمتر توسعه یافته بوده و همچنین کشورهای محصور به خشکی و کشورهایی که جزیره های کوچک هستن و در حال توسعه هستن و به این صورت میتونیم بگوییم که خانم فاطمه او تجربه ای را که باید داشته باشه داره. همچنین او سالها نماینده دائم بنگلادش بوده اینجا در سازمان ملل و در حوزه های توسعه امور بشر دوستانه و همکاری های بین المللی تجربه گسترده ای را داره. به هر حال خیلی ها اینجا در سازمان ملل به این باور هستند که خانم رباب فاطمه باید در افغانستان که کارش را آغاز میکنه میان وضعیت حقوق بشر و وضعیت اقتصادی و بشری یک در واقع ترازوی را سبک و سنگین بکنه و هر دو را به اندازه هم به اونا توجه بکنه و این بسیار کار دشواری برای از او خواهد بود. به هر حال باید منتظر باشیم که ببینیم چه زمانی این تقرر رسمی خواهد شد، او هم در کابل زمانی که خانم رباب فاطمه کارش را آغاز بکنه.
13: تشکر از خودت مریم رحمتی، همکارم در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. ممنون. منازعه بر سر معدن طلای بدخشان بار دیگر به درگیری میان طالبان و باشندگان محل انجامیده. باشندگان ولسوالی شوکای در اعتراض به تلاش مسئولان و جنگجویان طالبان برای بیرون کردن مردم محلی از معدن با نیروهای این گروه درگیر شدند. در نتیجه این درگیری شماره زخمی شدند و معترضان با سنگ و چوب و چند موتر طالبان آسیب رساندند. بیشتر طالبان کارگران محلی را از کار در معدن طلا منع کرده بودند. همزمان با ادامه حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا، ساعت پیش کویت از حمله جمهوری اسلامی به این کشور خبر داد. بامداد امروز هم سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی حمله به اهداف در اردن، بحرین و کویت را تایید کردند. حملات ارتش آمریکا به نقاط مختلف ایران بامداد امروز هم ادامه داشت و اهداف نظامی در عمق خاک ایران را هدف قرار داده. رسانه ها از حمله به سمنان، خرم‌آباد، آهواز، بندرعباس، قشم، راسک و چند شهر دیگر خبر دادند. همچنین پدافند هوایی در تهران و در منطقه پاراچین فعال شده است. مقامات جمهوری اسلامی حمله به فرودگاه سمنان را تایید کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید همان طور که ارتش آمریکا داعش را نابود کرد، ممکن است سپاه پاسداران را هم از بین ببرد. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز افزود جمهوری اسلامی خواهان دیدار و مذاکره است. او مقامات جمهوری اسلامی را مذاکره کنندگان بسیار سرسخت توصیف کرد. همچنین ترامپ در نشست دفاع و نوآوری پنسیلوانیا درباره جمهوری اسلامی گفت که واشنگتن یا با جمهوری اسلامی به توافق میرسد یا کار را یکسره میکند. سخنگوی کرملین تحولات خاورمیانه را دور تازه از بی‌ثباتی توصیف کرد که میتواند برای اقتصاد جهانی خطراتی به همراه داشته باشد. دمیتری پسکوف تاکید کرد که روسیه در پی تشدید تنش‌ها با مقامات جمهوری اسلامی در تماس است. او بدون ارائه جزئیات درباره این تماس‌ها گفت مقام‌های جمهوری اسلامی درخواست گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مطرح نکردند. همکاران هم صدف امیری را از واشنگتن دی سی و لیلی نکور را از بروکسل با خود داریم. خب صدف با خودت آغاز کنیم. ترامپ اظهارات داشته و معلوم میشه که این جنگ ادامه خواهد داشت.
15: بله همین گونه است فیده. در مورد اظهارات ترامپ و مقام های آمریکایی در رابطه با ادامه این جنگ اگر بگوییم، با توجه به این اظهارات البته این جنگ ادامه خواهد داشت. بعد از تفاهم اولی که میان هر دو طرف صورت گرفت، یک هفته بیشتر میشه که دوباره حملات متقابل اینا بالای همدیگر آغاز شده. ایالات متحده آمریکا موازی جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار میده و اون طرف هم ایران منافع ایالات متحده آمریکا را در کشورهای حوزه خلیج فارس مورد حمله قرار میده و میگه که ما پاسخ دندان شکن میتین به هر حمله ای که آمریکا به خاک ایران انجام میده و همچنان به کشورهای حوزه خلیج فارس هم ایران گفته که هر همکاری با آمریکا به معنای دست داشتن مستقیم در این جنگ تلقی میشه و ما حتما پاسخ به اون میتیم. در مورد اظهارات ترامپ اگر بگویم گفتگویی با فاکس نیوز داشته و اظهارات مطرح کرده مبنی بر این که مانند این که آمریکا داعش را از بین برده ممکن است که سپاه پاسداران را هم ضعیف بسازه و از بین ببره، در مورد توان نظامی ایران صحبت کرده و گفته که بیش از 90% توان نظامی خود را ایران از دست داده، باز هم در مورد این صحبت کرده که مقام‌های ایرانی تماس می‌گیرند با آمریکا و خواهان مذاکره هستند، اما این مذاکرات است که هنوز هیچ به نتیجه همراه نبوده و در جا وقف شده. این طرف کشورهایی که دخیل بودن، البته میانجیگر بودن، بیشتر تلاش از این را میکنن که این درگیری ها متوقف شود و دوباره این مذاکرات فنی میان هر دو طرف آغاز شود. مثلا پاکستان را اگر در نظر بگیریم، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که ما از هر دو طرف میخواهیم که خیشتنداری داشته باشند و بیاین دوباره بالای میز مذاکره با هم دیگر گفتگو کنند. اینجا وضعیت کاملا متفاوت است و ایده به معنایی است که رسانه‌های آمریکایی میگن که حداقل با توجه به اظهاراتی که وجود داره و یا دیده که به این جنگ وجود داره، به این زودی‌ها این جنگ دوباره متوقف نخواهد شد، ولی تلاش‌هایی وجود داره به این که اگر بتونن دوباره هر دو طرف را بیارن به میز مذاکره و این جنگ تمام شود. ولی در تازه‌ترین اظهاراتی که از طرف جدونس مطرح شد، البته با در یک پادکست که گفتگو کرده، او بعض از کشورها را مشخصا اسرائیل را متهم به این ساخته که اونا دخالت میکنن و حلقات را در اسرائیل از اونا نام برده که گویا اونا کسان هستند که مخالف این تفاهم جمهوری اسلامی با ایالات متحده آمریکا بودن و نمیخواستن که این تفاهم صورت بگیره و از ادامه این مذاکرات ناراض بودن. به همین منظور حالا دستاندازی های چهار طرف باعث از این میشه که هر دو طرف نتونن به تفاهم برسن، ولی هنوز هم بسیار زیاد زود است. فشارهای دیپلماتیک هم وجود داره، فشارهای نظامی هم وجود داره از هر دو طرف. ایالات متحده آمریکا بیشتر تلاش میکنه که با این فشارهای نظامی ایران را بیاره به میز مذاکره و باز هم تاکیدشان به این است که اصلا آمریکا نمیخواد که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه.
16: بله، بسیار تشکر از خودت لیلی. سخنگوی کرملین از ادامه تماس با مقامات جمهوری اسلامی خبر داده. مسکو چه ارزیابی از پیامدهای این بحران داره؟
17: خب وحید، اول این رو بگم که در طول تمام مدتی که این درگیری ها آغاز شده بود، این بارهاست که روسیه از تماس مکرر مقامات جمهوری اسلامی و این کشور داره صحبت میکنه. الان دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین یه بار دیگه تاکید کرده که تماس مستقیم انجام شده، خودت هم اشاره کردی، نگفته در چه سطحی این تماس انجام شده. میدونیم که درخواست برای گفتگوی تلفنی یا مستقیم با آقای پوتین مطرح نبوده در این گفتگوها، اما موضعی که روسیه از خودش نشون داده از آغاز درگیری ها تا الان در واقع موضعی است که میخواد نقش دیپلماتیک به عهده بگیره. بارها حتی در گفتگوی خود آقای پوتین با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هم کرملین تاکید کرده که پیشنهاد این رو داده که اگر لازم باشه گفتگوها در مسکو برگزار بشن. مسکو گفته که هر اقدامی که لازم باشه برای پایان درگیری ها برای کمک به گفتگوها حاضر انجام بده. با این که خب میدونیم مواضع مسکو در مورد این جنگ در واقع بیشتر برای پایان جنگ خودش رو نشون میده، اما یکی از در واقع کشورهایی که در توسعه بحث هسته‌ای به ایران کمک میکنه به صورت خیلی علنی در طول سالها مسکو بوده، روسیه بوده، این مسئله رسانه ها رو داره بر این وامی داره که بررسی بیشتری بکنن، اینکه واقعا کرملین الان دنبال این هست که این جنگ پایان پیدا بکنه یا اینکه از این جنگ بخواد برای خودش بهره برداری بکنه. چیزی که در ظاهر دیپلمات ها یا مقامات روسیه دارن در جهان میخوان از خودشون نشون بدن این هست که اونها طرفدار پایان این جنگ هست. یه بخش اقتصادی هم هست که بارها تاکید کرده مسکو که تبعات اقتصادی این جنگ میتونه بسیار در واقع مخرب باشه. برای همین هست که جهان نیاز داره که این جنگ در کنار جنگ‌های دیگه شروع نشه یا در واقع تبدیل به یک جنگ طولانی مدت نشه. میدونیم که مسکو خودش درگیر جنگ با اوکراین هست و همین تبعات اقتصادی برای خود این کشور داره. و در حال حاضر یک مسئله دیگه هم که رسانه‌ها دارن بهش اشاره میکنن، در حال حاضر مسکو نمیخواد درگیری‌ها بیشتر بشه، به خاطر اینکه اگر لازم باشه که بر اساس قراردادهای همکاری که بیشتر داره با جمهوری اسلامی کمک بکنه به جمهوری اسلامی، از عهده این کمک‌ها بر نخواهد اومد.
16: بله، بسیار تشکر از خودت لیلی نیکفر همکارم در بروکسل و همچنین از صدف امیری همکارم در واشنگتن دی سی. ممنون. و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. نیروهای امنیتی پاکستان عملیات ویژه را علیه شبه نظامیان در مناطق مختلف بنو آغاز کردند. این عملیات در مناطق نرمی خیل، بکا خیل و تخت خیل را اندازی شده است. با گفته منابع در جریان این کارزار صدای چندین انفجار پی در پی شنیده شد که ناشی از منفجر شدن ذخیره‌های بزرگ بارود و مواد انفجاری شبه نظامیان بوده است. عملیات تصفیهوی در منطقه ادامه دارد. زلزله با بزرگی 5.9 شهر توریستی تیانا در جنوب نیوزیلند را تکان داد. اداره ملی مدیریت حالات اضطراری نیوزیلند به ساکنان ساحلی هشدار داده است که از سواحل و رودخانه ها دوری کنند. مردم محل تکانه های این زلزله را طولانی و شدید توصیف کردند. تا کنون گزارشی از جراحات یا خسارات مالی شدید گزارش نشده است. مجلس ملی فرانسه قانون کمک پزشکی برای پایان دادن به زندگی را تصویب کرد. بر اساس این قانون، بزرگ سالانه که به بیماری های لاعلاج و پیشرفته مبتلا هستند و رنج زیادی را تحمل می کنند، اجازه دارند تحت نظارت دقیق پزشکی به زندگی خود پایان دهند. با تصویب این قانون، فرانسه به جمع کشورهای مانند بلژیم، هلند، اسپانیا و لوکزامبورگ پیوست. و دود ناشی از آتش سوزی های گسترده جنگلی در کانادا مرزها را در نوردیده و آسمان شهرهای بزرگ مانند تورنتو و نیویورک را در حاله از دود فرو برده است. مقام ها هشدار می دهند که کیفیت هوا ممکن است در روزهای آینده وخیم‌تر شود. همزمان گسترش دود نگرانی هایی را درباره برگزاری فینال جام جهانی فوتبال در نیوجرسی ایجاد کرده است. میرویس سوریا گزارش می دهد.
18: دود مرز نمی‌شناسد. از جنگل‌های شمال کانادا برخواسته و حالا میلیون ها نفر را در دو کشور زیر آسمان خاکستری و هوای ناسالم قرار داده. تورنتو، نیویورک و ده ها شهر دیگر این روزها با یک تهدید مشترک مواجه‌اند. آلودگی ناشی از آتش سوزی جنگلی کانادا. تصاویر گویای همه چیز است. آسمان تورنتو دیگر آبی نیست. آسمان خراش ها در میان پرده ای از دود ناپدید شدند. خورشید پشت لایه ای از آلودگی به قرص نارنجی رنگ تبدیل شده. مقام های کانادایی کیفیت هوا را در بالاترین سطح هشدار اعلام کردند و از شهروندان خواستند تا حد امکان در خانه بمانند. این دود در مرزها متوقف نشده. جریان باد آن را تا شمال شرق آمریکا رسانده و حالا نیویورک و ایالت های شمالی نیز در مسیر این موج آلودگی قرار گرفتند. پژوهشگران از احتمال تشدید آلودگی هوا در روزهای آینده هشدار می‌دهند.
19: شاخص کیفیت هوا اکنون در محدوده ناسالم قرار دارد و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که ممکن است تا فردا به سطح بسیار ناسالم یا حتی خطرناک برسد.
18: در تورنتو زندگی روزمره نیز تغییر کرده. برخی برنامه‌های عمومی لغو شده و بسیاری از شهروندان با ماسک در خیابان‌ها رفت آمد می‌کنند. نگرانی بیش از همه متوجه سالمندان، کودکان و بیماران تنفسی است. یکی از ساکنان تورنتو می‌گوید مردم تلاش می‌کند از خود محافظت کند، اما مقابله با این بحران فراتر از توان یک فرد است.
20: آلودگی اثرات منفی بر آلرژی ها و مشکلات تنفسی دارد. من همیشه ماسکم را همراه دارم. آب می نوشم و عینک می زنم تا از خودم محافظت کنم. اما این مشکل بسیار بزرگتر از چیزی است که یک فرد به تنهایی بتواند کنترل کند.
18: نگرانی ها تنها به سلامت مردم محدود نمی شود. چند روز مانده به فینال جام جهانی فوتبال در نیوجرسی مقام ها وضعیت کیفیت هوا را به دقت زیر نظر دارند. هرچند کارشناسان امیدوارند بارندگی های پیش رو از غلظت دود بکاهد. اما پژوهشگران هشدار می دهند بخش بزرگ از شمال شرق آمریکا ممکن است در روزهای آینده هوای ناسالم تر را تجربه کند.
19: می توانیم با اطمینان زیادی بگوییم که کیفیت هوا در بخش های وسیع از شمال شرق آمریکا، منطقه مید اتلانتیک، دریاچه های بزرگ و حتی نیو انگلند در محدوده ناسالم یا بسیار ناسالم قرار خواهد گرفت.
18: این دیگر فقط یک آتش سوزی جنگلی نیست. بحران است که از دل جنگل ها آغاز می شود، اما سلامت، اقتصاد و زندگی میلیون ها نفر را در صدها کیلومتر دورتر تحت تاثیر قرار می دهد و یک بار دیگر یادآوری می کند که در برابر طبیعت مرزهای جغرافیایی معنایی ندارد. میروی سوریا، لندن.
16: بعد در جنوب غربی چین روسیان در منطقه شیزانگ با برگزاری آیین سنتی برای برداشت پربار محصولات کشاورزی دعا کردند. این جشنواره که ریشه بیش از هزار سال دارد از رسوم مردم تبتی برای قدردانی از طبیعت و طلب فراوانی محصولات به شمار می رود. تصاویر را با هم می بینیم. بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. وقت خبرهای
1: رادیو افغانستان انترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
21: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 370 1 1 0 1 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
22: یک دقیقه خبر.
23: وزارت مهاجرین طالبان روز چهارشنبه 24 سرطان از برگزاری نشست به منظور بررسی پیشنویس قانون پناهندگی در افغانستان خبر داد. عبدالرحمن راشد، معاون وزارت مهاجرین طالبان، در این نشست گفت که قانون پناهندگی باید با در نظر داشت اصول شرعی و اسلامی تعریف شود. طبق خبرنامه وزارت مهاجرین طالبان، او گفت که این قانون باید با در نظر گرفتن حقوق شرعی و اسلامی زمینه را برای حق پناهندگی فراهم سازد. طالبان میگوید که مساعده قانون پناهندگی از سوی کمیته اختصاصی وزارت امور مهاجرین نائل شده و قرار است به زودی جهت طی مراحل با وزارت عدلیه طالبان سپرده شود. تاکنون جزئیات دقیق محتوای مساعده قانون منتشر نشده است.
24: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
25: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
26: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
24: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
27: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: چمن میاری نداریم و حتی اکثر مردم در درخت ها بالا میشن و کپای ها بالا میشن.
1: انتقاد باشندگان تخار از نداشتن ورزشگاه معیاری، مسابقات رسمی فوتبال در زمین غیر استاندارد برگزار میشد. دومین حضور متعالی در فاینال جام جهانی آرژانتین با شکست انگلستان حریف اسپانیا شد.
2: To the races, move centrally, Stevens, little tap, Olivieri shoots and scores! The Legacy take the lead!
1: و نخستین پیروزی خارج از خانه بوسون در لیگ فوتبال زنان آمریکا، باربارا اولیوری نخستین گل فصلش را به ثمر رساند.
3: We've talked about the spacing centrally as this ball comes from Carrick into Conyer. Now notice this little bit of an extra pass from Stevens. Her first touch is phenomenal because it opens up the...
1: درود و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. فوتبال در تخار و با شور و اشتیاق فراوان دنبال میشد. در رقابت‌های لیگ این ولایت هر هفته صدها و گاه هزاران هوادار برای تماشای مسابقات گرد هم میآیند، اما هنوز ورزشگاه وجود ندارد که شایسته این استقبال باشد. زمینه که میزبان مسابقات رسمی فوتبال است همچنان از ابتدایی ترین امکانات و استانداردهای ایمنی محروم است. بیشتر در گزارش از همکارم مهدی کاظمی.
4: اینجا طالقان است، مرکز ولایت تخار در شمال شرق افغانستان. چمن شهرداری این ولایت سالهاست مهمترین مسابقات فوتبال تخار را میزبانی میکنند، اما هیچ نشانی از یک ورزشگاه نیمه استاندارد هم دیده نمیشه. تماشاگران را ببینید، نه سکوی وجود دارد و نه جای خاصی. هر کسی هر جا که جایی پیدا کند همانجا میستد تا 90 دقیقه فوتبال را تماشا کند.
0: چمن معیاری نداریم و حتی اکثر مردم در درخت ها بالا میشن و کپای ها بالا میشن به خاطر دیگر نگاه.

0: خاموش نشده. این ولایت یکی از قطب‌های فوتبال افغانستان محسوب میشه. در مسابقات داخلی این ولایت ده‌ها و گاهی صدها هوادار کنار زمین این گونه جمع میشن.
1: اکثریت از هوادارا وقت زمانی که میاین دلسرد میشن از این حالت که امروش مواجه میشن و ما بابت از این موضوع خیلی متاثر هستیم. ما خواهش ما از فدراسیون فوتبال ولایت تخار و همچنان فدراسیون ملی فوتبال افغانستان امی است که توجه کنند سر از چمن ولایت تخار.
0: اما تناقض اینجاست، فوتبال تخار استعداد داره، تیم داره و هوادار هم داره، اما هنوز از ابتدایی ترین امکانات یک ورزشگاه بی بهره است. بازیکنان و هواداران یک خواسته ساده دارند: با سازی این زمین، ساخت جایگاه برای تماشاگران و ایجاد حصار ایمنی. خواسته ای که سال هاست تکرار میشه، اما هنوز در همین قاب ها تنها چیزی که دیده میشه نبوده امکانات است. مهدی کاظمی، لندن.
2: اطلاعات افغانستان انترنشنل نشان میدهد که سفارت پاکستان در کابل تا کنون ویزای تیم ملی والیبال افغانستان را برای حضور در رقابت های زون مرکز آسیا صادر نکرده است. ملی پوشان افغانستان که نزدیک به یک ماه در کابل اردو زدند هنوز در انتظار صدور روادید هستند. رقابت های والیبال زون مرکز آسیا از 31 سرطان با حضور 10 تیم در اسلام آباد برگزار می شد و ادامه این تاخیر حضور افغانستان را در این مسابقات با ابهام روبرو کرده است.
3: تقریبا یک ماه پیش ما همه اسناد ضروری را با فدراسیون ملی پاکستان و همچنان با فدراسیون زون مرکزی آسیا که برای این مسابقه ضروری بود شریک ساختیم و ارسال کردیم. مدت 3 هفته میشه که ما برای ویزه آنلاین که باید برای تیم اخذ کنیم اپلای کردیم، ولی تا به حال که چند روز برای مسابقات باقی مانده نتوانستیم کدام جواب مثبت از سفارت پاکستان داشته باشیم. ما کوشش کردیم که با فدراسیون پاکستان هر روز تعقیب کنیم که تا از طریق فدراسیون پاکستان که آنها با وزارت خارجه خود تماس بگیرند، با وزارت داخلی خود تماس بگیرند و بتوانند برای ما ویزی تیم را هر چیز زودتر ارسال نمایند. ولی تا به حالی که ما با شما صحبت میکنم و چند روز با مسابقات باقی مانده ما نتوانستیم که کدام جواب مثبت داشته باشیم. امید است که ما در این زمینه ناامید نشیم و بازیکنانی که قدر زحمت کشیده، فدراسیونی که زحمت کشیده همه هدر بره و نتوانند در این مسابقات اشتراک کنند. این مسابقات بسیار اگر مسابقات مهم است که اگر ما بتوانیم در این مسابقات اشتراک کنیم، این مسابقات در رنکینگ فدراسیون جهانی شامل است و تیم ما در رنکینگ فدراسیون جهانی به یک درجه بسیار خوب صعود خواهد کرد. توقع داریم از تمام نهادها، تربیت بدنی افغانستان، المپیک افغانستان و فدراسیون ملی پاکستان که در این زمینه همکاری کند و بتوانیم ما در این مسابقات یک حضور فعال داشته باشیم.
2: جمشید حبیبی و سیاوش سالنگی دو ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان با حریفان از ایران رقابت میکنند. حبیبی در وزن 84 کیلوگرم و مسافه امیر مهدی میرود رزمیکار کشور 3 پیروزی و 1 باخت را تجربه کرده و برای چهارمین پیروزیش پا به این رقابت میگذاره. ورزشکار ایرانی هم 2 برد را به دست آورده. سیاوش سالنگی هم در وزن 56 کیلوگرم با حسین منیداری از ایران رقابت میکند. سالنگی 5 پیروزی داشته و تا هنوز شکست را تجربه نکرده است. هر دو مبارزه جمعه 26 سرطان به میزبانی شهر تهران برگزار میشود. سازمان MFC تنظیم کننده این رقابت هاست. بریم به خبرهای جام جهانی. آرژانتین با پیروزی 2-1 در برابر انگلستان به مسابقه پایانی جام جهانی 2026 رسید. نیمه اول مسابقه بدون گل به پایان رسید. آنتونی گوردون دقیقه 55 انگلستان را پیش انداخت. آرژانتین پس از دریافت گل بازی را در دست گرفت. انزو فرناندز دقیقه 85 گل مساوی را زد. دقیقه دوم وقت‌های اضافه لاوتارو مارتینز گل پیروزی

0: برای آرژانتین به ثمر رساند. مسی هر دو پاس گل را در این بازی داد. لیونل مسی کاپیتان تیم ملی فوتبال آرژانتین هم پس از صعود به فاینال جام جهانی گفت موفقیت‌های تیم اتفاقی نبوده و کسان را به ما هدیه نداده است.
1: باور کردنی نیست که این گروه بار دیگر چه دستاورد بزرگی رقم زد و به فاینال جام جهانی رسید. ما به عنوان مدافع عنوان قهرمانی واردی مسابقه شدیم و در 4 سال گذشته بهترین تیم جهان بودیم. مهم نیست چه کسی از این موضوع ناراحت میشه یا چه حرفی میزنه. امروز بار دیگر خودمان را در میان دو تیم برتر جهان قرار دادیم و این نشان می‌دهد که هیچ یک از موفقیت‌های ما اتفاقی نبوده و هیچ کس چیزی را به ما هدیه نداده.
0: و این هم هواداران تیم ملی فوتبال آرژانتین که در آتلانتای آمریکا این پیروزی را این گونه جشن گرفتند. فدراسیون فوتبال انگلستان به دنبال شکست در برابر آرژانتین در نیمه نهایی جام جهانی حمایت خود را از توماس توخل اعلام کرد. سرمربی 52 ساله آلمانی که در نوامبر 2024 جانشین گرت ساوتگیت شد، انگلستان را به جمع 4 تیم برتر جام جهانی رساند. با وجود انتقادهای شدید از تصمیم‌های تدافعی او در جریان شکست 2-1 مقابل آرژانتین، توخل تا یورو 2028 در سمت خود باقی خواهد ماند. او پیش از این در ماه فوریه قرارداد خود را تمدید کرده بود. سلام بزنیم به لیگ حرفه‌ای فوتبال زنان آمریکا، جایی که تیم تازه صعود کرده بوستون در هفته 15 میزبانش اورلاندو را 1-0 شکست داد.
2: کانیو off to the races moves centrally Stevens little tap Olivieri shoots and scores.
0: تک گل این دیدار را باربارا اولیوری دقیقه 17 وارد دروازه حریف کرد. با این پیروزی بوستون ضمن کسب 4 پیروزی فصل 16 امتیازی شد و بر رده 12 جدول صعود کرد. سورن ویرنشولد با پیروزی در مرحله 11 رقابت‌های تور دو فرانس نخستین برد خود را در این فصل کسب کرد. رکابزن نروژی در یک رقابت سرعت تیمی در مسیر 161 کیلومتری موفق شد زودتر از دیگران از خط پایان بگذرد. در این مرحله اولاف کوی هالندی و جاسپر فلیپسون بلژیمی دوم و سوم شدند. تادی بوگاچار اسلوونیایی نیز با حفظ پیراهن زرد صدرنشینی جدول کلی است.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: یک دقیقه خبر. نمایندگان شرکت های افغانستان، روسیه و قزاقستان توافقنامه های تجاری به ارزش 446 میلیون افغانی حدود 7 میلیون دلار امضا کردند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اعلام کرد که این توافقنامه ها بخش های مختلف از جمله تامین مواد ساختمانی، دارو، مواد غذایی و خدمات زراعتی را در بر می گیرد. در این نشست طرف ها همچنان درباره فرصت های سرمایه گذاری، گسترش همکاری میان بخش‌های خصوصی و توسعه و تجارت دو جانبه و چند جانبه گفتگو کردند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان جزئیات درباره زمان اجرای توافقنامه ها یا سهم مالی هر یک از طرف ها منتشر نکرده است.
9: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
10: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما، به خبر ساعت 7 از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من ویده پیکان هستم، سرخط خبرها. دختران قربانی فقر، خانواده ها در افغانستان دختران خود را مجبور به ازدواج های زودنگام می کنند. واکنش تاشکند بعد توهین خالد حنفی، وزارت خارجه ازبکستان می گوید سفیر کشور در کابل با مقام های طالبان گفتگو کرده.
1: در بخش رسانه‌های اجتماعی امروز، روایت تلخ یک مهندس از دست دادن خانم و دخترش، داستانی که کاربران را شدیداً متاثر ساخته.
0: اعتراض ها به برکناری وزیر دفاع اوکراین، اوکراینی ها در کیف دست به تظاهرات زدند. روزنامه گاردین و رسانه زن تایمز در گزارش مشترک نوشتند که فقر، بیکاری و بدهی خانواده ها را در افغانستان به ازدواج زودهنگام دختران واداشته است، با گناهی که در برخی موارد حتی نوزادان دختر نیز برای ازدواج در آینده وعده داده می شوند. همزمان آمار یک شفاخانه دولتی در شمال افغانستان نشان می دهد که تنها در 5 ماه نخست سال 42 دختر زیر سن قانونی در این مرکز زایمان کردند که 2 تن از آنان جان باختن. فیصل امین، استاد دانشگاه، می گوید که زنان و کودکان در نتیجه سیاست های طالبان آسیب دیدند.
2: حال تمام خانم ها در افغانستان یا وابسته بر برادر است، یا وابسته به پدر است، یا وابسته به افرادی هستند که در خانواده حرف اول هم میزنند. پس خانم ها چی شد در افغانستان متاسفانه با تفسیر و با سیاست های طالبان؟ که خانم ها متاسفانه جنس دوم شدند. خانم ها امو دید شیوارگی که از خانم وجود داره در دید طالبا، که هر وقت دلشان شد استفاده بکنن، هر کدامشان به اصلی زن بگیره، 4 زن بگیره، در غیر از او دیگه کدام برای شگوفایی، برای پویایی خانم ها دیگه کدام کار صورت نگرفته. بنان عوامل فقر امروز در ساختار جامعه افغانی ناشی از این است که طالبا خرد جمعیشان، طالبا خرد فردیشان به او سطح نیست که مشکلات اجتماعی را حل بکنن. اینا درس نخوندن. اینا اگر درس میخوندن خب می آمدن نظام سازی میکردن. اینا اگه مکتب میخوندن خب مدرسه خوندن، به اساس تفسیر بسیار نادرست تمام ساختارهای افغانستان از بین بردن.
0: صندوق کودکان سازمان ملل متحد در گزارش جدید از سوء تغذیه میان کودکان زیر 5 سال در افغانستان خبر داده است. بر اساس این گزارش، ناامنی غذایی عامل اصلی سوء تغذیه در کودکان است. نزدیک به نیم از آنان با کوتاهی قد مواجهند. حدود 10% کم وزنی نسبت به قد را تجربه می کنند و نزدیک به 47% کودکان زیر 5 سال در افغانستان دچار سوء تغذیه حاد هستند. صندوق کودکان سازمان ملل می گوید بررسی وضعیت سلامت 37,000 کودک در 34 ولایت افغانستان نشان می دهد که ناامنی غذایی در سالهای نخست دوران کودکی گسترده است. از میان نزدیک به 8 میلیون کودک زیر 5 سال در کشور، 3.7 میلیون با ناامنی غذایی متوسط و شدید دست و پنجه نرم میکنند. این ناامنی غذایی میان کودکان در مناطق مرکزی و شمالی بیشتر دیده می شود. هر یک با 29% کودکان گرسنه، 17% کودکان در مناطق غربی، 13% در شرق کشور و 12% کودکان نیز در مناطق جنوبی افغانستان دچار گرسنگی اند. مهمتر از این، دختران بیش از پسران تحت تاثیر ناامنی غذایی قرار می گیرند. این نمودار از اسد 1404 فصل برداشت محصولات کشاورزی نشان می دهد که دختران 2.5% بیشتر از پسران دچار ناامنی غذایی اند. در دلو همان سال که در صنعت کشاورزی با آن فصل کمبود مواد غذایی یا فصل گرسنگی می گویند، این رقم 10% بالا می رود و ناامنی غذایی کودکان پسر با 43% و کودکان دختر با 46% افزایش می‌یابد. طبق این گزارش، رسیدگی به ناامنی غذایی در دوران کودکی نقش حیاتی در شکستن چرخه سوء تغذیه و تضمین بقا و رشد کودکان دارد. سطح بالای ناامنی غذایی حاد در افغانستان تا حد ناشی از بروزرسانی آمار جمعیت کشور است. با این حال، سازمان ملل عواملی که باعث تشدید بحران غذایی شدن را ذکر کرده است، از جمله بلایای طبیعی مانند خشکسالی های مکرر، سیلاب ها و زمین‌لرزه های ویرانگر. تداوم رکود اقتصادی، بازگشت میلیون ها مهاجر افغان از کشورهای همسایه و کاهش چشمگیر کمک های بشر دوستانه. در سطح جهان حدود 35 میلیون انسان درگیر گرسنگی حاد هستند. وضعیتی که با جنگ ها و تغییرات اقلیمی تشدید یافته است. دوم این رقم در 10 کشور رو به توسعه متمرکز هستند. از جمله افغانستان حدود 17 میلیون نفر در کشور به غذای کافی دسترسی ندارند. در مقایسه از 250 میلیون جمعیت پاکستان حدود 10 الی 15 میلیون نفر در گرسنگی حاد قرار دارند. سازمان ملل متحد میگوید پیشگیری از گرسنگی حاد مسئولیت بیشتر نسبت به بقایای سوء تغذیه دارد. ازبکستان اظهارات وزیر امر به معروف طالبان درباره وضعیت اسلام در این کشور را محکوم کرد. وزارت خارجه ازبکستان سخنان خالد حنفی درباره شهرهای سمرقند، بخارا و ترمز را نادرست خواند و اعلام کرد که سفیر این کشور در کابل این موضوع را با مقامات طالبان در میان گذاشته است. حنفی ادعا کرده که البته ادعا کرده بود که شهرهای تاریخی سمرقند، بخارا و ترمز از اسلام تنها یک نام باقی مانده است. همکارم حامد حیدری رو اینجا در استودیو با خود داریم. خب ماجرا از چه قرار است؟
3: خب هوایی داخلی واکنش وزارت خارجه ازبکستان در پایان به صحبت های چند روز پیش خالد حنفی بسیار سریع و تند بود. ظاهرا هرچند تا به حال بگونه جزئیات بیشتر این اظهارات یا واکنش وزارت خارجه ازبکستان همگانی نشد، اما یک بخش آنچه که سخن وزارت خارجه ازبکستان گفته که سفیر ازبکستان در کابل این مسئله را با مقام های طالبان در میان گذاشته. خب ما حداقل شنبه گذشته شاهد این بودیم که خالد حنفی وزیر امن به معرف نهایت مقر طالبان در سخنرانی در افغان در کابل گفته بود که در ازبکستان به وجه شهرهایی که در اونجا اسلام زاده شده فقط تنها نامی از اسلام مانده، دیگر در این شهرها اسلامی وجود نداره. اما بعد از این اظهارات ساعت بعد سخنگوی وزارت امن به معرف طالبان این اظهارات خالد حنفی را از صفحه اکسش که مربوط به این وزارت حذف کردند و در رابطه به این حذف این خبر جزئیات ندادند، چون ازبکستان نگران گسترش افرادگرایی در مرزهاش هستند. خالد وحید ما میفهمیم که حداقل شمار زیادی از جنگجویان ازبکستان که مخالف دولت هستند در 20 سال جمهوریت در کنار طالبان علیه حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و نیروهای ناتو در افغانستان جنگیدن، از جمله کسانی که در اون زمان با طالبان با رهبر طالبان بیعت کردند تاری یلداش رهبر جنبش اسلامی ازبکستان بود، مثل جمعه نانی، مثلا عثمان به عادل و عثمان غازی، اینا از جمله فرماندهان مشهور ازبکستانی بودن در افغانستان در کنار طالبان جنگیدن. و این ادعای که حالا تازه به خالد حنفی مطرح کردن نسبت نوی ثابت میسازه اون اظهارات و اون روایت هایی که تا جنگجویان مخالف در ازبکستان میگفتن که در ازبکستان اسلام وجود نداره، تنها نامی از اسلام هستن. و این مسئله حداقل برای کشور ازبکستان به گونه جدی بسیار نگرانی ایجاد میکنه. به شدت با این مسئله اونها با واکنش خواهند داد، چه که واکنش وزارت خارجه ازبکستان داشتیم، چون آنچه که ارزیابی ها در گذشته نشان میداد که بین 500 تا 800 جنگجوی ازبکستانی در افغانستان زیر اداره طالبان هستند و اونا علیه حکومت سابق می جنگیدند.
0: و طالبان چرا تا اکنون چیزی نگفتن؟
3: خب طالبان در 5 سال گذشته روابط بسیار کلان اقتصادی و سیاسی با ازبکستان داشته، در حال که ازبکستان هرچند طالبان به رسمیت نشناخته، اما آنچه که وزارت تجارت طالبان اعلام کرده سطح روابط تجارتی میان ازبکستان و طالبان بیش از 1 میلیارد دلار هست و در کنارش ازبکستان از کشورهایی که سفارت در اختیار طالبان قرار داده و طالبان به شدت نیاز داره به کشورهایی که با این گروه روابط تجارتی اقتصادی داره. اما با این اظهارات تازه نه به صحبت های خالد حنفی طالبان کنم واکنش رسمی داشتن که آیا این ادعا از دیدگاه رسمی طالبان هست یا دیدگاه یک فرد در وزارت در نهاد رسمی طالبان هست، یا نه به این واکنش وزارت خارجه ازبکستان گفته سفیر ازبکستان در کابل با مقامات طالبان در پیوند به این اظهارات به گونه رسمی صحبت کرده. طالبان در رابطه به این دو موضوع تا به حال به گونه رسمی واکنششان نداده، اما ممکن است صحبت های میان دو طرف در سطح دیپلماتیک رد و بدل شده باشه.
0: بله بسیار تشکر از خودت حامد حیدری همکارم جا در لندن. پاکستان اعلام کرده است که یخ روابط میان این کشور و اداره طالبان نشکسته است و تا زمان توقف حمایت از تروریسم علیه اسلام آباد این وضعیت تغییر نخواهد کرد. پاکستان به لزوم ارائه تضمین های کتبی و قابل راستی آزمایی از سوی طالبان تاکید دارد تا از خاک افغانستان برای حملات تروریستی استفاده نشود. با این حال پاکستان میگوید به حمایت از اقدامات بشردوستانه ملل متحد ادامه میدهد و تا اکنون نزدیک به 50 لاری کمک از مرز عبور کرده است.
4: پاکستان از تلاش ها برای رسیدگی به وضعیت بشر دوستانه در افغانستان حمایت کرده. به یاد دارید که حتی بلافاصله پس از بسته شدن مرزها در ماه های اکتبر و نوامبر سال گذشته، پاکستان هرگز با عبور کاروان های کمک های بشر دوستان از خاک خود به افغانستان مخالفت نکرد. در آن زمان این افغانستان بود که این موضوع را نپذیرفت. از جانب ما موضع پاکستان درباره حفظ مسیر بشر دوستانه به افغانستان و ضرورت بازماندن همیشگی آن همچنان پابرجاست. ما با تسهیل ارسال کمک های بشر دوستانه توسط سازمان ملل متحد، نهادهای وابسته به آن و سایر شرکا ادامه خواهیم داد. بر اساس اطلاعات من تا کنون حدود 50 کامیون حامل کمک های سازمان ملل از مرز عبور کردند. ما همچنان از اقدامات بشر دوستانه سازمان ملل و دیگر نهادها در افغانستان حمایت و آن را تسهیل خواهیم کرد. درباره این که آیا یخ روابط شکسته شده است یا خیر، پاسخ منفی است. خیر، یخ روابط نشکسته و تا زمانی که افغانستان از حمایت از تروریسم علیه پاکستان دست نکشد، نیز شکسته نخواهد شد. حکومت طالبان افغانستان باید حمایت از تروریسم علیه پاکستان را کنار بگذارد و تضمین‌های کتبی و قابل راستی‌آزمایی ارائه کند که از خاک افغانستان برای طراحی، سازماندهی، حمایت یا اجرای حملات تروریستی علیه پاکستان استفاده نخواهد شد. تا زمانی که چنین تضمین‌های ارائه نشود، یخ روابط میان دو طرف شکسته نخواهد شد.
0: و می‌پردازیم به مرور رسانه‌های اجتماعی. البته این بخش رو همکارم بیژن یقین که اینجا در استودیو به شما مرور میکنه. بیژن، داستان امروز از چه قرار است؟
1: سلام ویده، وقت بخیر. امروز متاسفانه یک داستان ناراحت کننده رو به خود آوردیم، از همسر که خانم خود را از دست داده و پدر که دختر خود را از دست داده و پس از 2 سال هنوز هم به یادشان است و برشان یک نامه نوشته کرده. بیا با هم بریم و ببینیم.
0: بفرمایید.
1: یادت هست امروز سالگرد ازدواج ماست. این جمله را شهپر کارگر اثر مزار همسر و دختر 7 ماهش نوشته. ماری و ماهور نزدیک به 2 سال پیش در یک حادثه ترافیکی جان باختند. شهپر در سال روز ازدواجشان با گلهای سرخ به دیدار آنان رفته و نوشته قرار بود این روز را با لبخند و با همین جشن بگیریم، اما امسال نیز آن را به تنهایی با اشک و دلتنگی سپری کردم. این روایت بسیاری از کاربران را تحت تاثیر قرار داده است. زاهد احساس شهپر را نشانه عشق پاک، وفاداری و تعهد دانسته و نوشته حیف این عشق که این طور تمام شد. مهنا سلطانی کاربر دیگر است که شدیداً متاثر شده و نوشته که با دیدن تصاویر و خواندن این نامه شهپر به خانمش قلبش تکه تکه شده. برخی کاربران ابراز آشکار احساسات شهپر را در جامعه سنتی و مرد سالار افغانستان ستایش کردند. مثلا فائزه رمضانی نوشته در جامعه که زن ارزش ندارد، شما همسرتان را اینچنین عاشقانه دوست دارید، شما برنده هستید. در ادامه کاربر دیگر سونیا ابراهیمی هم شهپر را مرد شجاع خوانده که در همچون جامعه احساساتش را آشکار بیان کرده. او هم نوشته متاسف است که شهپر خانمش را از دست داده. شهپر و ماری در قوس 1398 در کابل با هم آشنا شدند. او به افغانستان انترنشنال گفت که در نخستین روز دیدار با ماری تصمیم گرفت با او ازدواج کند و به زودی نامزد هم شدند. خانم شهپر ماری که 23 ساله بود و دخترشان ماهور 7 ماهه در اسد 1403 در یک رویداد ترافیکی در مسیر شغنان و بدخشان جان خود را از دست دادند. بر اساس برآورد نهادهای بین‌المللی سالانه هزاران نفر در حوادث ترافیکی افغانستان جان می‌بازند. حوادثی که خرابی جاده‌ها، وسایط فرسوده، سرعت غیر مجاز و ضعف اجرای قوانین از عوامل اصلی آن دانسته می‌شوند. بخشی از واکنش‌های کاربران متوجه همین معضل است. مثلا مولا نظر انوری در اینجا نوشته که با وجود منابع طبیعی و معادن طلای بدخشان، بسیاری از مناطق این ولایت هنوز جاده مناسب ندارند و هر سال ده‌ها جوان در مسیرهای خطرناک جان می‌بازند. همینطور کاربر دیگری هم به این نظر است که خراب بودن جاده‌ها جان شهروندان را تهدید می‌کند. جمعه‌گل نظری نوشته از دست رفتن جان یک مادر و دختر بی‌گناه در اثر وضعیت نامناسب سرک یک فاجعه دردناک و غیر قابل جبران است. جان مردم نباید قربانی بی‌توجهی به زیرساخت‌ها شود. در کنار وضعیت سرک ها، حبیب فیروزی نبود آگاهی کافی از قوانین ترافیکی را عامل خطرناک شدن سفر در سرک های افغانستان دانسته. در اخیرم از احسان هورخش میخوانیم که با لحنی تند و انتقادی به مسئولان نوشته ننگ بر آنانی که توانایی داشتند ولی برای کشور کاری نکردند و تنها شاهد پرپر شدن ماری ها و ماهورها بودند. فراموش نکنید که افغانستان اینترنشنال خانه برای صدای شما است. پس گفتنی ها، ویدیوها، پیام هایتان را مثل همیشه به شماره 00044-73-4600 و پیامگیر افغانستان اینترنشنال بفرستید. ممنون از اینکه تاکنون با ما بودید. وحیده، واکنش ها رو به این موضوع دیدیم؟
0: بله دیدیم.
1: ادامه اخبار به خود.
0: بله تشکر. پیشان خسته نباشید. شنیدم کار مجاد لندن. ممنون. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که عبدالحکیم شریع وزیر عدلیه طالبان در یک نشست نظامیان در قندهار گفته است که اگر هبت الله خونزاده نباشد برخی از وزیران این گروه به زودی نکته‌ای خواهند زد و از اینکه برخی وزیران به عیادت طالبان البته طالبان از کار افتاده نمی روند اما با ستاره های کرکت دیدار می کنند به شدت انتقاد کرد. اشاره او به شکل آشکار و سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان برمی گردد که به دیدار بازیکنان کرکت رفته بودند. منازعه بر سر معدن طلای بدخشان بار دیگر به درگیری میان طالبان و باشندگان محل انجامید. باشندگان ولسوالی شوکای در اعتراض و تلاش مسئولان و جنگجویان طالبان برای بیرون کردن مردم محلی از معدن با نیروهای این گروه درگیر شدند. در نتیجه این درگیری شماره زخمی شدند و معترضان با سنگ و چوب به چند معترض طالبان آسیب رساندند. پیشتر طالبان کارگران محلی را از کار در معدن طلا منع کرده بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که امشب در سخنرانی ویژه در کاخ سفید از یک اعلامیه بسیار بزرگ رونمایی می کند. محور اصلی این سخنرانی امنیت انتخابات است و انتظار می رود او با استناد به اسناد تازه منتشر شده ادعاهای درباره دخالت خارجی و چالش‌های انتخاباتی مطرح کند. این سخنرانی همزمان با افزایش تنش‌های داخلی و بحران‌های بین‌المللی از جمله تحولات خاورمیانه برگزار می‌شود. همکارم معرف یعقوبی را با خود داریم. خب از خودت بشنویم معرف.
5: باید همونطور که اشاره شد قرار است امشب حوالی ساعت 9 و وقت شرق امریکا اینجا به وقت واشنگتن دی سی آقای ترامپ در کاخ سفید یک سخنرانی خطاب به ملت امریکا داشته باشه. تا به حال جزئیات بیشتر از متن سخنرانی آقای ترامپ منتشر نشده اما سخنگوی او کارن لوید و همینطور جی دی ونز معاون آقای ترامپ کم و بیش در مورد محتوای این سخنرانی صحبت کرده، گفته که قرار هست یک بیانیه بسیار مهم امشب اعلام شود توسط آقای ترامپ. خود آقای ترامپ هم این را روز دوشنبه در رسانه اجتماعی سوشال تروت منتشر کرد اما جزئیات بیشتر ارائه نکرد. منتها صبح امروز رسانه های آمریکایی گزارش دادند که قرار است آقای ترامپ عمدتاً در سه چهار تا موضوع صحبت کنه. اول مسئله انتخابات و سلامت برگزاری انتخابات ایالات متحده آمریکا است. البته آقای ترامپ خواهان این هست که رای دهی در آمریکا از طریق پست متوقف شود و در روز رای دهی همه کسانی که واجد شرایط هست برن به پای صندوق‌های رای حضور داشته باشن و اونجا رای بدن. این یک بحث داخلی در آمریکا هست. بیشتر دموکرات‌ها خواهان این است که مردم این حق را هم داشته باشه که از خانه خود از طریق پست به اصطلاح رای بدن و ورق رو بفرسته از طریق پستی به مراکز انتخاباتی. اما حزب جمهوری خواه از جمله آقای ترامپ میگه نه، این زمینی تقلب و سوء استفاده از روند انتخابات را فراهم میکنه. بعضی که واجد شرایط نیست رای میدن، بنابراین همه باید حضور داشته باشه به پای صندوق های رای. این یکی از موضوعات احتمالی است که در مورد صحبت شد. بحث دیگر اینفلیشن یا تورم هست. دیروز و پریروز گزارش های البته ماهواره که منتشر شد، میزان تورم اندکی در آمریکا در یک دو ماه گذشته کاهش یافته. یک دلیلش هم کاهش قیمت نفت در یک ماه گذشته بود که این تفاهم نامه بین آمریکا و ایران امضا شد و قیمت نفت کاهش یافت. انتظار میره آقای ترامپ از اون به عنوان یک نقطه قوت استفاده کنه که اینفلیشن یا تورم در آمریکا کاهش یافته. در داخل داخل آمریکا این مخاطب زیاد داره، بحث‌های اقتصادی. بله. میخواد در این مورد صحبت کنم. خب. و طبعا بحث جنجالی ایران و آمریکا که ممکن است آقای ترامپ در این مورد هم اشاره‌ای داشته باشه.
0: خب گزارش‌های هم درباره دخالت چین در انتخابات 2020 نشر شده بود. حالا در این مورد بیشتر چی می‌دونیم؟
5: همینطور است. یک موضوع اصلی که احتمالاً آقای ترامپ در اینی که دعا کرده یک بیانیه بزرگ منتشر میشه هم همین موضوع هست. بحث انتخابات 2020 در آمریکا بسیار جنجالی شد. آقای بایدن انتخابات رو برد، برنده اعلام شد و آقای ترامپ هرگز تا این لحظه که ما صحبت میکنیم هم رسماً به صورت علنی نپذیرفته که او شکست خورده. هرگز در این مورد صحبت نکرده و بارهای دعا کرده که انتخابات تقلب شده و برنده او بوده اما جو بایدن رئیس جمهور اعلام شده. حتی طرفداران آقای ترامپ هم هرگز در برابر رسانه‌ها و پرسش‌های خبرنگاران نپذیرفته که برنده اصلی انتخابات 2020 جو بایدن بوده. حالا انتظار میره که امشب آقای ترامپ در مورد نقش و نفوذ یا دخالت چین در مورد انتخابات 2020 آمریکا صحبت کنه. این حداقل گمانه‌زنی‌ها در رسانه‌ها اینجا در آمریکا مطرح شده و بعضی‌ها گفتند که گویا اسناد و مدارک و شواهد جمع‌آوری شده به دست آمده که در انتخابات تقلب بوده، اما این قطعی نیست. منتظر باشیم تا آقای ترامپ خودش چی اعلام میکنه امشب. اما گفته میشه که گویا چین دخالت داشته در انتخابات آمریکا. این یکی از موضوعات اصلی است با توجه به اینکه ما کم کم نزدیک میشیم به دور بعدی انتخابات میان دوره. البته بحث انتخابات داغ است، اینکه کی تقلب کرده، کی میخواد تقلب کنه و کدام سیستم شفاف است. این مسئله بسیار جدی داخلی آمریکا است و آقای ترامپ با استفاده از امشب که گفته سخنرانی خطاب به ملت داره میخواد که همون نکات و موضوعات اصلی مورد نظر جمهوری خواها را برای مردم آمریکا توضیح بده.
0: بله بسیار تشکر از خودت عارف یعقوبی همکارم در واشنگتن نیستیم. آقان فدان وزیر خارجه ترکیه در سفر به کیف اعلام کرد انقره با گسترش جنگ روسیه و اوکراین به دریای سیاه مخالف است. فدان حمله به کشتی‌های بری، نفتکش‌ها، بنادر و قایق‌های ماهیگیری را غیر قابل قبول دانسته و خواستار ادامه مذاکرات مستقیم در استانبول برای پیشبرد روند صلح شد. همزمان با سفر وزیر خارجه ترکیه به کیف، پارلمان اوکراین توافق تجارت آزاد با ترکیه را تصویب کرد. همکارم فریزیا ثابتی گزارش می‌دهد.
6: سفر وزیر خارجه ترکیه به اوکراین رو میشه ادامه سیاست آنکارا برای حفظ توازن بین مسکو و کیف دونست. سیاستی که هدفش تثبیت جایگاه ترکیه به عنوان میانجی اصلی این جنگ. هاکان فیدان بهار امسال در مسکو با پوتین دیدار کرده بود و این هفته هم در نشست ائتلاف داوطلبان اوکراین در پاریس شرکت کرد. در ادامه هم با مسیر ریلی به پایتخت اوکراین سفر کرده. اما محور اصلی سفر هاکان فیدان هشدار درباره احتمال گسترش جنگ به دریای سیاه بود. با افزایش حملات به کشتی‌های تجاری مخصوصا شناورهای ترکیه این نگرانی برای آنکارا جدی‌تر شده. فیدان اعلام کردش که این یک تهدید جدیه که باید ازش جلوگیری بشه. در کنار این فیدان به این مسئله اشاره کرد که مذاکرات بین روسیه و اوکراین احتمال داره که در استانبول برگزار بشه و ترکیه از این موضوع حمایت میکنه. اما وزیر خارجه اوکراین به این مسئله تاکید کرد که نشست در سطح رهبران هستش که میتونه تحرک تازه‌ای به روند صلح بده. همزمان سخنگوی کرملین هم واکنش نشون داد و اعلام کرد که فعلا چشمانداز فوری برای از سرگیری مذاکرات وجود نداره. در کنار پرونده جنگ، پارلمان اوکراین موافقتنامه تجارت آزاد با ترکیه را تصویب کرده که یکی از محورهای اصلی کنفرانس مطبوعاتی مشترک دو وزیر خارجه بود. در این حال هم می‌دونیم که ولادیمیر زلنسکی وزیر دفاع خودش رو برکنار کرده. در کنار همه این تحولات، ترکیه همچنان تاکید داره که موضوع جنگ بین روسیه و اوکراین بر سر میز مذاکره و با دیپلماسی قابل حله.
0: و در جنوب غربی چین، روستاییان در منطقه شیزانگ با برگزاری آیین سنتی برای برداشت پربار محصولات کشاورزی دعا کردن. این جشنواره که ریشه بیش از 1000 ساله دارد، از رسوم مردم تبتی برای قدردانی از طبیعت و طلب فراوانی محصولات به شمار می رود. تصویر رو با هم می بینیم.
7: Yeah. باشیم.
0: رسیدیم به پایان خبرها، اما پیش از آن برای تازه ترین خبرها و تلها با وبسایت ما به نشانی fintel.com سر بزنید. نشانی صفحات شمای ما هم در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان هم با ما در میان بگذارید. تشکر از توجهتان. وقت خوش. خدا نگهدار.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: یک دقیقه خبر.
11: وزارت امور خارجه هند روز سه‌شنبه اعلام کرد که دهلیز هوایی کابل دیگلی همچنان فعال است و انتقال کالاهای تجاری میان دو کشور بدون وقفه ادامه دارد. سخنگوی وزارت خارجه هند روز 23 سرطان در نشست هفتگی خبری خود گفت که عطاالله عمری وزیر زراعت و آبیاری طالبان در جریان سفر یک هفته خود به هند با مقام‌های دولتی و نمایندگان بخش خصوصی این کشور درباره گسترش همکاری تجاری و زراعتی گفتگو کرده است. به گفته وی، عمری در این سفر با وزیر زراعت هند، وزیر صنایع تولید مواد غذایی و معدن وزارت امور خارجه این کشور دیدار کرده است. او همچنان با فدراسیون اتاقهای تجارت و صنایع هند، اتاقهای بازرگانی و شمار از نهادهای فعال در بخش زراعت نشست‌های برگزار کرده است.
12: هفته پیش ملا هبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
13: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
12: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
14: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
15: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
16: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
10: یک دقیقه خبر.
11: نظرسنجی گروه اماهنگی جنسیتی و گروه کاری دسترسی بشردوستانه نشان میدهد که 75% سازمان های امدادرسان برای ادامه فعالیت زنان با شروط طالبان از جمله الزام داشتن محرم و جدا بودن محل کار زنان و مردان موافقت کردند. در گزارش آمده است که کاهش بودجه باعث اخراج کارکنان زن نیز شده است. گروه هماهنگی جنسیتی و گروه کاری دسترسی بشردوستانه روز چهارشنبه 24 سرطان گزارش منتشر کرد که به بررسی تاثیر محدودیت‌های طالبان بر فعالیت زنان در نهادهای امدادرسان پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد که بیشترین موارد اعمال محدودیت بر فعالیت سازمان‌های امدادرسان و کارکنان زن در چند ولایت متمرکز بوده است.
17: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان عزیز، درود و وقتتان بخیر. به مجله خبری ساعت 7:30 به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز پنجشنبه 25 سرطان است که برابر می شود با 16 جولای. در این یک ساعت خبر، تحلیل و گفتگو در آغاز می پردازیم به واکنش مقامهای ازبکستانی به اظهارات پسین وزیر امر به معروف طالبان. سپس نگاه می اندازیم به پیشینه کاری و چگونگی عملکرد نماینده ویژه سازمان ملل که تازه انتصاب شده است، و همچنان توافقنامه ترانزیتی میان کابل، ایران و دوشنبه را از ابعاد گوناگون تحلیل خواهیم کرد. رویدادهای مهم از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که پیشکشتان خواهد شد. نخست سرخط چند خبر مهم. واکنش ازبکستان به اظهارات یک مقام ارشد طالبان. مقام‌های ازبکستانی میگویند اطلاعات این وزیر طالبان ناقص است. انتصاب نماینده ویژه جدید برای افغانستان از سوی گوترش. سازمان ملل بخشی از مأموریت رباب فاطمه را تعامل سیاسی گفته است. امضای توافقنامه ترانزیتی سه جانبه کابل، تهران و دوشنبه. آیا ایران دنبال دستیابی به بازارهای منطقه از مسیر خاک افغانستان است؟ و پایان موج تازه حمله های امریکا به اهداف نظامی جمهوری اسلامی. مشروع خبرها. وزارت خارجه ازبکستان اظهارات اخیر وزیر امر به معروف طالبان درباره وضعیت اسلام در این کشور را به شدت رد کرده و آن را اطلاعات نادرست خوانده است. سخنگوی وزارت خارجه ازبکستان اعلام کرده که در پی این اظهارات سفیر این کشور در کابل با مقام‌های طالبان گفتگو کرده است. خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان، در جریان سفرش به ولایت پکتیا ادعا کرده بود که در شهرهای تاریخی سمرقند، بخارا و ترمز که از مرکزهای مهم تمدن اسلامی و زادگاه عالمان بزرگ چون امام بخاری و امام ترمذی هستند، از اسلام تنها نام باقی مانده است. او مدعی شده بود که دلیل این وضعیت واگذاری مسئولیت اجرای احکام دینی از سوی عالمان و روحانیون ازبکستان به حکومت این کشور است. روسیه وضعیت حقوق بشری در افغانستان را وخیم توصیف می کند و می گوید مرگ و میر بالای نوزادان و گسترش فلج کودکان از مهمترین نگرانی های مسکو به شمار می رود. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، با استناد به آمار سازمان بهداشت جهانی گفته است که در سال 2025 و 26 21 مورد فلج کودکان در بخش های مرزی افغانستان و پاکستان ثبت شده است. به گفته او کودکان زیر 10 سال در این مناطق عملا واکسین نشدند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه می‌افزاید که میزان مرگ و میر نوزادان در افغانستان همچنان بالاست و به 33.1 مورد در هر 1000 تولد می‌رسد، رقمی نزدیک به 2 برابر میانگین جهانی. مسکو کشورهای غربی را مسئول وخامت وضعیت بشری افغانستان می‌داند و به این باور است که سیاسی شدن کمک‌های بین‌المللی به افغانستان یکی از عامل‌های اصلی این بحران است. روزنامه بریتانیای گاردین و رسانه زن تایمز در گزارش مشترک نوشتند که خانواده های فقیر در افغانستان که با بیکاری و بدهی های سنگین روبرو هستند، دخترانشان را به ازدواج های زود هنگام وعده می دهند. گزارش تاکید دارد که این روند در نتیجه ترکیب از محدودیت های اعمال شده بر زنان و دختران، بسته شدن دروازه های آموزش و تشدید بحران اقتصادی و انسانی در این کشور افزایش یافته است. در برخی موارد خانواده ها دختران نوزاد را برای ازدواج آینده به خانواده های دیگر می سپارند. گاردین و زن تایمز در این گزارش داستان یک دختر 18 ساله از ولایت بادغیس را روایت کردند که در 13 سالگی مجبور به ازدواج شد و اکنون مادر 4 کودک است. این دختر خانم گفته است که پس از بازگشت طالبان به قدرت، زمانی که تازه صنف 6 را تمام کرده بود، پدرش او را مجبور کرد با پسر کاکایش ازدواج کند. همکارم در پیوند به این موضوع با عبدالاحد فرزان، پژوهشگر حوزه حقوق بشر، گفتگو کرده است.
1: این گزارش شکلی دریدن توسط گاردین و سن پاونز منتشر شده نشان میده که موارد کودک همزدی و نقض حقوق دختران در افغانستان متاسفانه به شدت افزایش پیدا کرده و وضعیت با گذشت هر روز وخیمتر شده میه. و متاسفانه آنچه که در این گزارش آمده واقعیت تلخ جامعه افغانستان. ما در کنار از این گزارش قبل از این گزارش های دیگه هم در این مورد داشتیم که نشان دهنده وخامت اوضاع حقوق بشری دختران و خصوصا افزایش موارد کودک همسری در افغانستان. بلان آنچه در این گزارش آمده یک بخشی از واقعیت های تلخ جامعه افغانستان است که من فکر میکنم که قضایای واقعی به مراتب بیشتر از آنچه است که در این گزارش و گزارش های دیگری تا هنوز انعکاس پیدا.
2: به نظر شما بافت‌های اجتماعی در افغانستان چقدر بستر را برای چنین ازدواج‌ها هموار ساخته است؟
1: البته که قبلا هم ما در افغانستان پیش از حاکمیت طالبان هم در افغانستان ازدواج‌های زیر سن قانونی داشتیم، اما با حمایت‌های قانونی که در زمان وجود داشت و کارهایی که در حوزه قانون‌گذاری شده بود و در این حال کارهایی که در حوزه فقرزدایی و حمایت از خانواده‌های فقیر انجام می‌شد توسط دولت افغانستان و سیاست‌های مختلف در حوزه‌های مختلف جریان داشت، باعث شده بود که موارد کودک همسری کاهش پیدا کنه. ما در اون زمان در کمیسیون حقوق بشر افغانستان بودیم و موارد کودک همسری به مراتب نسبت به سال‌های اول نظام جمهوریت کاهش پیدا کردن، البته هنوز هم وجود داشت. اما بعد از اینکه طالبان در افغانستان حاکم شده این موارد به شدت بیشتر شده، به دلیل از اینکه افزایش موارد کودک همسری در افغانستان ارتباط مستقیم با سیاست ها و اقدامات ضد حقوق بشری گروه طالبان داره. این اقدامات طالبان سازمان یافته و هدفمند طالبان باعث شده که زمینه برای گسترش و افزایش بیشتر کودک همسری در افغانستان مساعد شد.
2: بله، سوالم اینجاست که نبود قانون مدنی و سازوکارهای حمایتی تا چی اندازه زمینه سوء استفاده از دختران در خانواده های فقیر فراهم کرده که سرانجام کار ازدواج زیر سن یا ازدواج اجباری است؟
1: بله، ما قبلا در افغانستان در حوزه قانون گذاری کار زیاد شده بود. در جمله یکی از مواردی که در قانون منع خشونت علیه زنان آمده بود، جرمنگاری کودک همسری بود، جرمنگاری نکاح قبل از اکمال قانونی. و نکاح قبل از اکمال قانونی در قانون منع خشونت علیه زنان علاوه بر اینکه خشونت تلقی شده بود، یکی از مصادیق خشونت علیه زن، علاوه بر او جرمنگاری شده بود، یعنی کسی که مرتکب چنین عملی میشد بر اساس قانون مورد تعقیب عدلی و قضایی و مجازات قرار میگیرد. علاوه بر اون ما مراکز حمایت زنان داشتیم که از قربانیان حمایت صورت میگیره، در نهادهای عدلی و قضایی بخشهای خاصی برای رسیدگی به خشونت علیه زنان، بخشهای اختصاصی ایجاد شده بود در فرمانی ها و در محاکم، و در این حال نهادهای حمایتی دولتی و مدنی زیادی فعالیت میکرد تا از قربانیان حمایت بکنه و آگاهی دهی بکنه و تلاش کنه که موارد کودک همسری مثلا کاهش پیدا کنه. و در حال حاضر ما میبینیم که هیچ یک از اون مکانیزم ها نیست، نه علاوه بر اینکه اون قوانین را گروه طالبان لغو کرده تا اصول نامه های جدید را وضع کرده و تصویب کرده و تطبیق میکنه که اون اصول نامه ها عملا و رسما ازدواج کودکان را به رسمیت میشناسه. مثلا مورد آخری که افتاده، طالبان یک اصول نامه را تحت عنوان اصول نامه تفریق زوجین چند ماه قبل تصویب کرد و در حال اجرا از او است همین لحظه، که این اصولنامه به صورت علنی رسمی و هدفمند ازدواج کودکان به رسمیت می‌بخشد و به رسمیت می‌شناسد. بنابراین گروه طالبان نه تنها مکانیزما و حمایت های قانونی را از قربانیان لغو کرده، بلکه خود زمینه ساخته، زمینه سازی کرده برای افزایش ازدواج کودکان در افغانستان.
2: سوال دیگه است که علما، بزرگان قومی و نهادهای اجتماعی چی مسئولیت در جلوگیری از ازدواج‌های اجباری یا زیر سن دارند؟
1: خب در گذشته هم حرف کمیسیون حقوق بشر سال‌های سالی بود که یکی از عواملی که باعث میشه ازدواج کودکان صورت بگیره در فهمی‌ها و فهم‌ها و به اصطلاح دانش و فهم ناسواد از اصول و ارزش‌های دینی است، و در این حال این ازدواج کودکان یک سنت و یک عرف ناپسند اجتماعی در جامعه افغانستان است که در گذشته هم وجود داشته. ولی در حال حاضر متاسفانه این عرف ناپسند از سوی حاکمان فعلی در افغانستان، از سوی گروه حاکم در افغانستان حمایت میشه و رسمیت دادن میشه. بنابراین در این میان نقش خانواده ها، نقش بزرگان محلی، نقش متنفذین امی است که علمای دینی امی است که بر مردم، بر خانواده ها بگوید که این عملشان نه تنها ضد حقوق بشری است بلکه ضد در تضاد با ارزش ها و اصول دینی هم قرار دارند.
0: شنونده رادیو افغانستان انترنشنل هستید. در یکی از حساس‌ترین این مخاطع تاریخ افغانستان، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، یک دیپلمات با سابقه بنگلادشی را به عنوان نماینده ویژه خود در افغانستان تعیین کرده است. روبا فاطمه در حال عازم کابل می شود که افغانستان با بحران بشری، محدودیت‌های گسترده بر زنان، مشکلات اقتصادی، نگرانی‌های امنیتی و انزوای فزاینده در سطح جهان روبرو است. روبا فاطمه کیست و آیا می تواند نمایندگی سازمان ملل در افغانستان زیر حاکمیت طالبان را متحول کند؟ گزارش می شنویم از طاهر قادری.
3: آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، رسما رباب فاطمه، دیپلمات ارشد و با تجربه اهل بنگلادش را با عنوان نماینده ویژه جدید خود در افغانستان و رئیس هیئت معاونت سازمان ملل یعنی یوناما منصوب کرده است. او جانشین روزا اوتانبایووا می شود، نماینده که در 3 سال گذشته بیشتر بر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه و گزارش دهی درباره وضعیت افغانستان به شورای امنیت تمرکز داشت. رباب فاطمه مسئولیت خود را در شرایط آغاز می‌کند که افغانستان همچنان با بحران بشری، محدودیت‌های گسترده بر زنان، مشکلات اقتصادی و نگرانی‌های امنیتی دست و پنجه نرم می‌کند. برای درک اهمیت این انتصاب باید به مأموریت یوناما نگاه کرد. یوناما 24 سال پیش پس از سقوط حکومت نخست طالبان و بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل ایجاد شد. حمایت از روند صلح، تقویت حکومتداری خوب، دفاع از حقوق بشر، حمایت از حقوق زنان، هماهنگی کمک‌های بشردوستانه و نزدیک کردن دیدگاه‌های گروه‌های مختلف افغانستان از مهمترین وظایف این نهاد بوده. اما با بازگشت طالبان به قدرت، دامنه فعالیت این نهاد به شدت محدود شد. محدودیت ها تا جایی پیش رفت که طالبان کار کارمندان زن در سازمان ملل را هم ممنوع اعلام کردند. منتقدان میگویند یوناما در سالهای اخیر بیش از آن که بر حقوق بشر و حقوق زنان تمرکز کند، به هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه تبدیل شده است. اکنون این مسئولیت بر رباب فاطمه سپرده شده. انتخاب او در این مقطع حساس چه پیام دارد؟ از میرویس صمدی، سفیر افغانستان در یونان میشنویم.
4: مهمترین کاری که خانم رباب فاطمه با توجه به تجارب دیپلماتیکی که طی سالیان متمادی دارد در شرایط کنونی میتواند انجام بدهد، برگشت به ماموریت اصلی یوناما در افغانستان است. یعنی آغاز یک روند سیاسی فراگیر و همشمول که بتانه زمینه را برای بازگشت به یک حاکمیت مشروع در افغانستان که مبتنی بر خواست اراده مردم افغانستان و برگشت نظام قانون اساسی در کشور باشد فراهم کند.
3: تجربه رباب فاطمه در حوزه زنان، توسعه و صلح‌سازی می تواند توجه بیشتر به حقوق زنان و گروه های آسیب پذیر داشته باشد. اما بسیار از مردم در داخل افغانستان می پرسند که این امکانات، صدها کارمند و میلیون ها دلار بودجه تا چه اندازه توانسته به بهبود وضعیت مردم افغانستان کمک کند. صدای شهروندان کابل را می شنویم که از رباب فاطمه چه می خواهند؟
5: توقع ما از نماینده سازمان ملل این است که سر طالبان فشار بیاره که دروازه مکتب و دانشگاه باز شود. در این چند سال دختران و زنان همه چیز خود را از دست دادن و رباب فاطمه اولین کاری که باید کند همین باشد.
3: حالا رباب فاطمه با فهرست بلند از مسئولیت ها وارد افغانستان می شود. از رسیدگی به بحران بشری و مشکلات اقتصادی گرفته تا پیگیری حقوق بشر، حقوق زنان و تعامل با طالبان. اما شاید بزرگترین آزمون او همین باشد. آیا او میتواند یوناما را به مأموریت اصلیش یعنی دفاع از حقوق مردم افغانستان و ایجاد زمینه گفتگو میان طرفهای درگیر نزدیکتر کند؟ یا این نهاد همچنان با همان محدودیت‌های روبرو خواهد بود که روزا اوتانبایووا در سالهای گذشته تجربه کرده؟
0: البته شما می توانید نسخه کامل این گزارش را در شبکه های اجتماعی ما بشنوید. نمایندگان طالبان ایران و تاجیکستان در نشستی در مشهد توافقنامه را برای فعالسازی یک مسیر ترانزیت جاده‌ای مشترک امضا کردند. رسانه‌های داخلی ایران گزارش دادند که این توافقنامه در نشست سه‌جانبه طالبان ایران و تاجیکستان با حضور مقام‌های ارشد سه طرف امضا شده است. گفته شده این توافق گام مهمی برای تسهیل تجارت منطقه‌ای، کاهش هزینه‌های حمل و نقل کارا و همچنین تقویت جایگاه ترانزیتی منطقه به شمار می‌رود و هر سه طرف متعهد شدند که این مسیر جاده‌ای را در اولویت برنامه‌های تجاری خود قرار دهند. بر اساس این توافق قرار است حداکثر تا یک ماه آینده نخستین محموله باری به گونه آزمایشی با مشارکت موترهای باربری هر سه کشور از این مسیر بگذرد. در این مورد همکارم ساینا صافی گفتگویی داشت با خانجان الکوزه رئیس اتاق مشترک افغانستان و پاکستان.
6: بله یک خواه سابق هم ایتر بودن که اموال ایرانی ترانزیت می شدن به ازبکستان از راه افغانستان، چون ایران با دیگر کشورها خصوصا با ازبکستان و آذربایجان و دیگر کشورهای آسیای میانه خودشان سرحد داره و خودشان تجارت میکنن. تنها در کشورهایی که با او سرحد نداره پردن یکشان آسیای میانه ازبکستان و قرغیز و همچنان تاجیکستان است و بسیار تجاره و بسیار امواد تولیدی ایران از رای افغانستان قبل هم نیمدن از رای افغانستان به تاجیکستان. ولی یعنی توافقنامه که امضا شده او تجدید امو پیمان است و بعض سهولت ها را به وجود آوردن که باید بسیار با سهولت امی اموال تای مراحل شوه و سیستم ترانزیتی برشان جور شوه و از رای آر رایی که برشان اگر رای پاریاب برشان آسان است یعنی رای کابل که بسالنگ بره و ای باید بره به با ازبکستان می بخشیم به تاجیکستان. نوی یک توافقنامه خوب استن بنی تقریبا ایران و تاجیکستان منفعت بسیار اولی داره و افغانستان هم از جنرهای ترانزیت چه خوب است برشان که از رای ترانزیت هم با تکسار را نگیده.
2: قرار است چین کالاها از ایدالی زمینی منتقل شود؟ از کدام راه ها اگر مشخص بسازین؟
6: راه هما دورا داریم، یک رای که از رای باپیس رفته باید طرف پاریاب و باید میره از رای مگار و همچنان قبل نمی اموال که بودن از ایران اکثرشان نیامدن به ترکمنستان و از ترکمنستان و ازبکستان و از ازبکستان نیامدن به تاجیکستان. ولی می تانند که از امی قلمرو که هستن که از خود دوهارون دین به کابل و از کابل بره به شیرخان بندر و همچنان از رای بادغیس و پاریاب هم می تانند که به شمال برن و از ایران برن. اینمی دو کوریدور هستن برشان هر یکیش که برشان نسان بودن و آزاد بودن برشان و آرام میکدن از زیرا تا

0: تجارتی کار خوب است.
1: ترانزیت از این مسیر چقدر عملی است با توجه به اینکه قرار است در کمتر از یک ماه لاری ها به گونه آزمایشی از این مسیر گذر کنند؟
0: را امنیت ترتیب است و سرک هم جور است، تقریبا سرک شمال یک کمی مشکل داره، سرک پاتنی اما سرک کابل و ایرات هیچ نوع مشکل نداره و فعلا هم بسیاری از اموال ما از رای شمال میره به شیرخان بندر و امکانات امنیتی شان هم هستن و امکانات تخنیکی شان هم هست، اما بود مسافه یک کمی دور است، هیچ شک نیست که یک کمی وقت خواد میرفتن، اما پیل اینمی منطقه و اینمی منطقه که هستن که پاکستان مشکلات ایجاد کرده و کراچی بند شده، اینمی مشکلات برای تمام کشورهایی که به اینجا هستن با وجود آمده، نه تنها برای ما هستن بلکه برای تمام کشورهای اسیر مهنه که از بحر باید مالا بیرن با آلیا وردن نمیتانه، باید از رای ایران بیرن و ایران باید از با شمال برن و همچنان اگر ازبکستان و تاجیکستان قبلا بسیار با سهولت از رای افغانستان با کراچی می رفتن، با لاهور می رفتن، علی رفتن نمی تانند. بلانی خو واقعیتی که پی است که مشکلات هستند، بود مسافه زیاد می شه، مصرف سرشان زیاد می شه، اما عملی هستند، به جای شک نیست که عملی نباشه.
1: آقای الکوزه، قرار است که نخستین محموله آزمایشی ظرف یک ماه آینده از مسیر عبور کنه. مهمترین موانع عملی در زمینه صدور ویزا برای رانندگان، هماهنگی گمرکی، بیمه و عبور مرزی چی است و چگونه میتونیم از تاخیر یا شکست پروژه ما جلوگیری کرد؟
0: حالا ما فکر میکنیم که کلش هم در قرارداد و در پروتکلی که امضا شده سه جانبه در او خواهد باشده، این سهولت ها را پیش بینی شده باشه و این سهولت ها باید باشه، این سهولت ها اگر نباشه باز واقعا برای راننده و برای خود معموله از لحاظ بیمه و از لحاظ انتقالات مشکلات ایجاد میشه و ما به این باور هستیم وقتی که یا توافقنامه را امضا میکردن سه جانبه، یعنی سه کشور به این توافق کرده باشه و یک رای خوب و یک مکانیزم سهل و آسان باید برشان تعیین کرده باشه.
1: میشه بگین که در حال حاضر آیا کالاهای ایران از طریق افغانستان به کشورهای دیگر ترانزیت میشه؟
0: نه، ما فکر میکنیم که قبلا در وقت جمهوریت یک چیز میشدن، اما بعد از یک کمی مشکلات ایجاد کرده، علی اکثر تجارایی که تاجک هستن از رای از ازبکستان اموال خود میرن و با از رای ترکمن میرن با ازبک و از ازبک میبره وی، اما اون بسیار دور دراز است، بسیار طولانی است، دوغارون نزدیک است با شیرخان بندر و اینمی به خاطر ما فکر میکنیم که قرارداد صورت گرفته.
2: در این حال روزنامه جمهوری اسلامی با انتقاد تند از موضع وزارت خارجه ایران درباره احتمال به رسمیت شناختن طالبان میگوید این وزارت در تعامل با طالبان از خط قرمزها عبور کرده و خواست مردم افغانستان را نادیده گرفته است. اسماعیل بخایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در پاسخ به پرسش درباره به رسمیت شناختن طالبان گفت که موضوع شناسایی رسمی دولت افغانستان شرایطی دارد که تهران در مسیر آن قرار دارد، اما روابط اقتصادی خود را تا آن زمان به این موضوع گره نخواهد زد. روزنامه جمهوری اسلامی در واکنش به این اظهارات نوشته است که سخنان بخایی با موازین حقوقی و پروتکل‌های سیاسی سازگار نیست. این روزنامه از او خواست توضیح دهد که منظور از قرار داشتن در این مسیر چیست و چگونه ممکن است به رسمیت شناختن طالبان منجر شود. منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند که عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان در یک کارگاه آموزشی نظامیان در قندهار گفته است اگر هبت الله خونزاده نباشد برخی از وزیران امارت به زودی نکتایی خواهند زد. شرعی این اظهارات را دیروز در تالار نشست‌های ولایت قندهار با حضور حدود 800 نظامی مطرح کرده است. او درباره نقش رهبری و حفظ اصول اداره طالبان سخن گفته و حضور هبت الله خونزاده را برای تداوم نظام کنونی و پابندی مقام ها مهم دانسته است. او گفته برخی وزیران به عیادت مجاهدین نمی روند، اما برای دیدار و احوالگیری از ستاره های کرکت فرصت دارند. به نظر می رسد اشاره شرعی به سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان است که برای مراسم فاتحه شاپور زدران بازیکن پیشین تیم ملی کرکت به خانه او رفته بود. او پیش از این نیز با بازیکنان کرکت و دیگر ورزشکاران دیدار کرده است. وزیر امر به معروف طالبان میگوید که این گروه از اجرای احکام شرعیت به دلیل تبلیغات منفی عقب نشینی نخواهد کرد. خالد هنفی

0: پی با انتقاد از مخالفت جهانی با محدودیت‌های اعمال شده بر زنان در افغانستان گفت که در افغانستان حقوق بشر مطابق اصول اسلامی تامین شده است. وزیر طالبان این اظهارات را در سفر به ولایت‌های غربی و در دیدار با عالمان دینی، بزرگان قومی و مقام‌های محلی اعلام کرده است. خالد عنفی همچنین با اشاره به انتقادها از محدودیت‌های اعمال شده بر زنان گفته است که برخی کشورها در برابر کشتار زنان و کودکان در دیگر نقاط جهان سکوت می کنند، اما درباره اجرای مسائل مانند حجاب در افغانستان اعتراض دارند. فرشته عباسی، پژوهشگر دیدبان حقوق بشر، با اشاره به حمله های هوایی پاکستان به ولایت های مرزی افغانستان، خواستار تحقیق بی‌طرفانه درباره احتمال ارتکاب جنایت جنگی از سوی طرف های درگیر شده است. او روز چهارشنبه در یادداشتی که در وبسایت دیدبان حقوق بشر منتشر شد، نوشت که گزارش های مربوط به کشته شدن غیر نظامیان، ضرورت بررسی مستقل درباره احتمال نقض قوانین جنگ از سوی نیروهای پاکستانی و طالبان را افزایش شد. است. عباسی همچنین به حمله هوایی پاکستان در 25 هوت 1404 به مرکز بازپروری معتادان امید در کابل اشاره کرده و نوشته است که دیدبان حقوق بشر هیچ مدرکی نیافته است که نشان دهد این مرکز برای اهداف نظامی استفاده می شد. به گفته او، این نهاد به این نتیجه رسیده که حمله به مرکز امید بدون تفکیک میان اهداف نظامی و غیر نظامی انجام شده و بر اساس قوانین بین‌المللی جنگ غیر قانونی بوده است. موسی محمودی، رئیس اجرایی مرکز حقوق بشر افغانستان، میگوید نهادهای بین‌المللی به ویژه سازمان ملل متحد و دادگاه کیفری بین‌المللی باید درباره جرایم جنگی تحقیق و بررسی کنند.
1: خب، مواردی که ما در افغانستان به عنوان تلفات افراد ملکی داریم و این ناشی از هم از حملات طالبان بر علیه نیروهای مخالف گروه و همچنان حملات که از بیرون مرز بر علیه خاک افغانستان از جانب نیروهای مربوط و مرتبط با پاکستان انجام شده، اینا نشان میده که تلفات ملکی در افغانستان بوده، خصوصا در سال گذشته این تلفات بیشتر هم شده ناشی از مقدرگیری های مرزی و این میتونه به عنوان نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه، حقوق بشردوستانه و همچنان تحت او صلاحیت محکمه جنایی بین‌المللی قرار بگیره که اونا صلاحیت دارن تا جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت را بررسی بکنن. بنان گزارشاتی که منابع حقوق بشری یا جامعه حقوق بشری بررسی میکنن و بدست میرن، اینا صرف یک تحقیقات حقوق بشری است و بیشتر طلب زیر میکنن تا تحقیقات بیشتر مستدلتر و بی‌طرفانه تری از جانب نهادهای بین‌المللی به خصوص سازمان ملل متحد و به خصوص محکمه جزایی بین‌المللی صورت بگیره. ای به این خاطر که اونا میتونن دسترسی بیشتر و بهتر به مناطق، به شاهدا و همچنان اسناد مدارکی که میتونن بهتر جمع‌آوری بکنن. بنان این مسائل مواردی که در افغانستان به عنوان قضایای تلفات ملکی صورت گرفته ناشی از جنگ، موارد معتبر است برای تحقیقات بیشتر و در رابطه با نقض حقوق بشر،
2: درست است؟ اگر ثابت شود که
1: جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت،
2: بله درست است، اگر ثابت شود که در این حمله ها غیر نظامیان یا تسلط غیر نظامی هدف قرار گرفته، به اساس حقوق بین الملل چه مسئله‌ای متوجه دو طرف درگیر میشه، طالبان و پاکستان؟
1: خب، شما ما در حقوق بین‌الملل دولت ها و حکومت ها موظف هستند تا در زمان جنگ از غیر نظامیان و ماکن غیر نظامی محافظت به عمل برن و به اونا احترام بکنن و این حفاظت شامل افراد ملکی و مراکز ملکی میشه. همونطور که در جنگ در موارد مختلف ما و شما گزارش های از اون اداره مشاهدش بودیم، هم مراکز که ظاهرا ملکی بوده مورد حمله قرار گرفته و هم تعداد افراد ملکی بالای گزارش دارن که اینا کشته شدن. بنان از نظر حقوق بین المللی مسئولیت متوجه میکنند به دولت ها و حکومت ها، خصوصا در بین دولت پاکستان و همچنان حکومت طالبان.
0: با خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال ادامه می دهیم. مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت العلمای اسلام پاکستان که حزبش بخشی از ائتلاف مخالفان حکومت است، در سخنرانی برای هوادارانش در شهر قصور پنجاب تصویر نگران کننده از وضعیت امنیتی کشورش ارائه کرده است. او می گوید که بخشای وسیعی از خیبر پختونخوا و بلوچستان از کنترل حکومت خارج شده است. با گفته او در بسیاری از مناطق این دو ایالت پلیس پس از غروب آفتاب از مرکزهای خود خارج نمی شود و شبها شورشیان در منطقه گشت می زنند و روزها پلیس. فردوس کاوش روزنامه‌نگار می گوید تحرکات شورشیان در ایالت خیبر پختونخوا افزایش یافته و بخشی از این ایالت در حال خارج شدن از کنترل دولت پاکستان است.
3: مولانا فضل الرحمن رئیس رهبر حزب جمعیت العلمای اسلام پاکستان در شهر قصور در پنجاب در چند روز اخیر گفت که در بخشی از مناطق جنوبی خیبر پختونخوا و در یک جغرافیای وسیع کنترل دولت پاکستان تقریبا زائل شده و در برخی از مناطق وقتی آفتاب غروب میکنه دیگه پلیس از مراکز خود خارج نمیشه. و همچنان در هفته گذشته ما شاهد بودیم که در بلوچستان در منطقه زیارت شورشی های تحریک طالبای پاکستان به یک مرکز پلیس حمله کردند، تعدادی از افسرهای پلیس به یک منطقه بردن به گروگان و بعد اهالی یک روستا در نزدیکی کویته رفتن و میانجیگری کردن و او افسرها را آزاد ساختن و این خودش نشان میده که اونا ساحه را کنترل میکنن و پایگاه دارن در مناطق کوهستانی اطراف کویته. و این وضعیت به نظر میرسه که اونمو وضعیت است که بین سالهای 2006 و 7 و 8 تا سال 2009 در جنوب افغانستان به وجود آمد. در اون زمان سیاسیونه که برخواسته از جنوب افغانستان بودن به ویژه نماینده های پارلمان افغانستان اظهارات شبیه به مولانا فضل الرحمن داشتن و میگفتن که برخی از روستاها و ولسوالی ها از کنترل دولت خارج شده و ضرور است که نیروهای ناتو عملیات وسیع و گسترده را در اونجا انجام بدن. عین وضعیت فعلا در خیبر پختونخوا و بلوچستان است، ولی همونطوری که ما توضیح دادیم یک مشکل کلانه که حال ارتش پاکستان داره ایست که برای راه اندازی یک عملیات بسیار بزرگ ضرورت به یک پشتیبانی سیاسی و اجتماعی است و مشکلی که ارتش پاکستان داره ایست که تمام نیروهای سیاسی که در خیبر پختونخوا نفوذ دارن اونا فعلا در تقابل با ارتش قرار دارن، از جمله حزب مولانا فضل الرحمن و همچنان حزب تحریک انصاف عمران خان که اما حکومت محلی را در خیبر پختونخوا به دست دارد. عمران خان هنوز هم محبوب است در خیبر پختونخوا و او با ارتش پاکستان همسو نیست. ارتش پاکستان طرفدار راه حل نظامی است برای شورش تحریک طالبای پاکستان، ولی عمران خان طرفدار امتیاز دادن و مذاکره و ای نشان میده که هم بنبست نظامی در اونجا شکل گرفته به یک نحوه و هم یک بنبست سیاسی.
0: از سوی هم اسلام آباد میگوید تا زمانی که حمله های هراس افغانانه از خاک افغانستان متوقف نشود، روند عادی سازی روابط با طالبان اثر گرفته نخواهد شد. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان امروز در نشستی گفته است که یخ روابط میان دو کشور شکسته نشده و موضع اسلام آباد در برابر طالبان تغییر نکرده است. اندرابی این اظهارات را در پاسخ به پرسشی درباره بازگشایی گذرگاه تورخم برای انتقال کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد مطرح کرده است. او افزود که طالبان باید تضمین کتبی و قابل راستی آزمایی ارائه کنند که از خاک افغانستان برای طراحی، سازماندهی، تامین مالی و اجرای حمله ها بر ضد پاکستان استفاده نخواهد شد. شش نماینده دموکرات کانگرس آمریکا از وزیر امنیت داخلی آمریکا خواستند که گزارش کامل کالبدشکافی محمد نظیر پکتیاوال پناهجوی افغان را منتشر کند. آنان همچنین خواستار پاسخگویی درباره بازداشت و اخراج دیگر همکاران پیشین نیروهای آمریکایی در افغانستان شدند. این نمایندگان از وزیر امنیت داخلی خواستند توضیح دهد چرا محمد نظیر پکتیاوال با وجود نداشتن پیشینه محکومیت کیفری و نیز سابقه همکاری با نیروهای آمریکایی بازداشت شد و قرار بود اخراج شود. محمد نظیر پکتیاوال در 22 حدود زمانی که قصد داشت فرزندانش را به مکتب ببرد، در برابر خانه‌اش از سوی ماموران اداره مهاجرت آمریکا بازداشت شد. اداره مهاجرت آمریکا سپس اعلام کرد که او پس از بازداشت به دلیل تنگی نفس به شفاخانه منتقل شد و روز بعد جان باخت. جشنواره گل کچالو در بامیان روزگار نماد از رونق این محصول و فرصت برای معرفی دسترنج دهقانان بود، اما اکنون خاموشی این جشنواره جای خالی یک سنت مهم را برجسته کرده است. شریف ولی در گزارش به چالش‌های دهقانان ولایت بامیان پرداخته است.
4: ولایت بامیان افغانستان نه تنها برای مجسمه‌های بودا، بلکه به خاطر بیشترین محصول کچالو در سطح این کشور شهرت دارد. به همین منظور همه سال تابستان‌ها کشاورزان و مردم بومی برای اهمیت این پیداوار یک روز سال را جشن می‌گرفتند. جشن گل کچالو
5: در فصل تابستان که کچالو گل میگیره، خیلی فصل‌های خوب و زیبایی‌های بیشتر پیدا می‌کنه. به این خاطر که بامیان یگانه‌ترین حاصل و یگانه‌ترین چیزی که زیاد در بامیان کشت میشه و زیاد توجه مردم جلب میکنه کچالو است.
4: بامیان سالانه بیش از حدود 350 هزار تن کچالو تولید میکند و بیش از 50 تا 60 درصد کچالوی مورد نیاز افغانستان را فراهم می سازد.
6: در این فصل، فصل گرماست و فصل سرسبزی است و همچنان در این فصل یک مسمی به فصل گل کچالو هستند که مردم به خاطر دیدن و بازدید از این منطقه و از این آب و هوا می کنند و میان دید و بازدید می کنند.
7: های روزا غم بسیار نفس جوش وای مطیر و تار.
4: هدف برگزاری جشن کچالو هم یافتن بازارهای تازه، تشویق دهقانان و جلب سرمایه گذاری برای توسعه این محصول بود. در این جشنواره کشاورزان محصولات خود را به نمایش می‌گذاشتند و زنان و مردان محل نیز غذاهای گوناگون از کچالو آماده می‌کردند. غرفه های غذا، صنایع دستی و محصولات زراعتی هزاران بازدید کننده را به خود جلب می کرد. شعرخوانی، دنبور نوازی، موسیقی محلی و پایکوبی نیز بخشی از برنامه های این جشنواره بود. بسیاری از کشاورزان بامیانی این روزها میگویند مشکل اصلی آنان نبود بازار مناسب، سردخانه های معیاری و فروش اجباری و پیش از وقت با قیمت پایین است.
8: دان باغ اقتصاد کردیم که هیچ کس خریدار نمود، هیچ کسی را نخرید، میخرید بسیار دیگه، گویا مفت طلب داشت دیگه.
4: همزمان با روز جهانی کچالو، سازمان غذا و زراعت ملل متحد میگوید که کچالو اکنون سومین غذای پرمصرف جهان شده و نقش مهم در امنیت غذایی دارد. کشاورزان بامیانی هم امیدوارند بازارهای داخلی و خارجی و حمایت عملی از تولید آنها بتواند مشکلات چندین ساله آنها را کاهش دهد. هرچند امروز از جشنواره کچالو تنها خاطره باقی مانده است، اما امید کشاورزان بامیان همچنان به آینده است. بازار عادلانه برای محصولی که سالهاست نام بامیان را با خود حمل می کند. شریف ولید، لندن.
0: از سر زمین های کچالوی بامیان برمیگردیم به لندن، شهری که در آن برنامه برای حفظ و آموزش موسیقی سنتی افغانستان آغاز شده است. برنامه که با هدف انتقال میراث هنری کشور به نسل جوان، 3 ساز اصلی افغانستان را معرفی و آموزش می دهد. به این گزارش از نقیب بیان توجه کنید.
9: می گویند موسیقی تنها صدا نیست، حافظه یک ملت است. از همین رو دورتر از سرزمین آبایی، اینجا در لندن نوای رباب، هارمونیه و تبله بار دیگر تنین انداز شد، نوای برای پاسداری از میراث فرهنگی افغانستان. انجمن افغانان لندن با همکاری هریتیج فاوندیشن و شمار دیگری از سازمان هایی که برای رشد فرهنگ افغانستان کار میکنند، پروژه حفظ موسیقی سنتی افغانستان را آغاز کردند. برنامه‌ای که در گام نخست سه ساز اصیل افغانستان، رباب، هارمونیا و طبله را به نسل جوان معرفی می کند.
10: این پروژه دارندی مصاحبه های هنرمندانی که در راستای امیسی علی سنتی افغانستان دسترسی کامل دارد. از این مصاحبه زنده ثبت خواهد شد، برنامه های زنده برای جوان ها ایجاد خواهد شد و تمام برنامه و کوریگرامه دیجیتالایز خواهد شد.
9: در این محفل از کارنامه های درخشان یکی از نامدارترین استادان طبله نواز افغانستان نیز تجلیل شد، استاد آصف محمود چشتی، هنرمندی که بیش از 8 دهه از عمر خود را وقف موسیقی این سرزمین کرده است. اگرچه استاد آصف محمود به دلیل بیماری در بیمارستان بستری است، اما از طریق ارتباط تصویری در جمع حاضران حضور یافت و لوح سپاس را دریافت کرد. هنرمندان آهنگ‌های از استادان موسیقی افغانستان را نیز به اجرا درآوردند.

0: شرکت کننده ها همچنان در باره تاریخ موسیقی سنتی افغانستان، جایگاه شعر کلاسیک و نقش استاد آصف محمود و خانوادهش در اعتلاع این هنر سخن گفتند. همچنین مستند کوتاه از زندگی استاد آصف محمود با تهیه کنندگی فاروق زرنگ برای حاضران به نمایش درآمد. روایت از یک عمر عشق، تلاش و وفاداری به موسیقی. برگزاری این برنامه در لندن گویای این حقیقت است که تلاش ها برای فشردن گلوی موسیقی افغانستان بیهوده است. امروز نوای رباب و طبله از لندن شنیده می شود، فردا شاید از گوشه دیگری از جهان. تا زمانی که این نغمه ها نواخته می شوند، موسیقی و صدای فرهنگ افغانستان هرگز به سکوت سپرده نخواهد شد. نقیب بیان، لندن.
1: از نگاه دیگر، گفتگو با محمد اکرام اندیشمند، فعال سیاسی و تاریخ نگار.
2: کودتای سردار داوود خان مسیر طبیعی ثبات پایدار سیاسی افغانستان نه تنها تضعیف کرد که تخریب کرد.
1: جمهوریت یا ساختار آزادانه مردم سالار بر اساس اراده مردمی زمینش در افغانستان اصلا فراهم نیست.
2: کرزه و اشرفانی که در رأس دولت بودن و هم تنظیم و رهبران تنظیمی که شریک دولت بودن، اینا توانایی و شایستگی امری نداشتن که از این فرصت استفاده بکنن و بنیان و تهداب یک افغانستان بگذارن که در اونجا مسائل حل شد.
1: فکر نمیدونی که بازم همین تعدد موجودیت اقوام در افغانستان و زبانها این خودش یک مانع کلان برای تثبیت جایگاه نظام به نام جمهوری است؟
2: شما هیچ کشوری در دنیا نمیتونین سراغ بکنین که مثلا 70-80% در فکر ترک کشور باشه، ولی در افغانستان برخلاف شما میره میبینین.
1: از نگاه دیگر،
3: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
4: تازه ترین رویدادها از منطقه و جهان را هم همکارم فخریه رادفر پیشکش می کند.
5: رویدادهای جهان.
6: ستاد فرماندهی مرکزی امریکا سنتکام اعلام کرد موج تازه حملات این کشور به اهداف نظامی جمهوری اسلامی پایان یافته است. به گفته سنتکام، در این عملیات مراکز فرماندهی، سامانه‌های پدافند هوایی، توانمندی‌های موشکی و پهپادی و تأسیسات پایش ساحلی جمهوری اسلامی از جمله در بندر عباس با مهمات هدایت شونده دقیق هدف قرار گرفتند. سنتکام افزود هدف این حملات کاهش بیشتر توان جمهوری اسلامی برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز بوده است. این نهاد همچنین یادآور شد نیروهای آمریکایی بیشتر در همان روز طی عملیات 90 دقیقه‌ای موازی دفاع ساحلی و سایت‌های مشک کروز در جزیره تونبه بزرگ را هدف قرار داده بودند. بیشتر خبرگزاری ارنا به نقل از منابع محلی گزارش داد صدای انفجار در بخش‌های از لرستان شنیده شده است.
7: افسر پیشین ارتش اسرائیل و مقام پیشین دفتر نخست وزیر این کشور گفت اسرائیل به نقطه سرنوشت‌ساز در رویارویی با جمهوری اسلامی نزدیک می شود و باید از آن چه فرصت تاریخی خواند برای پیوستن به عملیات نظامی گسترده‌تر علیه جمهوری اسلامی استفاده کند. سولومون در برنامه صبح بخیر جنوب گفت حملات آمریکا به ایران صرفاً جنبه نمادین ندارد و با هدف کاهش توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی انجام می شود. سولومون گفت به نظر می رسد امریکا در حال تغییر رویکرد خود نسبت به جمهوری اسلامی است. و افزود ما در آستانه یک چرخش راهبردی هستیم. امریکایی ها دریافتند که ایرانی ها واقعا قصد دستیابی به توافق را ندارند. او در ادامه از اسرائیل خواست از این فرصت استفاده کرده و به یک عملیات نظامی گسترده تر بپیوندد. به گفته او اسرائیل بسیار مایل است که در این عملیات مشارکت کند، زیرا این یک مقطع تاریخی است که می توان توانایی ایران برای بازسازی خود را تضعیف کرد. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه از اعلام موافقت فروش تجهیزات نظامی به عربستان به ارزش حدود 2 میلیارد دلار خبر داد. طبق حمایت این وزارتخانه، این تصمیم برای حمایت از اهداف سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا انجام شده و هدف آن تقویت توان دفاعی یکی از متحدان مهم واشنگتن در منطقه است. این بیانیه همچنین تاکید میکند که عربستان سعودی با عنوان یک متحد مهم غیر عضو ناتو نقش قابل توجهی در حفظ ثبات سیاسی و پیشرفت اقتصادی در منطقه خلیج ایفا میکند. در پی شکسته شدن آتش بس شکننده میان آمریکا و ایران، جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 24 سرطان با شلیک موشک و پهپاد کشورهای منطقه را هدف قرار داد. در مقابل، فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام از شروع موج تازه از حملات علیه ایران در روز چهارشنبه خبر داده است. تصمیم بریتانیا برای ایجاد چارچوب حقوقی علیه سپاه پاسداران بیش از آن که ناشی از فشارهای سیاسی باشد، نتیجه افزایش فعالیت‌های منتسب به حکومت ایران در خاک این کشور بوده است. جاناتان هال، بازبین مستقل قوانین تروریسم بریتانیا، این موضوع را در گفتگو با ایران اینترنشنال مطرح کرد. جاناتان هال، مشاور ارشد حقوقی به ایران اینترنشنال، گفت مدت‌ها بود که فشار زیادی برای انجام اقدامات در قبال فعالیت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وجود داشت. با این حال او افزوده که اگرچه درخواست‌های سیاسی برای اقدام علیه سپاه افزایش یافته بود، اما عامل تعیین کننده تعداد طرح‌های منتسب به حکومت ایران بود که سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا موفق به خنسا کردن آنها شدند و نگرانی عمومی ناشی از این پرونده‌ها بود. مجلس نمایندگان آمریکا با 314 رأی مخالف در برابر 104 رأی موافق اصلاحیه ای را رد کرد که در صورت تصویب حدود 3.3 میلیارد دلار کمک نظامی به اسرائیل را متوقف می‌کرد. از میان 212 نماینده دموکرات 103 نفر از این اصلاحیه حمایت کرد. این اصلاحیه دو حزبی توسط نماینده توماس میسی و روحانای دموکرات ارائه شده بود. مخالفان اصلی آن از جمله رهبری حزب دموکرات به سرپرستی حکیم جیفرز استدلال کردند که کمک ها می تواند به عملیات های بشردوستانه، امنیت سفارتخانه ها و تلاش های ضد تروریسم آسیب بزند. جیفرز در نامه به نمایندگان دموکرات به آنها اجازه داد به اساس وجدان خود رای دهند، اما خود با قطع کمک ها مخالفت کرد. این رای گیری در حالی انجام شد که تنش ها بر سر سیاست خارجی آمریکا در قبال مناقشه غزه همچنان بالا است. بسیاری از حامیان قطع کمک ها به ویژه در جناح چپ حزب دموکرات معتقدند که این کمک ها باید مشروط به رعایت حقوق بشر و کاهش عملیات نظامی در غزه شود. باستانشناسان در محوطه باستانی اکسیرینخوس مصر پاپیروس حاوی بخشی از ایلیاد هومر را در درون یک مومیایی متعلق به دوره روم با قدمت حدود 1600 سال کشف کردند. یافته ای که پژوهشگران آن را نخستین نمونه شناخته شده از بکارگیری عمدی یک متن ادبی یونانی در آیین مومیایی سازی می دانند. پایگاه خبری ساینس دیلی 24 سرطان نوشت این کشف را هیئت باستانشناسان اکسیرینخوس از مؤسسه مطالعات خاور نزدیک باستان وابسته به دانشگاه بارسلونا در منطقه البهنسا مصر، محل شهر باستانی اکسیرینخوس انجام داد. بر اساس این گزارش، یافته‌های تازه این هیئت باستانشناسی به تازگی در قالب مجموعه از سخنرانی‌های عمومی در دانشکده زبان و ارتباطات دانشگاه بارسلونا ارائه شد. این پاپیروس در جریان کاوش‌های باستانشناسی بین نوامبر و سامبر 2025 در آرامگاه شماره 65 در بخش 22 محوطه اکسیرینخوس کشف شد.
8: از نگاه دیگر،
1: گفتگو با محمد اکرام اندیشمند، فعال سیاسی و تاریخ نگار.
2: کودتای سردار داوود خان مسیر طبیعی ثبات پایدار سیاسی افغانستان نه تنها تضعیف کرد که تخریب کرد.
1: جمهوریت یا ساختار آزادانه مردم سالار بر اساس اراده مردمی زمینش در افغانستان اصلا فراهم نیست.
2: کرزه و اشرفانی که در رأس دولت بودن و هم تنظیم و رهبران تنظیمی که شریک دولت بودن، اینا توانایی و شایستگی امری نداشتن که از این فرصت استفاده بکنن و بنیان و تهداب یک افغانستان بگذارن که در اونجا تمام مسائل حل شد.
1: فکر نمیکنین که باز هم این تعدد موجودیت اقوام در افغانستان و زبانها این خودش یک مانع کلان برای تثبیت جایگاه نظام به نام جمهوری؟
2: شما هیچ کشوری در دنیا نمیتونین سراغ بکنین که مثلا 70-80% در فکر ترک کشور باشه، ولی در افغانستان برخلاف شما امر میبینید.
8: از نگاه دیگر،
3: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
4: رویدادهای هم از جهان ورزش در این بسته خبری.

0: چمنی میاری نداریم و حتی اکثر مردم در درخت ها بالا میشن و کپای ها بالا میشن.
1: انتقاد باشندگان تخار از نداشتن ورزشگاه معیاری، مسابقات رسمی فوتبال در زمین غیر استاندارد برگزار می شود. دومین حضور متعالی در فاینال جام جهانی آرژانتین با شکست انگلستان حریف اسپانیا شد.
2: Move centrally, Stevens, little tap, Olivieri shoots and scores! The Legacy take the lead!
1: و نخستین پیروزی خارج از خانه بوستون در لیگ فوتبال زنان آمریکا، باربارا اولیوری نخستین گل فصلش را به ثمر رساند. در وقت شما بخیر، فوتبال در تخار و با شروع اشتیاق فراوان دنبال می شد. در رقابت های لیگ این ولایت هر هفته صدها و گاه هزاران هوادار برای تماشای مسابقات گرد هم می آیند، اما هنوز ورزشگاه وجود ندارد که شایسته این استقبال باشد. زمینه که میزبان مسابقات رسمی فوتبال است همچنان از ابتدایی ترین امکانات و استانداردهای ایمنی محروم است. بیشتر در گزارش از همکار مهدی کاظمی.
3: اینجا طالقان است، مرکز ولایت تخار در شمال شرق افغانستان. چمن شهرداری این ولایت سالهاست مهمترین مسابقات فوتبال تخار را میزبانی میکنند، اما هیچ نشانی از یک ورزشگاه نیمه استاندارد هم دیده نمیشه. تماشاگران را ببینید، نه سکوی وجود دارد و نه جای خاصی. هر کسی هر جا که جایی پیدا کند همانجا میستد تا 90 دقیقه فوتبال را تماشا کنند.
0: چمنی میاری نداریم و حتی اکثر مردم در درخت ها بالا میشن و کپای ها بالا میشن به خاطر نگاه کردن یا به خاطر تماشای فوتبال.
3: فاصله تماشاگران تا زمین به قدم نمیرسند، چسبیده و نزدیک به خط، بدون حصار محافظ و فاقد هر نوع امنیتی. اما مسابقات رسمی زیر نظر فدراسیون فوتبال افغانستان در همین جا برگزار میشه، شرایطی که امنیت بازیکنان، داوران و خود هواداران را با خطر روبرو کرده و احتمال هر گونه حادثه را افزایش داده.
0: مردم بیچاره که میبینید و کسی که میان از روی دور و نزدیک در روی خاک و یا در روی خرابی جو میشینند دیگه نه چوکی هست و نه کدام سیستم منظم هستن.
3: اما با وجود همه این کمبودها شور فوتبال در تخار خاموش نشده. این ولایت یکی از قطب‌های فوتبال افغانستان محسوب میشه. در مسابقات داخلی این ولایت ده‌ها و گاهی صدها هوادار کنار زمین این گونه جمع میشه.
4: اکثریت از هوادارا وقت زمانی که میاین دلسرد میشن از این حالت که امروش مواجه میشن و ما بابت از این موضوع خیلی متاثر هستیم. ما خواهش ما از فدراسیون فوتبال ولایت تخار و همچنان فدراسیون ملی فوتبال افغانستان امی است که توجه کنن سر از چمن ولایت تخار.
3: اما تناقض اینجاست، فوتبال تخار استعداد داره، تیم داره و هوادار هم داره، اما هنوز از ابتدایی ترین امکانات یک ورزشگاه بی بهره است. بازیکنان و هواداران یک خواسته ساده دارند: با سازی این زمین، ساخت جایگاه برای تماشاگران و ایجاد حصار ایمنی. خواسته‌ای که سالهاست تکرار میشه، اما هنوز در همین قاب ها تنها چیزی که دیده میشه نبوده امکانات است.
1: اطلاعات افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که سفارت پاکستان در کابل تا کنون ویزای تیم ملی والیبال افغانستان را برای حضور در رقابت‌های زون مرکز آسیا صادر نکرده است. ملی پوشان افغانستان که نزدیک به یک ماه در کابل اردو زدند هنوز در انتظار صدور روادید هستند. رقابت‌های والیبال زون مرکز آسیا از 31 سرطان با حضور 10 تیم در اسلام آباد برگزار می‌شود و ادامه این تأخیر حضور افغانستان را در این مسابقات با ابهام روبرو کرده است. جمشید حبیبی و سیاوش سالنگی، دو ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان، با حریفان از ایران رقابت میکنند. حبیبی در وزن 84 کیلوگرم و مسافه امیر مهدی میرود رزمیکار کشور 3 پیروزی و 1 باخت را تجربه کرده و برای چهارمین پیروزیش پا به این رقابت میگذاره. ورزشکار ایرانی هم دو برد را به دست آورده. سیاوش سالنگی هم در وزن 56 کیلوگرم با حسین منیداری از ایران رقابت میکند. سالنگی 5 پیروزی داشته و تا هنوز شکست را تجربه نکرده است. هر دو مبارزه جمعه 26 سرطان به میزبانی شهر تهران برگزار میشود. سازمان MFC تنظیم کننده این رقابت هاست. بریم به خبرهای جام جهانی آرژانتین. با پیروزی 2-1 در برابر انگلستان به مسابقه پایانی جام جهانی 2026 رسید. نیم اول مسابقه بدون گل به پایان رسید. آنتونی گوردون دقیقه 55 انگلستان را پیش انداخت. آرژانتین پس از دریافت گل بازی را در دست گرفت. انزو فرناندز دقیقه 85 گل مساوی را زد. دقیقه دوم وقت‌های اضافه لاوتارو مارتینز گل پیروزی را برای آرژانتین به ثمر رساند. مسی هر دو پاس گل را در این بازی داد. سلام می‌زنیم به لیگ حرفه‌ای فوتبال زنان آمریکا، جایی که تیم تازه سود کرده بوستون در هفته 15 میزبانش اورلاندو را 1-0 شکست داد. ما پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم.
5: حالا نگاه دوباره می‌اندازیم به سرخط‌های این مجموعه خبری. واکنش ازبکستان به اظهارات یک مقام ارشد طالبان. مقام‌های ازبکستانی می‌گویند اطلاعات این وزیر طالبان ناقص است. انتصاب نماینده ویژه جدید برای افغانستان از سوی گوترش. سازمان ملل بخشی از مأموریت رباب فاطمه را تعامل سیاسی گفته است. امضای توافقنامه ترانزیتی سه جانبه کابل، تهران و دوشنبه. آیا ایران دنبال دستیابی به بازارهای منطقه از مسیر خاک افغانستان است؟ و پایان موج تازه حمله های امریکا به اهداف نظامی جمهوری اسلامی. این گونه میرسیم به پایان این بخش خبری از رادیو افغانستان انترنشنال. ممنون که با ما هستید. برای دریافت مهمترین رویدادهای خبری و تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سری بزنید به وبسایت و دیگر شبکه‌های اجتماعی ما. وقتتون خوش. خدا نگهدار.
6: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
7: تاسو غد. زه ارتی ده کابل ولایت نیما.
8: صدای شما
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
7: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاحت و بخیر و سلامت باشید.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: شما
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
7: تاسو غد. زه ارتی ده کابل ولایت نیما.
8: صدای شما
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
7: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاحت و بخیر و سلامت باشید.
1: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: روزنامه برتانوی گاردین و رسانه زن تایمز در گزارش مشترک نوشتند که خانواده‌های فقیر در افغانستان که با بیکاری و بدیهی‌های سنگین روبرو هستند، دخترانشان را به ازدواج‌های زودهنگام وعده می‌دهند. گزارش تاکید دارد که این روند در نتیجه ترکیب از محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران، بسته شدن دروازه‌های آموزش و تشدید بحران اقتصادی و انسانی در این کشور افزایش یافته است. در برخی موارد خانواده‌ها دختران نوزاد را برای ازدواج آینده به خانواده‌های دیگر می‌سپارند. گاردین و زن تایمز در این گزارش داستان یک دختر 18 ساله از ولایت بادغیز را روایت کرده که در 13 سالگی مجبور به ازدواج شد و اکنون مادر 4 کودک است. این دختر خانم گفته است که پس از بازگشت طالبان به قدرت، زمانی که تازه صنف ششم را تمام کرده بود، پدرش او را مجبور کرد با پسر کاکایش ازدواج کند. درود، به برنامه نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سرنا صافی خوش آمدید. مهمان من در این برنامه عبدالاحد فرزام، پژوهشگر حوزه حقوق بشر است. آقای فرزام، ضمن سلام و خوش آمدید، برداشتان از این گزارش چیست؟ چقدر به واقعیت‌های اجتماعی درون جامعه پرداخته است؟
2: با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. این گزارش که جدیدن توسط گاردین و سن تایمز منتشر شده نشان می‌دهد که موارد کودک همزدی و نقض حقوق دختران در افغانستان متاسفانه به شدت افزایش پیدا کرده و وضعیت با گذشت هر روز وخیم‌تر شده میشود. و متاسفانه آنچه که در این گزارش آمده واقعیت تلخ جامعه افغانستان. ما در کنار از این گزارش قبل از این گزارش های دیگه هم در این مورد داشتیم که نشان دهنده وخامت اوضاع حقوق بشری دختران و خصوصا افزایش موارد کودک همسری در افغانستان. بلان آنچه در این گزارش آمده یک بخشی از واقعیت های تلخ جامعه افغانستان است که من فکر میکنم که قضایای واقعی به مراتب بیشتر از آنچه است که در این گزارش و گزارش های دیگری تا هنوز انعکاس داده.
1: بله، به نظر شما بافت های اجتماعی در افغانستان چقدر بستر را برای چنین ازدواج ها انوار ساخته است؟
2: البته که قبلا هم ما در افغانستان پیش از حاکمیت طالبان هم در افغانستان ازدواج های زیر سن قانونی داشتیم، اما با حمایت های قانونی که در روزمان وجود داشت و کارهایی که در حوزه قانون گذاری شده بود و در این حال کارهایی که در حوزه فرق‌زدایی و حمایت از خانواده های فقیر انجام میشد توسط دولت افغانستان و سیاست های مختلف در حوزه های مختلف جریان داشت، باعث شده بود که موارد کودک همسری کاهش پیدا کنه. ما در اون زمان در کمیسیون حقوق بشر افغانستان بودیم و موارد کودک همسری به مراتب نسبت به سالهای اول نظام جمهوریت کاهش پیدا کردن، البته هنوز هم وجود داشت. اما بعد از اینکه طالبان در افغانستان حاکم شده این موارد به شدت بیشتر شده، به دلیل از اینکه افزایش موارد کودک همسری در افغانستان ارتباط مستقیم با سیاست ها و اقدامات ضد حقوق بشری گروه طالبان داره. اقدامات طالبان های سازمان یافته و هدفمند طالبان باعث شده که زمینه برای گسترش و افزایش بیشتر کودک همسری در افغانستان مساعد شد.
1: بله، سوال هم اینجاست که نبود قانون مدنی و سازگارهای حمایتی تا چی اندازه زمینه سوء استفاده از دختران در خانواده های فقیر فراهم کرده که سرانجام کار ازدواج زیر سن یا ازدواج اجباری است؟
2: بله، ما قبلا در افغانستان در حوزه قانون گذاری کار زیاد شده بود. در جمله یکی از مواردی که در قانون منع خشونت علیه زنان آمده بود، جرمنگاری کودک همسری بود، جرمنگاری نکاح قبل از اقبال قانونی. و نکاح قبل از نکاح قانونی در قانون ممنوع برای زنان، علاوه بر اینکه خشونت تلقی شده بود، یک از مصادیق خشونت علیه زن، علاوه بر او جرمنگاری شده بود، یعنی کسی که مرتکب چنین عملی میشد بر اساس قانون مورد تعقیب عدلی و قضایی و مجازات قرار میگیرد. علاوه بر او ما مراکز حمایه زنان داشتیم که از قربانیان حمایت صورت میگیرد، در نهات های عدلی و قضایی بخش های خاصی برای رسیدگی به خشونت علیه زنان، بخش های اختصاصی ایجاد شده بود در فرمانی ها و در محاکم، و در این حال نهات های حمایتی دولتی و مدنی زیادی فعالیت میکرد تا از قربانیان حمایت بکنه و آگاهی دهی بکنه و تلاش کنه که موارد کودک همسری مثلا کاهش پیدا کنه. و در حال حاضر ما میبینیم که هیچ یک از اون مکانیزم ها نیست، نه علاوه بر این که اون قوانین را گروه طالبان لغو کرده تا اصولنامه های جدید را وضع کرده و تصویب کرده و تطبیق میکنه که اون اصولنامه ها عملا و رسما ازدواج کودکان را به رسمیت میشناسه. مثلا مورد آخری که اتفاق افتاده، طالبان یک اصولنامه را تحت عنوان اصولنامه تفریق زوجین چند ماه قبل تصویب کرد و در حال اجرا از او است همین لحظه، که این اصولنامه به صورت علنی رسمی و هدفمند ازدواج کودکان را رسمیت می‌بخشد و به رسمیت می‌شناسد. بنابراین گروه طالبان نه تنها مکانیزم ها و حمایت های قانونی را از قربانیان لغو کرده، بلکه خود زمینه ساخته، زمینه سازی کرده برای افزایش ازدواج کودکان در افغانستان.
1: بله، سوال دیگه است که علما، بزرگان قومی و نهادهای اجتماعی چی مسئولیت در جلوگیری از ازدواج‌های اجباری یا زیرسن دارن؟
2: خب در گذشته هم حرف کمیسیون حقوق و 60 سال‌های سالمی بود که یکی از عواملی که باعث میشه ازدواج کودکان صورت بگیره بر فهمی‌ها و فهم‌ها و به اصطلاح دانش و فهم ناسواد از اصول و ارزش های دینی است، و در این حال این ازدواج کودکان یک سنت و یک عرف ناپسند اجتماعی در جامعه افغانستان است که در گذشته هم وجود داشته، ولی در حال حاضر متاسفانه این عرف ناپسند از سوی حاکمان فعلی در افغانستان، از سوی گروه حاکم در افغانستان حمایت میشه و رسمیت دادن میشه. بنابراین در این میان نقش خانواده ها، نقش بزرگان محلی، نقش متنفذین امی است که علمای دینی امی است که باید برای مردم، برای خانواده ها بگوید که این عملشان نه تنها ضد حقوق بشری است، بلکه ضد در تضاد با ارزش ها و اصول دینی هم قرار دارند. ازدواج کودکان در دین، در اصول دینی هم جواز ندارد. بنابراین این آگاهی دهی باید در خانواده ها صورت بگیره. اما متاسفانه این آگاهی دهی ها فکر میکنم که در حال حاضر زیاد تاثیرگذار نیست، چون این عرف ناپسند در سوی طالبان حمایت میشه عملا و با اصولنامه هایی که وضع کرده این رفتارهای ناپسند اجتماعی را گروه طالبان رسمیت میبخشه و هیچ مکانیزمی برای دادخواهی هم وجود نداره. قربانی ها و خانواده هایی که گرفتار چنین مشکلی شدن به کجا مراجعه میکنند؟
1: استاد فرزام، با توجه به موزه های اسلامی، آیا فقر اقتصادی میتونن توجیه برای ازدواج اجباری و زودهنگام دختران باشن؟
2: به هیچ نوع نمیتونن توجیه کردش باشه. به هیچ صورتی چنین جواز نه در این وجود داره، نه در قوانین نافذه افغانستان وجود داره. ازدواج کودکان، نکاح کودکان مطلقاً بر اساس قوانین نافذه افغانستان که فکر میکنم از دیرمه و قوانین دوران جمهوریت هنوز نافذ است، چون گروه طالبان صلاحیت لغو قوانین داشته افغانستان را ندارد. بلان ازدواج کودکان مطلقا ممنوع است بر اساس اسناد بین‌المللی حقوق بشر، بر اساس قوانین داخلی افغانستان، و او قوانین هم در واقع ریشه از اساسات دین مقدس اسلام گرفته، و قوانینی که در گذشته بود او قوانین غیر اسلامی نبود، قوانینی بود که بر اساس اصول و اساسات احکام و اصول و اساسات دین مقدس اسلام بر اساس ماده 3 قانون اساسی افغانستان وضع شده بود. بنان هیچ جواز نداره، فقر نمیتونه توجیه کنه یه عمل غیر انسانی و ضد بشری.
1: بله، سوال دیگه است که بسته ماندن مکاتب دخترانه چی تأثیر بر افزایش ازدواج های زودنگام و کاهش فرصت های زندگی برای دختران داشته است؟ این مسئله تنها معطوف بر زنان و دختران است یا ای که مردان بی سواد یا کم سواد هم نقش دارند؟
2: متاسفانه چند اقدام ضد حقوق بشری گروه طالبان تاثیر مستقیم بر افزایش ازدواج کودکان داشته. اولین مورد را که شما گفتین، منع آموزش و منع رفتن دختران به مکاتب و دانشگاه ها تاثیر مستقیم داشته. علاوه بر این که زمینه را فراهم کرده تا دختران تشویق شده و خانواده تشویق شده و وادار شده به ازدواج، به این که دختران خود مجبور به ازدواج بکنند. علاوه بر او هیچ آینده امید با آینده دختران در افغانستان از بین بوده. در حال حاضر خانواده ها فکر میکنه که دخترانشان هیچ آینده نداره. در گذشته فکر میکردن که دختر و مثلا مکتب میره و دو آدمی با سواد میشه، آدم پس دار میشه، هم خود کمک میکنه، هم مردم و جامعه رو میتونه کمک بکنه. اما در حال حاضر میکنه که دختران هیچ آینده نداره. به اون خاطر فکر میکنه که شاید ازدواج بهترین راه برای رقم زدن آینده خودتر برای دخترانشان باشه. بنابراین ازدواج کودکان یا امان آموزش رابطه مستقیم با افزایش ازدواج کودکان در افغانستان داره. علاوه بر اون منع کار زنان نقش مستقیم در افزایش فقر و در نتیجه در افزایش موارد ازدواج کودکان در افغانستان داشته. علاوه بر اون گروه طالبان در 5 سال گذشته به صورت دوامدار در امور کمک های بشر دوستانه در افغانستان مداخله کرده و حتی میبینیم که کارمندان زن از نهادها و مؤسسات بشر دوستانه را منع کردن که اینا نمیتونن به نهادهای بشر دوستانه کار بکنن. این مداخله در کمک های بشر دوستانه و منع کار زنان در این مؤسسات هم نقش مستقیم در کاهش کمک ها داشته و در افزایش فقر و گرسنگی که از عوامل مهم افزایش ازدواج کودکان است. بران ما برداشت ما این است که ما در جامعه جهانی نباید افزایش ازدواج کودکان را ارتباط بده به بحران بشری و بحران انسانی در افغانستان، بلکه ما به باور من افزایش موارد کودک همسری و ازدواج کودکان در افغانستان رابطه مستقیم با سیاست ها و اقدامات غیر انسانی و ضد حقوق بشری گروه طالبان.
1: در 20 سال جمهوریت چقدر ذهنیت مردم در مورد ازدواج های اجباری و بد دادن ها تغییر کرده بود؟
2: بله، ما در 20 سال گذشته در زمان جمهوریت شاهد بودیم که علاوه بر اینکه پیشتر هم از کردم قانون گذاری شده بود، نهادهای حمایتی ایجاد شده بود، علاوه بر او به صورت دوامدار بر مردم آگاهی دهی صورت میگیره. حتی در نصاب های رسمی معارف افغانستان همین موضوعات گنجانده شده بود. علاوه بر اون نهادهای مثل کمیسیون حقوق بشر افغانستان از طریق رسانه ها، از طریق رادیو، از طریق روزنامه ها، از طریق تدبیر برنامه های آگاهی دهی و ورکشاپ ها تلاش میکرد که مردم را بفهمانه که واقعا ازدواج کودکان علاوه بر اینکه جواز نداره، پیامت های بسیار زیانبار برای کودکان دختر در افغانستان دارن.
1: سپاس دوستان و شنوندگان عزیز، این برنامه امروزی که تقدیمتون کردیم. تا برنامه بعد، خداوندیا رو مددگارتان.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: من نرگس اورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رویدادهای جهان.
6: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد موج تازه حملات این کشور به اهداف نظامی جمهوری اسلامی پایان یافته است. به گفته سنتکام، در این عملیات مراکز فرماندهی، سامانه‌های پدافند هوایی، توانمندی‌های موشکی و پهپادی و تأسیسات پایش ساحلی جمهوری اسلامی از جمله در بندر عباس با مهمات هدایت شونده دقیق هدف قرار گرفتند. سنتکام افزود هدف این حملات کاهش بیشتر توان جمهوری اسلامی برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز بوده است. این نهاد همچنین یادآور شد نیروهای آمریکایی پیشتر در همان روز طی عملیات 90 دقیقه‌ای مواضع دفاع ساحلی و سایت‌های موشک کروز در جزیره تونبه بزرگ را هدف قرار داده بودند. بیشتر خبرگزاری ارنا به نقل از منابع محلی گزارش داد صدای انفجار در بخش‌های از لرستان شنیده شده است.
7: افسر پیشین ارتش اسرائیل و مقام پیشین دفتر نخست وزیر این کشور گفت اسرائیل به نقطه سرنوشت‌ساز در رویارویی با جمهوری اسلامی نزدیک می شود و باید از آنچه فرصت تاریخی خواند برای پیوستن به عملیات نظامی گسترده تر علیه جمهوری اسلامی استفاده کند. سولومون در برنامه صبح بخیر جنوب گفت حملات آمریکا به ایران صرفاً جنبه نمادین ندارد و با هدف کاهش توانمندی های نظامی جمهوری اسلامی انجام می شود. سولومون گفت به نظر می رسد آمریکا در حال تغییر رویکرد خود نسبت به جمهوری اسلامی است. او افزود ما در آستانه یک چرخش راهبردی هستیم. آمریکایی ها دریافتند که ایرانی ها واقعا قصد دستیابی به توافق را ندارند. او در ادامه از اسرائیل خواست از این فرصت استفاده کرده و به یک عملیات نظامی گسترده تر بپیوندد. به گفته او اسرائیل بسیار مایل است که در این عملیات مشارکت کند، زیرا این یک مقطع تاریخی است که می توان توانایی ایران برای بازسازی خود را تضعیف کرد. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه از اعلام موافقت فروش تجهیزات نظامی به عربستان به ارزش حدود 2 میلیارد دلار خبر داد. طبق حمایت این وزارتخانه این تصمیم برای حمایت از اهداف سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا انجام شده و هدف آن تقویت توان دفاعی یکی از متحدان مهم واشنگتن در منطقه است. این بیانیه همچنین تاکید می‌کند که عربستان سعودی با عنوان یک متحد مهم غیر عضو ناتو نقش قابل توجهی در حفظ ثبات سیاسی و پیشرفت اقتصادی در منطقه خلیج ایفا می کند. در پی شکسته شدن آتش‌بس شکننده میان آمریکا و ایران، جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 24 سرطان با شلیک موشک و پهپاد کشورهای منطقه را هدف قرار داد. در مقابل، فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام از شروع موج تازه از حملات علیه ایران در روز چهارشنبه خبر داده است. تصمیم بریتانیا برای ایجاد چارچوب حقوقی علیه سپاه پاسداران بیش از آن که ناشی از فشارهای سیاسی باشد، نتیجه افزایش فعالیت‌های منتسب به حکومت ایران در خاک این کشور بوده است. جاناتان هال، بازبین مستقل قوانین تروریسم بریتانیا، این موضوع را در گفتگو با ایران اینترنشنال مطرح کرد. جاناتان هال، مشاور ارشد حقوقی به ایران اینترنشنال گفت مدت‌ها بود که فشار زیادی برای انجام اقدامات در قبال فعالیت‌های پای پاسداران انقلاب اسلامی وجود داشت. با این حال او افزوده که اگرچه درخواست‌های سیاسی برای اقدام علیه سپاه افزایش یافته بود، اما عامل تعیین کننده تعداد طرح‌های منتسب به حکومت ایران بود که سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا موفق به خنثا کردن آنها شدند و نگرانی عمومی ناشی از این پرونده‌ها بود. مجلس نمایندگان آمریکا با 314 رأی مخالف در برابر 104 رأی موافق

پیری در حال انجام شد که تنش‌ها بر سر سیاست خارجی آمریکا در قبال مناقشه غزه همچنان بالا است. بسیاری از حامیان خط کمک‌ها به ویژه در جناح چپ حزب دموکرات معتقدند که این کمک‌ها باید مشروط به رعایت حقوق بشر و کاهش عملیات نظامی در غزه شود. باستانشناسان در محوطه باستانی اوکسیرینخوس مصر پاپیروس حاوی بخشی از ایلیاد هومر را در درون یک مومیایی متعلق به دوره روم با قدمت حدود 1600 سال کشف کردند. یافته‌ای که پژوهشگران آن را نخستین نمونه شناخته شده از بکارگیری عمدی یک متن ادبی یونانی در آیین مومیایی سازی می دانند. پایگاه خبری ساینس دیلی 24 سرطان نوشت این کشف را هیئت باستانشناسی اوکسیرینخوس از مؤسسه مطالعات خاور نزدیک باستان وابسته به دانشگاه بارسلونا در منطقه البهنسا مصر محل شهر باستانی اوکسیرینخوس انجام داد. بر اساس این گزارش یافته‌های تازه این هیئت باستانشناسی به تازگی در قالب مجموعه از سخنرانی‌های عمومی در دانشکده زبان و ارتباطات دانشگاه بارسلونا ارائه شد. این پاپیروس در جریان کاوش‌های باستانشناسی بین نوامبر و دسامبر 2025 در آرامگاه شماره 65 در بخش 22 محوطه اوکسیرینخوس کشف شد. پلیس لندن یک پسر 14 ساله را به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به دو مسجد در منطقه ساتن بازداشت کرده است. پلیس میگوید این طرح با تروریسم راست افراطی ارتباط دارد. این نوجوان ابتدا در جنوب لندن و بزن آسیب رساندن به یک موتر بازداشت شد، اما بازرسی از محل به کشف چند سند مشکوک انجامید که مسیر تحقیقات را تغییر داد. پلیس میگوید او قصد داشت به دو مسجد در منطقه ساتن حمله کند. این نوجوان نون در بازداشت به سر می‌برد و قرار است روز پنجشنبه در دادگاه وست‌منستر حاضر شود. او به آماده سازی برای انجام حمله تروریستی تا 9 جولای و نیز تخریب اموال با انگیزه نفرت نژادی متهم شده است. نیک بلکبرن از مقام‌های ارشد پلیس جنوب لندن گفت این پرونده تنها چند روز پس از بازداشت 12 نفر به زن برنامه‌ریزی برای تهدید یک جشنواره اسلامی مطرح شده است. با گفته او در رویداد جداگانه نیز مردی به اتهام حمله در بیرون یک مسجد در منطقه لیتون بازداشت شده است. او هشدار داد که تکرار چنین رویدادهای فشار و نگرانی فزاینده بر جامعه مسلمان وارد می کند و نباید تأثیر آنها نادیده گرفته شود. منابع امنیتی در پاکستان خبر دادند که نیروهای امنیتی این کشور روز چهارشنبه حمله انتحاری مهاجمان مسلح به یک مقر پلیس در ایالت خیبر پختونخوا را دفع کردند. گفته شده که نیروهای پلیس با مهاجمان درگیر شدند و در نتیجه 5 شبه نظامی و یک نیروی پلیس کشته شدند. طبق جزئیات اعلام شده، مهاجمان قصد داشتند به مرکز پلیس میریان در منطقه بنون ایالت خیبر پختونخوا حمله انتحاری کنند. به گفته منابع مهاجمان ابتدا یک موتر بمبگذاری شده را در برابر این مرکز پلیس منفجر کرده و سپس قصد داشتند وارد محوطه ساختمان شوند، اما با مقاومت نیروهای امنیتی روبرو شدند و تبادل آتش شدید آغاز شد. در پی این انفجار خساراتی به ساختمان پلیس وارد شد و چندین غیر نظامی زخمی شدند. گروه شبه نظامی موسوم به اتحاد المجاهدین پاکستان با انتشار بیانیه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و مدعی شده است که در این حمله از یک موتر حامل حدود 2.5 تن مواد منفجره استفاده کرده و پس از انفجار مهاجمان انتحاری دیگری را به داخل ساختمان فرستاده است. فسیل یک تیرانوسوروس رکس از بزرگترین دایناسورهای گوشتخوار تاریخ در حراجی خانه حراج ساتبیس در نیویورک 5,100,000 دلار به یک خریدار ناشناس فروخته شد. این فسیل یکی از بزرگترین و کاملترین فسیل‌های یافت شده دایناسور در دنیا است. خانه حراج ساتبیس چهارشنبه 24 سرطان اعلام کرد این فسیل 67 میلیون ساله که به نام گاس یاد می شود اکنون گرانترین مجموعه استخوان‌های دایناسور است که تاکنون در یک حراج به فروش رسیده است. رکورد پیشین به یک استگوسور تقریبا کامل تعلق داشت که همین خانه حراج نیویورکی در سال 2024 آن را به قیمت نزدیک به 45 میلیون دلار فروخته بود. پیش از آن نیز اسکلت یک تیرانوس
سروس رکس مشهور به استن در سال

0: 2020 نزدیک به 32 میلیون دلار فروخته شده بود. تیرانوسوروس رکس یکی از بزرگترین دایناسورهای گوشتخوار تاریخ بود که حدود 66 تا 68 میلیون سال پیش در امریکای شمالی میزیست و در رأس زنجیره غذایی قرار داشت.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر.
5: سه دیپلمات پیشین در تحلیل نوشتند که کاهش شدید بودجه و بنبست سیاسی آینده ماموریت ملل متحد در افغانستان را با خطر جدی مواجه کرده است. آنها تاکید کردند که ملل متحد باید بدون عادی‌سازی روابط با طالبان ماموریت خود را بر اساس انتظارات روشن بازتعریف کند. عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در کانادا، اصیلا وردک دیپلمات پیشین و فعال حقوق زنان و فرید ظریف نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل در یک تحلیل مشترک نوشتند که ماموریت یونما در اول سال جاری میلادی در آستانه انحلال یا کاهش شدید اختیارات و نیروی کار قرار داشت، اما شورای امنیت با تمدید یک ساله این ماموریت فرصت محدود برای بازنگری راهبرد سازمان ملل در قبال افغانستان فراهم کرده است.
6: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: تو می‌روی و غمت عاشقانه می‌ماند، کنارم این دل پف از بهانه می ماند. دو برگ یاد غمین از بلوط چشمانت به باغ خاطرهایم نشانه می ماند. تون صدای تو در هر سرود می پیچد، بلوغ نام تو در هر ترانه می ماند. مرا به نام صدا کن و فصل هجرت خیش، همین صداست که در این زمانه میماند. خدای من که چه دردآور است قصه عشق، پرنده میرود و آشیانه میماند.
8: بیش از 155 هزار ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
9: 155 هزار ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
10: شما دختر افغانستانی فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
11: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
12: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
13: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
11: ما سوال‌های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث‌های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان عزیز سلام و وقت بخیر. امروز پنجشنبه 25 سرطان است که برابر می شود با 16 جولای 2026 میلادی. شما شنونده خبرهای ساعت 9 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. در نخست سرخط خبرها، واکنش ازبکستان به اظهارات یک مقام ارشد طالبان. مقام های ازبکستانی می گویند اطلاعات این وزیر طالبان ناقص است. انتصاب نماینده ویژه جدید برای افغانستان از سوی گوترش. سازمان ملل بخشی از ماموریت رباب فاطمه را تعامل سیاسی گفته است. و امضای توافقنامه ترانزیتی سه جانبه کابل، تهران و دوشنبه. آیا ایران دنبال دستیابی به بازارهای منطقه از مسیر خاک افغانستان است؟ مشروع خبرها. وزارت خارجه ازبکستان اظهارات اخیر وزیر امر به معروف طالبان درباره وضعیت اسلام در این کشور را به شدت رد کرده و آن را اطلاعات نادرست خوانده است. سخنگوی وزارت خارجه ازبکستان اعلام کرده که در پی این اظهارات سفیر این کشور در کابل با مقامهای طالبان گفتگو کرده است. خالد حنفی وزیر امر به معروف نهی از منکر طالبان در جریان سفرش به ولایت پکتیا ادعا کرده بود که در شهرهای تاریخی سمرقند، بخارا و ترمز که از مرکزهای مهم تمدن اسلامی و زادگاه عالمان بزرگی چون امام بخاری و امام ترمزی هستند، از اسلام تنها نام باقی مانده است. او مدعی شده بود که دلیل این وضعیت واگذاری مسئولیت اجرای احکام دینی از سوی علما و روحانیون ازبکستان به حکومت این کشور است. روسیه وضعیت حقوق بشری در افغانستان را وخیم توصیف می کند و می گوید مرگ و میر بالای نوزادان و گسترش فلج کودکان از مهمترین نگرانی های مسکو به شمار می رود. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه با استناد به آمار سازمان بهداشت جهانی گفته است که در سالهای 2025 و 2026 21 مورد فلج کودکان در بخشای مرزی افغانستان و پاکستان ثبت شده است. به گفته او، کودکان زیر 10 سال در این مناطق عملاً واکسین نشدند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه می‌افزاید که میزان مرگ و میر نوزادان در افغانستان همچنان بالا است و به 33.1 مورد در هر 1000 تولد می‌رسد. رقمی که نزدیک به 2000 برابر میانگین جهانی. مسکو کشورهای غربی را مسئول وخامت وضعیت بشری افغانستان می داند و به این باور است که سیاسی شدن کمک‌های بین المللی به افغانستان یکی از عامل‌های اصلی این بحران است. روزنامه بریتانیایی گاردین و رسانه زن تایمز در گزارش مشترکی نوشتند که خانواده های فقیر در افغانستان که با بیکاری و بدهی های سنگین روبرو هستند، دخترانشان را به ازدواج های زودنگام وعده می دهند. گزارش تاکید دارد که این روند در نتیجه ترکیب از محدودیت های اعمال شده بر زنان و دختران، بسته شدن دروازه های آموزش و تشدید بحران اقتصادی و انسانی در این کشور افزایش یافته است. در برخی موارد خانواده ها دختران نوزاد را برای ازدواج آینده به خانواده های دیگر میسپارند. گاردین و زن تایمز در این گزارش داستان یک دختر 18 ساله از ولایت بادغیس را روایت کردند که در 13 سالگی مجبور به ازدواج شد و اکنون مادر 4 کودک است. این دختر خانم گفته است که پس از بازگشت طالبان به قدرت، زمانی که تازه صنف ششم را تمام کرده بود، پدرش او را مجبور کرد با پسر کاکایش ازدواج کند. همکارم در پیوند به این موضوع با عبدالاحد فرزام، پژوهشگر حوزه حقوق بشر گفتگو کرده که بخشی از آن را با هم میشنویم.
1: این گزارش که جدیداً توسط گاردین و سن تایمز منتشر شده نشان میده که موارد کودک همزدی و نقض حقوق دختران در افغانستان متاسفانه با شدت افزایش پیدا کرده و وضعیت با گذشت هر روز وخیمتر شده میه. و تاسفانه آنچه که در این گزارش آمده واقعیت تلخ جامعه افغانستان. ما در کنار از این گزارش قبل از این گزارش های دیگه هم در این مورد داشتیم که نشان دهنده فخامت اوضاع حقوق بشری دختران و خصوصا افزایش موارد کودک همسری در افغانستان. بلال آنچه در این گزارش آمده یک بخشی از واقعیت های تلخ جامعه افغانستان است که من فکر میکنم که قضایای واقعی به مراتب بیشتر از آنچه است که در این گزارش و گزارش های دیگری تا هنوز انعکاس پیدا کرده.
2: به نظر شما بافت های اجتماعی در افغانستان چقدر بستر را برای چنین ازدواج ها انوار ساخته است؟
1: البته که قبلا هم ما در افغانستان پیش از حاکمیت طالبان هم در افغانستان ازدواج های زیر سن قانونی داشتیم، اما با حمایت های قانونی که در زمان وجود داشت و کارهایی که در حوزه قانون گذاری شده بود و در این حال کارهایی که در حوزه فرق‌زدایی و حمایت از خانواده های فقیر انجام میشد توسط دولت افغانستان و سیاست های مختلف در حوزه مختلف جریان داشت، باعث شده بود که موارد کودک همسری کاهش پیدا کنه. ما در اون زمان در کمیسیون حقوق بشر افغانستان بودیم و موارد کودک همسری به مراتب نسبت به سالهای اول نظام جمهوریت کاهش پیدا کرده، البته هنوز هم وجود داشت. اما بعد از اینکه طالبان در افغانستان حاکم شده این موارد به شدت بیشتر شده، به دلیل از اینکه افزایش موارد کودک همسری در افغانستان ارتباط مستقیم با سیاست ها و اقدامات ضد حقوق بشری گروه طالبان داره. این اقدامات طالبان های سازمان یافته و هدفمند طالبان باعث شده که زمینه برای گسترش و افزایش بیشتر کودک همسری در افغانستان مساعد شد.
0: ادامه خبرها. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد به گونه رسمی رباب فاطمه دیپلمات ارشد و با سابقه اهل بنگلادش را به عنوان نماینده ویژه جدید خود در افغانستان و رئیس هیئت معاونت این سازمان یا یونما منصوب کرد. خانم فاطمه در این سمت جانشین رضا اوتنبایو از قرغزستان می شود. رئیس جدید یونما با بیش از 30 دهه تجربه در دیپلماسی دو جانبه و چند جانبه و سیاست گذاری بین المللی قدم به این ماموریت مهم می گذارد. رباب فاطمه پیش از این با عنوان معاون دبیر کل سازمان ملل در امور کشورهای کمتر توسعه یافته و بیشتر از آن با عنوان سفیر و نماینده دائم بنگلادش در مقر سازمان ملل در نیویورک فعالیت می کرد. نمایندگان طالبان، ایران و تاجیکستان در نشست در مشهد توافقنامه را برای فعالسازی یک مسیر ترانزیت جاده‌ای مشترک امضا کردند. رسانه‌های داخلی ایران گزارش دادند که این توافقنامه در نشست سه جانبه طالبان، ایران و تاجیکستان با حضور مقام‌های ارشد سه طرف امضا شده است. گفته شده که این توافق گام مهمی برای تسهیل تجارت منطقه‌ای، کاهش هزینه‌های حمل و نقل کالا و تقویت جایگاه ترانزیتی منطقه به شمار می‌رود و هر سه طرف متعهد شدند که این مسیر جاده‌ای را در اولویت برنامه‌های تجاری خود قرار دهند. بر اساس این توافق قرار است حد اکثر تا یک ماه آینده نخستین محموله باری به گونه آزمایشی با مشارکت موترهای باربری هر سه کشور از این مسیر بگذرد. در این مورد همکارم ساینا صافی گفتگوی داشت با خانجان علی کوزی رئیس اتاق مشترک افغانستان و پاکستان.
3: بله، یک هو سابق هم ایتر بودن که اموال ایرانی ترانزیت می شدن به ازبکستان از راه افغانستان، چون ایران با دیگر کشورها خصوصا با ازبکستان و آذربایجان و دیگر کشورهای آسیای میانه خودشان سرحد داره و خودشان تجارت میکنن. تنها در کشورهایی که با او سرحد نداره یکشان آسیای میانه ازبکستان و قرغیز و همچنان تاجیکستان است و بسیار تاجرا و بسیار امواد تولیدی ایران از رای افغانستان قبل هم نیامدن از رای افغانستان به تاجیکستان. ولی همی توافق نامه که امضا شده او تجدید همو پیمان است و بعض سهولت ها را بوجود آوردن که باید بسیار با سهولت همی اموال تای مراحل شوه و سیستم ترانزیتی برشان جور شوه و از رای آر رای که برشان اگر رای پاریاب برشان آسان است یعنی برای کابل که به سالنگ بره و این باید بره به ازبکستان می بخشیم به تاجیکستان. نوی یک توافقنامه خوب هستن در نوی تقریبا ایران و تاجیکستان منفعت بسیار اولی داره و افغانستان هم از جنبه‌های ترانزیت چی خوب است برشان که از رای ترانزیت هم با تکسار را نیگیده.
2: قرار از چین و کالاها از ایدالی زمینی منتقل شده از کدام راه ها اگر مشخص بسازین؟
3: راه هم دورا داریم یک رای که از رای باتیس رفته به طرف پاریاب و باز میره از رای مزار و همچنان قبل نمی اول که بودم از ایران اکسکرشان نیامدن با ترکمنستان و از ترکمنستان و ازبکستان و از ازبکستان نیامدن با تاجیکستان. ولی میتونن که از امی قلمروی که هستن که از خود دوهارون دین با کابل و از کابل بره با شیرخان بندر و همچنان از رای بادغیس و پاریاب هم میتونن که با شمال برن و از ایران برن. اینمی دو کوریدور هستن برشان آریکش که برشان آسان بودن و آزاد بودن برشان آرامه کدن از دیره پیلن تجارت قبلن هم بود و حالی شاید بیت شوه و دیگه اموالش که هستن تمامی تولیداتی که در ایران تولید میشه از مواد خوراکه گرفته و مواد ساختمانی حتی پرش قالی و لباسها و بسیار چیزایی که هستن که در اوجه تولید میشه اینمی اموال با چیز میره با تاجیکستان.
0: از سوی هم اسلام آباد میگوید تا زمانی که حمله های هراس افغانانه از خاک افغانستان متوقف نشود، روند عادی سازی روابط با طالبان از سر گرفته نخواهد شد. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان امروز در نشست گفته است که یخ روابط میان دو کشور شکسته نشده و موضع اسلام آباد در برابر طالبان تغییر نکرده است. اندرابی این اظهارات را در پاسخ به پرسشی درباره بازگشایی گذرگاه تورخم برای انتقال کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد مطرح کرد و افزود که طالبان باید تضمین کتبی و قابل راستی آزمایی ارائه کنند که از خاک افغانستان برای طراحی سازماندهی تامین مالی و اجرای حمله ها بر ضد پاکستان استفاده نخواهد شد. وزیر امر به معروف طالبان میگوید که این گروه از اجرای احکام شریعت به دلیل تبلیغات منفی عقب نشینی نخواهد کرد. خالد حنفی با انتقاد از مخالفت جهانی با محدودیت‌های اعمال شده بر زنان در افغانستان گفت که در افغانستان حقوق بشر مطابق اصول اسلامی تأمین شده است. وزیر طالبان این اظهارات را در سفر به ولایت‌های غربی و در دیدار با عالمان دینی، بزرگان قومی و مقام‌های محلی اعلام کرده است. خالد حنفی همچنین با اشاره به انتقادها از محدودیت‌های اعمال شده بر زنان گفته است که برخی کشورها در برابر کشتار زنان و کودکان در دیگر نقاط جهان سکوت می کنند، اما درباره اجرای مسائل مانند حجاب در افغانستان اعتراض می کنند. منابع آگاه به افغانستان انترنشنال گفتند که عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان در یک کارگاه آموزشی نظامیان در قندهار گفته است که اگر حبت‌الله آخوندزاده نباشد برخی وزیران امارت به زودی نکتایی خواهند زد. شرعی این اظهارات را دیروز در تالار نشست‌های ولایت قندهار با حضور 800 نظامی مطرح کرده است. او درباره نقش رهبری و حفظ اصول اداره طالبان سخن گفته و حضور حبت‌الله آخوندزاده را برای تداوم نظام کنونی و پایبندی مقام‌ها مهم دانسته است. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان انترنشنال بمانید. وقتتون خوش، خدا نگهدار.

0: رویدادهای جهان.
1: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد موج تازه حملات این کشور به اهداف نظامی جمهوری اسلامی پایان یافته است. به گفته سنتکام، در این عملیات مراکز فرماندهی، سامانه‌های پدافند هوایی، توانمندی‌های موشکی و پهپادی و تأسیسات پایش ساحلی جمهوری اسلامی از جمله در بندر عباس با مهمات هدایت شونده دقیق هدف قرار گرفتند. سنتکام افزود هدف این حملات کاهش بیشتر توان جمهوری اسلامی برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز بوده است. این نهاد همچنین یادآور شد نیروهای آمریکایی بیشتر در همان روز طی عملیات 90 دقیقه‌ای مواضع دفاع ساحلی و سایت‌های موشک کروز در جزیره تونبه بزرگ را هدف قرار داده بودند. بیشتر خبرگزاری ایرنا به نقل از منابع محلی گزارش داد صدای انفجار در بخش‌های از لرستان شنیده شده است. افسر پیشین ارتش اسرائیل و مقام پیشین دفتر نخست وزیر این کشور گفت اسرائیل به نقطه سرنوشت‌ساز در رویارویی با جمهوری اسلامی نزدیک می شود و باید از آنچه فرصت تاریخی خواند برای پیوستن به عملیات نظامی گسترده تر علیه جمهوری اسلامی استفاده کند. سولومون در برنامه صبح بخیر جنوب گفت حملات آمریکا به ایران صرفاً جنبه نمادی ندارد و با هدف کاهش توانمندی های نظامی جمهوری اسلامی انجام می شود. سولومون گفت به نظر می رسد امریکا در حال تغییر رویکرد خود نسبت به جمهوری اسلامی است. او افزود ما در آستانه یک چرخش راهبردی هستیم. امریکایی ها دریافتند که ایرانی ها واقعا قصد دستیابی به توافق را ندارند. او در ادامه از اسرائیل خواست از این فرصت استفاده کرده و به یک عملیات نظامی گسترده تر بپیوندد. به گفته او اسرائیل بسیار مایل است که در این عملیات مشارکت کند، زیرا این یک مقطع تاریخی است که می توان توانایی ایران برای بازسازی خود را تضعیف کرد. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه از اعلام موافقت فروش تجهیزات نظامی به عربستان به ارزش حدود 2 میلیارد دلار خبر داد. طبق حمایت این وزارتخانه، این تصمیم برای حمایت از اهداف سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا انجام شده و هدف آن تقویت توان دفاعی یکی از متحدان مهم واشنگتن در منطقه است. این بیانیه همچنین تاکید می‌کند که عربستان سعودی با عنوان یک متحد مهم غیر عضو ناتو نقش قابل توجهی در حفظ ثبات سیاسی و پیشرفت اقتصادی در منطقه خلیج ایفا می کند. در پی شکسته شدن آتش‌بس شکننده میان آمریکا و ایران، جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 24 سرطان با شلیک موشک و پهپاد کشورهای منطقه را هدف قرار داد. در مقابل، فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام از شروع موج تازه‌ای از حملات علیه ایران در روز چهارشنبه خبر داده است. تصمیم بریتانیا برای ایجاد چارچوب حقوقی علیه سپاه پاسداران بیش از آن که ناشی از فشارهای سیاسی باشد، نتیجه افزایش فعالیت‌های منتسب به حکومت ایران در خاک این کشور بوده است. جاناتان هال، بازبین مستقل قوانین تروریسم بریتانیا، این موضوع را در گفتگو با ایران اینترنشنال مطرح کرد. جاناتان هال، مشاور ارشد حقوقی به ایران اینترنشنال گفت مدت‌ها بود که فشار زیادی برای انجام اقدامات در قبال فعالیت‌های پای پاسداران انقلاب اسلامی وجود داشت. با این حال او افزوده که اگرچه درخواست‌های سیاسی برای اقدام علیه سپاه افزایش یافته بود، اما عامل تعیین کننده تعداد طرح‌های منتسب به حکومت ایران بود که سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا موفق به خنثی کردن آنها شدند و نگرانی عمومی ناشی از این پرونده‌ها بود. مجلس نمایندگان آمریکا با 314 رأی مخالف در برابر 104 رأی موافق اصلاحیه ای را رد کرد که در صورت تصویب حدود 3.3 میلیارد دلار کمک نظامی به اسرائیل را متوقف می کرد. از میان 212 نماینده دموکرات 103 نفر از این اصلاحیه حمایت کرد. این اصلاحیه دو حزبی توسط نماینده توماس میسی و روخانای دموکرات ارائه شده بود. مخالفان اصلی آن از جمله رهبری حزب حزب دموکرات به سرپرستی حکیم جیفرز استدلال کردند که کمک ها می تواند به عملیات های بشردوستانه، امنیت سفارتخانه ها و تلاش های ضد تروریسم آسیب بزند. جیفرز در نامه به نمایندگان دموکرات به آنها اجازه داد به اساس وجدان خود رای دهند، اما خود با قطع کمک ها مخالفت کرد.

0: آین مومیایی سازی می دانند. پایگاه خبری ساینس دیلی 24 سرطان نوشت این کشف را هیئت باستانشناسی اکسیرین خوست از مؤسسه مطالعات خاور نزدیک باستان وابسته به دانشگاه بارسلونا در منطقه البهنسا مصر محل شهر باستانی اکسیرین خوست انجام داد. بر اساس این گزارش یافته های تازه این هیئت باستانشناسی به تازگی در قالب مجموعه سخنرانی های عمومی در دانشکده زبان و ارتباطات دانشگاه بارسلونا ارائه شد. این پاپیروس در جریان کاوش های باستانشناسی بین نوامبر و دسامبر 2025 در آرامگاه شماره 65 در بخش 22 محوطه اکسیرین خوست کشف شد. پلیس لندن یک پسر 14 ساله را به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به دو مسجد در منطقه ساتن بازداشت کرده است. پلیس میگوید این طرح با تروریسم راست افراطی ارتباط دارد. این نوجوان ابتدا در جنوب لندن و بعداً آسیب رساندن به یک موتر بازداشت شد، اما بازرسی از محل به کشف چند سند مشکوک انجامید که مسیر تحقیقات را تغییر داد. پلیس میگوید او قصد داشت به دو مسجد در منطقه ساتن حمله کند. این نوجوان نون در بازداشت به سر می‌برد و قرار است روز پنجشنبه در دادگاه وست‌منستر حاضر شود. او به آماده سازی برای انجام حمله تروریستی تا 9 جولای و نیز تخریب اموال با انگیزه نفرت نژادی متهم شده است. نیک بلکبرن از مقام‌های ارشد پلیس جنوب لندن گفت این پرونده تنها چند روز پس از بازداشت 12 نفر به زن برنامه‌ریزی برای تهدید یک جشنواره اسلامی مطرح شده است. به گفته او در رویداد جداگانه نیز مردی به اتهام حمله در بیرون یک مسجد در منطقه لیتون بازداشت شده است. او هشدار داد که تکرار چنین رویدادهای فشار و نگرانی فزاینده بر جامعه مسلمان وارد می کند و نباید تأثیر آنها نادیده گرفته شود. منابع امنیتی در پاکستان خبر دادند که نیروهای امنیتی این کشور روز چهارشنبه حمله انتحاری مهاجمان مسلح به یک مقر پلیس در ایالت خیبر پختونخوا را دفع کردند. گفته شده که نیروهای پلیس با مهاجمان درگیر شدند و در نتیجه 5 شبه نظامی و یک نیروی پلیس کشته شدند. طبق جزئیات اعلام شده، مهاجمان قصد داشتند به مرکز پلیس میریان در منطقه بنون ایالت خیبر پختونخوا حمله انتحاری کنند. به گفته منابع مهاجمان ابتدا یک موتر بمبگذاری شده را در برابر این مرکز پلیس منفجر کرده و سپس قصد داشتند وارد محوطه ساختمان شوند، اما با مقاومت نیروهای امنیتی روبرو شدند و تبادل آتش شدید آغاز شد. در پی این انفجار خساراتی به ساختمان پلیس وارد شد و چندین غیر نظامی زخمی شدند. گروه شبه نظامی موسوم به اتحاد المجاهدین پاکستان با انتشار بیانیه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و مدعی شده است که در این حمله از یک موتر حامل حدود 2.5 تن مواد منفجره استفاده کرده و پس از انفجار مهاجمان انتحاری دیگری را به داخل ساختمان فرستاده است. فسیل یک تیرانوسوروس رکس از بزرگترین دایناسورهای گوشتخوار تاریخ در حراجی خانه حراج ساتبیز در نیویورک 5,100,000 دلار به یک خریدار ناشناس فروخته شد. این فسیل یکی از بزرگترین و کاملترین فسیل‌های یافت شده دایناسور در دنیاست. خانه حراج ساتبیس چهارشنبه 24 سرطان اعلام کرد این فسیل 67 میلیون ساله که به نام گاس یاد می شود اکنون گرانترین مجموعه استخوان‌های دایناسور است که تاکنون در یک حراج به فروش رسیده است. رکورد پیشین به یک استگوسور تقریبا کامل تعلق داشت که همین خانه حراج نیویورکی در سال 2024 آن را به قیمت نزدیک به 45 میلیون دلار فروخته بود. پیش از آن نیز اسکلت یک تیرانوسوروس رکس مشهور به استن در سال 2020 نزدیک به 32 میلیون دلار فروخته شده بود. تیرانوسوروس رکس یکی از بزرگترین دایناسورهای گوشتخوار تاریخ بود که حدود 66 تا 68 میلیون سال پیش در امریکای شمالی میزیست و در رأس زنجیره غذایی قرار داشت.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: هفته پیش ملا هبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
3: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختهش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
2: تاکید

0: شما روی تنوع در جامعه.
1: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
2: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
3: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
4: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
3: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
4: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
5: یک دقیقه خبر.
6: روزنامه برتانوی گاردین و رسانه زن تایمز در گزارش مشترک نوشتند که خانواده‌های فقیر در افغانستان که با بیکاری و بدیهی‌های سنگین روبرو هستند، دخترانشان را به ازدواج‌های زودهنگام وعده می‌دهند. گزارش تاکید دارد که این روند در نتیجه ترکیبی از محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران، بسته شدن دروازه‌های آموزش و تشدید بحران اقتصادی و انسانی در این کشور افزایش یافته است. در برخی موارد خانواده ها دختران نوزاد را برای ازدواج آینده به خانواده های دیگر می‌سپارند. گاردین و زن تایمز در این گزارش داستان یک دختر 18 ساله از ولایت بادغیس را روایت کرده که در 13 سالگی مجبور به ازدواج شد و اکنون مادر 4 کودک است.
7: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
8: دفنم کنید، مرده من مو گرفته است. نشی که با جنازه خود خو گرفته است. سبز از سبز سلوخته مثل لباس او، رنگی که زندگانیم از او گرفته است. دشت است دختری که فیاضت کشیده و زیر حجاب از همه کس رو گرفته است. گنجشک کوچکم نکند خودکشی کنی، در کوچه گربه ایست که آبو گرفته است. در چانته چیستیم که دلم حمل می کند؟ یک عکس رنگ رفته که با او گرفته است. سیمرغ من، عبور کن از روی خط چه باک. دوری ترا برنده ترسو گرفته است.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
14: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنوندگان عزیز، درود و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز پنجشنبه 25 سرطان است که برابر می شود با 16 جولای. نخست سرخط چند خبر مهم. از اتهام سوء استفاده تا تاکید بر هماهنگی، طالبان میگوید نهادهای امدادرسان باید پروژه ها را در هماهنگی با این گروه تطبیق کنند. ادامه تنش و اتهام زنی، اسلام آباد خواستار تضمین کتبی از طالبان برای جلوگیری از ورود هراس افغانان به خاک این کشور شد. قتل یک دانشجو در آلمان، پلیس یک شهروند 22 ساله افغانستان را بازداشت کرده است. و هشدار پاکستان به مقام های ایرانی در پی حمله های پسین حوثی ها. روی خبرها، رئیس اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان از سازمان جهانی مهاجرت یا IOM میخواهد که پروژه های زیربنایی و پیشگیری از حوادث در افغانستان را با هماهنگی این اداره اجرا کند. نورالدین ترابی در دیدار با مقام های این سازمان در کابل کمک مواد اضطراری مانند ارائه بسته های غذایی به آسیب دیدگان را ناکافی میداند. این مقام طالبان با تاکید بر اهمیت کمک‌های خوراکی و غیر خوراکی به آسیب دیدگان می‌گوید که نهادهای امدادرسان باید توجه بیشتری به اجرای پروژه‌های زیربنایی و پیشگیرانه داشته باشند که اداره طالبان مشخص کرده است. او همچنین می‌گوید از آنجا که اداره مبارزه با حوادث طالبان مناطق آسیب‌پذیر را شناسایی کرده است، اجرای هر گونه پروژه پیشگیرانه باید با هماهنگی این اداره انجام شود. مقام‌های سازمان جهانی مهاجرت هم می‌گویند که بیشتر فعالیت‌های این سازمان در هماهنگی با برنامه‌های محلی پیش رفته است. رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که یک دانشجوی 22 ساله آلمانی امروز در نزدیکی دانشگاه تریر ایالت رایلند فالس با ضربه چاقو کشته شده است. پلیس آلمان یک شهروند افغانستان را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است. پس از رویداد شاهدان عینی با خدمات اضطراری تماس گرفتند و به پلیس اطلاع دادند که فرد مسلح به چاقو پس از حمله از محل رویداد فرار کرده است. پلیس اندکی پس از وقوع حادثه پناهجوی افغان مظنون را بازداشت کرد. گفته شده است که این فرد در شهر تریر ثبت اقامت داشته است. به گزارش رسانه‌های آلمانی، بخش ویژه رسیدگی بر پرونده‌های قتل در حال بررسی چگونگی وقوع حادثه، هدف حمله و نوع سلاح استفاده شده است. تاکنون انگیزه اصلی این حمله روشن نشده است. اسلام آباد میگوید تا زمانی که حمله های هراس افغانانه از خاک افغانستان متوقف نشود، روند عادی سازی روابط با طالبان اثر گرفته نخواهد شد. طاهر اندروی، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، امروز در نشستی گفته است که یخ روابط میان دو کشور شکسته نشده و موضع اسلام آباد در برابر طالبان تغییر نکرده است. اندروی این اظهارات را در پاسخ به پرسشی درباره بازگشایی گذرگاه تورخم برای انتقال کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد مطرح کرد. او افزود که طالبان باید تضمین کتبی و قابل راستی آزمایی ارائه کنند که از خاک افغانستان برای طراحی، سازماندهی، تأمین مالی و اجرای حمله‌ها بر ضد پاکستان استفاده نخواهد شد. از سوی هم وزارت خارجه ازبکستان اظهارات اخیر وزیر امر به معروف طالبان درباره وضعیت اسلام در این کشور را به شدت رد کرده و آن را اطلاعات نادرست خوانده است. سخنگوی وزارت خارجه ازبکستان اعلام کرده که در پی این اظهارات سفیر این کشور در کابل با مقام‌های طالبان گفتگو کرده است. خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان، در جریان سفرش به ولایت پکتیا ادا کرده بود که در شهرهای تاریخی سمرقند، بخارا و تربنز که از مرکزهای مهم تمدن اسلامی و زادگاه عالمان بزرگ چون امام بخاری و امام ترمذی است، از اسلام تنها نام باقی مانده است. او مدعی شده بود که دلیل این وضعیت واگذاری مسئولیت اجرای احکام دینی از سوی عالمان و روحانیون ازبکستان به حکومت این کشور است. روسیه وضعیت بشری در افغانستان را وخیم توصیف میکند و میگوید مرگ و میر بالای نوزادان و گسترش فلج کودکان از مهمترین نگرانی های مسکو شمار میرود. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، با استناد به آمار سازمان بهداشت جهانی گفته است که در سالهای 2025 و 26 21 مورد فلج کودکان در بخش های مرزی افغانستان و پاکستان ثبت شده است. به گفته او کودکان زیر 10 سال در این مناطق عملا واکسن نشدند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه می‌افزاید که میزان مرگ و میر نوزادان در افغانستان همچنان بالاست و به 33.1 مورد در هر 1000 تولد می‌رسد. رقمی نزدیک به 2 برابر میانگین جهانی. روزنامه بریتانیایی گاردین و رسانه زن تایمز در گزارش مشترک نوشتند که خانواده‌های فقیر در افغانستان که با بیکاری و بدهی‌های سنگین روبرو هستند، دخترانشان را به ازدواج‌های زود هنگام وعده می‌دهند. گزارش تأکید دارد که این روند در نتیجه ترکیب از محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران، بسته شدن دروازه‌های آموزش و تشدید بحران اقتصادی و انسانی در این کشور افزایش یافته است. در برخی موارد خانواده‌ها دختران نوزاد را برای ازدواج آینده به خانواده های دیگر می سپارند. گاردین و سن تایمز در این گزارش داستان یک دختر 18 ساله از ولایت بادغیس را روایت کردند که در 13 سالگی مجبور به ازدواج شد و اکنون مادر 4 کودک است. همکاران در پیوند به این موضوع با عبدالاحد فرزان، پژوهشگر حوزه حقوق بشر گفتگو کرده است.
1: این گزارش که جدیدن توسط گاردین و سن تایمز منتشر شده نشان می‌دهد که موارد کودک همزادی و نقض حقوق دختران در افغانستان متأسفانه به شدت افزایش پیدا کرده و وضعیت با گذشت هر روز وخیم‌تر شده می‌شود. و متأسفانه آنچه که در این گزارش آمده واقعیت تلخ جامعه افغانستان. ما در کنار از این گزارش قبل از این گزارش های دیگه هم در این مورد داشتیم که نشان دهنده وخامت اوضاع حقوق بشری دختران و خصوصا افزایش موارد کودک همسری در افغانستان. بلان آنچه در این گزارش آمده یک بخشی از واقعیت های تلخ جامعه افغانستان است که من فکر میکنم که قضایای واقعی به مراتب بیشتر از آنچه است در این گزارش و گزارش های دیگری تا هنوز انعکاس پیدا
2: کرده. به نظر شما بافت‌های اجتماعی در افغانستان چقدر بستر را برای چنین ازدواج‌ها هموار ساخته است؟
1: البته که قبلا هم ما در افغانستان پیش از حاکمیت طالبان هم در افغانستان ازدواج‌های زیر سن قانونی داشتیم، اما با حمایت‌های قانونی که در زمان وجود داشت و کارهایی که در حوزه قانون‌گذاری شده بود و در این حال کارهایی که در حوزه فقرزدایی و حمایت از خانواده‌های فقیر انجام می‌شد توسط دولت افغانستان و سیاست‌های مختلف در حوزه‌های مختلف جریان داشت، باعث شده بود که موارد کودک همسری کاهش پیدا کنه. ما در اون زمان در کمیسیون حقوق بشر افغانستان بودیم و موارد کودک همسری به مراتب نسبت به سال‌های اول نظام جمهوریت کاهش پیدا کرده. البته هنوز هم وجود داشت، اما بعد از اینکه طالبان در افغانستان حاکم شده این موارد به شدت بیشتر شده، به دلیل از اینکه افزایش موارد کودک همسری در افغانستان ارتباط مستقیم با سیاست ها و اقدامات ضد حقوق بشری گروه طالبان داره. این اقدامات طالبان سازمان یافته و هدفمند طالبان باعث شده که زمینه برای گسترش و افزایش بیشتر کودک همسری در افغانستان مساعد شد.
0: شنونده رادیو افغانستان انترنشنال هستید. در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ افغانستان، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، یک دیپلمات با سابقه بنگلادیشی را به عنوان نماینده ویژه خود در افغانستان تعیین کرده است. رباب فاطمه در حال عازم کابل می‌شود که افغانستان با بحران بشری، محدودیت‌های گسترده بر زنان، مشکلات اقتصادی، نگرانی‌های امنیتی و انزوای فزاینده در سطح جهان روبرو است. رباب فاطمه کیست و می تواند نمایندگی سازمان ملل در افغانستان زیر حاکمیت طالبان را متحول کند؟ گزارش می شنویم از طاهر قادری.
3: آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، رسما رباب فاطمه، دیپلمات ارشد و با تجربه اهل بنگلادش را با عنوان نماینده ویژه جدید خود در افغانستان و رئیس هیئت معاونت سازمان ملل یعنی یوناما منصوب کرده است. جانشین روزا اوتانبایووا می شود، نماینده‌ای که در 3 سال گذشته بیشتر بر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه و گزارش دهی درباره وضعیت افغانستان به شورای امنیت تمرکز داشت. رباب فاطمه مسئولیت خود را در شرایط آغاز می کند که افغانستان همچنان با بحران بشری، محدودیت های گسترده بر زنان، مشکلات اقتصادی و نگرانی های امنیتی دست و پنجه نرم می کند. برای درک اهمیت این انتصاب باید به مأموریت یوناما نگاه کرد. یوناما 24 سال پیش پس از سقوط حکومت نخست طالبان و بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل ایجاد شد. حمایت از روند صلح، تقویت حکومتداری خوب، دفاع از حقوق بشر، حمایت از حقوق زنان، هماهنگی کمک‌های بشردوستانه و نزدیک کردن دیدگاه‌های گروه‌های مختلف افغانستان از مهمترین وظایف این نهاد بوده. اما با بازگشت طالبان به قدرت، دامنه فعالیت این نهاد به شدت محدود شد. محدودیت ها تا جایی پیش رفت که طالبان کار کارمندان زن در سازمان ملل را هم ممنوع اعلام کردند. منتقدان می گویند یوناما در سالهای اخیر بیش از آن که بر حقوق بشر و حقوق زنان تمرکز کند، به هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه تبدیل شده است. اکنون این مسئولیت بر رباب فاطمه سپرده شده. انتخاب او در این مقطع حساس چه پیام دارد؟ از میرویس صمدی، سفیر افغانستان در یونان می شنویم.
4: مهمترین کاری که خانم رباب فاطمه با توجه به تجارب دیپلماتیکی که طی سالیان متمادی دارد در شرایط کنونی می تواند انجام بدهد، برگشت به ماموریت اصلی یوناما در افغانستان است. یعنی آغاز یک روند سیاسی فراگیر و مشمول که بتانه زمینه را برای بازگشت به یک حاکمیت مشروع در افغانستان که مبتنی بر خواست اراده مردم افغانستان و برگشت نظام قانون اساسی در کشور باشد فراهم کنه.
3: تجربه رباب فاطمه در حوزه زنان، توسعه و صلح‌سازی می تواند توجه بیشتر به حقوق زنان و گروه های آسیب پذیر داشته باشد. اما بسیاری از مردم در داخل افغانستان می پرسند که این امکانات، صدها کارمند و میلیون ها دلار بودجه تا چه اندازه توانسته به بهبود وضعیت مردم افغانستان کمک کند. صدای شهروندان کابل را می شنویم که از رباب فاطمه چه می خواهند.
5: توقع ما از نماینده سازمان ملل این است که سر طالبان فشار بیاره که دروازه مکتب و دانشگاه باز شود. در این چند سال دختران و زنان همه چیز خود را از دست دادن و رباب فاطمه اولین کاری که باید کند همین باشد.
3: حالا رباب فاطمه با فهرست بلند از مسئولیت‌ها وارد افغانستان می‌شود. از رسیدگی به بحران بشری و مشکلات اقتصادی گرفته تا پیگیری حقوق بشر، حقوق زنان و تعامل با طالبان. اما شاید بزرگترین آزمون او همین باشد. آیا او میتواند یوناما را به مأموریت اصلیش، یعنی دفاع از حقوق مردم افغانستان و ایجاد زمینه گفتگو میان طرفهای درگیر نزدیکتر کند؟ یا این نهاد همچنان با همان محدودیت‌های روبرو خواهد بود که روزا اوتانبایوفا در سالهای گذشته تجربه کرده؟
0: نسخه کامل این گزارش را می توانید از شبکه‌های اجتماعی ما دریافت کنید و بشنوید. در همین حال سخنگوی دبیر کل سازمان ملل به افغانستان انترنشنال گفته است که اولویت مأموریت یوناما که از سوی شورای امنیت مشخص شده ادامه خواهد یافت. استیفان دوجاریک می گوید که یوناما به هماهنگی کمک‌ها، تعامل سیاسی، نقش میانجیگرانه، نظارت بر حقوق بشر و حقوق زنان و گزارش‌دهی گسترده‌تر از وضعیت افغانستان ادامه خواهد داد. نمایندگان طالبان ایران و تاجیکستان در نشستی در مشهد توافقنامه‌ای را برای فعالسازی یک مسیر ترانزیت جاده‌ای مشترک امضا کردند. رسانه‌های داخل ایران گزارش دادند که این توافقنامه در نشست سه جانبه طالبان ایران و تاجیکستان با حضور مقام‌های ارشد سه طرف امضا شده است. گفته شده این توافق گام مهمی برای تسهیل تجارت منطقه‌ای، کاهش هزینه های حمل و نقل کالا و تقویت جایگاه ترانزیتی منطقه به شمار می رود و هر سه طرف متعهد شدند که این مسیر جاده‌ای را در اولویت برنامه های تجاری خود قرار دهند. بر اساس این توافق قرار است حد اکثر تا یک ماه آینده نخستین محموله باربری به گونه آزمایشی با مشارکت موترهای باربری هر سه کشور از این مسیر بگذرد. در این مورد همکارم ساینا صافی گفتگویی داشت با خانجان الکوزای رئیس اتاق مشترک افغانستان و پاکستان.
6: بله، یک هو سابق هم ایتر بودن که اموال ایرانی ترانزیت می شدن به ازبکستان از رای افغانستان.
7: چون ایران با دیگر کشورها خصوصا با ازبکستان و آذربایجان و دیگر کشورهای آسیای میانه خودشان سرحد داره و خودشان تجارت میکنن، تنها در کشورهایی که با او سرحد نداره پردن یکشان آسیای میانه ازبکستان و قرغیز و همچنان تاجیکستان است و بسیار تاجرها و بسیار امواد تولیدی ایران از رای افغانستان قبل هم نیامدن از رای افغانستان به تاجکستان، ولی همی توافقنامه که امضا شده او تجدید آنو پیمان است و بعضی سهولت ها را به وجود آوردن که باید بسیار با سهولت همی اموال طی مراحل شوه و سیستم ترانزیتی برشان جور شوه و از رای آن رایی که برشان اگر رای فاریاب برشان آسان است یعنی رای کابل که بسالنگ بره و ای باید بره به ازبکستان میبخشیم به تاجیکستان. نوی یک توافقنامه خوب هستن در نوی تقریبا ایران و تاجیکستان منفعت بسیار اولی داره و افغانستان هم از جمعی رای ترانزیت چه خوب است برشان که از رای ترانزیت هم با تکسار را نیگیده.
2: قرار است چین و کالاها از ایدالی زمینی منتقل شوه از کدام راه ها اگر مشخص بسازین؟
7: راه هم دورا داریم یک رای که از رای باپیس رفته باید طرف فاریاب و باز میره از رای مزار و همچنان قبل نمی اول که بودم از ایران اکثرشان نیامدن با ترکمنستان و از ترکمنستان و ازبکستان و از ازبکستان نیامدن با تاجیکستان، ولی میتونن که از امی قلمروی که هستن که از خود دوهارون دین با کابل و از کابل بره با شیرخان بندر و همچنان از رای بادغیس و فاریاب هم میتونن که با شمال برن و از ایران برن. اینمی دو کوریدور راستن برشان آره اکتش که برشان آسان بودن و آزاد بودن برشان آرامه کدن از دیره پیدن تجارت قبلن هم بود و حالی شاید بیت شده و دیگه اموالش که هستن تمام تولیداتی که در ایران تولید میشه از مواد خوراکه گرفته و مواد ساختمانی حتی پرش قالین و لباس ها و بسیار چیزایی که هستن که در اوجه تولید میشه اینمی اموال با چیز میره با تاجیکستان.
0: روزنامه جمهوری اسلامی با انتقاد تند از موضع وزارت خارجه ایران درباره احتمال برسمیت شناختن طالبان میگوید این وزارت در تعامل با طالبان از خط قرمزها عبور کرده و خواست مردم افغانستان را نادیده گرفته است. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در پاسخ به پرسش درباره برسمیت شناختن طالبان گفت که موضوع شناسایی رسمی دولت افغانستان شرایطی دارد که تهران در مسیر آن قرار دارد، اما روابط اقتصادی خود را تا آن زمان به این موضوع گره نخواهد زد. روزنامه جمهوری اسلامی در واکنش به این اظهارات نوشته است که سخنان بقائی با موازین حقوقی و پروتکل‌های سیاسی سازگار نیست. این روزنامه از او خواست توضیح دهد که منظور از قرار داشتن در این مسیر چیست و چگونه ممکن است به رسمیت شناختن طالبان انجام شود. منابع آگاه به افغانستان انترنشنال گفتند که عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان در یک کارگاه آموزشی نظامیان در قندهار گفته است اگر هبت الله آخوندزاده نباشد برخی از وزیران امارت به زودی نکتایی خواهند زد. شرعی این اظهارات را دیروز در تالار نشستهای ولایت قندهار با حضور حدود 800 نظامی مطرح کرده است. او درباره نقش رهبری و حفظ اصول اداره طالبان سخن گفته و حضور هبت الله آخوندزاده را برای تداوم نظام کنونی و پابندی مقام ها مهم دانسته است. او گفته برخی وزیران به عیادت مجاهدین نمی روند اما برای دیدار و احوالگیری از ستاره های کرکت فرصت دارند. به نظر می رسد اشاره شرعی و سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان است که برای مراسم فاتحه شاپور زدران بازیکن پیشین تیم ملی کرکت به خانه او رفته بود. او پیش از این نیز با بازیکنان کرکت و دیگر ورزشکاران دیدار کرده است. در همین حال وزیر امر به معروف طالبان میگوید که این گروه از اجرای احکام شرعیت به دلیل تبلیغات منفی عقب نشینی نخواهد کرد. خالد عنفی با انتقاد از مخالفت جهانی با محدودیت‌های اعمال شده بر زنان در افغانستان گفت که در افغانستان حقوق بشر مطابق اصول اسلامی تامین شده است. وزیر طالبان این اظهارات را در سفر به ولایت‌های غربی و در دیدار با عالمان دینی، بزرگان قومی و مقام‌های محلی اعلام کرده است. خالد حنفی همچنین با اشاره به انتقادها از محدودیت‌های اعمال شده بر زنان گفته است که برخی کشورها در برابر کشتار زنان و کودکان در دیگر نقاط جهان سکوت می‌کنند، اما درباره اجرای مسائل مانند حجاب در افغانستان اعتراض دارند. وزارت داخلی طالبان اعلام کرده که نیروهای امنیتی این گروه در ولسوالی غنیخیل ننگرهار 44,000 تابلت نشاآور، 28 کیلوگرم چرس و 20 کیلوگرم تریاک را کشف و ضبط کردند. این وزارت نوشته که 4 نفر در پیوند به این رویداد بازداشت شده و از نزدشان 1 میل کلاشینکوف نیز به دست آمده است. طالبان در حالی از کشف و ضبط روزانه هزاران قرص نشاآور در سراسر افغانستان خبر می‌دهند که دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در پنجم سرطان در گزارش جهانی مواد مخدر سال 2026 هشدار داد که کاهش بی سابقه تولید تریاک در افغانستان همزمان با گسترش مواد افیونی مصنوعی در حال تغییر ساختار بازار جهانی مواد مخدر است. حمله های پسین حوثی های یمن بر عربستان سعودی نارضایتی و نگرانی مقام های پاکستانی را افزایش داده است. اسلام آباد بیم دارد که گسترش درگیری میان حوثی ها و عربستان سعودی پاکستان را ناخواسته وارد جنگ میان آمریکا و ایران کند. خبرگزاری رویترز امروز به نقل از یک مقام پاکستانی نوشت که رهبران ارشد نظامی و سیاسی این کشور به بالاترین سطح مقام های جمهوری اسلامی اطلاع دادند که حمله به عربستان سعودی به منزله حمله به پاکستان و خط قرمز آنهاست.
8: از نگاه دیگر، گفتگو با محمد اکرام اندیشمند، فعال سیاسی و تاریخ نگار.
9: کودتای سردار داوود خان مسیر طبیعی ثبات پایدار سیاسی افغانستان را نه تنها تضعیف کرد که تخریب کرد.
8: جمهوریت یا ساختار آزادانه مردم سالار بر اساس اراده مردمی زمینش در افغانستان اصلا فراهم نیست.
9: کرزی و اشرفانی که در رأس دولت بودند و هم تنظیم و رهبران تنظیمی که شریک دولت بودند، اینا توانایی و شایستگی امری نداشتند که از این فرصت استفاده بکنند و بنیان و تهداب یک افغانستان را بگذارند که در اونجا مسائل حل شد.
8: فکر نمی‌کنید که بازم همین تعدد موجودیت اقوام در افغانستان و زبان‌ها این خودش یک مانع کلان برای تثبیت جایگاه نظام به نام جمهوری است؟
9: شما هیچ کشوری در دنیا نمی‌تونید سراغ بکنید که مثلا 70-80 درصدش در فکر ترک کشور باشه، ولی در افغانستان برخلاف شما امر می‌بینید.
8: از نگاه دیگر،
2: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: تازه ترین رویدادها از منطقه و جهان را هم همکارم فخریه رادفر پیشکش می کند.
10: رویدادهای جهان.
11: ستاد فرماندهی مرکزی امریکا سنتکام اعلام کرد موج تازه حملات این کشور به اهداف نظامی جمهوری اسلامی پایان یافته است. به گفته سنتکام، در این عملیات مراکز فرماندهی، سامانه‌های پدافند هوایی، توانمندی‌های موشکی و پهپادی و تأسیسات پایش ساحلی جمهوری اسلامی از جمله در بندر عباس با مهمات هدایت شونده دقیق هدف قرار گرفتند. سنتکام افزود هدف این حملات کاهش بیشتر توان جمهوری اسلامی برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز بوده است. این نهاد همچنین یادآور شد نیروهای آمریکایی بیشتر در همان روز طی عملیات 90 دقیقه‌ای مواضع دفاع ساحلی و سایت‌های مشک کروز در جزیره تنبه بزرگ را هدف قرار داده بودند. بیشتر خبرگزاری ارنا به نقل از منابع محلی گزارش داد صدای انفجار در بخش‌های از لرستان شنیده شده است.
12: افسر پیشین ارتش اسرائیل و مقام پیشین دفتر نخست وزیر این کشور گفت اسرائیل به نقطه سرنوشت‌ساز در رویارویی با جمهوری اسلامی نزدیک می شود و باید از آنچه فرصت تاریخی خواند برای پیوستن به عملیات نظامی گسترده تر علیه جمهوری اسلامی استفاده کند. سولومون در برنامه صبح بخیر جنوب گفت حملات آمریکا به ایران صرفا جنبه نمادین ندارد و با هدف کاهش توانمندی های نظامی جمهوری اسلامی انجام می شود. سولومون گفت به نظر می رسد امریکا در حال تغییر رویکرد خود نسبت به جمهوری اسلامی است. او افزود ما در آستانه یک چرخش راهبردی هستیم. امریکایی ها دریافتند که ایرانی ها واقعا قصد دستیابی به توافق را ندارند. او در ادامه از اسرائیل خواست از این فرصت استفاده کرده و به یک عملیات نظامی گسترده تر بپیوندد. به گفته او اسرائیل بسیار مایل است که در این عملیات مشارکت کند، زیرا این یک مقطع تاریخی است که می توان توانایی ایران برای بازسازی خود را تضعیف کرد. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه از اعلام موافقت فروش تجهیزات نظامی به عربستان به ارزش حدود 2 میلیارد دلار خبر داد. طبق حمایت این وزارتخانه، این تصمیم برای حمایت از اهداف سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا انجام شده و هدف آن تقویت توان دفاعی یکی از متحدان مهم واشنگتن در منطقه است. این بیانیه همچنین تاکید میکند که عربستان سعودی با عنوان یک متحد مهم غیر عضو ناتو نقش قابل توجهی در حفظ ثبات سیاسی و پیشرفت اقتصادی در منطقه خلیج ایفا می کند. در پی شکسته شدن آتش بس شکننده میان امریکا و ایران، جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 24 سرطان با شلیک موشک و پهپاد کشورهای منطقه را هدف قرار داد. در مقابل، فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام از شروع موج تازه از حملات علیه ایران در روز چهارشنبه خبر داده است. تصمیم بریتانیا برای ایجاد چارچوب حقوقی علیه سپاه پاسداران بیش از آن که ناشی از فشارهای سیاسی باشد، نتیجه افزایش فعالیت‌های منتسب به حکومت ایران در خاک این کشور بوده است. جاناتان هال، بازبین مستقل قوانین تروریسم بریتانیا، این موضوع را در گفتگو با ایران اینترنشنال مطرح کرد. جاناتان هال، مشاور ارشد حقوقی به ایران اینترنشنال گفت مدت‌ها بود که فشار زیادی برای انجام اقدامات در قبال فعالیت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وجود داشت. با این حال او افزوده که اگرچه درخواست‌های سیاسی برای اقدام علیه سپاه افزایش یافته بود، اما عامل تعیین کننده تعداد طرح‌های منتسب به حکومت ایران بود که سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا موفق به خنثا کردن آنها شدند و نگرانی عمومی ناشی از این پرونده‌ها بود.
13: از نگاه دیگر، گفتگو با محمد اکرام اندیشمن، فعال سیاسی و تاریخ نگار.
9: کودتای سردار داوود خان مسیر طبیعی ثبات پایدار سیاسی افغانستان نه تنها تضعیف کرد که تخریب کرد.
13: جمهوریت یا ساختار آزادانه مردم سالار بر اساس اراده مردمی زمینش در افغانستان اصلا فراهم نیست.
9: کرزه و اشرفانی که در رأس دولت بودن و هم تنظیم و رهبران تنظیمی که شریک دولت بودن، اینا توانایی و شایستگی امری نداشتن که از این فرصت استفاده بکنن و بنیان و تهداب یک افغانستان بگذارن که در اونجا مسائل حل شد.
13: فکر نمیکنی که باز هم تعدد موجودیت اقوام در افغانستان و زبانها این خودش یک مانع کلان بر تثبیت جایگاه نظام به نام جمهوری است؟
9: شما هیچ کشوری در دنیا نمیتونین سراغ بکنین که مثلا 70-80% در فکر ترک کشور باشه، ولی در افغانستان برخلاف شما میره میبینید.
13: از نگاه دیگر،
14: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
0: شنوندگان عزیز، این گونه رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: تاسو غد
2: ز هرته د کابل ولایت نیمه
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.
7: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: نمایندگان طالبان، ایران و تاجکستان در نشست در مشهد توافقنامه ای را برای فعالسازی یک مسیر ترانزیت جاده‌ای مشترک امضا کردند. رسانه‌های داخلی ایران گزارش دادند که این توافقنامه در نشست سه جانبه طالبان، ایران و تاجکستان با حضور مقام‌های ارشد سه طرف امضا شده است. گفته شده که این توافق گام مهم برای تسهیل تجارت منطقه‌ای، کاهش هزینه‌های حمل و نقل کالا و تقویت جایگاه ترانزیتی منطقه به شمار می رود و هر سه طرف متحد شدند که این مسیر جاده‌ای را در اولویت برنامه‌های تجاری خود قرار دهند. بر اساس این توافق قرار است حداکثر تا یک ماه آینده نخستین محموله باری به گونه آزمایشی با مشارکت موتورهای باربری هر سه کشور از این مسیر بگذرد تا هماهنگی‌های گمرکی، فرآیندهای حمل و نقل و رفت آمد در مرزها به شکل عملی ارزیابی شود. همچنین یک کارگروه مشترک از سه طرف تشکیل می شود تا برطرف کردن موانع اداری، آسانسازی صدور ویزا برای رانندگان، کاهش زمان معطلی در مرزها و ایجاد بیمه های مشترک را از نزدیک پیگیری کنند. درود و برنامه نظرگاه با من ساینا صافی خوش آمدید. مهمان من در این برنامه خانجان الکوزی، رئیس اتاق مشترک افغانستان و پاکستان است. آقای الکوزی، ضمن سلام و خوش آمدید به برنامه، میشه بگوین که این چگونه یک توافقنامه است و چگونه عملی خواهد شد؟
2: بله، یک هو سابق هم ایتر بودن که اموال ایرانی ترانزیت می شدن به ازبکستان از راه افغانستان، چون ایران با دیگر کشورها خصوصا به ازبکستان و آذربایجان و دیگر کشورهای آسیای میانه خودشان سرحد داره و خودشان تجارت میکنن. تنها در کشورهایی که با او سرحد نداره، مثلا یکشان از آسیای میانه پاکستان و قرغیز و همچنان تاجیکستان است و بسیار تاجرا و بسیار امواد تولیدی ایران از رای افغانستان قبل هم نیامدن از رای افغانستان به تاجیکستان. ولی همی توافقنامه که امضا شده او تجدید همو پیمان است و بعض سهولت ها را به وجود آوردن که باید بسیار با سهولت همی اموال تای مراحل شوه و سیستم ترانزیتی برشان جور شوه و از رای آر رای که برشان اگر رای پاریاب برشان آسان است یا رای کابل که بسالنگ بره و ای باید بره به ازبکستان میبخشیم به تاجیکستان. نو یک توافقنامه خوب هستن در تقریبا ایران و تاجیکستان منفعت بسیار اولی داره و افغانستان هم از رای ترانزیت چه خوب است برشان که از رای ترانزیت هم با تکسارا نگیره.
1: قرار است چین و کالاها از ایدالی زمینی منتقل شوه؟ از کدام راه ها اگر مشخص بسازین؟
2: راه هم دورا داریم، یک رای که از رای باپیس رفته به طرف پاریاب و باز میره از رای مزار و همچنان قبل نمی اموال که بودن از ایران اکثرشان نیامدن به ترکمنستان و از ترکمنستان و ازبکستان و از ازبکستان نیامدن به تاجکستان. ولی می تانند که از امی قلمرو که هستند که از خود دوهارون بین به کابل و از کابل بره به شیرخان بندر و همچنان از رای بادغیس و پاریاب هم می تانند که به شمال برن و از ایران برن. اینمی دو کوریدور هستن برشان آره اکتش که برشان نفان بودن و آزاد بودن برشان آرامه کدن از دیره پیدن تجارت قبلن هم بود و حالی شاید بیت شده و دیگه اموالش که هستن تمام تولیداتی که در ایران تولید میشه از مواد خوراکه گرفته و مواد ساختمانی حتی پرش قالی و لباس ها و بسیار چیزایی که هستن که در اوجه تولید میشه اینمی اموال با چیز میره با تاجیکستان.
1: این توافقنامه را به لحاظ حقوقی شما چگونه ارزیابی میکنین؟ در حالی که در افغانستان یک حکومت نامشروع سر کار است و ایران و تاجیکستان دولت های مشروع هستند، پیامدهای حقوقی؟
2: ما مسائل حقوقی را به حیث یک تاجر نمیفهمیم و باید از سیاست مدارا پرسان کنیم. مگر از لحاظ تجارتی کار خوب است.
1: ترانزیت از این مسیر چقدر عملی است با توجه به اینکه قرار است در کمتر از یک ماه لاری ها به گونه آزمایشی از مسیر گذر کنند؟
2: راه امنیت ترتیب است و سرک هم جور است. تقریبا سرک شمال یک کمی مشکل داره، سرک پاتمیر، اما سرک کابل و ایران هیچ نوع مشکل نداره و فعلا هم بسیاری از اموال ما از راه شمال میره به شیرخان بندر و امکانات امنیتی شان هم هستن و امکانات تخنیکی شان هم هست، اما بود مسافه یک کمی دور است، هیچ شک نیست که یک کمی وقت خواد گرفتن. اما پیلو این همین منطقه که هستن که پاکستان مشکلات ایجاد کرده و کراچی بند شده، این همین مشکلات برای تمام کشورهایی که در اینجا هستن با وجود آمده، نه تنها برای ما هستن بلکه برای تمام کشورهای آسیای مهنه که از بحر باید مالا بیرن با آلی آورده نمیتانه، باید از رای ایران بیرن و ایران باید از با شمال برن و همچنان اگر ازبکستان و تاجیکستان قبلا بسیار با سهولت از رای افغانستان با کراچی می رفتن، با لاهور می رفتن، آلی رفتن نمی تانند. بلانی خو واقعیت گفتی است که مشکلات هستند، بود مسافه زیاد می شه، مصرف سرشان زیاد می شه، اما عملی هستند، به اینجا شک نیست که عملی نباشه.
1: آقای الکوزه، قرار است که نخستین محموله آزمایشی ظرف یک ماه آینده از مسیر عبور کنه. مهمترین موانع عملی در زمینه صدور ویزا برای رانندگان، هماهنگی گمرکی، بیمه و عبور مرزی چی است و چگونه میتونیم از تاخیر یا شکست پروژه ما جلوگیری کرد؟
2: حالا ما فکر میکنیم که کلش هم در قرارداد و در پروتکلی که امضا شده سه جانبه در او خواهد باشده، این سهولت ها را پیش بینی شده باشه و این سهولت ها باید باشه. این سهولت ها اگر نباشه، باز واقعا برای راننده و برای خود معموله از لحاظ بیمه و از لحاظ انتقالات مشکلات ایجاد میشه و ما به این باور هستیم وقتی که یا توافقنامه را امضا میکردن سه جانبه، یعنی سه کشور به این توافق کرده باشه و یک رای خوب و یک مکانیزم سهل و آسان باید برشان تعیین کرده باشه.
1: میشه بگوین که در حال حاضر آیا کالاهای ایران از طریق افغانستان به کشورهای دیگر ترانزیت میشه؟
2: نه، ما فکر میکنیم که قبلا در وقت جمهوریت یک چیز میشدن، اما بعد از یک کمی مشکلات ایجاد کرده، علی اکثر تجارایی که تاجک هستن از رای از ازبکستان اموال خود میرن و با از رای ترکمن میرن با ازبک و از ازبک میبره وی، اما اون بسیار دور دراز است، بسیار طولانی است، دوغارون نزدیک است با شیرخان بندر و اینمی به خاطر ما فکر میکنیم که قرارداد صورت گرفته.
1: افغانستان میشه بگن که چقدر ظرفیت ترانزیتی کالاهای کشورهای دیگر داره به نظر تا؟
2: ولی افغانستان خود پیدان ظرفیت هستن، ما شاید این بودیم که وقتی که ترخم بند نشده بودن تقریبا سالانه اضافه 2000 موتر می آمدن، لاری می آمدن از آسیای مهنه به پاکستان و از پاکستان اموالشان می رفتن، به وجه تقریبا بسیار زیاد بودن و این رای ترانزیتیشان مساعد هستن و سیستم وجود داره و کدام مشکلی نبوده، اموال از ترخم بار می شدن و بالاخره یک گارانتی تضمینی از پیشش گرفته می شد که تا اموال برسه به سرحد، سرحد که می رسید امی پولشان اون پس بازداشت می شد بسیار به آسانی، یعنی شرایط ترانزیتی خوب مساعد هستن و این نه تنها که مساعد هستن بلکه تجربه وجود داره که هم اموال پاکستان از رای خود چمن با تورغوندی و همچنان از تورغوندی با چمن و هم علاواز و ترخم با شمال انتقال داده میشد و شمال هم اینش انتقال داده میشد، اما در ایران از اموال ایران از سخبول بور بودن و از ترکمن استفاده میکنه.
1: در شرایطی که تنش میان ایران و ایالات متحده همچنان ادامه داره و حملات یا تهدیدهای آمریکا علیه منافع و متحدان ایران بر فضای منطقه سایه افکنده است، این پروژه ترانزیتی تا چی حد تحت تاثیر تحولات امنیتی قرار خواهد گرفت به نظرتان؟
2: خب پیلان هو منطقه که ترانزیت از تیر نشه ایده جنگ نیستن، خب افغانستان سختانه در جنگ نیستن و همون منطقه که شمال هستن و تاجیکستان و ازبکستان و هم در چیز نیستن و در اینجا ما فکر میکنیم که اموال که از ایران مین اکثر تولیدات ایران هستن، از بحر نمین که یاد بندر عباس مشکلات هست یاد چابهار به اون مشکل پیدا نخواد کردن. به این طرف که بین بشار با آسانی میتانند که برسه به شخان بندر.
1: سوال دیگه ای است که ایران مدت هاست تلاش میکنه دسترسی خود به بازارهای آسیای مرکزی گسترش بده و ارتباطات اقتصادی با قدرت های بزرگ مانند چین، روسیه را تقویت کنه. این رهگذر سه جانبه چی جایگاهی در استراتژی کلان تهران برای اتصال به زنجیره های تجاری شرق داره؟
2: بله، نه تنها ایران بلکه خود موسا و همچنان چینیا یک کمربند و یک بلت و یک روز و پروگرام دارن همانیتر از شمال از منطقه قرغیز و قزاک از پاکی و رمچی و سیستم دارن که وصل شوه به ترکیه و همچنان به بحیره سیا و هم به ایران و از این طرف هم از رای پاکستان حتی از رای واخان که نزدیکترین راستن برشان رای ابریشم استم و سابقه هستن دنی تلاشا وجود داره که وصل شوه به خلیج و به بحر هند. نو بار صورت تی تلاشا خو هستن کلشان تلاش میکنه و بی حرکت بدت منطقه هستن. یک کوریدور اقتصادی موجود نه و میشه که ابی مناطق که در این منطقه هستن و به این کوریدور اقتصادی جایگاه خود پیدا بکنن و یکی به دیگه کمک بکنن رشد میکنه اقتصادی کل کشورها، هم آسیا میانه و هم چین و هم ایران و هم شمول افغانستان. نو طبعا اینمی اقرادات هم تاثیرات خود داره با تدبیق امو پروژه‌ای که ما تشریح کردیم.
1: سوال دیگه است که برخی کارشناسان معتقد هستند که توافق فراتر از یک پروژه حمل و نقل است و میتونه به باز تعریف موازنه‌های اقتصادی منطقه منجر شود. آیا این مسیر قادر خواهد بود که افغانستان را به حلقه مؤثرتر در تجارت میان ایران، تاجکستان، چین و روسیه تبدیل کنه یا بیشتر یک اقدام نمادین و سیاسی خواهد بود؟
2: نه، ما فکر میکنیم که از لحاظ مفهوم و از لحاظ ماهیت خو افغانستان در موقعیتش که وجود داره واقعا یه ارزش داره که بعدی طور که شما تشریح کرده که واقعا در نمیجا باید یک منطقه تبدیل شود تا جلب توجه تمام شان شود و سب محور باشه و تمام منطقه را از طریق افغانستان وصل شود. این با نظر از لحاظ اقتصادی و از لحاظ علمی وجود داره و این کارات هم هست، اما فعلا ما مشکلات داریم از لحاظ مواصلاتی و از لحاظ بعض مشکلاتی که فرضاً فعلا در سالن وجود داره. فرقا باید جور شوه و حتی خط آهن بسیار ضرور است در این رابطه. نو وقت کار داره و سرمایه هم کار داره که باید شوه. ما فکر میکنیم که چند کنفرانس در این رابطه در ترمیز هم صورت گرفته بود که آسیای مرکزی و آسیای جنوبی به شمول افغانستان و منطقه و ایران کنفرانس ها دایر کردن و حتی به سطح معاونین وزارت خارجه شان بود پر سال و در اینجا راه ها تعریف شده و در اینجا امی اهداف و امی مفیدیت امی موضوع تعریف شده. اما فعلا ما فکر میکنیم که در روی کاغذ باشه برای عملی شدنشان ارادم کار هستن و طولم کار هستن و مسائل سیاسی باید حل شود.
1: تشکر. دوستان و شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروزی که تقدیمتان شد. تا برنامه بعد، خداوندیار و مددگارتان.
3: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رویدادهای جهان.
6: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد موج تازه حملات این کشور به اهداف نظامی جمهوری اسلامی پایان یافته است. به گفته سنتکام، در این عملیات مراکز فرماندهی، سامانه‌های پدافند هوایی، توانمندی‌های موشکی و پهپادی و تأسیسات پایش ساحلی جمهوری اسلامی از جمله در بندر عباس با مهمات هدایت شونده دقیق هدف قرار گرفتند. سنتکام افزود هدف این حملات کاهش بیشتر توان جمهوری اسلامی برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز بوده است. این نهاد همچنین یادآور شد نیروهای آمریکایی پیشتر در همان روز طی عملیات 90 دقیقه‌ای مواضع دفاع ساحلی و سایت‌های موشک کروز در جزیره تونبه بزرگ را هدف قرار داده بودند. بیشتر خبرگزاری ایرنا به نقل از منابع محلی گزارش داد صدای انفجار در بخش‌های از لرستان شنیده شده است. افسر پیشین ارتش اسرائیل و مقام پیشین دفتر نخست وزیر این کشور گفت اسرائیل به نقطه سرنوشت‌ساز در رویارویی با جمهوری اسلامی نزدیک می شود و باید از آنچه فرصت تاریخی خواند برای پیوستن به عملیات نظامی گسترده تر علیه جمهوری اسلامی استفاده کند. سولومون در برنامه صبح بخیر جنوب گفت حملات آمریکا به ایران صرفاً جنبه نمادین ندارد و با هدف کاهش توانمندی های نظامی جمهوری اسلامی انجام می شود. سولومون گفت به نظر می رسد آمریکا در حال تغییر رویکرد خود نسبت به جمهوری اسلامی است. او افزود ما در آستانه یک چرخش راهبردی هستیم. آمریکایی ها دریافتند که ایرانی ها واقعا قصد دستیابی به توافق را ندارند. او در ادامه از اسرائیل خواست از این فرصت استفاده کرده و به یک عملیات نظامی گسترده تر بپیوندد. به گفته او اسرائیل بسیار مایل است که در این عملیات مشارکت کند، زیرا این یک مقطع تاریخی است که می توان توانایی ایران برای بازسازی خود را تضعیف کرد. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه از اعلام موافقت فروش تجهیزات نظامی به عربستان به ارزش حدود 2 میلیارد دلار خبر داد. طبق حمایت این وزارتخانه این تصمیم برای حمایت از اهداف سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا انجام شده و هدف آن تقویت توان دفاعی یکی از متحدان مهم واشنگتن در منطقه است. این بیانیه همچنین تاکید می‌کند که عربستان سعودی با عنوان یک متحد مهم غیر عضو ناتو نقش قابل توجهی در حفظ ثبات سیاسی و پیشرفت اقتصادی در منطقه خلیج ایفا می کند. در پی شکسته شدن آتش‌بس شکننده میان آمریکا و ایران، جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 24 سرطان با شلیک موشک و پهپاد کشورهای منطقه را هدف قرار داد. در مقابل، فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام از شروع موج تازه از حملات علیه ایران در روز چهارشنبه خبر داده است. تصمیم بریتانیا برای ایجاد چارچوب حقوقی علیه سپاه پاسداران بیش از آن که ناشی از فشارهای سیاسی باشد، نتیجه افزایش فعالیت‌های منتسب به حکومت ایران در خاک این کشور بوده است. جاناتان هال، بازبین مستقل قوانین تروریسم بریتانیا، این موضوع را در گفتگو با ایران اینترنشنال مطرح کرد. جاناتان هال، مشاور ارشد حقوقی به ایران اینترنشنال گفت مدت‌ها بود که فشار زیادی برای انجام اقدامات در قبال فعالیت‌های پای پاسداران انقلاب اسلامی وجود داشت. با این حال او افزوده که اگرچه درخواست‌های سیاسی برای اقدام علیه سپاه افزایش یافته بود، اما عامل تعیین کننده تعداد طرح‌های منتسب به حکومت ایران بود که سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا موفق به خنثا کردن آنها شدند و نگرانی عمومی ناشی از این پرونده‌ها بود. مجلس نمایندگان آمریکا با 314 رأی مخالف در برابر 104 رأی موافق اصلاحیه ای را رد کرد که در صورت تصویب حدود 3.3 میلیارد دلار کمک نظامی به اسرائیل را متوقف می کرد. از میان 212 نماینده دموکرات 103 نفر از این اصلاحیه حمایت کرد. این اصلاحیه دو حزبی توسط نماینده توماس میسی و روخانای دموکرات ارائه شده بود. مخالفان اصلی آن از جمله رهبری حزب دموکرات به سرپرستی حکیم جیفرز استدلال کردند که کمک ها می تواند به عملیات های بشردوستانه، امنیت سفارتخانه ها و تلاش های ضد تروریسم آسیب بزند. جیفرز در نامه ای به نمایندگان دموکرات به آنها اجازه داد به اساس وجدان خود رای دهند، اما خود با قطع کمک ها مخالفت کرد. این رای گیری در حالی انجام شد که تنش ها بر سر سیاست خارجی امریکا در قبال مناقشه غزه همچنان بالا است. بسیاری از حامیان قطع کمک ها به ویژه در جناح چپ حزب دموکرات معتقدند که این کمک ها باید مشروط به رعایت حقوق بشر و کاهش عملیات نظامی در غزه شود. باستانشناسان در محوطه باستانی اوکسیرینخوس مصر پاپیروس حاوی بخشی از ایلیاد هومر را در درون یک مومیایی متعلق به دوره روم با قدمت حدود 1600 سال کشف کردند. یافته ای که پژوهشگران آن را نخستین نمونه شناخته شده از بکارگیری عمدی یک متن ادبی یونانی در

0: هواتای اکسیرن خوز کشف شد. پلیس لندن یک پسر 14 ساله را به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به دو مسجد در منطقه ساتن بازداشت کرده است. پلیس میگوید این طرح با تروریسم راست افراطی ارتباط دارد. این نوجوان ابتدا در جنوب لندن و بعضاً آسیب رساندن به یک موتر بازداشت شد، اما بازرسی از محل به کشف چند سند مشکوک انجامید که مسیر تحقیقات را تغییر داد. پلیس میگوید او قصد داشت به دو مسجد در منطقه ساتن حمله کند. این نوجوان اکنون در بازداشت به سر می‌برد و قرار است روز پنجشنبه در دادگاه وست‌منستر حاضر شود. او به آماده سازی برای انجام حمله تروریستی تا 9 جولای و نیز تخریب اموال با انگیزه نفرت نژادی متهم شده است. نیک بلکبرن از مقام‌های ارشد پلیس جنوب لندن گفت این پرونده تنها چند روز پس از بازداشت 12 نفر به زن برنامه‌ریزی برای تهدید یک جشنواره اسلامی مطرح شده است. به گفته او در رویداد جداگانه نیست مردی به اتهام حمله در بیرون یک مسجد در منطقه لیتون بازداشت شده است. او هشدار داد که تکرار چنین رویدادهای فشار و نگرانی فزاینده بر جامعه مسلمان وارد می کند و نباید تأثیر آنها نادیده گرفته شود. منابع امنیتی در پاکستان خبر دادند که نیروهای امنیتی این کشور روز چهارشنبه حمله انتحاری مهاجمان مسلح به یک مقر پلیس در ایالت خیبر پختونخوا را دفع کردند. گفته شده که نیروهای پلیس با مهاجمان درگیر شدند و در نتیجه 5 شبه نظامی و 1 نیروی پلیس کشته شدند. طبق جزئیات اعلام شده، مهاجمان قصد داشتند به مرکز پلیس میریان در منطقه بنون ایالت خیبر پختونخوا حمله انتحاری کنند. به گفته منابع مهاجمان ابتدا یک موتر بمبگذاری شده را در برابر این مرکز پلیس منفجر کرده و سپس قصد داشتند وارد محوطه ساختمان شوند، اما با مقاومت نیروهای امنیتی روبرو شدند و تبادل آتش شدید آغاز شد. در پی این انفجار خساراتی به ساختمان پلیس وارد شد و چندین غیر نظامی زخمی شدند. گروه شبه نظامی موسوم به اتحاد المجاهدین پاکستان با انتشار بیانیه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و مدعی شده است که در این حمله از یک موتر حامل حدود 2.5 تن مواد منفجره استفاده کرده و پس از انفجار مهاجمان انتحاری دیگری را به داخل ساختمان فرستاده است. توصیل یک تیرانوسوروس رکس از بزرگترین دایناسورهای گوشتخوار تاریخ در حراجی خانه حراج ساتبیز در نیویورک 5,100,000 دلار به یک خریدار ناشناس فروخته شد. این فسیل یکی از بزرگترین و کاملترین فسیل‌های یافت شده دایناسور در دنیاست. خانه حراج ساتبیز چهارشنبه 24 سرطان اعلام کرد این فسیل 67 میلیون ساله که به نام گاس یاد می شود اکنون گرانترین مجموعه استخوان‌های دایناسور است که تاکنون در یک حراج به فروش رسیده است. رکورد پیشین به یک استگوسور تقریبا کامل تعلق داشت که همین خانه حراج نیویورکی در سال 2024 آن را به قیمت نزدیک به 45 میلیون دلار فروخته بود. پیش از آن نیز اسکلت یک تیرانوسوروس رکس مشهور به استن در سال 2020 نزدیک به 32 میلیون دلار فروخته شده بود. تیرانوسوروس رکس یکی از بزرگترین دایناسورهای گوشتخوار تاریخ بود که حدود 66 تا 68 میلیون سال پیش در آمریکای شمالی میزیست و در رأس زنجیره غذایی قرار داشت.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
8: یک دقیقه خبر.
9: شش نماینده دموکرات کنگره آمریکا از وزیر امنیت داخلی آمریکا خواستند که گزارش کامل کالبدشکافی

0: من نظیر بکتیاوال پناجوی افغان را منتشر کند. آنان همچنان خواستار پاسخگویی درباره بازداشت و اخراج دیگر همکاران پیشین نیروهای آمریکایی در افغانستان شدند. این نمایندگان کنگره آمریکا روز سه‌شنبه 23 سرطان این نامه را منتشر کردند. این نمایندگان از وزیر امنیت داخلی خواستند توضیح دهد چرا محمد نظیر بکتیاوال با وجود نداشتن سابقه محکومیت کیفری و سابقه همکاری با نیروهای آمریکایی بازداشت شد و قرار بود که اخراج شود. محمد نظیر بکتیاوال در 22 اوت زمانی که قصد داشت فرزندانش را و مکتب برد مقابل خانه‌اش توسط ماموران اداره مهاجرت آمریکا بازداشت شد.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.

0: زمزمه می کند. من آشفتگی هایم را در آینه نام تو تماشا می کنم. نام تو آسمانیست که چشم هزاران عاشق در آن ستاره می شود.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان عزیز، درود و وقتتان بخیر. با خبرهای ساعت 11 شب با وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمد. امروز پنجشنبه 25 سرطان است که برابر می شود با 16 جولای. نخست سرخط چند خبر مهم. از اتهام سوء استفاده تا تاکید بر هماهنگی، طالبان میگوید نهادهای امدادرسان باید پروژه ها را در هماهنگی با این گروه تطبیق کنند. ادامه تنش و اتهام زنی، اسلام آباد خواستار تضمین کتبی از طالبان برای جلوگیری از ورود هراس افغانان به خاک این کشور شد. قتل یک دانشجو در آلمان، پلیس یک شهروند 22 ساله افغانستان را بازداشت کرده است. و هشدار پاکستان به مقام های ایرانی در پی حمله های پسین حوثی ها. روی خبرها، رئیس اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان از سازمان جهانی مهاجرت یا IOM میخواهد که پروژه های زیربنایی و پیشگیری از حوادث در افغانستان را با هماهنگی این اداره اجرا کند. نورالدین ترابی در دیدار با مقام های این سازمان در کابل کمک مواد اضطراری مانند ارائه بسته های غذایی به آسیب دیدگان را ناکافی میداند. این مقام طالبان با تاکید بر اهمیت کمک‌های خوراکی و غیر خوراکی به آسیب دیدگان می‌گوید که نهادهای امدادرسان باید توجه بیشتری به اجرای پروژه‌های زیربنایی و پیشگیرانه داشته باشند که اداره طالبان مشخص کرده است. او همچنین می‌گوید از آنجا که اداره مبارزه با حوادث طالبان مناطق آسیب‌پذیر را شناسایی کرده است، اجرای هر گونه پروژه پیشگیرانه باید با هماهنگی این اداره انجام شود. مقام‌های سازمان جهانی مهاجرت هم می‌گویند که بیشتر فعالیت‌های این سازمان در هماهنگی با برنامه‌های محلی پیشرفت است. رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که یک دانشجوی 22 ساله آلمانی امروز در نزدیکی دانشگاه تریر ایالت رایلند فالس با ضربه چاقو کشته شده است. پلیس آلمان یک شهروند افغانستان را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است. پس از رویداد شاهدان عینی با خدمات اضطراری تماس گرفتند و به پلیس اطلاع دادند که فرد مسلح به چاقو پس از حمله از محل رویداد فرار کرده است. پلیس اندکی پس از وقوع حادثه پناهجوی افغان مظنون را بازداشت کرد. گفته شده است که این فرد در شهر تریر ثبت اقامت داشته است. به گزارش رسانه‌های آلمانی، بخش ویژه رسیدگی به پرونده‌های قتل در حال بررسی چگونگی وقوع حادثه، هدف حمله و نوع سلاح استفاده شده است. تاکنون انگیزه اصلی این حمله روشن نشده است. اسلام آباد میگوید تا زمانی که حمله های هراس افغانانه از خاک افغانستان متوقف نشود، روند عادی سازی روابط با طالبان اثر گرفته نخواهد شد. طاهر اندروی، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، امروز در نشست گفته است که یخ روابط میان دو کشور شکسته نشده و موضع اسلام آباد در برابر طالبان تغییر نکرده است. اندروی این اظهارات را در پاسخ به پرسشی درباره بازگشایی گذرگاه تورخم برای انتقال کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد مطرح کرد. او افزود که طالبان باید تضمین کتبی و قابل راستی آزمایی را کنند که از خاک افغانستان برای طراحی، سازماندهی، تامین مالی و اجرای حمله ها بر ضد پاکستان استفاده نخواهد شد. از سوی هم وزارت خارجه ازبکستان اظهارات اخیر وزیر امر به معروف طالبان درباره وضعیت اسلام در این کشور را به شدت رد کرده و آن را اطلاعات نادرست خوانده است. سخنگوی وزارت خارجه ازبکستان اعلام کرده که در پی این اظهارات سفیر این کشور در کابل با مقام‌های طالبان گفتگو کرده است. خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان، در جریان سفرش به ولایت پکتیا ادعا کرده بود که در شهرهای تاریخی سمرقند، بخارا و تربنز که از مرکزهای مهم تمدن اسلامی و زادگاه عالمان بزرگ چون امام بخاری و امام ترمذی است، از اسلام تنها نام باقی مانده است. او مدعی شده بود که دلیل این وضعیت واگذاری مسئولیت اجرای احکام دینی از سوی عالمان و روحانیون ازبکستان به حکومت این کشور است. روسیه وضعیت بشری در افغانستان را وخیم توصیف می‌کند و می‌گوید مرگ و میر بالای نوزادان و گسترش فلج کودکان از مهمترین نگرانی‌های مسکو به شمار می‌رود. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، با استناد به آمار سازمان بهداشت جهانی گفته است که در سال‌های 2025 و 26 21 مورد فلج کودکان در بخش‌های مرزی افغانستان و پاکستان ثبت شده است. به گفته او، کودکان زیر 10 سال در این مناطق عملاً واکسن نشدند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه هم می‌افزاید که میزان مرگ و میر نوزادان در افغانستان همچنان بالاست و به 33.1 مورد در هر 1000 تولد می‌رسد. رقمی نزدیک به 2 برابر میانگین جهانی. روزنامه بریتانیایی گاردین و رسانه زن تایمز در گزارش مشترک نوشتند که خانواده‌های فقیر در افغانستان که با بیکاری و بدهی‌های سنگین روبرو هستند، دخترانشان را به ازدواج‌های زود هنگام وعده می‌دهند. گزارش تأکید دارد که این روند در نتیجه ترکیبی از محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران، بسته شدن دروازه‌های آموزش و تشدید بحران اقتصادی و انسانی در این کشور افزایش یافته است. در برخی موارد خانواده‌ها دختران نوزاد را برای ازدواج آینده به خانواده های دیگر می سپارند. گاردین و سن تایمز در این گزارش داستان یک دختر 18 ساله از ولایت بادغیس را روایت کردند که در 13 سالگی مجبور به ازدواج شد و اکنون مادر 4 کودک است. همکاران در پیوند به این موضوع با عبدالاحد فرزان، پژوهشگر حوزه حقوق بشر، گفتگو کرده است.
1: این گزارش که می دریدن توسط گاردین و سن تایمز منتشر شده نشان می دهد که موارد کودک همزادی و نقض حقوق دختران در افغانستان متاسفانه به شدت افزایش پیدا کرده و وضعیت با گذشت هر روز وخیمتر شده می شود. و متاسفانه آنچه که در این گزارش آمده واقعیت تلخ جامعه افغانستان. ما در کنار از این گزارش قبل از این گزارش های دیگه هم در این مورد داشتیم که نشان دهنده وخامت اوضاع حقوق بشری دختران و خصوصا افزایش موارد کودک همسری در افغانستان. بلان آنچه در این گزارش آمده یک بخشی از واقعیت های تلخ جامعه افغانستان است که من فکر میکنم که قضایای واقعی به مراتب بیشتر از آنچه است در این گزارش و گزارش های دیگری تا هنوز انعکاس پیدا
2: کرده. به نظر شما بافت‌های اجتماعی در افغانستان چقدر بستر را برای چنین ازدواج‌ها هموار ساخته است؟
1: البته که قبلا هم ما در افغانستان پیش از حاکمیت طالبان هم در افغانستان ازدواج‌های زیر سن قانونی داشتیم، اما با حمایت‌های قانونی که در زمان وجود داشت و کارهایی که در حوزه قانون‌گذاری شده بود و در این حال کارهایی که در حوزه فقر زدایی و حمایت از خانواده های فقیر انجام میشد توسط دولت افغانستان و سیاست های مختلف در حوزه های مختلف جریان داشت، باعث شده بود که موارد کودک همسری کاهش پیدا کنه. ما در اون زمان در کمیسیون حقوق بشر افغانستان بودیم و موارد کودک همسری به مراتب نسبت به سالهای اول نظام جمهوریت کاهش پیدا کردن. البته هنوز هم وجود داشت، اما بعد از اینکه طالبان در افغانستان حاکم شده این موارد به شدت بیشتر شده، به دلیل از اینکه افزایش موارد کودک همسری در افغانستان ارتباط مستقیم با سیاست ها و اقدامات ضد حقوق بشری گروه طالبان داره. این اقدامات طالبان سازمان یافته و هدفمند طالبان باعث شده که زمینه برای گسترش و افزایش بیشتر کودک همسری در افغانستان مساعد شد.
0: شنونده رادیو افغانستان انترنشنال هستید. در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ افغانستان، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، یک دیپلمات با سابقه بنگلادیشی را به عنوان نماینده ویژه خود در افغانستان تعیین کرده است. رباب فاطمه در حال عازم کابل می‌شود که افغانستان با بحران بشری، محدودیت‌های گسترده بر زنان، مشکلات اقتصادی، نگرانی‌های امنیتی و انزوای فزاینده در سطح جهان روبرو است. رباب فاطمه کیست و آیا می تواند نمایندگی سازمان ملل در افغانستان زیر حاکمیت طالبان را متحول کند؟ گزارش می شنویم از طاهر قادری.
3: آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، رسما رباب فاطمه، دیپلمات ارشد و با تجربه اهل بنگلادش را با عنوان نماینده ویژه جدید خود در افغانستان و رئیس هیئت معاونت سازمان ملل یعنی یوناما منصوب کرده است. جانشین روزا اوتانبایووا می شود، نماینده‌ای که در 3 سال گذشته بیشتر بر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه و گزارش دهی درباره وضعیت افغانستان به شورای امنیت تمرکز داشت. رباب فاطمه مسئولیت خود را در شرایط آغاز می‌کند که افغانستان همچنان با بحران بشری، محدودیت‌های گسترده بر زنان، مشکلات اقتصادی و نگرانی‌های امنیتی دست و پنجه نرم می‌کند. برای درک اهمیت این انتصاب باید به مأموریت یوناما نگاه کرد. یوناما 24 سال پیش پس از سقوط حکومت نخست طالبان و بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل ایجاد شد. حمایت از روند صلح، تقویت حکومتداری خوب، دفاع از حقوق بشر، حمایت از حقوق زنان، هماهنگی کمک‌های بشردوستانه و نزدیک کردن دیدگاه‌های گروه‌های مختلف افغانستان از مهمترین وظایف این نهاد بوده. اما با بازگشت طالبان به قدرت، دامنه فعالیت این نهاد به شدت محدود شد. محدودیت ها تا جایی پیش رفت که طالبان کار کارمندان زن در سازمان ملل را هم ممنوع اعلام کردند. منتقدان می گویند یوناما در سالهای اخیر بیش از آن که بر حقوق بشر و حقوق زنان تمرکز کند، به هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه تبدیل شده است. اکنون این مسئولیت بر رباب فاطمه سپرده شده. انتخاب او در این مقطع حساس چه پیام دارد؟ از میرویس صمدی، سفیر افغانستان در یونان می شنویم.
4: مهمترین کاری که خانم رباب فاطمه با توجه به تجارب دیپلماتیکی که طی سالیان متمادی دارد در شرایط کنونی می تواند انجام بدهد، برگشت به ماموریت اصلی یوناما در افغانستان است. یعنی آغاز یک روند سیاسی فراگیر و مشمول که بتانه زمینه را برای بازگشت به یک حاکمیت مشروع در افغانستان که مبتنی بر خواست اراده مردم افغانستان و برگشت نظام قانون اساسی در کشور باشد فراهم کنه.
3: تجربه رباب فاطمه در حوزه زنان، توسعه و صلح‌سازی می تواند توجه بیشتر به حقوق زنان و گروه های آسیب پذیر داشته باشد. اما بسیاری از مردم در داخل افغانستان می پرسند که این امکانات، صدها کارمند و میلیون ها دلار بودجه تا چه اندازه توانسته به بهبود وضعیت مردم افغانستان کمک کند. صدای شهروندان کابل را می شنویم که از رباب فاطمه چه می خواهند.
5: توقع ما از نماینده سازمان ملل این است که سر طالبان فشار بیاره که دروازه مکتب و دانشگاه باز شود. در این چند سال دختران و زنان همه چیز خود را از دست دادن و رباب فاطمه اولین کاری که باید کند همین باشد.
3: حالا رباب فاطمه با فهرست بلند از مسئولیت‌ها وارد افغانستان می‌شود. از رسیدگی به بحران بشری و مشکلات اقتصادی گرفته تا پیگیری حقوق بشر، حقوق زنان و تعامل با طالبان. اما شاید بزرگترین آزمون او همین باشد. آیا او میتواند یوناما را به مأموریت اصلیش، یعنی دفاع از حقوق مردم افغانستان و ایجاد زمینه گفتگو میان طرفهای درگیر نزدیکتر کند؟ یا این نهاد همچنان با همان محدودیت‌های روبرو خواهد بود که روزا اوتانبایوفا در سالهای گذشته تجربه کرده؟
0: نسخه کامل این گزارش را می توانید از شبکه‌های اجتماعی ما دریافت کنید و بشنوید. در همین حال سخنگوی دبیر کل سازمان ملل به افغانستان انترنشنال گفته است که اولویت مأموریت یوناما که از سوی شورای امنیت مشخص شده ادامه خواهد یافت. استیفان دوجاریک می گوید که یوناما به هماهنگی کمک‌ها، تعامل سیاسی، نقش میانجیگرانه، نظارت بر حقوق بشر و حقوق زنان و گزارش‌دهی گسترده‌تر از وضعیت افغانستان ادامه خواهد داد. نمایندگان طالبان ایران و تاجیکستان در نشستی در مشهد توافقنامه‌ای را برای فعالسازی یک مسیر ترانزیت جاده‌ای مشترک امضا کردند. رسانه‌های داخل ایران گزارش دادند که این توافقنامه در نشست سه جانبه طالبان، ایران و تاجیکستان با حضور مقام‌های ارشد سه طرف امضا شده است. گفته شده این توافق گام مهمی برای تسهیل تجارت منطقه‌ای، کاهش هزینه های حمل و نقل کالا و تقویت جایگاه ترانزیتی منطقه به شمار می رود و هر سه طرف متعهد شدند که این مسیر جاده‌ای را در اولویت برنامه های تجاری خود قرار دهند. بر اساس این توافق قرار است حد اکثر تا یک ماه آینده نخستین محموله باربری به گونه آزمایشی با مشارکت موترهای باربری هر سه کشور از این مسیر بگذرد. در این مورد همکارم ساینا صافی گفتگویی داشت با خانجان الکوزای، رئیس اتاق مشترک افغانستان و پاکستان.
6: بله، یک سابق هم ایتر بودن که اموال ایرانی ترانزیت می شدن به ازبکستان از رای افغانستان. چون ایران با دیگر کشورها خصوصا با ازبکستان و آذربایجان و دیگر کشورهای آسیای میانه خودشان سرحد داره و خودشان تجارت میکنن، تنها در کشورهایی که با او سرحد نداره یکشان آسیای میانه ازبکستان و قرقیز و همچنان تاجیکستان است و بسیار تاجرا و بسیار امواد تولیدی ایران از رای افغانستان قبل هم نیامدن از رای افغانستان به تاجیکستان، ولی همی توافق نامه که امضا شده او تجدید امو پیمان است و بعض سهولت ها را بوجود آوردن که باید بسیار با سهولت همی اموال تای مراحل شوه و سیستم ترانزیتی برشان جور شوه و از رای آر رایی که برشان اگر رای پاریاب برشان آسان است یعنی رای کابل که بسالنگ بره و ای باید بره به ازبکستان می بخشیم به تاجیکستان. نوی یک توافق نامه خوب استن دنی تقریبا ایران و تاجیکستان منفعت بسیار اولی داره و افغانستان هم از رای ترانزیت چه خوب است برشان که از رای ترانزیت هم با تکسار را نیگیده.
2: قرار است چین و کالاها از ایدالی زمینی منتقل شود؟ از کدام راه ها اگر مشخص بسازین؟
6: راه هما دورا داریم، یک رای که از رای باپیس رفته باید طرف پاریاب و باید میره از رای مزار و همچنان قبل نمی اموال که بودن از ایران اکثرشان نیامدن به ترکمنستان و از ترکمنستان و ازبکستان و از ازبکستان نیامدن به تاجیکستان. ولی می تانند که از امی قلمروی که اصلا که از خود دوهارون دین به کابل و از کابل بره به شیرخان بندر و همچنان از رای بادغیس و پاریاب هم می تانند که به شمال برن و از ایران برن. اینمی دو کوریدور راستن برشان هر یکیش که برشان نسان بودن و آزاد بودن برشان آرامه کدن از دیره پیدن تجارت قبلن بود و حالی شاید بیت شده و دیگه اموالش که هستن تمام تولیداتی که در ایران تولید میشه از مواد خوراکه گرفته و مواد ساختمانی حتی پرش قالی و لباس ها و بسیار چیزایی که هستن که در اوجه تولید میشه اینمی اموال با چیز میره با تاجیکستان.
0: روزنامه جمهوری اسلامی با انتقاد تند از موضع وزارت خارجه ایران درباره احتمال بررسمیت شناختن طالبان میگوید این وزارت در تعامل با طالبان از خط قرمزها عبور کرده و خواست مردم افغانستان را نادیده گرفته است. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در پاسخ به پرسش درباره بررسمیت شناختن طالبان گفت که موضوع شناسایی رسمی دولت افغانستان شرایطی دارد که تهران در مسیر آن قرار دارد، اما روابط اقتصادی خود را تا آن زمان به این موضوع گره نخواهد زد. روزنامه جمهوری اسلامی در واکنش به این اظهارات نوشته است که سخنان بقائی با موازین حقوقی و پروتکل‌های سیاسی سازگار نیست. این روزنامه از او خواست توضیح دهد که منظور از قرار داشتن در این مسیر چیست و چگونه ممکن است به رسمیت شناختن طالبان انجام شود. منابع آگاه به افغانستان انترنشنال گفتند که عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان در یک کارگاه آموزشی نظامیان در قندهار گفته است اگر هبت الله آخوندزاده نباشد برخی از وزیران امارت به زودی نکتایی خواهند زد. شرعی این اظهارات را دیروز در تالار نشستهای ولایت قندهار با حضور حدود 800 نظامی مطرح کرده است. او درباره نقش رهبری و حفظ اصول اداره طالبان سخن گفته و حضور هبت الله آخوندزاده را برای تداوم نظام کنونی و پابندی مقام ها مهم دانسته است. او گفته برخی وزیران به عیادت مجاهدین نمی روند اما برای دیدار و احوالگیری از ستاره های کرکت فرصت دارند. به نظر می رسد اشاره شرعی به سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان است که برای مراسم فاتحه شاپور زدران بازیکن پیشین تیم ملی کرکت به خانه او رفته بود. او پیش از این نیز با بازیکنان کرکت و دیگر ورزشکاران دیدار کرده است. در همین حال وزیر امر به معروف طالبان میگوید که این گروه از اجرای احکام شرعیت به دلیل تبلیغات منفی عقب نشینی نخواهد کرد. خالد عنفی با انتقاد از مخالفت جهانی با محدودیت‌های اعمال شده بر زنان در افغانستان گفت که در افغانستان حقوق بشر مطابق اصول اسلامی تامین شده است. وزیر طالبان این اظهارات را در سفر به ولایت‌های غربی و در دیدار با عالمان دینی، بزرگان قومی و مقام‌های محلی اعلام کرده است. خالد حنفی همچنین با اشاره به انتقادها از محدودیت‌های اعمال شده بر زنان گفته است که برخی کشورها در برابر کشتار زنان و کودکان در دیگر نقاط جهان سکوت می‌کنند، اما درباره اجرای مسائل مانند حجاب در افغانستان اعتراض دارند. وزارت داخلی طالبان اعلام کرده که نیروهای امنیتی این گروه در ولسوالی غنیخیل ننگرهار 44,000 تابلت نشاآور، 28 کیلوگرم چرس و 20 کیلوگرم تریاک را کشف و ضبط کردند. این وزارت نوشته که 4 نفر در پیوند به این رویداد بازداشت شده و از نزدشان 1 میل کلاشینکوف نیز به دست آمده است. طالبان در حالی از کشف و ضبط روزانه هزاران قرص نشاآور در سراسر افغانستان خبر می‌دهند که دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در پنجم سرطان در گزارش جهانی مواد مخدر سال 2026 هشدار داد که کاهش بی سابقه تولید تریاک در افغانستان همزمان با گسترش مواد افیونی مصنوعی در حال تغییر ساختار بازار جهانی مواد مخدر است. حمله های پسین حوثی های یمن بر عربستان سعودی نارضایتی و نگرانی مقام های پاکستانی را افزایش داده است. اسلام آباد بیم دارد که گسترش درگیری میان حوثی ها و عربستان سعودی پاکستان را ناخواسته وارد جنگ میان آمریکا و ایران کند. خبرگزاری رویترز امروز به نقل از یک مقام پاکستانی نوشت که رهبران ارشد نظامی و سیاسی این کشور به بالاترین سطح مقام های جمهوری اسلامی اطلاع دادند که حمله به عربستان سعودی به منزله حمله به پاکستان و خط قرمز آن هاست.
7: از نگاه دیگر، گفتگو با محمد اکرام اندیشمند، فعال سیاسی و تاریخ نگار.
8: کودتای سردار داوود خان مسیری طبیعی ثبات پایدار سیاسی افغانستان نه تنها تضعیف کرد که تخریب کرد.
7: جمهوریت یا ساختار آزادانه مردم سالار بر اساس اراده مردمی زمینش در افغانستان اصلا فراهم نیست.
8: کرزی و اشرفانی که در رأس دولت بودن و هم تنظیم و رهبران تنظیمی که شریک دولت بودن، اینا توانایی و شایستگی امری نداشتن که از این فرصت استفاده بکنن و بنیان و تهداب یک افغانستان بگذارن که در اونجا مسائل حل شد.
7: فکر نمی‌کنید که باز هم این تعدد موجودیت اقوام در افغانستان و زبان‌ها این خودش یک مانع کلان برای تثبیت جایگاه نظام به نام جمهوری است؟
8: شما هیچ کشوری در دنیا نمی‌تونید سراغ بکنید که مثلا 70-80 درصدش در فکر ترک کشور باشه، ولی در افغانستان برخلاف شما امر می‌گیرید.
7: از نگاه دیگر،
2: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: تازه ترین رویدادها از منطقه و جهان را هم همکارم فخریه رادفر پیشکش می کند.
9: رویدادهای جهان.
10: ستاد فرماندهی مرکزی امریکا سنتکام اعلام کرد موج تازه حملات این کشور به اهداف نظامی جمهوری اسلامی پایان یافته است. به گفته سنتکام در این عملیات مراکز فرماندهی، سامانه‌های پدافند هوایی، توانمندی‌های موشکی و پهپادی و تأسیسات پایش ساحلی جمهوری اسلامی از جمله در بندر عباس با مهمات هدایت شونده دقیق هدف قرار گرفتند. سنتکام افزود هدف این حملات کاهش بیشتر توان جمهوری اسلامی برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز بوده است. این نهاد همچنین یادآور شد نیروهای آمریکایی بیشتر در همان روز طی عملیات 90 دقیقه‌ای مواضع دفاع ساحلی و سایت‌های مشک کروز در جزیره تنبه بزرگ را هدف قرار داده بودند. بیشتر خبرگزاری ایرنا به نقل از منابع محلی گزارش داد صدای انفجار در بخش‌های از لرستان شنیده شده است.
11: افسر پیشین ارتش اسرائیل و مقام پیشین دفتر نخست وزیر این کشور گفت اسرائیل به نقطه سرنوشت‌ساز در رویارویی با جمهوری اسلامی نزدیک می شود و باید از آنچه فرصت تاریخی خواند برای پیوستن به عملیات نظامی گسترده تر علیه جمهوری اسلامی استفاده کند. سولومون در برنامه صبح بخیر جنوب گفت حملات آمریکا به ایران صرفاً جنبه نمادین ندارد و با هدف کاهش توانمندی های نظامی جمهوری اسلامی انجام می شود. سولومون گفت به نظر می رسد امریکا در حال تغییر رویکرد خود نسبت به جمهوری اسلامی است. او افزود ما در آستانه یک چرخش راهبردی هستیم. امریکایی ها دریافتند که ایرانی ها واقعا قصد دستیابی به توافق را ندارند. او در ادامه از اسرائیل خواست از این فرصت استفاده کرده و به یک عملیات نظامی گسترده تر بپیوندد. به گفته او اسرائیل بسیار مایل است که در این عملیات مشارکت کند، زیرا این یک مقطع تاریخی است که می توان توانایی ایران برای بازسازی خود را تضعیف کرد. وزارت خارجه امریکا روز چهارشنبه از اعلام موافقت فروش تجهیزات نظامی به عربستان به ارزش حدود 2 میلیارد دلار خبر داد. طبق حمایت این وزارتخانه، این تصمیم برای حمایت از اهداف سیاست خارجی و امنیت ملی امریکا انجام شده و هدف آن تقویت توان دفاعی یکی از متحدان مهم واشنگتن در منطقه است. این بیانیه همچنین تاکید میکند که عربستان سعودی به عنوان یک متحد مهم غیر عضو ناتو نقش قابل توجهی در حفظ ثبات سیاسی و پیشرفت اقتصادی در منطقه خلیج ایفا می کند. در پی شکسته شدن آتش‌بس شکننده میان امریکا و ایران، جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 24 سرطان با شلیک موشک و پهپاد کشورهای منطقه را هدف قرار داد. در مقابل، فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام از شروع موج تازه از حملات علیه ایران در روز چهارشنبه خبر داده است. تصمیم بریتانیا برای ایجاد چارچوب حقوقی علیه سپاه پاسداران بیش از آن که ناشی از فشارهای سیاسی باشد، نتیجه افزایش فعالیت‌های منتسب به حکومت ایران در خاک این کشور بوده است. جاناتان هال، بازبین مستقل قوانین تروریسم بریتانیا، این موضوع را در گفتگو با ایران اینترنشنال مطرح کرد. جاناتان هال، مشاور ارشد حقوقی به ایران اینترنشنال گفت: مدت‌ها بود که فشار زیادی برای انجام اقدامات در قبال فعالیت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وجود داشت. با این حال او افزوده که اگرچه درخواست‌های سیاسی برای اقدام علیه سپاه افزایش یافته بود، اما عامل تعیین کننده تعداد طرح‌های منتسب به حکومت ایران بود که سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا موفق به خنثا کردن آنها شدند و نگرانی عمومی ناشی از این پرونده‌ها بود.
7: از نگاه دیگر، گفتگو با محمد اکرام اندیشمند، فعال سیاسی و تاریخ نگار.
8: کودتای سردار داوود خان مسیر طبیعی ثبات پایدار سیاسی افغانستان نه تنها تضعیف کرد که تخریب کرد.
7: جمهوریت یا ساختار آزادانه مردم سالار بر اساس اراده مردمی زمینش در افغانستان اصلا فراهم نیست.
8: کرزه و اشرفانی که در رأس دولت بودن و هم تنظیم و رهبران تنظیمی که شریک دولت بودن، اینا توانایی و شایستگی امری نداشتن که از این فرصت استفاده بکنن و بنیان و تهداب یک افغانستان بگذارن که در اونجا مسائل حل شد.
7: فکر نمیکنی که باز هم تعدد موجودیت اقوام در افغانستان و زبانها این خودش یک مانع کلان برای تثبیت جایگاه نظام به نام جمهوری است؟
8: شما هیچ کشوری در دنیا نمیتونین سراغ بکنین که مثلا 70-80% در فکر ترک کشور باشه، ولی در افغانستان برخلاف شما امری میبینید.
7: از نگاه دیگر،
12: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
0: شنوندگان عزیز، این گونه رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
6: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از لندن. با ما بمانید.
7: رادیو افغانستان انترنشنل.
8: ما باور داریم مردم حق دارند
9: واقعیت را بدون حاشیه بشنوند.
8: رادیو افغانستان انترنشنل.
10: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
12: روزنامه برتنوی گاردین و رسانه زن تایمز در گزارش مشترک نوشتند که خانواده‌های فقیر در افغانستان که با بیکاری و بدیهی‌های سنگین روبرو هستند، دخترانشان را به ازدواج‌های زودهنگام وعده می‌دهند. گزارش تاکید دارد که این روند در نتیجه ترکیب از محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران، بسته شدن دروازه‌های آموزش و تشدید بحران اقتصادی و انسانی در این کشور افزایش یافته است. در برخی موارد خانواده ها دختران نوزاد را برای ازدواج آینده به خانواده های دیگر می‌سپارند. گاردین و زن تایمز در این گزارش داستان یک دختر 18 ساله از ولایت بادغیز را روایت کرده که در 13 سالگی مجبور به ازدواج شد و اکنون مادر 4 کودک است. این دختر خانم گفته است که پس از بازگشت طالبان به قدرت، زمانی که تازه صنف ششم را تمام کرده بود، پدرش او را مجبور کرد با پسر کاکایش ازدواج کند. درود به برنامه نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال، با من سوین صافی خوش آمدید. مهمان من در این برنامه عبدالهدف فرزام، پژوهشگر حوزه حقوق بشر است. آقای فرزام، ضمن سلام خوش آمدید. برداشتان از این گزارش چیست؟ چقدر به واقعیت‌های اجتماعی درون جامعه پرداخته است؟
13: با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. این گزارش که جدیدن توسط گاردین و سن تایمز منتشر شده نشان میده که موارد کودک همزدی و نقض حقوق دختران در افغانستان متاسفانه به شدت افزایش پیدا کرده و وضعیت با گذشت هر روز وخیمتر شده میه. و متاسفانه آنچه که در این گزارش آمده واقعیت تلخ جامعه افغانستان. ما در کنار از این گزارش قبل از این گزارش های دیگه هم در این مورد داشتیم که نشان دهنده وخامت اوضاع حقوق بشری دختران و خصوصا افزایش موارد کودک همسری در افغانستان. بلان آنچه در این گزارش آمده یک بخشی از واقعیت های تلخ جامعه افغانستان است که من فکر میکنم که قضایای واقعی به مراتب بیشتر از آنچه است که در این گزارش و گزارش های دیگری تا هنوز انعکاس داده.
12: بله، به نظر شما بافت‌های اجتماعی در افغانستان چقدر بستر را برای چنین ازدواج‌ها انبار ساخته است؟
13: البته که قبلا هم ما در افغانستان پیش از حاکمیت طالبان هم در افغانستان ازدواج‌های زیر سن قانونی داشتیم، اما با حمایت های قانونی که روز ما وجود داشت و کارهایی که در حوزه قانون گذاری شده بود و در این حال کارهایی که در حوزه فرق‌زدایی و حمایت از خانواده های فقیر انجام میشید توسط دولت افغانستان و سیاست های مختلف در حوزه های مختلف جریان داشت، باعث شده بود که موارد کودک همسری کاهش پیدا کنه. ما در اون زمان در کمیسیون حقوق بشر افغانستان بودیم و موارد کودک همسری به مراتب نسبت به سالهای اول نظام جمهوریت کاهش پیدا کردن، البته هنوز هم وجود داشت. اما بعد از اینکه طالبان در افغانستان حاکم شده این موارد به شدت بیشتر شده، به دلیل از اینکه افزایش موارد کودک همسری در افغانستان ارتباط مستقیم با سیاست ها و اقدامات ضد حقوق بشری گروه طالبان داره. اقدامات طالبان های سازمان یافته و هدفمند طالبان باعث شده که زمینه برای گسترش و افزایش بیشتر کودک همسری در افغانستان مساعد شد.
12: بله، سوال هم اینجاست که نبود قانون مدنی و سازگارهای حمایتی تا چی اندازه زمینه سوء استفاده از دختران در خانواده های فقیر فراهم کرده که سرانجام کار ازدواج زیر سن یا ازدواج اجباری است؟
13: بله، ما قبلا با افغانستان در حوزه قانون گذاری کار زیاد شده بود. در جمله یکی از مواردی که در قانون منع خشونت علیه زنان آمده بود جرم‌انگاری کودک همسری بود، جرم‌انگاری نکاح قبل از اکمال قانونی. و نکاح قبل از اکمال قانونی در قانون منع خشونت علیه زنان علاوه بر اینکه خشونت تلقی شده بود، یکی از مصادیق خشونت علیه زن، علاوه بر او جرم‌انگاری شده بود. یعنی کسی که مرتکب چنین عملی میشد بر اساس قانون مورد تعقیب عدلی و قضایی و مجازات قرار میگیرد. علاوه بر او ما مراکز حمایت زنان داشتیم که از قربانیان حمایت صورت میگیرد. در نهادهای عدلی و قضایی بخشهای خاصی برای رسیدگی به خشونت علیه زنان، بخشهای اختصاصی ایجاد شده بود در فرمانروایی ها و در محاکم، و در عین حال نهادهای حمایتی دولتی و مدنی زیادی فعالیت میکرد تا از قربانیان حمایت بکنه و آگاهی دهی بکنه و تلاش کنه که موارد کودک همسری مثلا کاهش پیدا کنه. و در حال حاضر ما میبینیم که هیچ یک از اون مکانیزم ها نیست، نه علاوه بر اینکه اون قوانین را گروه طالبان لغو کرده تا اصولنامه های جدید را وضع کرده و تصویب کرده و تطبیق میکنه که اون اصولنامه ها عملا و رسما ازدواج کودکان را به رسمیت میشناسه. مثلا مورد آخری که اتفاق افتاده، طالبان یک اصولنامه را تحت عنوان اصولنامه تفریق زوجین چند ماه قبل تصویب کرد و در حال اجرا از او است همین لحظه، که این اصولنامه به صورت علنی رسمی و هدفمند ازدواج کودکان را رسمیت میبخشد و به رسمیت میشناسد. بنابراین گروه طالبان نه تنها مکانیزما و حمایت های قانونی را از قربانیان لغو کرده، بلکه خود زمینه ساخته، زمینه سازی کرده برای افزایش ازدواج کودکان در افغانستان.
12: بله، سوال دیگه است که علما، بزرگان قومی و نهادهای اجتماعی چی مسئولیت در جلوگیری از ازدواج های اجباری یا زیر سن دارن؟
13: خب در گذشته هم حرف کمیسیون حقوق بشر سالهای سالمی بود که یکی از عواملی که باعث میشه ازدواج کودکان صورت بگیره بر فهمی ها و فهم ها و به اصطلاح دانش و فهم ناسواد از اصول و ارزش های دینی است. و در این حال این ازدواج کودکان یک سنت و یک عرف ناپسند اجتماعی در جامعه افغانستان است که در گذشته هم وجود داشته، ولی در حال حاضر متاسفانه این عرف ناپسند از سوی حاکمان فعلی در افغانستان، از سوی گروه حاکم در افغانستان حمایت میشه و رسمیت دادن میشه. بنابراین در این میان نقش خانواده ها، نقش بزرگان محلی، نقش متنفذین امی است که علمای دینی امیست که بر مردم، بر خانواده ها بگوید که این عملشان نه تنها ضد حقوق بشری است، بلکه ضد در تضاد با ارزش ها و اصول دینی هم قرار دارند. ما ازدواج کودکان در دین، در اصول دینی هم جواز ندارد. اینا نیا گایدی باید بر خانواده ها صورت بگیرن. ما متاسفانه یا آگاهی دیها فکر میکنم که در حال حاضر زیاد تاثیرگذار نیست، چون این عرف ناپسند در سوی طالبان حمایت میشه عملا و با اصولنامه هایی که وضع کرده این رفتارهای ناپسند اجتماعی را گروه طالبان رسمیت میبخشه و هیچ مکانیزمی برای دادخواهی هم وجود نداره. قربانی ها و خانواده هایی که گرفتار چنین مشکلی شدن با کجا مراجعه بکنن؟ با قربانی ها با کجا مراجعه بکنن؟
12: استاد فرزام، با توجه به موزه های اسلامی، آیا فقر اقتصادی میتونن توجیه برای ازدواج اجباری و زودهنگام دختران باشن؟
13: به هیچ نوع نمیتونن توجیه کردش باشن. هیچ صورتی چنین جوازی نه در دین وجود داره، نه در قوانین نافذه افغانستان وجود داره. ازدواج کودکان، نکاح کودکان مطلقاً بر اساس قوانین نافذه افغانستان که فکر میکنم از دیده ما و قوانین دوران جمهوریت هنوز نافذ است، چون گروه طالبان صلاحیت لغو قوانین نافذه افغانستان را نداره. بلان ازدواج کودکان مطلقاً ممنوع است بر اساس اسناد بین‌المللی حقوق بشر، بر اساس قوانین داخلی افغانستان و او قوانین هم در واقع ریشه از اساسات دین مقدس اسلام گرفته و قوانینی که در گذشته بود او قوانین غیر اسلامی نبود، قوانینی بود که بر اساس اصول و اساسات احکام و اصول و اساسات دین مقدس اسلام و بر اساس ماده 3 قانون اساسی افغانستان وضع شده بود. بنان هیچ جواز نداره، فقر نمیتونه توجیه کنه یه عمل غیر انسانی و ضد بشری.
12: بله، سوال دیگه است که بسته ماندن مکاتب دخترانه چی تأثیر بر افزایش ازدواج های زودهنگام و کاهش فرصت های زندگی برای دختران داشته است؟ این مسئله تنها معطوف بر زنان و دختران است یا ای که مردان بی سواد یا کم سواد هم نقش دارند؟
13: متاسفانه چند اقدام ضد حقوق بشری گروه طالبان تأثیر مستقیم بر افزایش ازدواج کودکان داشته. اولین موردی را که شما گفتین، منع آموزش و منع رفتن دختران به مکاتب و دانشگاه ها تأثیر مستقیم داشتن. علاوه بر این که زمینه را فراهم کرده تا دختران تشویق شده و خانواده ها تشویق شده و وادار شده به ازدواج، به این که دختران خود مجبور به ازدواج بکنن، علاوه بر اون هیچ آینده امید با آینده دختران در افغانستان از بین برده. در حال حاضر خانواده ها فکر میکنه که دخترانشان هیچ آینده نداره. در گذشته فکر میکردن که دختر و مثلا مکتب میره و آدمی باسواد میشه، آدم پستگدار میشه، هم خود کمک میکنه هم مردم و جامعه رو میتونه کمک بکنه. اما در حال حاضر میکنه که دختران هیچ آینده نداره، به اون خاطر فکر میکنه که شاید ازدواج بهترین راه برای رقم زدن آینده خودتر برای دخترانشان باشه. بنابراین ازدواج کودکان یا امن آموزش رابطه مستقیم با افزایش ازدواج کودکان در افغانستان داره. علاوه بر اون منع کار زنان نقش مستقیم در افزایش فقر و در نتیجه در افزایش موارد ازدواج کودکان در افغانستان داشته. علاوه بر اون گروه طالبان در 5 سال گذشته به صورت دوامدار در امور کمک های بشر دوستانه در افغانستان مداخله کرده و حتی میبینیم که کارمندان زن از نهادها و مؤسسات بشر دوستانه را منع کردن که اینا نمیتونن به نهادهای بشر دوستانه با کار بکنه. این مداخله در کمک های بشر دوستانه و منع کار زنان در این مؤسسات هم نقش مستقیم در کاهش کمک ها داشته و در افزایش فقر و گرسنگی که از عوامل مهم افزایش ازدواج کودکان است. بنابراین برداشت ما این است که ما در جامعه جهانی نباید افزایش ازدواج کودکان را ارتباط بده به بحران بشری و بحران انسانی در افغانستان، بلکه ما به باور من افزایش موارد کودک همسری و ازدواج کودکان در افغانستان رابطه مستقیم با سیاست ها و اقدامات غیر انسانی و ضد حقوق بشری گروه طالبان.
12: در 20 سال جمهوریت چقدر ذهنیت مردم در مورد ازدواج های اجباری و بد دادن ها تغییر کرده بود؟
13: بله، ما در 20 سال گذشته در زمان جمهوریت شاهد بودیم که علاوه بر اینکه بیشتر هم از کردم قانون گذاری شده بود، نهادهای حمایتی ایجاد شده بود، علاوه بر او به صورت دوامدار برای مردم آگاهی دهی صورت میگیره. حتی در نصابهای رسمی معارف افغانستان همین موضوع گنجانده شده بود. علاوه بر اون نهادهای مثل کمیسیون حقوق بشر افغانستان از طریق رسانه ها، از طریق رادیو، از طریق روزنامه ها، از طریق تدبیر برنامه های آگاهی دینی و ورکشاپ ها تلاش میکرد که مردم باید بفهمند که واقعا ازدواج کودکان علاوه بر اینکه جواز نداره پیامت های بسیار زیانبار برای کودکان دختر در افغانستان دارند.
12: سپاس. دوستان و شنوندگان عزیز، این برنامه امروزی که تقدیمتون کردیم. تا برنامه بعد، خداوندیا رو مددگارتان.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.
15: صدای شما.
16: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 300 300 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
14: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال.
17: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنوندگان عزیز، درود و وقتتان بخیر. با خبرهای ساعت 12 به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. نخست سرخط چند خبر مهم. از اتهام سوء استفاده تا تاکید بر هماهنگی، طالبان میگوید نهادهای امدادرسان باید پروژه ها را در هماهنگی با این گروه تطبیق کنند. ادامه تنش و اتهام زنی، اسلام آباد خواستار تضمین کتبی از طالبان برای جلوگیری از ورود هراس افغانان به خاک این کشور شد. قتل یک دانشجو در آلمان، پلیس یک شهروند 22 ساله افغانستان را بازداشت کرده است. و هشدار پاکستان به مقام‌های ایرانی در پی حمله‌های پسین حوثی‌ها. روی خبرها، رئیس اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان از سازمان جهانی مهاجرت یا IOM می‌خواهد که پروژه‌های زیربنایی و پیشگیری از حوادث در افغانستان را با هماهنگی این اداره اجرا کند. نورالدین ترابی در دیدار با مقام‌های این سازمان در کابل کمک مواد اضطراری مانند ارائه بسته‌های غذایی و آسیب دیدگان را ناکافی می‌داند. این مقام طالبان با تأکید بر اهمیت کمک‌های خوراکی و غیر خوراکی به آسیب دیدگان می‌گوید که نهادهای امدادرسان باید توجه بیشتری به اجرای پروژه‌های زیربنایی و پیشگیرانه داشته باشند که اداره طالبان مشخص کرده است. او همچنین می‌گوید از آنجا که اداره مبارزه با حوادث طالبان مناطق آسیب پذیر را شناسایی کرده است، اجرای هر گونه پروژه پیشگیرانه باید با هماهنگی این اداره انجام شود. مقام‌های سازمان جهانی مهاجرت هم می‌گویند که بیشتر فعالیت‌های این سازمان در هماهنگی با برنامه‌های محلی پیشرفت است. رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که یک دانشجوی 22 ساله آلمانی امروز در نزدیکی دانشگاه تریر ایالت رایلند فالس با ضربه چاقو کشته شده است. پلیس آلمان یک شهروند افغانستان را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده است. پس از رویداد شاهدان عینی با خدمات اضطراری تماس گرفتند و به پلیس اطلاع دادند که فرد مسلح به چاقو پس از حمله از محل رویداد فرار کرده است. پلیس اندکی پس از وقوع حادثه پناهجوی افغان مظنون را بازداشت کرد. گفته شده است که این فرد در شهر تریر ثبت اقامت داشته است. به گزارش رسانه‌های آلمانی، بخش ویژه رسیدگی به پرونده‌های قتل در حال بررسی چگونگی وقوع حادثه، هدف حمله و نوع سلاح استفاده شده است. تاکنون انگیزه اصلی این حمله روشن نشده است. اسلام آباد میگوید تا زمانی که حمله های هراس افغانانه از خاک افغانستان متوقف نشود، روند عادی سازی روابط با طالبان اثر گرفته نخواهد شد. طاهر اندروی، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، امروز در نشستی گفته است که یخ روابط میان دو کشور شکسته نشده و موضع اسلام آباد در برابر طالبان تغییر نکرده است. اندروی این اظهارات را در پاسخ به پرسشی درباره بازگشایی گذرگاه ترخم برای انتقال کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد مطرح کرد. او افزود که طالبان باید تضمین کتبی و قابل راستی آزمایی را کنند که از خاک افغانستان برای طراحی، سازماندهی، تأمین مالی و اجرای حمله ها بر ضد پاکستان استفاده نخواهد شد. از سوی هم وزارت خارجه ازبکستان اظهارات اخیر وزیر امر به معروف طالبان درباره وضعیت اسلام در این کشور را به شدت رد کرده و آن را اطلاعات نادرست خوانده است. سخنگوی وزارت خارجه ازبکستان اعلام کرده که در پی این اظهارات سفیر این کشور در کابل با مقام‌های طالبان گفتگو کرده است. خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان، در جریان سفرش به ولایت پکتیا ادا کرده بود که در شهرهای تاریخی سمرقند، بخارا و تربنز که از مرکزهای مهم تمدن اسلامی و زادگاه عالمان بزرگ چون امام بخاری و امام ترمذی است، از اسلام تنها نام باقی مانده است. او مدعی شده بود که دلیل این وضعیت واگذاری مسئولیت اجرای احکام دینی از سوی عالمان و روحانیون ازبکستان به حکومت این کشور است. روسیه وضعیت بشری در افغانستان را وخیم توصیف می‌کند و می‌گوید مرگ و میر بالای نوزادان و گسترش فرج کودکان از مهمترین نگرانی‌های مسکو به شمار می‌رود. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، با استناد به آمار سازمان بهداشت جهانی گفته است که در سال‌های 2025 و 26 21 مورد فرج کودکان در بخش‌های مرزی افغانستان و پاکستان ثبت شده است. به گفته او کودکان زیر 10 سال در این مناطق عملاً واکسن نشدند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه می‌افزاید که میزان مرگ و میر نوزادان در افغانستان همچنان بالاست و به 33.1 مورد در هر هزار تولد می‌رسد. رقمی نزدیک به دو برابر میانگین جهانی. روزنامه بریتانیایی گاردین و رسانه زن تایمز در گزارش مشترک نوشتند که خانواده‌های فقیر در افغانستان که با بیکاری و بدهی‌های سنگین روبرو هستند، دخترانشان را به ازدواج‌های زود هنگام وعده می‌دهند. گزارش تأکید دارد که این روند در نتیجه ترکیبی از محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران، بسته شدن دروازه‌های آموزش و تشدید بحران اقتصادی و انسانی در این کشور افزایش یافته است. در برخی موارد خانواده‌ها دختران نوزاد را برای ازدواج آینده به خانواده های دیگر می سپارند. گاردین و زن تایمز در این گزارش داستان یک دختر 18 ساله از ولایت بادغیس را روایت کردند که در 13 سالگی مجبور به ازدواج شد و اکنون مادر 4 کودک است. همکاران در پیوند به این موضوع با عبدالاحد فرزان، پژوهشگر حوزه حقوق بشر گفتگو کرده است.
1: این گزارش که جدیداً توسط گاردین و زن تایمز منتشر شده نشان میده که موارد کودک همزدی و نقض حقوق دختران در افغانستان متاسفانه به شدت افزایش پیدا کرده و وضعیت با گذشت هر روز وخیمتر شده میه. و متاسفانه آنچه که در این گزارش آمده واقعیت تلخ جامعه افغانستان. ما در کنار از این گزارش قبل از این گزارش های دیگه هم در این مورد داشتیم که نشان دهنده وخامت اوضاع حقوق بشری دختران و خصوصا افزایش موارد کودک همسری در افغانستان. بلان آنچه در این گزارش آمده یک بخشی از واقعیت های تلخ جامعه افغانستان است که من فکر میکنم که قضایای واقعی به مراتب بیشتر از آنچه است در این گزارش و گزارش های دیگری تا هنوز انعکاس پیدا
2: کرده. به نظر شما بافت‌های اجتماعی در افغانستان چقدر بستر را برای چنین ازدواج‌ها هموار ساخته است؟
1: البته که قبلا هم ما در افغانستان پیش از حاکمیت طالبان هم در افغانستان ازدواج‌های زیر سن قانونی داشتیم، اما با حمایت‌های قانونی که در زمان وجود داشت و کارهایی که در حوزه قانون‌گذاری شده بود و در این حال کارهایی که در حوزه فقر زدایی و حمایت از خانواده‌های فقیر انجام می‌شد توسط دولت افغانستان و سیاست‌های مختلف در حوزه مختلف جریان داشت، باعث شده بود که موارد کودک همسری کاهش پیدا کنه. ما در اون زمان در کمیسیون حقوق بشر افغانستان بودیم و موارد کودک همسری به مراتب نسبت به سال‌های اول نظام جمهوریت کاهش پیدا کرده. البته هنوز هم وجود داشت، اما بعد از این که طالبان در افغانستان حاکم شده این موارد به شدت بیشتر شده، به دلیل از اینکه افزایش موارد کودک همسری در افغانستان ارتباط مستقیم با سیاست ها و اقدامات ضد حقوق بشری گروه طالبان داره. این اقدامات طالبان سازمان یافته و هدفمند طالبان باعث شده که زمینه برای گسترش و افزایش بیشتر کودک همسری در افغانستان مساعد شد.
0: شنونده رادیو افغانستان انترنشنال هستید. در یکی از حساس‌ترین مخاطی تاریخ افغانستان، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، یک دیپلمات با سابقه بنگلادیشی را به عنوان نماینده ویژه خود در افغانستان تعیین کرده است. رباب فاطمه در حال عازم کابل می شود که افغانستان با بحران بشری، محدودیت‌های گسترده بر زنان، مشکلات اقتصادی، نگرانی‌های امنیتی و انزوای فزاینده در سطح جهان روبرو است. رباب فاطمه کیست و آیا می تواند نمایندگی سازمان ملل در افغانستان زیر حاکمیت طالبان را متحول کند؟ گزارش می شنیم از طاهر قادری.
3: آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، رسما رباب فاطمه، دیپلمات ارشد و با تجربه اهل بنگلادش را با عنوان نماینده ویژه جدید خود در افغانستان و رئیس هیئت معاونت سازمان ملل یعنی یوناما منصوب کرده است. او جانشین روزا اوتانبایووا می شود، نماینده که در 3 سال گذشته بیشتر بر هماهنگی کمک های بشردوستانه و گزارش دهی درباره وضعیت افغانستان به شورای امنیت تمرکز داشت. رباب فاطمه مسئولیت خود را در شرایط آغاز می کند که افغانستان همچنان با بحران بشری، محدودیت های گسترده بر زنان، مشکلات اقتصادی و نگرانی های امنیتی دست و پنجه نرم می کند. برای درک اهمیت این انتصاب باید به مأموریت یوناما نگاه کرد. یوناما 24 سال پیش پس از سقوط حکومت نخست طالبان و بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل ایجاد شد. حمایت از روند صلح، تقویت حکومتداری خوب، دفاع از حقوق بشر، حمایت از حقوق زنان، هماهنگی کمک‌های بشردوستانه و نزدیک کردن دیدگاه‌های گروه‌های مختلف افغانستان از مهمترین وظایف این نهاد بوده. اما با بازگشت طالبان به قدرت، دامنه فعالیت این نهاد به شدت محدود شد. محدودیت ها تا جایی پیش رفت که طالبان کار کارمندان زن در سازمان ملل را هم ممنوع اعلام کردند. منتقدان میگویند یوناما در سالهای اخیر بیش از آن که بر حقوق بشر و حقوق زنان تمرکز کند، به هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه تبدیل شده است. اکنون این مسئولیت بر رباب فاطمه سپرده شده. انتخاب او در این مقطع حساس چه پیامی دارد؟ از میرویس صمدی سفیر افغانستان در یونان میشنویم.
4: مهمترین کاری که خانم رباب فاطمه با توجه به تجارب دیپلماتیکی که طی سالیان متمادی دارد در شرایط کنونی میتواند انجام بدهد، برگشت به ماموریت اصلی یوناما در افغانستان است. یعنی آغاز یک روند سیاسی فراگیر و همشمول که بتانه زمینه را برای بازگشت به یک حاکمیت مشروع در افغانستان که مبتنی بر خواست اراده مردم افغانستان و برگشت نظام قانون اساسی در کشور باشد فراهم کنه.
3: تجربه رباب فاطمه در حوزه زنان، توسعه و صلح‌سازی می تواند توجه بیشتر به حقوق زنان و گروه های آسیب پذیر داشته باشد. اما بسیاری از مردم در داخل افغانستان می پرسند که این امکانات، صدها کارمند و میلیون ها دلار بودجه تا چه اندازه توانسته به بهبود وضعیت مردم افغانستان کمک کند. صدای شهروندان کابل را می شنویم که از رباب فاطمه چه می خواهند.
5: توقع ما از نماینده سازمان ملل این است که سر طالبان فشار بیاره که دروازه مکتب و دانشگاه باز شود. در این چند سال دختران و زنان همه چیز خود را از دست دادن و رباب فاطمه اولین کاری که باید کند همین باشد.
3: حالا رباب فاطمه با فهرست بلند از مسئولیت ها وارد افغانستان می شود. از رسیدگی به بحران بشری و مشکلات اقتصادی گرفته تا پیگیری حقوق بشر، حقوق زنان و تعامل با طالبان. اما شاید بزرگترین آزمون او همین باشد. آیا او میتواند یوناما را به مأموریت اصلیش، یعنی دفاع از حقوق مردم افغانستان و ایجاد زمینه گفتگو میان طرفهای درگیر نزدیکتر کند؟ یا این نهاد همچنان با همان محدودیت‌های روبرو خواهد بود که روزا اوتانبایوفا در سالهای گذشته تجربه کرده؟
0: نسخه کامل این گزارش را می توانید از شبکه‌های اجتماعی ما دریافت کنید و بشنوید. در همین حال سخنگوی دبیر کل سازمان ملل به افغانستان انترنشنال گفته است که اولویت مأموریت یوناما که از سوی شورای امنیت مشخص شده ادامه خواهد یافت. استیفان دوجاریک می گوید که یوناما به هماهنگی کمک‌ها، تعامل سیاسی، نقش میانجیگرانه، نظارت بر حقوق بشر و حقوق زنان و گزارش‌دهی گسترده‌تر از وضعیت افغانستان ادامه خواهد داد. نمایندگان طالبان ایران و تاجیکستان در نشستی در مشهد توافقنامه‌ای را برای فعالسازی یک مسیر ترانزیت جاده‌ای مشترک امضا کردند. رسانه‌های داخل ایران گزارش دادند که این توافقنامه در نشست سه جانبه طالبان ایران و تاجیکستان با حضور مقام‌های ارشد سه طرف امضا شده است. گفته شده این توافق گام مهمی برای تسهیل تجارت منطقه‌ای، کاهش هزینه های حمل و نقل کالا و تقویت جایگاه ترانزیتی منطقه به شمار می رود و هر سه طرف متعهد شدند که این مسیر جاده‌ای را در اولویت برنامه های تجاری خود قرار دهند. بر اساس این توافق قرار است حداکثر تا یک ماه آینده نخستین محموله باربری به گونه آزمایشی با مشارکت موترهای باربری هر سه کشور از این مسیر بگذرد. در این مورد همکارم ساینا صافی گفتگویی داشت با خانجان الکوزای رئیس اتاق مشترک افغانستان و پاکستان.
6: بله، یک هو سابق هم ایتر بودن که اموال ایرانی ترانزیت می شدن به ازبکستان از رای افغانستان. چون ایران با دیگر کشورها خصوصا با ازبکستان و آذربایجان و دیگر کشورهای آسیای میانه خودشان سرحد داره و خودشان تجارت میکنن. تنها در کشورهایی که با او سرحد نداره یکشان از آسیای میانه ازبکستان و قرقیز و همچنان تاجیکستان است و بسیار تاجران و بسیار امواد تولیدی ایران از رای افغانستان قبل هم نیامدن از رای افغانستان به تاجران. ولی همی توافق نامه که امضا شده او تجدید امو پیمان است و بعض سهولت ها را به وجود آوردن که باید بسیار با سهولت همی اموال تای مراحل شوه و سیستم ترانزیتی برشان جور شوه و از رای آر رای که برشان اگر رای پاریاب برشان آسان است یعنی رای کابل که بسالنگ بره و ای باید بره به ازبکستان میبخشیم به تاجیکستان. نوی یک توافق نامه خوب استن دمی تقریبا ایران و تاجیکستان منفعت بسیار اولی داره و افغانستان هم از جنرهای ترانزیت چی خوب است برشان که از رای ترانزیت هم با تکسارا نیگیده.
2: قرار است چین و کالاها از ایدالی زمینی منتقل شده از کدام راه ها اگر مشخص بسازین؟
6: راه ما دورا داریم یک رای که از رای باتیس رفته باید طرف پاریاب و باید میره از رای مزار و همچنان قبل نمی اموال که بودن از ایران اکثرشان می آمدن با ترکمنستان و از ترکمنستان و ازبکستان و از ازبکستان می آمدن با تاجیکستان. ولی می تانند که از امی قلمروی که هستند که از خود دوهارون دین با کابل و از کابل بره با شیرخان بندر و همچنان از رای بادغیس و پاریاب هم می تانند که با شمال برن و از ایران برن. اینمی دو کوریدور راستن برشان آره اکشکی برشان آسان بودن و آزاد بودن برشان آرامه کدن از دیر آتیدن تجارت قبلن بود و حالی شاید بیت شوه و دیگه اموالش که هستن تمام تولیداتی که در ایران تولید میشه از مواد خوراکا گرفته و مواد ساختمانی حتی پرش قالی و لباس ها و بسیار چیزایی که هستن که دوجه تولید میشه اینمی اموال با چیز میره با تاجیکستان.
0: روزنامه جمهوری اسلامی با انتقاد تند از موضع وزارت خارجه ایران درباره احتمال به رسمیت شناختن طالبان میگوید این وزارت در تعامل با طالبان از خط قرمزها عبور کرده و خواست مردم افغانستان را نادیده گرفته است. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در پاسخ به پرسش درباره به رسمیت شناختن طالبان گفت که موضوع شناسایی رسمی دولت افغانستان شرایطی دارد که تهران در مسیر آن قرار دارد، اما روابط اقتصادی خود را تا آن زمان به این موضوع گره نخواهد زد. روزنامه جمهوری اسلامی در واکنش به این اظهارات نوشته است که سخنان بقائی با موازین حقوقی و پروتکل‌های سیاسی سازگار نیست. این روزنامه از او خواست توضیح دهد که منظور از قرار داشتن در این مسیر چیست و چگونه ممکن است به رسمیت شناختن طالبان انجام شود. منابع آگاه به افغانستان انترنشنال گفتند که عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان در یک کارگاه آموزشی نظامیان در قندهار گفته است اگر هبت الله آخوندزاده نباشد برخی از وزیران امارت به زودی نکتایی خواهند زد. شرعی این اظهارات را دیروز در تالار نشست‌های ولایت قندهار با حضور حدود 800 نظامی مطرح کرده است. او درباره نقش رهبری و حفظ اصول اداره طالبان سخن گفته و حضور هبت الله آخوندزاده را برای تداوم نظام کنونی و پابندی مقام ها مهم دانسته است. او گفته برخی وزیران به عیادت مجاهدین نمی روند اما برای دیدار و احوالگیری از ستاره های کرکت فرصت دارند. به نظر می رسد اشاره شرعی به سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان است که برای مراسم فاتحه شاپور زدران بازیکن پیشین تیم ملی کرکت به خانه او رفته بود. او پیش از این نیز با بازیکنان کرکت و دیگر ورزشکاران دیدار کرده است. در همین حال وزیر امر به معروف طالبان میگوید که این گروه از اجرای احکام شرعیت به دلیل تبلیغات منفی عقب نشینی نخواهد کرد. خالد عنفی با انتقاد از مخالفت جهانی با محدودیت‌های اعمال شده بر زنان در افغانستان گفت که در افغانستان حقوق بشر مطابق اصول اسلامی تامین شده است. وزیر طالبان این اظهارات را در سفر به ولایت‌های غربی و در دیدار با عالمان دینی، بزرگان قومی و مقام‌های محلی اعلام کرده است. خالد حنفی همچنین با اشاره به انتقادها از محدودیت‌های اعمال شده بر زنان گفته است که برخی کشورها در برابر کشتار زنان و کودکان در دیگر نقاط جهان سکوت می‌کنند، اما درباره اجرای مسائل مانند حجاب در افغانستان اعتراض دارند. وزارت داخلی طالبان اعلام کرده که نیروهای امنیتی این گروه در ولسوالی غنیخیل ننگرهار 44,000 تابلیت نشاآور، 28 کیلوگرم چرس و 20 کیلوگرم تریاک را کشف و ضبط کردند. این وزارت نوشته که 4 نفر در پیوند به این رویداد بازداشت شده و از نزدشان 1 میل کلاشینکوف نیز به دست آمده است. طالبان در حالی از کشف و ضبط روزانه هزاران قرص نشاآور در سراسر افغانستان خبر می‌دهند که دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در پنجم سرطان در گزارش جهانی مواد مخدر سال 2026 هشدار داد که کاهش بی سابقه تولید تریاک در افغانستان همزمان با گسترش مواد افیونی مصنوعی در حال تغییر ساختار بازار جهانی مواد مخدر است. حمله های پسین حوثی های یمن بر عربستان سعودی نارضایتی و نگرانی مقام های پاکستانی را افزایش داده است. اسلام آباد بیم دارد که گسترش درگیری میان حوثی ها و عربستان سعودی پاکستان را ناخواسته وارد جنگ میان آمریکا و ایران کند. خبرگزاری رویترز امروز به نقل از یک مقام پاکستانی نوشت که رهبران ارشد نظامی و سیاسی این کشور به بالاترین سطح مقام های جمهوری اسلامی اطلاع دادند که حمله بر عربستان سعودی به منزله حمله به پاکستان و خط قرمز آنهاست.
7: از نگاه دیگر، گفتگو با محمد اکرام اندیشمند، فعال سیاسی و تاریخ نگار.
8: کودتای سردار داوود خان مسیر طبیعی ثبات پایدار سیاسی افغانستان نه تنها تضعیف کرد که تخریب کرد.
7: جمهوریت یا ساختار آزادانه مردم سالار بر اساس اراده مردمی زمینش در افغانستان اصلا فراهم نیست.
8: کرزه و اشرفانی که در رأس دولت بودن و هم تنظیم و رهبران تنظیمی که شریک دولت بودن، اینا توانایی و شایستگی امری نداشتن که از این فرصت استفاده بکنن و بنیان و تهداب یک افغانستان بگذارن که در اونجا مسائل حل شد.
7: فکر نمیدونی که بازم همین تعدد موجودیت اقوام در افغانستان و زبانها این خودش یک مانع کلان برای تثبیت جایگاه نظام به نام جمهوری است؟
8: شما هیچ کشوری در دنیا نمیتونید سراغ بکنید که مثلا 70-80% در فکر ترک کشور باشه، ولی در افغانستان برخلاف شما امر میگیرید.
7: از نگاه دیگر،
2: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
0: تازه ترین رویدادها از منطقه و جهان را هم همکارم فخریه رادفر پیشکش می کند.
9: رویدادهای جهان.
10: ستاد فرماندهی مرکزی امریکا سنتکام اعلام کرد موج تازه حملات این کشور به اهداف نظامی جمهوری اسلامی پایان یافته است. به گفته سنتکام، در این عملیات مراکز فرماندهی، سامانه‌های پدافند هوایی، توانمندی‌های موشکی و پهپادی و تأسیسات پایش ساحلی جمهوری اسلامی از جمله در بندر عباس با مهمات هدایت شونده دقیق هدف قرار گرفتند. سنتکام افزود هدف این حملات کاهش بیشتر توان جمهوری اسلامی برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز بوده است. این نهاد همچنین یادآور شد نیروهای آمریکایی بیشتر در همان روز طی عملیات 90 دقیقه‌ای موازی دفاع ساحلی و سایت‌های مشک کروز در جزیره تونبه بزرگ را هدف قرار داده بودند. بیشتر خبرگزاری ارنا به نقل از منابع محلی گزارش داد صدای انفجار در بخش‌های از لرستان شنیده شده است.
11: افسر پیشین ارتش اسرائیل و مقام پیشین دفتر نخست وزیر این کشور گفت اسرائیل به نقطه سرنوشت‌ساز در رویارویی با جمهوری اسلامی نزدیک می شود و باید از آنچه فرصت تاریخی خواند برای پیوستن به عملیات نظامی گسترده‌تر علیه جمهوری اسلامی استفاده کند. سولومون در برنامه صبح بخیر جنوب گفت حملات آمریکا به ایران صرفاً جنبه نمادین ندارد و با هدف کاهش توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی انجام می می شود. سولومون گفت به نظر می رسد امریکا در حال تغییر رویکرد خود نسبت به جمهوری اسلامی است. او افزود ما در آستانه یک چرخش راهبردی هستیم. امریکایی ها دریافتند که ایرانی ها واقعا قصد دستیابی به توافق را ندارند. او در ادامه از اسرائیل خواست از این فرصت استفاده کرده و به یک عملیات نظامی گسترده تر بپیوندد. به گفته او اسرائیل بسیار مایل است که در این عملیات مشارکت کند، زیرا این یک مقطع تاریخی است که می توان توانایی ایران برای بازسازی خود را تضعیف کرد. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه از اعلام موافقت فروش تجهیزات نظامی به عربستان به ارزش حدود 2 میلیارد دلار خبر داد. طبق حمایت این وزارتخانه، این تصمیم برای حمایت از اهداف سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا انجام شده و هدف آن تقویت توان دفاعی یکی از متحدان مهم واشنگتن در منطقه است. این بیانیه همچنین تاکید میکند که عربستان سعودی با عنوان یک متحد مهم غیر عضو ناتو نقش قابل توجهی در حفظ ثبات سیاسی و پیشرفت اقتصادی در منطقه خلیج ایفا می کند. در پی شکسته شدن آتش بس شکننده میان آمریکا و ایران، جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 24 سرطان با شلیک موشک و پهپاد کشورهای منطقه را هدف قرار داد. در مقابل، فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام از شروع موج تازه از حملات علیه ایران در روز چهارشنبه خبر داده است. تصمیم بریتانیا برای ایجاد چارچوب حقوقی علیه سپاه پاسداران بیش از آن که ناشی از فشارهای سیاسی باشد، نتیجه افزایش فعالیت‌های منتسب به حکومت ایران در خاک این کشور بوده است. جاناتان هال، بازبین مستقل قوانین تروریسم بریتانیا، این موضوع را در گفتگو با ایران اینترنشنال مطرح کرد. جاناتان هال، مشاور ارشد حقوقی به ایران اینترنشنال گفت: مدت‌ها بود که فشار زیادی برای انجام اقدامات در قبال فعالیت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وجود داشت. با این حال او افزوده که اگرچه درخواست‌های سیاسی برای اقدام علیه سپاه افزایش یافته بود، اما عامل تعیین کننده تعداد طرح‌های منتسب به حکومت ایران بود که سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا موفق به خنسا کردن آنها شدند و نگرانی عمومی ناشی از این پرونده‌ها بود.
7: از نگاه دیگر، گفتگو با محمد اکرام اندیشمند، فعال سیاسی و تاریخ نگار.
8: کودتای سردار داوود خان مسیر طبیعی ثبات پایدار سیاسی افغانستان را نه تنها تضعیف کرد که تخریب کرد.
7: جمهوریت یا ساختار آزادانه مردم سالار بر اساس اراده مردمی، زمینش در افغانستان اصلا فراهم نیست.
8: کرزی و اشرفانی که در رأس دولت بودند و هم تنظیم و رهبران تنظیمی که شریک دولت بودند، اینا توانایی و شایستگی امری نداشتند که از این فرصت استفاده بکنند و بنیان و تهداب یک افغانستان را بگذارند که در اونجا مسائل حل شد.
7: فکر نمی‌کنید که باز هم این تعدد موجودیت اقوام در افغانستان و زبان‌ها این خودش یک مانع کلان برای تثبیت جایگاه نظام به نام جمهوریت؟
8: شما هیچ کشوری در دنیا نمیتونید سراغ بکنید که مثلا 70-80% در فکر ترک کشور باشه، ولی در افغانستان برخلاف شما میره می‌بینید.
7: از نگاه دیگر،
12: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: شنوندگان عزیز، این گونه رسیدیم به پایان این بخش خبری. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: کسی است که صدای معلم بشنوه یا نه، به مشکلات معلم رسیدگی کنه.
2: آنچه برای مردم مهم است، برای ما در اولویت قرار دارد.
3: و شما را آدرس دادن، شماره تان دادن، گفتیم اگر شما لطف کنین صدای ما را برسانین.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: تشکر میکنم که صدای ما شنیدین و به مسیجم جواب دادین. یک جان تشکر.
0: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
5: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
0: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
5: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
0: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها.
5: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
6: از نگاه دیگر،
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: مدار با من صدف امیری، خوش آمدید در مجموعه تولاد مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها: تلاش برای بستن مسیر دیگر نفت جهان. تهران از حوثی ها خواسته که اگر به زیرساخت های ایران حمله شود دریای سرخ را بسته کند. همزمان با افزایش درگیری در اوکراین، نخست وزیر بریتانیا به کیف رفت. و آواز از دل قرنها، موسیقی سنتی مغولستان از خیمه های کوچی به خیابان های غرب رسید. تحولات در مورد ایران و آمریکا آغاز میکنیم. تهران از حوثی های یمن خواسته است که اگر آمریکا به زیرساخت های برق ایران حمله کند، انتقال نفت از دریای سرخ را بسته کند. خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع گزارش کرده که این موضوع در میان رهبران جمهوری اسلامی ایران مطرح شده و پیام آن به حوثی های یمن منتقل شده است. یک منبع نزدیک به حوثی ها گفته که این گروه موشک ها و پهپادهایش را در نزدیکی باب المندب مستقر کرده و در انتظار فرمان آغاز عملیات است. با موج جدید حملات آمریکا با ایران، ترامپ هشدار داده که در مرحله آخر به زیرساخت‌های ایران حمله خواهد کرد. در همین رابطه همکارمان عارف یعقوبی را از واشنگتن دی سی در برنامه با خودم را داریم. عارف، این هشدار تهران برای بستن دریای سرخ چقدر جدی است؟
1: صدف سیگنال های متفاوت و متناقض شنیده میشه. از یک طرف تهدید تهدیدبازی شدت گرفته، جمهوری اسلامی هشدار داده که اگر قرار باشد آمریکا زیرساخت های ایران را هدف قرار بده، آنگونه که آقای ترامپ گفته، در عوض و در اقدام تلافی جویانه حوثی های یمن که تحت حمایت جمهوری اسلامی است دریای سرخ را میبنده. مسیری دیگری که بسیار بسیار مهم هست برای کشتیرانی جهانی و تجارت جهانی. البته تا به حال حوثی های یمن با توجه به اینکه مورد حمایت جمهوری اسلامی است، اما عملا در جنگی که آمریکا با جمهوری اسلامی داشته دخیل نبوده، اما این بار جمهوری اسلامی هشدار داده که حوثی های یمن وارد عمل خواهد شد. در این حال گزارش های از انفجارها و شنیدن صدای انفجار در دبی گزارش شده و در نقاط دیگری که البته جمهوری اسلامی گفته که کشورهای همسایه در حاشیه خلیج فارس را هدف قرار نمیدهد، اما مراکز و نهادهای مربوط به آمریکایی ها را که به ادعای جمهوری اسلامی از اونجاها در واقع عملیات صورت میگیره، پروازهای جنگنده های آمریکایی صورت میگیره، اونجاها را مورد هدف قرار داده و مورد هدف قرار خواهد داد. هنوز بسیار چیزها ناروشن هست، معلوم نیست. علی‌رغم این تهدید و تهدیدبازی، لحظات پیش سخنگوی کاخ سفید گفت که جمهوری اسلامی همچنان در تماس است با آمریکا، داره صحبت میکنه و خواهان تعامل هست. این در حال منتشر میشه که آقای ترامپ هم هشدار داده بود که در گام بعدی اگر جمهوری اسلامی حاضر به مذاکره نشود، به میز مذاکره برنگرده، زیرساخت ها را هدف قرار میده. زیرساخت هایی که مثل پول و پلچک و در واقع زیرساخت های انرژی برق و لوله های گاز و این هاست. مسئله ای که بسیار پیچیده هست، جنجال برانگیز است، انتقادهای زیاد را هم برانگیخته و امروز در واکنش تازه جمهوری اسلامی، مشخصا وزارت خارجه جمهوری اسلامی یک بیانیه منتشر کرده و آمریکا را متهم به جنایت جنگی کرده و گفته که با هدف قرار دادن زیرساخت ها و مراکز غیر نظامی مرتکب جنایت جنگی شده. ادعای دادبازی از دو طرف با شدت جریان داره.
0: حالا این بحث حمله به زیرساخت‌های برق در ایران یک بحث بسیار زیاد کلان است. قسم خودت هم اشاره کردی به او، وضعیت چگونه است؟ واقعا آمریکا این کار را میکنه؟
1: دو تا روایت وجود داره اینجا در واشنگتن بر اساس گمانه‌زنی های رسانه‌ای. یکی این که خیلی ها مدعی هستند که این صحبت ها و هشدار ها بیشتر به عنوان ابزار فشار مطرح میشه از طرف کاخ سفید. پشت پرده کانال های دیپلماتیک، پیام و پیام رسانی جریان داره، متوقف نشده. هم طرف جمهوری اسلامی و هم طرف آمریکا خواهان مذاکره است، اینکه به میز مذاکره برگردند. اما آقای ترامپ داره تهدید میکنه بار دیگر که زیر ساخت ها را هدف قرار میده و بیشتر عملیات نظامی رو به کار میگیره تا فشار بیشتر روی جمهوری اسلامی وارد شه و اونها انعطاف پذیری نشان بده. در این مورد هم انعطاف پذیری مورد نظر بیشتر در تنگه هرمز هست، اینکه جمهوری اسلامی مثلا انتظار این را نداشته باشه که از عبور و مرور کشتی ها عوارض بگیره، درآمد میلیاردی داشته باشه، و انتظار آمریکا این است که وضعیت تا حد برگرده به شرایط قبل از جنگ. این یک روایت است. کسانی که این را مطرح میکنه میگه در حال حاضر آمریکا آماده مثلا یک جنگ تمام عیار نیست، زیر ساخت ها را اگر هدف قرار بده با واکنش وسیع گسترده مردمی مواجه میشه و این در چارچوب جنگ ها در واقع اصلا قانونی نیست، غیر قانونی است و قوانین بین المللی زیر پا میشه. این یک روایت. روایت دیگر این است که آقای ترامپ دیگر حوصله‌اش به سر آمده و این بعید نیست که زیر ساخت های ایران هدف قرار بگیره و بار دیگر آقای ترامپ وارد یک جنگ تمام عیار شد، به دلیلی که جمهوری اسلامی کوتاه نمی آید، ادبیات و لحن و صحبت هایی که از تهران شنیده میشه تهدیدآمیز است. همچنان اون روایت مرگ بر آمریکا و ترامپ رو میکشیم، اینها از تهران پیوسته شنیده میشه. بنابراین آقای ترامپ جدی است، خشمگین است و میخواهد اقدام کنه. این دو تا روایت فعلا در سطح رسانه ها مطرح است اینجا در واشنگتن.
0: خیلی سپاسگزارم از تو عارف برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. برگزارش لنزی گراهام، سناتور جمهوری خواه و از حامیان حمله به جمهوری اسلامی ایران، با واکنش متفاوت در تهران همراه شد. مقام های جمهوری اسلامی ایران اسرائیل را مسئول گرفتن جان او دانستند و از او تشکر کردند. اسرائیل در جمهوری اسلامی چی سمت دارد؟ حسین شریعت مداری، نماینده علی خامنه ای در روزنامه کیهان در یادداشت با عنوان برادرانه با حضرت اسرائیل نوشته که گراهام با بلیت بی بازگشت به جهنم رفته. او از اسرائیل گلایه کرده است که چرا پیشدستی کرده و اجازه نداده که جمهوری اسلامی خودش لنزی گراهام را بکشد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، هم در واکنش به مرگ لنزی گراهام گفته که حضرت اسرائیل عادل است.
2: که حضرت اسرائیل عادل هست. در رابطه با این شخصی که اسم بردید، حتما قرار نیست مردم ما امشب برای لینسی فرزند فلورانس نماز وحشت بخونم.
0: نام اسرائیل، این شخصیت مورد علاقه مقام های جمهوری اسلامی ایران، اصلا در قرآن وجود ندارد. قرآن فقط از ملک الموت یا فرشته مرگ نام میبرد. در برخی روایت ها اسرائیل یکی از فرشتگان نزدیک به خدا معرفی می شود که ارتباط ویژه‌ای با پیامبران و اولیای خدا دارد. در متون اسلامی قبض روح همه انسان ها فارغ از دیندار یا بدین بودن آنها به ملک الموت و فرشتگان تحت فرمان او نسبت داده می شود. در بعض روایت ها اسرائیل برای گرفتن جان پیامبر بر اسلام اجازه ورود میگیرد. نام اسرائیل احتمالاً ریشه عبری دارد و به معنای کسی که خدا او را یاری کرده تفسیر می شود. برخی مسلمانان میگویند چون نام اسرائیل در قرآن و احادیث محمد پیامبر اسلام نیامده، ممکن است این نام از اسرائیلیات گرفته شده باشد. اسرائیلیات بر روایت هایی با خواستگاه یهودی و گاه مسیحی گفته می شود. برخی پژوهشگران نمونه های از نام با حروف مشابه اسرائیل روی کاسه های طلسم به خط آرامی متعلق به جوامع یهودی قرن هفتم پیدا کردند. یکی از کاسه ها در موزیم پنسیلوانیا نگهداری می شود. یکی از مهمترین منابع تصویرسازی اسرائیل کتاب عجایب المخلوقات نوشته زکریای قزوینی است که نسخه های از آن در موزیم بریتانیا و برلین نگهداری می شود. نام اسرائیل از متون یهودی و مسیحی قرون میانه وارد ادبیات اسلامی شده است. این نام در دوران جدید تنها در ادبیات سیاسی مقام های جمهوری اسلامی تداوم یافته و نشانه ای از پیوند ساختاری اندیشه سیاسی جمهوری اسلامی و استفاده ابزاری از مرگ تبدیل شده است. استفاده ابزاری از مرگ از ابتدای جمهوری اسلامی در ادبیات رهبران آن جایگاه محوری داشته است. روح الله خمینی پس از کشته شدن مرتضی مطهری، کشته شدن نیروهای حکومت را نه عامل تضعیف بلکه وسیله برای دوام جمهوری اسلامی معرفی کرد. علی خامنه ای هم خواستار ماندگار شدن فرهنگ شهادت در جامعه بود. در این نگاه مرگ نه پایان زندگی بلکه سرمایه سیاسی برای بازتولید قدرت است. We'll be right back. اعتراضات در بلوچستان پس از کشته شدن شمار از نیروهای پلیس در ولسوالی زیارت همچنان ادامه دارد. با وجود 5 دور مذاکره میان حکومت و معترضان هنوز توافق به دست نیامده است. معترضان خواهان تشکیل کمیسیون قضایی و خروج شبه نظامیان FC از مناطق پشتون نشین و اجرای خواسته هایشان هستند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم زلمه یاشنا.
3: تحسن ساکنان بلوچستان در شهر کویته در اعتراض به گسترش دامنه ناامنی به ویژه رویداد ولسوالی زیارت که هفته گذشته 9 پلیس کشته شد و 22 نفر دیگر زخمی. معترضان به سوی اردوی پاکستان انگشت انتقاد گرفتند که نتوانسته عاملان را مجازات و جلو حملات شورشیان را بگیرد.
4: موش ټول په خبر یز موش په وطن کې دهشتګرد څوک دی چارا وستو څنګه ټرین کو څنګه اصلا ورکا په دې ټول هر څوک خبر دی دا ټول دریاستی په سرپرستی کې کوي.
3: ساکنان محل، خانواده قربانیان و شماری از احزاب سیاسی 8 روز است که اینجا نشستند با وجود 5 دور گفتگوی بی نتیجه با حکومت، هرچند حکومت پرداخت خونبها به خانواده قربانیان پیشنهاد کرده. معترضان 3 خواست مطرح کردند: تشکیل کمیسیون قضایی برای رسیدگی رویداد زیارت، خروج نیروهای FC از مناطق پشتون نشین بلوچستان و فعال شدن دوباره نیروی محلی موسوم بلویز تحت فرمان بزرگان قبایلی که اگر پذیرفتن شود اعتراضات را در سرتاسر ایالت بلوچستان و خیبر پختونخوا گسترش خواهند داد.
5: د پشتون ولس د دې وزونت خطره ده، د دې ناموس ته خطره ده، د دې عزت خطره ده، د دې سرو او د دې شتمنۍ خطره ده، دغه د کرایې کسبان دا د فوري تور سکندې د راشه وسی.
3: گسترش ساحه فعالیت شبه نظامیان در خیبر پختونخوا و بلوچستان ساکنان محل را در تنگنای بی سابقه قرار داده است.
6: بخشی از مناطق جنوبی خیبر پختونخوا و در یک جغرافیای وسیع کنترل دولت پاکستان تقریبا زائل شده و در برخی از مناطق وقتی آفتاب غروب میکنه دیگه پلیس از مراکز خود خارج نمیشه.
3: کارشناسان گفتند که اقتصاد ضعیف پاکستان، بحران سیاسی، ادامه ناامنی و حالا هم گسترش اعتراضات ضد حکومتی، اگر اسلام آباد نتواند آن را مهار کند، می توانند بحران امنیتی در این مناطق را پیچیده تر و عمیق تر کند. زلمه آشنا.
0: حالا هم نگاه داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. زلزله به بزرگی 5.9 شهر توریستی تیانا در جنوب نیوزلند را تکان داد. اداره ملی مدیریت حالات اضطراری نیوزلند و ساکنان ساحلی هشدار داده که از سواحل و رودخانه ها دوری کنند. مردم محل تکان های این زلزله را طولانی و شدید توصیف کردند. مجلس ملی فرانسه قانون کمک پزشکی برای پایان دادن به زندگی را تصویب کرد. به اساس این قانون بزرگسالانی که به بیماری‌های لاعلاج و پیشرفته مبتلا هستند و رنج زیاد را تحمل می‌کنند، اجازه دارند تحت نظارت دقیق پزشکی به زندگی خود پایان دهند. با تصویب این قانون فرانسه به جمع کشورهایی مانند بلژیم، هلند، اسپانیا و لوکزامبورگ پیوست. اسرائیل و لبنان پس از 2 روز مذاکره در روم با میانجیگری واشنگتن برای اجرای آزمایشی گام اول صلح به توافق رسیدند. با گزارش شبکه 13 اسرائیل، دو طرف بر سر سازوکار عقب‌نشینی از مناطق در جنوب لبنان توافق کردند. قرار است که این طرح در روزهای آینده نهایی شود و سپس مذاکرات فنی برای تدوین جزئیات یک توافق جامع میان اسرائیل و لبنان آغاز شود. همزمان با ادامه جنگ در اوکراین و در بحبوحه تغییرات گسترده در دولت این کشور، نخست وزیر بریتانیا کیر استارمر در سفر به کیف بار دیگر بر حمایت قاطع لندن از اوکراین تاکید کرد. این سفر در شرایط حساس انجام شده که زلنسکی به دلیل تغییرات گسترده در کابینه، از جمله برکناری وزیر دفاع، با انتقادهای فزاینده‌ای روبرو است. گزارش ببینیم از همکارمان نظیف حق‌پال.
7: آخرین سفر خارجی نخست وزیر بریتانیا به کیف. کیر استارمر پیش از انتقال قدرت و تشکیل دولت جدید در بریتانیا به رهبری اندی برنهام، روز پنجشنبه وارد اوکراین شد. او در این سفر با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار و گفتگو کرد. استارمر در دیدار با زلنسکی بر تداوم حمایت بلند مدت بریتانیا از اوکراین تاکید کرد.
8: در بریتانیا حمایت گسترده از اوکراین وجود دارد. این جنگ تنها به اوکراین مربوط نمی شود، بلکه بر زندگی ما نیز تأثیر گذاشته است. ما تا هر زمانی که لازم باشد در کنار اوکراین خواهیم ایستاد.
7: سفر استارمر همچنین اندکی پس از موج تازه حملات موشکی روسیه به شهرهای اوکراین انجام شد. حملاتی که بار دیگر چالش‌های امنیتی پیش روی این کشور را برجسته کرد. زلنسکی بریتانیا را از شرکای نزدیک و قابل اعتماد اوکراین خواند.
9: با بریتانیا روابط مستحکم و مبتنی بر اعتماد داریم. با وجود نگرانی های ناشی از جنگ، تلاش میکنیم این روابط ارزشمند را حفظ کنیم.
7: ناظران این سفر را نشانه از تداوم همکاری نزدیک میان لندن و کیف و آخرین نمایش حمایت دولت استارمر از اوکراین پیش از انتقال قدرت در بریتانیا میدانند. این سفر نشان می‌دهد که حمایت بریتانیا از اوکراین ادامه خواهد یافت، اما آنچه نامشخص باقی مانده سرنوشت جنگ میان اوکراین و روسیه است. نظیف حق‌پال، لندن.
0: هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در سفر به کیف اعلام کرد که انقره با گسترش جنگ روسیه و اوکراین به دریای سیاه مخالف است. فیدان حمله به کشتی‌های باری، نفتکش‌ها، بنادر و قایق‌های ماهیگیری را غیر قابل قبول دانست و خواستار ادامه مذاکرات مستقیم در استانبول برای پیشبرد روند صلح شد. همزمان با سفر وزیر خارجه ترکیه به کیف، پارلمان اوکراین توافق تجارت آزاد با ترکیه را تصویب کرده است. همکارم فرزیا ثابتی گزارش می‌دهد.
10: سفر وزیر خارجه ترکیه به اوکراین رو میشه ادامه سیاست آنکارا برای حفظ توازن بین مسکو و کیف دونست. سیاستی که هدفش تثبیت جایگاه ترکیه به عنوان میانجی اصلی این جنگه. هاکان فیدان بهار امسال در مسکو با پوتین دیدار کرده بود و این هفته هم در نشست ائتلاف داوطلبان اوکراین در پاریس شرکت کرد. در ادامه هم با مسیر ریلی به پایتخت اوکراین سفر کرده، اما محور اصلی سفر هاکان فیدان هشدار درباره احتمال گسترش جنگ به دریای سیاه بود. با افزایش حملات به کشتی‌های تجاری، مخصوصا شناورهای ترکیه، این نگرانی برای آنکارا جدی‌تر شده. فیدان اعلام کردش که این یک تهدید جدیه که باید ازش جلوگیری بشه. در کنار این، فیدان به این مسئله اشاره کرد که مذاکرات بین روسیه و اوکراین احتمال داره که در استانبول برگزار بشه و ترکیه از این موضوع حمایت میکنه. اما وزیر خارجه اوکراین به این مسئله تاکید کرد که نشست در سطح رهبران هستش که میتونه تحرک تازه‌ای به روند صلح بده. همزمان سخنگوی کرملین هم واکنش نشون داد و اعلام کرد که فعلا چشم‌انداز فوری برای از سرگیری مذاکرات وجود نداره. در کنار پرونده جنگ، پارلمان اوکراین موافقتنامه تجارت آزاد با ترکیه را تصویب کرده که یکی از محورهای اصلی کنفرانس مطبوعاتی مشترک دو وزیر خارجه بود. در این حال هم می‌دونیم که ولادیمیر زلنسکی وزیر دفاع خودش رو برکنار کرده. در کنار همه این تحولات، ترکیه همچنان تاکید داره که موضوع جنگ بین روسیه و اوکراین بر سر میز مذاکره و با دیپلماسی قابل حله.
0: بالا هم نگاه داریم به چند خبر از امریکا. مارکو روبیو وزیر امور خارجه امریکا درباره بازگشت تروریسم سیاسی به دلیل نادیده گرفتن خشونت‌های چپگرایان افراطی به شدت انتقاد کرد. او در نشست در واشنگتن هشدار داد که نادیده گرفتن این تهدیدها با عنوان یک توهم راستگرایانه امنیت ملی را به خطر انداخته است. پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که بررسی سالانه تستوسترون برای تمامی سربازان 30 ساله و بالاتر در ارتش این کشور اجباری خواهد شد. او تاکید کرد که این اقدام با هدف شناسایی و تداوی کمبود این هورمون و ارتقای توانایی نیروهای ارتش انجام می شود. این تصمیم وزیر دفاع با واکنش تند نمایندگان دموکرات روبرو شده است. وزیر خزانه داری آمریکا از ضرب سکه یک دلاری جدید با تصویر دونالد ترامپ خبر داده است و گفته این سکه به مناسبت 250مین سالگرد تأسیس آمریکا ضرب می شود و آن را نماد از میهن دوستی خوانده است. یک روی سکه تصویر ترامپ را دارد و روی دیگر آن با نشان عقاب و عدد 250 طراحی شده است. یک هنرمند مغولستانی تلاش‌های خود را برای زنده نگه داشتن هنر سنتی آوازخوانی گلویی متمرکز کرده است. او این هنر قدیمی را که ریشه در دشت‌های مغولستان دارد اکنون به دنیای بازی‌های ویدیویی و رسانه‌های مدرن وارد کرده است. این اقدام به معرفی آوازخوانی گلویی و مخاطبان جدید در سراسر جهان کمک می‌کند. همکارم نوید محمدی گزارش دارد در این رابطه که با هم می‌بینیم.
11: در دشت‌های بی‌پایان شمال آسیا می‌گویند یک مغول پیش از راه رفتن سوارکاری می‌آموزد و پیش از سخن گفتن آواز خواندن. صدایی را که می‌شنوید نه افکت دیجیتالی است و نه صدای باد در کوهستان. این نوای جادویی هنجره انسان است. آواز باستانی از دل خیمه‌های عشایری در دشت‌های

0: رویم
1: اخیرا من نه تنها روی موسیقی متن فیلم ها کار کردم، بلکه آثار زیادی نیز برای بازی های ویدئویی ساختم و در آنها به نواختن کمانچه سری است و اجرای آواز گلوگاهی پرداختم.
2: این موسیقیدان سرشناس در اولانباتور پایتخت مغولستان با اجرای برنامه های زنده و همکاری های بین المللی برای ترویج این هنر تلاش میکند. هنری که این سنت کهن را از دشت های دور افتاده به شلوغی شبکه های اجتماعی و صحنه های بزرگ جهانی آورده است.
1: علاقه نسل جوان به فرهنگ سنتی ما بیشتر شده، اما این کافی نیست. ما باید کارهای بیشتر انجام دهیم تا مطمئن شویم این هنر برای همیشه زنده میماند. هدف این است که این امانت چند صد ساله را به نسل‌های بعدی و کل دنیا معرفی کنیم.
2: یونسکو این هنر را به عنوان میراث غیرملموس بشری ثبت کرده است. اما سوال، ملتی که آواز خواندن را پیش از سخن گفتن می‌آموزد، آیا صدایش در هیاهوی دنیای مدرن گم خواهد شد؟ نوید محمدی، لندن.

0: و در جنوب غربی چین، روستاییان در منطقه شیزانگ با برگزاری آیین سنتی برای برداشت پربار محصولات کشاورزیشان دعا کردند. این جشنواره که ریشه بیش از 1000 ساله دارد، از رسوم مردم تبتی برای قدردانی از طبیعت و طلب فراوانی محصولات به شمار می رود. بخش از این تصاویر را با هم ببینیم. تازه ترین خبرها و تحلیل آن با وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از استدیوی من در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر مدار که با آخرین تحولات منطقه و...
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
6: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
7: یک دقیقه خبر.
8: سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه اعلام کرد تا زمانی که حملات حراس افغانان از خاک افغانستان متوقف نشود، روند دیپلماتیک روابط با طالبان از سر گرفته نخواهد شد. طاهر اندروبی سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در این نشست خبری گفت که یخ روابط میان دو کشور شکسته نشده و نخواهد شکست. او تاکید کرد که موضوع اسلام آباد در قبال طالبان تغییر نکرده است. اندروبی این اظهارات را در پاسخ و پرسش درباره بازگشایی گذرگاه تورخم برای انتقال کمک‌های بشردوستانه

0: سازمان ملل متحد مطرح کرد و گفت که فراهم کردن تسلیحات برای عبور محموله های امدادی اقدام بشر دوستانه است و نباید به عنوان نشانه بهبود روابط سیاسی با طالبان تعبیر شود.
1: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
2: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
1: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
2: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: صدای شما.
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

گزارش تازه گاردین و زن تایمز از واقعیت تلخ در افغانستان پرده برداشته است. خانواده هایی که زیر فشار فقر و بدهی دختران خردسال و حتی نوزادان خود را معامله می کنند. گزارش سازمان ملل تصویر کلانتر از عمق فاجعه می دهد. 28 میلیون افغان در فقر مطلق گرفتارند. 22 میلیون برای زنده ماندن تقلا می کنند و 10 میلیون نفر آواره است. بر اساس هر دو گزارش، بحران فعلی با محدودیت های طالبان علیه زنان و دختران و کاهش کمک های بین‌المللی رو به افزایش است. اما چرا کودکان بیشترین بهای این وضعیت را می‌پردازند؟ چه کسی مسئول این فاجعه است و آیا هنوز راه برای شکستن این چرخه وجود دارد؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه بحث روز. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز فیصل امین و استاد دانشگاه، شکریه بارکزای نماینده پیشین پارلمان و نصیر احمد اندیشه سفیر و نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در ژنو می باشند. بحث را هم با خانم بارکزای آغاز می کنیم که خب ارزیابی و تحلیل شما از وضعیت فقر در افغانستان چیست؟
1: معذرت. بله، سلام و سلامتی خدمت شما مهمانان عزیزان. با توجه به وضعیت کنونی افغانستان تنها بحث موضوع فقر اقتصادی نیست. امروز افغانستان در فقر مدیریت بحران، سیاست های مناسب بر افغانستان، تحقق اصولنامه های که بتوانه مانع گسترش فقر باشه، و در زن ما در یک فقر سیاسی و مدیریت سیاسی افغانستان امروز بسر میبره و اونمو خودش عامل اصلی و عمده فقر اقتصادی میباشد. چیز را که شما برش گفتین، متاسفانه که اطفال در تمام دنیا اگر ببینیم اولین قربانیان خشونت ها، بیعدالتی ها، جنگ های تحمیلی و وضعیت های ناهنجار می باشد. آنچه که امروز اطفال زیر سن 5 سال، اگر متوجه شده باشین، 3.7 میلیون طفل زیر سن 5 سال به متاسفانه از لحاظ غذایی اینا ضرورت به مو تغذیه مناسب و درست دارن. اما ای که چرا اطفال افغانستان به های سنگ به های ای همه ناملایمتی ها خشونت بپردازه، این سوال اصلی است. افغانستان 5 دهه است که نسل اندر نسل ما به ها میپردازیم، اما هیچ حاکمیتی به اندازه که فعلا امروز طالبا در افغانستان هست، سنگدل، بیرحم و قربانی بگیر از مردم افغانستان نبوده. به دلیل از اینکه اینا نه تنها امروز بلکه آینده افغانستان و اطفال افغانستان هم با چالش کشاندن. به گونه مثال، وقتی که افغانستان نتانه خودش زنان یا بخشی از جامعه در رونق اقتصادی سهم داشته باشند، از لحاظ ضرورت در بخش های مختلف ما کادر پرسنل نداشته باشیم و اطفال ما با خشونت فکری که در مدارس و مکاتب تدریس میشه بزرگ شوند، اونمو هم میتونه جزی از معازل باشه که امروز و فردا دامنگیر مسائل افغانستان باشه. از یک جناب میبینیم که بیعدالتی، بیتفاوتی و نادیده گرفتن مسائل مهم در داخل افغانستان از جانب حاکمان است. از آدرس دیگه متاسفانه جامعه هم به شکل از اشکال به طرف نرمالایزیشن شدن اینمی بحران ها میره. بحران انسانی امروز در افغانستان، بحران اقتصادی، بحران سیاسی، بحران حقوق بشری یکی از بحران های نیست که جامعه جهانی بتونه با سکوت او را حل کنه. اینا میتونن با تدبیر حل کنن. ما متاسفانه هیچ کس هم پاسخگو نیست. ما تنها ارقام میشنیم که 16 میلیارد دلار در جریان 5 سال گذشته بر طالبان رسیده، اما در عین حال ما میبینیم که بحران انسانی و افغان هایی که زیر خط فقر زندگی میکنن ارقامش با گذشت هر سال بیشتر شده میره. به دلیل از اینکه ما یک نوع مکانیزم حسابدهی و پاسخگویی در سطح جهانی از حاکمیت مستبد امروز وجود نداره.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای امین. خب گزارش گاردین، وزن تایمز و گزارش های سازمان ملل متحد و آنچه که به عنوان یک فرد شما در افغانستان مشاهده میکنین، میشنوین، چی تصویر از وضعیت کودکان و زنان در افغانستان نشان میده؟ ابعاد بحران چقدر گسترده است؟
2: با تشکر از شما، با تقدیم سلام خدمت شما و مهمانان عزیز شما، من خدمت شما عرض بکنم که نتایج تحقیقات در مجموع بخصوص نظریه های علمی نشان میده که موضوع فقر در افغانستان یک موضوع بسیار مهم و پیچیده است و همچنان ما میتونیم فقر را از لحاظ اجتماعی یک متغیر وابسته بدانیم. متغیر وابسته به این معنا که بعض عوامل دیگه و متغیرهای دیگه به مسئله فقر در افغانستان در سالهای گذشته تا به امروز بسیار تاثیرگذار بوده. به عنوان مثال من خدمت شما عرض بکنم که همون قسمی که در برنامه گفته شد، موضوعات فکری تفکر بسیار تاثیرگذار است. زمانی که ما سیر اندیشه و تفکر را با انقطاع مواجه می سازیم، فقر فکری به وجود می آید. عامل بسیار مهم دیگه مسئله عامل اقتصادی است. افغانستان متاسفانه اون نهادهای بسیار مهمه که بتانه امو پایداری نهاد اقتصاد تامین و تضمین بکنه تا متاسفانه به او شکل نهادینه نشده، حتی امروز از بین رفته. همچنان از لحاظ اجتماعی از هان بسیار زیاد هوشیاری را به دست ناوردن که بتانن تفکیک بکنن که در جامعه ما چی چیزهای مثبت جریان داره، چی چیزهای منفی جریان داره. از لحاظ فکری که مهمترین عامل ما تلقی میکنم اوی است که امروز وقتی که طالبا قدرت را به دست گرفتن، تمامی ساختارها را به نفع خود تفسیر میکنن، به نفع خود پیش میبرن و مردم هم او را متاسفانه ناگزیر هستند بپذیرن. و در واقع ما با یک فقر فکری مواجه هستیم. از جهت دیگه ما میبینیم که از لحاظ اجتماعی در مجموع خانواده ها بسیار زیاد متاسفانه شکستن، آسیب دیدن و متضرر شدن و حتی او هوشیاری هم ندارن که مثلا در مقابل نظام فیلی یک اسیان بکنن، یک تفکر را به وجود بیارن که فهم خود همی حالت داشته باشن، همی وضعیت را درک بکنن. متاسفانه سیستم ها، ساختار ها که در گذشته شکل گرفته بود آرام آرام از بین رفت و طالبا با تفاسیر و قرائت های بسیار بسته که دارن متاسفانه وضعیت افغانستان به حالت بسیار بحرانی کشاندن. شما ببینید از لحاظ ساختاری ادارات افغانستان کاملا فلج شده. از لحاظ فکری تمام پوانتون ها، تمام مکاتب در یک حالت کاملا بحرانی و یک وضعیت بسیار خطرناک به سر می برد. اصلا اندیشیدن جای خود ایواز کرده به افرادگرایی، تفکر جای خود ایواز کرده به وضعیت بسیار خطرناک دوگماندیشی. این فقر، وقتی که ما از فقر صحبت میکنیم، پهلوهای اقتصادی فقر اگر یک طرف بگذاریم، پهلوی فکری که ما با نبود تفکر در افغانستان مواجه هستیم و اجازه فکر دادن داده نمیشه، یکی از عوامل بسیار یا یکی از متغیرهای بسیار مهم برای فقر است. حال در از لحاظ اقتصادی و از لحاظ حقوقی اگر بحث بکنیم، بدون شک تمامی ساختارهای اقتصادی افغانستان متاسفانه در طول 5 سال گذشته همه شکسته. ما و نهادهایی را که حامی مردم بوده و برای افغانستان اقتصاد افغانستان تضمین میکرد، متاسفانه اون نهادها از بین رفته. چیزهایی را که طالبا عنوان هم میکنن یا یک مشت حرفای دروغ است و یا ای هم که برای اخفال مردم به کار گرفته میشه. بنان واقعیت های ساختار جامعه افغانی امروز بخصوص که قربانیشان اطفال است و خصوصا قشر و ناس ماست، به عنوان مثال تمام دختر خانم های افغانستان، تمام خانم های افغانستان از نظام اداری افغانستان دور شدند. حالا شما فکر بکنین که میزان فقر فکری در کدام وضعیت قرار داره، فقر اقتصادی در کدام حالت قرار داره. یک بدنه و یک بخش بسیار مهم جامعه افغانی که خانم ها رو تشکیل میده، اونا کاملا عزل شدن، اونا کاملا حذف شدن، اونا کنار گذاشته شدن. تمام پوانتون ها بروی دختر خانم ها بسته است. تمام ساختارهای اقتصادی شکسته. ما اگر در ساختار سیاست یا در نهاد سیاست بریم، متاسفانه میبینیم که دیگه او میکانیزم های پاسخگوی سیاسی دیگه وجود نداره. یک فرد در رأس قدرت وجود داره، قدرت را متمرکز ساخته، هر چی که دلش میخواه با 200 هزار نفر افراد مسلح خود بر گلوی مردم نشسته و نظام را پیش میبره. نظام هم نیست، امو به تعبیر خودشان حکومتشان یا امو امارتشان پیش میبرن. بنان وضعیت من فکر میکنم که یک وضعیت بسیار خطرناک است و گزارش هایی که باستاد پیدا کرده کاملا دقیق است، کاملا مستند و مستدل است. هیچ حاجت وضعیتی گزارش ها حتی نیسته. خب خوب است که برای کشورهای جامعه جهانی امی وضعیت باستاب پیدا بکنه. واقعیت هایی که امروز در افغانستان وجود داره، اطفال که زیر سن به ازدواج های اجباری گرفته میشه، از این چشم پوشی نمیشه، اطفال که از مکتب باز ماندن، این همش تاثیرگذار است. نظام اجتماعی یک جامعه با همدیگر در یک پیوند بسیار وثیق و نزدیک وجود می داشته باشه. زمانی که ساختارها بشکنه، با شعار دادن و با آیت خواندن و با بسم الله گفتن کلش جور نمیشه. ما باید فکر بکنیم، ما باید بیندیشیم. ما با دساتیر ملا هبت الله نمیتونیم که ساختار جامعه افغانی را جور بکنیم. ما با 4 تا ملای بی سواد که امروز قدرت سیاسی افغانستان به زور و به اساس یک معامله بسیار بد و ننگین به دست گرفته، ما نمیتونیم که مردم افغانستان از این وضعیت نجات بدیم. بنان فقر در افغانستان ابعاد مختلف داره، متغیر وابسته است، عوامل بیرونی هم داره، عوامل داخلی هم داره. عوامل داخلیش امروزه بسیار خطرناک و شدید شده، به خاطر کی مردم قناعت نمیکنه. اینا جاهلای هستن که به هیچ چیز قناعت نمیکنن. اگه امرایشون استدلال بکنیم که وضعیت اجتماعی در حال فروپاشی است، همه چیز پاشیده، شما از لحاظ صحت ببینین، شما معرفه ببینین، اما نیازهای اولیه یک کشور را وقتی که ما تعریف میکنیم، از بعد از او باز ما میزان فقر میتونیم سنجش بکنیم که در افغانستان فقر در چی حد است. خب مردم دسترسی به امکانات صحی ندارن، به امکانات آموزشی ندارن. سرپناه را شما میبینین که امروز وضعیت خانه در چی وضعیت است، امنیت در چی حالت است، جنایات سطحش در کجا است. این با شعارهایی که 4 تا نفر آمده این قدرت به زور گرفتن و به اساس کشورهای استخبارات منطقه اینا پیش میرن، این وضعیت بسیار وضعیت خراب است. سوال را که شما مطرح کردین و قربانی از اینا چون دختر اطفال قربانی اول هستن، چون اطفال وابسته هستن، اطفال وابسته به والدین و به خانواده ها می باشه، اطفال وابسته به جامعه می باشه، اطفال وابسته به دولت ها می باشه. وقتی که دولت وجود نداشته باشه، وقتی که نظام وجود نداشته باشه، اولین آسیب پذیری را اطفال متقبل میشه، بعد خانم ها متقبل میشه. اینا حذف و عزل را سیاست حذف را که اینا در مجموع در افغانستان پیش گرفتن، متاسفانه این تمام ارزش های اجتماعی را در طول چند سال متاسفانه از بین بردن و نیست و نابود کردن.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای اندیشه. خب عامل این فقر گسترده چی میتونه باشه؟ طالبان هستن، جامعه بین المللی هستن و یا مسائل دیگه باعث این فقر روزافزون شده که تبعات و تاثیراتش کودکان و دختران میبینن؟
3: خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما، بر مهمانای محترم و بینده های عزیز. در کل اگر بیم سر بحث فقر، موضوع فقر در کشورهای مثل افغانستان یک بحث ساختاری و اقتصادی عمیقی است که ابعاد مختلف داره و داشته، و افغانستان متاسفانه در اون منطقه یکی از کشورهایی بوده که از سطح فقر بسیار بلند از سالهای بسیار قدیم برخوردار بوده. ولی بحث از این که این فقر برش چطور برنامه ریزی شده، چطور در داخل هم اقتصاد داخلی، هم در ساختار اقتصاد بین‌المللی، هم در ساختار نهادهای انکشافی و اجتماعی جهانی به شمول ملل متحد، بانک جهانی و اینا، تلاش های برای زدودن فقر در افغانستان صورت گرفته و اهداف انکشافی که وجود داشته که افغانستان هم قسمتی ازی بوده، در 20 سال گذشته یا 25 سال گذشته، 20 سال دوره جمهوریت، یک سلسله شاخص های فقر پایین آمد، شاخص های دیگه انکشاف انسانی بلند رفت. می فاکتوری را که این گزارش ترش کار میکنه، یک فاکتوری بود که لااقل یکی از سایه دستاوردهای عمده هم مردم افغانستان و هم جامعه جهانی بود که مرگ و میر اطفال بود و مرگ و میر مادران بود، دسترسی به سهولت های صحی و دسترسی بر سهولت های تحصیلی و یک مقدار هم دسترسی بر کار و تجارت در داخل افغانستان. یعنی اگر از نگاه نسبی ببینیم، نسبتا یک فضای برای کاهش فقر در افغانستان در 25 سال گذشته، سال 2001 الا سال 2021 به وجود آمده بود. به این مفهوم نیست که فقر وجود نداشت، فقر بسیار حاد در اون وقت هم وجود داشت، ولی کسایی که زیر خط فقر بودن کمتر بود و فاصله ها هم کمتر میشه. ولی مشکل فعلی که از قسمی که دو مهمان محترم دیگه برنامه هم گفتن، در پالوی مشکلات بیرونی، مشکل ساختاری فقر و بود مهمتری را که این گزارش پوشش میده، بود جنسیتی فقر است. بود ازی است که شما فقر که معلومدار وجود داره، وجود داشته، تلاش های وجود داشته در گذشته، ولی ای که چطور بود جنسیتی فقر، چطور فقر فعلا امو تاثیر بسیار کلانش بالای دختر بچه ها است، چطور تاثیر ازی آمده جنسیتی شده، چطور تاثیر ازی آمده بالای اطفال را که خصوصا اطفال دختر هستن متمرکز شده و چقدر بازی میتونه که هم برای شرایط فعلی و هم برای آینده کشور ناگوار باشه. مثلا سه تا بحث بسیار مهم ما در گزارش میبینیم، اگرچه گفتم گزارش های زیاد از این عنوان وجود داشته در گذشته که آدم باید بسیار جدی و دقیق ببینه این گزارش ها را، ارقام ازی اکثرا به شکل به سلام و اعداد چیزشان نفوسی را که کور میکنن پوشش میکنن بسیار انتخاب شده است، ولی با وجود ازی هم سه بحث اساسی رو میکشه. یکی است که در موضوع مجنبه جنسیتیش یا تمرکز بالای دخترها این بوده که یک جرم زدایی سیستماتیک در بحث جنسیت و در بحث زنان و دختران وجود داره، به این معنی که فقر اگر در گذشته هم وجود داشت، تبعیض در مقابل دخترها و در مقابل زنها وجود داشت، باز لااقل در ساختار حکومتی، در ساختارهای نهادهای مدنی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زمینه های برزی وجود داشت که یک نوع پوشش، یک نوع محافظت وجود داشته باشد. حال تقریبا از امی خشونت علیه زن، خشونت علیه دخترهای خرد، عدم دسترسیشان، ساختنشان باعث یک شهروند نمیفهمم دست چندومی، اگرچه شهروند مفهومش دیگه در افغانستان وجود نداره، امی است. یعنی به این معنی که یک ساختار سیستماتیکی وجود داره که از ظلم و خشونت بالای دختر و زن جرم زدایی کرده و یک نوع معمول ساخته. اگر شما میخواین قسم بسازن که اگر شما یک دختر هستین، جوان هستین و 13-14 ساله شدید، خودتان باید ذهن قبول بکنید که دیگه برای شما هیچ فضای دیگه وجود نداره و هر ظلمی هم که شود شما باید تیره به این قسم بپذیرین، چون ساختار به می نوع آورده شد. دومش بحث سقوط ارزش دخترها است. یعنی به این معنی شما گزارشه که ببینین دخترای کوچک که حتی یک ساله و دو ساله که در این گزارش آمده تبدیل شدن به یک نوع، متاسفانه بسیار دردآورم است که آدم بگه به اصطلاح انگلیسی liquid asset، یا یک نقدینه قابل تبادله. یعنی وقتی شما دو ساله هم باشین میتونین بالای یک قیمت بگذارین برای ازی که بازو 5 ساله شد. یعنی خود ارزش دخترها تبدیل شده گفتم برای یک نقدینه قابل تبادله برای آینده که شما میتونین مثل ازی که یک چیزی را گرو بگیرین. و سهم هم بحران صحی را هم ذکر کرده. بحران صحی را که این گزارش ذکر میکنه و مرگ میر مادرها را و مرگ میر اطفال را، یک مادری که سن 18 سال داره و او چی وضعیت داره بعد از داشتن سه طفل، یا مثلا یک کسی که سن 40 سالگی یا 41 سالگی مادر کلان است، شما نشون دهنده از این هم است که چقدر خود دسترسی بر خدمات صحی ابتدایی مادران و اطفال این را به اصطلاح به قسم ساخته که از یک طرف در جوانی به اصطلاح ای اطفال تبدیل شدن برای یک نقدینه، از طرف دیگه وقتی که فقط 18 و 20 ساله میشن امو سایکل زندگی زینا تبدیل میشه از حالت بسیار عادیه که امو مرحله که مرحله جوانیشان است، مرحله که باید بر جامعه به اصطلاح دخیل باشن، خدمات را کنن، در این زمان از زندگی خود لذت ببرن، این همه تبدیل شده برای یک زمان بسیار کوچکی که بسیار زودتر اینا به اصطلاح میرن استهلاک میشن، فرسوده میشن و مرگ میری زیاد در شرایط بسیار مختلف و زیاد ارقامش بالا میره. یعنی سه جنبه داره و هر جنبه ازی نشان دهنده تنها فقر نیست، نشان دهنده همو به اصطلاح سیستماتیک شدن تبعیض علی دختر است، علی زنها است و این است که هیچ آینده وقتی که وجود نداشت معلوم دار باعث یک نانخور اضافی مجبور هستین کونا را، یا ای که بتانین مشکل اقتصادی فامیل کتشان مرفوع بسازین، یا ای که زودتر او را به شوهر بتین که یک نانخور اضافی کم شد.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای اندیشه، خیلی خوب توضیح دادین. خانم بارکزای، به چند نکته که آقای اندیشه اشاره کردن، گفتن که این گزارش نشان میده که جرم زدایی از ازدواج کودکان، فروش کودکان در واقع به بردگیری کودکان شده، جایگاه زنان تقلیل داده، مشکلات صحی را با وجود آورده و در کل تبعیض علیه زنان سیستماتیک ساخته. عاملش چی میتونه باشه؟ آیا سیاست های طالبان است و یا محدودیت کمک های جامعه بین المللی؟
1: چندین عامل داره، قسمی که پیشترم بهش اشاره کردم که اگر موضوع فقر میبینین، اگر موضوع خشونت ساختارمنده نسبت به جنس زن، حالا سوای ازی که در کدام سن و سال قرار داره میبینیم و همی که عدم دسترسیشان به خدمات صحی که بازی انتقال پیدا میکنه به مو معزل طفل و مادر، مرگ و میرشان و همچنان نبود دستگاه هایی که بر از اینا کمک رسانی کنه، مدد رسانی کنه، نه تنها در بخش تعلیم بلکه در بخش اقتصاد کار هم کسی وجود نداره، نهادی وجود نداره که بتونه دست پای از اینا رو بگیره و اینا رو من حیث مولدین بخش سرمایه و اقتصاد وارد جامعه بکنم. متاسفانه یک چیزی که ما نمیتونیم ازش انکار کنیم، قسمی که جناب سفیر صاحب گفت، باور من میفهم که خود جناب سفیر صاحبم به یقیده نیست، اما آنچه که مردم اگر فکر میکنن که یک دختر یک نانخور اضافگی است و باید هرچی زودتر این نانخور کم شود و این مصرف و این بوج از سرشان آشان کم شود، دقیقا اینمی در تناقض با تمام اصول اخلاقی انسانی و اسلامی میاید. همچنان که اگر یک فامیل فکر میکنه که دختر وقتی که در خانهش هست مال مردم هست، یعنی ازدواج میکنه و میره بیرون و خانه شوهرم که میره دختر مردم میشه، یعنی ببینین که متاسفانه این یک برداشت اجتماعی ساختارمند در بین تمام سرزمین ما اینمی ذهنیت وجود داره. متاسفانه این ما نمیتونیم انکار کنیم. ما یک 30 سال مبارزه کردیم، به خوبی درک میکنم که هنوز هم نسبت به دختران، نسبت به دخترای خرد و کلان اینمی دیدگاه متاسفانه تحقیرآمیز نسبت به اونا وجود داره که همیشه او را فکر میکنن مالکیت بیگانه است، نه فامیل پدری خودش او را به عنوان یک انسان برابر به پسر میپذیره و نه هم فامیل شوهرش، به مخاطر او در مابین بیگانه ها بر از خود کسی که خونش است، وجودش است، رگش است، وقتی آدم بیگانه میشه بسیار دردناک است. اینمی ذهنیت متاسفانه قرون وسطایی هم باعث شده که موقف زنان و دختران تا اندازه بسیار زیاد در جامعه افغانی پایین بیایه. در پلی از این ما فراموش کرده نمیتونیم که وقتی ما ساختارمند بودن ریشه های خشونت بحث میکنیم، قوانینی که از طرف اداره حاکم هم به تطبیق گرفته میشه این هم نقش خود داره. مورد سیومی که در گذشته حداقل ما رسانه های تصویری و شنیداری و داشتیم که به طور دوامدار بر از این که دخترها و زنان کی هستن، نقششان در اجتماع چی هست، تبلیغ میکردن و آگاهی میداد. متاسفانه اونامو امروز برعکس شده. امروز نشریات در داخل افغانستان چی شنیداری و چی هم دیداری باشه، متاسفانه همه گفتگوها، مخصوصا وقتی شما سخنای ملاهایی را که میان میشینن و بر مردم اینا وعظ و نصیحت میکنن، در مساجد وعظ و نصیحت میکنن، یعنی واقعا اسفبار است. اینا اصلا جنس زن هم این حیث انسان حساب نمیکنن. یک بحث کلان دیگه هم که متاسفانه بسیار خلق میشه، مخصوصا در جامعه افغانی، مخصوصا در بین حاکمیت ها، موضوع حقوق بشر است. موضوع حقوق بشر فراتر از سیاست های نهادها، دولت ها و گروه ها می باشه، به دلیل از اینکه موضوع حق انسانی یک طفل یا یک فرد بالغ از جمله ابتدایی ترین حقوق مدنی اجتماعیش هست که نباید قربانی سیاست
0: درست
1: باشه.
0: خب سیاست ها، شما گفتین که فرهنگ قرون وسطایی هم عاملش هست. حالا وقتی که دولت در قدرت می باشه سیاست ها را طور تنظیم میکنه که از امو افکار قرون وسطایی جلوگیری بکنه، آنچه که به شهروندان آسیب میرسانه او را دیگه بند کنه. حالا خود طالبان چقدر عامل ازی شده؟ مثلا گفتین ملاها تبلیغ میکنه، جلو تبلیغات سوی ملاها را کی بگیره؟ فکر نمیکنین که مسئله فراتر از فرهنگ و عنات مردم افغانستان است؟ بخاطر فقر در افغانستان سالهای سال بوده، ولی به این پیمانه دختر فروشی، کودک فروشی در تاریخ افغانستان نبوده. حالا پس از آمدن طالبان بسیار زیاد شده.
1: معلوم دار است. من فکر میکنم در بسا موارد فقر فقط من حیث یک اکسکیوز، یک معذرت، یا به اصطلاح من حیث یک حربه کار گرفته میشه تا یک اصل معزل. به دلیل ازی که هرگاه ما به مو دو راپور زد و نقیص ما میبینیم، یک چیز را که مثلا سازمان ملل را میتا، یک چیز را که بانک جهانی را میتا، آدم کاملا گیج میشه. یکیش نشان میده که شاخص اقتصادی در حال بلند شدن هست و دیگه فقر اقتصادی را نشان میده. در بسیاری از موارد ما پیشترم بر شما گفتم که ساختارمند بودن به معنای عزیز که از سیاست دولت گرفته، از دید شخص اول که با نام امیر شانیات میشه گرفته، تا کوچکترین فردشان که در سرک ها به اصطلاح وارسی میکنن مردمه، دیدشان زن ستیزانه است. این همی ساختار فکری از اونا بر ضد زنان است. اونا هراس دارن از توانمندی زنان، از تعلیم زنان، از تحصیل زنان و از اینکه زنان بتونن در جامعه منعیس عناصر مفید شناخت شود. این همی ساختارمند بودن بحث از ایره که به اصطلاح از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی ترغیب میکنه. از لحاظ دینی هم فراموش نکنیم که متاسفانه اینا حتی در نزدیکترین کنفرانسی که از طرف کشورهای اسلامی دایر شده بود اشتراک نکردن. بدل از اینکه اینا هیچ نوع جنبه اسلامی بر اینمی ساختارمندسازی سیاست زن ستیزیشان ندارن.
0: تشکر.
1: نه داخل و
0: خیلی سپاس خانم بارکزای. دو نکته، یکی که گزارش بانک جهانی از افزایش بسیار کم درآمد یا اقتصاد افغانستان یا از بهبودی بسیار کم اقتصاد افغانستان گفته، ولی این نکته را هم با وضوح گفته که هیچ تغییر در زندگی مردم نیامده. و دوم، در کنفرانس سازمان همکاری اسلامی که مختص بر زنان برگزار شده بود از طالبان دعوت نشده بود. بسیار تشکر آقای امین. خب وقتی که از طالبان انتقاد میشه در خصوص فقر، اینا میگن که خب تحریم هستیم، روابط اقتصادی نیست، پولهای ما بلوکه شده و چند بهانه دیگه میاره. با جامعه جهانی هم شرایط خودش داره بر ای که طالبان به رسمیت شناخته شوه، تحریم ها برداشته شوه و پولهای افغانستان برشان داده شوه و امین طور کمک های جامعه جهانی درش بروی افغانستان باز شوه. شما کدام عامل عمده را میبینین در افزایش فقر روز افزون در افغانستان که تبعاتش هم گفتیم بالای کودکان زیاد است؟
2: بله، من فکر میکنم که در افغانستان خود بحث فقر، همون قسمی که در آغاز برنامه هم گفتم، یک بحث تاریخی است، یک بحث اجتماعی است و یک متغیر کاملا وابسته است. چرا در دوره طالبا بحث فقر بسیار شدید شد؟ به خاطر از اینکه طالبا تمام ساختارهای اجتماعی را، تمامی نهادهای اجتماعی را از بین بردن، تمامی ساختارها از هم پاشید. دیگه در این ساختارها نه خانمها جایگاه داره، نه مردها جایگاه داره، هیچ قشر و هیچ طبقه نمیتونه جایگاه خود پیدا بکنه. مشکل اساسی طالبا و نظام طالبا که باعث تشدید این وضعیت شد این است که خود طالبا خود تمام ساختارها را از بین بردن. من خدمت شما عرض کردم که حذف سیستماتیک خانم ها از ادارات افغانستان، از خود سیستم یا نظام اداری افغانستان، از نظام آموزشی افغانستان، از نظام تحصیلی افغانستان. یک خانمی که دیگر نتاند از صنف 6 به بعد یا صنف 4 به بعد مکتب بخوانه، یک دختر نوجوان وقتی که نتاند که از مکتب فارغ شه، یک جوانی که نتاند از مکتب فارغ شه و به پوانتون راه پیدا بکنه، دیگر ما چی توقع داشته باشیم؟ من فکر میکنم که سه مسئله بسیار مهم است. نکته اولی که به اساس تفاسیر و قرائت‌های فعلی طالبا، اصلا تعریفی که اینا از زنها در افغانستان داره تعریف نادرست است. اینا به جایگاه زن احترام ندارن، به هستی زن احترام ندارن، به هستی زن، هستی زن را و وجود زن را
0: برسمیت نمشون
2: و برداشتشان هم ناقص است
0: که طالبا به زن احترام ندارن. تفسیرشان از زن، دیدشان به کلی اشتباه است. ولی سوالی است که این فقر که در افغانستان از زن و مرد متاثر ساخته ده، عاملش چی است؟ آیا سیاست های طالبان است؟ درست است که سابقه داره فقر در افغانستان، ولی به این پیمانه نبوده که 28 میلیون نفر زیر خط فقر قرار داشته باشه. هیچ وقت تاریخ افغانستان نبوده به این شکل.
2: بدون شک که تمام افراد در جامعه متاثر است، اما بیشترین تاثیر پذیری منفی را اطفال و خانم ها امروز متقبل شدن. شما ببینید اینا از زندگی اجتماعی بیرونی کاملا حذف شدن و محدود در خانواده شدن. بیشترین آسیب را اینا میبینن. بحث دوم، بحث وابستگی به وجود میاد. حالا تمام خانم ها در افغانستان یا وابسته بر برادر است، یا وابسته به پدر است، یا وابسته به افرادی هستند که در خانواده حرف اول هم میزنند. پس خانم ها چی شد در افغانستان متاسفانه با تفسیر و با سیاست های طالبان؟ که خانم ها متاسفانه جنس دوم شدند. خانم ها امو دید شیوارگی که از خانم وجود داره در دید طالبا، که هر وقت دلشان شد استفاده بکنن، هر کدامشان به اصلی زن بگیره، چهار زن بگیره، در غیر از او دیگه کدام برای شگوفایی، برای پویایی خانم ها دیگه کدام کار صورت نگرفته. بنان عوامل فقر امروز در ساختار جامعه افغانی ناشی از این است که طالبا خرد جمعیشان، طالبا خرد فردیشان به او سطح نیست که مشکلات اجتماعی را حل بکنن. اینا درس نخوندن. اینا اگر درس میخوندن خب می آمدن نظام سازی میکردن. اینا اگه مکتب میخوندن خب مدرسه خوندن، به اساس تفسیر بسیار نادرست تمام ساختارهای افغانستان از بین بردن.
0: بسیار تشکر از شما آقای اندیشه. عامل فقر بسیار مهم است که بس شوه. خب طالبان میگن که عامل فقر تحریم های سازمان ملل کشورهاست، به رسمیت نشناختن، روابط اقتصادی برقرار نمیشه، مرزها بسته است، سرمایه گذاری صورت نمیگیره و کمک های جامعه جهانی هم کاهش یافته. از اون طرف جامعه جهانی هم شرایط خود داره. کدام طرف مقصر است؟
3: خب ما یک توضیح بدم. پیشتر بارگزه سر مفتن مولندار، من اجگاهی به این نظر نیستم که دخترها در یک خانه یا در یک جامعه یک عنصر نانخور اضافی. ما اشاره داشتم بر وضعیتی که به وجود آمده متاسفانه فعلا. درست است که برمیگرده برای دیدگاه های اجتماعی که در جامعه مختلف وجود میداشته باشن و جامعه ما و شما در یک و نیم صد سال گذشته یک از مراحل مختلف در این مبارزات میگذرن، خصوصا در بحث جایگاه زنا و تحصیل و تعلیمشان. ولی 20 سال گذشته نشان داد که وقتی که ساختار سیاسی، ساختار اجتماعی، ساختار نظام تغییر میکنه به طرفی که در اونجا دیدگاه در بالا یک دیدگاه مناسب است، در خود جامعه هم تغییر میکنه. مثلا مثالش هم میگم، از طریقی که ما میامدیم در 20 سال جمهوریت، ما تغییر حتی در فامیل و خانواده و کاکا و نواسی کاکای خود کسی میدیدم که در یک نسل سو تغییر جدی آمد. دخترهایی را که شاید مادرهایشان یا عمه های ما رفتن میتونستن به مکتب، سار با خوشی و کسی که امروز هر کدام از دخترها تا چند وقت پیشم وظیفه داشتن و کار میکردن که اصلا غیر قابل چیز بود، پیشبینی بود در جای در قریه که ما اگرچه نزدیک کابل هم هستیم، ولی با وجود از او هم امی فکر وجود داشت و این فکر تانست در 20 سال بسیار تغییر کنه، چون هم ساختار از پایین هم از بالا هم در صورت موازی تغییر کرد. جامعه آستاستا خودش آماده شد برای ازی که امی مفکوره کم شد. یعنی فکر ما این بوده که خب این یک کار مولندار اجتماعی است، ولی همون محیط پیرامون هم تاثیر خود میداشته باشه، یک بس که این رقم کد نشه. دومیشی که شما این بسته که مطرح کردین مثلا جالب است، بخاطر از اینکه خب حتی به شمول سخنگوی وزارت خارجه روسیه بعضی اوقات اینجا که ما می باشیم چینایی ها و اینا مطرح میکنن که گویا مشکل اساسی فقر در افغانستان تحریم ها هست و نمیفهمومی که پول بانک مرکزی مو بند شده و یا ای که کمک های مللی کم شده. خب معلوم دار شاید این تصویلات خود به یک نوی داشته باشن، ولی کار اساسی شما ببینیم گزارش را چند وقت پیشتر بیرون شده نشان میده که طالب ها تنها برای مدرسه هایی را که ساخته روان هستن که بسیار متمرکز کار میکنن و این مطالعه تنها قندهار و بامیان مطالعه کرده بود، در حدود 1 تا 1.2 بیلیون دلار از عواید عشر و زکات و همی به اصطلاح تکس اسلامی که اینا جمع میکنن مشخصا به قندهار انتقال میدن و اداره بسیار مستقل و کلانی که زیر نظر ایبت الله هست وظیفهش مدرسه سازی است. یه وقتی که برای مدرسه ها و مدرسه سازی 1.2 بیلیون دلار بودیجه مستقل دارن که هیچ ارتباط با یونیسف و یونسکو و ملل متحد نداره، این کار کرده روان هستن و جدا ارقام ازیا بالا شده روان است، نشان میده که ارگاه اینا خواسته باشن که یک دلسوزی به اصطلاح برای کاهش فقر در موارد دیگه داشته باشن مثلا آسانی امکان داره. در جایی که همون جای ایدئولوژی که فکری خودشان است از هر مرجعی بدون کمک خارجی پول جمع میکنه. دیگه من فکر میکنم که بحث فقر معلوم دار که همون چند جنبه داره و مهمترین جنبه ایشه که ما فکر میکنم جنبه خود به اصطلاح همون کلشخی و همون قبول نکردن هیچ چیز توسط طالبا هست، همون دکمندیشی و با یک طرف رفتنشان است. در غیر از او فضا برای سرمایه گذاری، فضا برای شرایط اقتصادی، فضا برای ازی که کمک صورت بگیره، ترانزیت و تجارت صورت بگیره مساعد از جهان هم اگه میخواه سرمایه گذاری کنه، ولی طالب ها هستن که هیچ چیزی هیچ کس دیگه را قبول ندارد. در غیر از او ثروت در داخل افغانستان از معادن گرفته، شما ببینین وزیر معدن طالب ها میگه که من افهم به تنها طلا وجود داره و ای که پیسه زکات و عشر و گاو و گساله مردم هم جمع میکنن، ولی که تمرکزشان به شکل ساختاری بالای اجتماع و بالای مردم نیست، بس جداگانه است و او رو باید به گردن کس دیگه نمیکنه.
0: خیلی سپاس خانم بارکس. شما اشاره داشتین به گزارش بانک جهانی، درست است این گزارش میگه که عواید بلند است، خودش قابل تعامل است که وقتی که عواید افغانستان بیشتر شده پس چرا در زندگی مردم تغییر نیامده؟ فکر نمیکنیم که این پولایی که از مراجع مختلف طالبان جمع‌آوری میکنن، عشر و زکات، درآمد معادن، همیشان حیف و میل میشه، یک نوع فساد گسترده در نظام طالبان وجود داره؟
4: بدون شک 4.7% اینا در شاخص تولید ناخالص افغانستان به اصطلاح انکشاف نشان میده یا پیشرفت نشان میده، اما به می دلیل من پیشتر گفتم وقت شما دسترسی مردم به ابتدایی ترین امکانات زندگی ببینین افت بیش از حد داشته نسبت به سال 2001. امروز اگر نزدیک به 27 میلیون نفوذ مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنه، سه عامل عمده را به ما شناسایی میکنه. اولی که کمک های جامعه جهانی که بر علاوه که طالبا ادعا دارن که پول های افغانستان برشان داده نشد، 16 میلیارد دلار اتفاقا چند برابر سرمایه خود افغانستان است که در 5 سال گذشته به طالبا از طرف جامعه جهانی برشان کمک شده و این 16 میلیارد دلار دیده میشه که در هیچ جای و هیچ بخش اقتصادی نوع پیشرفت و یا هم عرضه خدمات بر مردم افغانستان نشان نمیده، و دلیل از این که در بسیاری موارد اینا میگن که این پول ها پول های کمک های بشری بر مردم افغانستان است، یعنی مردم افغانستان که جزء بشر هستن.
0: حالا سوال هم میجه از جامعه جهانی پول روان میکنه، کسی که پول حیف و مال میکنه کیست؟
4: من میایم یک عاملش همیست که همی پول ها مثل ارقام گفته میشه، اما یک چگونگی مصرفش هست من حیث یک معضل باقی میمانه. نه تنها کمک های جامعه جهانی و مردم افغانستان نمیرسه، بلکه در مطابقت به قوانین تمام کشورها مخصوصا کشورهای اسلامی، وقتی که شما میگین بیت المال هست همی عشر و زکات را که جمع میکنه، این عشر و زکات خیرات نیست که مردم به هیبت الله بده، این پیسی است که مردم میته که دوباره باید به بین مردم تقسیم شود. در اون قسمت هم متاسفانه هیچ نوش
0: شکر، یعنی آنچه درآمد که از مادن گمرکات عشر و زکات و کمک های جامعه جهانی میایه هم حیف و مل میشه.
4: بسیار باید جدا بسازیم، موضوع تکس و عشر و زکات جدا هست نسبت به
0: در مجموع ارفیایده که میاید از زندگی مردم تغییر ندیدیم داری 6 سال. بسیار تشکر از شما.
4: در زندگی مردم عام.
0: بله. بسیار تشکر.
4: در زندگی طالبات.
0: دقیقاً. بله. بسیار تشکر از شما خانم بارکزای آقای امین. خب راه بیرون رفت از این وضعیت چی میتونه باشه؟ حداقل به خاطر مسئول نگه داشتن دختران خودسال چی کار میتون کرد؟
2: ما به این فکر استم که اول خانواده ها باید توجه بکنن که به جایگاه زن احترام داشته باشن. ما از ملاها و طالب ها باید اونقدر توقع نداشته باشیم، به خاطر از اینکه اینا وقتی که آمدن به قدرت رسیدن تمام ساختارهای افغانستان از بین بردن. شما ببینین امروز بر افغانستان به عنوان نهاد هیچ چیز باقی نمانده، سیستم مالی افغانستان از بین رفته، احتیاجات اولیه که مردم باید با او زندگی میکنه از اشتغال، از اشتغال تا تحصیل، تعلیم، دارو و غیره مسائل که سرپناه از احتیاجات اولی زندگی هر فرد از در یک جامعه، تمام از اینا را پاشاندن و صرف طالبا به 200 هزار نفر جنگجوی خود فکر میکنه. معادنه به تاراج بردن، نظام اداری افغانستان از بین بردن، این واقعیت های افغانستان است. ما از این گروه توقع نداریم. این خود یک گروه مافیایی است که توسط یک گروه دیگه به قدرت رسیده، چند روز به قدرت است، از قدرت کنار زده میشن. اما مسئله اساسی مردم افغانستان است که ما باید مردم افغانستان متاسف خصوصا اطفال و دختر خانم ها که قربانی اصلی قضیه هستند متاسفانه با سختی های بسیار جدی مواجه هستند.
0: بله بله، بسیار تشکر از شما آقای امین. از ما در اینجا به پایان رسید. مهمانان گرامی آقای اندیشه، خانم بارکزای و آقای امین، سپاس از حضورتان به برنامه. تشکر. بیننده عزیز، این بود بس روز که تقدیمتون شد. تا بعد خدا نگهدار. وقت خوش و با تلویزیون افغانستان اینترنشنال همراه باشید و تازه‌ترین خبرهای افغانستان را از طریق تلویزیون، رادیو و آنلاین افغانستان اینترنشنال دنبال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
10: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
11: یک دقیقه خبر.
12: منابع مطلع به افغانستان اینترنشنال گفتند که عبدالحکیم شریعی وزیر عدلیه طالبان در یک کارگاه آموزش نظامیان در قندهار گفته است که اگر هیبت الله آخوندزاده نباشد، برخی از وزیران امارت به زودی نکتایی خواهند زد. به نظر می رسد که اشاره شریعی به سراج الدین حقانی وزیر داخله طالبان است که برای مراسم فاتحه شاپور زتران بازیکن پیشین تیم ملی کرکت به خانه او رفته بود. او پیش از این نیز با بازیکنان کرکت و دیگر ورزشکاران دیدار کرده است. شرح این اظهارات را روز سه‌شنبه در تالار جلسات ولایت قندهار با حضور حدود 800 نظامی مطرح کرده است. او درباره نقش رهبری و حفظ اصول اداره طالبان سخن گفت و حضور هیبت الله آخوندزاده را برای تداوم نظام کنونی و پابندی مقام ها مهم دانسته است.
13: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ.
14: 00 سلو سلویخ و سو وواب یا یو سلو یبولس شل اتیا افغانستان انترنیشنال رادیو و هر گود که ستاسو غد.
15: رادیو افغانستان انترنیشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: نمایندگان طالبان، ایران و تاجکستان در نشست در مشهد توافقنامه را برای فعالسازی یک مسیر ترانزیت جاده‌ای مشترک امضا کردند. رسانه‌های داخلی ایران گزارش دادند که این توافقنامه در نشست سه جانبه طالبان، ایران و تاجکستان با حضور مقام‌های ارشد سه طرف امضا شده است. گفته شده که این توافق گام مهم برای تسهیل تجارت منطقه‌ای، کاهش هزینه‌های حمل و نقل کالا و تقویت جایگاه ترانزیتی منطقه به شمار می رود و هر سه طرف متحد شدند که این مسیر جاده‌ای را در اولویت برنامه های تجاری خود قرار دهند. بر اساس این توافق قرار است حداکثر تا یک ماه آینده نخستین محموله باری به گونه آزمایشی با مشارکت موتورهای باربری هر سه کشور از این مسیر بگذرد تا هماهنگی های گمرکی، فرایندهای حمل و نقل و رفت آمد در مرزها به شکل عملی ارزیابی شود. همچنین یک کارگروه مشترک از سه طرف تشکیل می شود تا برطرف کردن موانع اداری، آسانسازی صدور ویزا برای رانندگان، کاهش زمان معطلی در مرزها و ایجاد بیمه های مشترک را از نزدیک پیگیری کنند. درود و برنامه نظرگاه با من ساینا صافی خوش آمدید. مهمان من در این برنامه خانجان الکوزی رئیس اتاق مشترک افغانستان و پاکستان است. آقای الکوزی، ضمن سلام و خوش آمدید به برنامه، میشه بگوین که این چگونه یک توافقنامه است و چگونه عملی خواهد شد؟
2: بله، یک خو سابق هم ایتور بودن که اموال ایرانی ترانزیت میشدن به ازبکستان از راه افغانستان، چون ایران به دیگر کشورها خصوصا به ازبکستان و آذربایجان و دیگر کشورهای آسیای میانه خودشان سرحد داره و خودشان تجارت میکنن. تنها در کشورهایی که با او سرحد نداره، پردن یکشان از آسیای میانه پاکستان و قرغیز و همچنان تاجیکستان است و بسیار تاجرا و بسیار اموال تولیدی ایران از رای افغانستان قبل هم نیامدن از رای افغانستان به تاجیکستان. ولی همی توافقنامه که امضا شده او تجدید همو پیمان است و بعض سهولت ها را بوجود آوردن که باید بسیار با سهولت همی اموال پی مراحل شوه و سیستم ترانزیتی برشان جور شوه و از رای آر رای که برشان اگر رای پاریاب برشان آسان است یا رای کابل که بسالنگ بره و ای باید بره به با ازبکستان می بخشیم به تاجیکستان. نوی یک توافقنامه خوب استن در نوی تقریبا ایران و تاجیکستان منفعت بسیار اولی داره و افغانستان هم از جنبه ترانزیت چه خوب است برشان که از رای ترانزیت هم با تکسار نگیده.
1: قرار است چین و کالاها از ایدالی زمینی منتقل شوه؟ از کدام راه ها اگر مشخص بسازین؟
2: راه ما دورا داریم، یک رای که از رای باتیس راسته باید طرف پاریاب و باز میره از رای مزار و همچنان قبل نمی اموال که بودن از ایران اکثرشان می آمدن با ترکمنستان و از ترکمنستان و ازبکستان و از ازبکستان می آمدن با تاجکستان. ولی می تانند که از امی قلمروی که هستند که از خود دوهارون دین با کابل و از کابل بره با شیرخان بندر و همچنان از رای بادغیس و پاریاب هم می تانند که با شمال برن و از ایران برن. اینمی دو کوریدور هستند برشان آره کش که برشان نفال بودن و آزاد بودن برشان آرام میکدن از دیرا تیلن تجارت قبلن هم بود و حالی شاید بیت شوه و دیگه اموالش که هستن تمام تولیدات که در ایران تولید میشه از مواد خوراکه گرفته و مواد ساختمانی حتی پرش قالین و لباس ها و بسیار چیزایی که هستن که دوجه تولید میشه اینمی اموال با چیز میره با تاجیکستان.
1: این توافقنامه را به لحاظ حقوقی شما چگونه ارزیابی میکنین؟ در حالی که در افغانستان یک حکومت نامشروع سرکار است و ایران تاجیکستان دولت های مشروع هستند، پیامد های حقوقی؟
2: ما مسائل حقوقی را به حیث یک تاجر نمیفهمیم و ای باید از سیاست مدارا پرسان کنیم. مگر از لحاظ تجارتی کار خوب است.
1: ترانزیت از این مسیر چقدر عملی است با توجه به اینکه قرار است در کمتر از یک ماه لاری ها به گونه آزمایشی از این مسیر گذر کنند؟
2: راه امنیت ترکیب است و سرک هم جور است، تقریبا سرک شمالی کمی مشکل داره، سرک پاتمیر اما سرک کابل و ایران هیچ نوع مشکل نداره و فعلا هم بسیاری از اموال ما از راه شمال میره به شیرخان بندر و امکانات امنیتی شان هم هستن و امکانات تخنیکی شان هست، اما بود مسافه کمی دور است، هیچ شک نیست که کمی وقت خواد گرفتن، اما پیلر و اینمی منطقه و اینمی منطقه که هستن که پاکستان مشکلات ایجاد کرده و کراچی بند شده، اینمی مشکلات برای تمام کشورهایی که به اینجا هستن با وجود آمده، نه تنها برای ما هستن بلکه برای تمام کشورهای آسیای مهنه که از بحر باید مالا بیرن با آلی آورده نمیتانه، باید از رای ایران بیرن و ایران باید از با شمال برن و همچنان اگر ازبکستان و تاجیکستان قبلا بسیار با سهولت از رای افغانستان به کراچی می رفتن، به لاهور می رفتن، علی رفتن نمی تانند. بلان ای خو واقعیتی که پیست که مشکلات هستن، بود مسافه زیاد می شه، مفرد سرشان زیاد می شه، اما عملی هستن، به اینجا شک نیست که عملی نباشه.
1: آقای الکوزه، قرار است که نخستین محموله آزمایشی ظرف یک ماه آینده از مسیر عبور کنه. مهمترین موانع عملی در زمینه صدور ویزا برای رانندگان، هماهنگی گمرکی، بیمه و عبور مرزی چی است و چگونه میتونیم از تاخیر یا شکست پروژه ما جلوگیری کرد؟
2: ما فکر میکنیم که کلش هم در قرارداد و در پروتکلی که امضا شده سه جانبه در او خواهد باشد، این سهولت ها را پیش بینی شده باشه و این سهولت ها باید باشه، این سهولت ها اگر نباشه باز واقعا برای راننده و برای خود معموله از لحاظ بیمه و از لحاظ انتقالات مشکلات ایجاد میشه و ما به این باور هستیم وقتی که یا توافقنامه را امضا میکردن سه جانبه همی سه کشور به این توافق کرده باشه و یک رای خوب و یک مکانیزم سهل و آسان باید برشان تعیین کرده باشه.
1: میشه بگوین که در حال حاضر آیا کالاهای ایران از طریق افغانستان به کشورهای دیگر ترانزیت میشه؟
2: نه، ما فکر میکنیم که قبلا در وقت جمهوریت یک چیز میشدن، اما بعد از یک کمی مشکلات ایجاد کرده، علی اکثر تجارایی که تاجک هستن از رای از ازبکستان اموال خود میرن و با از رای ترکمن میرن با ازبک و از ازبک میبره وی، اما اون بسیار دور دراز است، بسیار طولانی است، دوغارون نزدیک است با شیرخان بندر و اینمی به این خاطر ما فکر میکنیم که قرارداد صورت گرفته.
1: افغانستان میشه بگن که چقدر ظرفیت ترانزیتی کالاهای کشورهای دیگر داره به نظر تا؟
2: والا افغانستان خود پیدان ظرفیت هستن، ما شاید این بودیم که وقتی که ترخان بند نشده بودن

0: هم اموالی پاکستان از رای خود چمن با تورغوندی و همچنان از تورغوندی با چمن و هم لواز و تورخم با شمال انتقال داده میشد و شمال هم اینش انتقال داده میشد. اما در ایران از اموال ایرانی سخونه بور بودن و از ترکمن استفاده میکنه.
1: در شرایطی که تنش میان ایران و ایالات متحده همچنان ادامه داره و حملات یا تهدیدهای آمریکا علیه منافع و متحدان ایران بر فضای منطقه سایه افکنده است، این پروژه ترانزیتی تا چی حد تحت تاثیر تحولات امنیتی قرار خواهد گرفت به نظرتان؟
0: و پیلان هو منطقه که ترانزیت از تیر میشه ای در جنگ نیستن و افغانستان مستخدانه در جنگ نیستن و همون منطقه که شمال هستن و تاجکستان و ازبکستان و هم در چیز نیستن و در اینجا ما فکر میکنیم که اموالی که از ایران مین اکثر تولیدات ایران هستن از بحر نمین که یا در بندر عباس مشکلات هست یا در چابهار با اون مشکل پیدا نخواد کردن در این طرف که بین بشار با سامی میتانند که برسه با شخان بندر.
1: سوال دیگه ای است که ایران مدت هاست تلاش میکنه دسترسی خود به بازارهای آسیای مرکزی گسترش بده و ارتباطات اقتصادی با قدرت های بزرگ مانند چین، روسیه را تقویت کنه. این رهگذر سه جانبه چی جایگاهی در استراتژی کلان تهران برای اتصال به زنجیره های تجاری شرق داره؟
0: بله، نه تنها ایران بلکه خود مساو و همچنان چینایات یک کمربند و یک بلک یک روت و پروگرام دارن همینطور از شمال از منطقه قرقیز و قزاک از طرفی اورومچی و سیستم دارن که وصل شوه به ترکیه و همچنان به بحیره سیاه و هم به ایران و از این طرف هم از رای پاکستان حتی از رای واخان که نزدیکترین راستن برشان رای اپریشن استم و سارقه هستن دنی تلاشا وجود داره که وصل شوه به خلیج و به بحر هند. نو بار صورت دی تلاشا خو هستن کلشان تلاش میکنه و بی حرکت بدت منطقه هستن یک کوریدوری اقتصادی موجود نین و میشه که ابی مناطق که در این منطقه هستن و به این کوریدوری اقتصادی جایگاه خود پیدا بکنن و یکی به دیگه کمک بکنن رشد میکنه اقتصادی کل کشورها هم آسیای میانه و هم چین و هم ایران و هم شمول افغانستان. نو طبعا اینمی قرارداد هم تاثیرات خود داره با تدبیق همو پروژه‌ای که ما تشریح کردیم.
1: سوال دیگه است که برخی کارشناسان معتقد هستند که توافق فراتر از یک پروژه حمل و نقل است و میتونه به باز تعریف موازنه های اقتصادی منطقه منجر شود. آیا این مسیر قادر خواهد بود که افغانستان را به حلقه مؤثرتر در تجارت میان ایران، تاجکستان، چین و روسیه تبدیل کنه یا بیشتر یک اقدام نمادین و سیاسی خواهد بود؟
0: نه، ما فکر میکنیم که از لحاظ مفهوم و از لحاظ ماهیت خو افغانستان در موقعیتش که وجود داره واقعا یه ارزش داره که بعدی طور که شما تشریح کرده که واقعا در نمیجا باید یک منطقه تبدیل شود تا جلب توجه تمامشان شود و خصف محور باشه و تمام منطقه را از طریق افغانستان وصل شود. این نظر از لحاظ اقتصادی و از لحاظ علمی وجود داره و این قانات هم هست. اما پیلا ما مشکلات داریم از لحاظ مواصلاتی و از لحاظ بعض مشکلاتی که فرزن پیلا در سالن وجود داره، فرقه باید جور شوه و حتی خط آهن بسیار ضرور است در این رابطه. نو وقت کار داره و سرمایه هم کار داره که باید شوه. ما فکر میکنیم که چند کنفرانس در این رابطه در ترمیز هم صورت گرفته بود که آسیای مرکزی و آسیای جنوبی به شمول افغانستان و منطقه و ایران کنفرانس ها دایر کردن و حتی به سطح معاونین وزارت خارجه شان بود پر سال و در بیجا راه ها تعریف شده و در بیجا امی اهداف و امی مفیدیت امی موضوع تعریف شده. اما پیلا ما فکر میکنیم که در روی کاغذ باشه برای عملی شدنشان ارادم کار هستن و پولم کار هستن و مسائل سیاسی باید حل شود.
1: تشکر دوستان و شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروزی که تقدیمتان شد. تا برنامه بعد، خدا من.

0: 여러 말할 것 같던.
1: 라디오 아프가니스탄 인터내셔널.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: روزنامه برتانوی گاردین و رسانه زن تایمز در گزارش مشترک نوشتند که خانواده‌های فقیر در افغانستان که با بیکاری و بدیهی‌های سنگین روبرو هستند، دخترانشان را به ازدواج‌های زودهنگام وعده می‌دهند. گزارش تأکید دارد که این روند در نتیجه ترکیب از محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران، بسته شدن درازه‌های آموزش و تشدید بحران اقتصادی و انسانی در این کشور افزایش یافته است. در برخی موارد خانواده ها دختران نوزاد را برای ازدواج آینده به خانواده های دیگر می‌سپارند. گاردین و زن تایمز در این گزارش داستان یک دختر 18 ساله از ولایت بادغیز را روایت کرده که در 13 سالگی مجبور به ازدواج شد و اکنون مادر 4 کودک است. این دختر خانم گفته است که پس از بازگشت طالبان به قدرت، زمانی که تازه صنف ششم را تمام کرده بود، پدرش او را مجبور کرد با پسر کاکایش ازدواج کند. درود به برنامه نظرگاه از رادیو افغانستان ترنیشتل با من سوین صافی. خوش آمدید. مهمان من در این برنامه عبدالهد فرزام، پژوهشگر حوزه حقوق بشر است. آقای فرزام، ضمن سلام خوش آمدید. برداشتان از این گزارش چیست؟ چقدر به واقعیت های اجتماعی درون جامعه پرداخته است؟
2: با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. این گزارش که جدیدن توسط گاردین و سن تایمز منتشر شده نشان میده که موارد کودک همزدی و نقض حقوق دختران در افغانستان متاسفانه به شدت افزایش پیدا کرده و وضعیت با گذشت هر روز وخیمتر شده میشه و متاسفانه آنچه که در این گزارش آمده واقعیت تلخ جامعه افغانستان. ما در کنار از این گزارش قبل از این گزارش های دیگه هم در این مورد داشتیم که نشان دهنده فخامت اوضاع حقوق بشری دختران و خصوصا افزایش موارد کودک همسری در افغانستان. بلان آنچه در این گزارش آمده یک بخشی از واقعیت های تلخ جامعه افغانستان است که من فکر میکنم که قضایای واقعی به مراتب بیشتر از آنچه است در این گزارش و گزارش های دیگری تا هنوز انعکاس داده.
1: بله، به نظر شما بافت‌های اجتماعی در افغانستان چقدر بستر را برای چنین ازدواج‌ها انبار ساخته است؟
2: البته که قبلا هم ما در افغانستان پیش از حاکمیت طالبان هم در افغانستان ازدواج‌های زیر سن قانونی داشتیم، اما با حمایت‌های قانونی که در روزمان وجود داشت و کارهایی که در حوزه قانون‌گذاری شده بود و در این حال کارهایی که در حوزه فرق‌زدایی و حمایت از خانواده‌های فقیر انجام می‌شد توسط دولت افغانستان و سیاست‌های مختلف در حوزه‌های مختلف جریان داشت، باعث شده بود که موارد کودک همسری کاهش پیدا کند. ما در اون زمان در کمیسیون حقوق بشر افغانستان بودیم و موارد کودک همسری به مراتب نسبت به سال‌های اول نظام جمهوریت کاهش پیدا کرده، البته هنوز هم وجود داشت. اما بعد از این که طالبان در افغانستان حاکم شده، این موارد به شدت بیشتر شده. به دلیل از اینکه افزایش موارد کودک همسری در افغانستان ارتباط مستقیم با سیاست ها و اقدامات ضد حقوق بشری گروه طالبان داره. این اقدامات طالبان های سازمان یافته و هدفمند طالبان باعث شده که زمینه برای گسترش و افزایش بیشتر کودک همسری در افغانستان مساعد شد.
1: بله، سوال هم اینجاست که نبود قانون مدنی و سازگارهای حمایتی تا چی اندازه زمینه سوء استفاده از دختران در خانواده‌های فقیر فراهم کرده که سرانجام کار ازدواج زیر سن یا ازدواج اجباری است؟
2: بله، ما قبلا در افغانستان در حوزه قانون‌گذاری کار زیاد شده بود. در جمله یکی از مواردی که در قانون منع خشونت علیه زنان آمده بود، جرمنگاری کودک همسری بود، جرمنگاری نکاح قبل از اکمال قانونی بود. و نکاح قبل از نکاح قانونی در قانون من خشونت علیه زنان علاوه بر اینکه خشونت تلقی شده بود یک از مصادیق خشونت علیه زن علاوه بر او جرمنگاری شده بود، یعنی کسی که مرتکب چنین عملی میشد بر اساس قانون مورد تعقیب عدلی و قضایی و مجازات قرار میگیرد. علاوه بر او ما مراکز حمایه زنان داشتیم که از قربانیان حمایت صورت میگیرد و در نهادهای عدلی و قضایی بخش های خاصی برای رسیدگی به خشونت علیه زنان بخش های اختصاصی ایجاد شده بود در سرانوالی ها و در محاکم و در این حال نهادهای حمایتی دولتی و مدنی زیادی فعالیت میکرد تا از قربانیان حمایت بکنه و آگاهی دهی بکنه و تلاش کنه که موارد کودک همسری مثلا کاهش پیدا کنه. و در حال حاضر ما میبینیم که هیچ یک از اون مکانیزم ها نیست، نه علاوه بر اینکه اون قوانین را گروه طالبان لغو کرده تا اصول نامه های جدید را وضع کرده و تصویب کرده و تطبیق میکنه که اون اصول نامه ها عملا و رسما ازدواج کودکان را به رسمیت میشناسه. مثلا مورد آخری که افتاده طالبان یک اصول نامه را تحت عنوان اصول نامه تفریق زوجین چند ماه قبل تصویب کرد و در حال اجرا از او است همین لحظه که این اصولنامه به صورت علنی رسمی و هدفمند ازدواج کودکان را رسمیت میبخشد و به رسمیت میشناسد. بنابراین گروه طالبان نه تنها مکانیزم ها و حمایت های قانونی را از قربانیان لغو کرده بلکه خود زمینه ساخته، زمینه سازی کرده برای افزایش ازدواج کودکان در افغانستان.
1: بله، سوال دیگه ای است که علما بزرگان قومی و نهادهای اجتماعی چی مسئولیت در جلوگیری از ازدواج های اجباری یا زیرسن دارن؟
2: خب در گذشته هم حرف کمیسیون حقوق بشر سالهای سالمی بود که یکی از عواملی که باعث میشه ازدواج کودکان صورت بگیره بر فهمی ها و فهم ها و به اصطلاح دانش و فهم ناسواد از اصول و ارزش های دینی است و در این حال این ازدواج کودکان یک سنت و یک عرف ناپسند اجتماعی در جامعه افغانستان است که در گذشته هم وجود داشته، ولی در حال حاضر متاسفانه این عرف ناپسند از سوی حاکمان فعلی در افغانستان، از سوی گروه حاکم در افغانستان حمایت میشه و رسمیت دادن میشه. بنابراین در این میان نقش خانواده ها، نقش بزرگان محلی، نقش متنفذین امی است که علمای دینی امی است که بر مردم، بر خانواده ها بگوید که این عملشان نه تنها ضد حقوق بشری است بلکه ضد در تضاد با ارزش ها و اصول دینی هم قرار دارند. ازدواج کودکان در دین در اصول دینی هم جواز ندارد. بنابراین این آگاهی‌دهی باید در خانواده ها صورت بگیره. اما متاسفانه این آگاهی‌دهی ها فکر میکنم که در حال حاضر زیاد تاثیرگذار نیست، چون این عرف ناپسند از سوی طالبان حمایت میشه عملا و با اصول نامه هایی که وضع کرده این رفتارهای ناپسند اجتماعی را گروه طالبان رسمیت میبخشه و هیچ مکانیزمی برای دادخواهی هم وجود نداره. قربانی ها و خانواده هایی که گرفتار چنین مشکلی شدند به کجا مراجعه بکنند؟ قربانی ها با کجا مراجعه
1: کنند؟ استاد فرزام، با توجه به آموزه های اسلامی آیا فقر اقتصادی میتونن توجیه برای ازدواج اجباری و زودهنگام دختران باشن؟
2: به هیچ عنوان نمیتونن توجیه کردش باشن. هیچ صورتی چنین جواز نه در دین وجود داره نه در قوانین نافذه افغانستان وجود داره. ازدواج کودکان، نکاح کودکان مطلقاً بر اساس قوانین نافذه افغانستان که فکر میکنم از دیده ما قوانین دوران جمهوریت هنوز نافذ است، چون گروه طالبان صلاحیت لغو قوانین داشته افغانستان را ندارد. بلان ازدواج کودکان مطلقا ممنوع است بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشر بر اساس قوانین داخلی افغانستان و او قوانین هم در واقع ریشه از اساسات دین مقدس اسلام گرفته و قوانینی که در گذشته بود او قوانین غیر اسلامی نبود، قوانینی بود که بر اساس اصول و اساسات احکام و اصول و اساسات دین مقدس اسلام و بر اساس ماده 3 قانون اساسی افغانستان وضع شده بود. بنابراین هیچ جواز نداره، فقر نمیتونه توجیه کنه یه عمل غیر انسانی و ضد بشری.
1: بله، سوال دیگه است که بسته ماندن مکاتب دخترانه چی تأثیر بر افزایش ازدواج های زودهنگام و کاهش فرصت های زندگی برای دختران داشته است؟ این مسئله تنها معطوف بر زنان و دختران است یا ای که مردان بی سواد یا کم سواد هم نقش دارند؟
2: متاسفانه چند اقدام ضد حقوق بشری که طالبان تاثیر مستقیم بر افزایش ازدواج کودکان داشته. اولین مورد را که شما گفتین، منع آموزش و منع رفتن دختران به مکاتب و دانشگاه ها تاثیر مستقیم داشته، علاوه بر این که زمینه را فراهم کرده تا دختران تشویق شود و خانواده ها تشویق شود و وادار شود به ازدواج و به این که دختران خود مجبور به ازدواج بکنن، علاوه بر او هیچ آینده امید با آینده دختران در افغانستان از بین بوده. در حال حاضر خانواده ها فکر میکنه که دخترانشان هیچ آینده نداره. در گذشته فکر میکردن که دختر و مثلا مکتب میره پس آدمی با سواد میشه، آدم پس دار میشه، هم خود کمک میکنه هم مردم جامعه رو میتونه کمک بکنه، اما در حال حاضر میکنه که دختران هیچ آینده نداره. به اون خاطر فکر میکنه که شاید ازدواج بهترین راه برای رقم زدن آینده خودتر برای دخترانشان باشه. بنابراین ازدواج کودکان یا امان آموزش رابطه مستقیم با افزایش ازدواج کودکان در افغانستان داره. علاوه بر اون منع کار زنان نقش مستقیم در افزایش فقر و در نتیجه در افزایش موارد ازدواج کودکان در افغانستان داشته. علاوه بر اون گروه طالبان در 5 سال گذشته به صورت دوامدار در امور کمک های بشر دوستانه در افغانستان مداخله کرده و حتی می بینیم که کارمندان زن از نهادها و مؤسسات بشر دوستانه را منع کردن که اینا نمی کنند به نهادهای بشر دوستانه با کار بکنه. این مداخله در کمک های بشر دوستانه و منع کار زنان در این مؤسسات هم نقش مستقیم در کاهش کمک ها داشته و در افزایش فقر و گرسنگی که از عوامل مهم افزایش ازدواج کودکان است. بنابراین ما برداشت ما این است که ما در جامعه جهانی نباید افزایش ازدواج کودکان را ارتباط بده به بحران بشری و بحران انسانی در افغانستان، بلکه ما به باور من افزایش موارد کودک همسری و ازدواج کودکان در افغانستان رابطه مستقیم با سیاست ها و اقدامات غیر انسانی و ضد حقوق بشری گروه طالبان.
1: در 20 سال جمهوریت چقدر ذهنیت مردم در مورد ازدواج های اجباری و بد دادن ها تغییر کرده بود؟
2: بله، ما در 20 سال گذشته در زمان جمهوریت شاهد بودیم که علاوه بر اینکه پیشتر هم از کردم قانون گذاری شده بود، نهادهای حمایتی ایجاد شده بود، علاوه بر او به صورت دوامدار بر مردم آگاهی دهی صورت میگیرد. حتی در نصاب های رسمی معارف افغانستان همین موضوعات گنجانده شده بود. علاوه بر او نهادهای مثل کمیسیون حقوق بشر افغانستان از طریق رسانه ها، از طریق رادیو، از طریق روزنامه ها، از طریق تدبیر برنامه های آگاهی دهی و ورکشاپ ها تلاش میکرد که مردم را بفهمانه که واقعا ازدواج کودکان علاوه بر اینکه جواز نداره، پیامت های بسیار زیانبار برای کودکان دختر در افغانستان دارند.
1: سپاس دوستان و شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروزی که تقدیمتون کردیم. تا برنامه بعد، خداوندیار و مددگارتان.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترناشنال.
0: رویدادهای جهان.
5: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد موج تازه حملات این کشور به اهداف نظامی جمهوری اسلامی پایان یافته است. به گفته سنتکام، در این عملیات مراکز فرماندهی، سامانه‌های پدافند هوایی، توانمندی‌های موشکی و پهپادی و تأسیسات پایش ساحلی جمهوری اسلامی از جمله در بندر عباس با مهمات هدایت شونده دقیق هدف قرار گرفتند. سنتکام افزود هدف این حملات کاهش بیشتر توان جمهوری اسلامی برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز بوده است. این نهاد همچنین یادآور شد نیروهای آمریکایی پیشتر در همان روز طی عملیات 90 دقیقه‌ای مواضع دفاع ساحلی و سایت‌های موشک کروز در جزیره تونبه بزرگ را هدف قرار داده بودند. پیشتر خبرگزاری ایرنا به نقل از منابع محلی گزارش داد صدای انفجار در بخش‌هایی از لرستان شنیده شده است.
6: افسر پیشین ارتش اسرائیل و مقام پیشین دفتر نخست وزیر این کشور گفت اسرائیل به نقطه سرنوشت‌ساز در رویارویی با جمهوری اسلامی نزدیک می شود و باید از آنچه فرصت تاریخی خواند برای پیوستن به عملیات نظامی گسترده تر علیه جمهوری اسلامی استفاده کند. سولومون در برنامه صبح بخیر جنوب گفت حملات آمریکا به ایران صرفاً جنبه نمادین ندارد و با هدف کاهش توانمندی های نظامی جمهوری اسلامی جام می شود. سولومون گفت به نظر می رسد آمریکا در حال تغییر رویکرد خود نسبت به جمهوری اسلامی است. او افزود ما در آستانه یک چرخش راهبردی هستیم. آمریکایی ها دریافتند که ایرانی ها واقعا قصد دستیابی به توافق را ندارند. او در ادامه از اسرائیل خواست از این فرصت استفاده کرده و به یک عملیات نظامی گسترده تر بپیوندد. به گفته او اسرائیل بسیار مایل است که در این عملیات مشارکت کند، زیرا این یک مقطع تاریخی است که می توان توانایی ایران برای بازسازی خود را تضعیف کرد. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه از اعلام موافقت فروش تجهیزات نظامی به عربستان به ارزش حدود 2 میلیارد دلار خبر داد. طبق حمایت این وزارتخانه این تصمیم برای حمایت از اهداف سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا انجام شده و هدف آن تقویت توان دفاعی یکی از متحدان مهم واشنگتن در منطقه است. این بیانیه همچنین تاکید می‌کند که عربستان سعودی به عنوان یک متحد مهم غیر عضو ناتو نقش قابل توجهی در حفظ ثبات سیاسی و پیشرفت اقتصادی در منطقه خلیج ایفا می کند. در پی شکسته شدن آتش بس شکننده میان آمریکا و ایران، جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 24 سرطان با شلیک موشک و پهپاد کشورهای منطقه را هدف قرار داد. در مقابل، فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام از شروع موج تازه از حملات علیه ایران در روز چهارشنبه خبر داده است. تصمیم بریتانیا برای ایجاد چارچوب حقوقی علیه سپاه پاسداران بیش از آن که ناشی از فشارهای سیاسی باشد، نتیجه افزایش فعالیت‌های منتسب به حکومت ایران در خاک این کشور بوده است. جاناتان هال، بازبین مستقل قوانین تروریسم بریتانیا، این موضوع را در گفتگو با ایران اینترنشنال مطرح کرد. جاناتان هال، مشاور ارشد حقوقی به ایران اینترنشنال گفت مدت‌ها بود که فشار زیادی برای انجام اقدامات در قبال فعالیت‌های پای پاسداران انقلاب اسلامی وجود داشت. با این حال او افزوده که اگرچه درخواست های سیاسی برای اقدام علیه سپاه افزایش یافته بود، اما عامل تعیین کننده تعداد طرح‌های منتسب به حکومت ایران بود که سرویس های اطلاعاتی بریتانیا موفق به خنسا کردن آنها شدند و نگرانی عمومی ناشی از این پرونده ها بود. مجلس نمایندگان آمریکا با 314 رأی مخالف در برابر 104 رأی موافق اصلاحیه‌ای را رد کرد که در صورت تصویب حدود 3.3 میلیارد دلار کمک نظامی به اسرائیل را متوقف می‌کرد. از میان 212 نماینده دموکرات 103 نفر از این اصلاحیه حمایت کرد. این اصلاحیه دو حزبی توسط نماینده توماس میسی و روخانای دموکرات ارائه شده بود. مخالفان اصلی آن از جمله رهبری حزب دموکرات به سرپرستی حکیم جیفرز استدلال کردند که کمک ها می تواند به عملیات های بشردوستانه، امنیت سفارتخانه ها و تلاش های ضد تروریسم آسیب بزند. جیفرز در نامه ای به نمایندگان دموکرات به آنها اجازه داد به اساس وجدان خود رای دهند، اما خود با قطع کمک ها مخالفت کرد. این رای گیری در حالی انجام شد که تنش ها بر سر سیاست خارجی آمریکا در قبال مناقشه غزه همچنان بالا است. بسیاری از حامیان قطع کمک ها به ویژه در جناح چپ حزب دموکرات معتقدند که این کمک ها باید مشروط به رعایت حقوق بشر و کاهش عملیات نظامی در غزه شود. باستانشناسان در محوطه باستانی اوکسیرینخوس مصر پاپیروس حاوی بخشی از ایلیاد هومر را در درون یک مومیایی متعلق به دوره روم با قدمت حدود 1600 سال کشف کردند. یافته ای که پژوهشگران آن را نخستین نمونه شناخته شده از بکارگیری عمدی یک متن ادبی یونانی در آیین مومیایی سازی می دانند. پایگاه خبری ساینس دیلی 24 سرطان نوشت این کشف را هیئت باستانشناسی اوکسیرینخوس از مؤسسه مطالعات خاور نزدیک باستان وابسته به دانشگاه بارسلونا در منطقه البهنسا مصر محل شهر باستانی اوکسیرینخوس انجام داد. بر اساس این گزارش یافته های تازه این هیئت باستانشناسی به تازگی در قالب مجموعه سخنرانی های عمومی در دانشکده زبان و ارتباطات دانشگاه بارسلونا ارائه شد. این پاپیروس در جریان کاوش های باستانشناسی بین نوامبر و سامبر 2025 در آرامگاه شماره 65 در بخش 22 محوطه اوکسیرینخوس کشف شد. پلیس لندن یک پسر 14 ساله را به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به دو مسجد در منطقه ساتن بازداشت کرده است. پلیس میگوید این طرح با تروریسم راست افراطی ارتباط دارد. این نوجوان ابتدا در جنوب لندن و بعداً آسیب رساندن به یک موتر بازداشت شد، اما بازرسی از محل به کشف چند سند مشکوک انجامید که مسیر تحقیقات را تغییر داد. پلیس میگوید او قصد داشت به دو مسجد در منطقه ساتن حمله کند. این نوجوان نون در بازداشت به سر می‌برد و قرار است روز پنجشنبه در دادگاه وستمنستر حاضر شود. او به آماده سازی برای انجام حمله تروریستی تا 9 جولای و نیز تخریب اموال با انگیزه نفرت نژادی متهم شده است. نیک بلکبرن از مقام‌های ارشد پلیس جنوب لندن گفت این پرونده تنها چند روز پس از بازداشت 12 نفر به زن برنامه‌ریزی برای تهدید یک جشنواره اسلامی مطرح شده است. به گفته او در رویداد جداگانه نیز مرد به اتهام حمله در بیرون یک مسجد در منطقه لیتون بازداشت شده است. او هشدار داد که تکرار چنین رویدادهای فشار و نگرانی فزاینده بر جامعه مسلمان وارد می کند و نباید تأثیر آنها نادیده گرفته شود. منابع امنیتی در پاکستان خبر دادند که نیروهای امنیتی این کشور روز چهارشنبه حمله انتحاری مهاجمان مسلح به یک مقر پلیس در ایالت خیبر پختونخوا را دفع کردند. گفته شده که نیروهای پلیس با مهاجمان درگیر شدند و در نتیجه 5 شبه نظامی و یک نیروی پلیس کشته شدند. طبق جزئیات اعلام شده، مهاجمان قصد داشتند به مرکز پلیس میریان در منطقه بنون ایالت خیبر پختونخوا حمله انتحاری کنند. به گفته منابع مهاجمان ابتدا یک موتر بمبگذاری شده را در برابر این مرکز پلیس منفجر کرده و سپس قصد داشتند وارد محوطه ساختمان شوند، اما با مقاومت نیروهای امنیتی روبرو شدند و تبادل آتش شدید آغاز شد. در پی این انفجار خساراتی به ساختمان پلیس وارد

0: فسیل 67 میلیون ساله که به نام گاس یاد می شود، اکنون گرانترین مجموعه استخوان‌های دایناسور است که تاکنون در یک حراج به فروش رسیده است. رکورد پیشین به یک استگوسور تقریباً کامل تعلق داشت که همین خانه حراج نیویورکی در سال 2024 آن را به قیمت نزدیک به 45 میلیون دلار فروخته بود. پیش از آن نیز اسکلت یک تیرانوسوروس رکس مشهور به استن در سال 2020 نزدیک به 32 میلیون دلار فروخته شده بود. تیرانوسوروس رکس یکی از بزرگترین دایناسورهای گوشتخوار تاریخ بود که حدود 66 تا 68 میلیون سال پیش در امریکای شمالی میزیست و در رأس زنجیره غذایی قرار داشت.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
8: من شهناز کامل‌زاده هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال در دوشنبه. با ما بمانید.
9: یک دقیقه خبر.
10: خالد حنفی وزیر امر بی‌معرف طالبان میگوید که این گروه از اجرای احکام شریعت به دلیل تبلیغات منفی عقب نشینی نخواهد کرد. او با انتقاد از مخالفت جهانی با محدودیت‌های اعمال شده بر زنان افغان گفت که در افغانستان حقوق بشر مطابق اصول اسلامی تأمین شده است. وزیر طالبان این اظهارات را در سفر به ولایت‌های غربی و در دیدار با عالمان دینی، بزرگان قومی و مقام‌های محلی اعلام کرده است. خالد حنفی همچنان با اشاره به انتقادها از محدودیت‌های اعمال شده بر زنان گفته است که برخی کشورها در برابر کشتار زنان و کودکان در دیگر نقاط جهان سکوت می‌کنند، اما درباره اجرای مسائل مانند حجاب در افغانستان اعتراض می‌کنند.
11: صدای شما
12: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.

0: کاش که در روی جهان جنگ نمی بود. در کارگاه شیشه‌گران سنگ نمی بود. دنیا همه راحت کده می گشت بشر را، گر فتنه و خودخواهی و نیرنگ نمی بود. بر مردم آواره زمین تنگ نمی شد، گر دیده خودبین فلک تنگ نمی بود. لوشنگر دلهای پرومید نمی گشت، گر ناله شاغم سحر آهنگ نمی بود.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های

0: افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: مدار با ما صدا فامیلی، خوش آمدید در مجموعه تولاد مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. تلاش برای بستن مسیر دیگر نفت جهان. تهران از حوثی‌ها خواسته که اگر به زیرساخت‌های ایران حمله شود دریای سرخ را بسته کند. همزمان با افزایش درگیری در اوکراین، نخست وزیر بریتانیا به کیف رفت. و آواز از دل قرنها، موسیقی سنتی مغولستان از خیمه های کوچی به خیابان های غرب رسید. با تحولات در مورد ایران و آمریکا آغاز میکنیم. تهران از حوثی های یمن خواسته است که اگر آمریکا به زیرساخت های برق ایران حمله کند، انتقال نفت از دریای سرخ را بسته کند. خبرگزاری رویترز با نقل از سه منبع گزارش کرده که این موضوع در میان رهبران جمهوری اسلامی ایران مطرح شده و پیام آن به حوثی های یمن منتقل شده است. یک منبع نزدیک به حوثی ها گفته که این گروه موشک ها و پهپادهایش را در نزدیکی باب المندب مستقر کرده و در انتظار فرمان آغاز عملیات است. با موج جدید حملات آمریکا به ایران، ترامپ هشدار داده که در مرحله آخر به زیرساخت‌های ایران حمله خواهد کرد. در همین رابطه همکارمان عارف یعقوبی را از واشنگتن دی سی در برنامه با خودم را داریم. عارف، این هشدار تهران برای بستن دریای سرخ چقدر جدی است؟
1: صدف سیگنال‌های متفاوت و متناقض شنیده میشه. از یک طرف تهدید تهدید بازی شدت گرفته، جمهوری اسلامی هشدار داده که اگر قرار باشد آمریکا زیر ساخت های ایران را هدف قرار بده، آنگونه که آقای ترامپ گفته، در عوض و در اقدام تلافی جویانه حوثی های یمن که تحت حمایت جمهوری اسلامی است دریای سرخ را میبنده. مسیری دیگری که بسیار بسیار مهم هست برای کشتیرانی جهانی و تجارت جهانی. البته تا به حال حوثی های یمن با توجه به اینکه مورد حمایت جمهوری اسلامی است، اما عملا در جنگی که آمریکا با جمهوری اسلامی داشته دخیل نبوده، اما این بار جمهوری اسلامی هشدار داده که حوثی های یمن وارد عمل خواهد شد. در عین حال گزارش های از انفجارها و شنیدن صدای انفجار در دبی گزارش شده و در نقاط دیگری که البته جمهوری اسلامی گفته که کشورهای همسایه در حاشیه خلیج فارس را هدف قرار نمیدهد، اما مراکز و نهادهای مربوط به آمریکایی ها را که به ادعای جمهوری اسلامی از اونجاها در واقع عملیات صورت میگیره، پروازهای جنگنده های آمریکایی صورت میگیره، اونجاها را مورد هدف قرار داده و مورد هدف قرار خواهد داد. هنوز بسیار چیزها ناروشن هست، معلوم نیست. علی الرغم این تهدید و تهدید بازی، لحظات پیش سخنگوی کاخ سفید گفت که جمهوری اسلامی همچنان در تماس است با آمریکا، داره صحبت میکنه و خواهان تعامل هست. این در حال منتشر میشه که آقای ترامپ هم هشدار داده بود که در گام بعدی اگر جمهوری اسلامی حاضر به مذاکره نشود، به میز مذاکره برنگرده، زیرساخت ها را هدف قرار میده. زیرساخت هایی که مثل پول و پلچک و در واقع زیرساخت های انرژی برق و لوله های گاز و این هاست. مسئله ای که بسیار پیچیده هست، جنجال برانگیز است، انتقادهای زیاد را هم برانگیخته و امروز در واکنش تازه جمهوری اسلامی، مشخصا وزارت خارجه جمهوری اسلامی، یک بیانیه منتشر کرده و آمریکا را متهم به جنایت جنگی کرده و گفته که با هدف قرار دادن زیرساخت‌ها و مراکز غیر نظامی مرتکب جنایت جنگی شده. ادعای دادبازی از دو طرف با شدت جریان داره.
0: حالا این بحث حمله به زیرساخت‌های برق در ایران یک بحث بسیار زیاد کلان است. قسم خودم اشاره کردی به او، وضعیت چگونه است؟ واقعا آمریکا این کار را میکنه؟
1: دو تا روایت وجود داره اینجا در واشنگتن بر اساس گمانه‌زنی های رسانه‌ای. یکی این که خیلی ها مدعی‌اند که این صحبت ها و هشدارها بیشتر به عنوان ابزار فشار مطرح میشه از طرف کاخ سفید. پشت پرده کانال های دیپلماتیک، پیام و پیام رسانی جریان داره، متوقف نشده. هم طرف جمهوری اسلامی و هم طرف آمریکا خواهان مذاکره است، اینکه به میز مذاکره برگردم. اما آقای ترامپ داره تهدید میکنه بار دیگر که زیر ساخت ها را هدف قرار میده. و بیشتر عملیات نظامی را به کار میگیره تا فشار بیشتر روی جمهوری اسلامی وارد شود و اونها انعطاف پذیری نشان بده. در این مورد هم انعطاف پذیری مورد نظر بیشتر در تنگه هرمز هست، اینکه جمهوری اسلامی مثلا انتظار این را نداشته باشه که از عبور و مرور کشتی ها عوارض بگیره، درآمدی میلیاردی داشته باشه، و انتظار آمریکا این است که وضعیت تا حد برگرده به شرایط قبل از جنگ. این یک روایت است. کسانی که این ادعا را مطرح میکنه میگه در حال حاضر آمریکا آماده مثلا یک جنگ تمام عیار نیست، زیر ساخت ها را اگر هدف قرار بده با واکنش وسیع گسترده مردمی مواجه میشه و این در چارچوب جنگ ها در واقع اصلا قانونی نیست، غیر قانونی است و قوانین بین المللی زیر پا میشه. این یک روایت. روایتی دیگر این است که آقای ترامپ دیگر حوصله‌اش به سر آمده و این بعید نیست که زیر ساخت های ایران هدف قرار بگیره و بار دیگر آقای ترامپ وارد یک جنگ تمام عیار شد، به دلیلی که جمهوری اسلامی کوتاه نمی آید. ادبیات و لحن و صحبت هایی که از تهران شنیده میشه تهدیدآمیز است. همچنان اون روایت مرگ بر آمریکا و ترامپ رو میکوشیم، اینها از تهران پیوسته شنیده میشه. بنابراین آقای ترامپ جدی است، خشمگین است و میخواهد اقدام کنه. این دو تا روایت فعلا در سطح رسانه ها مطرح است اینجا در واشنگتن.
0: خیلی سپاسگزارم از تو عارف برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. برگزشت لنزی گراهام، سناتور جمهوری خواه و از حامیان حمله به جمهوری اسلامی ایران، با واکنش متفاوت در تهران همراه شد. مقام های جمهوری اسلامی ایران اسرائیل را مسئول گرفتن جان او دانستند و از او تشکر کردند. اسرائیل در جمهوری اسلامی چی سمت دارد؟ حسین شریعت مداری، نماینده علی خامنه‌ای، در روزنامه کیهان در یادداشت با عنوان برادرانه با حضرت اسرائیل نوشته که گراهام با بلیت بی بازگشت به جهنم رفته. او از اسرائیل گلایه کرده است که چرا پیشدستی کرده و اجازه نداده که جمهوری اسلامی خودش لنزی گراهام را بکشد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، هم در واکنش به مرگ لنزی گراهام گفته که حضرت اسرائیل عادل است.
2: که حضرت اسرائیل عادل هست. در رابطه با این شخصی که اسم بردید، حتما قرار نیست مردم ما امشب برای لینسی فرزند فلورانس نماز وحشت بخونن.
0: نام اسرائیل، این شخصیت مورد علاقه مقام های جمهوری اسلامی ایران، اصلا در قرآن وجود ندارد. قرآن فقط از ملک الموت یا فرشته مرگ نام میبرد. در برخی روایت ها اسرائیل یکی از فرشتگان نزدیک به خدا معرفی می شود که ارتباط ویژه‌ای با پیامبران و اولیای خدا دارد. در متون اسلامی قبض روح همه انسان ها فارغ از دیندار یا بدین بودن آنها به ملک الموت و فرشتگان تحت فرمان او نسبت داده می شود. در بعض روایت ها اسرائیل برای گرفتن جان پیامبر اسلام اجازه ورود میگیرد. نام اسرائیل احتمالاً ریشه عبری دارد و به معنای کسی که خدا او را یاری کرده تفسیر می شود. برخی مسلمانان می گویند چون نام اسرائیل در قرآن و حدیث محمد پیامبر اسلام نیامده، ممکن است این نام از اسرائیلیات گرفته شده باشد. اسرائیلیات بر روایت هایی با خواستگاه یهودی و گاه مسیحی گفته می شود. برخی پژوهشگران نمونه های از نام با حروف مشابه اسرائیل روی کاسه های طلسم به خط آرامی متعلق به جوامع یهودی قرن هفتم پیدا کردند. یکی از کاسه ها در موزیم پنسیلوانیا نگهداری می شود. یکی از مهمترین منابع تصویرسازی اسرائیل کتاب عجایب المخلوقات نوشته زکریای قزوینی است که نسخه های از آن در موزیم بریتانیا و برلین نگهداری می شود. نام اسرائیل از متون یهودی و مسیحی قرون میانه وارد ادبیات اسلامی شده است. این نام در دوران جدید تنها در ادبیات سیاسی مقام های جمهوری اسلامی تداوم یافته و نشانه ای از پیوند ساختاری اندیشه سیاسی جمهوری اسلامی و استفاده ابزاری از مرگ تبدیل شده است. استفاده ابزاری از مرگ از ابتدای جمهوری اسلامی در ادبیات رهبران آن جایگاه محوری داشته است. روح الله خمینی پس از کشته شدن مرتضی مطهری، کشته شدن نیروهای حکومت را نه عامل تضعیف بلکه وسیله برای دوام جمهوری اسلامی معرفی کرد. علی خامنه ای هم خواستار ماندگار شدن فرهنگ شهادت در جامعه بود. در این نگاه مرگ نه پایان زندگی بلکه سرمایه سیاسی برای بازتولید قدرت است. We'll be right back. اعتراض‌ها در بلوچستان پس از کشته شدن شمار از نیروهای پلیس در ولسوالی زیارت همچنان ادامه دارد. با وجود 5 دور مذاکره میان حکومت و معترضان هنوز توافق به دست نیامده است. معترضان خواهان تشکیل کمیسیون قضایی و خروج شبه نظامیان FC از مناطق پشتون نشین و اجرای خواسته هایشان هستند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم زلمه آشنا.
3: تحسن ساکنان بلوچستان در شهر کویتا در اعتراض به گسترش دامنه ناامنی به ویژه رویداد ولسوالی زیارت که هفته گذشته 9 پلیس کشته شد و 22 نفر دیگر زخمی. معترضان به سوی اردوی پاکستان انگشت انتقاد گرفتند که نتوانسته عاملان را مجازات و جلوی حملات شورشیان را بگیرد.
4: موش ټول په خبرې زموږ په وطن کې دهشتګرد څوک دی، چا راوستو، څنګه ټرین کو، څنګه اسلحه ورکړه، په دې خو ټول هر څوک خبر دی. دا ټول د ریاستي په سرپرستی کې کشي.
3: ساکنان محل، خانواده قربانیان و شماری از احزاب سیاسی 8 روز است که اینجا نشستند با وجود 5 دور گفتگوی بی نتیجه با حکومت، هرچند حکومت پرداخت خونبها به خانواده قربانیان پیشنهاد کرده. معترضان 3 خواست مطرح کردند: تشکیل کمیسیون قضایی برای رسیدگی رویداد زیارت، خروج نیروهای FC از مناطق پشتون نشین بلوچستان و فعال شدن دوباره نیروی محلی موسوم بلویز تحت فرمان بزرگان قبایلی که اگر پذیرفته نشود اعتراضات را در سرتاسر ایالت بلوچستان و خیبر پختونخوا گسترش خواهند داد.
5: د پشتون ولس د دې وزونت خطر ده، د دې ناموس ته خطر ده، د دې عزت ته خطر ده، د دې سرو او د دې شتمنۍ ته خطر ده. دغه د کرایې کسبان دا د فوري تور سکندې د راشه وسی.
3: گسترش ساحه فعالیت شبه نظامیان در خیبر پختونخوا و بلوچستان ساکنان محل را در تنگنای بی سابقه قرار داده است.
6: بخشی از مناطق جنوبی خیبر پختونخوا و در یک جغرافیای وسیع کنترل دولت پاکستان تقریبا زائل شده و در برخی از مناطق وقتی آفتاب غروب میکنه دیگه پلیس از مراکز خود خارج نمیشه.
3: کارشناسان گفتند که اقتصاد ضعیف پاکستان، بحران سیاسی، ادامه ناامنی و حالا هم گسترش اعتراضات ضد حکومتی، اگر اسلام آباد نتواند آن را مهار کند، می توانند بحران امنیتی در این مناطق را پیچیده تر و عمیق تر کند. زلمه آشنا.
0: و حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. زلزله به بزرگی 5.9 شهر توریستی تیانا در جنوب نیوزلند را تکان داد. اداره ملی مدیریت حالات اضطراری نیوزلند و ساکنان ساحلی هشدار داده که از سواحل و رودخانه ها دوری کنند. مردم محل تکان های این زلزله را طولانی و شدید توصیف کردند. مجلس ملی فرانسه قانون کمک پزشکی برای پایان دادن به زندگی را تصویب کرد. به اساس این قانون بزرگسالانی که به بیماری‌های لاعلاج و پیشرفته مبتلا هستند و رنج زیاد را تحمل می‌کنند، اجازه دارند تحت نظارت دقیق پزشکی به زندگی خود پایان دهند. با تصویب این قانون فرانسه به جمع کشورهای مانند بلژیم، هلند، اسپانیا و لوکزامبورگ پیوست. اسرائیل و لبنان پس از 2 روز مذاکره در روم با میانجیگری واشنگتن برای اجرای آزمایشی گام اول صلح و توافق رسیدند. با گزارش شبکه 13 اسرائیل، دو طرف بر سر سازوکار عقب نشینی از مناطق در جنوب لبنان توافق کردند. قرار است که این طرح در روزهای آینده نهایی شود و سپس مذاکرات فنی برای تدوین جزئیات یک توافق جامع میان اسرائیل و لبنان آغاز شود. همزمان با ادامه جنگ در اوکراین و در بحبوحه تغییرات گسترده در دولت این کشور، نخست وزیر بریتانیا کیر استارمر در سفر به کیف بار دیگر بر حمایت قاطع لندن از اوکراین تاکید کرد. این سفر در شرایط حساس انجام شده که زلنسکی به دلیل تغییرات گسترده در کابینه، از جمله برکناری وزیر دفاع، با انتقادهای فزاینده ای روبرو است. گزارش ببینیم از همکارمان نظیفه اقبال.
7: آخرین سفر خارجی نخست وزیر بریتانیا به کیف. کیر استارمر پیش از انتقال قدرت و تشکیل دولت جدید در بریتانیا به رهبری اندی برنهام، روز پنجشنبه وارد اوکراین شد. او در این سفر با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار و گفتگو کرد. استارمر در دیدار با زلنسکی بر تداوم حمایت بلند مدت بریتانیا از اوکراین تاکید کرد.
8: در بریتانیا حمایت گسترده از اوکراین وجود دارد. این جنگ تنها به اوکراین مربوط نمی شود، بلکه بر زندگی ما نیز تأثیر گذاشته است. ما تا هر زمانی که لازم باشد در کنار اوکراین خواهیم ایستاد.
7: سفر استارمر همچنین اندکی پس از موج تازه حملات موشکی روسیه به شهرهای اوکراین انجام شد. حملاتی که بار دیگر چالش‌های امنیتی پیش روی این کشور را برجسته کرد. زلنسکی بریتانیا را از شرکای نزدیک و قابل اعتماد اوکراین خواند.
9: با بریتانیا روابط مستحکم و مبتنی بر اعتماد داریم. با وجود نگرانی های ناشی از جنگ، تلاش میکنیم این روابط ارزشمند را حفظ کنیم.
7: ناظران این سفر را نشانه از تداوم همکاری نزدیک میان لندن و کیف و آخرین نمایش حمایت دولت استارمر از اوکراین پیش از انتقال قدرت در بریتانیا می دانند. این سفر نشان می دهد که حمایت بریتانیا از اوکراین ادامه خواهد یافت، اما آنچه نامشخص باقی مانده سرنوشت جنگ میان اوکراین و روسیه است. نظیف حق پال، لندن.
0: هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در سفر به کیف اعلام کرد که انقره با گسترش جنگ روسیه و اوکراین به دریای سیاه مخالف است. فیدان حمله به کشتی‌های باری، نفتکش‌ها، بنادر و قایق‌های ماهیگیری را غیر قابل قبول دانست و خواستار ادامه مذاکرات مستقیم در استانبول برای پیشبرد روند صلح شد. همزمان با سفر وزیر خارجه ترکیه به کیف، پارلمان اوکراین توافق تجارت آزاد با ترکیه را تصویب کرده است. همکارم فریزیا ثابتی گزارش می‌دهد.
10: سفر وزیر خارجه ترکیه به اوکراین رو میشه ادامه سیاست آنکارا برای حفظ توازن بین مسکو و کیف دونه. سیاستی که هدفش تثبیت جایگاه ترکیه به عنوان میانجی اصلی این جنگ. هاکان فیدان بهار امسال در مسکو با پوتین دیدار کرده بود و این هفته هم در نشست ائتلاف داوطلبان اوکراین در پاریس شرکت کرد. در ادامه هم با مسیر ریلی به پایتخت اوکراین سفر کرده، اما محور اصلی سفر هاکان فیدان هشدار درباره احتمال گسترش جنگ به دریای سیاه بود. با افزایش حملات به کشتی‌های تجاری مخصوصا شناورهای ترکیه، این نگرانی برای آنکارا جدی‌تر شده. فیدان اعلام کردش که این یک تهدید جدیه که باید ازش جلوگیری بشه. در کنار این، فیدان به این مسئله اشاره کرد که مذاکرات بین روسیه و اوکراین احتمال داره که در استانبول برگزار بشه و ترکیه از این موضوع حمایت میکنه. اما وزیر خارجه اوکراین به این مسئله تاکید کرد که نشست در سطح رهبران هستش که میتونه تحرک تازه‌ای به روند صلح بده. همزمان سخنگوی کرملین هم واکنش نشون داد و اعلام کرد که فعلا چشم‌انداز فوری برای از سرگیری مذاکرات وجود نداره. در کنار پرونده جنگ، پارلمان اوکراین موافقتنامه تجارت آزاد با ترکیه رو تصویب کرده که یکی از محورهای اصلی کنفرانس مطبوعاتی مشترک دو وزیر خارجه بود. در این حال هم میدونیم که ولادیمیر زلنسکی وزیر دفاع خودش رو برکنار کرده. در کنار همه این تحولات، ترکیه همچنان تاکید داره که موضوع جنگ بین روسیه و اوکراین بر سر میز مذاکره و با دیپلماسی قابل حله.
0: بالا هم نگاه داریم به چند خبر از آمریکا. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا درباره بازگشت تروریسم سیاسی به دلیل نادیده گرفتن خشونت‌های چپگرایان افراطی به شدت انتقاد کرد. او در نشست در واشنگتن هشدار داد که نادیده گرفتن این تهدیدها با عنوان یک توهم راستگرایانه امنیت ملی را به خطر انداخته است. پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که بررسی سالانه تستوسترون برای تمامی سربازان 30 ساله و بالاتر در ارتش این کشور اجباری خواهد شد. او تاکید کرد که این اقدام با هدف شناسایی و تداوی کمبود این هورمون و ارتقای توانایی نیروهای ارتش انجام می شود. این تصمیم وزیر دفاع با واکنش تند نمایندگان دموکرات روبرو شده است. وزیر خزانه داری آمریکا از ضرب سکه یک دلاری جدید با تصویر دونالد ترامپ خبر داده است و گفته این سکه به مناسبت 250مین سالگرد تأسیس آمریکا ضرب می شود و آن را نماد از میهن دوستی خوانده است. یک روی سکه تصویر ترامپ را دارد و روی دیگر آن با نشان عقاب و عدد 250 طراحی شده است. یک هنرمند مغولستانی تلاش‌های خود را برای زنده نگه داشتن هنر سنتی آوازخوانی گلویی متمرکز کرده است. او این هنر قدیمی را که ریشه در دشت‌های مغولستان دارد اکنون به دنیای بازی‌های ویدیویی و رسانه‌های مدرن وارد کرده است. این اقدام به معرفی آوازخوانی گلویی و مخاطبان جدید در سراسر جهان کمک می‌کند. همکارم نوید محمدی گزارش دارد در این رابطه که با هم می‌بینیم.
11: در دشت‌های بی‌پایان شمال آسیا می‌گویند یک مغول پیش از راه رفتن سوارکاری می‌آموزد و پیش از سخن گفتن آواز خواندن. صدای را که می‌شنوید نه افکت دیجیتالی است و نه صدای باد در کوهستان. این نوای جادویی حنجره انسان است. آواز باستانی از دل خیمه‌های عشایری در دشت‌های مغولستان. آوازخوانی گلوهگاهی مغولی که به آن خومی میگویند یکی از شگفت‌انگیزترین و منحصر به فردترین هنرهای آوازی جهان است. در این سبک خواننده قادر است به طور همزمان دو یا چند نوت متفاوت را با حنجره خود تولید کند.
12: وقتی خومی میخوانم بی اختیار دشت‌های پهناور مغولستان، جلگه‌های بی انتها و کوههای پوشیده از برف در ذهنم مجسم میشود. این مناظر خود به خود به یادم میآیند.
11: خومی دیگر منحصر به خیمه های سنتی کوچنشینان نیست. این هنر کهن راه خود را به هالیوود و دنیای مدرن بازی های کامپیوتری هم باز کرده است.
12: اخیراً من نه تنها روی موسیقی متنی فیلم ها کار کردم، بلکه آثار زیادی نیز برای بازی های ویدیویی ساختم و در آنها به نواختن کمانچه سریع است و اجرای آواز گلوگاهی پرداختم.
11: این موسیقیدان سرشناس در اولانباتور پایتخت مغولستان با اجرای برنامه‌های زنده و همکاری‌های بین‌المللی برای ترویج این هنر تلاش می‌کند. هنری که این سنت کهن را از دشت‌های دورافتاده به شلوغی شبکه‌های اجتماعی و صحنه‌های بزرگ جهانی آورده است.
12: علاقه نسل جوان به فرهنگ سنتی ما بیشتر شده، اما این کافی نیست. ما باید کارهای بیشتر انجام دهیم تا مطمئن شویم این هنر برای همیشه زنده میماند. هدف این است که این امانت چند صد ساله را به نسل‌های بعدی و کل دنیا معرفی کنیم.
11: یونسکو این هنر را به عنوان میراث غیر ملموس بشری ثبت کرده است. اما سوال، ملتی که آواز خواندن را پیش از سخن گفتن می‌آموزد، آیا صدایش در هیاهوی دنیای مدرن گم خواهد شد؟ نوید محمدی، لندن.

0: و در جنوب غربی چین، روستاییان در منطقه شیزانگ با برگزاری آیین سنتی برای برداشت پربار محصولات کشاورزیشان دعا کردند. این جشنواره که ریشه بیش از 1000 ساله دارد، از رسوم مردم تبتی برای قدردانی از طبیعت و طلب فراوانی محصولات به شمار می رود. بخش از این تصاویر را با هم ببینیم. تازه ترین خبرها و تحلیل آن با وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدارک از استدیوی ما در واشنگتن دی سی. تقدیمتان کردیم تا فردا شب و برنامه دیگر مدارک با آخرین تحولات منطقه.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
5: یک دقیقه خبر.
6: فرشته عباسی، پژوهشگر دیدبان حقوق بشر، با اشاره به حمله های هوایی پاکستان و ولایت های مرزی افغانستان، خواستار تحقیق بی‌طرفانه درباره احتمال ارتکاب جنایت جنگی از سوی طرف های درگیر شد. او روز چهارشنبه در یادداشتی که در وبسایت دیدبان حقوق بشر منتشر شد، نوشته که گزارش های مربوط به کشته شدن غیرنظامیان ضرورت بررسی مستقل درباره احتمال نقض قوانین جنگ از سوی نیروهای پاکستانی و طالبان را افزایش داده است. عباسی همچنان به حمله هوایی پاکستان در 25 خرداد 1404 به مرکز بازپروری مددان امید در کابل اشاره کرد و نوشت که دیدبان حقوق بشر هیچ مدرک نیافته است که نشان داد این مرکز برای هدف نظامی استفاده می شد.
7: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221. رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و GLWIS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
5: یک دقیقه خبر.
6: وزارت خارجه ازبکستان اظهارات اخیر وزیر امر بی‌معروف طالبان درباره وضعیت اسلام در این کشور را به شدت رد کرد و آن را اطلاعات نادرست خواند. سخنگوی وزارت خارجه ازبکستان اعلام کرد که در پی این اظهارات سفیر این کشور در کابل با مقام‌های طالبان گفتگو کرده است. خالد حنفی، وزیر امر بی‌معروف و نیازمنکر طالبان، در جون سفرش به ولایت پکتیا ادعا کرده بود که در شهرهای تاریخی سمنقند، بخارا و ترمز که از مراکز مهم تمدن اسلامی و زادگاه عالمان بزرگ چون امام بخاری و امام ترمذی هستند، از اسلام تنها نام باقی مانده است. او مدعی شده بود که دلیل این وضعیت واگذاری مسئولیت اجرای احکام دینی از سوی علما و روحانیون ازبکستان به حکومت این کشور است.
8: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
9: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
10: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
11: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
12: بارها با خلیزات گفتیم که
11: حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.